ဓမ္မသဟယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင့်ပါဖြစ်လို့အပ်သည်တပစကြာခါတော်နေ့အထုဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ရန်ကုန်မြို့ကိုရှိန်းသူအောင်ဒေါက်တာပြည့်ပြည့်သိန်းတမီလင်းလပ်ပြည့်ရှိန်းမေပြည့်စုံရှိန်းမိသားစုတို့ကတမီလေးမေပြည့်စုံရှိန်းသုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်ဖြင့်အမတ်တရာကုသိုလ်ဖြစ်စိန်တော်ငါ၎င်းမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥမောင်မောင်တော်ချွချွမြင့်မိသားစုမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥဝင်းဘုတော်ဝင်းခိုင်မိသားစုမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥယုံရွှေတော်မိုးတန္တအောင်မိသားစုနဲ့ဓမ္မသာယသာသနာစင်တာမိခင်ကြီးတော်တင်အားအမှုထား၍ကိုတေဇမခင်ထေးမြင့်ဓမ္မသုခဂေဟာမိသားစုနဲ့ဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကိုမိုးစောထွန်းဓမ္မမိတ်ဆွေတစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ရဗုဒ္ဓဤဘဝနှင့်ဝါစုလာပြည့်နေအမတတရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြားစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရေးအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုကြက်သီးထဘွယ်ငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုယ်တော်ဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတောတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

မြတ်ဗုဒ္ဓဤဘဝနှင့်ဝါဆိုလာပြီအမတ်တရားဒီကနေ့မြန်မာပြက်ကလေးအရာဝါဆိုလာပြီနေ့ကြာရောက်လာတာအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1600ကျော်ကဒီဝါဆိုလာပြီနေ့မှာရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာ၄မျိုးကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ကြဖို့ဝါဆိုလာပြီနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်အားကိုးကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားစိန်သောငါဒီတရားကိုမသနာယူချဖို့ပေါ့။ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနှင့်ဝါဆိုလာပြီနေ့အမတ်တရားလို့ဝါဆိုလာဆိုတာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအသုံးပြုခဲ့တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အာတန်လာလို့ခေါ်တယ်ကဆုံလာကြတော့ဝေစာခဒါကြောင့်မို့ခဆိုတာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမဆိုဘဲနဲ့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့ကဆုံလာပြီကိုတော့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများသိနေကြကဘာမှလည်းဒီအသုံးကိုသုံးနေတက္ကရိနှစ်ထောင်ကြီးက United Nation လို့ဆိုတဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာရဗုဒ္ဓရဲ့အမတ်တရားနေရူးနေမြတ်ဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝေဆက်ဒေးကိုဂီဇက်တက်ဟောလီဒေးဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့တာဘုရားဗတာနိုင်ငံနေကဆုံလာပြီနေဆိုအမတ်တရားမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်သားကြပြီးတော့အလုတ်တွေအလားရဲ့ဟောလီဒေးအဖြစ်တက္ကပါလုံးကအတိမတ်ပြုတဲ့နေ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမွေးနေ့လို့ပဲပြောပြောထူးခြားတဲ့ဝေဆက်လို့ခေါ်တဲ့ကဆုံလာပြီနေ့ဟာတက္ကရေ2000ကျမတက္ကပါလုံးကနေပြီးဟောလီဒေးဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရ။မြန်မာနောက်ကျသွားတယ်ဒီလိုပြောအောင်။အခုဝါဆိုလာပြီနေဆိုတာလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြန်တန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုလာပြီနေဟာဂီဇက်တက်ဟောလီဒေးပဲ။ရုံရက်အားရက်နေ့တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာ။အဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာလေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်က၄ချိန်တောင်မှကြုံခဲ့ရတယ်။ရသော်ဘုရားနဲ့ဘဝသက်ပြီးတော့၄ခါကဆုံလာပြီကိုရသော်ဘုရားရဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်၃ခါ။တန်တရာဘဝပါထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်၄ခါကဆုံလာပြီနေ့ကဗျာဒိတ်တော်ခံဖွားပွင့်ဆန်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိတ်တော်ခံရတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲဖွားတော်မူတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲဖျားဖြစ်သူရောက်တာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲလို့သို့တော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာတော့ three times a sacred day လို့သုံးချိန်ပဲရေးသားလေးရှိကြဗျာဒိတ်တော်ခံကိုတိတာအမှန်တမ်းနဲတယ်ပေါ့သုံးချိန်ပဲရသော်ဘုရားဘဝနဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးချိန်လို့ပြောဒီဝါဆိုလက်ပြီးနေကြတော့သုံးချိန်မကဘူး၄ချိန်ရသော်ဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှတ်တမ်းတင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့
ဘာဆိုလာပြီနေရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအဲ့ဒီ၄မြို့တဲက၄မြို့တဲကတပတ်ဆက်ကြအခါတော်နေ့ဖြစ်တာလင်းလူသည်များပြီးတော့နေကြတယ်ကျန်တာတွေတိမ်မြုပ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့တပတ်ဆက်ကြအခါတော်နေ့ဆိုတာအဖြစ်ပြက်၄ခုတဲကတခုမြသာဖြစ်တယ်ပေါ့အားလုံးရသော်ဘုရားဘုရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်၄ကလို့အဲ့ဒီ၄ကကိုမှတ်သားကြဘူးဘုရားဝန္တအထက်ကထာမှာ၄ကပြောင်းကျောင်းအပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလူရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားတော့ဆိုမဟာပုရိသောပါဏဥတ္တရာတန်လှနခတေနေဝမတုကုတ်စိန်ဩကမတိတဲ့ဥတ္တရာတန်လှဆိုတာဝါဇုလပိနေကိုအာတန်လှနခအာတန်လှဆိုတဲ့လာရည်ရဲ့နာမည်ကနက္ခနာမည်ကြီးကြီးပဲအကုန်လုံး။ကောင်းကင်ကနက္ခနဲ့လာပြည့်ဝန်းတို့ရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှတ်သားနဲ့လာရည်ကိုပြည်ရင်ကျန်းကနေမှာခေါ်ဆိုးလာခဲ့တာ။ဒါကြောင့်မို့လာရည်ရဲ့နာမည်ဟာနက္ခနဲ့တွဲပြီးတော့ခေါ်တယ်။မြန်မာတွေကြတော့မြန်မာကလင်နာမှာတော့အဲ့ဒါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။နော်။တကူးဆိုတာနှစ်တကူးတဲ့လာမို့ခေါ်တာနဲ့တူပါတယ်တကူးလို့ခေါ်ကြဟုတ်နောက်ပိုင်းကျတော့ပြောင်းလဲလာတာအတာကူးပြောင်းလို့တကူးကနေတကူးလို့ဒီလိုအဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲခေါ်မှုတွေပေါ့ဝါဆိုဆိုတာကျတော့တန်ဃာတွေဝါဆိုတဲ့လာမို့ခေါ်တယ်ပဲအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝါခေါင်ဆိုတာကျတော့ခေါင်ဆိုတာကဟိုမိုးခေါင်နဲ့အခေါင်မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကတန်းကောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့တန်းကောင်ဆိုတာညရဲ့ဗဟိုချိန်ကိုပြောတာပဲအလဲကျတဲ့ချိန်ကိုပြောခုကလဲဝါကောင်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးလထဲမှာ तू ကအလဲကောင်ကျတဲ့လလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်တော့ကနေ့ခေတ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဝါဆိုလာပြီကျော်တရနေ့မှာဝါဆိုတာဖြစ်တော့ကြောင်းဝါဆိုလာဇန်တရနေ့မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင်းလအလဲကောင်ကျတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသို့တော့အိန္ဒိယထုံးတန်းစင်လာရပြောမယ်ဆိုရင်ဝါဆိုဝါကောင်တော်တလင်းတရင်ကျွတ်လို့ဒီလိုရှိတဲ့ထဲမှာ तू ကအလဲဘိုကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝါကောင်လားကိုဝါရဲ့အလဲကောင်ကြလို့ဝါကောင်လို့ခေါ်လာပုံရတယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကတော့ဝါကောင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းတော့ကဝါကောင်လားကိုနံကာလလို့လည်းသုံးတယ်ဒီဓမ္မစကြာနေတရားကိုကုံမောင်ခေဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်လောက်ဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်အမရပုရမြို့မှာနမရောမင်းလူကကိုးခွေတဲ့ဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတဲ့နေတဲ့ရအဲ့ဒီဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတဲ့နေတဲ့ရထဲမှာနေကုန်းမှာဘာပြထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်တမစကြနေတဲ့ရအဆုံးမှာဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာသူပြီးတယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထင်မယ်သာဝနေနံကာလ၌လို့အဲ့လိုရေးထားတယ်နော်နံကာလကိုရေးတာမသိတဲ့လူကစာသွားပြင်နံကာလတော့မဟုတ်တော့ဘူးနံနဲ့ကာလလို့သွားပြင်မဟုတ်ဘူးနံကာဆိုတာဒီဝါကောင်ကိုပြောတာနော်မသိတဲ့လူကလည်းဒုက္ခတော်တော်ပေးတယ်နံတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးနံနဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နဲ့သွားထဲနဲ့သွားထဲတဲ့အခါကျတော့လာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့မနေ့ပိုင်းဖြစ်သွားပြန်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးသာဝနာဆိုတော့ဝါကောင်လားရှေးမြန်မာဝေါ်ဟာရာနံကာလလို့ဒီလိုဝါဆိုလားကြတော့ဗမာတွေရှေးအောင်အခေါ်ကနွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်နွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်ဒါသိသမျှပြောပြတာเนาะအခေါ်တွေပြောင်းသွားတော့ကနေ့ခေတ်လူတွေဘုန်းကြီးကကနေ့ခေတ်လူသားမဟုတ်ဘူးတော့ကနေ့ခေတ်လူတွေကဒါတွေသိမသိကြတော့ဘူးเนาะနွယ်ကနွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်နွယ်တာလတို့နံကာလတို့ဒီလိုခေါ်လာတာအခေါ်တွေကပြောင်းလဲလာပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှေးတုန်းကဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာလဲသိတင်သိတတ်တယ်ပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီပြက်ကြိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လတွေဟာရှေးအခေါ်တွေကပျောက်ဆုံးပြီးတော့သွားတယ်တခါတည်းရန်တွေးရှိနိုင်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ
ါဠိဘာသာနဲ့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့အာတန်လဆိုတာဝါဇုလလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အာတန်လလို့ဝါဇုလလို့ခေါ်တာတုံးဆိုကောင်းကင်နက္ခတ်ကအာတန်လီဆိုတဲ့နက္ခတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနက္ခတ်နဲ့လာပြည့်ဝန်ကြီးဟာရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်ဝါဇုလကိုအာတန်လလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသီဟိုနိုင်ငံမှာတော့ဒီလကိုခေါ်တဲ့အခါအဆလလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။နီးအတန်နီးတယ်ပေါ့အဆလ။အဆန်လကိုပဲအဆလလို့ဆိုတာ။သူတို့အတန်တွဲနေ။အဲ့တော့နက္ခတ်ရဲ့နာမည်တွေနဲ့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီလိုပေးသွား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအာတန်လနက္ခတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖျားလောင်းဟာမေရောဝန်ထဲမှာတန်တေခါတာဟောရီဝါဆိုလာပြီးနေပဲလို့ဆိုလို့မေရောဝန်နဲ့တန်တေခါတယ်လို့ဆိုတော့တန်တေမခခင်ဘယ်မှာရှိတာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တုတ်တိတ္တနတ်ပြည်မှာတေတကေတုနတ်သားဘဝရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေမှာပဲနတ်သက်စိတ်လို့နတ်ပြည်ကနတ်တွေပြမာတွေကဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်မှုကြောင့်နတ်သက်စေလို့ပါရမီပြည့်နေတဲ့ဖျားလောင်းဟာမေတော်ဝန်းနဲ့ကိုတဏိခတဲ့လာဟာအခုလိုဝါဆိုလာပြည့်နေပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘဝနဲ့ပထမဆုံးဆက်ဆက်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုရင်မဟာဘိနိကမနာဖျားလောင်းတော်ဟာတန်ဝေကရပြီးတော့နန်းတော်ကနေထွက်ခွာပြီးတောထွက်သွားတာအဲ့ဒါလည်းပဲဝါဆိုလာပြီးနေညကြီးမှာတောထွက်တာတဲ့နော်ဟောဒီနေညသကောင်းမှာတောထွက်တယ်လို့ဘုရားလောင်းတောထွက်တဲ့ညလည်းပဲတောထွက်တဲ့လဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီးနေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဒုတိယတတိယကြတော့ဓမ္မစကြာဟောတာဝါဆိုလာပြီးနေပဲဣတိပတနာမိဂရာအောင်တော်မှာဓမ္မစကြာတရားဟောပြောခဲ့တယ်ဟာဒီဝါဆိုလာပြီးနေပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဖျားဖြစ်လို့ခုနကမြောက်တဲ့အချိန်မှာရေမီးအစုံတကိုးပြာတွေကပြပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွသွားတာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီးနေပဲအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွသွားတာဝါဆိုလာပြီးနေပဲအဲ့တော့ဝါဆိုလာပြီးနေဟာအလောင်းတော်ဘုရားမိခင်ဝမ်းထဲမှာတန်လေးတည်ခြင်းတောထွက်ခြင်းတပည့်ဆက်ကြတရားဟောပြောခြင်းဖျားဖြစ်လို့ခွန်တော်မြောက်မှာတကိုးပြာရိဟာကိုပြပြီးတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွရောက်ခြင်းဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာဒီတရက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဝါဆိုလာပြည်နေဟာတပည့်ဆက်ကြအခါတော်နေ့တွေမကဘူးနော်မေရောဝံတန်တေတည်တဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်တောထွက်တဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့တကိုးပြာရိဟာပြပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွတော်မူတဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကအမတ်တရားဖြစ်စိတ်တော့ငါတရိခတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေထားတွေကိုအဲ့ဒီနေ့ကဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်မေရောမာယာသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့မေရောမာယာတို့ကနေပြီးတော့ဖျားလောင်းဟာမွေးဖွားလာအဲ့တော့မာယာဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့ဖျားရဲ့မေတော်ကြီးဟာဒီဆဲကျော်သက်ရွယ်မဟုတ်ဘူးဖျားလောင်းတန်နေခါတဲ့အချိန်မှာနေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ရောက်သွားတယ်အလုံးခံမှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဖျားလောင်းတန်နေခါတဲ့မေတော်ကြီးရဲ့အရွယ်ဟာဘယ်ချိန်လုံးဆို55နှစ်တဲ့နော်55နှစ်မြန်မာတွေကတော့အခုအသက်40ဆိုသွေးဆုံးတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ဖျားလောင်းမေတော်ကြီးက55နှစ်မှတဦးရီတော်သာဖြစ်တဲ့ဖျားလောင်းကို
ကိုယ်ဝင်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဝါဇုလမ်းကြီးနေမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်တယ်သက်90ဆိုတော့အမှန်တမ်းတည်ငြိမ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ဖြစ်လာပြီတည်ငြိမ်နေရင့်ကျက်တယ်အသိပညာလည်းအလွန်ထက်မြက်တယ်ဝါဇုလမ်းကြီးနေမရောက်ခင်ကတည်းကသရဲသီလာတွေစောက်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီခက်အတိုင်းတားရပေါ့ဘုရားမပွင့်သေးတော့သမထဝိပဿနာဆိုတာတွေတော့ကျင့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကိုချင်းသီလဥပုသ်ဆောင်တာတွေပါတယ်ကတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်သူတော်စင်နေရဲ့ဟောပြောချက်အရာမေတော်ကြီးကလာပြီးနေမှာဥပုသ်ဆောင်ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့အလေးထားဟာဘုရားပွင့်မှပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥပုသ်တရင်စောက်တည်ပြီးတော့အဲ့ရဝင်အိတ်ဆက်တဲ့အခါညတကောင်ကြော်သွားပြီပစ္စည်းမယန်လို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလင်အားကြီးအချိန်မှာအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအိပ်ပျော်နေတော့မက်တာမဟုတ်ဘူးနိုးနေတော့လည်းမက်တာမဟုတ်ဘူးဘဝင်စိတ်နဲ့အိမ်မက်မက်မက်ဘူးနိုးတဝက်ပျော်တဝက်အိပ်တဝက်နိုးတဝက်လို့ခေါ်တယ်ဘဝင်ဖြစ်လိုက်ဝီထီဖြစ်လိုက်နှစ်ခုစကြာလေးမှာအိမ်မက်ဆိုတာမက်တတ်တယ်အိမ်မောကြနေပြီဆိုရင်အိမ်မက်မက်မက်ဘူးနော်ဖြတ်ခနဲ့နိုးတယ်ဆိုရင်ပဲလူကသိတဲ့အနိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုကပိမိတ်္တပရောကပိကပိမိတ်္တကပိမိတ်္တပရိတာဆိုကပိဆိုတာမြောက်မိတ်္တဆိုတာငှိုက်တာမြောက်ငှိုက်တယ်လို့မြောက်ဆိုတာတစ်ပင်မနေတဲ့အကောင်ဆိုဖြတ်ခနဲ့အပြောက်သွားလိုက်ဖြတ်ခနဲ့နိုးလိုက်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနိုးလိုက်အိတ်လိုက်နိုးလိုက်ပျော်လိုက်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာနိုးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာခံစားမှုဓာတ်တွေစိတ်ထဲမှာဝင်လာတယ်သို့မဟုတ်ထင်အောင်မြင်အောင်နေအတိတ်နိမိတ်တွေလိုဟာမျိုးတွေအိမ်မက်တွေမက်လာအဲ့တော့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့အကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်မက်မက်တာအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်။ကျမရေးကြောင်လည်းမက်တယ်နံပါတ်၁ကဥပမာခန္ဓာကိုယ်ကအေးတွေများနေတယ်အပူတွေများနေတယ်လေတွေများနေတယ်ဆိုတာဆိုတခုဓာတ်လေးပါးတွေဟာမညီမျှဘူးဖြစ်နေတယ်အေးများနေပြီဆိုရင်ရေချိုးရတယ်လို့ပြောလို့အိမ်မက်မက်တယ်ရေချိုးနေတယ်လို့အိမ်မက်မက်ရေတွေကူးနေရတယ်အိမ်မက်မက်လေတွေများနေရင်တော့ကောင်းကင်ပြန်ရတယ်လို့ပြောလို့အိမ်မက်မက်တယ်ဒါလေတွေရဲ့သဘာဝနဲ့နှိစက်တာပဲမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ရုပ်ရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့တွက်ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဓာတုခောပလို့ခေါ်တယ်ဓာတ်လေမညီမညွတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းမက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ရဲ့ result ကတော့ဘာမှမထူးကျမရေးကြောင်မြတ်တဲ့အိမ်မက်မျိုးအကျိုးပေးတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ပါတော့ဆိုရင်အနုဘူတပုပ္ပါတဲ့နေ့လယ်ကတွေ့ကြုံတာတို့ဟိုနေ့ကတွေ့ကြုံတာတို့ဟိုတခါတော့ကကြုံခဲ့တာလေစိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ကြုံတွေ့မှုတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုစွဲပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကအပိုင်းအစားလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ထင်အောင်မြင်အောင်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြတော့ကြုံမှုတာကိုစွဲပြီးတော့မက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအကျိုးအပြစ်ပါမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုလိုလားတဲ့နတ်ဖြစ်စေမလိုလားတဲ့နတ်ဖြစ်စေကိုယ်နဲ့အနီးရှိနေတဲ့နတ်ကတခါတလေနတ်ပြောတာလည်းအကုန်မယုံနဲ့နတ်ကချောင်းတွန်းနေတဲ့နော်နတ်ကကိုယ်ကိုမကျင်လို့မတာနည်းနည်းပဲချကျင်လို့ကများတယ်အဲ့ဒါလို့ချောင်းတွန်းလို့မဲ့တာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့အမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့တခါတခါကြတော့နတ်ကတတိပေးလို့မေတ္တာမျိုးမှန်တဲ့ကမှန်တယ်မမှန်တဲ့ကမမှန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုအရေးပြတဲ့အနေနဲ့ကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုပ္ပနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ရှေပြေးနမိတ်အနေနဲ့မက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့မှန်တယ်မှန်တတ်တယ်
အခုဘုရားလောင်းမေတော်ကြီးမာယာဒေဝီဟာညအိဆက်ရင်ကနေပြီးတော့နတ်နဲ့မလင်းခင်မှာအိမ်မက်မြင်မက်တယ်ဘယ်လိုမြင်မက်တုံးလို့ဆိုတော့သူအိဆက်နေတဲ့အချိန်မှာအရာလေးမျက်နှာကဝိုးဝင်းဝင်းနဲ့နမင်းကြီးလေးယောက်ကရောက်လာရောက်လာပြီးတော့သူအိမ်နေတဲ့တလွန်ကြီးနဲ့ကွာထမ်းယူသွားကြတယ်ဟိမော်တာတောင်ဘက်ကိုမယူသွားကြတယ်ဟာအိမ်မက်ထဲမှာနော်မယူသွားပြီးတော့ဟိမော်တာတဲ့ကငွေတောင်နာကကြောက်လှန်ကူကြီးတဝင်းဝင်းတလက်လက်နဲ့လွန်လှပတဲ့ကြောက်လှန်ကူကြီးထဲမှာသူ့ကိုအဲ့ဒီနာမှာချထားတယ်အဲအနောဒတ်ရေအိုင်ကြီးဘက်ကိုမယူသွားကြတယ်မယူသွားပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမပြီးချထားတဲ့အချိန်မှာနဗင်းကြီး၄ယောက်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်သမီးတွေပေါ့နတ်သမီးတွေကအဲ့မှာရောက်လာကြတယ်ရောက်လာပြီးတော့နတ်သမီးတွေကအနောဒရေအိုင်ကြီးထဲမှာရေအိုင်ထဲမှာသူ့ကိုရေချိုးပေးကြအိမ်မက်ကလည်းကြာကြာနာနာမဲ့နေတာနော်သူရေချိုးပေးရလို့နန္ဒာလေးလိန်ကြံပြီးတော့ရေချိုးပေးအဲ့လိုရေချိုးပြီးတော့တလုံးပေါ်မှာပြန်တိတ်တယ်ပြန်တိတ်ပြီးတော့ခုနငွေတောင်လှိုင်ကူကြီးထဲမှာမယူသွားကြပြီအဲ့ဒီမှာထားအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိမွန်တာငွေတောင်ကြီးပေါ်မှာကျက်စားနေတဲ့ဆင်မြူတော်ကြီးတကောင်ဆင်မြူတော်ကြီးလာနေတာမြင်ရတယ်အဲ့ဒီဆင်မြူတော်ကြီးကတောင်ပေါ်နေဆင်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလာပြီးအဲ့ဒီလှိုင်ကူကြီးထဲဝင်လာဝင်လာပြီးတော့မေတော်ကြီးအိတ်နေတဲ့တလုံးကိုသုံးဘက်ပတ်လိုက်တယ်လက်ရည်ရည်သုံးဘက်ပတ်ပြီးတော့ဆင်ကြီးကရှေ့ချေနှစ်ဘက်ကိုတုတ်ပြီးမေတော်ကြီးရဲ့နာမောင်းကြီးနဲ့မေတော်ကြီးရဲ့ဒီဝမ်းဘက်လက်ရည်ဘက်ကနေပြီးတော့နာမောင်းကြီးနဲ့ထိပြီးတော့ဘလောက်များအေးဆက်ကြီးဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီဝန်းထဲကိုခွဲပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲဆင်မြူတော်ကြီးကမေတော်ကြီးရဲ့ဝန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲဟောစိတ်ထဲကမက်တာပေါ့ဆင်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဝင်နိုင်မှာတော့သို့တော့အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုကြုံရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဆင်မြူမမက်ဘူးဆင်မဲကြီးတွေကြီးပဲမက်တယ်အဲ့တော့မက်ရင်လည်းတော့ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မမက်ဘူးဟောအဲ့ဒီလိုဝါဇုလဗိနေညမှာအဲ့ဒါလို့အိမ်မက်မက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးနဲ့ဘာနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေတော့လို့ဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့ဟိုတုတ်တိတာနတ်ပြည်မှာပန်းဥယျာဉ်ထဲရောင်းနေတဲ့တေတကေတုနတ်သားအချမ်းရံတွေကဝိုင်းပြီးတော့နာပါချဝိုင်းအောင်နေကြတယ်လူဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့အချိန်မှာဝိုင်းပြီးတော့နေကြသလိုနေမှာပေါ့အဲ့ဒီနတ်ကလည်းပုပ္ပဝနမိတ်တွေပြပြီးတော့နတ်ဘဝကနတ်သက်စီလို့စုတွေ့တတ်မဲ့အချိန်လေးပါဥယျာဉ်ထဲမှာအလုံးကနေဝိုင်းပြီးတော့အားပေးနေကြတဲ့အချိန်လေးပေါ့တေတဂေသူနတ်သားလဲပြုတ်ခနဲ့စုတွေ့စိတ်လဲကြာရောအခုဒီအိမ်မက်မက်တာเนาะအိမ်မက်မက်တာနဲ့ဒါနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်ဆင်မြူတော်ကြီးကဝန်းထဲမှာဝင်သွားတယ်ဆိုတာအိမ်မက်မက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နိုးလာတာနိုးလာတော့သုတ္တရဏမင်းကြီးကိုမနဲ့ကြတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြဘီရင်ကြီးကပုံသားတွေ64ယောက်ဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဘီရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံသားတွေကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီးအိမ်မက်ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုဖတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကြာကြာနာနာပုံသားတွေလည်းဝတ်စားလှပစွာဝတ်ပြီးတော့ဆင်တစားတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဘီရင်ကြီးခေါ်တဲ့စီအကုန်လုံးရောက်လာကြပြီအိမ်မက်အကြောင်းကိုပြောပြပြောပြတဲ့အခါကျတော့ပုံသားတွေကဗေဒင်ကျန်းကန်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဒီမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးမှာဒါတန်နေတည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တန်နေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလောကမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်လူဘဝမှာနေမယ်ဆိုရင်စัจကြဝဠာမင်းဖြစ်ပြီးတော့တော်ထွက်မယ်ဆိုရင်ဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတကယ်တော့လေဖျားဖြစ်ဖို့ရာပို့ပြီးတော့တေးကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
သူတို့ရဲ့ဗေရင်ကျန်းကအရာဟောတာဗေရာကျန်းတွေကဒါဖြင့်ဗေရင်ဆရာတွေကတဲမှန်လားပါလားလို့ဘယ်လိုလုပ်သိတာတုံးလို့မေးเสียရှိတယ်ဒီဗေရာကျန်းတွေကအစင်လာတင်းလာတယ်ဆိုတာဘယ်သူကစပြီးဗေရင်ကျန်းတွေကိုရေးလာလို့တိကျမှန်ကန်မှုတွေရှိတာလဲလို့ဆိုဒီယသိ၈ယောက်ပေရင်ကျမ်းတွေကိုစပြီးတော့ယသိက၈ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီယသိတွေဟာတပ္ပဌာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗစကုဝိညာဉ်ရပြီးအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းစွမ်းအားအမတန်မှထက်မြက်တဲ့တမာရီစွမ်းအားတွေ ਨੇ ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘာအိမ်မက်ဒီအိမ်မက်ကဘယ်လိုအကျိုးဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေလူရဲ့

0: ရန်ရည်ရန်ဟောဒီလိုမဟုတ်ဘူးပြေးတာကြားနေပါခိုက်မာတယ်အခုခေတ်ကြောက်တန်လေးနဲ့တွေ့တာတော့ပြောရဘူးအဲ့ဒါတော့ခဏန်းလေးနဲ့เนาะဒါလည်းအခြေခံကတော့အဲ့ဒီကျမ်းတွေကနေပြီးတော့လာတဲ့ဟာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ဖေရင်ဟောစရန်းတွေဆိုတာရှိတာပဲအိန္ဒိယလာတဲ့ကျမ်းဂန်တွေကနေကြည့်ပြီးတော့ဟောကြတာများဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝေရကျမ်းတွေတတ်တဲ့ဗြဟ္မဏတွေကနေဟောကြတယ်ဟောခိန်ထုတ်တယ်ဘိဗျာကြီးနဲ့သုတ္တရဏဘိယကြီးတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့တဲ့ရွယ်လေးရလာမှตาเยรณาท้วงกะเลยซอวันตาเสียผิดล่ะเนาะอ๋อไอ้หนูดีโลผิดเป็ดจုံแก่ดาหาเลยเวว่าซูลาบีนี่ดาผิดเด้เตว่าซูลาบีนี่อคาตะเหมยเอ้อทูชาเจ็ดเตยอ่ะบาดิผิดตองพระลองตันนี่ขะราคนน่ะก็ไอ้แม่เนี่ยตรีขะล่ะดาดิผิดล่ะลุซอไต่ไต่สั่นๆจี้อ่ะမိဖုရားကြီးရဲ့ဝမ်းထဲကိုဆင်မြူတော်ကြီးကလည်းပဲလက်ရနန်တောင်းကိုခွဲပြီးတော့အတွင်းနဲ့လည်းဝင်လိုက်ရောဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုငလျင်ကြီးတုန်ဟီးသွားချိန်ကိုက်ချိန်ကိုက်ပဲအဲ့ဒီချိန်လေးမှာငလျင်လှုပ်တာဟာဒေတာလေးတစ်ခုတည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစัจจဝလာတစ်ခုတည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစัจจဝလာတစ်တောင်းထီအောင်လှုပ်တယ်ဟောအခုလို့ကဘာဂျိုကြီးပေါင်းတထောင်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့။ကောင်းကင်မှာရှိနေတဲ့ Earth Planet ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောလို့ရှင်တော့ Earth Planet ကဘာဂျိုကြီးတထောင်ဟာတပြိုင်နက်အဲ့ဒီချိန်မှာလှုပ်သွားတာ။ဒါအင်တန်ထူးဆန်းတဲ့အထိတ်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာ။ငလျင်လှုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီထူးထူးခြားခြားတွေက32မျိုးအဲ့ဒီမှာဒီအမတ်တရဖြစ်ပေါ်သွားတာတတိထားမိတဲ့လူလည်းရှိမယ်တတိမထားမိတဲ့လူလည်းရှိမယ်တတိခါတဲ့အချိန်လေးမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကအမတ္တမထူးဆန်းတာမတ္တမထူးဆန်းတာတွေဖြစ်တယ်အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်စัจจဝလာတသောင်းကြီးတသောင်းလုံးဟာမောင်မိုက်မနေဘဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလင်းသွားတယ်တဲ့လင်းလင်းချင်းချင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကြတော့မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်သွားကြတယ်တဲ့တော်တော်ဒါကတော့အမတမထူဆန်းတဲ့ဟာပေါ့နော်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေဘယ်မျက်စင်းမှလည်းမခိုက်ရဘူးမျက်စိလည်းမခွဲမကူးရပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဒီအလင်းစွမ်းအားနဲ့ဘုရားလောင်းနေပရိသေနေလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူတို့မျက်လုံးတွေပြန်မြင်လာတယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာထူးခြားသွားနာပင်နေတဲ့လူတွေကလည်းပဲနားကြားလိုက်တယ်တဲ့လှုပ်တန်တဲ့တန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်နံပါတ်3ကနံပါတ်4ကလည်းအအတွေကလည်းစကားပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်စကားမပြောတတ်တဲ့ဆွန့်အနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာစကားပြောတယ်နံပါတ်5ကခါကုန်းနေတဲ့လူကလည်းခါဆန့်သွားတယ်နော်ခါဆန့်ခြေထောက်တွေခွင်းနေတယ်လက်တွေကောက်နေတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြောင့်သွားတယ်အော်တိုမက်တစ်ဖြောင့်သွားထူးခြားတဲ့အချက်တွေဖြစ်တာနံပါတ်6ကတော့ခြေထောက်ဆွန့်တွန့်ဆွန့်တွန့်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဖြောင့်မြတ်မတ်မတ်သွားလာနိုင်တဲ့ခြေထောက်အကောင်းရသွားတယ်လူတွေကိုချုံနှောင်ထားတဲ့ထောင်တွေအားလုံးလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပွင့်ပြီးတော့အားလုံးလွတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒုစိုးတွေပါသွားရတဲ့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီချိန်ဟောထောင်တွေတွေကအကုန်လုံးလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလွတ်ကုန်ဟောဒါတွေမကဘူးအမြဲတမ်းမိချောင်းတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အဝိစီငရဲမိကြီးရလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဟုတ်ခနဲ့ငြိမ့်သွားတဲ့ဗမာပြည်ဝန်လျှက်စစ်မိပြတ်တယ်လို့ပဲဟုတ်ခနဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးကငြိမ့်တယ်နော်ငြိမ့်သွားတယ်တဲ့ငတ်ပြတ်နေတဲ့ကြိတ်တာတွေဟာလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဆာလောင်မိုးသိပ်တာတို့စားကျင်တာတို့ဆိုတဲ့စိတ်လေးဟာအာသာပြေသွားတဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးပါနံပါတ်9ကနံပါတ်10ကျတော့တရိษံတွေကလည်းတကောင်းတကောင်းအာဏာမပြုတ်ဘူးတဲ့ နော်ချင်းသေးတွေကြားတွေကနေဂျာနယ်ဒရိစာတွေကိုတပ်ဖြတ်သားစားတာမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာနံပါတ်17ကလူနာတွေနေမကောင်းတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီချိန်မှာယောဂတွေအကုန်ပြောက်ကုန်ကြတယ်ထူးခြားချက်လေးတွေဟာအဲ့ဒါလို့နံပါတ်12ကျတော့လူတွေချင်းချင်းဟာအရင်ကမတည့်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီချိန်ကျတော့မလေးတယောက်နဲ့တယောက်ခင်လို့မင်းလို့တဲ့စကားတွေပဲပြောကုန်ကြခင်လို့မင်းလို့စကားတွေပြောလာကြနံပါတ်13ကျတော့မြို့တော်မှာရှိတဲ့မြင်းတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဟီလိုက်ကြတာတဲ့ဆင်းတွေကလည်းအော်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီချိန်မှာနံပါတ်14ကဆင်းတွေကလည်းအော်တယ်နံပါတ်15ကလူတွေမတီးမုတ်ဖဲနဲ့ဘယင်းနန်းတော်မှာရှိတာတို့လောကမှာရှိတဲ့တူရိယာတွေကအလိုလိုမြည်လာတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဒါတရေ၆တဲ့ထင်းချင်းထင်းနေမှာနော်ထူးခြားတဲ့အချက်တွေကဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါတွေမကဘူးနံပါတ်16မှာလူတွေဝတ်တဲ့လက်ဝတ်တန်းစာတွေကအပန်းလေးတွေမြည်လာတယ်ပါရတဲ့အပန်းလေးတွေမြည်လာတယ်နံပါတ်19ကျတော့အရမျက်နာတွေဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်နေတယ်ကုန်လင်းနေတယ်နံပါတ်18ကဒီအချိန်လေးမှာလေငိမ့်မနေဘူးလေပြေလေညင်းလေးအခံလို့ကောင်းအောင်လေညင်းကလေးလာတယ်လေလေးတိုက်ရိုက်ပြီးတော့အေးမြတ်မြတ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်19ကျတော့ဘာလို့ဆိုအခါမဟုတ်ဖဲနဲ့အခါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသူကဘာလို့လာပြီးကျော်တရနေ့မှာမိုးရသည်ရောက်မှာကိုနော်ဒါကြောင့်မို့အခါမဲ့လို့ပြောတာမိုးကတော့တကယ်ကတော့ယောင်းနေပြီပေါ့အခုလည်းပဲမိုးရသည်ရွာတာမဟုတ်ဘူး spring ရသည်လေကွာဘာလို့လာပြီးကျော်တရနေ့ကမှမိုးရသည်ရောက်မှာကိုလက်ဖြင့်ကကျွန်မမိုးရသည်ရောက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်အခါမဲ့မိုးလို့ခေါ်တာလာပြီးနေညရွာရင်အခါမဲ့မိုးပဲမိုးရသည်မရောက်သေးခင်ရွာတယ်အဲ့ဒီအခါမဲ့မိုးလဲရွာတယ်တဲ့ကြီးကြီးမားမားကိုရွာလိုက်တယ်နံပါတ်20ကမြေကြီးရဲကနေပြီးတော့စိတ်ရည်စမ်းရည်တွေပန်းထွက်လာတယ်နံပါတ်21ကတော့ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာငှက်တွေဟာဘယ်ငှက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းငင်ပြန်တဲ့ငှက်မရှိဘူးတဲ့အလုံးငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့နားနေကြတယ်နံပါတ်22ကမြေရည်တွေစီးဆင်းနေတဲ့မြေရည်တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအခိုက်အတန့်တန့်သွားတယ်ဘယ်မှမစီးတော့ဘဲနဲ့မြေရည်တွေရပ်သွား23ကျတော့အမှန်တမ်းငံပါတယ်ဆိုတော့ပင်လေရေတွေကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာချိုးသွားတယ်တဲ့။နော်ချိုးနေတယ်။ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖော်ပြတာပေါ့။24ကျတော့ရေအိုင်နေဟူသမျှကြာပင်နေရှိတဲ့ရေအိုင်နေဟူသမျှကြာပန်းနေဟာတပြိုင်နက်ပွင့်ကုန်ကြတယ်။25ကျတော့ကုန်ပန်းရေပန်းနေအလုံးဟာပန်းမှန်သမျှအဲ့ဒီနေ့အကုန်ပွင့်။နော်တိပင်းတွေကသစ်ခွပန်းတွေလည်းပွင့်နေတယ်။နော်တိပင်းတွေရဲ့ပင်စီတွေကနေပြီးတော့ပန်းတွေပွင့်နေ။သစ်ခက်တွေကနေပန်းတွေပွင့်နေ26 29အလုံး။ဒါက28ကျတော့နွယ်ပင်တွေကလည်းပန်းတွေပွင့်လာတယ်။29သစ်ကိုင်းတွေကနေပြီးတော့လည်းပန်းပွင့်တွေထွက်လာတယ်။အေးကောင်းငင်ကိုမောကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေကောင်းငင်မှာပန်းနေပွင့်ပြီးတော့ပန်းနေဆွဲထားသလိုပဲပန်းမွင့်နေမြင်းနေရတယ်30ကျတော့ကောင်းငင်ကပန်းနေပွင့်31ကျတော့ပန်းမိုးတွေရွာချလာတယ်32ကျတော့ကောင်းငင်ရန်ကตายရတဲ့ဒူရိယန္တန်นี่จ่ายရတယ်လို့ဒါကအင်မတန်ထူးခြားတဲ့32မျိုးသောအတိတ်တမိတ်ကြီးတွေဒီဝါဇုလပ်ကြီးဖျားလောင်းတန်နေခတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုမဟာဗုဒ္ဓရှင်ကျမ်းထဲမှာအထက်ကဓာအနေထုတ်ပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်နော်မှတ်မိအောင်ဖတ်ချင်တာမဟာဗုဒ္ဓရှင်ကိုဖတ်ချင်အဲ့တော့တတိခတဲ့အချိန်မှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားကြဖို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖျားလောင်းလေးဟာမိခင်ရဝန်းနေတတိခပြီးတော့ကဆုံလာပြည့်နေ့မှာနောက်ကိုလာလွယ်ဆယ်လာလွယ်ကဆုံလာပြည့်ကြတော့ဖွားတယ်ပေါ့ 29နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်တတ်တော်29နှစ်ရတောတရာနဲ့လက်ဆက်ပြီးနတ်နောက်မှာဘီရင်ကြီးကနေပြီးတော့စိတ်တဲ့ဥစ္စာတွေလူစည်းစိမ်ခံစားစေဖို့စီမံပေးထားတာအင်တာမချမ်းသာအောင်စီမံပေးထားတာအဲ့ဒီခေတ်ကသူတို့အတိုင်းတားလိုက်ဖျားလောင်းလေးနေဖို့စန္နံပြတ်သက်၃ဆောင်ဆောက်ထားတယ်တဲ့ဆောင်းရသည့်အတွက်နှွေနှွေထွေထွေရှိအောင်စီမံဆောက်လုပ်ထားပြီးနှွေရသည့်အတွက်ကြတော့ခုခေတ်လူအေယာကွန်နေပါလိမပေါ်သေးတော့သူကနှွေရသည့်အတွက်ကြတော့သူကအေးအောင်မြအောင်ဆိုပြီးတော့ရေကန်နေနဲ့အပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့အခါမှာဒီရှိပန်းနေနဲ့ဘာတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဆောက်ထားတယ်။နှွေရသည့်အတွက်မိုးရသည့်အတွက်မှလည်းအပူအေးမြတ်မြတ်တရချမ်းချမ်းသာသာနေရအောင်လို့ဆိုမိုးရသည့်နဲ့တင့်တော်တဲ့နတ်ပြတ်သက်ဆောင်လဲဆောက်ထားတာ။ချမ်းချမ်းသာသာဒီဖျားလောင်းလေးဟာသူ့အိမ်မှာနေရတယ်။သူခုမှလာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာရှိတယ်။အေးငါလူ့ဘဝနေတုန်းကအလွန်ပဲတက်တက်တာတာနေခဲ့ရတယ်တဲ့ငါတို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားအိမ်ကအလုသမားတွေကိုအဲ့ဒီခေတ်ကထမင်းကျွေးတဲ့အခါဘာနဲ့ကျွေးတော့ဆိုစကွဲထမင်းနဲ့ပုံးရင်ဟေးမဲ့ကျွေးတယ်တဲ့ငါအဖေအိမ်မှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့တလေးတံပေါက်ဆွမ်းကျွေးတယ်တလေးတံပေါက်ထမင်းကိုကျွေးတာတဲ့ဒါဖရာလောင်းသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားနော်ပြီးတော့သူနေဖို့စန္နံပြတ်သက်သုံးဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးတော့သူဟာချမ်းချမ်းသာသာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုထုတ်ပေါ်ပြောတယ်သူခုမှလာတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာအဲ့ဒါလို့ချမ်းချမ်းသာသာနေရပဲမလို့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာအသက်တော်29နှစ်ရောက်တဲ့အခါစဉ်းစားဉာဏ်တွေရှိလာထူးခြားချက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတွေ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေဆိုပါစို့ဥယျင်သွားတဲ့အခါမှာသူကိုတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါသူနာတွေ့တယ်သူသေးတွေ့တယ်နောက်ဆုံးမှာယဟန်တွေ့တယ်ဆိုနမိတ်ကြီးလေးပါလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီနမိတ်ကြီးလေးပါလေးလလေးလခြာပြီးတော့မှတွေ့တာအဲ့တော့တွေ့တယ်ဆိုတာဘုရားလောင်းကသူလူနာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားခုကိမှာဆိုတော့အဖိုးတွေအဖွားတွေနဲ့နေလို့ရှိရင်လူအိုလည်းမြင်မှုတာပဲနော်ခုကိကတော့ပြည့်တာဆေးရုံတက်ရတဲ့လူနာတွေလည်းမြင်ရတာလူသေးတွေဆိုတာတော့ပြည့်နေတာအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းလေးကအသက်29နှစ်ထီအောင်20အသက်20ကျော်30နီးပါးထီအောင်လူအိုလာလူသည်လူနာလူနာလူသည်မမြင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံသားကဝေဖန်တဲ့လူတွေကလူဝေဖန်တယ်။ဘာကြောင့်မဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတာကြတော့သူကတုတ်တော်နဲ့မင်းကြီးကဖះလောင်းလေးတောထွက်မယ်ဆိုတာပုံသားတွေဟောရသိလို့သူ့သားရဲ့မြင်ကွင်းရှိမှာအိုအိုမင်းမင်းတယောက်မှမနေစေရဘူး။သူစီမံထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယင်ခေတ်ဆိုတော့လှုပ်လို့ရမှာပဲဒါတော့ပြောလို့ရအိုတဲ့လူတွေတယောက်မှဒါဖြင့်ဆွေတဲ့မျိုးတွေကအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတောဖို့ခံမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သေချာနေနော်ဆွေတဲ့မျိုးတွေကအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတောဖို့ထားတာဘုရားလောင်းလေးမြင်ခွင့်အဲ့တော့သူတို့ခေတ်ကတော့နေကြထိုင်ကြတာတွေကဟိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေတိတ်မရှိဘူးအင်တန်မှချမ်းချမ်းသာသာနေတာဆိုတော့ဖះလောင်းလေးကိုသူဟာသူနေဖို့အတွက်ကဘာလေးတစ်ခုဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဖန်တီးပေးထားတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူ့အတွက်တီးခြားကဘာလေးဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့ပဲသူကပျော်နေတာအဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေသူ့မြင်ကွင်းထဲမှာရောက်မလားဆွေတွေမျိုးတွေတည်းအရှိကောင်းရှိတော်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်လာမှာပေါ့လူနာဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးအိန္ဒိယထုံတန်းစင်လာအရာသူက ဒီပြန်မပြောနဲ့အနုရုဒ္ဓမင်းသားတို့တောင်အရွယ်ရောက်တည်ထီအောင်ထမင်းပဲရရတယ်ဆိုတာမသိဘူးသူသိတာဘာလို့ဆိုရင်ထမင်းစားခြင်းသူထမင်းစားတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရွှေကွက်ထဲမှာထမင်းနေထဲပြီးသားအေးထမင်းပဲဖြစ်တာတော့ဆိုရွှေကွက်ထဲကရတာလို့ပဲသူသိတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ဟိုမသိအောင်ထားလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ဒီထက်တန်းစားတွေရဲ့မြင်ကွဲမှာဒီအကုန်လုံးကိုမြင်နိုင်စွာမရှိကြဘူးနန်းတော်ထဲမှာသို့မဟုတ်အပိုင်းဝိုင်းထဲမှာတိကျကဘာတစ်ခုထဲမှာပဲသူတို့ရပ်တည်နေကြတာအခုခေတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးဟာအဲ့ဒီသူအိုမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့မတူတဲ့အိုမင်းရုပ်တော်နေတဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေရသလဲဆိုတာသူမေးတာပဲမေးပြီးတော့ငါတို့လည်းတနေ့ကျအိုရအောင်ပါဆိုတဲ့အသည့်ဝင်လာတယ်ဒီအသည့်ကလည်းဒီလိုတစ်ခါမြင်မှဒီအသည့်မျိုးကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေကိုယ်မျက်စိအောင်ယိုးနေရင်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာခုခေတ်လူတွေလူ ổ တွေဆိုမြင်နေတော့ယိုးနေတာယိုးနေတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဘွာလူဖြစ်နေဘုရားလောင်းသဘင်မြူလေးတစ်ချောင်းမြင်တော့ငါကောင်းတော့သဘင်မြူတွေရောက်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ကြက်ဘုရင်နေချွေးပြက်ပြက်ထွက်ပြီးတော့တန်ဝေကားတွေဖြစ်တယ်တစ်ကောင်းလုံးဖြူလဲတန်ဝေကားဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာခွာနော်မဖြစ်ဘူးလေဘာလို့တော့ဆိုသဘင်မြူကယိုးနေတာကျိုးသွားရင်ကတော့မဖြစ်ဘူးဒါသေးကြတယ်ထူးဆန်းရင်တော့ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဘုရားလောင်းဟာလူ ổ တွေမြင်နေကြဆိုလို့ရှိရင်တန်ဝေကဖြစ်ဖို့မရှိနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်သူမြင်တာဟာပထမဆုံးအချိန်မြင်တာဖြစ်ရလူနာမြင်တာလည်းပထမဆုံးအချိန်လူသေးမြင်ဘူးတာလည်းပထမဆုံးအချိန်မြင်လိုက်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာစွဲသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ ổ ရတာလဲဘာဖြစ်လို့နာရတာလဲဘာဖြစ်လို့သိရတာလဲဆိုတော့အတွေးတွေခေါင်းထဲမှာရောက်ပြီ။ဟိုကျင်းတာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့အပေါ်တွေမှာစိတ်ကတုံ့လို့ချောက်ချားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးမြင်လိုက်တဲ့ယဟန်ကြတော့ဒီဟိုကျင်းတာချင်းသိချင်းတွေလွတ်အောင်သူဟာလမ်းစဉ်တစ်ခုမှာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နေတယ်ဆိုတော့အတိရလို့ဒီယန်းဘွားဟာအေးချမ်းမှာပဲလို့ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ရပြီ29ရက်နေ့29နှစ်အရွယ်မှာအခုလို့ဝါဆိုလာပြီနေ့တန်းကောင်ရံရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့တညာလုံးဖြည့်ပြော်ကြတာဟောအမျိုးသမီးတူရိယာအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဘုရားလောင်းကိုဖြည့်ပြော်ကြတာတီတာမဟုတ်တာဆိုတာကတာအကုန်လုံးအမျိုးသားတယောက်မှမပါဘူးမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဖြစ်ပြောတယ်အေးစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပြောတာတွေတိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးဖြစ်ပြောနေတဲ့ကြားထဲမှာလဲပြီးတော့နေရင်ကနေပြီးတော့မကြခင်အိပ်ပျော်သွားတယ်ဖျားလောင်းလေးအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတယောက်တယောက်မျက်ရည်မြင်ကဲပြပြီးတော့အလုံးဟာရပ်လိုက်ကြတယ်ရပ်ပြီးသူတို့လည်းပဲအကြွေးနိုးလာရင်ထပ်ပြီးဖြေပြော်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့သူတို့လည်းညောင်းညောင်းနဲ့အိတ်လိုက်ကြတာပို့ဆိုပဲဆက်ပဲတရေနိုးတော့ဟိုကထစောစောအိတ်ပြော်သွားတော့ညသကောင်ကြော်တဲ့အခါကျထကြည့်ထကြည့်လိုက်တဲ့အခါခေါခေါနဲ့လှုပ်နေတာတွေကလည်းပါမယ်နော်ပါးစပ်ကနေတရေတွေကျနေတာတွေကလည်းပါကိုယ့်ရဲ့ကာယတွေအကုန်မြင်တာပေါ့အိတ်မောကျနေတဲ့အချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူစိတ်ထဲမှာသုတ်တန်တဲ့စာတင်းကြိုင်းဝမှာအလောင်းနေပြစ်ထားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသွားထင်ဒါစိတ်ကထင်သွားတာเนาะထင်သွားတော့သူစိတ်ထဲမှာဒီဘဝကြီးကယုံထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒီချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မိကလည်းထွန်းထားတာဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်မိထွန်းထားတယ်စီမိထွန်းထားတယ်အဲ့ရကနေထားပြီးတော့တကားပေါက်ပဲထွက်လိုက်တဲ့အခါကျဖျားလောင်းနေတဲ့အခန်းရဲ့ပြင်ပက်တကားကောင်လေးကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ကောင်တယောက်ရှိတယ်ခေါ်ရင်လာရမယ့်ကောင်ဘယ်သူတုံးဆိုမောင်ဆန္ဒဆိုတဲ့အမတ် အဲ့ဒီမှာအိတ်နေဘုရားလောင်းကတကားပေါက်ကနေထွက်မလို့ကြည့်လိုက်တော့လူတယောက်မြင်တော့ဒါဘာလုပ်လဲလို့မေးလိုက်တော့ဆန္ဒပါဆိုအေးဆန္ဒမင်းတာဆိုလို့ရှိရင်သွားကန္တကမြင်းကိုသွားကန့်လိုက်မြင်းငါစီးတော်မြင်းကိုသွားကအစီကန္နဆန္ဒမကသူ့အမိတ်အတိုင်းသွားပြီးတော့အောက်ဆင်းမြင်းနေကုတ်ထဲကမြင်းကိုဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့စီးလို့ရအောင်ကာကြိုးတွေတင်ဘုရားလောင်းကလည်းလိုက်သွားပြီအေးဒီနေ့တည်းတော့အိမ်နေရတာစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်နန်းတော်နေရတာစိတ်ညစ်တယ်တောထွက်မယ်ဆိုပြီးမြင်းစီးပြီးတော့တောထွက်သွားတာမြင်းစီးပြီးတော့ဆန္ဒကအဖို့အဲ့ဒီလိုတောထွက်သွားတာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးမှာပါတဲ့ခုလိုဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးမှာတောထွက်လိုက်တာဟောအဲ့ဒီတောထွက်တာလဲခုလိုဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးထွက်သွားတာဒါအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဒုစက်ကြတရားဟောတယ်ဆိုတာတော့အများသိပြီမြတ်စွာဘုရား35နှစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ဘုရားကရာမဟာဗောဓိဒေသမှာ49ရက်နေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်ဝါဆိုလဆန်း5ရက်နေလောက်မှာဣတိပတနာဘက်ကိုပိဿဝဂီရီတရားဟောဖို့ထွက်သွားတယ်ဝါဆိုလပြီနေ့ညနေရောက်တဲ့အချိန်မှာပိဿဝဂီရီနဲ့တွေ့ပြီးတော့နေမဝင်ခင်လေးမှာတပည့်ဆက်ကြတရားကိုစပြီးတော့ဟောတယ်ဟုတ်တမဆက်ကြတရားပြည့်ပြည့်ဝဝဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတမဆက်ကြတရားဟောတာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေညပဲတဲ့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပြခဲ့တာဘုရားရဲ့ဘဝဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘုရားဖြစ်လို့ခုနဝါမြောက်တဲ့ဝါဆိုရမယ့်အချိန်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးတစ်ခုဘာဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ရာဇဂျိုမြို့မှာရာဇဂျိုတထေးဆိုတာရှိတယ်ဘယ်ဘာသာမှမကိုးကွယ်ဘူးသူကဘယ်ဘာသာမှကိုမကိုးကွယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဘာသာမဲ့ပေါ့နော်ဘာသာမဲ့ဘာကိုးမှမကိုးကွယ်ဘူးတရက်တော့သူကရေချိုးရင်ပိုက်တွေတားပြီးတော့ရေချိုးတာဆိုတော့သူတားထားတဲ့ပိုက်တွေမှာလာပြီးတော့တစ်တုံးတုံးညိတယ်ညိတယ်နဲ့အဲ့ဒီတစ်တုံးကိုဘာသစ်ဘာလဲဆိုတာသိအောင်ပစိန်လေးနဲ့ခုတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်တမိုးရှိတဲ့စန္ဒကူနှစ်တုံးကြီးဖြစ်တယ်မျောလာတဲ့စန္ဒကူနှစ်တုံးကြီးအဲ့ဒီစန္ဒကူနှစ်တုံးကြီးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါ့အိမ်မှာစန္ဒကူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့အမတမတန်ကြေရှိတယ်သူစိတ်ထဲမှာဘာပေါ်တော့ဆိုရာဇဂျိုမြို့ဆိုတာဘာသာရေးသမားတွေအလွန်များတယ်ဖယားမပွင့်ခင်ကလည်းဘာသာတရားတွေဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်များဖီလိုဆိုဖာတွေကျက်စားရအရာမဂ္ဂရာတိုင်းပဲဖယားလောင်းတော်မှာဟိုဟိမွန်တာဒီတာကဝင်တို့ရဲ့ဒေသကနေပြီးကပိလဝုကနေပြီးတော့ရာဇဂျိုမြို့ကိုလာပြီးတရားရှာရတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့ဘလောက်ဖီလိုဆိုဖာတွေများတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့လောက်တာလေအဲ့ဒီမှာလာတရားရှာတာတရားကျင့်တာအဝေးကြီးကလာခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ရာဇဂျိုမြို့မှာဖီလိုဆိုဖာတွေတွေးခေါ်သမားတွေအယူဆတွေအမှန်တမ်းများတာပေါ့များတော့တချို့ကလည်းတမရကျင့်စဉ်တွေပေါ့ပေါ့ရော်ရော်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့တကူရှိတယ်သူတို့ကိုသူတို့ယဟနာကြီးတွေဖြစ်နေပြီဖျားဖြစ်နေပြီတို့ကြောညာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ကတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တပည့်ပိဋကတ်တွေနဲ့အင်တာမဘာသာရေးမှာဟောပြောပြီးထက်ထက်မြက်မြက်ကြီးထွန်းကားနေတဲ့အချိန်ကိုရာဇဂျိုတထင်းကဘယ်ဘာသာမှစိတ်မဝင်စားဘူးသို့သောစန္ဒကူနှစ်တုံကြီးရတဲ့အခါကျစန္ဒကူနှစ်ကိုပုစင်မှာတင်ပြီးတော့တပိတ်ပုံစံခွက်ကြီးစန္ဒကူတပိတ်လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစပိတ်ကိုချင်းတဲ့ထက်ဝလုံးနေဆက်ပြီးတော့ ဝလုံးပြားမှာအဲ့ဒီတပိတ်ကိုချိန်တာစန္ဒကုတပိတ်ကြီးကိုချိန်တာပဲသူကကြောညာတယ်ရာဇဂျုံမြို့မှာတဲ့ငါလဲယဟန္တာသူလဲယဟန္တာငါလဲတကိုးရှင်သူလဲတကိုးရှင်နဲ့ဘာသာရေးသမားတွေနာမည်ကြီးတွေအများကြီးရှိတာပဲငါလဲဘယ်ဘာသာမှကိုးကွယ်ရတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဝလုံးတွေချိတ်ပြီးအတောင်60လောက်မြင့်တဲ့အရက်မှာချိတ်ထားတဲ့ဟောဒီတပိတ်ကိုကောင်းကင်ကနေသွားပြီးယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါကိုးကွယ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘာသာကိုငါယူမယ်အဲ့ဒီဘာသာဝင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာကြီးညာလိုက်ရောတထေအိမ်သွားပြီးတော့ဒီအယူဝါဒမျိုးစုံရှိကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူလွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမလုံးတင်တဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုလှူတင်တဲ့အကြောင်းသူတို့ဟာတကယ်ယန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနေပြောပြီးတော့စီယုံညာဘလို့စီယုံစီယုံရာဇဂျိုတတိယမလိုက်တော့သူကြင်ညာထားတဲ့အတိုင်းလှုပ်နိုင်ရင်လှုပ်မလှုပ်နိုင်ရင်လာမဖြီးနဲ့ပေါ့မရဘူးဘယ်သူမှလက်မခံအဲ့တော့ကြင်ညာထားတဲ့ရက်ကလည်းတပတ်လောက်ရှိသွားပြီယန္တာဆိုပြီးတော့ကောင်းငင်ကနေတက်ပြီးတော့ယူတဲ့ပုံကလည်းတယောက်မှမရှိဘူးနော်တယောက်မှမရှိတော့အယက်ဝိုင်းမှာအယက်သမားတွေကအယက်တော့ရင်ဘာပြောကြတော့ဆိုရင်အေးကွာသူကလည်းယဟန္တာငါလည်းယဟန္တာယဟန္တာတွေတားပေါ်တာအခုမှယဟန္တာမရှိမှန်တို့သိရတယ်ကိုအကုန်လုံးဟုတ်လားအလကားတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဘယ်သူမှယဟန္တာမဟုတ်ဘယ်သူမှတကူမရှိဘူးခုနှစ်ရက်ကြီးညာထားတဲ့တပိတ်ဘယ်သူမှမယူသေးဘူးဒီတိုင်းတန်းလန်းမယ်နော်သူတို့ငှက်မို့ပြန်နိုင်ပါလားဘယ်လိုမှမယူနိုင်ပါဘူးအလကားလိညာနေတာတွေပါလို့အယက်ဝိုင်းပြောတာကိုရှမောက်ကလန်ကဆွမ်းခံရင်ကြားလာတာကြားလာတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းတကူရှင်ပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့မယူဘူးရှင်ပိန်တော်လာပါရတော်စားကိုသွားစီးယုံတယ်ကိုတော်တဲ့လူတွေကဒီလိုပြောကုန်ပြီတဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကတပီးတော်တို့ကထိခိုက်နေပြီကိုတော်လုံးမလားနော်ဒီတပိတ်သွားယူပါလားတဲ့ကိုတော်ဆိုတော့ရှင်ပိန်တော်လာကောင်းပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဇံပိန်ရှင်ဝင်စားလိုက်တယ်သူကဇံပိန်ရှင်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီရာဇဂျိုမြို့ဆိုတာကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကလည်းအလွန်များတယ်အလွန်ကြဲပြန့်တဲ့သုံးကောင်လောက်အတိုင်းတာကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုတကိုးတော်နဲ့မယူသွားတယ်ရာဇဂျိုမြို့ရဲ့အကျယ်ဝန်းကလည်းသုံးကောင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြောက်တုံးကြီးနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့လှက်ပတ်လိုက်တဲ့အခါရာဇဂျုံမျိုးပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးဖုံးထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကသူကဘာလို့စိုက်ကိုသုံးတာ။လူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်ပြလိုက်တာလေ။အကယ်၍သာကောင်းကင်ကသူပြန်သွားပြီးယူလိုက်မယ်ဆိုလူတိုင်းသိကြမှာသိမှာလေ။အခုတော့လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြဟာမြို့ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးပြန်လာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးပြုတ်ကြရင်တော့အားလုံးသေးကြမှာဆိုကြောက်တယ်လေလူတွေကအားလုံးအုံအုံကြက်ကြက်အုံအုံကြက်ကြက်တစ်မြို့လုံးဟာအိတ်နေတဲ့လူတော်မရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးဟာကောင်းငင်မော့ချီနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါစိတ်ဝင်စားအောင်အရင်ဖန်နီးလိုက်တာခုခေတ်ပြောရင်တော့စိုက်ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အနုဘုဆိုရင်မတိလိုက်ကြတာ၄ရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုံးတော့မျိုးထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်မှမကြံဘူးအကုန်လုံးကြောက်တုံးကြီးသူတို့မျိုးပေါ်မှာဝဲနေတာလဲတွေ့လိုက်ဟောအကုန်လုံးကြောက်လန့်ကြဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးပါရှင်ပိန်တော်လာကကြောက်တုံးကြီးထွင်းပြီးတော့သူ့ပုံလေးကိုပြတာအဲ့ဒီကြတော့ဟာဟာဥပိန်တော်လာကြီးပဲဟိုမှာအရှင်ဘုရားကြောက်တုံးကြီးလွတ်မချလိုက်ပါနဲ့တပည့်တော်တို့ပေါ့ပြပြဝကြေသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှင်ပိန်တော်လာကအဲ့ဒီမှာသူတကိုးနဲ့ပဲအဲ့ဒီမယူလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုသူ့နေရာပြန်ပို့လိုက်တာပြန်ပို့ပြီးပြီဆိုတော့မှခုနကတထေးအိမ်မှာချိတ်ထားတဲ့စန္ဒကူးတပိတ်နာကြွသွားတော့မှတထေးကသူကိုယ်တိုင်မြင်ရပြီကောင်းငင်ကြွလာတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှအရှင်ဘုရားအိမ်ပေါ်ကြွပါဆိုပြီးတော့စန္ဒကူးတပိတ်ထဲဆွန်နေပါတယ်ထဲပြီးတော့လှူလာဟောလူပြီးတော့သူကလည်းဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူမှာပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်ကဇာလံက အဲ့တော့မျိုးတဲမှာမတွေ့လိုက်ရတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးတော်တဲ့သွားနေတဲ့ထင်းခုံနေတဲ့လူတို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေရှိမှာပေါ့နော်ခီးထွက်နေတဲ့လူတွေတို့မတွေ့လိုက်ရအောင်အုတ်အော်တောင်းလဲတစ်မျိုးလုံးပြောနေကြတာရှင်ပိန်တော်လာကြောင်းပြန်သွားသည်ထီအောင်လူတွေကပြောမဆုံးမှုဖြစ်နေမတွေ့လိုက်ရတဲ့လူတွေကနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်လာတွေ့တဲ့လူတွေကလည်းနောက်ထပ်ထတ်ချစ်နေတယ်လေတကူပြပါအောင်တကူပြပါအောင်နဲ့လိုက်လာတာဘယ်ထိရောက်သွားတော့ဆိုဝီလူဝန်ကြောင်းထီအောင်ရောက်လာလူတွေကအုံအုံအုံအုံနဲ့နောက်ကပါလာပါလာတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားကသုရဉာဏမကြိုက်ဘူးလေမကြိုက်တော့ဘာလုပ်ကြတာလဲလူတွေတုံအုံအုံနဲ့ဆိုတော့ရန်နေရလျှောက်တယ်စန္ဒကူသပိတ်ကိုရှင်ပိန်တော်လာကောင်းငယ်မှာတက်ပြီးတော့တကူပြပြီးယူတဲ့အခါမကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေရောကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေရောနောက်ကလေတကောက်ကောက်လိုက်လာပြီးတော့ပြပါအောင်ပြပါအောင်နဲ့နောက်ကနေကြည့်မချင်တဲ့လူတွေကလိုက်နေတဲ့အကြောင်းဖျားရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပိန်တော်လာခေါ်ပြီးတော့ပြစ်တင်မောင်းမဲ့ပြီးအဲ့ဒီစန္ဒကူသပိတ်ကိုအစိမ့်စိမ့်မောမောခွဲပြီးတော့ယဟန်နေသွေးပြီးတော့မျက်လုံးကွင်းနဲ့မျက်စင်းအဖြစ်အသုံးချခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီသပိတ်မျိုးကိုနောက်ထပ်မသုံးရဘူးပြီးတော့ဘယ်တော့မှတကူမပြရဘူးဆိုတဲ့စီကံချက်ထုတ်လိုက်တယ်။နော်။ဘာလို့တကူမပြရတာတုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်လူတွေပြလူတွေကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့စီယုံတဲ့နေ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကောင်းတယ်လို့မယူဆ။နော်။တကယ်ကိုနားလေပါလေဖြစ်အောင်အသိဉာဏ်ပေးပြီးဆုံးမတဲ့အနုတတနိပါတိဟာရီယာတစ်ခုပဲဘုရားလက်ခံ။တကူပြစီယုံတာတွေကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်မျက်လက်ပြတာနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့တော့ကြမျက်လက်တွေနဲ့တကူတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့လူတွေကလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ရသော်ဘုရားဆိုတာတတော်ဝါတွေလမ်းလွဲသွားမှာအလွန်စိုးရိမ်တော်မူတယ်ဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ကိုပဲပေးခြင်းတယ်ဒီလိုစီယုံတာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမလိုလားဘူးမလိုလားသည့်အတွက်ကြောင့်တကူမပြရဘူးလို့ပြညတ်တယ်နားလည်အောင်ပဲဆုံးမသွန်သင်ရမယ်အသိဉာဏ်ပဲပေးရမယ်လို့ဒါကြောင့်မို့တကူသုံးမျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကအခုလိုမြေရှုမိုးပြန်တကူတွေအမျိုးမျိုးလုတ်ပြတာအဋ္ဌိပါတိဟာရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမလုံးအောင်ဘူးတဲ့အာဒိတနာပါတိဟာရိယမင်းဘာတွေတွေးနေတာပဲခုနဒီလာတော့ဘာတွေကြမ်းနေတာပဲအခုဘာတွေပြောနေဘာတွေစိတ်ကူးနေတယ်ဆိုတာကိုအတက်ပြောတဲ့သူများစိတ်ကိုဖတ်တဲ့သူများစိတ်ကိုဟောနိုင်တဲ့အတက်မျိုးနဲ့လည်းမစည်းယုံရဘူးတဲ့။ဘာနဲ့စည်းယုံရမလို့။အေးဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုနေဒါတွေမတွေးနဲ့ဒါကိုတွေး။ဒီလိုနှလုံးမသွင်းနဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်း။အကုသိုလ်ဆိုတာရှောင်ရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာလောရတယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေဒါလောရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးပါတယ်နော်။အဲ့ဒါလို့သိခါဖို့လည်းပြညတ်လိုက်တာ။ရာဇဂျိုမျိုးတစ်မျိုးလုံးလည်းဒီအကြောင်းတွေအကုန်လုံးခိုးလေးတကြောဖြစ်သွားတယ်တကိုးပြတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသဘောမကျဘူးရှင်ပိန်တော်လာအငေါက်ခံရတယ်ဆိုတာအစနော်ရှင်ပိန်တော်လာငေါက်ခံရတယ်တပည့်တွေတကိုးမပြဘူးမြတ်စွာဘုရားတားမြစ်တယ်ဆိုတာတွေရောကြားတော့ဘသူတွေကြားသွားတော့ဆိုတော့ဟိုပုရဏကသဘာတို့မက္ကလိဂေါသလာတို့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တွေအကုန်ကြားသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဝါရပြန်ဖြညာကြီးပါလားငါတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မပြတာလူဆိုရလားเนาะငါတို့ကဒီလိုဖြစ်မှဆိုလို့ကိုမပြဒီအဲ့ဒီကိုတော့အကင်းမပါတာရဟန်းကောရမရဲ့တပည့်တွေကမပါတာမလိမ့်ပါတာဒီလိုဖြစ်မှဆိုလို့ငါတို့ကမပြတာဒီတကိုးဆိုတာတလောက်လေးနဲ့ပြရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကြည့်ရဟန်းကောရမကသူကသိခါဖို့ပြညတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစီကံကြီးချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တို့ကတော့ဟန်ကြတာပဲကွာသူနဲ့တကိုးပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူဝါရဖြတ်သူကလည်းသူတကိုးပဲတော့မှပြမှာမဟုတ်ဘူးမပြဘူးဆိုရင်သူရှုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့အနိုင်တွက်တာနော်တွက်လိုက်တာတွက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ရန်ကောရမနဲ့တကိုးပြိုင်မယ်ဒီတပိတ်လိုအစုတ်အနှုတ်မျိုးငါတို့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုယူပြီးတော့တကိုးပြတာမျိုးငါတို့ကမလုပ်ဘူးဟောရန်ကောရမနဲ့တကိုးပြန်ရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကပြိုင်မယ်ငါတို့စွမ်းရည်တတ္တိတွေအကုန်ပြမယ်ဓမ္မစွမ်းရည်တွေအဲ့မှာငါတို့အကုန်ပြမယ်ဆိုလှုပ်လာကြပါလေရောအဲ့ဒီဇကားကကျဲလောင်ကျဲလောင်နဲ့ဘယ်ထိအောင်ရောက်လာတော့ဆိုဘေဘိဒ္ဓရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထိအောင်ရောက်လာတယ် ရောက်လာတော့ဗိမိတ္တရမင်းကြီးကသတ္တဝံဆိုစိတ်ပူတာပေါ့စိတ်ပူတာမြတ်စွာဘုရားကတကူမပြဘူးလို့ပြင်းညက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်သလားဆိုတော့ဘုရားစီသူလာပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ဘုရားတကူမပြဘူးလို့ပြင်းညက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားတိတ်ခါဘုံထုတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်သလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဝါဝါရတွေဖြန့်ကုန်ပြီရှင်ဘုရားနဲ့တကူပြိုင်မယ်လို့ပြောပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုဟာသူတို့ပြိုင်ရင်ငါလည်းပြိုင်ရုံပဲပေါ့ကွာနော်သူတို့ပြိုင်ရင်ငါလည်းပြိုင်အရှင်ဘုရားကမပြိုင်ရဘူးလို့သူများတွေတားပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြိုင်ရောတင့်တော်ပါမလားပေါ့လေ။နော်။တင့်တော်ပါမလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအရှင်းရှင်းလေးရဲ့ရှင်းပြတာ။ရှင်းပြတာ။တက္ကမင်းကြီးရဲ့တည့်ရဲ့ဥယျင်ရှိတယ်မဟုတ်လားတဲ့။ရှိပါတယ်။အေးတည့်ရသည်တည်ပြီးအမဲ့မဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တည့်ရသည်ကိုသူမှမခူးရလို့ဥရီထုတ်တယ်မဟုတ်လား။ထုတ်တယ်။ဒါဖြင့်တင်မင်းကြီးဥယျင်ထဲသွားတဲ့အခါကျတော့တင်မင်းကြီးတရသည်ခူးတော့ဘာဖြစ်တယ်ဒါကတပည့်တော်ဟာပဲတဲ့တပည့်တော်လည်းခြိုက်သူလိုခူးလို့ရတယ်အေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲငါပြည့်ညတ်တာကတပည့်တွေအတွက်ပြည့်ညတ်တာငါတော့ခြိုက်သူလိုပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါလိုလဲဗိမိသရမင်းကြီးကိုပြောလိုက်တော့ဗိမိသရမင်းကြီးကအဲ့ဒီသတင်းကိုဖြန့်လိုက်တဲ့အခါကျဟာကိုချိုးနေပြီနော်ရန်ကုန်မှာသူကိုယ်တိုင်တကူပြမယ်လို့ပြောတယ်အကြံရိုက်ပြီးအကြံထုတ်ကြပြန်ရောသူတို့အဲ့ဒီအကြံထုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘိဝိတာရမင်းကရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတကူဘယ်တော့ပြမှာနော်ဘယ်တော့ပြမှာဆိုလေးလားလောက်လွန်မှငါပြမယ်အခုမပြသေးဘူးလေးလားကြောင်းမှပြမယ်ဘာဆိုလာပြီနေ့ကြမှာပြမယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဘယ်မှာပြမှာတော့ဆိုရာဇကျုံမှာမဟုတ်ဘူးတာဝတိဇေရုံမှာပြဆိုတော့ခဏဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်သမားတွေကလည်းအေးရန်ကုန်မှာပြမယ်ဆိုရင်လေဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်စိန်လိုက်ပေါ့ဟောစိန်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်ထီအောင်လိုက်မယ်ပေါ့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါလိုက်မယ်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝါရပြန့်ထားကြတာနောက်ဆုံးကြတော့လေးလကျုံတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမိရာဇကျော်ကနေသာဝတိကြွားတော့တကူကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေကလည်းပဲပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားလို့လိုက်လာကြတာလူတွေကအိမ်ပြစ်အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်နဲ့တခါတည်းအကုန်လိုက်ကြတာကုန်လို့ဗျာဒိတ်ပွဲဒီတကူပြမဲ့ပွဲကိုလာကြည့်ကြတာအဲ့တော့ဘယ်နေရာပြမှာတုံးစုံစမ်းတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကတော့မဏ္ဍတ်ကြီးကြီးကျယ်ဆောက်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့တကူပြရင်မဏ္ဍတ်တွေမှာပြစတေရှိုးပြမှာနဲ့တူတယ်သူတို့အဲ့လိုမဏ္ဍတ်တွေဆောက်တယ်ရသော်ဘုရားကတော့ဘယ်မှာပြမှာတုံးဆိုငါတရေပင်အောင်ပြတေပင်အောင်ပြမှာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ပတ်စံနေပေးတာဝတိမျိုးရှိတဲ့တေပင်တွေအကုန်နှုတ်အကုန်ခုတ်တမဲမှမကြံတော့ဘယ်နေရာသွားပြတေပင်မှန်သမျှအဲ့ပြောင်းသွားရောပတ်စံပေးပြီးအကုန်ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီတော့ရသော်ဘုရားကရှင်ဘုရားတေပင်နဲ့တမဲမှမရှိတော့ဘူးတကူပြမှာတေပင်အောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်စိတ်မပူနဲ့ချိန်တန်တော့ရလာတယ်ထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာဘုရားဆွမ်းခံတဲ့အခါဘုရင်ကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာဒီတရက်ပင်ကြီးရွက်ပုံးသီးလို့ခေါ်ရပေါ့နော်ခါကျင်နေကနေပြီးတော့အရွက်တွေထုတ်တာပြီးရွက်ပုံးသီးကြီးတစ်ခုတစ်လုံးကကျန်းနေတယ်ဝါဆိုလာဆိုတရက်သီးလက်ကျန်နေရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီတရက်သီးတစ်လုံးကကျန်းနေတာကျန်းနေတော့တရက်ဥယျာဉ်ကန္တာဆိုတဲ့တရက်ဥယျာဉ်မှုကအဲ့ဒီသစ်ပင်လေးလိုက်ပြီးတော့ခြည်ရင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအသုံးကြီးသူတွေ့လာတရသီးကြီးကလည်းကြီးတယ်တလုံးနဲ့ကြမ်းတာအဲ့ဒါကြီးခူးပြီးတော့ဘယင်သွားဆက်မလို့လာတာလမ်းမှာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျအော်ဘယင်ဆက်ရင်ငါဆုတော်လက်တော်လောက်ပဲချမှာပါဘုရားလှူတာကပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတရသီးလောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုကြည့်တော့ရှင်အနန္ဒာကအဲ့ဒီတရသီးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုခွဲပြီးတော့ကတ်တာ။ဟော။ခွဲကတ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကန္တာဆိုတဲ့တရားဥယျာဉ်မှုကလည်းသဘောတည်းကြပြီးစိတ်ထဲကကြည်နုကြည့်နေ။တရားသည်ခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖုံးပြီးပြီးတော့တရားစီကိုအဲ့ဒီကန္တာတရားဥယျာဉ်မှုကြီးကိုဘယ်နေရာမှာစိုက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းတာ။တရားစီမြေပေါ်လဲကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားက တရသီးဖုံးပေးပြီးတဲ့လက်ကိုဆေးလိုက်တဲ့ရေနဲ့အဲ့ဒီတရစီကိုလည်းလောင်းလိုက်ရောတခါလေကြီးမားတဲ့အညောက်ကြီးထွက်လာပြီးတော့ဝုန်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့တရပင်ကြီးကအကြီးဖြစ်လာချက်ချင်းကြီးနော်စီဘီကြက်တောင်ဖြစ်သေးတာပဲတကိုးနဲ့ကတော့ဖြစ်မှာပဲနော်အဲ့ဒါလို့တရပင်ကြီးကချက်ချင်းကြီးကြီးလာတာချက်ချင်းကြီးကြီးလာပြီးတော့ဘယင်ကြီးကတရပင်ကြီးပေါက်တယ်လဲကြားရောအဆောင်ချထားတာဘယ်သူမှမခုတ်ရအောင်ဆိုဘယင်ကအဆောင်ချလိုက်တာတရပင်ကြီးကလည်းကြီးလာပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအပင်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့တရတိတီးတဲ့ຢာလီလောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကန္နာဆိုတဲ့တရပင်ကြီးကအသီးတွေတီးလာအေးလူတကာအဲ့ဒီတရပင်ကြီးတီးတဲ့အခါကျတော့တရတိတွေစားကြရတယ်ပေါ့နော်စားကြပြီတရက်စီတွေနဲ့ခုနကတရက်ပင်ခုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုပြစ်ပေါက်ကြဆက်စင်အဲ့ဒါလို့တရက်ပင်ပြန်ရသွားတဲ့အချိန်တကူကဘယ်လိုဖြစ်သွားတုံးဆိုရသော်ဘုရားကဘာဆိုလာပြီးနေကြတယ်ကိုပြမဲ့အချိန်လေးမှာတကူပြမဲ့နေမှာဘာဖြစ်လာတုံးဆိုတိန်နေရရှင်းပြီးတော့နေရတာပူလာအခုခေတ်မှာဒီဟိုအိုဆုံးလွာပေါက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကလည်းအိုဆုံးလွာပေါက်လိုက်တာပေါက်ပြီးတော့ပူလိုက်တာမှပြောနေတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြနေတဲ့အချိန်လေးမှာလေမုန်တိုင်းတိုက်တာမန္တတေအကုန်ပြည့်လွင့်เนาะချွေးတွေနဲ့တန်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုံနေရသူတို့တစ်ခုလုံးကတ်เนาะအဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်မန္တတေအကုန်လွင့်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့အကုန်ပြေးကုန်တဲ့အချိန်လေးမှာဘိုးရွာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကန္တဆိုတဲ့တရဥယင်ကြီးမှာကန္တဆိုတဲ့တရပင်ကြီးရဲ့နေရာမှာသရင်သုံးရင်းကနေပြီးကောင်းကင်ယံမှာဒီဇဉ္ညံကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အရှိအနောက်ဇဉ္ညံကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ရေမီးအစုံတကိုးပြာရီဟာကိုပြတယ်မြမပြည်မှာခဏခဏကြားဘူးနေတယ်ထူးမခြားနာသရင်တခြင်းဟာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ထူးတယ်ရှင်နဲ့မီးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဟာမချားနာဘူးအမှန်တမ်းမထူးဆန်းမိမယ်လို့မချားနာဘူးတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကရေဖြစ်အောင်ကအာဘောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတယ်မီးဖြစ်အောင်ကတေဇောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတယ်ရှင်နဲ့မီးဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမိုးမင်းလို့ဆိုတဲ့အခိုက်တန်လေးတွေကွာခြားတယ်သို့တော့အလွန်နှင်းမြန်သည့်အတွက်ကြောင့်တပြိုင်တည်းလို့ကြီးတဲ့ပုံစံတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရှိမိအစုံတကုတ်ပြတိဟာကိုပြတာဟာလည်းပဲဒီဝါဆိုလာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်တာမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလေးခါကြုံခဲ့တာเนาะတဏိခတာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေပဲတောထွက်တာလည်းဝါဆိုလာပြီနေပဲဓမ္မစัจจတရားဟောတာလည်းဒီဝါဆိုလာပြီနေပဲဖြစ်ပြီးတော့ရှိမိအစုံတကုတ်ပြတိဟာပြပြီးတဲ့အဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုကြွသွားပြီးဒီအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့ဆိုတာလည်းပဲတကိုးပြတဲ့နေ့ဟာဝါဆိုလာပြည့်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နေတူးနေမြတ်ဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဝါဆိုလာပြည့်နေ့အခါသမယမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကျင်းနူးရတဲ့ပိဋိသောမနတကုသိုလ်ဟာအင်တန်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တူကုသိုလ်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝါဆိုလာပြီနေ့အမှတ်တရအဖြစ်ဖြင့်နိုင်ယူမှတ်သားကြတဲ့သူတော်စင်အများကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားပြီးကုသိုလ်တရားတွေများပြားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်မေတ္တာပွားရအောင်တတ္တဝါများစွာ
1: ဖေး
0: ရန်ကွာ
1: ဖေးရန်

0: ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
1: ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
0: မေတ္တာရေးချမ်း
1: မေတ္တာရေးချမ်း
0: သုံးကားဖြံ
1: သုံးကား

သင်္ကမမနောတရာတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာဟုရောင်ပြုပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျင်းမဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေးမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြို့ဝမုံလူးလျက်ကျင်နူးပွဲကြုံဖူးပွဲညကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနဂါလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်းပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝ

ကျွန်တော်ဓမ္မစကြာနဲ့အတ္တလက္ခဏာတို့မပူဇော်ခင်မှာစိတ်ရောကြည်ပွင့်ဖျားပင်းနဲ့ရသော်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှသမန္တာနဲ့နတ်ဒီဝတာများပြစ်စိတ်ပြီးမှဦးဇင်းတို့ဓမ္မစကြာနဲ့အတ္တလက္ခဏာတို့ပူဇော်ပါမယ်အလုံးဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားအယုံပြုပြီးတော့အချီးညွှန်ကြပါ

တနတုသံပဋ္ဌံကျမ်းကိုသမတံတတအနုလုံပတိလုံအစုံအစံအဖမ္မအထထသုံးသဆင်ញင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏နီလာသံတော်မုတ်စိတ်တော်မြေဝွန်တော်တကူစိန်ညုသောယထာနာမနီလာကြာညိုခွာညိုယရနာညိုကဲ့သို့စိတ်တဆောသောမြာသာလိုဖြင့်ညုံမောင်သောယောင်ကြည်တော်တို့သည်နေဇရန်ဒီနေထောင်လာထောင်မြေမာနာယောင်ယရနာနဝရယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်ကလွမ်းမော၍ဖြောဖြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩပွေလျင်အသံတကျေကွန်မြူတော်မူကြလေကုန်၏

ကြေကွန်မျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ဩဒာတာဆွေတော်သွားတော်မြတ်ပြုတော်အစုံအုံနှလုံးမွေးခြင်းတော်ဓမ္မဩဒာတရံတိယောသဘေကျေယုံဇွန်ပန်းကုန်နေငွေတုံးပေါ်ဆိုင်စိန်ခံပိုင်အတူဝလဲတော်ဘွဲ့ပြူနှင့်ကြာဖြူပန်သွေးကဲ့သို့ဖြူပွဲစင်ကြတော်ရောင်ကြီးတော်ဓာတ်တို့သည်နေဇရံဒီနေအထောင်လာထောင်ဗျမနာယောင်ယရဏနဝရယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်ကလွမ်းမော၍ဖြောဖြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩဝယ်လျင်အသံတကြေကိုမျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ဓမ္မဓမ္မသမင်စိတ်ထားပပတန်တိပပတရာဧဝံသဗ္ဗနာရံတိယောထာတုမေဘဂဝါတိရေဓမ္မာဓမ္မာထက်ဆံများတော်တျောက်မှအောက်ခြေဘဝတော်တခေါထောထောကိုယ်တော်အစိတ်မှမင်းစိတ်သာစာခယံသွဲယောင်မယံသွဲယောင်တဝဲဝဲတပြောင်မြောင်တပြေယောင်စင်ကဲ့သို့ထေဝင်းယောမောင်သောရောင်ကြီးတော်တို့သည်၎င်းသဗ္ဗတရာစံနာမီအယောင်လျက်စီအယောင်ယရနာမျိုးစုံအယောင်ကြာမျိုးစုံအယောင်ထိန်ပြောင်းဝင်းလာကြာချာပြန်စေယောင်ထွက်တကဲ့သောယောယောရှဲရှဲပြောပြောပြက်ပြက်သောရောင်ကြီးတော်တို့သည်၎င်းသဗ္ဗတန်ဒီနေထောင်လာထောင်ဗျမနာယောင်ယရဏနဝရအယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်ကလွမ်းမော၍ပြောပြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩဝယ်လျင်အသံတကြေကွန်မျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ရေဝံဤသောယောင်ကြီး၆သွဲကုန်တော်သူကိုချီးကျူးဖွင့်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းသဗ္ဗနာရံတိယောအညုတ်တပြာအဝါတလီအနိတဆုအပြုတကြောင်အမောင်းတချက်ပြောပြငွားငွားချောင်သားရောင်ဆိုင်အပြိုင်ပြိုင်စိုးပိုင်ရရှိတော်မူပေထသောဘဂဝါဘုန်းတော်တရဖူဆောင်းတော်မူ၍အောင်သူညိုယောင်အထုဆုံးလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောသာထောသောလောကညွန်ဖူနိဗ္ဗာန်မူဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

သည်ရဲသမင်ကနိုင်ပန်းမြိုင်တော်ညိုစိန်စုံနယ်နောင်ဥကောင်းတွင်ခေါ်တောင်ထုပ်ပေါ်၌

ဣသေဂျာဝလာဤဘဝဉ္ဇဉ်အယမံဇဂဝါလေသူဖြစ်ပြတူပေါင်းတသောသောဇဂဝလာတို့၌ဝတ္တန္တာရှိန်ဟုံဖိတ်လျံဘုံဘိမှနှင့်မိတ္တံရွှေဆုံးနေကြကုန်သောဒေဝတာအိဓိပဒကောပြည်လျံဖြောသည့်နာမျောနာကောင်းနာပေါင်းတို့သည်မုနိရာဇသာဇဗုတခွင်အတူမမြင်သည့်လူတွင်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏

သုံးဝါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဒေသနာကိုသေချာကနာကျမ်းနာပြီးဖြင့်ကြည်လင်ပြတာဟောကြားရွတ်စွာဖြစ်သောဤနေရာဤဌာနသို့အာဂိသံတုစင်္ဃာစင်္ဃာဖြစ်မကြပဲတိယာစုဆောင်ကြွလာတော်မူကြပါကုန်လောဗဒန္တာယုဒနာတပေါင်းစကြဝဠာတိုက်ပေါင်း၌ဆိုင်အောင်ပြောပါဩနာများတော်အယံကာလောကလျာဏနွယ်ဝေသူတော်စင်တို့ပျော်ရွှင်လေးမြတ်စီဝေအယာဤခါသမျှဒီကဓမ္မသဝနာကာလောတရာရွှင်လန်းပြီးတည်လွှားလျက်ချမ်း

နာကြရမည်အခါဖြစ်သောကြောင့်အာဂန္ဓဝါဆင်ကဆင်ကဖြစ်မဲ့ကြပဲသိရာစုဆောင်ကြွလာတော်မူကြကုန်၍မုနိရာဇတာဇဗုဒ္ဓခွင်အတုမမြင်သည့်လူတွင်တင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏သက္ကမောကတံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတံသမုတ်ချမ်းသာတို့ကိုအဟောပိုင်

သမ္ဗုဒ္ဓံဇဂုကရဏိညာနာကရဏိဥပသမာယအဘိညာယသမ္ဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိဣဒံခောပနဘိကဝေဒုက္ခာရိယသစ္စာဇာတိပိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခံအဘိယေဟိသံယောဂောဒုက္ခပိယေဟိဝိပယောဂောဒုက္ခယံပိဋ္ဆံနလဘတိတံပိဒုက္ခံတံခိတေနပင်စု

ဘိကဝေဒုက္ခနိရောဓာဂါမိနိပရိပရာအရိယသစ္စာအယမေဝအရိယောအထင်ကြီးကောမကောနေယတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာ

ဘုဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပဋိညေယံတိမေဘိခဝေပௌဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပဋိညာတံတိမေဘိခဝေပௌဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဣဒံဒုက္ခသမုဒယာတိအသစ္စာတိမေဘိခဝေပௌဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယာတိအသစ္စာမဟာတ္တပါတိမေဘိခဝေ

ဒဗာတိနာခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယအတိယသစ္စာပဟိနာတိမေဘိကဝေမောဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသကုံဥဒဗာတိညာနာဥဒဗာတိမေညာဥဒဗာတိဝိဇာဥဒဗာတိအာလောကဥဒဗာတိဣဒံဒုက္ခနိရောဓာတိယသစ္စာတိမေဘိကဝေဘောဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသကုံဥဒဗာတိညာနာဥဒဗာတိမေညာဥဒဗာတိဝိဇာဥဒဗာတိအာလောကဥဒဗာတိသံဃောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓာတိယသစ္စာ

ဟောတိလေဝဒါဝဟံဘိကဝေသတေဝကေလောကေသမာရကေသဗျမကေသတ္တမနာဗျမနိယပဇာယသတေဝမနုဿာယအနုတရံသမသံဘောဓိပိသံဘောဓောတိပစ္စေညာသိံယတောသာခောမေဘိကဝေဣမေတုသတုတုအရိယသစ္စေတုဧဝံတိပရိဝတံ द्वार သာကာရံယထာဘူတံညာနတသနံသူဝိသုဒ္ဓဟောတိအတဟံဘိကဝေသတေဝကေလောကေသမရကေသဗျမကေသတ္တမနာဗျမနိယပဇာယသတေဝမနုဿာယအနုတရံသမာသံဘောဓိံပိသံဘောဓောတိပစ္စေညာသိံညာနေသပနမေတသနံဥဒပါတိအာဂုဘာမေဝိမောတေယမန္တိမဇာတိနတ္တိဒါနိပုဏ္ဏဘောတိဣဒါမောဇဘဂဝါအတ္တမနာပိသဝေကိယဘိက္ခုဘဂဝတောဘာတိတံဘိနန္တုံတိဣမံသမိန်သဗ္ဗနဝေယကရဏသမိန်ပိညာမနေအာယသမတောကုတင်ညတာဝိဒဇဝေတမလံဓမ္မဇဂုံဥဒပါတိယံကိဉ္စီသမုရိယဓမ္မံသဗ္ဗံကံနိရောဓဓမ္မံတိ

ယေအနောတရံဓမ္မစကံဘောတိတံအပတိဝတိယံတမနေနဝါမြမနေနဝါနေဝေနဝါမာရေနဝါမြမှုနဝါကေနသိဝါလောကသမိန်တိဘောမာနံဒေဝနံသတ္တံသောတဝါသတုမာရာသိကဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတ္တဗာရဏတိယံဣတိပတ္တနေမိဂရာယေ

သတ္တမာရာဇိကာနံဒေဝနာတတံသုတ္တဝါတပရိသဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာဗာရဏတိယံဣတိပတနေမိဂရာယေအနုတ္တရံဓမ္မစကံဘောတိတံအပရိဝတိယံနမနေနာဝဗျမနေနာဝဒေဝေနာဝမာရေနာဝဗျမှုနာဝကေနာဓိဝလောကသမိန်တိသာဝရိန္ဒာနံဒေဝနံတတံသောတဝါယမဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတ္တာဗာရဏတိယံဣတိပတ္တနေမိဂရာယေအနုတ္တရံဓမ္မစကံပဝတိတံအပတိဝတိယံသမ

ပြမှုနာဝါကေနာဒီဝါလောကသမိန်တိဒုသေးဒါနံဒေဝနံတတံသောတဝနေမာနတတိဒေဝတတမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာပါရဏတိယံဣတိပတတေမိဂရာယေအနုတရံဓမ္မစကံဘဝတိတံအပရိဝတိယံသမနေနာဝါဗျမနေနာဝါဒေဝေနာဝါမာရေနာဝါဗျမုနာဝါကေနာဇိဝါလောကသမိတ္တိ

တန်တေမိကရာယေအနောက်ထရံဓမ္မဇဂံဘောဓိတံအပရိဝတိယံနမနေနာဝဗျမနေနာဝဒေဝေနာဝမာရေနာဝဗျမုနာဝကေနာသီဝါလောကသမိန်တိပရနေမိသာဝသဝတိနာဒေဝနံတထံသောတဝံမြမဂာယိကာဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာပါရဏတိယံဣတိပတနေမိကရာယေအနုတ္တရံဓမ္မဇဂံဘောဓိတံအပရိဝတိယံနမနေနာဝဗျမနေနာဝဒေဝေနာဝမာရေနာဝမြမုနာဝကေနာသီဝါလောကသမိန်တိဣတိဟဒေနာခနေနာဒေနာလေယေနာဒေနာမောဒေနာယဝဗျမလောကသတ္တောအဘောကေစီအယင်သာတတသတိလောကဓာတုတံကံမိတံဝေပကံမိတံဘဝေတိအပမနောသာဥလာရောဩဘာသောလောကေပတုရောတိအဒိဂမဒေဝနံဒေဝနုဘာဝန္တိအထာဂောဘဂဝါဣမံဥဒါနံဥဒါနေတိအညာတိဝတ္တဘောကွန်တေညောအညာတိ

ာယတမအညာတိကွန်တေညောဒိဋ္ဌဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိတိတဓမ္မောပရိယောဂလဓမ္မောဒိဏဝိသိကိသောဝိကတကတံကတောဝေတာရိဇပတောအပ္ပရာပိစီယောတတ္ထုသာသနေ

တတိနာဂလဘတိတင်ညာယဧဝမေတင်ညာဟောတုဧဝမေတင်ညာမာဟောတိတိနေဃရာနတ္တသင်္ဃရာသဟိတံဘိကွေအတ္တဘဝိတံတုနာဟိတံသင်္ဃရာအာဘာရာယသဝတေယောလဘေသသသင်္ဃရေတုဧဝ

ဘေကွေအတ္တဘွေတံနိုင်တံဝိညာဏအဘာရာယသံဝတ္တယလဘေသသဝိညာဏေဧဝံမေဝိညာဏဟောတုဧဝံမေဝိညာဏဟောတိတိယသမသာကဘေကွေဝိညာဏနတံဒသမဝိညာဏအဘာရာယသံဝတ္တတိနသလဘတိဝိညာဏေ

ုတံတမနုပတိတံဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမေအတ္တာတိနောဧတံဗန္တေတင်ညာနေဇာဝါနေဇာဝါတိအနေဇံဗန္တေ

သမိနာမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မပညာယတတ္ထပံယာဂသိဝေဒနာတိတာနာဂတပစ္စုပ္ပနာဣဇဒဝါဘိဒဝါအောလာရိကဝါသုခုမဝါဟေနဝါပဏိတဝါယာဒုရေတန္တိကေဝါသဗ္ဗဝေဒနာနေတမမနေသောမတမေနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယတ္ထဘူတံသမ္မပညာယတတ္ထပံ

ီတဝံယေတုရေတန္တိကေဝါသဗ္ဗေသင်္ခါရာနေတမမနေသောအမတ္တမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မပညာယထထပံ

သမိနာမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံတမပညာယတတ္တပံဧဝံပတံဘိက္ခဝေသုတဝရိယသာဝကောရူပသမိံပိနိဗ္ဗိတတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိတတိတင်ညာယပိနိဗ္ဗိတတိသင်္ခါရေသူပိနိဗ္ဗိတတိဝိညာဏသမိံပိနိဗ္ဗိတတိနိဗ္ဗိတံဝိသေသတိဝိဒါကာဝိမုဿတိဝိမௌဒသမိံဝိမௌဒမိညာဏဟောတိခိနာဇာတိဝုတိတံမြမစရိယံ

0: တာယာအတဝေစိတ်ဓာနိဝိမဝဇိန်တုဒီအနာတလက္ခဏာသုတ်တံလိုက်တိတံ
1: သာတုသာတုသာတုဘာဖျာခန္ဓာစီစဉ်လေးရာဆရာဒေါက်တာရှင်သမီးဓမ္မဓမ္မစัจ जा နဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်လာဝိပဿနာခြင်းစဉ်တို့ကိုဟောကြားပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုင်းဆရာတော်မဒီလိုတို့အတွက်ဓမ္မစัจ जा နဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်လာဝိပဿနာခြင်းစဉ်တို့ကိုဟောကြားပြသပေးတော်မူပါယံယုံသိစွာလျှောက်ထားတောင်းခံအပ်ပါသည်ဖြစ်ရာ။
0: 12ရက်နေ့ခုနလပိုင်း2022ခုနှစ်ဒီကရဘကဓမ္မစကြာနိဒန်းနဲ့အခြေခံတစ်ခုဒီကရဘကလည်းဥဒင်းဟောပြပါပြီအခုအများတဲ့ဒီနိဒန်းနေနဲ့ဒီဟာတွေတော့ခဏခဏဟောတော့နားဘူးနေတာပါဗျာတဲ့ဒီဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ကကျင့်စဉ်တွေကိုကျင်းညာဝိပဒနာပိုင်းဥစားပေးပြီးတော့ဟောကြားပေးတော်မူပါလို့ဒေါက်တာကိုမင်းမင်းဆိုင်ကလျှောက်လို့ယနေ့တရားတော်မှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဥစဉ်ယနေ့ညကစွန့်နိုင်သမျှပေါ့နော်စွန့်နိုင်သမျှဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့မှာဝိပဒနာကျင့်စဉ်တွေကိုယနေ့ညဟောပြပါမယ်ဖြစ်နိုင်သမျှစုံအောင်ဥစဉ်ဟောပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ပင်စာဝဲကြီး၅ဦးအဲ့ဒီပင်စာဝဲကြီး၅ဦးကိုမြတ်စွာဘုရားမိဂရာဝုံတော်မှာသွားပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောဖို့78ယူသနာခရီးဒီခရီးကိုကြွမြန်းလဲရပါတယ်ကြွပြီးတော့မှပင်စာဝဲကြီး၅ဦးကိုရောက်တော့တရားဟောမယ်လို့ပြောတော့ပင်စာဝဲကြီးကဘာပြောတယ်ထင်လဲရှင်ကြီးဂေါရမတဲ့အဲငါရှင်ဂေါရမပေါ့အာဟုတော်ငါရှင်ဂေါရမမဟောပါနဲ့ဘာလို့လဲမယုံလို့လေနော်ငါဟောမယ်ငါတရားကိုထိုးထွင်းသိလို့ဟောပေးမယ်ငါရှင်ဂေါရမမဟောပါနဲ့သုံးချိန်တိုင်တိုင်တားတယ်နော်တရားဟောတာလွယ်တယ်တော့မထင်နဲ့နော်တရားတော်မှာတို့ပေးခြင်းလို့သွားတာဟိုကသုံးချိန်တိုင်တိုင်တားတယ်တဲ့ပင်သာဝေကြီးတွေကအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ပြီတဲ့ငါဟာတန်ဗုဒ္ဓတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဆိုတာငါဝန်ခံပြီမင်းတို့ကိုရှင်ဘုရားရှင်နေကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုအာဟုသောဆိုတဲ့အတုံးနှုံငါရှင်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံဂေါတမဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့တင်ချစ်သားတို့เนาะအတင်ပိသဝဂီတို့ငါ့ကိုမခေါ်ဝမတုံးနှုံကြနဲ့မင်းတို့ကိုငါပြောမယ်ငါ၆နှစ်ပတ်လုံးကြည်နေတဲ့အချိန်နှုံကငါဟာတပ်ပင်ညွတ်တာရွှေညာတော်ကိုရပါပြီတစ္ဆာတရားကိုထိုးထွင်းသိပါပြီဒီတင်တိရိုက်တဲ့တရားတွေကိုငါအကုန်ထိုးထွင်းသိပြီးပြီလောကရဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်ပြီလို့မင်းတို့ကိုငါဝန်ခံဘူးသလားအဲ့ဒီကြတော့မှအဲ့လိုတော့ဝန်မခံဘူးပါဘူးအေးအခုငါဝန်ခံတာတကယ်ရလို့ဝန်ခံတာရိုးရိုးသေးသေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ငါဟောကြားတဲ့တရားကိုအတင်ပင်စားဝက်ကြီးတို့တဲ့တဲ့ချာချာနာယူကြပါတော့ဆိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဒွေမေဘိက္ခွေအန္တာပပိစီတေနနတ်တေဝိတ္တပါဆိုတော့ပထမဆုံးအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုစပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တာယတေယဟန်နဲ့ပြုလာကြတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြတယ်တန္တရာဝဆင်းရဒုက္ခကိုလွတ်ချင်ပါတယ်လွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ဒီနံပါတ်1အစွန်းဖြစ်တဲ့ကာမဒုက္ခလေးကနုယောဂမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကာယဘွယ်တွေကိုခံစားနေတယ် နားနဲ့အတန်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာသားရပွဲဒီနောက်လိုက်နေတယ်။နှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ရှာနဲ့အရသာနဲ့ကိုယ်နဲ့အတွေ့အထိနဲ့မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့အာယုံ6ပါးတကား6ပေါက်မှာကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားနေတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်မြတ်နဲ့ဟောဒီတန္တရာဝတ်လွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်နော်အဲ့ဒီတန္တရာဝတ်လွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးနံပါတ်1ရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်29နှစ်လုံးလုံးခိနံစည်းသိမ်နဲ့ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေရှားမှနေခဲ့တယ်တရားမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီရူပယုံတတယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုဒ္ဓပါယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးဟာနော်ဥထုဇဉ်လူသားတွေရဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အာယုန်နေနော်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးနော်ဘာမှနှစ်သာရမရှိဘူးခီနောဂါမောပောထုဇဏီကောအနရိယောအနတ္ထတာဟိတောတဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအရိယာတွေရဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာအာယုန်ကာမဂုဏ်တွေကိုဟာဆင်းနေနောက်လိုက်ပြီးတော့ခံစားလိုက်တန်နေနောက်လိုက်ခံစားလိုက်ဓာရေနောက်လိုက်ခံစားပြီးတော့နေတော့အဖြစ်လို့ခြင်းနဲ့မတရားဖို့တရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကအစွန်းတစ်ဖက်နောက်ထပ်အစွန်းတစ်ဖက်ကဒုက္ခရစရိယာအကျင့်အတ္တကိလမထအကျင့်ဆိုတဲ့အကျင့်ကြီးရှိတယ်ငါဟာချောင်းတဲ့ကာလပတ်လုံးလောကလူသားတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်သေရောကြေရောကျင့်မှရနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါမှာယူဆွဲထားလို့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကျင့်ခဲ့တာငါလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ကလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောင်လည်းရှိမှာမဟုတ်အခုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလောက်သေသေးကြေးကြေးအယိုးကြေးကြေးအရေခန့်ခန့်အခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှိပ်ဆက်ပြီးတော့ကိုပင်မဆင်းရဲခံပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ငါဘုရားဟာ6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ခဲ့တယ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအတ္တကိလမထနူယောဂအကျင့်ကိုကျင့်မှသာလျှင်ခန္ဓာကိုနှိပ်ဆက်ပင်မအောင်လုပ်ပြီးကျင့်မှသာလျှင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစွန်တစ်ဖက်ကိုသင်္ချေသားတို့ပယ်ဆွံ့ရလိမ့်မယ်။ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားသုံးဆောင်နေဆိုတော့အစွန်တစ်ဖက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှရမယ်လို့ထင်တဲ့အစွန်တစ်ဖက်အဲ့ဒီအစွန်နှစ်ဖက်ကိုပယ်ခွာပြီးတော့မှမဇ္ဈိမာပရိပဒာအလယ်အလတ်လန်းလို့ခေါ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တမာဝါစာကောင်းတဲ့စကားကိုပြောတယ်တမာကမ္မန္တကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်တမာအာဇီဝကောင်းတဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းကိုပြုတယ်ဆိုတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်တမာဝါယမကောင်းစွာကြိုးစားမှုမိမိရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်ရင်ဖြစ်ပေါ်တာတွေကိုနောက်ထပ်ဖြစ်ဖွင့်မရအောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသောအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့တမ္မာဝါယမယုတ်တရားနံတရားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီယုတ်နံပေါ်မှာအမြဲတမ်းတတိထားနိုင်အောင်နော်ဝင်လေထွက်လေရှုမဲ့ဆိုလဲဝင်လေထွက်လေပေါ့တတိထားနိုင်အောင်နော်ယုတ်နံပေါ်ဆိုလဲယုတ်နံပေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုတတိထားတဲ့တတိရဲ့အဲ့ဒီအနေမှာတည်ကြည်တဲ့သမာဓိအဲ့ဒီသမာဝါယမရေသမာတတိရေသမာသမာဓိရေဆိုတော့သမာဓိမဂ်ကျင်၃ပါးနဲ့ဒီလိုထာမပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီသီလအကျင့်နဲ့လည်းသီလအကျင့်သီလမဂ်ကျင်၃ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံပြီသမာဓိမဂ်ကျင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ပညာမဂ်ကျင်၂ပါးဆိုတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာကြံစည်ခြင်းယုဒ္ဓမဒန္ဓမတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ပါးနဲ့ဆင်ញင်သုံးတတ်တယ်ဆင်ញင်သုံးတတ်တော့ဒီခန္ဓာ5ပါးယုံနာတရားတွေမှာအတ္တကောင်ငါကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာအမှန်ကိုသိပြီးတော့ပယ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်သွားတဲ့အမှန်မြင်သွားတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမှန်မြင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဂ်ကြီးနှစ်ပါးအဲ့ဒီမဂ်ကြီး၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေသာလျှင်သ တန္တရာဝုဆင်းရဒုက္ခအိုနာတိဒုက္ခကလွတ်နိုင်တဲ့ကျင့်ရမယ်ပွားရမယ်လမ်းကြီးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမဂ်ကြီး၈ပါးမဇ္ဈိမပရိပတ္တာလမ်းကြီးကိုချပြခဲ့ပါတယ်အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုရှောင်မဇ္ဈိမပရိပတ္တာလမ်းမှာသီလသမာဓိပညာနဲ့ကျင့်လိုက်ရင်ဦးဇင်းတော်ဒကာဒကမတွေဘာတွေသိလာမလဲအဲ့ဒီမှာဘီဘီရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စင်ကြယ်အောင်လို့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးကိုစောင့်ထိုင်းနဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်သီလသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယုတ်တရားပေါ်မှာပြန်ပြီးစင်ရင်ယုတ်တရားနဲ့နံတရားနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ရူပခန္ဓာယုတ်တရားဝေဒနာခန္ဓာ၊သင်ညာခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝိညာဏခန္ဓာဆိုတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါး။အဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နံတရားရဲ့အပေါ်မှာသမာဓိမှန်မြောက်နဲ့သေသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောဒီမဟာဘူတယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားတွေဟာတရိပ်ရိပ်တဖွာဖွာနဲ့တခါတည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြက်စီးနေတယ်တဲ့။နာဩကင်းတဲ့နာနေထက်တော့ဖြစ်ပြက်နေကြအနိစ္စသည်။ယုတ်တရားတွေဟာတခါတည်းကြည်လိုက်တော့သမာဓိနဲ့ကြည်လိုက်တော့တခါတည်းရိတ်ရိတ်ရိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ရောရောရောရောမောမောမောမောချိန်ချိန်ချိန်ချိန်ချိန်ဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောသက္ကမိုက်တွေပြိုးနေသလိုနော်တခါတည်းရေပေါ်မှာဒုံးနဲ့ရိုက်တဲ့ရေပန်းကြီးတွေပွားကလေးပွားကလေးထွက်လာသလိုရေပိုက်ကြီးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်နဲ့ရေပန်းကထွက်နေသလိုမိအိုကင်းပူပူထဲမှာတခါတည်းနတ်နေပြစ်ထဲတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့နေသလိုအဲ့ဒီမဟာဘူတယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးတွေဟာတရိပ်ရိပ်တဖွာဖွာနဲ့ယုတ်တရားတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုမြင်ရင်တခါယုတ်တရားတွေဖြစ်ပြတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာတွေမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာမြင်တာလေးပေါ်မှာခံစားတယ်နားနဲ့တန်တိုက်တဲ့အခါမှာကြားတာလေးပေါ်မှာခံစားတယ်နာနာလေးလည်းခံစားတယ်အဲစားတာလေးလည်းခံလာတယ်ထိတာလေးလည်းခံလာတယ်တွေးတာလေးလည်းခံလာတယ်အာယုံ6ပါးတက6ပေါက်မှာကောင်းတာလေးကိုခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုးတာလေးခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာအလယ်လတ်ခံစားရင်ဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနံတိုင်းစားတိုင်းအာယုံ6ပါးတက6ပေါက်မှာအမြဲတမ်းခံစားနေတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာမမြဲဘူးအဲ့ဒီနံတရားတွေကလည်းမမြဲပါလားမသားတတ်တဲ့တင်ညာတွေပူတာလေးကိုသွားကြည့်တယ်အေးတာလေးသွားကြည့်တယ်မြင်တာလေးကိုအသေးလေးဖြူတာလေးမှတ်သားလိုက်တယ်အတန်လေးကိုမှတ်သားလိုက်တယ်အနံလေးကိုမှတ်သားလိုက်တယ်ဒါအဖြူဟဲ့အနီးဟဲ့နော်လူသားဟဲ့ခွေးသားဟဲ့သားသားဟဲ့သမီးသားဟဲ့သူမှတ်သားတတ်တဲ့အဲ့ဒီတင်ညာတွေဟာလည်းမြဲသလားဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ညာကလည်းမမြဲဘူးတခါစင်းစော်တိုက်တွန်းတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေစေတနာလေးဥဆောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းလောဘတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲဒေါသတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲမောဟတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲအကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေမှန်သမျှကလည်းအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်မမြဲဘူးအနိစ္စဝိညာဉ်နဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမြင်သိစိတ်လေးပေါ်တယ်နာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကြာတိစိတ်လေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီမြင်တိစိတ်ကြာတိစိတ်နာတိစိတ်ဇာတိစိတ်ထီတိစိတ်တွေးတိစိတ်ဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးတကား6ပေါက်မှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားကရောမြဲသလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့မြင်ပြီးသူ့လောကပြီးပြီချက်ချင်းဖြစ်ပြီးချက်ချင်းပြတ်သွားတာနာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကလည်းမမြဲဘူးဩခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားတွေဟာသီလအကျင့်သမာဓိအကျင့်နေနဲ့ကျင့်ပြီးတော့သေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะဩကြည်စမ်းကြည်စမ်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะဩတခါတဲ့ခန္ဓာကို ငယ်သိကနေခြေပြားခြေသုံးခေါင်းသုံးကြည့်လိုက်တော့ပူလာလိုက်အေးလာလိုက်တောက်လာလိုက်တင်းလာလိုက်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရောရောရောရောမွားမွားမွားမွားဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒီကနေကြည့်ပါများတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတခါတည်းတမာတိတွေကအလင်းကပြလာတဲ့အခါကျအဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေကိုကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဆင်ញံသုံးသတ်တော့နာမရူပပရိစေဒဉာဏ်နာနဲ့ယုတ်တွေပိုင်းခြားသိလိုက်တယ်ယုတ်တရားဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ယုတ်တရားဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်နာနေရလဲနာခန္ဓာလေးပါလဲဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်အော်ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဟာတရိတ်ရိတ်တဖွာဖွာနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေပါလားလို့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်အမြင်ဆင်ញံအောင်ရှုရအာဘောရလေးယုတ်ကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့နာကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဒါကအပြောနဲ့နော်အပြောပြင်းပြနဲ့ရှုလို့မရဘူးတကယ်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာကြီးလေးပါးတွင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘလို့အစိမ့်စိမ့်ပွားပွားဖြစ်ပြီးဘလို့ပြတ်နေလေအဲ့ဒီဓာကြီးလေးပါးပြီးရင်အထကလယုတ်တွေဘလို့ဖြစ်ပြီးဘလို့ပြတ်နေတယ်နော်ယုတ်28ပါးယုတ်တရားတွေကဖြစ်နေတာပြတ်နေတာတွေအလုံးကိုအကုန်လုံးသိကျုံပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့တမာတိမျိုးတွေအထိရအောင်ဒီစူးစမ်းပြီးတော့ရှုကြရတာအဲ့ဒါယုတ်တရားကိုရှုတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မို့အခြေခံအကျဉ်းအဖြစ်ယုတ်ကိုရှုတယ်ယုတ်ကိုရှုတယ်ဆိုရင်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာကြီးလေးပါးကိုမြင်အောင်ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေမမြင်သေးရင်အဲ့ဒါယုတ်ပေါ်မှာရှုတာအဲ့ဒါအပေါ်ယံရှုပဲဖြစ်သေးတယ်နော်အဲ့ယုတ်ကဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်ဒါအပေါ်ယံရှုပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာကြီးလေးပါးဘလို့ဖြစ်ဘလို့ပြတ်နေတယ်ဆိုတာတရားကြည့်အဲ့ဒါကြည့်ရင်ရှုရင်လည်းယုတ်တရားတွေကတရိပ်ရိပ်တဖွာဖွာနဲ့ခေါင်းကိုချင်းနဲ့တန်တန်ဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့တခါတော့ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းနဲ့တခါတည်းဖြစ်ပြနေတဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အရာကြီးရုပ်ကိုပိုင်းခြားပြီးရှုတာနာခန္ဓာလေးပါးလည်းဒီလိုပဲနာမည်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြီးပြဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးပြအကုန်လုံးတင်ညာတင်္ခါရနာခန္ဓာလေးပါးအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြနေပါလားလို့နာနဲ့ရုပ်ကိုအဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုရမယ်အဲ့ဒီနာနဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဦးဇင်းတော်ဒကာတော်မတွေဩဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဟာအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါရကံအာဟာရဆိုတဲ့အကံဆိုတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါရကံဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်မို့ဒီမှာအခုနာနဲ့ယုတ်ရတယ်အတိတ်ကအကြောင်းနာယုတ်ရတာအကျိုးနာယုတ်တယ်ရတော့တခါအခုပြောတဲ့မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေရဗျာနဲ့ဩအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်တာနာယုတ်ရလို့အခုအာယတနာဆိုတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်တွေရတာပါလားအဲ့ဒီမျက်စိရှိလို့အစင်းနေမြင်ရတယ်နားရှိလို့အသံနေကြရတယ်မျက်စိကအကြောင်းမြင်ရအစင်းကအကျိုးဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးနော်အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိတဲ့ဖြစ်ရတာကအကျိုးဟောမြင်သိတဲ့ဖြစ်လို့ဖတ်တာဖြစ်ရတာမြင်သိတဲ့ကအကြောင်းဖတ်တာကအကျိုးဖတ်တာကအကြောင်းဝေဒနာကအကျိုးဝေဒနာကအကြောင်းဒဏ္ဍာကအကျိုးဟောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်နေရတာပါလားယုတ်အကြောင်းနာကျိုးနာကျောင်းယုတ်အကျိုးယုတ်နဲ့နာနဲ့ဟာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘာဝတရားပဲရှိတာဒီထဲမှာဖယားဖန်သင်းနဲ့တရားဖန်သင်းနဲ့နတ်ဖန်သင်းနဲ့ယမဖန်သင်းနဲ့ဆိုတာမရှိပါလားအကုန်လုံးယုတ်နဲ့နာဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးစာကျင်သိရှိလို့သွားပြီးတော့ယုတ်ကြီးကထားပြီးတော့စာတယ်နာကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးပူရာပေါ်လို့နာကသွားပြီးရတယ်အော်ယောဂပူပြလို့နာငါသွားတည်တယ်။အော်ယောဂအကြောင်းနာငါအကျိုး။အော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပြတ်သွားတဲ့ဖြစ်ပြတရားတွေပဲရှိပါလားလို့ပစ္စယပဋိက္ခဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရအောင်ထိပွားရင်အဲ့ဒါသုလသောတဗံနော်တဘောအပယ်လွတ်တယ်တဲ့။နော်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပဋိက္ခဉာဏ်နာနဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိမယ်အကြောင်းကျိုးတွေဆင်ញင်သုံးသပ်မယ်။အဲ့ဒီအနေမှာသမဂ္ဂနာညာနဲ့ဥဒေလောဒဂရကမတွေအနေစာရဲ့လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနဲ့ယုတ်နာမဆင်ញင်နေအဲ့လိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာအစာဆုံးအဲ့ဒီမှာအနေစာလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တင်တော့ဥဒေယဘယညာနော်ဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေကိုဒလဇတ်ကြည့်အဲ့ဒီဖြစ်ပြတ်တွေကိုဒလဇတ်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာဥဒေယဘယညာအနုသာအရင်သာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဩရိယဘယညာအရင်၅ပိုင်းရောက်လာရင်ဩဘာသောပီတိပတ္တတိဆိုတဲ့ အဲ့ဒီမှာဥပကိလေသာဝိပဿနုပကိလေသာ10ပါးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဝင်လာလိမ့်မယ်လင်းနေတယ်ထိနေတယ်ကြီးနေတယ်ဘယ်နည်းဓမ္မိုက်တယောက်ရှောက်ရှောက်တယ်တရားထိုင်လို့ရှိရင် तू ကတူညိမ့်ကြီးနေတာပဲတပည့်တော်အဲ့ဒါတရားပဲဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းမမိတ်နေတာတဲ့ तू ဟာနော်အဲ့ဒါသမာဓိရလာရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရမှာလဲအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုပြန်မြင်အောင်ရှင်းရမှာကြီးနေတာတွေဝင်နေတာတွေလင်းနေတာတွေဟာသမာဓိရှိလို့ဥရိယဗျာညာဒါကအလကားနေတယ်လို့မပေါ်ဘူးကြိုးစားပြီးအားထုတ်တဲ့ယောဂီမှာပေါ်တာကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ယောဂီဟာအဲ့ဒီယုံနာကိုဖြစ်ပျက်ကိုရှူရဲရှူရဲနဲ့ဟာလင်းလာတဲ့ကြီးလာတဲ့ဝင်လာတဲ့ထိန်းလာတဲ့ဟာအေးလိုက်တာချမ်းလာလိုက်တာဟာမက်လို့ထင်းနဲ့ဖော်လို့ထင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေဟာအလကားတော့မဖြစ်ဘူးကြိုးစားအားထုတ်မှဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာကြိုးစားအားထုတ်နေအဲ့ဒီကြောင့်ဘာပြန်လောက်ရမှာလဲဖြစ်ပျက်ကိုပြန်ရှူတော့ဥဒိယဗျာညာအရင်သားပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ကိုပဲယုံနာပေါ်မှာဖြစ်ပြက်ကိုပြန်တင်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးအပြက်တွေကြီးပဲမြင်သွားပြီအဲ့ဒီအပြက်တွေကြီးပဲမြင်သွားတဲ့ဉာဏ်ရပြီဆိုရင်ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါအဲ့နာမှာရပ်ပြီနော်အနိစ္စလက္ခဏာဒါလမ်းဆုံးပြီအနိစ္စလက္ခဏာဒီဘဝနေမှာအခုဟိုဘက်ကိုဒုက္ခလက္ခဏာကူးတော့မှာမို့နော်အဲ့ဒီတော့အနိစ္စလက္ခဏာမှာတခါတည်းမြင်ပြီဆိုတဲ့အခါရောက်တော့အော်ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဖြစ်လိုက်ကြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကြက်လိုက်ဖြစ်ပြနေရတာပါလားဒလဇတိကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းตายဘွယ်မရှိတော့ဘူးညီငွေဘွယ်ညီငွေဘွယ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီမှာဗယညာအာဒီနဝညာနိဗ္ဗိနအညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာကြောက်လန့်ထိတ်လန့်ညီငွေတဲ့ညာကြီးပေါ်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခလက္ခဏာညာဒါအခုညာသေးတခါတခါမှဒီတက်ရမှာနော်ဒီတိုင်းအခုကိုတရားတွေအားထုတ်နေတာညာသေးညာသေးနဲ့သူများပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ညာသေးလေးဒီတိုင်းလေးအခုဦးဇင်းပြောတာနာလိုက်ယုံနဲ့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့တရားတော်မှလေးနံပါတ်1ယုံနံ꽌ပြီလားအကြောင်းကျိုးတွေသိပြီလားအဲ့ဒီအနေမှာအနိစ္စလက္ခဏာကိုတခါလေးအခုပြောတဲ့ဥရိယဘုရားညာမှာဘလောက်ထိရှုနိုင်ပြီလဲလင်းနေတာဝင်နေတာတဲ့ဥပကိလေသာဆိုတဲ့ဒီတရားတွေငါတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းတက်ပြီဘယ်မှညာကနေပြီးတော့ဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ကြီးကိုထင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ထင်သွားတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဒမသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုတဲ့အခါရတော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ရှားပြီးတော့သိတယ်နော်အော်ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဒမတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပါလားအိုရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ၊နာရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ၊မွေးဖွားရခြင်းဒုက္ခပဲ၊သိရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ။နောက်ဆုံးတော့အကျဉ်းချုပ်အပြည့်တန်ခိုက်တေနပင်စုပါရာနက္ခန္ဓာဒုက္ခတဲ့။အော်မဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့နေရတယ်၊ချစ်တဲ့ခင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကြွက်ကြွားရတယ်၊အိုရတယ်၊နာရတယ်၊သိရတယ်။ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်ဖြစ်ရ၊ကိုမရချင်တာတွေအကုန်ရရ။အော်နောက်ဆုံးယုတ်နာဓမ္မဟာဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဒုက္ခကြီးပါလားလို့ခြေသားတို့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုငါဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာပိုင်ချပြီးတော့သိခဲ့တယ်တဲ့အဓိကကတော့ယုံဏ္ဍမသင်္ခါရတရားတွေဒီယုတ်တရားဏ္ဍရားခန္ဓာ၅ပါးယုံဏ္ဍတရားဟာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲလို့အဲ့ဒီမှာဉာဏ်အမြင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချသိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘောမဘဝတည်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့နော်ဘဝရဲ့တဏှာရဲ့ကာမတွေကိုလိုချင်တဲ့ကာမရဲ့တဏှာရဲ့ဘဝကင်းပြတ်ချောင်းကိုလိုချင်တဲ့ဝိဘဝတဏှာရဲ့သူ့လိုလိုကင်းပြတ်တာကိုလိုချင်တာမဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးအလကအချောင်းနေရင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါဝိဘဝတဏှာပဲနော်ဟာသေးပြီပြီးတာပဲသေးပြီပြာဖြစ်တာပဲနော်ကာမတဏ္ဏကိလေသာအယုံကာမဂုဏ်နေပေါ်မှာတက်မှတ်တယ်နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒီကာမတဏ္ဏရဲ့ဘဝတွေကိုနှစ်သက်တဲ့ဘဝတဏ္ဏရဲ့သူ့အလိုလိုဘဝတွေကိုကျင့်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝိဘဝတဏ္ဏရဲ့အဲ့ဒီတဏ္ဏသုံးဌာန်ကိုဒုက္ခသစ္စာကိုငါပိုင်ချာသိလို့အဲ့ဒီတဏ္ဏသုံးဌာန်ကိုပယ်ရှားခဲ့ပြီတဲ့ကာမကိုလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးအစဉ်အာယုံနေပေါ်မှာလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးအတန်နေပေါ်မှာလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးနော်အတမေကြာကြာကမတ်ကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပဲသိတဲ့ဒီပေါ်မှာလောဘနဲ့တာယာတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာအတမေစင်နဲ့အနန္တရရတာတွေအပေါ်မှာ တဏှာမဖြစ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိတွေမကတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရားအာမြင်ပြီးတော့တခါတည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပြောတာမဟုတ်မြင်တယ်နော်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့ဘူးတဏှာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလိုတာနော်ဒိဋ္ဌိလည်းမကတ်တော့ဘူးတဏှာလည်းမကတ်တော့ဘူးဘာအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေမကတ်တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတဏှာကိုငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပယ်ခဲ့ပြီတဲ့အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်လိုက်လို့ကာမတဏှာတွေ600ဘဝတဏှာတွေ600ဝိဘဝတဏှာတွေ600ဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုခဲ့ပြီတဲ့ခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စလက္ခဏာမြင်ငဲ့လို့ဒုက္ခလက္ခဏာမြင်ငဲ့လို့အဲ့ဒီပေါ်မှာအနတ္တလက္ခဏာတွေနဲ့ပါနောက်ဆုံးသုံးသပ်တာပေါ့နော်ဒုက္ခလက္ခဏာပြီးရင်အနိစ္စလက္ခဏာရဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့အနတ္တလက္ခဏာရဲ့ဆိုတဲ့လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးနဲ့ရှင်ရင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုပိုင်ချသိကြလို့အဲ့ဒီသမုဒိယတဏှာကိုပယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီသမုဒိယတဏှာကိုပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒီကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုတဲ့တဏှာတွေကုန်ကျင့်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုရပြီအဲ့ဒီလိုမျက်မှောက်ပြုခဲ့ရတာကအဲ့ဒီသောသောကပြောခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားကြီးပဲဖြစ်သားတော်တဲ့အဲ့ဒီတရားကြီးကိုငါပွားများတယ်လို့သာလျင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒုက္ခသမုဒိယတွေခြုံငိမ့်နဲ့နော်တဏှာတွေခြုံငိမ့်နဲ့အတ္တင်ခတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုငါမျက်မှောက်ပြုခဲ့တယ်မျက်မှောက်ပြုတဲ့နေရာမှာလဲငါဟာတဲ့တိဝိဒံဒွါရသာကာရံနဲ့နော်သစ္စာညာအဖြစ်ကိစ္စညာအဖြစ်ကတညာအဖြစ်เนาะအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးရဲ့အပေါ်မှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဆိုတဲ့ညာ၃ပါးနဲ့အလုံးကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ငါသိတာတဲ့တာမန်သိတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီသစ္စာကိုသိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာသစ္စာ၄ပါးเนาะဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးရဲ့အပေါ်မှာသစ္စာဉာဏ်လေးပါးကိစ္စဉာဏ်လေးပါးကတဉာဏ်လေးပါးတဲ့နော်အဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်လေးပါးကိစ္စဉာဏ်လေးပါးကတဉာဏ်လေးပါးအဲ့ဒီတည်းမှာဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဒီအော်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေရလို့ဒါဒီဒုက္ခပါလားလို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းနော်ပိုင်းခြားပြီးတော့ငါသိခဲ့ပြီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတာအဲ့ဒါကနာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်နဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိအပ်တော်တရားပါလားလို့ကိစ္စအဖြစ်လဲငါအဲ့ဒီလို့ဩဒီတရားဟာပိုင်းခြားသိအပ်တော်တရားလို့လည်းငါသိတယ်ကတ္တဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာကိုငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပိုင်းခြား၍သိပြီးပြီတဲ့သုံးချက်လာတာနော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာသည်ပိုင်းခြားသိအပ်တော်သိအပ်တော်တရားလို့လည်းငါသိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းငါပိုင်းခြား၍သိပြီးပြီတကယ်အဲ့ဒါဗာလဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာ၃မျိုးနော်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိအပ်တော်တရားလို့သိတယ်ငါကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားပြီးသိပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်သမုဒိယသစ္စာပေါ်မှာလည်းပဲအော်ဒီတဏှာတွေဟာပယ်အပ်သောတရားလို့သိတယ်နော်ဒီသမုဒိယသစ္စာတရားအော်သမုဒိယသစ္စာဒီဟာပယ်အပ်သောတရားလို့သိတယ်ပယ်သိတဲ့တရားတွေလို့လည်းသိတယ်ငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီသမုဒိယတဏှာကိုငါကိုယ်တိုင်အပြီးပယ်ပြီးပြီနော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာပယ်အပ်သောတရားလို့လည်းသိတယ်အဲ့ဒီတရားဟာပယ်သိတဲ့တရားလို့လည်းသိတယ်ငါကိုယ်တိုင်ပယ်ပြီးပြီတဲ့သမုဒိယသစ္စာပေါ်မှာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်ဉာဏ်သုံးမျိုးနော်နိရောဓသစ္စာတဲ့နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီနိရောဓသစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရမျက်မှောက်ပြုရမယ်ဒီဒုက္ခသမုဒိယချုပ်တဲ့နိရောဓဆိုတာမျက်မှောက်ပြုတဲ့တရားအော်ဒီတရားဒီမျက်မှောက်ပြုရမယ်နော်အဲ့ဒီတရားတွေမျက်မှောက်ပြုတင်ပါလားအဲ့ဒီတရားကိုငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးပြီနိရောဓသစ္စာမှာသစ္စာဉာဏ်သစ္စာလေးအဲ့ဒီသစ္စာကိုနိရောဓသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုငါကိုယ်တိုင်သိပြီးပြီဒီတရားဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိတဲ့တရားဖြစ်တယ်အ အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုငါကိုယ်တိုင်အပြီးပိုင်ကိုသိပြီးပြီတဲ့။နောက်သစ္စာနိရောဓသစ္စာမဟာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာညာသုံးမျိုးအဲ့ဒီအနေမှာမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒီတရားတွေသည်အော်ပွားများရမယ်ပွားများတဲ့ငါကိုယ်တိုင်ပွားများပြီးပြီ။မဂ္ဂသစ္စာပေါ်မှာလည်းသစ္စာညာအပြည့်နောက်သစ္စာညာအပြည့်ပွားများအာဒီနဲ့ဒီမဂ္ဂင်ဖြစ်ပါဟာအကျင့်များဟာပွားများရမယ်ဒီတရားဟာပွားကိုပွားတဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဒီတရားကိုငါကိုယ်တိုင်ပွားပြီ။အဲ့ဒီလိုသစ္စာညာအာလေးပါးကိစ္စညာလေးပါးကတညာလေးပါးအဲ့ဒီလိုသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဆိုတဲ့ညာသုံးပါးနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုမြောက်တော်အလုံးတော်ဆန္ဒပါဖြစ်တဲ့တိဝိရံဒွါရတကာရံယထာဘူတံညာနာတဒနံနဲ့အဲ့ဒီလိုအချင်းရာ32ပါးနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုငါကိုယ်တိုင်ပိုင်ချထိုးထွင်းမတိသေးသမျှနတ်လောကလူလောကမြမလောကအလုံးသောလောကကိုငါတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တုံးကမှခြေသားတော့ငါဝန်မခံငယ်ဘူးတဲ့အခုငါဝန်ခံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုငါကိုယ်တိုင်အချင်းရာ12ပါးနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာအဲ့ဒီလိုသစ္စာ၄ပါးကိုကိစ္စညာကတညာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဆိုပြီးတော့အာလုံ12မျိုးကိုငါကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားအာလုံသိလို့ဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘယ်အရင်တော့ကဘယ်လူဘယ်နတ်မှာဒီတရားကိုမဟောဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာတမနာလည်းမဟောဘူးဗျမနာလည်းမဟောဘူးနတ်တွေလည်းမဟောဘူးဗျမားတွေလည်းမဟောဘူးအဲ့ဒီနတ်တွေဗျမားတွေဘယ်သူမှမဟောဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုငါအခုသင်ချင်သားနဲ့တကွာအလုံးတော်နတ်မြမအပေါင်းတွေကိုဟောပြီးကျင်ညာပြီးဘာကြောင့်ဝန်ခံတာလဲဖရာလို့ဘာကြောင့်ဝန်ခံတာတော့သစ္စာသိလို့ဝန်ခံတာတဲ့ဒီသစ္စာမသိခဲ့သေးလို့ငါဖရာကိုဘယ်တော့မှဝန်မခံခဲ့ဘူးတဲ့အခုငါသစ္စာတရားကိုသိပြီးသစ္စာတရားကိုသိလို့ငါဒီတရားကိုဟောတယ်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကောင်လုံးရှင်ကွန်တင်ရမထေမြတ်ကြီးကအရင်ဆုံးစပြီးတော့အဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုထွတ်ထွတ်၍သိပါတယ်တဲ့။အညာတိဝတ္တဘောကွန်တင်ရမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်တော်ထဲမှာတခါတည်းနှုတ်တော်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ကွန်တင်ညာကြီးတော့သိပြီဟဲ့ကွန်တင်ညာကြီးတော့ထွတ်ထွတ်၍သိပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့တော့မှတခါတည်းကြွေးကြော်လို့အညာတိကွန်တင်ရဆိုတဲ့နာမည်ဘွဲ့ရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီဘွဲ့ရပြီးတော့နတ်မြမာတွေကလည်းအကုန်လုံးဒါဝရိနာနတ်တွေစတုမာတွေနတ်တွေမြမာတွေအကုန်လုံးဓမ္မကြီးတိုင်အောင်လူပြည်လူလောကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဓမ္မဆက်ကြီးကိုလည်းနေပြီတရားဥဓမ္မဆက်ကြီးဟောနေပြီဘယ်လူတွေဘယ်နတ်တွေဘယ်မြမာတွေမှာမဟောနိုင်တဲ့တရားသူကိုဟောနေပြီဆိုပြီးတော့နတ်တွေမြမာတွေအကုန်လုံးကြွေးကြော်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတော်စာဘာပြန်ပြလဲဆိုတော့အခုပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနော်ဩဃတေညုပုဂ္ဂိုလ်ဝိပင်စီတေညုပုဂ္ဂိုလ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဗရပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်တရားကိုအကျဉ်းနာယုံနဲ့ထွတ်ထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျယ်ဟောမှထွတ်ထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေရောကြေရောကြင့်မှရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ကြင့်ခြင်းဒီဘဝမှာပါရမီပဲရသွားပြီးမဲ့ဖို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်က၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးတည်းမှာတဲ့အခုရှင်ကွန်းတင်ညမထေမြတ်တော်မှာပထမဆုံးဝိပင်စုတင်ညပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီဩဃတင်ညပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အကျဉ်းအားဖြင့်ထွတ်ထွင်းသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝေယကရဏသမိပင်ညမှာနေဟောဒီဓမ္မဆက်ကြဂါထာမဖက်တက်တက်သောဇဂတိတက်တက်ဟောတဲ့အကျယ်တရားကိုနာပြီးမှအရှင်ကွန်းတင်ညဟာသောတပတ္တိမတ်ကိုတည်ပါတယ်အတော်ကျုံးလေးနဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ရှင်ကွန်းတင်ညာဟာနော်ဩဃတင်ညပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအခုဟိုဟိုဒါဟိုဘာဟိယရာဟုစီရိယတို့လို့ပေါ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံခဏလေးဟောလိုက်တာနဲ့ကိုဒါရင်တို့တခါတည်းကိုသောတာပန်တက္ကရာကအနာကယဟနာတန်းဖြစ်တာနော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အကျယ်ချက်ဟောမှသိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှအခုတခါအခုရှင်ကွန်းတင်ညာကတော့အကျယ်ချက်နာလိုက်တော့ဒါဒုတိယအကျယ်တရားကိုနာပြီးတော့ထိုးထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကျန်တဲ့မထေမြတ်၄ပါးရောက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့သူတော့ကြတော့နောက်ရက်မှချင်းရပြန်သေးတယ်တဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဆက်ကြတရားဦးခေါ်တဲ့နေ့ တရားဆုံးတဲ့အချိန်မှာရှင်ကွန်တင်ညတပါးပဲသောတာပန်တည်တယ်နောက်ရရောက်တော့၃ပါးဆုံးကထွက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျမ်းတဲ့ယဟန်တော်၂ပါးရဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ကျမ်းတဲ့ယဟန်တော်၂ပါးကနေမနာညမနာအထုတ်တယ်ဆုံးကပြန်ရောက်လာတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီ၄ပါးလုံးတစ်ခါတည်းအထုတ်ကြကျမ်းတဲ့၃ပါးတစ်ခါတည်းပြန်ဆုံးခံနောက်တနေ့တစ်ပါးသောတာပန်တည်တယ်အာနောက်တစ်ပါးသောတာပန်တည်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အရှင်ကုန်တညာအရှင်ဝါပါတို့နော်အရှင်မဟာနန်းတို့အတ္တတိတို့ဗတ္တိယတို့အကုန်လုံးတို့အားလုံးဟောဝါဇောလာပြီကျော်လေးရက်တည်းမှာအားလုံးသောတာပန်အကုန်ဖြစ်ကြတယ်တဲ့အားလုံးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်ကုန်တညာကြီးကလည်းအင်မတန်ဝမ်းသာပြီးအားလုံးသက်ယဟန်လေးလည်းအကုန်ဝမ်းသာပြီးနော်အရှင်ဖေဟာမှောက်ထားတဲ့ခွေကြီးလှန်ပြလိုက်သလိုပဲဖေဟာတတန်တရာလုံးကမတိကမမြင်ခဲ့ပြီးအဝိဇ္ဇာတဏအမောင်ဖုံးပြီးတော့တခါတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမတိကြတာကြီးအခုတော့တပည့်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာပိုက်ခသိပါပြီဗျာသစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုက်ခသိပါပြီဖေဟာဆိုပြီးတော့အာလုံသစ္စာသိပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဝါဇောလာပြေကျော်၅ရက်ဒါဓမ္မစကြာဟောတဲ့နေရာမှာဓမ္မရာဇိကဇေရီဆိုတာအခုအုပ်ဘုံအုပ်ကျုံအုပ်ပြက်လေးပဲနည်းနည်းကြံနေအဲ့ဒီနေရာနော်အဲအဲ့ဟာရှိတဲ့ဓမ္မဆက်ကြဟောတဲ့နေရာပေါ့ဟောဘက်မှာဓမ္မရာဇိကဆိုတဲ့အဲ့ဒီနောက်ကအနောက်ဘက်ကနေရာကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြီးကျတော့ဒီဇေဒီအကြီးကြီးပဲနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကအခုအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုပြဟောတယ်တဲ့သောတော်တော်ကရှုခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအနိစ္စလည်းရှုခဲ့တယ်ဒုက္ခလည်းရှုခဲ့တယ်အနတ္တလည်းရှုခဲ့ပါရဲ့တန်းနဲ့ဘာကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာကိုပြန်ဟောရပါသလဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့သောတာပတ္တိမဂ်ကိုရပြီးတဲ့အချိန်ကလေးတဲ့အဲ့ဒီမထေရမြတ်တွေဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခဲ့ပြီတက္ကာယဒိဋ္ဌိတစ်လုံးပြုတ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအကုန်ပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားနေတဲ့ဒီမထေရမြတ်တွေမှာနော်ဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိ62ပါးအကုန်လိုက်ဖြုတ်နေကြမလို့ဘူးနော်ပရိဒေါကောမှာတဏှာနဲ့ဖြတ်ခိုင်းအကုန်လုံးပြတ်ကျသွားသလိုပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကအကုန်ပါသွားတာအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပါသွားပြီဆိုတော့သူတို့မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးပါအကုန်ရှုခဲ့ပြီးမှဒီမှာလာပြီးဘာကြောင့်နတ္တလက္ခဏာတို့ကိုပြန်ဟောရပါသလဲဆိုတော့အတ္တမိမာနနော်ဒိဋ္ဌိမာနလို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့ယုံနဲ့နာနဲ့အပေါ်မှာငါဇွဲဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်သွားတယ်ငါဇွဲဒိဋ္ဌိနဲ့သင်တို့ယောမှာဒီယုံဒီနာပေါ်မှာထောင်လွှားတတ်တဲ့မာနကြံနေတယ်အဲ့ဒီအတ္တမိမာနဆိုတဲ့တတိပြောရင်ဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာနကတော်တော်နဲ့မသေးနိုင်ဘူးသူအတော်အသက်ကြီးနေမာနကနော်အဲ့ဒီရမယ်မှာဒီမာနကတခါတည်းသောတာပန်ဖြစ်တော့လဲမသိဘူးသက္ကရာဂံဖြစ်တယ်မသိဘူးအနာဂံဖြစ်တယ်မသိဘူးယဟန္တာဖြစ်မှာအဲ့ဒီမာနကသိတာနော်ယဟန္တာဖြစ်မှာတဏ္ဍာကလည်းအဲ့ဒီကျမှသိတာနော်အဝိဇ္ဇာကလည်းယဟန္တာဖြစ်မှာအဝိဇ္ဇာလည်းပြုတ်တာနော်အဲ့ဒီတော့တဏ္ဍာကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီတဏ္ဍာကလည်းအင်မတန်ပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယုံနံပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကဲတော့သူကလည်းကပ်ပြီးတော့တခါတည်းထုံလွှတ်တတ်တဲ့အတ္တမိမာနဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာနကိုဖွာဖို့ရာအတွက်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်ကြီးကိုဟောတယ်တဲ့နော်ဒါအားလုံးဒီပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားတွေပြန်ဖွင့်ပြတာဒါဦးဉျာဉ်ပြန်ရှင်းပြတာပါနော်အဲ့ဒီအတ္တမိမာနကိုပယ်ဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်သားတော်အခုခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည်တန်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားဒီရုပ်တရားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိတယ်လို့သွားထင်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကအာထာဝရဘုရားတို့တရားတို့ခံင်းတယ်လို့ယူဆထားတဲ့အယူရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပရမအတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်ဘုရားကဇီဝအတ္တတော့ထာဝရဖရားတွေကဖန်သင်းတာတော့ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာဝိညာဉ်ကောင်လေးအတ္တကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူဆထားတယ်ဇီဝအတ္တ ပရမအတ္တဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာသာဝရဘုရားတရားဖန်သင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆဟာရှင်ဘုရားဒီရောတော့ရှိပါဘူးပြောပါဘောဒကာဓမ္မတွေကတော့ဘာလို့လဲကိုယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဗုဒ္ဓဘာသာကတော့အတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလက်ပြကောင်မရှိဘူးဆိုတာဒါကငယ်ငယ်လေးကလေးသွားအကြားနေတော့တော်တော်များများတော့ဒါယူထားတာပေါ့နော်ဟိုအခုပြောသလိုပေါ့ဒါကတော့အမြင်အဖျင်းဆိုလို့ရှိရင်သိမ့်မကြည့်ဒါပေမဲ့ဘာသာကြားတွေကြောင့်အဲ့ဒီဟာသွားရှိဘာသာကြားတွေကြောင့်အဲ့ဒါကြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခေတ်အိန္ဒိယကာလအိန္ဒိယမှာလဲဒီတိုင်းပဲဒီရုပ်ထဲမှာအတ္တကောင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လက်ပြကောင်ရှိတယ်ဒါဒီဖျားဖန်သင်းထားတယ်နော်တဘွားပြီးတဘွားသွားနေတယ်ဒါကလည်းတာမန်လူမပြောနဲ့ဘဝပေါင်းကိုကဘာပေါင်းကို40လောက်ထိပြန်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်

0: ဲ့အခါရောက်တော့တဲ့အဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီရုပ်ထဲမှာအတ္တကောင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လိပ်ပြာကောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူနောက်ပြီးတော့တချို့တလျာဟောဗြမပြာနေသေးတယ်လူပြည်လူလာဖြစ်တယ်လူလာဖြစ်ပြီးတော့တခါတဲ့သူတို့ကအရင်တော့ကဗြမပြည်နေခဲ့တဲ့အချိန်ရှိတော့သူတို့ကလူပြည်ကြတော့ဩအေးချမ်းရမယ်နေမယ်ဆိုကြိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်စိတ်ဉာဏ်ရည်မှာသူကတရားပြန်အားထုတ်ဇန်နေရဗိညာဉ်နေရဟာဇန်နေဗိညာဉ်နေရတော့ငါဘယ်ကလာလဲဆိုကြည့်လိုက်တော့ဟာမြမပြန်လာဟာငါကတော့မြမပြန်နေငါသေးရတာဟာမြမကြီးကမသေးပါလားဩတကယ်တမ်းတော့ဒီမြမကြီးကငါတို့ကိုဖန်နေတာဟောအယူတွေလွဲသွားကြမြမကြီးကငါတို့ကိုဖန်နေတယ်ဒီမြမကြီးကဖန်သူကလက်ပတ်လိုက်ဟောရောအာတခါတည်းအဘိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ပြောတော့အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလိုက်ယုံတာပေါ့အဲ့ကြတော့ဟာငါတို့လူစွာဒီတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမြမကြီးတွေဖန်သိလို့ဖြစ်တာငါတို့ဆရာကြီးကဟောတယ်ငါတို့ထဲမှာဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်တွေရှိတယ်သူကအဲ့ဒါလေးကတဘွားပြီးတော့ကူးနေတယ်ဟောအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဇီဝကောင်ဒါလေးရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်မြမကြီးတွေရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကချက်သားတော်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလိပ်ပြာကောင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီရုပ်ဟာကိုယ်လည်းမပိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ဟာရုပ်တရားဟာအတ္တဝိညာဉ်ကိုယ်ပိုင်နဲ့အတ္တအစစ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ဖောက်ပြန်နေတာဆင်းရဲနေမဆင်းရဲနဲ့လို့အမိန်ပေးကြည့်ပါလားတဲ့ဒီယုံကြည်ကဘလို့မှအမိန်ပေးလို့လည်းမရဘူးတားလို့လည်းမရဘူးစီးလို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအမိန်ပေးလို့မရတားလို့မရစီးလို့မရတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားသည်အနတ္တလို့မင်းတို့မြန်နဲ့မြောင်ရှုတယ်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဟာဒီယုတ်သည်အနတ္တဘာလားလို့မြင်အောင်ရှုရမယ်တဲ့အဲ့လိုမြင်အောင်ရှုဆိုတော့ဘလို့ရှုမှာလဲဥဒ္ဓနာတရားတော်မှာအဲ့ဒီရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်အဲ့ဒါရှုလို့မရဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်ရင်အနိစ္စကိုမမြင်ဒုက္ခမမြင်ဒုက္ခမမြင်အနတ္တမမြင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာဥဒ္ဓနာတရားတော်မှာအရေးအကြီးဆုံးအချက်ဒီပါပဲအနိစ္စလက္ခဏာရုပ်တရားရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စကိုမြင်မှဒုက္ခကိုမြင်တယ်ဒုက္ခကိုမြင်မှာအနတ္တကိုမြင်မယ်အနိစ္စတင်ကြီးတော်မေကြီးကအနတ္တတန်တာတိအနိစ္စကိုမြင်ခြေသားမေကြီးကအနတ္တကိုလည်းမြင်လိုက်မယ်အနိစ္စကိုမြင်အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနာဓမ္မတွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေရပါတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးကိုလာပြီးတော့မြင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာယုတ်ရဲ့အပေါ်မှာအနတ္တဆိုင်အောင်ဒီရှုသံနဲ့ဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာကြည့်အားဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့ရှားသံအဲ့ဒါမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အထက်မှာဘာတွေ့လဲအတ္တကောင်ရှိတာဝိညာဉ်ကောင်ရှိတာဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာအကုန်လုံးအဲ့တော်ဖာမအကုန်လုံးခြေသုံးကောင်းသောအကုန်ရှိတော့ဩတရရိတ်တဖွားဖွားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတွေကိုမြင်ရပါတယ်ဗျာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေပဲမြင်ရပါတယ်ဗျာအစွန်းမြတဲ့အနတ္တတွေပဲမြင်ရပါတယ်ဗျာဟောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တညာပေါက်သွားတော့ဩဒီယုတ်ထဲမှာအတ္တကောင်ဆိုတာမရှိဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာမရှိဩအနတ္တပဲရှိပါလားလို့အဲ့ဒီရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအလိုရှုသမ်းပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာလည်းဒီတိုင်းနဲ့ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေအရာလေးတွေဒီငါခံစားတယ်သူခံစားတယ်ခံစားတာဒီနောက်ခံစားတာဒီဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ရှိတယ်ဒါခံစားတတ်တဲ့သဘောရှိလို့အတ္တကောင်လည်းရှိလို့ဝိညာဉ်ကောင်သူကခံစားတယ်လို့ယူထားတာစွဲထားတာဘုရားတွေဖန်သိနေလို့စွဲထားတာအဲ့ဒီစွဲထားတဲ့အစွဲကိုအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အနေစားကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဝေဒနာရဲ့အနတ္တကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာအနတ္တဝေဒနာဆိုတာလေငါ့ကိုမဟုတ်ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်အတ္တမဟုတ်ဝေဒနာဒီအနတ္တတကယ်ခြုံလိုက်တော့မယ်နော်တင်ညာဒီအနတ္တတဲ့မှတ်တတ်တဲ့တင်ညာတွေလေဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးနော်သင်္ခါရတရားတွေနော်စေတနာလေးစေတော်ထားတဲ့ဥဆောင်ထားတဲ့စေတနာသင်္ခါရတွေဟာလည်းပဲအတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလိပ်ပြာကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်မရှိဝိညာဉ်ကောင်မရှိလိပ်ပြာကောင်မရှိတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသင်္ခါရတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရလို့အနိစ္စဖြစ်ပြနေရလို့ဒုက္ခအစွန်းမြတဲ့အနတ္တအဲ့ဒါကိုအနတ္တညာပေါင်းအောင်ရှုတယ်နော်အဲ့ဒီကနေမှသိတတ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လေးတဘွားပြီးတဘွားဒါလေးကအာဒီဘွားသေးတဲ့ဝိညာဉ်လေးကဘတ်ဆိုဟိုကူးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုယူသေးတာဆွဲနေတာဒီဒိဋ္ဌိအရတ္တကယဒိဋ္ဌိဝိညာဉ်ကောင်လေးဟာကူးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝဝိညာဉ်လေးကလည်းလက်ဖြောက်တဲ့ချက်တိခရေတသိဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြအဲ့ဒီဝေဒနာကလည်းနန္တရားနန္တရားလည်းလက်ဖြောက်တဲ့ချက်တိခရေတသိဖြစ်ပြအ တင်ညာလည်းလက်ဖြောက်တစ်ချက်တိဂရေတသိက်ဖြစ်ပြတင်္ခါရတရားတွေလည်းလက်ဖြောက်တစ်ချက်တိဂရေတသိက်ဖြစ်ပြနံခန္ဓာလေးပါလက်ဖြောက်တစ်ချက်တိလောက်ဂရေတသိက်ဂရေတသိက်ဂရေတသိက်လောက်ဖြစ်ပြနာဒီဘဝသေးတာဟိုဘက်ဘဝဘယ်လိုလောက်ပါနိုင်ပါလဲအဲ့ဒီလိုမမြင်냐လို့စောစောကလို့နောက်ကဘာ40လောက်ကြီးနိုင်တဲ့ယသိတွေသူတော်တင်နေတော်မှအော်ဝိညာဉ်လေးဟာအကောင်လေးပဲဘဝပဲကူးတယ်ကူးတယ်လို့မြင်နေတာအတ္တတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ကပ်နေတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းလာတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားအခြေသားတို့ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာမရှိဘူးအတ္တကောင်ဆိုတာမရှိဘူးဖယားတရားဖန်နေတာဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်နေတာအဝိဒ္ဓသင်္ခါရဆိုအဝိဒ္ဓတဏ္ဍာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်သာလေအဝိဒ္ဓရဲ့တဏ္ဍာရဲ့ဥပါဒံရဲ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်သာလေကံနဲ့ပြုတ်ရတယ်ကံနဲ့ပြုတ်ရလို့သာလေရုပ်တွေနာနေရတယ်ဒီရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြတယ်နာမ်ကလည်းဖြစ်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကချက်သားတို့အနတ္တပေါ့အောင်ရှုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအနတ္တပေါ့အောင်ရှုခိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာဥဒ္ဓေနုအနတ္တပေါ့အောင်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာဥဒ္ဓေနုဘာလို့ဒီကြားမှာဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့အနုပဒနာ၃ပါးတဲ့เนาะအဲ့ဒါသိဖို့လိုသေးတယ်เนาะအနုပဒနာ၃ပါးဆိုတာကအနိစ္စကိုသိရမယ်တဲ့เนาะမမြဲတဲ့အနိစ္စကိုသိရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်အနိစ္စနုပဒနာကိုလည်းသိရမယ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာเนาะယုတ်တရားနံတရားအပေါ်မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုတ်နံတွေဟာဖြစ်ပြက်နေလို့အဲ့ဒါဒီအနိစ္စအဲ့ဒါဒီအနိစ္စလက္ခဏာနော်ယုံနေနာဟာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အဲ့ဒါဒီအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ꽌ပြောက်သွားတာကိုသိတာ။အော်ဒီဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးတွေဟာပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်သွားပါလားလို့သိတာကအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ။နော်ယုတ်ပေါ်မှာနံပေါ်မှာနော်ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေအပေါ်မှာဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လို့သိတာအနိစ္စလက္ခဏာဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေဟာပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်သွားပါလားလို့သိနေတာကအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာဟိုကအနိစ္စနော်အနိစ္စဟိုကအနိစ္စလက္ခဏာနောက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေပေါ်မှာရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျောင်း꽌ပြောက်သွားတဲ့အရာတွေဆိုတာအော်ဘာတစ်ခုမှမမြဲပါလားမမြဲပါလားဘာတစ်ခုမှမမြဲပါလားလို့ရှုလိုက်တာအနိစ္စနုပက္ခနာတဲ့အဲ့ဒါယုံနဲ့နာနဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စကိုလည်းမြင်ရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းမြင်ရမယ်အနိစ္စနုပက္ခနာကိုလည်းမြင်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့တခါဒုက္ခကိုလည်းမြင်ရမယ်။ဒုက္ခလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်။ဒုက္ခနုပက္ခနာကိုလည်းမြင်ရမယ်တဲ့နော်။အော်ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်ပြီးပြက်နေရသည်ဒုက္ခသစ္စာ။ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်လဲလို့သိနေရတာဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့တရားတွေဟာ꽌ပြောက်꽌ပြောက်သွားနေရပါလားလို့သိနေတာကဒုက္ခသစ္စာ။ဒီရှုမှတ်နေတဲ့တရားတွေဟာ꽌ပြောက်သွားတယ်တရားတွေဟာအော် 꽌 ပြောက်ပြီးတော့မမြဲပါလားသူသဘောသူပုံဆောင်နေတဲ့သဘောတွေပဲမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမြင်အောင်ရှုနေတာကဒုက္ခနုပက္ခနာညာနော်ဖြစ်ပြဒုက္ခတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တာအနတ္တကိုလည်းသိရမယ်အနတ္တလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်အနတ္တနုပက္ခနာလည်းသိရမယ်တဲ့နော်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ယုတ်တရားတွေဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်နံခန္ဓာတွေဒီအနတ္တတရားဒီတရားတွေနံတရားတွေဖြစ်ပြန်နေတဲ့အနတ္တတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် क्वे ပြောက် क्वे ပြောက်သွားနေရတာကအနတ္တရဲ့လက္ခဏာရှုမှတ်စေကာလမှာ क्वे ပြောက်သွားတဲ့တရားတွေဟာမမြဲဘူးသူတော်သူဆောင်းနေတဲ့တဘာဝတရားလို့ရှုတာအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တနုပဒနာဉာဏ်အဲ့ဒီအနုပဒနာဉာဏ်၃ပါးနဲ့ဦးဇင်းတော်တရားတော်မှတွေ့ရှုရမယ်တဲ့အဲ့လိုရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာပြန်ဟောသေးလဲဆိုတော့ကျေသားတော်ရူပံနေဆံဝါနေဆံဝါဒီအနေဆံမန္တေဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတက္ကမြတ်စွာဘုရားကရူပခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးနဲ့တင်ရမယ်ကျေသားတော်တဲ့ကျေသားတော်အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြတ်စွာဘုရားမေးတာမြတ်စွာဘုရားမမြဲပါဘူးဖုရားတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကမမြဲပါဘူးဖုရားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရက်မိတော့မမြဲဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့တရိပ်ရိပ်တဘွားဘွားနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယုတ်တရားတွေအများတန်းတလက်သာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေရတဲ့သဘောကြီးကိုညာနဲ့မှမြင်နေတယ်။နာခန္ဓာလေးပါးတွေကလည်းအများတန်းတလက်သာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာကြီးကိုတလက်သာမြင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုယုတ်တရားတွေရဲ့နံတရားတွေရဲ့မမြဲတာကိုမြင်လို့တကယ်မမြဲတာကိုသိတာဒ ရသော်ဘုရားကချက်သားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီမြဲသလားမမြဲပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့အမြဲမပြတ်တလည်းသာဖြစ်ပြနေတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားဆင်းရဲတုံးကြီးပါဘုရားဟိုအဲ့ဒါကဘာမျက်မှောက်မြင်လာလဲဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်မြင်မှအဲ့ဒီဉာဏ်ကဘယ်ဉာဏ်နဲ့ရောက်မှမြင်မှာလဲဘယဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဏဉာဏ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေအော်ဟာဒီယုတ်တရားကြီးဟာဒုက္ခပါလားဒုက္ခပါလားလို့မြင်တာကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအစ်တသားတို့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်သံအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာမြဲသလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာမမြဲပါဘုရားအစ်တသားတို့အဲ့ဒီမမြဲတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာဒုက္ခကြီးပါဘုရားအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခတရားကြီးဟာအတ္တလားအနတ္တလားမြတ်စွာဘုရားအနတ္တသဘောပါဘုရားရုပ်ရည်ပေါ်မှာလက္ခဏာဘယ်နှချက်တင်တယ်လဲရုပ်ရည်ပေါ်မှာလက္ခဏာရဲ့၃ချက်ပြန်ပြီးတော့တင်တယ်နော်သောသောကရုပ်သည်အတ္တမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဘယ်ဘုရားတွေဖန်သင်းထားတာမှမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြာကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားပထမတစ်စိအရင်ရှင်းလိုက်တယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးသည်အတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးဘုရားတရားဖန်သင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အနတ္တသဘောလို့အဲ့ဒီမှာမြင်အောင်ပထမတစ်ဆင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတယ်ဒုတိယတစ်ဆင့်မှာဘာပြန်ဟောလဲအဲ့ဒီရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတင်မြင်လို့အဲ့ဒီရုပ်တွေချက်သားတို့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ရုပ်တရားဟာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဘုရားအဲ့ဒါဒီအစိုးရသလားပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားမပိုင်ပါဘုရားဆိုပြီးတော့ယုတ်တရားရဲ့အပေါ်မှာအိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ဝေဒနာတိခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရလို့ဒုက္ခပါဖေဟာအစောမရလို့အနတ္တပါဖေဟာဝေဒနာရဲ့အပေါ်မှာနော်ခံစားပြီးတော့ပြတ်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်အော်မြင်တာလေးလည်းခံစားပြတ်ကြတာလေးလည်းခံစားပြတ်နာတာလေးလည်းခံစားပြတ်စားတာလေးလည်းခံစားပြတ်တွေးတာလေးလည်းခံစားပြတ်ထိတာလေးလည်းခံစားပြတ်အော်အယုံချပါတကားချောင်းပေါ့ဝေဒနာတွေဟာခံစားပြီးတော့ပြတ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပြတ်နေတာဒီမမြဲပါဖေယားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခကြီးပါဖေယားအဲ့ဒါဒီအစောရသလားအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဖေယားတင်ညာကရောတင်ညာလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့တင်ညာလည်းမမြဲဘူးတင်ညာဒီဖြစ်ပြနေရလို့ဒုက္ခအစောမရလို့အနတ္တသင်္ခါရတရားတွေကလည်းပဲအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ရှုဟောသင်္ခါရလည်းမြတ်စွာဘုရားတကူချင်းမေးတာနော်အဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဖေဟာမမြဲလို့နော်အနိစ္စဆင်းရဲလို့ဒုက္ခအစွန်းမြာလို့အနတ္တဝိညာဉ်သည်မြဲသလားခြေသားတို့ဝိညာဉ်သည်မမြဲပါဖေဟာအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ဝိညာဉ်သည်ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲကြီးပါဖေဟာအစိုးရသလားမရဘူးလားမရလို့အနတ္တပါဖေဟာအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးရအပေါ်မှာဒုတိယအဆင့်ဘာပြန်လို့လဲလက္ခဏာရေ၃ပါးနဲ့တင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါးပထမရှုခိုင်းတာကနော်အတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးဒီသူ့ရဲ့သူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတဲ့အနတ္တသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းမှခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အနတ္တဖြစ်တယ်လို့လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးကိုတင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနောက်ထပ်ဗာပြန်ဟောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယူပက္ခဏာဆိုတဲ့ယုတ်တရားပေါ်မှာဆက်တနာဆက်တဌာနနဲ့ပြန်ပြီးရှုခိုင်းနေတယ်တဲ့။နော်ဒီယုတ်တရားပေါ်မှာခြေသားတော်တဲ့အဲ့ဒီအခုငါငါဥစ္စာလို့စွဲယူထားတဲ့နော်အမှတ်မှားနေကြတဲ့အဲ့ဒီယုတ်ဟာတဲ့ကြည်သန်တဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီယုတ်ကိုငါယုတ်ငါယုတ်ငါဟာငါဟာလို့စွဲနေတာအဲ့ဒီအတိတ်ယုတ်နော်အနာဂတ်ယုတ်တဲ့အတိတ်ကယုတ်တယ်အနာဂတ်ကယုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတိတ်ရုပ်တယ်အနာဂတ်ရုပ်တယ်ဖြစ်စေရုပ်တယ်ဖြစ်လက်တံရုပ်တယ်နော်ပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တယ်အတွင်းရုပ်တယ်အပြင်းရုပ်တယ်နော်အကျန်းရုပ်ကျန်းနဲ့ရုပ်နှုတယ်ရုပ်ညံ့နဲ့ရုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုရုပ်တယ်မှန်တယ်များတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအတိတ်ရုပ်အနာဂတ်ရုပ်နော်နှုညံ့နဲ့ရုပ်သိမ့်မွေးတဲ့ရုပ်အကုန်လုံးရုပ်မှန်တယ်များအလုံး ဆက်တဌာနရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနုတဲ့ယုတ်တယ်ပေါ်လာရင်လည်းပဲအော်ဒီယုတ်ဟာနေတ္တမမနေသောမတ္တမိနမေသောအတ္တတိအော်အဲ့ဒီအတွင်းယုတ်အပြင်ယုတ်အတွင်းယုတ်ဆိုတော့ချင်းဥဒ္ဒနောခန္ဓာကိုယ်ဣဓမတိပထဝီတေရောအာဝဝါယောမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေဖောက်ပြန်နေတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟောငါကိုမဟုတ်ပါလားငါဥစ္စာမဟုတ်ပါလားငါမဟုတ်ပါလားလို့ရှုရမယ်အပြင်မှာအစိယုတ်တယ်ရှိတယ်အတန်ယုတ်တယ်ရှိတယ်အနာယုတ်တယ်ရှိတယ်ရတာယုတ်တယ်ရှိတယ်အော်တလောကလုံးမြင်မြင်သမျှယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအလုံးဟာလည်းပဲမမြဲတဲ့နော်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာငါကိုမော်ဘူးငါဥစ္စာမော်ဘူးငါမော်ဘူးလို့နေတ္တမမနေသောအမတ်တွေနမေသောအတ္တတိအတ္တလို့ရှုပါနော်အဲ့ဒီလိုရှုခိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တယုတ်အနာဂတ်ယုတ်အနိယုတ်အဝေယုတ်အနုယုတ်အကြယုတ်နုညာနယုတ်သိမ်မွေးတဲ့ယုတ်ယုံမှန်သမျှကိုငါကိုမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ चित्त တို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးယုတ်ပေါ်မှာကြီးသတ္တဌာနအဲ့ဒီယုတ်သတ္တဌာနအလုံးပြောရရင်တော့ရှင်းသမျှယုတ်အကုန်လုံးကိုငါကိုမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့အကုန်ရှုလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီကနေမှဝေဒနာလဲဒီတိုင်းပဲနော်အတိတ်ကဝေဒနာတွေအနာဂတ်ကဝေဒနာတွေနုညာနဲ့ဝေဒနာသိမ်မွေးတဲ့ဝေဒနာလဲဘယ်နှမျိုးလဲ7မျိုးဒေညာ7မျိုးသင်္ခါရ7မျိုးဝိညာဉ်7မျိုးတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီ7မျိုး7မျိုးသောအဲ့ဒီ7တဌာနအဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ7တဌာနအဖြစ်အဲ့ဒီမှာရုပ်ပေါ်မှာ7တဌာနအဖြစ်ရှုမယ်ဝေဒနာပေါ်မှာ7တဌာနသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အားလုံးတစ်ခုတစ်ခုပေါ်မှာအဲ့ဒါအနိယုတ်အဝေယုတ်နော်ရှင်းသမျှရုပ်မှန်သမျှအားလုံး7တဌာနကိုအာလုံးရှုပါဆိုလိုချင်တာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဆက်တဌာနအဖြစ်အာလုံးကိုနေတ္တမမနေသောမတ္တိနမေသောအတ္တတိဆိုပြီးတော့ငါကိုမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သင်္ချေသားတို့ရှုမှတ်ပွားများလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတယ်ဆိုရင်ပဲပင်စဝိုက်ကြီးငါဥတော်တိကိလေသာအာတဝတရားတွေကုန်ခမ်းပြီးသောတာပန်ပြီးတော့တဂရဂံဖြစ်တယ်အနာဂံဖြစ်တယ်အာလောယဟန္တာဖြစ်၍နောက်ပိသဝကိငါဟုတော့ဒီဓမ္မအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဒေသနာတော်ကိုနာယူပြီးတော့အာလောယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါပြီတဲ့ဒါဥစဉ်တို့တဂရဂမတွေအဲ့တော့အခုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဥစဉ်ပြန်ပြီးတော့ဓမ္မဆက်ကြာအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဓမ္မဆက်ကြာတရားမှာအစွန်းနှစ်ပါးကိုဖယ်ရမယ်။ကာမတုခန္ဓိကနုယောဂကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အစွန်းအတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတဲ့အစွန်းအဲ့ဒီအစွန်းတရားနှစ်ပါးကိုပယ်ရှားပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ကျင့်ရမယ်။အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့လေဘယ်ပေါ်မှာရှုရမှာလဲယုတ်တဲ့နံပေါ်မှာရှုရမယ်။အဲ့ဒီယုတ်နံနေရအနိစ္စကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်။အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလို့မြင်မယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ကြားသိမှသာလေသမှုရယကိုပယ်မယ်။သမုဒိယကိုပယ်နိုင်ရင်និရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်အဲ့ဒီပွားများတာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးထွတ်ထွင်းသိမယ်အဲ့ဒီသစ္စာတရားသစ္စာ၄ပါးမှာလဲသစ္စာညာအပြင်၄ပါးကိစ္စညာအပြင်၄ပါးကတ္တညာအပြင်၄ပါးနော်အဲ့ဒီလိုပြန်အပြန်များလှန်လှန်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒုက္ခသစ္စာဒီပိုက်ကြသိအပ်ပိုက်ကြသိအပ်တယ်ဒီဟာဒီပိုက်ကြအာပြီးတော့သိတဲ့နဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဒီဟာဒီငါကိုယ်တိုင်ပိုက်ကြတည်ပြီလို့သစ္စာညာအပြင်ကိစ္စညာအပြင်ကတ္တညာအပြင်သမှုရိယမှာလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာနိရောဓမှာလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာမဂ္ဂမှာလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာဆိုပြီးတော့တိဝိဒံဒွါရတာကာရနော်သစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာအပြင်အာလုံးအချင်းရာသစ္စာ၄ပါးကိုအာလုံးအချင်းရာ၁၂ပါးနဲ့ငါကိုယ်တိုင်အာလုံးထောထွင်းသိလို့သာလျင်သိတယ်ဆိုတဲ့တရားမှာလဲပဲတထေငါပဟံအပြင်နော်အာတော့ဝိခမနာပဟံအပြင်သမုတ်စေရပဟံဆိုတဲ့ပဟံ၃ချက်ရှိတယ်။သိတယ်သိတယ်တစ္ဆာကိုသိတယ်ကိလေသာကိုပယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဒရင်ကပယ်တာပေါ့ဘူးနော်တဲ့။နော်အကြာကြာလေးပယ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအပီးအပိုင်ကိုငါပယ်ထားတာတဲ့ကိလေသာကိုနော်။အဲ့ဒီတစ္ဆာလေးပါတရားကိုသိလို့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုအပီးပိုင်ပယ်လို့ငါဖျားခြင်းကိုတော်မြတ်ကြီးဟာနော်လောကမှာလူလောကနတ်လောကမြမလောကမှာဟရိငါတပည့်ညူတာရွှေညံတော်ကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်ရပါပြီလို့ငါကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုဝခံခဲ့တယ်ဒါကဓမ္မဆက်ကြာမှာခေါ်ခဲ့တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ အတ္တမိမာနဆိုတဲ့မာနတွေကျန်နေသေးလို့နော်အဲ့ဒီမာနကယဟန္တာဖြစ်မှပြုတ်မှာမို့နော်အဲ့ဒီမာနတွေကျန်သေးတယ်ဘာတွေနောက်ထပ်ကျန်သေးတယ်တဏှာတွေကျန်သေးတယ်အဝိဇ္ဇာတွေကျန်သေးတယ်နော်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့သောတာပန်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပဲပယ်သေးတာဟိုမှာကိလေသာဒိဉာဏ်ကြီးကျန်သေးတယ်နော်ကိလေသာတွေကကာမရာဂတွေကရှိနေသေးတာတဂရာဂံအနာဂံအနာဂံကျမှကာမရာဂပယ်သွားတာနော်အဲ့ဒီဤအဆင့်လေးရောက်မှာနော်အခုပြောသလိုပဲဒေါသတို့ကအဲ့ဒီကမှအနာဂံကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီကမှပယ်မှာနော်ယဟနာဖြစ်တဲ့အခါကျမှအဝိဇ္ဇာအပြတ်ရှင်းပြီတဏှာအပြတ်ရှင်းပြီမာနကိုအပြတ်ရှင်းပြီအဲ့ဒီလိုအတ္တမိမာနဆိုတာလေးကရှိနေသေးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားဆိုတာဖရာသကြဖန်တဲ့တာမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်တရားဟာမင်းတို့ပိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါယုတ်ဒုက္ခမဖြစ်နဲ့ခလုံးမဖြစ်နဲ့ဒီလိုမဖြစ်တဲ့အပိန်ပဲကြည့်ရသလားမရပါဖေယမရရင်အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဖေယအဲ့မှာခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလားအနတ္တလားရှုခိုင်းလေအဲ့ဒီဟာနေမှအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီမြဲသလားစိတ်သားတို့မမြဲပါဖေယမမြဲလို့ဟိုနှိစ္စလားအနှိစ္စလားအနှိစ္စပါဖေယအဲ့ဒီအနှိစ္စတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြန်နေလို့နော်အဲ့ဒါဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားချမ်းသာပါမရှိဆင်းရဲအတိဒုက္ခပါဖေယအဲ့ဒါဒီအတ္တလားအနတ္တလားအစောမြာလို့အနတ္တပါဘုရားလို့ရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတင်ရှုခိုင်းနေဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရနောက်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာကြီးသုံးပါတင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းနေအဲ့ဒီအနေမှာရုပ်တရားရဲ့အလုံးသောအတိတ်ယုတ်နော်အဝဲယုတ်အနိယုတ်နော်ယုတ်မှန်မများအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့အပေါ်မှာသတ္တဒါနအပေါ်မှာနေဓမ္မမှာနေသောမတ္တမီနာမေသောအတ္တတိအဲ့ဒီသတ္တနာနာသောယုတ်ချံယုတ်နုအတိတ်ယုတ်အနာဂတ်ယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေမှန်သမျှဒီငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားရဲ့အပေါ်မှာသတ္တနာနာဒီမှာအဲ့ဒီလိုတင်ပြီးတော့ရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာလုံသောပင်သောဝက်ကြီးငါ့ဥရောဒီအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ပေါက်ပြီးတော့အာလုံသောတာပန်တဂရကအနာဂတ်ဉာဏ်လာဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့တရားတော်မှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီယနေ့နေသူနေမြတ်ကြီးမှာရသော်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဦးဓမ္မသက်္ကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏသုတ်ဒေသနာတော်ဝိပဿနာတရားတို့ကိုနာယူခြင်းသုံးဖြစ်တကားလားရသော်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့အရိယာအပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးများကိုတိုင်ကိုကြထွတ်တွေ့တရားတော်အိုခြင်းကိယာနာခြင်းကိယာတည်ခြင်းကိယာသောရေရခြင်းပူဆွေးရခြင်းငိုကြွေးရခြင်းဆိုတဲ့မိသရဝါရိကင်းရာချုပ်ရာငိမ့်ရာသိရာဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မြမောပြုလွယ်နိုင်ရပါစေကုန်သောတည်းသည
1: ်သာဓုသာဓုသာဓုပါဖျာ
2: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုကောဇာခုနှစ်1389ခုဘွားကောင်းလာစားခုနှစ်ရက်30ရက်ခုနှစ်လ2010ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂုဏနိုင်ငံဘုကောဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြည်ပါဝေခွေတိဒေသပါရမီဓမ္မယတာစီမှာကျင့်မှုကျင့်ပါလေ350 40မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ဝေးတရားစခန်းနေ့လေတနာရီချိန်အလုံးစုံသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးပြုမြတ်ဖြစ်တော်ဘုရားစေတံအမခန်တရားတော်ကိုဒီဘုရားစေတအမခန္တရားတော်ကခုံးတကနိကေတုတ်တာနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်တုတ်တာနိဗ္ဗာန်အထကရမာလာရှိတဲ့ဟေမဝတ္တတုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးပြုပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမီတရားတော်ဗမနာချက်မူလတရားတော်နဲ့ပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအာလုံးတရားတော်မှာရကြတဲ့နမောတတပါဠိတော်ကို၃ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းဖို့ပူဇော်လိုက်ချင်အောင်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတော သမ္မာသမ္ဗောဓတ္တာနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗောဓတ္တာနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗောဓတ္တာသူတော်ကောင်းတို့ဤကျမ်းစကားအနေနဲ့တရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတန္တရာဝိရှင်ကလွတ်ခြင်းလို့တဲ့ဘယ်ကလွတ်ခြင်းလို့ပါလဲတန္တရာဆိုတာဘဝတန္တရာရဲ့ခန္ဓာတန္တရာရဲ့လို့နှစ်မျိုးပြောရမယ်ဖို့ဘဝတန္တရာအနေနဲ့လဲနေကြတယ်ခန္ဓာတန္တရာအနေနဲ့လဲနေကြတယ်ဘဝတန္တရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတွေမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့ဘဝတွေမှာလဲပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာများသောအားဖြင့်ဘဝရဲ့ဤကုန်ချုပ်ခါနေဘဝလက်ချံဘာရှိလဲလို့ဆေးဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝလက်ချံကငိုရာရဲ့ရဲရာရဲ့ချစ်တာရဲ့မုန်းတာရဲ့ဩဒါရေနာဒါရေတေဒါရေတဲ့နောက်ဆုံးဘဝကိုနေကုန်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါကောင်းတဲ့လက်ချာနေဂျာနာလားမကောင်းတဲ့လက်ချာနေဂျာနာလားပါတယ်လေမကောင်းတဲ့လက်ချာဘာတွေဂျာနာကိုတော့ပြောခဲ့တာမောင်းဒါရေဩဒါရေနာဒါရေတေဒါရေဒီဒုက္ခတန္တရာကြီးရာတဘဝတည်းလေရတာလားဘဝတိုင်းလားချမ်းသာတယ်လားဆင်းရဲတယ်လားအဲ့ဒီဆင်းရဲဒေါထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေလက်ပစ်ကူးပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်လို့ပဲပင်ကောမပင်မန်းဘူးလားဆင်းကောမဆင်းရဲဘူးလားအဲ့ဒါတည်းမှာလက်ပစ်ကူးနေရတာလေ။ဟိုဓာတ်ထဲမှာလက်ပစ်ကူးနေရတာ။ပင်လေထဲမှာဟိုကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်တဲ့ပင်လေထဲမှာလှိုင်းတွေလေတွေရှားတဲ့မှာရေကူးနေရတဲ့လူဟာအသက်တာလား။ပင်မှန်တာလား။မသက်တာပါဘူး။ကမ်းလည်းမမြင်ဘူး။ရှေ့ကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူး။နောက်ကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူး။ဘေးကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူး။ဘယ်ကန်းဝေးရာကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူး။ဘလောက်ကူးရအလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းပဲဘလောက်ကူးရအောင်မယ်ဆိုတာလည်းပဲမသိနိုင်ဘူး။အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့မှလည်းအိုဘေးဆိုတဲ့ဒုက္ခပင်လေထဲမှာကူးလာတာဘယ်လောက်တောင်ကြာသေးပြီလဲ။အခုလည်းကူးနေရတော့မဟုတ်လား။အမလေးအသက်ကြီးလာတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးထားမလို့လက်ကလေးကိုဟာလာထားမယ်လို့အထုတ်လိုက်တဲ့ကလက်ကလေးကိုထောက်ကနဲ့မလို့ချွတ်ချွတ်ဆိုပြီးတော့ဟာလာဖြက်ဖြက်လက်လက်ထားနိုင်တာလားလက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးထားရတာလားအဲ့ဒါဘေတန္တရာထဲမှာကူးနေတာအိုဘေတန္တရာထဲမှာကူးနေတာနော်အဲ့ဒီထဲမှာအဲထိုင်ရင်ထိုင်ရင်လည်းနာတာကတော့နာဘေးတန္တရာထဲမှာကူးနေတာတနေ့ကျတော့ဟိုလုံးမကဟိုနာလုံးမကနာတဲ့ခါကျတော့တခြားနဲ့တေးရအောင်မလားတေးရတယ်ဆိုတာပုရုဇဉ်တွေတရားမကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပိုဆိုးတာပေါ့တက်တောင့်တက်တာနဲ့တေးရတာလားမရှိမဆန်တေးရတာလားအေးအဲ့ဒါလေတခြားလားတေးဘေးတန္တရာလားအေးပြီးတော့လေသူတော်ကောင်းတို့အသက်ရှင်နေစဉ်ခါတုန်းကလည်းဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတို့တို့တွင်မှခြေစရာတွေ့ရင်ရှည်လိုက်မုန်းစရာတွေ့ရင်ရေစရာတွေ့ရင်ရှည်လိုက်မဲစရာတွေ့ရင်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြောနေကြတာအမှန်ကချမ်းသာလားဆင်းရဲလားတခြားလားလက်ပြကူးနေတာလားအဲအဲ့ဒါတခြားတန္တရာလားဒုက္ခတန္တရာလား အလုံးဟာဒုက္ခတန္တရာတည်းရှိပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတန္တရာတည်းမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေတဘဝလည်းမကနှစ်ဘဝလည်းမကဘဝတသိန်းလည်းမကဘဝတသန်းလည်းမကဘဝတကြေလည်းမကကုလာကုလာကဲလာကဲရတာလက်ပြကူးနေရတာဘလောက်ဆောင်ကြာခဲ့ပြီလဲလို့ကိုယ့်ကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်ပြန်တောင်မြင်နိုင်တာလားမမြင်နိုင်တာလားအဲကြာလာပြီဒီတော့ဒီဒီလောက်ကျဲတဲ့တန်တရာဒီလောက်နဲ့တဲ့တန်တရာဒီကျဲပြောလာတဲ့ဒီဒုက္ခတန်တရာဒီလောက်နဲ့ရှိုင်းလာတဲ့ဒုက္ခတန်တရာတွေကသူတော်ကောင်းတို့လွတ်မြောက်အောင်ကူးနိုင်တယ်လွတ်မြောက်အောင်လမ်းပြနိုင်တယ်ဆိုတာဖရာပဲရှိတယ်ဖရာတော်မှာတမ္မာတန်ဘုဒ္ဓဖရာတမ္မန်ဖရာလားတမ္မာတန်ဘုဒ္ဓဖရာလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကဒီတန်တရာကိုအဆုံးထိကူးအောင်အဆုံးထိကူးမြောက်နိုင်အောင်စွန့်ရည်ရှိရည်ဆိုတာဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းရှိဖို့မလွယ်ဘူးဖရာနဲ့တွေ့မှဖရာရှင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုရမှဒီဒုက္ခအဆုံးကိုရောက်အောင်ကူးနိုင်မယ်အခုကူးဖို့အခွင့်အလမ်းတားနေတာဒီသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကံမကောင်းဘူးလားဒီကံကောင်းလေးတွေကိုမဖြုံးပြင်းနဲ့တဲ့။ဟိုဘက်ကိုရောက်အောင်ကူးရအောင်ကူးရမယ်။အဲ့ဒီသန္တရာကိုကြောနိုင်အောင်ကူးရမယ်။ဘုရားတာသနာနဲ့လွဲသွားရင်ကူးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။မမျောနှမ်းမမျောမနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သံဝေကလည်းယူရမယ်။တရားလည်းအားထုတ်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့။အဲကြိုးစားကြပါအားထုတ်ကြပါနော်။တစ်ပိုင်းတစ်နိုင်ဘာဖြစ်ပြောပြောကိုရတဲ့အချိန်လေးမှာတရားဓမ္မလေးနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အပြော့ကိုလည်းမစင်ကြရမှာလားစင်ကြရမှာလားကြည်တာကိုလည်းသွားတဲ့လာတဲ့ခါမှာလည်းအေးဘာနဲ့နေရမလဲတရားနဲ့နေအကျိုးရှိအောင်အထုံးမကောင်းဘူးလားအေးဒီလိုခွင့်ရဆိုတာဘဝတိုင်းရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကံကောင်းလုံးလို့တွေ့နေတာလွယ်တယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့တခြားလားကံကောင်းလို့တွေ့နေတာလားဒါကြောင့်သတိထားပါဝိရိယစိုက်ပါညာနဲ့အားထုတ်ပါတဲ့အဲဒီတော့တရားကိုဆက်ရအောင်တရားကဟေမဝတ္တသုတ်တံတဲ့သုတ်တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်သုတ်တနိဗ္ဗာန်ထက္ကထာမှာလာပါတယ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာမင်းကောင်းစရောဘုရားကြီးတိပိတကစရောဘုရားကြီးလည်းဒီတုတ်တန်ကိုရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဖတ်ကြည့်ပါဒီမဟာစီစရောဘုရားကြီးတို့လည်းဟောထားပါတယ်ဒီဟိမဝဒတုတ်တန်ဆိုလားဒီကကဗျာကတော့ဘုံဘုံကြီးကကိုစီတဲ့ကဗျာရဲ့မဟာစီစရောဘုရားကြီးစီတဲ့ကဗျာရဲ့တဲ့ဒီကဗျာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပါဠိတော်တွေဒီကဗျာလေးတွေကိုအမိပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောပြပြပါမယ်ဟေမဝတ္တသုတ်တံဆိုဟေမဝတ္တနတ်နဲ့သာတဂိရိနတ်တဲ့နတ်နှစ်ပါးပေါ့ဗာလဲဗာနတ်နဲ့ဗာနတ်ဟေမဝတ္တနတ်နဲ့သာတဂိရိနတ်အဲ့ဒီနတ်နှစ်ပါးဒီသူတော်ကောင်းတို့သာတဂိရိနတ်ကတော့မဇ္ဈိမဒေသသာတတောင်မှာနေတာတဲ့သူတပိက900ရှိတယ်ဟေမဝတ္တနတ်ဆိုတာကတော့ဟိမဝန္တာတောင်မှာနေတာသူမှလည်းပဲတပိပရိသတ်900ရှိတယ်။အဲဒီနတ်နှစ်ပါးနတ်ဘလူတွေပေါ့ရိုးရိုးနတ်လားဘလူနတ်တွေလားအေးနတ်ဘလူတွေဘာလို့ဆိုတော့ဒီစတုမာတဲ့နတ်မင်းတွေကဟုတ်လားသူကစစ်တတ်တယ်စစ်ဖို့ချုပ်တယ်ပေါ့အဲဒီစစ်ဖို့ချုပ်ဖြစ်တဲ့အဲဒီနတ်တွေကသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဝါဇူလာပြိဓမ္မစက်ကြာတရားတော်မြတ်ကိုဟောတဲ့အချိန်ဘုသူကသတိထားမိလဲဆိုတော့တာတာဂိရိနတ်မင်းကသတိထားမိတာတဲ့ဘုသူကသတိထားမိတာတာဂိရိနတ်မင်းကသတိထားမိလဲလမ်းကလည်းထိမ့်ထိမ့်သာလို့ဝါဇူလာပြိနဲ့ညာကလည်းအေးချမ်းလေပြေကလည်းတငင်းငင်းတိုက်ခတ်လို့ဘဒုံကမှတပြိုင်တည်းပွင့်ရုံထုံးစံမရှိတဲ့တော်ပန်းတောင်ပန်း ဆက်နရာဒီမှာပွင့်တဲ့ပန်းတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးပင်လုံးကြို့ပွင့်နေကြတာတဲ့တချို့အကိုင်းတွေအခက်တွေပင်စည်းတွေကပဲထွက်ပြီးတော့ပန်းမျိုးစုံတွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ဖူးပွင့်နေကြတာတလောကလုံးထိမ့်ထိမ့်ကြီးပြီးတော့အလင်းရောင်တွေနဲ့ပြောင်းဝင်းနေကြတယ်ဆိုတော့တခါမှသူဒီလိုထူးထူးခြားခြားအဖြစ်ဆန်းတွေကိုမကြုံဘူးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်များဒီလိုအချင်းရတဲ့ထူးခြားမှုတွေဖြစ်နေပါလဲလို့တာတာဂိရိနတ်ကစဉ်းစားမိတာတဲ့ဘယ်နတ်ကစဉ်းစားမိဒီလိုထူးခြားတဲ့အချင်းရ32မျိုးရှိပါတယ်32မျိုးကမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်တော်ရတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ပန်းရှင်တဲ့နေ့တို့မြတ်စွာဘုရားဟိုတာဝတိန်သာတုတိတာနတ်ပြည်ကနတ်တိုက်ချွေစုတိသုတိစေကြနတ်သက်ရွှေပြီးတော့ပရိသေနေတဲ့နေတို့ဖွာတော်မူတဲ့နေတို့တော်ထွက်တော်မူတဲ့နေတို့ဖျားပွင့်တော်မူတဲ့နေတို့အဲ့ဒီလိုနေကြီးရက်ကြီးအခါကြီးတွေမှာအဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့အချင်းရတယ်ပေါ်တယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချင်းရတယ်ပေါ်တာကသိပြီးတော့အကြာကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့ခါတော့အကြာကြီးပဲထူးခြားတဲ့အချင်းရတယ်ပေါ်နေတာတဲ့ဝန်တော်အဒီတာတာဂိရိနာမေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပရိသေနေဒါလည်းသူမသိလိုက်ဘူးထူးခြားသောအရှင်ရာတွေပေါ်ပေမဲ့သူသိလိုက်လားတခြားကြောင့်လားတတိဝထလို့လားသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတို့ပေါ့မသိထူးခြားဘူးနော်မသိလိုက်ကြဘူးဟုတ်လားအေးနောက်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မွေးဖွားတုန်းကလည်းသူတတိဝထလိုက်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်တုန်းကလည်းတတိဝထလိုက်ဘူးညမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သို့ပွင့်ပေါ်တဲ့အချိန်မှလည်းသူတတိမထားလိုက်ဘူးအခုတတိထားမိတာကဘယ်အချိန်လဲဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတဲ့အခါတကူးရှိတဲ့နတ်ဘလူတွေကိုနတ်ဘလူ26ယောက်တောင်ရှိတယ်အဲဒီ26ယောက်တည်းမှာသူတို့ကတကူးကြီးတဲ့နတ်စစ်ဘုံကြုံကြီးတယ်တပိပရိသဘယ်လောက်ရှိလဲတူလေ900ရှိရှိအဲ့ဒါနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအလိုလောကမှာအတုမရှိတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်နေပြီတဲ့ထိုဂေါတမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဗာရဏတိပြည်သူတို့ရဲ့ဘေးမဲ့ဘေးအဖြစ်တဲ့ဣတိဝဒနာမိဂရောင်တော်မှာပင်စဝေကိ၅ပါးတည်းကိုဓမ္မစကြာတရားကိုရှင်းမြနေပြီမမြင်ဘူးလားမြင်လားနေနေသူတော်ကောင်းတော့เนาะအဲ့တော့လူနဲ့နတ်နဲ့ကြွတ်တဲ့ခါဘုရားပေါ်ကြွတ်တာလေနတ်တွေကပေါ်ကြွတ်တယ်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ပြည်မှာနားနေရတာများလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဗြဟ္မာကဓမ္မစကြာဟောတဲ့ခါဒီလူသားတွေကသူတော်ကောင်းတော့ပထမဓမ္မစကြာကိုဟောလိုက်တဲ့နေ့မှာကိုဋ္ဌညာနဲ့အတူတဲ့ကိုဋ္ဌညာမထေရမြတ်ဟာသောတပန်တည်တယ်တော်တော်ပါဒီတော့ဒီကိုဋ္ဌညာမထေနဲ့အတူသူတော်ကောင်းတို့ဒုသားတွေကကိုဋ္ဌညာတပါးတည်းပဲတော်တော်ပါဒီတယ်ဗြဟ္မာတွေက78ကတည်းတဲ့ဗြဟ္မာတွေကဘယ်လောက်ကြွတ်တယ်နတ်တွေတွေကရေတွက်လို့တောင်မနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုတော်တော်ပါအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့တော့နတ်နဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကတရားရလွယ်တော့เออเตียยะเลยดานัดติเตียยะเลยดิเรโหสิ้นซาจีดาเลยพ่อนี่อ่ะเอ้ลูกนี่ก็มะเนกโกอ้าท่องเนี่ยดาหอล่ะนัดติก็တော့ဒီကကုတုကောင်းမှုတွေနဲ့ဟုတ်လားဒီကဆွန်တကမာတွေဆွန်ကတ်ဟုတ်လားဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တရားနာတရားအားထုတ်အနာယူတော့ဘယ်မှာသွားအနာယူပြအေးနိဗ္ဗာန်ကိုလေးမဲ့လေးတန်နဲ့တိုက်ရိုက်မရသေးဘူးဆိုရင်ညသွားအချင်းကတော့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့အနာယူကြတယ်ကြည်ရတာကနတ်ပြည်သွားကြတာကိုတခြားသူတော်ကောင်းတို့ကာယကံကိုစောင့်စည်းမှုဇီကံကိုစောင့်စည်းမှုမနောကံကိုစောင့်စည်းမှုတရားတွေနဲ့စောင့်စည်းပြီးတော့ဒီဘဝကိုကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်သုံးချကြနော်ဒီဘဝကိုကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်သုံးချကြဒီဘဝကိုအလွဲသုံးစားဒီကောင်းလှတဲ့ဒီကောင်းမြတ်နေတဲ့ကံတွေကိုဖြုံးတီးပြီးတော့မဖြတ်စည်းပြစ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မကြိုးစားရမလားကြိုးစားရမလားเออตุรกองโตตะเนตาจูซาเองแหละตะเนตาเจซุไม่มาหูล่ะเอ้ดีแท้โปပြီးတော့จูซาနိုင်လဲจูซาပေါ့ဗျာကိုယ်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့တနေ့တာတနေ့တာတရက်တာလောက်จูซาနိုင်တာလဲမနေပါဘူး ကဲဒီတော့အဲ့ဒီဟေမဝတ္တနတ်နဲ့တာတာဂိရိနနှစ်ပါးအနေတဲ့ဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာမြင်ပြီးတော့တာတာတောင်မှနေတဲ့တာတာဂိရိနကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်နေပြီဓမ္မစัจ जा တရားတော်များကိုဟောကြားနေပြီဆိုတာမြင်ခဲ့ပြီ။ဒါနဲ့သူတပည့်900နဲ့တကွာနတ်တွေဆိုတော့မြန်လိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ကိုွေးတဲ့လက်ကိုဆန့်တလောက်ပဲ။တာတတောင်ကကွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိဂတာဟုံဓမ္မစัจ जा ဟောတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီတဲ့။မြန်လိုက်တဲ့နတ်တွေမြန်လိုက်တဲ့ဗြဟ္မာတွေတရားနာနေကြတာ။မများဘူးလားများလားများတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရဝိတ်ကျိုးကြမြည်သံသာပြီတကယ်သူအလွန်သားရတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတော်များကိုရှင်းမြင်ပြီးတော့ဟောကြားနေတာကိုနားရပြီဆိုတာနဲ့တရားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ယင်ထဲနှလုံးထဲစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလိုက်တာတဲ့တခါသူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ပေါ်တော်မူပြီးကြတဲ့ကပင်ဒီတရားတွေကိုမနာခေရတာဒီဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးမဖုခေရတာတဲ့ခုဖုရပြီဆိုတော့ကြည်နူးလိုက်တာစိတ်ထဲမှာကျေနပ်လိုက်တာဝမ်းမြောက်လိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာတဲ့တာတာဂိရိနာမင်းကလေဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာတာလားဝမ်းသာတော့သူတော်ကောင်းတို့တလောက်များလာတဲ့နတ်ပရိသတ်ကြီးထဲမှာငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟေမဝတ္တနာပါမျောပါလေရော့သလားတလောက်ကောင်းတဲ့တရားတော်မြတ်ဒီတလောက်အ내အတိတ်ပြေအရာကနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတော်မြတ်ဒီကိုငါရဲ့တငယ်ချင်းငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟေမဝတ္တနာမင်းများနာခွင့်ရတလားလို့တရားနာရင်လည်းဘုလူဝတ္တရိယတခြားလားသူ့တငယ်ချင်းလားတငယ်ချင်းမှတောင်းမှရိုးရိုးလားအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းလားအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကိုတရိယပြီးတော့သူကစိတ်မငြိမ်ဘူးကဲတရားနာရင်လည်းစိတ်မငြိမ်တော့တရားရပါမလားမရဘူးမြတ်စွာဘုရားဝါဆိုလာပြီးညနေနေကလည်းတဝဲဝင်သွားတဲ့ရှင်လာကလည်းထွက်ပြူလာစအချိန်ဟုတ်လားနေဝင်စလာထွက်စအချိန်မှာတခြားလားဓမ္မစကြာဟောတာလားဓမ္မစကြာဟောလို့ပြီးသွားတဲ့ရှင်ကိုနကတကောင်းရချိန်မှာဒီရှင်မဝတ္တတုတ်တန်ဟောတာအဲ့ဒါတာတာဂိရိနတ်နဲ့ရှင်မဝတ္တနတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီရှင်မဝတ္တတုတ်တန်ဟောတာနော်အနတ္တလက္ခဏတုတ်တော်မဟောသေးဘူးဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒီဝါဆိုလားပြင်းနေညတကောင်းရအချိန်မှာဗာတုတ်တံဟောဟေမဝတ္တတုတ်တံဟောတာအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတငယ်ချင်းကိုဒီတရားနာပရိသတ်ထဲမှာလိုက်ရတော့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားအမလေးဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားတော်များဒီဒီလောက်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ဒီဒီလောက်အနဲ့အတိတ်ပြအရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်များတွေကိုငါတငယ်ချင်းမနာချရပါလားစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးတဲ့သူကတရားကိုတတိယတာထဲဘုသူ့ကိုတတိယနေတာအဲကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့ပါလေအိမ်ကိုရောက်လိုက်မြည်ရက်စီရောက်လိုက်တားစီရောက်လိုက်ဓမိစီရောက်လိုက်ဆိုရင်တရားရပါမလားကိလေသာရှားမခုနဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးခဏခဏဆုံးပါနော်ကိလေသာကြားခိုရင်တရားရနိုင်ပါမလားတရားရတာမြန်မလားနှိမ့်မလားအကိလေသာကြားမခုရှင်နဲ့သူတငယ်ချင်းကိုသတိရတယ်ဆိုတော့စိတ်ကငြိမ်လာလားစိတ်ပြန့်လာလားတခြားလားဝိဇိကိစ္စဖြစ်နေလားဥဒိစ္စနော်ဥဒိစ္စဖြစ်နေတယ်ပြန့်တယ်နော်စိတ်ပြန့်နေတော့တရားဘယ်လို့မှမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူကတတဂိရိနကဘုသူ့ကိုတွားခေါ်မယ်အဲ့ဒါတရားဖြောင်းဖြောင်းမနာနိုင်တော့အေးသူတငယ်ချင်းကိုတွားခေါ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကနောက်ကတပိပရိသတ်900နဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီတပိပရိသတ်900နဲ့တခါဖန်ဆင်းเสียရင်တွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘယ်ကိုတွားလဲဟေမဝတ္တနမင်းရှိရာကိုတွားတယ်အဲ့တော့ဟေမဝတ္တနမင်းကလည်းပဲဟိမဝန္တာတောင်ထဲမှာဟိမဝန္တာတောထဲမှာ အရင်တုန်းကဘဒုံကမှမကြုံဘူးတဲ့ပန်းနေခုနကထူထူခြားခြားဖူးဖွဲနေလိုက်တာလှပလိုက်တာတာယာလိုက်တာလှပတာယာပန်းနေပန်းမျိုးစုံတွေဖူးဖွဲပြီးတော့လာရောင်ကလည်းထိန်းနေကြီးနတ်တွေမြမတွေရဲ့အယောင်ကလည်းတောက်ပပြီးတော့နေတော့အယောင်တွေလာဟတ်တဲ့ခါကျတော့ဘဲနေပါလိမ့်ဒီလိုငါတက်လုံးနေလာခဲ့တာဒီလိုလှပဆန်းကြယ်တဲ့ဒီဟိမောဒတောတောင်ရဲ့တာယာနေပုံတွေကငါတစ်ခါမှမကြုံဘူးထူလိုက်တာတဲ့ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာတာယာစရာကောင်းလိုက်တာလှပနေလိုက်တာသူကလည်းပဲငါတငယ်ချင်းတာတာဂိရိနတ်မင်းများတိပါလေစာဆိုပြီးတော့အခုပျော်ဝဲစားထွက်ရရင်ဟိမောဒတရားတောထဲမှာပျော်ဝဲစင်ရင်ကျင့်ပါရရင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့သူကလည်းပဲဘသူ့ကိုတတိယသာတဂိရိနာမေတ္တိယသူကတော့ကဆင်ခြင်ကြည်တာလားဆင်ခြင်မကြည်တာလားဆင်ခြင်မကြည်တော့ဘုရားပွင့်တာတိလားနတ်တယ်မှာတကိုးချီနော်ဒိဗ္ဗတောတဒိဗ္ဗစက္ခုသူတို့ကြည်လိုက်မြင်တာပဲသို့တော်လည်းသူတတိမထာမိဘူးတတိမထာမိတဲ့ခါကျမတိဘူးသူတတိရနေတာကတခြားလားသူ့မိတ်ဆွေလားဘာနာမေသာတဂိရိနာမေကိုတတိယတတိယတဲ့ခါသူလည်းပဲသူ့ရဲ့တပည့်ပရိသတ်ချမ်းရ900နဲ့တကွသာတဂိရိနာမည်ရှိရကိုသူကောင်းခင်ခီးနဲ့လာခဲ့ပြန်ပြီလာခဲ့ရောသာတဂိရိနာမည်ကလည်းဟိမဝဒရှိအသွာဟိမဝဒကလည်းသာတဂိရိနာမည်ရှိအလာနှစ်ဦးကဘယ်မှာဆုံးကြလဲဆိုရာဇဂျုံမြို့ပေါ်ပါတဲ့ဘယ်မှာဆုံးကြတော့ရာဇဂျုံမြို့ပေါ်မှာဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ကောင်းကင်ရမှာရာဇယုံမြို့မှာဆုံးကြတယ်။ဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့အဲတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြပြီ။ဟုတ်လား။မတွေ့ဘူးလားတွေ့လား။တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်တွေ့ကြတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဟောသာတနာမင်းကပြောပုံပေါ်တယ်နော်။သာတဂိရိနတ်ကပြောတဲ့ပါဠိတော်ဟောဒီမှာရေးထားနော်။ပါဠိအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့ဖတ်လို့ရမလား။အေဇာပဏာရတောဥဘောတတောဒိဗာရတိဥပတိတာအနောမနာမံတတ္ထာရံဟန္တပတမဂေါတမံပါဠိရွာတာတော့နည်းနည်းခက်ခက်မယ်တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်ပါဦးဧဇာပဏာရတောဥဘောတထောဒိဗာရတိဥပတိတာအနောမနာမံတတ္ထာရံဟန္တာပတမဂေါတမအောက်ကကဗျာတပုဒ်ကိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဖတ်လို့လွယ်တယ်မာကြီးဆိုတော်ဘုရားကြီးစီတာဆိုကြည့်အောင်လာပြေဆက်ဝွန်တထွန်စင်ကျဲပန်းစုံဖူးပွင့်နှញင်းပြော်ပွဲရှင်ဂေါတမမေယာမြူနွယ်တို့ဖယားခူသွာဖူးစုပွဲနောက်တစ်ခေါက်လာပြေ

အဲ့ဒါသာတာဂိရိနာမင်းကဟေမဝတ္တနာမင်းကိုတွေ့တာနဲ့သူကဖိတ်ခေါ်တာလေနော်တမ္မမိတ်ဆွေအိဇာယနေ့ပန္နရသော15ရက်ပြည်တဲ့ဥပဝသတော်ဝါဇူလာပြည့်ဥပုံနေဖြစ်ပါတယ်ပါဠိမှာလေဒိဗ္ဗရတ္တိဥပါဒိတာရတ္တိဟောရိဝါဇူလာပြည့်ညာတိဒိဗ္ဗနတ်တို့ရဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်ဥပါဒိတာပြောင်းပြောင်းလင်းပြီးတော့ကြည်ရှိနေပါတယ်အနောမနာမံတတ္ထာရံအနောမနာမံမယုတ်လျော့သောနာမည်ရှိသောနောမနာမံမြင့်မြတ်သောအနွယ်တော်ရှိသောနာမည်ရှိသောဂေါရမံဂေါရမံွယ်ဖွားဖြစ်တော်မူသောတတ္ထာရံလူနာတို့ရဲ့ကိုယ်ခွေရာပွင့်ပေါ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုမယံအကျွန်ုပ်တို့ဒီဟန္တယခုသွားပြီးတော့ပသမကောင်းစွာမတွေ့ဖူးကြပါစို့ရဲ့လို့ဘလူကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာသာတာဂိရိနာမင်းကဟုတ်လားလာပြည့်ဆက်ကလည်းခါထိန်ထိန်ကြီးပြီးတော့ခါဟုတ်လားဝန်းဝိုင်းပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းကင်မှာတက်ထွန်းပြီးတော့စင်ကြယ်တောက်ပနေတယ်တဲ့ပန်းစုံတွေကလည်းဖုတ်ပွင့်ပြီးတော့ညဟာတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ညဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ညမှာတဲ့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့အနွယ်တော်ကဟုတ်လားတောထွက်ဘုရားဖြည့်ပြီးတော့ဖူးပွင့်နေတယ်ကိုမိဂရာဟောရေကုံသာမောဘိမဲ့ပေးထားတဲ့ဗာရဏတိပြည်သူတို့ရဲ့ဟုတ်လားဘာတော့တော့မိဂရာဟောတော်မှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစိတ်ကြတရားကိုဟောနေတယ်။တွားရောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ကြဆုရဲ့လို့ဘလူကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာလေ။အေးသာတာဂိရိနာမင်းကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ဒီသာတာဂိရိနာမင်းနဲ့ဟေမဝတ္တနာမင်းကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့သိဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနာမင်းနှစ်ပါးကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းကလာကြတဲ့နတ်နှစ်ပါးမေကလာကြတာလေကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအသက်ဘယ်လောက်တက်မှာပွင့်တယ်တို့ကောင်းလို့2000တန်းဘယ်လောက်တက်မှာပွင့်တော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်ဘယ်လောက်ရှိမှာတော့5ဘုံပုံရင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်4ဘုံပေါ့နော်သက်တန်းဝင်5ဘုံဝင်4ဘုံပဲရှိတော့ဗလား1000နဲ့6000ပဲရှိမှထင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာမြတ်စွာဘုရားကသာသနာပြုပြီးတော့အတက်ရှိတဲ့ဖရာကိုပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားပြီပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ထံတော်ဘာမှာဖရာရှင်ရဲ့ကိုရောတန်ရဲ့ထံတော်ဘာမှာယဟန်ပြုတဲ့ယဟန်တွေကမှတ်တာလဲယဟန်ခံခွင့်ယဟန်ခံခွင့်ရှိတယ်တဲ့နောက်ထပ်ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်ဟာဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်အစိတ်ပိုင်းကဓာတ်တော်တွေအစိတ်ချိတ်အမှောင်မှောင်ကွဲပြားပြီးတော့ပူဇော်ဖွေရအများကြီးဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တတ်တော်ရှိဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်တော်ကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်မပြိုမကွဲတလုံးတစ်ခဲတည်းခန္ဓာကိုယ်တော်အတိုင်းဓာတ်တော်ဟာကျွင့်ကြံရစ်တယ်တဲ့။ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတတန်းတူတော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်ကဓာတ်တော်တွေအလုံးကလေးတွေအလုံးကလေးတွေအများကြီးဟောလာအစိတ်စိတ်အမှောင်မှောင်ကွဲပြီးတော့ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပေါ်သွားတာကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကတတန်းရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်တော်တွေပြုတ်ကွဲတာလားတလုံးတစ်ခဲတယ်လားအေးသာသနာကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်တော်မူခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတစ်ဆက်ပဲနေမှာပေါ့တစ်ဆက်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်တိုင်အရေးအောက်မှာဖုန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဖုန်ကြီးတွေကမှတ်သားရင်နောက်ထပ်ယဟန်ခံပေးလို့ရတယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖုန်ကြီးတွေစီမှာယဟန်ခံထားတဲ့ဒုတိယတဆင့်ခံဖုန်ကြီးတွေကယဟန်ခံပေးခွင့်မရှိဘူး။မရှိဘူးဆိုတော့သာသနာရှိပါအောင်မလား။နောက်တစ်ဆက်ဆို20လောက်30 20လောက်ဆိုပြရရောဟုတ်လား။သာသနာအရှိခံတော့မတည်တန်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တက်တော်ရှိတဲ့ဖျားဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုသာသနာအဲ့သူအစဉ်စဉ်ပြန့်ပွားအောင်ထားခဲ့တာကတခြားကြောင့်လားတက်တော်ဒူတဲ့ဘုရားဖြစ်လို့လားဟဲ့တက်တော်ဒူတဲ့ဘုရားဖြစ်လို့အတ္တကရာတွေဖွင့်ဆိုကြရသာသနာဘလောက်ချီမဲအနည်း5000လို့ပြောကြတယ်နော်
အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့သာသနာတွေကိုဒီလိုထားကြတာလဲဆိုရင်တတန်တူတော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်လို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတန်တဂိရိနာမည်နဲ့ဟေမဝတ္တနာမည်အလောင်းလျာတွေကအမျိုးကောင်းသား၂ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီဓာတ်တော်ကိုစီရီတော်တည်ထားပြီးတဲ့နောက်စီရီတော်တည်ထားလာဖူးရင်နဲ့တရားဝေဒီမှာတရားနိုင်ရင်နဲ့ဆိုလိုတာကတော့သူတို့တရားတရားဖြစ်ပြီးတော့နောက်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ပါးဟာတခြားလားယဟန်ပြူရတာလားယဟန်ပြူရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကောင်းလို့သူတို့ဟာစာသင်တရားအထုတ်ဖို့ဟာတော့အတက်ကြီးမှအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စာတတ်အောင်သင်ပိဋကတ်သုံးပုံဤကဲ၅ရောက်အာကုံဆောင်နှိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စာတတ်ဗေဒတိပိဋကတ်တရတရားဟောလေကောင်းစာတတ်ဗေဒတိပိဋကတ်တရလည်းဖြစ်တဲ့ကိုတော်တွေဆိုတော့သူတို့ကောင်းလို့ဘုံနဲ့မာလာဘုံကြီးမာလာဘုံကြီးမှာအချမ်းရိုင်းလည်းတိတ်များတယ်ဘုံလည်းကြီးတယ်တပည့်ကဘယ်လောက်ရှိလဲတပားကိုတပည့်900တဲ့နောက်တပားမှာလည်းတပည့်900တပည့်900စီနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ပါးသာသနာမှာဘုံကြီးလိုက်ကြတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ပြန်ရှင်လာပြီတကယ်သူဆိုပဲသာသနာဟာအရန်စီကားသွားတယ်စီကားသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာတောမှာနေကြတဲ့ပုထုဇဉ်ယဟန်နှစ်ပါးပေါ့။ဘာယဟန်နှစ်ပါးလဲ။ပုထုဇဉ်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနဲ့လို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာလား၊မြားလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာလား။ပုထုဇဉ်ဆိုတာသူပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလောဘဒေါသမောဟမြားတာကအပြစ်ပြောစရာတော့ဟုတ်လားသူတို့ကောင်းလို့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာလဲ။လောဘဒေါသကိလေသာမြားလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာ။အဲဒီလောဘဒေါသမောဟကိလေသာမြားလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာပုထုဇဉ်မို့လို့များနေတာကပုထုဇဉ်မို့လို့ကိုအရိယာဆိုများပါအောင်မလားများပါဘူးတကြောင်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့အပြစ်ပြောတော့မဖြစ်ဘူးသို့တော်လည်းနဲအောင်တော့ကြိုးစားနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလားကဲဒါကြောင့်မို့လို့လောဘဒေါသမောဟများလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာကိုဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တောကြောင်မှာခောစရကံကောင်းကောင်းနဲ့တူပါတယ်ကောင်းကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တပားနဲ့တပားနေရင်ထိုင်ရင်လည်းဘုန်းကြီးနှစ်ပါးမတည့်ဘူးမတည့်တဲ့ခါအဲ့နောက်တစ်ပါးကပါလေအင်မတန်ကြီးလေတဲ့အပြစ်ကိုကျူးလွန်နေတဲ့ကျူးလွန်တော့နောက်တစ်ပါးကိုရောကသာသနာမှာနေလို့တောင်မရတဲ့အပြစ်ကိုကိုရောကျူးလွန်ပြီဆိုတော့တပါးကပြောတဲ့ခါကိုရောဘာတွေလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြနိုင်လို့လဲတပါးကမြင်တာပေါ့လေကိုရောဘာတွေလက်ဆုပ်လက်ကင်တပည့်တော်ကိုပြနိုင်လို့လဲအာကိုရောဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာတခြားလားပြဿနာဖြစ်တာလားသဒ္ဒနာဖြစ်တော်ကုန်းကအပြစ်ကိုကျူးလွန်တဲ့ဘုန်းကြီးကဟုတ်လားတော်တော်ထောင်နဲ့ကြမ်းလေတော်တော်ကြမ်းတတ်နေတဲ့ကြမ်းတတ်တဲ့အခါကျတော့ကုန်းကဟိုနောက်တစ်ပါးကပြောဒါဖြစ်ရင်ကိုရောအင်မတန်ဘုန်းကြီးတဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီဝိနည်းတော်စီမာတော်ကိုရောကိုတွားပြီးတော့ဆွဲမှဖြစ်မယ်ကိုရောလိုပုဂ္ဂိုလ်သဒ္ဒနာမှာနေလို့သိကျေးဇူးများမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သူကကြမ်းတတ်တဲ့ကိုရောကအပြစ်ကျွလွန်ထားတဲ့ကိုတော်ကပိုဥအောင်သွားလိုက်တယ်ဆိုပဲ။နောက်ကြတာလားဥအောင်သွားတာလား။ဥအောင်သွားတော့သူ့မှာလှူစရာတန်းစရာတွေဖွေးဖွေးရာရာနဲ့ပေါ့။သွားတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရှင်းကဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကိုပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးရှင်းကဟောလာသူများတွေမထခင်စောစောထဝိယဝိဆာတွေလှုပ်ပေးအလူရန်တွေလည်းစက်ကပေးဟောလာနှိမ့်နေပေးဝိယဝိဆာပြုလှုပ်ပေးနောက်မှချင်းစောစောထတခါလူတွေသိမရှိမနှစ်တဲ့နှစ်တဲ့အောင်ပါလေတခြားလားဝေယဝိစာပြုတ်ပေးတာလားအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဟုတ်လားမျက်နှလုံးမျက်နှာရဟုတ်လားဒီလိုကောင်းလို့အဲစေတနာနဲ့ချင်းကတာဟုတ်လို့လားမတူအပြည့်အတွက်နော်သူ့အပြည့်အတွက်ဟုတ်လားသူ့ဘက်တာအပြည့်နဲ့စီးယုံတာကိုစီးယုံတဲ့အခါကျတော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းလို့ပုထုရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုချင်းကစီးယုံတာကိုခံနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ရိုင်သွားတတ်တယ်ဘာဖြစ်သွားတတ်တယ်ရိုင်သွားတတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတအားသူ့ကိုသဘောကျနှစ်တက်နေပြီဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနှစ်ပတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုတော့ကပိကက်ကနဲ့မထွက်မှာဘူးကိုတော့ကိစ္စပြီးပြီးသွားဆိုတော့မသွားဘူးမသွားရင်ကိုတော့မကိစ္စရှိလားတပည့်တော်မကိစ္စရှိတယ်ပေါ့ဒီကိုတော့တပတ်နဲ့သူပြဿနာတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတပည့်တော်မှအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကိုတော့ကလာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတွေကိုအရှင်ဘုရားတို့စီလာပြီးတော့ဟောလာစောတကဟောလာကတော့တရားလာဆွဲလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကို
ဒီအပြည့်အတိုင်းမဆုံးဖြတ်ပြပါနဲ့ဖုရားတဲ့ကဲမကောင်းဘူးလားဘယ်တော့မကောင်းဘူးလားမဆုံးဖြတ်ပြပါနဲ့တဲ့ဟဲ့ကိုရောအဲ့လိုမဆုံးဖြတ်လို့ဖြစ်မလားတရားတော်အတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့ဟဲ့အရှင်မရတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တပည့်တော်သာသနာမှာနေလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဖုရားတဲ့တပည့်တော်အပြည့်နဲ့တပည့်တော်ငရဲကြကြဟုတ်လားဘာကြကြငရဲကြနဲ့ခါစီလို့ခံမှာပေါ့ဟုတ်လားတပည့်တော်အပြည့်နဲ့တပည့်တော်နေပါစေအဲ့ဒီအပြည့်ကတော့အရှင်ဖျားတို့အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ပေးကြပါနဲ့ဆိုအတင်းအကျသူကလည်းစကားနဲ့တတ်ပုံရတယ်လှက်ပတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဟိုဖုန်းကြီးနှစ်ပါးကဝန်ခံလိုက်တယ်ဆိုပဲသူတို့ကောင်းလို့တခြားလားဝန်ခံလိုက်တာလားတခြားလားယာရင်သွားတာလားယာရင်သွားပြီအဲ့ဆိုဝန်ခံလိုက်ပြီဆိုတော့အေးဝန်ခံရရပြီဆိုတော့ तू ကပြန်သွားရောပြန်သွားတော့ဟိုကိုတော့ဟိုတာအနိုင်ကျင့်တယ်တဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်ဟိုတော့လည်းမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကောင်းတော့တခြားလားတရားဆွဲတာလားအဲ့ဒီဆရာတော်တွေစီမှာပဲတရားလာဆွဲရတာပဲလာဆွဲတဲ့ကဆိုးလည်းမကောင်းဘူးဆိုးတယ်လို့လည်းမပြောဘူးကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောဘူးတရားလည်းမဆုံးဖြတ်ပြေဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကိုတော်ကလည်းသူ့အနိုင်ထက်စီနေပြီးပြုချင်းဟိုကိုတော်ကတရားဆွဲပြန်တော့လည်းဘာမှမဆုံးဖြတ်ပြေအဲ့ဆိုလောကကြီးတရားသွားတာလားမတရားဖြစ်သွားတာလားဒါနဲ့

တော့တအားငိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့ပေါ့လေတခါတည်းအဲ့ဒီကိုတော့ဟာစောက်တေးရမရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငိုကြွေးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ ਨੇ အဲ့ဒီတော့ခါမှာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှပါကငါတို့ဟာသာသနာမျက်နှာမကြည့်ပဲနဲ့တဲ့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ဒီဘုန်းကြီးမျက်နှာကိုပဲငါတို့ကြည့်လိုက်ကြပြီငါတို့မှားပြီဆိုပြီးတော့နှလုံးမတရားခြင်းကြီးစွာဖြစ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့သူတို့အလုတ်ကကုသိုလ်အလုတ်လားအကုသိုလ်လုတ်လားဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့စာချတာကတော့ကုသိုလ်အလုတ်အလုတ်နေတဲ့အလုတ်ကအဲတခြားကြောင့်လားဘဲလိုက်သွားလို့လားဘဲလိုက်သွားတယ်ဘဲလိုက်သွားတော့သူတို့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုံညာပိတင်္ခါရဖြစ်သွားတာလားအပုံညာပိတင်္ခါရဖြစ်သွားတာလားအေးအပုံညာပိတင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်တရားမှာအကုသိုလ်ရောသွားတာပေါ့နော်သိလို့လားမသိလို့လားမတိလို့ဟုတ်လားတိတယ်ဆိုပေမဲ့ပုထုဇဉ်အတိကစိတ်ချရလားစိတ်မချဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်သုံးပါးနဲ့ကြည့်ရင်ဗါလဲအဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယတင်္ခါရဆိုကြည့်အောင်အဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယတင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာ၄ပါးတိတဲ့တရားလားမတိတဲ့တရားလားမတိတဲ့တရားပုထုဇဉ်တို့တဏ္ဍာမှာမဲ့မှုလွှမ်းမှုပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကြောင့်မပြောတင်တာမပြုတ်တင်တာမလုံးတင်တာမတွေးတင်တာကိုတွေးတာတခြားလားတင်ခါရလားအဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယတင်ခါရတိစ္ဆာဖွဲ့ဗာတိစ္ဆာဒီမဒီမဗာတိစ္ဆာတော့သမုဒိယတိစ္ဆာဒီမဒီမထောက်ထားတယ်သမုဒိယတိစ္ဆာဆိုတာချမ်းသာကြောင်းအမှန်တရားလားဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားလားဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးရဲ့ယင်ထဲမှာဗာတိစ္ဆာဖြစ်သွားသမုဒိယတိစ္ဆာဘာတိစ္ဆာဖြစ်သွားဟောသမုဒိယတိစ္ဆာပါဠိဆိုကြအောင်အဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာတွေပြုမိသင်္ခါရတွေဘာတိစ္ဆာဖြစ်သွားသမုဒိယတိစ္ဆာဖြစ်သွားအဲ့တော့သူတို့မှာအဲ့ဒီသံသရာတွေဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်လို့လည်းအရှင်းမပြေတော့ဘူးနေရထိုင်ရတာလည်းစာရှိုင်းနဲ့အဲ့ဒီသံသရာတွေနဲ့တရားဟောလဲဒီသံသရာတွေနဲ့တခြားလားနောင်တရသွားတာလားကိုယ်အလုံးမှန်လို့လားမှားသွားလို့လားဟေးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီနောင်တရเสียတတက်လုံးကိုဆင်းရဲเสียအလုပ်တွေမလုံးမိကြစေနဲ့မိပါတယ်အပေါ်မှာဆရာသမားတွေအပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့သာသနာအပေါ်မှာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တွေမပြောမိစေနဲ့မဆိုးမိစေနဲ့မလုံးမိစေနဲ့လုံးမိရင်အဲ့ဒီအကုတ္တအပြစ်ကနေမလားကိုနောက်လိုက်မလားကိုနောက်လိုက်မယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးသူတော်ကောင်းတို့တပိပရိသတ်900 900စီနဲ့အဲ့ဒီဘဝကတည်တဲ့ကသမမြတ်စွာဘုရားခရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနောက်ဘက်မှာတည်ဟုတ်လားပြန်တော်မူတဲ့ခါကျတော့သင်္ခါရပြစ္ဆယဝိညာဏဗါတယ်လေသင်္ခါရပြစ္ဆယဝိညာဏရိုးရိုးဝိညာဏလားဘလူဝိညာဏလားခဲဖြစ်မှာဖြစ်ရဲ့ဘလူတွေဖြစ်တာကဖြစ်ရိုးရိုးဘလူလားတကိုးရှိတဲ့ဘလူလားအမေလေဘလူဆိုတော့ကောင်းတဲ့နာမည်လားဆိုးတဲ့နာမည်လားဩဟိုဘဝကဖုန်ကြီးဒီဘဝကြတော့ဘလူဟုတ်လားအဲ့ဒီသူ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဒကာဒကမတွေကဟိုးတာဝတိန်သားတို့ယာမတို့ဒုတိဒါတို့နေမနရတိတို့နတ်ပြည်၆ထပ်မှာအမြင့်ကြီးတက်သွားလိုက်ကြတာဒကာဒကမတွေကအဲ့ဒီစာတတ်ပေတဲ့ပိဋကသုံးပုံဆောင်ဖုန်ကြီးနှစ်ပါးကတော့ဘာဖြစ်သွားဘလူဟုတ်ကဲ့တော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကဲဟိုကဖုန်းကြီးနိုင်တဲ့တုန်းကတော့အပေါ်ကနေနော်ဟုတ်ကဲ့လားသေးသွားတော့အပေါ်ကလားတခါတော့မှတည်းအပေါ်လားအောက်ဖက်ရောက်သွားတာလားအမလေးကြောက်စရာကောင်းနော်တန်းတရာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောက်စရာကောင်းတာဟုတ်လားတို့ကောင်းတို့ဒီဘဝတော့ဘယင်နောက်ဘဝတော့ဘာဒီဘဝတော့ဖုန်းကြီးနောက်ဘဝတော့ဘာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့တန်းတရာဟာကဲအားရစရာကောင်းလားအားရစရာမကောင်းဘူးလားအဝိဇ္ဇာပြစ်စရာတင်္ခါရတင်္ခါရပြစ်စရာဝိညာဏဘာဝိညာဉ်တို့ဘလူဝိညာဉ်ဘလူဆိုတော့တော်တော်ရုပ်ချောပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကောင်းတော့ဖန်ဆင်းရင်တော့ချောပါတယ်ဖန်ဆင်းရင်မချောဘူးလားချောလားချောတယ်တော်တော်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲသူရဲ့နောက်ကတပည့်တွေကလည်းဆရာလို့တော့မရဘူးအမှန်ကြီးပဲဆိုတော့ဆရာနဲ့တသားတွေမဖြစ်သွားဟဲ့ဟိုဟိုဟိုတိပိကဘုန်းကြီးရဲ့900လည်းပဲဘလူ900တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲတယ်ဘုသူတော်တို့ဒီဘက်ကတပည့်ကားရလဲတခြားလားဘလူတွေဖြစ်သွားလားဩနောက်
နောက်သူတကယ်ချင်းဖုန်းကြီးတစ်ပါးကတာတတောင်မှာတာတာဂီရိနတ်ဘလူးမင်းလာဖြစ်တယ်နော်သူတပည့်ဒီ900ကလည်းသူနဲ့အတူတူပဲဟိုဘက်ကဟိမဝဒဟိမဝဒနတ်မင်းကလည်းဟိမဝဒတောင်မှာနတ်ဘလူးမင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်ပရိသတ်ကလည်းတခြားလားဘလူးပရိသတ်လားအားရစရာကောင်းလားမနဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့ဆိုဝိညာဉ်နဲ့တကွခန္ဓာပဲနပါငါပါရိုးရိုးခန္ဓာလားဘလူးခန္ဓာလားဩဘလူခန္ဓာတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ဗာတစ္ဆာယဒုက္ခတစ္ဆာဩသူတကယ်ကိုခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်တော့ခေါင်းဆောင်ပဲဒါပေမဲ့တော့စစ်တက်စစ်ဖို့ကြောက်တယ်ကိုစစ်တက်ခေါင်းဆောင်ဝင်နော်စစ်တက်ခေါင်းဆောင်ကသူ့ထက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့လူရှိတယ်နော်ရိုးရိုးလိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့လူရှိသေးတာလားအေးအမှအဲ့ဒီတိပိတကတရလေးဖြစ်ဖုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့တက်သွားစမ်းပါဟုတ်လားဟောအမြင့်ဆုံးလိုက်ပြောလားပရဏိမိတဝတ္တဝတိနတ်ပြည်တို့မြမပြည်တို့တက်တော်ပကောင်းလိုက်တာကိုကတက်သွားတာလားအောက်ဆင်းသွားတာလားဘာဖြစ်လို့တရားဆုံးဖြတ်မှားလို့နော်ဘာဆုံးဖြတ်မှားလို့တရားဆုံးဖြတ်မှားလို့ဒါဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတို့မှာဘုသူရမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်ဘုသူရရှိတယ်ရိုးရိုးပုံကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရိုးပိဋကတ်တုံးပုံနိကေ9ရက်အာကုံဆောင်ပြီးစာတပေတတ်စာပေပို့ချလာခဲ့တာโอ้ตะกะระกะมะนี่โหเตยฮ้อเตยปะละเกเรพุงยีพุงยีโซร่อเลสาเปอติกะรอแม่ตุรกองโดตะคะเรเนติมาติตองตันเปาะเลดุเมียวเปาะเลเล็กขันบะมะล่ะโอ้ตองตันโหพะยาโซเลตุรวาเล็กขันบะมะล่ะเล็กมะขันหู้อะเมลีพะยาตองตันโหพะยาโซรอเทยะพะยาอตุริปวนตงวาอู้แห่ตองบ่ซี้หู้ตุรหู้ล่ะพะยาอตุริโหมาโหพะยาอตุริเมียวสวาพะยาเนอเปียนป่วนดาเลพะยาอตุ6สุตองฉีเลပနစုတော့အေပူရဏကတ္တပါတော့မက္ခလိကောသာလာတော့နိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓတော့အဲ့လိုဖရာအတုတွေ6စုတောင်ဖွင့်နေတယ်လက်တောင်မကြည့်ဘူးသူတို့တကယ်ဖရာစစ်လို့လားမစစ်လို့လားသူတို့မှာဖရာစစ်တာမစစ်တာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သူတို့မှာမရှိဘူးလားရှိလားတခြားကြောင့်လားဘုသူဒ္ဓရဟလာလို့လားဒါကြောင့်သူတော်တော်တရားနာတဲ့ဥစ္စာဘုသူရရတယ်တရားစာပေဖတ်တဲ့ဥစ္စာဘုသူရရတယ်အဲ့ဒီဘုသူရတဲ့အလကားမဖြစ်ဘူးနောက်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတော်မှာဒါဟုတ်မဟုတ်မှန်မမှန်စီစစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်အဲဒီသုတ်တန်တော့ဘယ်နည်းဟောရမှာတော့မသိဘူးဟောချင်တယ်လို့ဟောကြတာပေါ့နော်မဆုံးသမျှကာလပတ်လုံးကိုဟောတာအဆက်နဲ့ပဲဟောကြပါဘာလဲဘာကလဲမြန်မာပြည်မှာအဆက်တည်းအဆက်တည်းများတာလေဟမ်အဲသူတော်ကောင်းတို့ပဲကြည့်ကြတယ်နဲ့အဲ့ဒီအဆက်ကားလို့ပဲဖြစ်မှတင်ပါနော်ကိုယ့်အကောလေးဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ရှုတောင်းတွေကနည်းနည်းထောက်ပြတာပေါ့နော်ထောက်ပြတော့အဲကိုယ့်အတီးနဲ့ဟုတ်လားဟိုရှင်းပြတဲ့ဖုန်းကြီးတည်းအတီးဟုတ်လားတပားနဲ့တပားဖုန်းကြီးမှလည်းဟုတ်လားသူ့အာဘောနဲ့သူခေါ်ကြတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပဲဟုတ်လားကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တော်တရားဓမ္မလမ်းကြောင်းကလွယ်ချောမသွားဘူးရေးမရှိဘူးလားရေးကြည့်တာလားအေးဒီတာတာဂီရိနတ်နဲ့ဟိမဝဒနဲ့ဘုန်းကြီးဘဝကဟိုတိပိတကကျတာဘုန်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမလုပ်ခဲ့ဘူးလားဘာတိစာကိုကြိုးစားခဲ့သမုဒိယတိစာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဒီဘက်မှာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးဖြစ်ဆိုကြည့်ရအောင်ဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖာတာဝိရဏပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးရှုံးလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နာအတ္တစာဖွဲ့လိုက်ဒုက္ခအတ္တစာဒုက္ခအတ္တစာနော်ဒီတော့ဒီဒုက္ခအတ္တစာသမုဒိယအတ္တစာနှစ်ပါးနဲ့လဲပြီးတော့လာကြတဲ့နဗလူနှစ်ပါးတို့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ခဲ့ဖျားပွင့်ပြီလို့တာတတောင်းမှနေတဲ့တာတာကြီးနာမင်းကနေပြီးတော့ဟိမဝဒနာမင်းကိုခေါ်ဖို့တပားနဲ့တပားနတ်တပားနဲ့တပားအလားမှာဘယ်မှာဆုံးကြရာဇဂျိုမြို့မှာဆုံးကြတယ်အချိန်ကလည်းညအချိန်တကောင်းရန်ရောက်ခဏဤအချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုရောက်ခဏဤအချိန်ကြတဲ့ခါကျတော့ကဲသူတော်ကောင်းတို့တာတာဂီရိနာမင်းကဟိမဝဒနာမင်းကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ကြပြတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်လိုက်ပါဦး

ုသွားဘူးကြဆိုမိတ်ဆွေတဲ့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ဖျက်ချင်းကိုရောမြတ်ကြီးဆိုတာပွင့်ပေါ်နေပြီတဲ့သူတို့ကတပားနဲ့နှစ်တပားနဲ့တပားထူးခြားမှုတွေဒီတောတဲ့တောင်းတွေမှာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလောကကြီးမှာထူးခြားမှုတွေဖြစ်လို့ရှိရင်တဦးနဲ့တဦးဟာအတိပေးကြစတဲ့ဟုတ်လားတဦးနဲ့တဦးဟာအတိပေးကြစတဲ့လို့ဂတိကဝတ်တွေမပြုတ်ထားဘူးလားပြုတ်ထားကြတာလားပြုတ်ထွက်ကြတဲ့အတိုင်းပဲထူးဆန်းလွန်းလို့ဟိမဝတ္တနာမင်းကိုတာတဂိနာမင်းကတွားမခေါ်ဘူးလားခေါ်တာလားခေါ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟိမဝတ္တနဲ့ကမေ့ပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတော့နောက်တစ်ပုတ်ကားတာနော်ဟိမဝတ္တနာမင်းကမေ့တယ်ခေါ်တိုင်းမလိုက်ဘူးဗျဖယားဆိုတိုင်းလိုက်လားမလိုက်ဘူးလားမလိုက်ဘူးတဲ့ကင်းစီမနောသူပနိဟိတောတပဗုဒ္ဓေသူတာတိနောကင်းစီအိဋ္ဌေအနိဋ္ဌေသကင်ကပတဝတိကတာဟောဘုသူကပြောလိုက်တဲ့စကားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ဂါထာတွေဂါထာတွေတိတ်ပြီးတော့အဋိပ္ပိရှိတိတ်ပြီးတော့အယတာရှိတယ်နော်အဋိပ္ပိနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဂါထာတွေသူတို့တည်းနတ်နှစ်ပါးပြောတဲ့စကားတွေလေအဲ့မှန်မှသူတို့ကဘာလဲရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်လားတိပိတကတရာဘွားကလာတာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲဆွေးကြည့်လိုက်ပါကြပြားလေးပေါ့တင်တို့ဖယားစိတ်ထားကောင်းစွာဒုက္ခသိမ့်အာတနာညီညာအာယော

သမ္မာမိတ်ဆွေတာတာဂီရိကင်စီဘဲနဲ့လေတဲ့တဝတ္တတုသင်္ဆေယဘယဆိုတာမနောသင်္ဆေယဘယရဲ့စိတ်ဟာသုမဏိဟိတောတဲ့စိတ်ထားကိုကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လားတဲ့စိတ်ထားတည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လားပေါ့သမ္မာဘုရေတုအယုတ်အလတ်အမြတ်မယွေအာလုံး၃မြောက်၃မြို့၃ပါးသောတတ္တဝအမျိုးသားတို့ပေါ်၌ဒါဒီနောမေတ္တာကရုဏာဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးတူညီမျှတမှုရှိပါရဲ့လားအဲစစ်ပြီတော့ကင်းစီအတုနည်းတဲ့ဘယ်နဲ့လဲအဋ္ဌေကောင်းမြတ်တဲ့နှစ်သက်စရာအာယုံဆိုတဲ့အဋ္ဌာယုံမှာ၎င်းအဋ္ဌေမကောင်းတဲ့ဆိုးရတဲ့အာယုံဆိုတဲ့အာယုံတွေမှာ၎င်းအတတ်တင်ဆရာဖရာရဲ့စိတ်သည်သင်္ကပ္ပတဲ့အကောင်းအဆိုးနှစ်မျိုးလုံးမှာဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဖက်ကတွေးပြီးတော့ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းစွာတွေးကြံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်လားပြီးတော့ဝတိကတာမိမိအလိုရှိတိုင်းမဆိုင်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တကယ်ဖြစ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့လားဟောမြတ်စွာဘုရားသွားဖို့ဆိုတဲ့သူရဲ့မိတ်ဆွေခေါ်တာကိုလွယ်လွယ်ကူကိုလက်ခံလားအဲဘယ်နဲ့လဲတင်တို့ဆရာဘုရားရဲ့စိတ်ထားဟာတဲ့ဟုတ်လားတီကြည်ဖြောင်းမဲ့ကောင်းစွာစိတ်ကိုတီတီတတ်နဲ့ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲတပ္ပပုတေသူဓာတိနောအာလုံသောတတဝါတို့အပေါ်မှာမေတ္တာတရားကိုညီတူညီမျှထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာတရားကိုအညီအမျှထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားတဲ့ဘုရားကိုစိတ်ကြည့်ရအောင်သူတို့ကောင်းတော့သူတို့ကောင်းတို့လောကမှာဘုရားဘုရားလို့ကိုယ်ဝင်နေကြတဲ့ပုံစံတွေတချို့ဘုရားဆိုတာလေသူ့ကိုမယုံကြည်တဲ့ပုံစံတွေဘယ်ပြစ်ချတယ်ရှိရမို့လားထာဝရငရဲ့ကိုပါလေပြစ်ချမယ်တဲ့သူ့ကိုမကြည်ညိုသူ့ကိုကြည်ညိုတဲ့လူတွေကိုကြတော့ကောင်းခင်ကိုတင်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါတီတီစစ်တန်းနဲ့ကြည့်ဟုတ်လားဒီတာဟေမဝတ္တနကမေးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံတာမပြည့်စုံဘူးလားမပြေဆုံးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဖရာစီဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီသူများကသွားတော်မပြောနဲ့နော်ဒီဒီနတ်မင်းကပြောတာပြောတာတော့ဘုံဘုံကပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားဘုံဘုံစကားမဟုတ်ဘူးဘုသူစကားလေအေးမဝတ္တစကားပဲနော်ဆွဆွဲရှင်လည်းသူ့သွားဆွဆွဲဟုတ်လားသူကပြောတာလေအဲ့ဒီဒါကြောင့်ဆရာတော်သုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ချတာလေသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ်ကိုတတ်ဖို့လို့ပြေးလာတဲ့နာလာဂီရိရှင်ပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ဝိသအရင်ရာဟုလာပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတညီတဲ့ပဲတဲ့ချိန်ခွင်းမှာချိန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့မှအစောမထွက်ဘူးတညီတဲ့တဲ့သူ့ကိုကြောင်မောက်စင်နဲ့ထိုင်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှီမတော်မှာတွေ့ကြည့်တော့ဥပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးကြီးခံစားကြရတယ်အဲ့ဒါလိုခံစားကြရပေမဲ့လို့လည်းပဲဒေဝတ္တပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတာလားမဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါလိုဖြစ်ချက်ခံရတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ကိုကြည်လိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ဟာဒီအရှင်ဒေဝတ္တပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတော်အရင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ရာဟုလအပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားအတူတူပဲတဲ့လုံးဝဟုတ်လားတင်းချင်းစောင်းချင်းပိုချင်းလိုချင်းမရှိပါဘူးတဲ့တပြိုင်တည်းပဲတညီတည်းပဲထားနိုင်တာတဲ့ဒီဝတ္တဒီလိုအလုတ်လုံးမယ်ဆိုတာကိုသူမသိဘူးလားဆိုရင်စကားတွေကမသိတာတဲ့ဟုတ်လားသိပေမဲ့လို့ဟုတ်လားဒီသာသနာထဲမဝင်ရင်လည်းသူနှောင့်ချက်ပြေးမှာပဲသို့တော်လည်းသာသနာထဲဝင်လိုက်တဲ့အာဝင်လိုက်တော့အပြင်ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တော့အပြင်တရားအထုတ်တဲ့အတွက်သူဟာပါလေဇံရခဲ့တယ်မြေချိုးမိုးပြန်ဇံပညာတကွရခဲ့တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအရေကဝါဒမှီပြီးတော့ကုသိုလ်အများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားနောက်ဖွဲ့ထွက်သွားပြီးတော့ပြဿနာလှုပ်သွားတဲ့အခါမှမှကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တာလားဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးနောင်တော်ဘုရားကိုပူဇော်ကြတော့မယ်လို့သူမှားပြီလို့သူဝန်ချပြီတောင်းပန်မလို့လာတဲ့အချိန်မှာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့မြင်းမျိုးခံရတာနော်ဇေတော်ဝန်ကြောင်းပါပဲသစ္စာဘုရားကယဟန်တွေကိုမိန်တယ်လေယဟန်တွေကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကဒေဝတ္တဟာသစ္စာဘုရားကိုမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်တော့မှလည်းဖူးခွင့်ရမှာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်။သို့တော်လည်းပဲဒေဝတ္တဟာဒီဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရဲ့ရေခံကိုရေခံပေါင်ရောက်လာပြီဖျားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဝင်။
မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ရေကန်ပေါင်ရောက်ပါစေတဲ့သူဟာငါဘုရားကိုမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ရေကန်ပေါင်ရောက်လေမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ကဲအဲ့ဒီပြောရင်ဆိုရင်လည်းဗျာတခြားလားမြင်းမြင်းမျိုးသွားတာလားအဲ11လောက်ရောက်တဲ့ခါမှာဤအသားဤအသွေးဤအယိုးတို့နဲ့ဤကောင်းတော်နဲ့နောင်တော်ဘုရားကိုနောက်ဆုံးသူမှားသမျှကိုဝန်ချတောင်းပန်ကတော့ခေပြရစီဆိုပြီးတော့မြေကြီးကိုဝင်မတွားခင်တော့သူ့ရဲ့အမှားကိုတိပြီးတော့တခြားလားတောင်းပန်သွားတာလားအဲ့ဒီကုသူအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြီးအဲ့ဒီစိတ်ထားကြီးလားမကောင်းတဲ့စိတ်ထားလားကောင်းတဲ့စိတ်ထားလားအေးနောက်ဆုံးသူ့အမှားသူတိပြီးတော့ဘာပြောပြောတောင်းပန်ကတော့ဝန်ချသွားတာတနေ့သောအချိန်ခါမှာဒီကုသူတွေကပဲဖိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်သူ့ကိုကျေးဇူးပြုပေးပါလိမ့်မယ်တူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ဒီဘုသူစီမှာအချစ်ပိုးတယ်ဘုသူစီမှာအချစ်ဟောက်လာလိုတယ်ပိုတယ်လို့မရှိပါဘူးတဲ့အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့အပေါ်မှာတပြေးညီသောစိတ်ထားဆိုပြီးတော့တညီတဲ့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဂုံနဲ့ဂုံပြုမလဲဆိုရဲတာဒီဂုံတဲ့ဘာဂုံလဲတာဒီဂုံဆိုတာအာလုံးတညီတဲ့စိတ်ကိုထားနိုင်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မထားနိုင်ဘူးလားထားနိုင်တာလားမြတ်စွာဘုရားကိုထားလိုက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေတောင်မှယဟန္တာမထေကြီးတွေကမှမထားနိုင်ဘူးလားထားနိုင်တာလားမြတ်စွာဘုရားလောက်မထားနိုင်မြတ်စွာဘုရားဒီစိတ်ဓာတ်တော်မြတ်ဟာလည်းပဲဒီလိုတညီတည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဥမာစိတ်မဆိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆိုတာကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအနာခံဖြစ်ပြီးကလေးကပဲမကျင်နပ်ဘူးဟုတ်လားမကျေနပ်ဘူးစိတ်ဆင်းတယ်စိတ်ပြက်တယ်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတော့ဒေါသစေတသိက်ဒေါသအကုသို့ကိုအနာဂါမိမဲ့ကိုရပြီကလေးကပင်တခြားလားပယ်ပြီးတာလားအဲသူတော်ကောင်းတို့မှမပယ်ရသေးဆိုတော့စိတ်ဆိုးတာလေစိတ်ကောက်တာလေပယ်ပြီးရင်တော့မရှိတော့ကြောက်တာလေမရှိတော့ဘူးတချို့ကပြောတယ်သူကအနာဂံတည်နေပြီတဲ့ဟောပြောတချို့ကသူတကမာကြီးတွေနဲ့အတူတူမနေတော့ဘူးတဲ့အနာဂံတည်နေပြီတရှုကဟုတ်လားအနာဂံဒီမတည်စမ်းဖို့ရကခက်လွယ်လွယ်ပဲတခါကြီးတခါတော့မဆိုသူတော်ကောင်းတို့ဘာဆိုမွေရုပ်ကလေးတယောက်အမှတ်တမဲ့ရင်ခွင်ပေါ်ပြစ်ပြစ်တင်ပေးလိုက်ဟုတ်လားကြောက်လို့អော်တယ်ဆိုရင်ဗါလဲအနာဂံမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနာဂံမဟုတ်သေးဘူးအနာဂံမကြောက်ဘူးเนาะသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားဟာဘာညာလို့អော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံလားအနာဂံအတုလားအဲ့ဒါအနာဂံအတုပဲရှိချင်လို့ပြောရမှာเนาะဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ကလေးကမှပယ်လိုက်တာအနာဂံဖြစ်ကြတဲ့ကပယ်လိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မှတရားကြီးတွေကသူတရားတော်မတွေကပြောကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာစိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဆိုပုံနာတယောက်ကမယုံဘူးတဲ့ပုံနာတယောက်ကလည်းလူဖြစ်ရတဲ့တည်းစိတ်မဆိုးဘူးဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့စိတ်မဆိုးဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန္တာဖြစ်နေပြီစိတ်မဆိုးဘူးဆိုတော့အဲ့ပုံနာမယုံဘူးပေါ့မယုံတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကလက်တွေ့ဆန်းကျင်တာကိုနော်လက်တွေ့ဆန်းကျင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆွမ်းအကြွားနေတဲ့အချိန်ပေါ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တခါနဲ့သူ့လက်ဝါးချမ်းကြီးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြောကုန်ကိုတခါနဲ့ရိုက်လိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းလို့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးမလားလို့ဆန်းတာတဲ့မလွယ်ပါလားတော့စိတ်ဆိုးမလားဆန်းတာတခြားလိုက်ရိုက်လိုက်တာလားလှဲ့တောင်မကြည့်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကသူသွားတာလှဲ့လို့တောင်မကြည့်ဘူးတဲ့ပုံနာအဲ့တော့မှတခါတည်းရဟန္တာကြီးပြင်မာတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပါပြလဲပူလောင်လာတယ်တော့ပူလောင်လို့သွားတောက်မှတာဗောနောအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားစိတ်ဆိုးမဆိုးစေဥစ္စာသိကျင်လို့အရှင်ဘုရားကိုရိုက်မိတာတဲ့သူ့ကိုခွန့်လို့ပါတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပူပြီးတော့ဟောလေချိတ်ချိတ်တော့ပူပြင်းနေပြီတပည့်တော်ဒုက္ခရောက်နေပြီဗောနောရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ကတော့တပည့်တော်သိခံပေးပါခွန့်လို့ပေးပါဆိုပြီးတော့တခြားလားကတော့လိုက်တာလားကဲဒီတော့စိတ်မဆိုးတာမြတ်စွာဘုရားဒီမကဘူးရဟန္တာတွေလည်းစိတ်ဆိုးတာမဆိုးဘူးလားအဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရောင်မှစိတ်မဆိုးဘူးကဲရဟန္တာမှန်တယ်ဗျာစိတ်မဆိုးဘူးအနာဂံလည်းအဲအနာဂံလည်းစိတ်မဆိုးစိတ်မဆိုးဆိုပြီးတော့သွားတော့သူတို့များကိုသွားမရိုက်နဲ့နော်ရိုက်လို့အပြစ်ကြီးတယ်ဟုတ်လားခုနကဗါလဲကြောက်စရာတစ်ခုခုနဲ့ပဲဟုတ်လားနည်းနည်းစမ်းကြည့်ပေါ့အနာဂံဟုတ်မဟုတ်ပေါ်လာမှာပဲနော်ပြီးတော့ဗါလဲအာယုံအကောင်းအာယုံအဆိုးကိုလည်းပဲဗါလဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုံအကောင်းကိုလည်းအာယုံအဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အာယုံအဆိုးကိုလည်းအာယုံအကောင်းဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းနိုင်တယ်တဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတို့မှာတစ်ခါစိတ်ဓာတ်ဟာရိုင်းမသွားဘူးစိတ်ဓာတ်ဟာပြက်ပြောင်းမသွားဘူး
မြတ်စွာဘုရားကိုထားသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးရတဲ့တချိန်တုန်းကအရှင်မဟာကတ္တဗမထေရဆိုတာလေဟုတ်လားဒီလူနာလူနူတွေပေါ့နုနာယောဂဆွဲနေတဲ့လူတွေရဲ့ရက်ကွက်သေးပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ကိုကုသိုလ်ရစေခြင်းလို့လေသူတို့ဘဝအစဉ်တန်းနဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မြင့်ပါစေလို့ဟုတ်လားတဏှာလွန်လို့လေဟုတ်လားကရုဏာတွေဓာတ်တွေကြီးလွန်လို့အရှင်မဟာကတ္တဗမထေရမြတ်ဟာအဲ့ဒီလူနူတွေရဲ့နေတဲ့ရက်ကွက်ကိုသွားဆွမ်းခံတာလေဆွမ်းခံတော့လူနူတယောက်ကသူစားနေတဲ့ထမင်းပေါ့သူစားနေတဲ့ထမင်းပကံတကထမင်းကိုလာလောင်းတာတဲ့သူကမြလေးဆင်းရတာကိုလာလောင်းတဲ့ခါကျတော့သူတော်ကောင်းတော့လောင်းရင်လည်းလက်တစ်ဖက်ကဟုတ်လားလက်ချောင်းတစ်ချောင်းဟာသူ့ရဲ့ရှင်မကတ္တဗရဲ့တပိတ်ထဲမှာပြတ်ကျကျနေတာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆွမ်းကိုလေမယုံမရှာပဲနဲ့လက်ကိုလှုပ်လည်းမပြေသေးပဲနဲ့ဘေးနားမှာဟုတ်လားတပိတ်ထမင်းအစနှလောင်းမှာထားပြီးတော့ဆွမ်းကိုသုံးဆောင်တာတဲ့အဲ့ဒါအနိဋ္ဌာယုံဖြစ်တဲ့အဲယွန်ဇရာလို့တတ်မှတ်ကြတာကိုလေသူကယွန်ဇရာလို့စိတ်ကထတာလားတင်ကြီးတဲ့ထတာလားတင်ကြီးနဲ့ထနိုင်တာအဲ့ဒါရဟန္တာတွေဘလောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလဲကြည့်စမ်းအဲ့ဒါလို့ဂုံနေရှိတယ်သူတော်ကောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရဟန္တာတော်တွေမှာရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေမှာဘလောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလဲကြည့်စမ်းသူတော်ကောင်းတော်ကိုယ်နဲ့နိုင်ကြည့်ထနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ပြောတော့ထမင်းစနေတုံးပြောလိုက်တော့အိုင်ခြင်းမှာဟုတ်လားအမလေးစိတ်တက်ကတော့တော်တော်ခိုင်းနေတော့ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ဟောအရင်ဟောမှာကာတွန်လိုရေးထားတာဖတ်ဖို့တယ်သူတော်ကောင်းဖတ်ဖို့တယ်ဆိုတော့ဗာလေသူတကမကိုဓမင်းချက်ခိုင်းတော့သူတငယ်ချင်းလာမယ်ဓမင်းချက်ဆိုတော့အဲဓမင်းချက်ဆိုတော့ကကြတော့အေးမင်းငါတငယ်ချင်းရှိမှတော့တလိုက်ချက်တာတို့ဟုတ်လားနှံ့ညက်တာတို့ယွန်စရာတော့မလုံးနဲ့အရင်ယွန်တတ်တယ်ငါတငယ်ချင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မင်းတန်တန်ပြန်ပြန်ကျွေးဆံပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကဲတန်တန်ပြန်ပြန်သူတကမာလေလုပ်ပြီးပြီးတော့ချာချာနနပြုစုပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်လားထမင်းကျွေးအဲ့ဒီကျွေးရင်ဂျာတွေကနဲ့သူတငယ်ချင်းကလေဟုတ်လားဘာလဲဆိုရင်အခါထမင်းဝိုင်းကထမင်းတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ထသွားပြီးတော့ဟုတ်လားအိမ်ရဲ့ဟိုအဆောင်ဖျားလောက်မှာအန်နာတဲ့သွားပြီးတော့မင်းကငါပြောထားရတာနဲ့ပဲယွန်စရာမလုံးနဲ့လို့တကယ်ကြီးမင်းဘာယွန်စရာတွေ့လဲအေးကွာမင်းအိမ်ကိုလာတဲ့အခါလမ်းကြမှာလေခွေးတကောင်ရိုက်နေတဲ့ဥစားဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကအညစ်ကြီးရောဟောလာအညစ်အကြီးတွေရောဟောလာတီးတွေရောဟောလာအညစ်ကြီးတွေရောအကုန်လုံးလူပြီးတော့ပေပြီးတော့ဒုက္ခအလုံးထွက်ကြနေလောက်ပြီဆိုပြီးအဲ့ဒါတတိယလို့သူပါဖြစ်လေအန်ဟာတဲ့အဲ့လောက်ယွန်တတ်တယ်ဆိုပြီးကဲကဲခုယန္တာမထေမြတ်တဲ့ဂုံတရားအံဩဖို့မကောင်းဘူးလားသာမန်လူတွေနဲ့ခဏနှိုက်ချင်းကြီးပုထုဇဉ်နဲ့မကွာဘူးလားကွာတာလားမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့တစ်ချိန်တုန်းကဟိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဆွမ်းကသွားတာလေဟိုထမင်းစားနေတဲ့ပုံနာလေပင်ဆက်ကပုံနာတော့ဆွမ်းလောင်းတယ်ဆိုမလားထမင်းစားပကံထဲကလေဟုတ်လားကိုစားနေတဲ့ပကံထဲကထမင်းကိုလေထမင်းကြံကိုဘုရားကိုလာလောင်းတာမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးလက်လက်ခံတာလားကြည့်စမ်းဘယင်သားရိုးရိုးပုတ်ကလာဘယင်သားလားကဲဘယင်သားတယ်မကဘူးတလောကလုံးမှာအတုမရှိလူရောနတ်ရောပူဇော်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဒါပေမဲ့ကဲသူတော်ကောင်းတို့ဟိုပင်ဆက်ကပုံနာကထမင်းစားပြီးသားလက်ကြံပကံထိကတဝက်ကိုမြတ်စွာဘုရားလာလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကပယ်တာလားဖုံးဝေတာလားသူတော်ကောင်းတို့ကြတော့စားပါမလားဟေးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောတယ်အာယုံအကောင်းတွေကိုလည်းပဲအဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အဆိုးကိုလည်းအကောင်းဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ပဲအမှန်တန်ချောအမှန်တန်လှတဲ့ဟိုဗာလေမန္တမင်းရဲ့သမီးဘယ်နှယောက်တော့ဟမ်သုံးယောက်မို့လားအမှန်တန်ချောအမှန်တန်လှမြတ်စွာဘုရားကအရင်တုန်းကမာကီမာကန်ဒီဘုံနာကြီးကလည်းလေအမှန်တန်ချောအမှန်တန်လှတဲ့သူသမီးလားဆက်တာလေဟုတ်လားနေသမီးဘာလို့မလဲဟုတ်လား32ပါတော့ကွဋ္ဌာတယွန်စရာအပြည့်နဲ့ဆိုလို့သူကမကျင်တဲ့သူ့ဒေါသထွက်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကိုရန်ညိုးတောင်ဖွဲ့ခဲ့တယ်။ကဲဘလောက်ချောဘလောက်လှပြင်မဲ့လို့လည်းပဲသူက32ပါတော့ကွဋ္ဌာတနဲ့စီဖြန်းပလိုက်ရင်ဖြတ်သေးလား။ကွဋ္ဌာတဘယ်နှပါရှိ။ဟုတ်လေစပင်မွေညင်ကြီးသေးလက်တဲ့တော့အရေထူရေပါအများကြီးပဲနော်။အဲ့ဒါသူတော်ကောင်တဘုံစီခဏပုံကြည့်ဘလောက်လှဘလောက်ချောတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်ပါစေဘယ်နှပုံပုံကြည့်မယ်
တပုံစီခဏပုံကြည့်ဘယ်ပုံကောင်းမယ်တော့သူတော်ကတော့လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုဘယ်ပုံယူမယ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဖရာရဲ့တရားတော်ဟာလေအခုလက်တွေ့အားထုတ်လက်တွေ့ကြည့်ရတာဘာလဲဆုတ်သွားစေတယ်အဲ့ဒါ32ပုံပုံပြီးတော့ခဏလောက်ကိုကနှလုံးသွင်းကြည့်ပြီးတော့အတုပ10ပါးတို့များနှလုံးသွင်းပြီးတော့ခဏအားထုတ်ကြည့်အဲ့ဒါလိုရှင်တဲ့စိတ်တွေဘာဖြစ်သွားအဲ့ဒါဖရာရဲ့တရားတော်များဟာကိလေသာတရားကိုလက်တွေ့ဆုပ်စေတဲ့တရားပန်းစေတဲ့တရားဆိုတာမသေးချာဘူးလားမသေးချာပါဘူးအာထုတ်ရင်ပန်းရမယ်ကုန်ခန်းသွားစေရမယ်ပြတ်တောက်သွားစေရမယ်လက်ဆော့ဖရာတရားတွေအမှန်တန်ကြည့်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖရာဆိုတိုင်းကိုလက်ခံတာလားခုနကဟိမဝတ္တနာမင်းကလက်မခံဘဲနဲ့စီစစ်နေတာလားအေးဒါကြောင့်စီစစ်တာနဲ့ကိုတဏှာကြီးပြေးသွားပြီနော်ဘယ်လိုဟောလို့ကဲစီစစ်တဲ့ကြပြားလေးကိုရွတ်ပါလေရွတ်လိုက်ပါအောင်တစ်ခါ

0: အဲ့ဒါဘယ်နဲ့မင်းကဖြေလိုက်တာအေးဖျားဖူးသွားကြစို့ဖျားပွင့်နေပြီဆိုပြီးခေါ်တိုင်းလိုက်သွားတာလားစီစစ်နေတာလားစီစစ်နေတာပါအေးသူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ချစ်ကြလဲအဲ့ဒီညံတွေဟာအလကားရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ထဲမှာပိဋကစာပေတွေကိုတင်အံပို့ချဟောပြောလာခဲ့တဲ့အတိညာတွေဘောသူတော်ကောင်းတို့ကားထားတယ်အများကြီးနဲ့သူမေးလေဦးမယ်ကားတဘုတ်တို့စီအများကြီးနဲ့ဖြေလေဦးမယ်။ကဲအခုကတဘုတ်ပဲရှိသေးတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်တဘုတ်ဆိုပေမဲ့လို့လေသူတော်ကောင်းတို့မှာကြီးစုမများဘူးလားများလား။အေးဆိုလိုတာကတော့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဘဝကိုတန်ဝကယူရမယ်။ဘာဘဝတန်ဝကိုတန်ဝကယူရမယ်။အေးသူတို့ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အေးစိတ်ကလေးရင်သွားတာနဲ့တခြားလားဘလူဖြစ်သွားတာလား။သူတော်ကောင်းတို့လည်းမဖြစ်အောင်တော့အဲ့ဒါဆိုစိတ်ကိုတခြားလားစောက်တီထားရမှာလားဟုတ်ပဲဒီဘက်မရင်အောင်သူတော်ကောင်းစိတ်တက်ကလေးစောက်တီပြီးတော့ဟုတ်လားဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကြိုးစားသဖြင့်သစ္စာကိုသိမြင်တဲ့အထိကြိုးစားနိုင်တဲ့ဖြင့်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာယီရှင်စီတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို့
1: ဒီနေ့3ရက်8လ2009ခုရှင်သာမဏေဓမ္မပိမှန်၌သင်ကြားပို့ချအပ်သောလက်တွေ့3ချဓမ္မစကြာသင်တန်းတရားတော်များဒီနေ့ဟာဓမ္မစကြာတရားတော်များကိုစတင်ပြီးတော့ပြောမယ့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မစကဘောဒနာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်များအကြောင်းမပြောကြမီနိဒံအနေအားဖြင့်နိဒံနှမျိုးကိုပြောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နိဒံကဝေသောအကြောင်းနဲ့နီးသောအကြောင်းဆိုပြီးတော့နိဒာနဆိုတဲ့ပါဠိဟာအကြောင်းကိုပြောတာပါဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းနိဒံဒီဝေသောအကြောင်းနဲ့နီးသောအကြောင်းဆိုပြီးနှစ်ဆင့်ရှိဒါစားပင်ရေးသားတွေမှလည်းဒီတိုင်းရှိပါတယ်ပါဠိလိုဘာဟိရဏိဒံနဲ့ဒူရေဏိဒံလို့ခေါ်တယ်ဒူရေဏိဒံဆိုတာကအဝေးဘာဟိရဏိဒံဆိုတာကအနီးတွင်ကြတဲ့အကြောင်းပေါ့အခုဒီမှာသင်္นานဒီဓမ္မစကြာသင်္นานဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာအားလုံးပဲသင်္นานသားတွေဒီသင်္นานဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဒကာကြီးတွေနောက်ဒီကအဖွဲ့အပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဦးဇင်းတို့အနေအားဖြင့်ပေါ့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အကြောင်းတွေအများကြီးစုပေါင်းပြီးတော့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတာကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့အနေအားဖြင့်တော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်းထည်ဖော်ခွင့်ရလို့ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်းထည်ဖော်ခွင့်ရလို့ဆိုတာတော်တော်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဘုရားကသံဃာတော်တွေကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်ထားခဲ့တာအဓိကအချက်ကအဲ့ဒီအချက်ပဲ။ဇန္နာဇဂဧကနေကဇာပေလိကျက်မယုံတရားဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်ပြီးတရားသိမြင်ယုံလောက်နဲ့အဲ့ဒီလောက်အတွက်နဲ့တော့သံဃာတော်တွေကိုဘုရားထားတော်မူခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်အဓိကမြတ်စွာဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီသူ့ရဲ့အမွေတွေကိုဆက်ခံပြီးသူရေပဲလူသားတွေအပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအပေါ်မှာသိမြင်စေလိုသောတရားဓမ္မများအဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်ဖြန့်ဖြူးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲဒါဒီတော့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်းထည်ဖော်ခွင့်ရလို့စိတ်ထဲမှာတင်တတ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီးပြီဒီတော့ပြောတဲ့ဘက်ကအဲ့ဒါကိုအကောင်းထည်ဖော်ခြင်းဒါဆိုလို့ချင်းလာပြီးတော့ဒီလိုနားထောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲပြောတဲ့စရာနားထောင်တဲ့သူရှိမှပြောလို့ရတာကိုနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်းထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်းထည်ဖော်ခြင်းပါပဲပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတည်းနဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိအောင်မှဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရ ဘာဖြစ်လို့ကောင်းမွန်လဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဟာအခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကိုရောက်နေတဲ့အပိုင်းမှာနှမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းသွားတဲ့အပိုင်းကတစ်မျိုး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီဘဲနဲ့သွားနေတဲ့အပိုင်းကတစ်မျိုး။နှစ်ပိုင်းဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သကလုံးလေးတွေယူသုံးပြီးသကလုံးမြပဲရှိတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါကတစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်ဖော်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသွားနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကအပိုင်းတစ်မျိုးအဲ့ဒါတွေဟာနည်းနည်းသတိထားပြီးကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်တရားတော်တွေကိုခေတ်ဆက်ဆက်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တင်ပြခဲ့တာတွေရှိဟောကြားခဲ့တာတွေရှိအဲ့ဒါလို့ဟောကြားတဲ့နေရာမှာဥပမာနေရာဖြင့်ကြည့်ရင်တော့ဝတ္တာဟင်းနဲ့နောက်ငါ၆တို့ပါတို့ဆိုတဲ့ဟင်းအဲ့ဒီဟင်းနှမျိုးမှာဒီဟင်းနှမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝတ္တာဆိုတာကရှားရှည်ထားခံလားမခံခဏလေးပဲအခုဝယ်လာအခုချက်ချင်းချက်စားရင်စားမစားလို့တရက်လောက်ကျော်သွားရင်ပုတ်ပျက်စီးသွားတယ်ငါချောက်ကြတော့ဝယ်လာပြီးတစ်လနှစ်လထားလို့ရလားမရဘူးလားတစ်နှစ်လည်းထားလို့ရအဲလောကမှာအဲ့ဒါလို့ဟင်းနေချက်လုတ်တဲ့နေရာမှာအရာဝတ္ထုတွေဟာအထားခံတာနဲ့အထားမခံတာရှိသလိုတရားဓမ္မတွေလည်းဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းထုတ်ဖော်ပြတဲ့တရားတွေဟာရည်ရှိတည်တယ်အထားခံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီညွတ်တဲ့တရားတွေဟာအခုပေါ်ပြီးအခုပြောက်သွားစားတဲ့စားစာဆိုတဲ့သဘောတရားချင်းကတော့အတူတူပဲအဲအရသာကတော့နည်းနည်းကွာပါတယ်ဝတ်သားနဲ့ငချောက်ဘယ်ကကောင်းလဲဝတ်သားကကောင်းစားလို့ကောင်းစားလို့ကောင်းပေမဲ့အထားခံလားမခံဘူးငချောက်ကြတော့စားလို့ဝတ်သားတော့မကြိုက်ကြဘူးသို့တော့ရှားရှည်ထားပြီးစားလို့ရလားမရဘူးလားရတရားတွေမော်လဲဒီတိုင်းမြင်ရတချို့တရားတွေဟာနေမြင်ညပြောက်ပဲပေါ်လာပြီးတော့ကြံခဲ့တာရှိလားမရှိပြောက်သွားဘလို့နီးနေမှမကြံအဲတိုက်ရိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဟိုးတော့ကတိတ်နားထောင်လို့ကောင်းတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ငယ်တုန်းကကြာညီကန်ဖျားတော်တရားတွေအခုကြိုကြိုကြားကြားတော့ကြားရတယ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိသေးလားမရှိတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မရှိတော့ဘလောက်ပဲထုတ်ဖို့ထုတ်ဖို့ရှိလားမရှိတော့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကြတော့ရှားရှည်ခံလားမခံဘူးလားရှားရှည်ခံတယ်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါဘလောက်ပြောင်းပြောင်းဘယ်တော့မှဒီတရားမပြောက်အသေးချာပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာကွာဝါလို့အဲ့ဒါလို့ရှားရှည်ခံတာနဲ့ရှားရှည်မခံတာလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းလုပ်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်မပါတဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်တာအဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုးကွာပါတယ်လူကြိုက်များဖို့အတွက်ပြုလုပ်တာနဲ့လူတွေသိအောင်ပြုလုပ်တာဆိုတဲ့အချက်ကွာပါတယ်အသိဉာဏ်ရအောင်ပြုလုပ်တဲ့တရားနဲ့ကြိုက်အောင်လှဲ့ပတ်ပြီးဟောတဲ့တရားကွာသလားမကွာဘူးလားကြိုက်အောင်ဟောတဲ့တရားကတော့အခုနေကြိုက်တာပေါ့ဝတ်သားရင်ကြိုက်ကြတယ်ငချောက်တော့ဒီလောက်မကြိုက်ကြဘူးသို့တော်တကယ်ကြာရှည်ခန္ဓာကဝတ္တာကကြာရှည်မခံဘူးငှောက်ကကြာရှည်ခံကြာရှည်အကျိုးပြုနိုင်တယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်သဘောပေါက်ဒါကြောင့်မလို့အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအဲ့ဓာတွေကိုထုတ်ဖော်ခွင့်ရတာစိတ်ထဲမှာရှင်းနှပ်ပါတယ်ဒီလိုထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့တရားတွေဟာဥစဉ်ယုံကြည်တယ်ဒီတရားတွေဘယ်တော့ခါမှမပြောက်ဘဲနဲ့နောင်ရှိချက်နောက်ထပ်ကျေပြန်းဖို့ဆိုတာပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ဖို့ဆိုတာတိတ်တော့မလွယ်တော့ဘူး။မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်တော့မှသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်လို့ရမှာ။သူပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုနားမလည်ရင်သူပြောတဲ့သဘောတရားနားမလည်ရင်သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာမလား။ဖော်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါပဲဆိုလိုတာ တရားကအတန်တော့ထွက်ချင်းထွက်လာလိမ့်မယ်။စာပေအနေနဲ့ရေးထားတာဆိုတော့မျက်စိရှိတဲ့လူတိုင်းကြည့်ပြီးဖတ်လို့ရတယ်။ကြက်လို့ရောရလားမရဘူးလား။ရ။သဘောတရားထုတ်ယူတဲ့အခါကျတော့ရသေးလား။မရတော့ဘူး။ဘုရားပါဆိုလိုတယ်။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောသွားတယ်ဆိုတာကျတော့ရေးထားတဲ့စာတွေကြည့်ပြီးဖတ်လို့မရတော့ဘူး။အဲဒီကဏ္ဍမှာကြွားသွားတယ်ဦးဇင်းတို့ယဟန်တပါတွေ့ဘူးပါတယ်သူစာဟုတ်တွေဖတ်ပြီးတော့တရားဟောခြင်းလို့စာဟုတ်တွေဖတ်ပြီးတော့လာပြောတယ်တရားလည်းတဲ့ဖတ်တာဖတ်တယ်ပြန်ပြောဖို့ကြအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်လာပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းလည်းအထိုက်လျောက်ပြောပြပါတယ်တရားသဘောတွေလည်းပဲနားလည်အောင်ထိုက်လျောက်ပြောပေးတယ်ပြောပေးပြီးတော့သူ့ကိုစကားတခွပြောပြအေးတရားကအဲ့လောက်လွယ်နေရင်ရန်ကုန်မှာသာဘယ်တော့မှသွားပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာဘုန်းကြီးနေအများကြီးသူတို့ပြောနေကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့ပြောနေရင်ကိုလာပြောခွင့်ရှိပါတော့မလားရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပဲတရားကိုသူဖတ်လို့တာတီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖတ်တိုင်းတီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဒီလိုဖတ်ပြီးပြောနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပြောကြတော့မှာပေါ့သူတို့ပြောနေရင်ဟိုတော့ချုပ်အောင်ကြားနေရန်ကုန်မြို့တက်ပြီးပြောခွင့်ရှိနိုင်ပါတော့မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပဲတရားရဲ့သဘောတရားဟာသဘောအဓိပ္ပာယ်အတိတ်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါခဲဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့တစ်ဆက်သေးပဲအခုတရားတွေဟာအဲ့ဒါလို့ကြွားချနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါလို့ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျရင်မိမိတို့နားလည်ရမှာကတရားတွေကိုခုနပြောထားခဲ့တယ်ထားမခံတဲ့တရားနဲ့အထားခံတဲ့တရားပေါ်ပင်ကြိုက်တဲ့တရားငါးပွဲရငစားချတရားသို့မဟုတ်ရေရှိတည်တန့်ခိုင်မဲတဲ့တရားဒီလိုနှမျိုးကွဲပြားသွားတယ်ကွဲပြားသွားတော့နေရာဌာနအသီးသီးမှာမိမိတို့ဒီတရားဓမ္မတွေလိုက်ပြီးလေ့လာကြအဲ့ဒီလေ့လာကြတဲ့အခါမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကဲခတ်နိုင်အောင်အကဲခတ်နိုင်အောင်ဆိုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသွားမှာပါအခုပြောလိုက်ရင်မိမိတို့အဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေသွားလေ့လာတဲ့အခါအဲ့ဒီတရားဌာနတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရပဲကြည်ကြည်နေရာဒေသကိုပဲကြည်ကြည်အကယ်၍များအဲ့ဒီနေရာကပြဿနာတွေပေါ်ပေါ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတရားမရှိဘူးလို့မှားမယ်ဘာမရှိဘူးလို့မှားမလဲတရားမရှိဘူးတခါအတန်ကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲတရားဓမ္မတွေဖြန့်ဖြူးနေတာပါပဲတရားဓမ္မတွေဟောပြောနေရနေပြီးတော့ရှေ့တလန်တိုးသောအဖြစ်တရားစခန်းကျင်းပတရားစခန်းကျင်းပတဲ့အခါမှာဒုရယာလည်းအာကျိုးမှန်တဲ့နဲ့တရားဓမ္မတွေလေ့လာပြီးလူကြတန်းကြတော့ဝတ္ထုကျင်းငွေအတော်များများရရှိတယ်ပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါလိုရရှိတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကဓာတုစီစဉ်မယ်အဖို့ရဓာတုစီစဉ်မယ်ဆိုပြီးပြဿနာထားဖြစ်ကောစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်လားဘာလုံးနေတဲ့နေရာလဲတရားလုံးနေတဲ့နေရာဘာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းအရာဝတ္ထုနဲ့ထပြီးပြဿနာဖြစ်ကြ။ဒီပစ္စည်းအရာဝတ္ထုကအရင်ကရှိလားမရှိဘူး။နောက်လည်းပဲဒီဟာတည်နေမလားဆိုတော့တည်လည်းမတည်နေဘူး။အဲ့ဒီကဏ္ဍမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။တရားလုံးနေတယ်ပြောပြီးတော့ဘာမှအရင်ကလည်းမရှိ။နောက်လည်းပဲတည်တန့်ခိုင်မြဲမှုမရှိတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာများဖြစ်ရပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတရားရှိတယ်လို့ပြောမလားမရှိဘူးလို့ပြောမလား။အဲ့ဒီနေရာမျိုးတရားသွားရှာလို့တော့တသက်လုံးလာရှာတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုရင်းကမိမိတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာမျက်စိပိတ်နားပိတ်မနေနဲ့မျက်စိပိတ်နားပိတ်မနေဘဲနဲ့အကဲခတ်ကြည့်အကဲခတ်ကြည့်လို့လောဘဒေါသမောဟမငြိမ်မှုပြဿနာဖြစ်နေရင်တရားသံဘလောက်ထွက်ထွက်အဲ့ဒီနေရာတရားမရှိဘူးတရားမရှိမှန်းသိရင်စောစောစီးစီးဘာလုပ်ရမလဲစွန့်ရတန်ရောစဉ်တွယ်မနေနဲ့တွယ်နေရင်တရားမရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတန်ရောစဉ်တွယ်နေရင်ဘာပဲရမလဲမတရားတာပဲရမယ်တရားတာရပါမလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလဲအဲ့ဒါကြည့်ပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာတော့နည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာတရားကအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှားဒါမျိုးလည်းရှိနောက်တစ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာတရားမပြောပေမဲ့တရားသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတတ်ကြအဲ့အဲ့မှာတော့အကဲခါခက်ကိုညံမမီရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရတော့မကြည့်နဲ့ သို့တော့လည်းပဲတိုက်ရိုက်သိနိုင်တာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာခုနလိုနေရာမျိုးပြဿနာဖြစ်ပြီးရေဆိုတဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းတရားရှိသေးရဲ့လားတရားမရှိလို့ပြဿနာဖြစ်တယ်အရေးမကြီးတာကိုအရေးကြီးသလိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုးရှေ့ပိုင်းတော့တင်ပြခဲ့တဲ့နိပကရင့်ကျက်ခြင်းမရှိလို့သာအရေးမကြီးတာလေးရေးကြီးခွင့်ချက်လုပ်ပြီးပြဿနာဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါသတိထားမယ်အချက်ပဲအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ရှာဖွေနေတယ်ထောက်ပံ့နေတယ်ကူညီနေတယ်လှူဒန်းနေတယ်ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တရားရဖို့လမ်းစာရှိပါမလားမရှိအတန်တော့ကြားနေရတရားတန်နေရတော့ကြားနေရတယ်သို့တော့တရားမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမူရင်းကိုကရှိမှမရှိပဲမူရင်းကိုကမမှန်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်တူသွားကူမိရင်မူရင်းမမှန်တော့မိတ်တူကြတော့ပြီးပြင်းပြင်းပေါ်ပါမလားမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောပဲဒါဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဦးဇင်းတို့တခါတည်းကမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်အရာပြတ်ပြတ်သားသားပြောရတာရှိတခါတည်းကမှအမြဲတမ်းမပြောဘူးအမြဲတမ်းပြောလို့လည်းပဲမဖြစ်ဘူးပြတ်သားပြောတဲ့စကားဟာခဏခဏပြောနေရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကျမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တခါတည်းရန်အဲ့ဒါလိုပြတ်ပြတ်သားသားထပြောတာရှိအဲ့ဒါလိုပြောတဲ့တရားမျိုးကိုတိဟနာထလို့ခေါ်တယ်တိဟနာထဆိုတာချင်းသေးဇံတဲ့ချင်းသေးရဲ့အတန်ချင်းသေးရဲ့အတန်ဟာလောကမှာတတ်မှတ်ထားချက်တွေကသူကအကြီးကျယ်ဆုံးပဲသူအတန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖွက်လာရင်ဂျန်နဲ့ကောင်းနေအကုန်ကြောက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားဟောတဲ့နေရာမှာသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်တိတ်ချီလို့ခေါ်တာပေါ့ဆန့်ကျင်ဘက်အယူဝါဒရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတခါတည်းရန်အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်ပြက်ပြက်သားသားထပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေရှိအဲ့ဒါမျိုးကိုသီဟနာဒလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒေါသမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်ပုံကိုယ်ဘယ်တတ္တဝါ့မှမမုန်းဆန့်ကျင်ဘက်အယူရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲလမ်းတွေ့ရင်ခေါ်ခေါ်ပြောပြောပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပေါ့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဆိုတာလူတွေပြုံးလို့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတီတီတန့်တန့်နဲ့ရင်းရင်းနီးနီးအဲ့ဒါလိုကရုဏာပညာဖြင့်ဆက်ဆံတယ်မခေါ်မပြောမရှိဘူးအယူကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာချားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုလမ်းတွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တယ်ပရိသန္ဓာရလို့ခေါ်တယ်လောကဝုလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးပြုလုပ်တတ်ပြုလုပ်လဲပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒါလိုပြုလုပ်ပြီးအဲ့ဒါလိုပြုလုပ်ပေမဲ့အရေးအကြောင်းရှိလို့ပြက်ပြက်သားသားပြောရတော့မယ်ဆိုရင်မညာဘူးသူကပြက်ပြက်သားသားပြောတယ်အမြဲတမ်းပြောသလားဆိုတော့မပြောဘူးဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့လည်းအခုအသိဉာဏ်ရှိအောင်ပြောတဲ့နေရာမှာခပ်ပြောပြောပြောနေရင်တခါလေကြတော့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပျော့သွားတယ်အဲ့တော့ပျော့မှာဆိုလို့အမှမှပြောရပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့၎င်းနေရာမှာတော့၎င်းတရားမရှိဘူးလို့သိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ရမလဲစွန့်ရမစွန့်မဲနဲ့အဲ့ဒီမှာသွားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်တရားရပါမလားမရဘူးရှိမှမရှိပဲအတန်တော့ရှိတယ်တန်မရှိဒါတော်တော်ရေးကြီးတယ်တော်တော်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတော့သတိထားပေါ့ဟောကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ရက်ပြီးပြောတယ်လို့တွက်ချင်းတွက်နေဦးမယ်အခြားမှာအဲ့ဒါလိုအဆန်ရှိတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်။အဲအဲ့ဒါနေရာမျိုးတွေ့ရင်တော့သွားကြပြီတော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘဲနဲ့သွားလည်းပဲရ။အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပြောသလိုတရားမရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာတရားဆံလေးကြားယုံနေတော့အချိန်ကုန်ခံပြီးသွားမနေနဲ့။အဲ့ဒီတရားဆံကဒီနေရာဌာနကတရားထုတ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာဌာနမဟုတ်ဘူး။တရားဆိုတာကအပေါ်ယံအတန်အနေနဲ့ပြောတဲ့တရားနဲ့သဘောတရားအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတော့တရားအစားတွေကခွဲခဲ့ပြီးပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးလည်းပဲမှတ်ပြီးတော့အကယ်၍များမိမိတို့သည်ဝေတိတိဝါဒတာသဒ္ဒနာဘောင်းစုံနဲ့နေရသောတရားဌာနများတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကြုံခဲ့ရင်အမြန်ဆုံးသာခွာပြီးတော့ဘဲမှမသွားဘဲနေတာကနည်းနည်းသက်တာမယ်။သွားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာနေတရားမရဘဲနဲ့မတရားတာကိုရလာနိုင်ကြရာရှိတယ်။ရှိသလားမရှိဘူးလား။ရှိအဲဒါကမိမိရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကိုမူတည်ပါတယ်အဋ္ဌဉာဏ်အားနေတဲ့အခါကျတော့မဝေကွဲမပိုင်းခြားမဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေရောက်တတ်တယ်ရောက်တတ်တဲ့အတွက်အချိန်ကုန်လူပန်းနဲ့မိမိတို့ပဲနှင်နာတယ် ဦးဇင်းတို့တော်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်စေခြင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းသိပြီးတော့ဒီအခုပြောနိုင်သမျှပြောတဲ့အခါမှာသိနိုင်သမျှသိစေခြင်းတယ်အဓိကအဲ့ဒါပဲဦးဇင်းတို့ပြောနိုင်သမျှပြောနေတဲ့အချိန်အခါမှာသိနိုင်သမျှသိသွားစေခြင်းတယ်သိသွားစေခြင်းတယ်ကြည်တော့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်တရားတော်တွေရဲ့အနှစ်သာရလေးတစ်ခုထုတ်ပြအဲ့ဒီအနှစ်သာရလေးကိုစုပ်ကင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ခုနကလမ်းကြောင်းအမားတွေကိုဖဲနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးအနှစ်သာရဟာအဲ့ဒါလေးနဲ့တိုင်းကြည့်ပေဒံလေးပေါ့မြမလိုပဲလင်္ကာလေးနဲ့လွယ်အောင်မှတ်ထားတရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကြားရချမ်းသာကြားရချမ်းသာရှင်ချမ်းသာ၍ကြားတော်ောစိတ်ထဲမှာချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့ကြားရချမ်းသာရှင်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားတဲ့တရားရဲ့အရေးသွေးပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရေမန်းချက်မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်မြတ်စွာဘုရားထုတ်ပေါ်ထားတဲ့တရားဟာအဲ့ဒီအရေးတွေ့အပြည့်ရှိတယ်ကြားရချမ်းသာကျင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတွေ့ရလေညာဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားတဲ့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ရဲ့ခံစားချက်ထဲမှာတရားသံကြားတာနဲ့အဲ့ဒီတရားနားထောင်လိုက်ရတာနဲ့သိချမ်းသာနားထောင်ထားတဲ့အတိုင်းရှင်းလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာသေးတယ်နောက်ဆုံးရလတ်ပိုင်းမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတဲ့တဲ့ကြီးကိုသိတိုက်ရိုက်ကိုသိနိုင်တောက်လျှောက်ဥတီပြီးတော့သိသွားနိုင်အဲ့ဒါတရားရဲ့အရေးသွေးပဲကြားရချမ်းသာရှင်းချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားမြင့်မြတ်တဲ့တရားမှန်သမျှရဲ့အရေးသွေးသည်အဲ့ဒီအတိုင်းရှိပါတယ်တရားတော်တွေမှာလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားရင်ဟိုဆောင်ဒီချိတ်ဟိုကလော်ဒီဖိုးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးနားထောင်နေဖို့ကစိတ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီနားထောင်ထားတဲ့သဘောတရားတွေအတိုင်းမြင်ရတွေ့ရတဲ့အခါစိတ်ချမ်းသာစိတ်ထဲထည့်ပြီးကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်အေးဓာတ်စီကိုဥတည်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအငြိမ့်အေးဓာတ်ကိုပဲဒီတရားတော်ကသိအောင်ဖော်ထုတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါတရားတော်ရဲ့အရေးသွေး။အဲ့ဒါဒီပေဒံလေးရအောင်ဒါလေးပြန်ဆိုကြည့်သမအောင်။ကြားရချမ်းသာ၊ကျင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုနတ်တရားတဲ့အဲအဲ့ဒါတရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးပဲတရားတော်ရဲ့အရေးသွေးဒီကြားရတဲ့အခါလဲချမ်းသာတယ်ကြားတဲ့အတိုင်းသိထားတဲ့အတိုင်းရှင်းရင်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာလွန်ချမ်းသာနောက်ဆုံးပိတ်မှာရလတ်ပိုင်းနေရာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းအမှုချမ်းသာကိုတဲ့တဲ့ကြီးကိုဥတည်သွားတယ်တိုက်ရိုက်ကိုသိမကွေးမကောက်ဘဲနဲ့အဖြောက်သိအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတရားမှန်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ပေါ်သွားပြီတရားရဲ့အရေးသွေးမိမိတို့တရားသွားအားထုတ်တယ်။ထိုင်တဲ့အခါတိတ်ညောင်းတာပဲ၊ပင်မနာပဲ၊ကြိုက်ခဲနေတာပဲ။တရားကျင့်ရတာပင်မဆင်းရဲလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒါတရားအရေးသွေးဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒီတရားမှားနေပြီတဲ့။ဘယ်တော့ခါမှတရားဟာနှလုံးသွင်းလိုက်လို့စိတ်ထဲရောက်လာရင်ဘယ်တော့ခါမှဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။နောက်တော့မှနမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ပြမယ်။အဲ့ဒါပဲကျင့်တဲ့အခါမှတိတ်ချမ်းလာတာသူက။တစ်ချက်တော့ရှိတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အတ္တတို့ကာမတို့ဆိုတာအခုဓမ္မဆက်ကြမှာရှေ့ပိုင်းလာလိမ့်မယ်ကာမတို့အတ္တတို့ပဲစိတ်ရောက်နေခဲ့ရင်တော့တရားဝင်လို့မရအဲ့ဒီကာမအတ္တလမ်းကြောင်းကနေတရားဘက်ကိုဆွဲတင်တဲ့အခါမှာစိတ်တွေဟာမပျော်ရွှင်ဘူးဖြတ်ဖြတ်လူးတယ်အဲ့လိုလူးတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာတော့တရားရဲ့အရာသာမပေါ်သေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ရှိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ကဲဒီတော့ကြားရတယ်လဲချမ်းသာတယ်ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်ရတာလဲချမ်းသာတယ်ကျင့်ကြံကြည့်တဲ့အခါလဲချမ်းသာတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်အေးဓာတ်ချမ်းသာကြီးကိုလဲရနိုင်တယ်ဆိုတာ နမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ကြည့်ရင်အလူဒါနပြုလုပ်တာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်အလူဒါနကိုမြတ်စွာဘုရားကကောင်းတယ်လို့ညွန်ကြားခဲ့သလားမညွန်ကြားခဲ့ဘူးလားညွန်ကြားခဲ့အလူဒါနသည်ဒါနံဥစုကတမက္ခံမက္ခံလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်သောအတိညာအဖြစ်တဖြောင်နဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလို့ပြောခဲ့ဒါဆိုရင်အလူဒါနပြုလုပ်တာလေးကြားရတာချမ်းသာသလားကျင့်ကြံရတာချမ်းသာသလားနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိဥတည်နိုင်သလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအာဒါနကနိဗ္ဗာန်အထိတောင်ဥတည်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တယ်တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပေမဲ့သူကနေသွားရတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောခဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားရည်သွေးသည်ကြားရလဲချမ်းသာမယ်ကျင့်တဲ့အခါမှာလဲချမ်းသာမယ်နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ကလည်းချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဥတည်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လောကမှာအလူတန်းလုံနေတာမြင်ရတွေ့ရရင်စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလား။အာဘုနာမှာတော့ဘယ်နာမှာတော့ဘာတွေလူနေကြတယ်ဟေးဆိုရင်ကြားရတာနဲ့ဝမ်းသာလားမဝမ်းသာဘူးလား။စိတ်ချမ်းသာတယ်ဘသူလူလူကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာ။ကိုကိုတိုင်းလူတာမဟုတ်ဘူးနော်။လူတယ်ဆိုတဲ့အတန်လေးကြားတဲ့ကချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလား။ခိုးတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားရင်စိတ်ချမ်းသာလားဘယ်သူကွာဘလောက်ဘာခိုးွားပြန်ပြီအဲ့လိုအတန်ကြားရင်စိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဒါဘယ်မှာတော့တတ်သွားဖြတ်သွားပြန်ပြီဆိုအဲ့ဒီလိုအတန်မျိုးကြားရင်စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးဘယ်သူကတော့ဘလောက်တောင်လှူနေတာပဲဘယ်မှာတော့ဘလို့လှူတာပဲဆိုကြားရတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားကိုယ်တိုင်လှူနေတဲ့ပုံစံတွေသွားကြည့်ကိုယ်တိုင်လှူနေတဲ့ပုံစံတွေတကယ်ဒါနဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတဲ့ပုံစံအတိအကျတာလှူကြည့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရင်ထဲမှာချမ်းမြေ့ကြည်နူးနေတယ်အထင်ကြီးခံခြင်းလို့ဂုံပကာသနာမက်ပြီးတော့ထောင်လွားခြင်းလို့ဒို့မဟုတ်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းလို့ဒို့မဟုတ်ဗာမတိညာမတိရောင်ရမ်းပြီးလှူတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အညီလှူဒန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရင်ထဲသွားကြည့်အေးချမ်းနေတာကိုတွေ့ရဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒါနသည်ကြားတော့လဲချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားမြင်ရတော့ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားကိုကိုတိုင်းလူကြည့်တော့စိတ်ထဲချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်တကယ်ချမ်းသာတာအဲ့ဒီတော့ယင်ထဲမှာအဲ့ဒီချမ်းသာနေတဲ့အချိန်အလူဒါနပြုလုပ်လို့ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်အလူဒါနလုပ်တယ်ဆိုတာလေနဲ့လုပ်လို့လည်းမရစိတ်ထဲကလှူနေလို့လည်းမရအလူခံပုံကိုရှိရတယ်လူပဲပြည့်စုံမှုရှိရအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိတို့တကယ်စိတ်စေတနာနဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းအေးအေးချမ်းချမ်းဒါနစစ်စစ်နဲ့လူနေတဲ့အချိန်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာကြီးပွားစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်လူပဲပြည့်စုံအပေါ်မှာငိုတော့ကတော့ငါပြည့်စုံမပေးနိုင်ပါဘူးအခုတော့ခုနသူများကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့အတွက်ဒါလေးယူသွားလေကြိုက်လေပဲမပေးချင်ပါဘူးဆိုတဲ့လောဘအပူရှင်ထဲမှာငြိမ့်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကြီးပွားချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာအေးဓာတ်ရောက်ပစ္စည်းဥစ္စာအဲ့ဒီလိုစွန့်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာထိမ့်သိမ်းထားသောပူပန်နေရသောစောင့်ရှောက်နေရသောအရာတွေအားလုံးငြိမ့်သလားမငြိမ့်ဘူးလားအဲ့ဒီအငြိမ့်ဓာတ်ဟာလောဘငြိမ့်တယ်ဒေါသငြိမ့်တယ်အတိညာရှိရှိနဲ့သိမြင်ခဲ့ရင်အပူငြိမ့်စေသောသဘောတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီငြိမ့်နေတဲ့အပူကိုနိဗ္ဗာန်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီငြိမ့်နေတဲ့အပူဒီနိဗ္ဗာန်ဓာတ်လို့တော့ကြာရှည်ရသလားဆိုတော့မရဘူးခဏလေးရလိုက်တယ်။ဒါတော့မှသတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသတိထားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတာ။သတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သိပါမလား။မသိ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလူဒါနမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့သောတရားဓမ္မအလူဒါနဆိုတဲ့တရားသည်ဘသူကြားကြားစိတ်ချမ်းသာကိုကိုတိုင်ကျင့်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြည့်တော့လေချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာကနေရလပိုင်းဆိုင်ရာရှေ့အတိညာလေးနဲ့ထဲကြည့်ရင်လောဘဒေါသမောဟအပူတွေငြိမ့်နေသောနိဗ္ဗာန်ပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သတိထားပြီးမကြည့်တော့လူတွေကမသိကြဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးသည်အဲ့ဒါပဲဒါနကံကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲကြားရချမ်းသာကျင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်တချမ်းသာမြတ်ကိုဆက်ဆက်မုတ်ချသိရလေညာမြတ်တရားဒါနတရားလည်းပဲချမ်းသာ၃မျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားကြားလည်းချမ်းသာကျင့်တော့လည်းချမ်းသာ နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူကပေးနေတာပဲသူစီကနေတဆင့်ခံပြီးတော့အတိညာလေးနဲ့ရှိရင်ပေါ်နေတာပဲသို့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကတရင်ကဖြစ်နေသောကြောင့်သေချာမမိဘူးတရင်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲဒါကြောင့်မလို့တရားကိုမိမိတို့လေ့လာတဲ့အခါဘယ်ရိတ်တာဘယ်စခန်းဘယ်ဌာနဘလို့တရားမျိုးပဲကျင့်ကြံကျင့်ကြံကြားမြင်ရလို့စိတ်ချမ်းသာမယ်ကျင့်ကြံရတဲ့အခါမှာနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနေမယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်ဓာတ်အေးဓာတ်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုထုတ်ဖော်ပေးနိုင်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားမှန်သလားမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားရေပဲကျက်နဲ့ညီတဲ့တရားပဲဒါကြောင့်မလို့ခုနတုန်းကပြောခဲ့ပြီးပြီအချို့ချို့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့တရားအထုတ်ကြအဲ့ဒီနေရာတွေမှာကြားတော့လည်းပဲအသာကတရားသင်ကြားလို့ချမ်းသာတယ်ပဲထားအောင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာပါတော့မလားမချမ်းသာတော့အာဒီနေရာမှာတရားမဟုတ်တော့တရားမရှိတော့နောက်တစ်ခါရှင်းကျင်ရတဲ့အခါမှာခက်ခဲပင်ပန်းပြီးချွေလုံးနှစ်ပန်းလုံးပြန်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းစိတ်တွေဆင်းရဲနေရင်အဲ့ဒါဝတရားဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးအသေးချာပဲဖျားဟောထားတဲ့တရားမှာအဲ့ဒါလိုဆန်အိတ်ကြီးတွေထမ်းအပိုးရတယ်လို့ပင်ပန်းတာတခုမှမပါဘူးဒါမှမဟုတ်သိပြီးတော့တက်တက်သာသာအေးအေးချမ်းချမ်းချော့ချော့ပေါ့ပေါ့နဲ့လည်းပဲဒီလိုပုံစံမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ဓမ္မစက်ကြမှာအ깨ခတ်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တရားရဲ့အရေးအတွေ့ပေတံနဲ့တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမိမိတို့တရားအား

အဲ့ဒီတင်နှမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားရေရွယ်ချက်အတိုင်းတိုက်ရိုက်အခုလက်ရှိဒီတရားချက်ချင်းသိချက်ချင်းအကျိုးရှိအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပြောမှာဖြစ်လို့ဒီလိုရေရွယ်ချက်အတိုင်းထုတ်ပေါ်တဲ့တရားတွေဟာခုနကပြောခဲ့တဲ့တရားနှမျိုးထဲမှာလက်တလောတော့မိမိတို့နားထောင်လို့ကောင်းချင်မှကောင်းမယ်သို့တော်လည်းပဲရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသွားနိုင်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနောက်သောအနာဂတ်ကာလမှာအခုဦးဇင်းတို့ပြောနေတဲ့အချက်တွေသည်တကယ်ဝတီတီတန်းတန်းခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်တခါပြောခဲ့ပြီးပြီကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာကြီးကျယ်သလားမကြီးကျယ်ဘူးလားကြီးကျယ်တယ်လောကမှာဒီတိုင်းရှိလောကမှာခြေတော်ကစစ်ဘရင်တဦးရှိတာလူတိုင်းသိပါတယ်နပိုလီယံဆိုတာအဲ့မှာသူတို့စစ်ပွဲတစ်ခုတိုက်ခါနီးမှာဆွေးနွေးကြတယ်။အောက်ကဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်မှူးတွေနဲ့တယောက်ကထပြောတယ်။အကယ်၍ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ရင်ကဘာကတို့ကိုဘာပြောကြမလဲတဲ့။အဲ့ဒါလို့ထပြီးတော့မေးတဲ့အခါပြောတဲ့အခါနပိုလီယံကပြောတယ်။အကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့တဲ့။အကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ခဲ့ရင်နိုင်ခဲ့ရင်မဟုတ်ဘူးဒီတိုက်ပွဲနိုင်ရင်ကဘာကတို့ကိုဘလို့ပြောမလဲဒီလိုပဲပြောသားပါတဲ့။အကယ်၍ဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောတာတေချာဖြစ်မယ်လို့ပြောသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့တဲ့သူကယုံကြည်ချက်နဲ့ပြောတဲ့ဇကားမှာအကယ်၍ပါလားမပါဘူးယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးကျယ်သွားတယ်တကယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီတိုင်းမှာအခုဦးဇင်းတို့ဒီသင်္ဍန်းဟာပထမပိုင်းလေးတော့ဟိုမှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီဗုဒ္ဓပညာအနေနဲ့တနိုင်သမျှလေးပြောခဲ့ပြီးပြီသို့တော်ပြည့်စုံသလားဆိုတော့တခါလေးကြံခဲ့တာတွေရှိအခုဒုတိယပိုင်းဗုဒ္ဓပညာဒုတိယပိုင်းပြီးသွားတော့ဓမ္မစကြာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာဆက်ပြီးဖြစ်လာတော့ဒါဟာကိုယ်ယုံကြည်ချက်အတိုင်းတိတိကျကျခုနပြောသလိုတေချာဘောက်ကိုဒီကိစ္စကြီးမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်ထုတ်ဖော်မှုဟာအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်နဲ့ရှိတလန်တိုးလိုက်တာဖြစ်လို့နောင်နာဂကာလမှာဒါဟာကြံကိုကြံလိုက်မယ်မကြံပဲမနေပါဘူးနိုင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးတရားမျိုးလို့ကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်အခုလဲထိုက်တင်သမျှတော့တော်တော်ပြန့်နေပြီဒီတော့မိမိတို့ဘက်ကလည်းပဲဒီတရားကိုသဘောပေါက်လို့ဒီမှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိပါတယ်ရှိလို့လဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရောက်လာတာရှိပိုင်းကအကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်လို့နောက်တစ်ခေါက်ထားရောက်လာတာနားမလဲရင်နောက်တစ်ခါထားရောက်ပါတော့မလားမရောက်တော့အဲ့တော့ဒါကိုသိခဲ့ရင်ဝိုင်းပြီးတော့ပန့်ဖို့ပါတခုကောင်တစ်ယောက်ကောင်နဲ့ဘလို့မှပြန့်ပွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုသိမြင်ထားတဲ့အတိဟာထပ်ပြီးတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်သွားမှာအသေးချာပါပဲမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားကိုစပြီးတော့ဟောချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးပဲရှိပါတယ်ဘယ်နှဦးပဲရှိလဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီသူစတင်လိုက်တဲ့၅ဦးကနေသူမှာအဋ္ဌဉာဏ်ကလည်းရှိလုပ်ငန်းအပြင်လည်းရည်ရွယ်ချက်ယုံကြည်ချက်ကပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်ဟာကြီးကျယ်သလားကြီးကျယ်သွားသလားမကြီးကျယ်သွားဘူးလားကြည့်ကျဲသွားတရားတွေအခုချိန်ထိအောင်တည်သလားမတည်ဘူးလားတည်တယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့လှုပ်သွားတာစတုံးကလူနည်းနည်းလေးအခုဒီမှာလောက်တော့များရဲ့လားမများဘူးဦးဇင်းတို့ပထမဦးဆုံးစဖွင့်တဲ့သင်္นานလောက်တော့ဘုရားမရှိချောင်ဘယ်နှဦးတည်းလဲ5ဦးတည်းအဲအဲ့ဒီ5ဦးတည်းနဲ့အလုတ်လှုပ်သွားတာအခုကြည့်ရာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြံရစ်ခဲ့ဉာဏ်လည်းရှိတယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတိတိကျကျစ조사ပန်းစား45ဝါကာလပတ်လုံးထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ခဲ့ပြီဒီရာဒီတရားတော်ကြီးတည်တတ်နေတယ်ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဦးဇင်းတို့လည်းပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဟာတေချာပေါက်ရှိပါတယ်ဒီယုံကြည်ချက်ကကိုတယောက်ထဲနဲ့ကိစ္စပြီးလားမပြီးဘူးဘာလို့လဲအများတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပန့်ဖို့ပါကျေပြန့်အောင်ကိုတတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေကိုတိသမျှလေးနဲ့ဖြန့်ရလိမ့်တကယ်မှန်တယ်တကယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်

0: ြင်းရင်တကယ်လှုပ်လှုပ်ရအောင်အဲဝိတိတိဝါဒတာနဲ့တော့ရှောက်မလှုပ်ပါနဲ့ဝိတိတိဝါဒတာနဲ့လုံနေတာတွေရှိတယ်ဇာရွက်တွေဟိုရိုက်ဒီရိုက်ဟိုဖြန့်ဒီဖြန့်အဲ့တော့ဝိတိတိဝါဒတာနဲ့လုံနေတာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုဟာကိုဖတ်ကြည့်လို့ဘာမှန်းလဲမသိဘာမှန်းမသိပေမဲ့သူများဟိုတော့တခါထပ်ဖြန့်တာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာတွေအများကြီးဖဲဒါဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းဏိဒံပြီးသွားတော့ဓမ္မစက်ကြာဒုတိယဏိဒံအခုကဓမ္မစက်ကြာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဏိဒံခုနကသင်္นานနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီဓမ္မစက်ကြာသင်္นานဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရှေ့လျှောက်လမ်းစဉ်ကိုထုတ်ပေါ်တဲ့ဏိဒံအကြောင်းတရားဓမ္မစက်ကြာရဲ့ဏိဒံပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဓမ္မစက်ကဘောဓနာဆိုတာအမိအားဖြင့်ပါဠိလိုဓမ္မဆက်ကပောဒနာဓမ္မကတရားဆက်ကလှည့်ပတ်ခြင်းလှည့်လည်ခြင်းပောဒနာကဖြစ်ပေါ်စေတာဒီဓမ္မဆက်ကြလို့ခေါ်နေကြတဲ့ဓမ္မဆက်ကပောဒနာသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးသည့်နောက်မဟာတက္ကရေဘယ်နှခုလဲ103ခုနှစ်ဘွာဇိုလပြည့်နှစ်မှာဘုရားဖြစ်တာကကဆုံလပြည့်နှစ်ကဆုံလာပြင်းနေ့မှာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဘွာဇိုလာပြင်းနေ့ညမှာဒီဓမ္မဆက်ကဗုဒ္ဓနာတရားတော်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးဟောပါတယ်။ဘယ်မှာဟောလဲဆိုတော့ဗာရဏသီပြည်မိဂရာဝုံတော်ပေါ့။မိဂရာဝုံဆိုတာဣတိပတနအမိရတဲ့မိဂရာဝုံတော်ဣတိပတနဆိုတာယသိတွေယဟန်တွေရှားရောက်ပြီးနေတဲ့နေရာစုဝေးပြီးနေတဲ့နေရာယသိယဟန်နေပြောတဲ့နေရာပေါ့နေရာကောင်းသလားမကောင်းလားကောင်းတယ်မိဂရာဝနမိဂရာဝနမိဂရာဝုံတော်ဆိုတာကသားသမီးတွေကိုဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့နေရာအပြည့်အခမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဒီတော့သူတော်ကောင်းတွေလည်းနေကြတယ်ဘေးအန္တရာယ်လည်းမရှိတဲ့နေရာနေရာကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာတရားဟောတယ်နေ့အားဖြင့်သဆုံဝါဇိုလာပြည့်နေ့ဟောတဲ့အချိန်ကနေဝင်ခါနီးလာထွက်ခါနီးအချိန်အရှိဘက်ကသွားတဲ့နေကြီးဟာအနောက်ဘက်ကနေဝင်တော့မယ်အရှိဘက်မှာလာရောက်နေရလဲပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတရားဟောစီးစားချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးနေဝင်ပြီးတော့လာရောက်ထွက်လာတဲ့အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားပေါ့နေရဝင်ခါနီးလာထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးဟောတယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥယျာအပြင်၅ဦးပြင်စဝဲကီလို့ခေါ်တယ်၅၅ပါအစုပေါ့၅ပါအစုဟာကုဏ္ဏညာတို့ဝုပ္ပါတို့ဗတ္တိယတို့မဟာနံအတ္တစီဆိုပြီးတော့အမည်နာမအပြင်၅မျိုးသူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကတော့ကုဏ္ဏညာကအဓိကပဲကုဏ္ဏညာကသုဒ္ဓေါသနရှင်ဘင်ကြီးရဲ့အကျံဘေးရှိရည်တွေနမိတ်ဖားရတဲ့ပုံသားဘီရင်ဆရာနှက်ခတ်ဆရာအကြီးအကျယ်တော်တဲ့နှက်ခတ်ဆရာပေါ့ရှေ့လာမဲ့နောင်အနှစ်30 40လောက်မှာဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုတိတိကျကျဟောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လာမဲ့လို့တိတိကျကျပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိဉဏ်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်လူတယောက်ကိုနောင်မှာဘာဖြစ်လာမဲ့လို့တိတိကျကျပြောနိုင်တာနဲတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တဲ့ရေချင်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အရေးချင်းဟာတေချာစဉ်းစားကြည့်ဖျားအလောင်းလေးမွေးတော့တိတ်တထအဖြစ်မွေးတော့မွေးပြီးပြီးချင်းပုံသားတွေကပရောဟိတ်တွေကရှေ့ရေးကိုနမိတ်ဖတ်ကနမိတ်ဖတ်တော့အဲ့ဒီပုံသား6ဦးထဲမှာသူကအငယ်ဆုံးရှေ့က5ဦးကတော့ဇဝေဇဝါနဲ့စัจจဝရေမင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဖျားဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့စကားအရဆိုအကယ်၍ဆိုတာနဲ့လားတယ်။ဘုရားမဖြစ်ခဲ့တော့စัจ java ရေမင်းဖြစ်မယ်။ကိုနေညာကလေးကြတော့နှခွန်းပြောလားတခွန်းနဲ့ပြောလားတခွန်းနဲ့။ तू ကငယ်ပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ပညာတော်တယ်အရေးချင်းရှိ။ तू ပညာကို तू ယုံသလားမယုံလားယုံတယ်။ယုံလို့တဲ့တဲ့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထောင်ပြီးဟောတယ်။ဟောပြီးပြီးချင်းမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးစောက်ဖျားပွင့်မဲ့နေရာကသွားဆောက်တော်တော်တာဖျားဖြစ်မဲ့ဆိုတာလည်းသိတယ်သိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဖျားရဲ့အရေးသွေးကိုလည်းသူကနားလဲတယ်သူတက်ကြွထားသောပညာဘာမှသုံးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီတဲ့ကောင်းသောပညာရနိုင်သောနေရာမှာနှစ်အကြာကြီးစောကြီးသွားဆောက်သူဆောက်တဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတောထွက်ပါတယ်အသက်ဘယ်လောက်လဲ29နှစ်မှာတောထွက်သွားတောထွက်ပြီးတော့6နှစ်တိတိသူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လမ်းကြောင်းရှာတဲ့အခါမှာမမှန်လမ်းကြောင်းမမှန်တော့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့တရားမရအဲ့တော့လမ်းခွဲလိုက်လမ်းခွဲတာကဘုရားကခွဲတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းပြောင်းတာလမ်းကြောင်းပြောင်းတဲ့အခါမှာကိုနေညာတို့စားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီမှာစိတ်ဓာတ်ကျပြီးတော့ဘုရားဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ခွာဝါကြကဲတရားစဉ်းစားကြည့်တလောက်ကြီးသေးသေးချာချာတိတိကြကြလဲဟောထားတယ်သူတို့ပညာယုံကြည်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာလဲတောထဲမှာသွားဆောက်နေတယ်သို့တော့6နှစ်တိုင်တိုင်ရှင်းပြီးမရဘူးလို့သိတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့စိတ်ဓာတ်ကြလားမကြဘူးလားကြသွားစိတ်ဓာတ်ကြပြီးအယုံကြည်ရှိသေးလားသူတို့ပညာကိုလဲသူတို့မယုံတော့ဘူးဖျားလောင်းကိုလဲသူတို့မယုံတော့မယုံတဲ့အတွက်ဘာလုပ်လဲခွဲထွက်သွားအတူတူမနေတော့ဘူးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းစွန့်ထားခဲ့ဘုရားကဒုက္ခရစရိယာ6နှစ်အတော်တော်အငှပြခံပြီးတော့ဒီလိုအငှပြခံတဲ့နည်းဖြင့်တရားရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တွေးပြီးတော့သူ့အတွေးနဲ့သူကျင့်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့မမှန်တော့အဲမမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကဒါတွေစွန့်ပြီးကျင့်ရင်တရားကိုရပါတယ်လို့လက်ခံယူဆထားတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိအဲ့ဒါလို့အစွဲရဲ့ဖြစ်စီမှုကြောင့်ရသော်ဘုရားသည်ဒုက္ခရစရိယာအချင်းပဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်သူကျင့်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတာသိသွားတော့အတိညာရှိတော့မှားနေတာသိတော့မှားတာကိုချက်ချင်းစွန့်ချက်ချင်းစွန့်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာမြတ်တာတဲ့အပိုင်းကိုပြန်ကူးတယ်။ကူးတဲ့အချိန်ခါမှာကွန့်တင်ညာအစရှိတဲ့၅ဦးဟာအစွဲဟာတိတ်နာနေတယ်။ဘာစွဲထားတာလဲ။ချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်မှတရားရမယ်လို့သူတို့စွဲထားတာ။အဲ့ဒီအစွဲကနာနေသောကြောင့်ဘုရားလောက်ညံမရှိဘူးဘုရားလောက်ညံမကောင်းဘူးဒီစွဲကမှန်တယ်လို့သူတို့စွဲထားတဲ့အစွဲဘုရားလောက်ကတော့မှားတယ်လို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မပါလောက်လိုက်လေစွန့်လိုက်သူတို့ကမှန်နေတယ်လို့ထင်နေတော့မယ်ထင်နေတဲ့အတွက်ဘုရားလောက်ဒီအချင်းကိုစွန့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ဘု து ကိုစွန့်သွားလေဘုရားလောက်ကိုစွန့်သွားကြညံကသူတို့ကအဲ့လောက်မမီဘူးမမီတာဘာကြောင့်မမီလဲဆိုရင်အစွဲကဒါအတန်နေလို့ညံမမီတာဘာကြောင့်လဲသူတို့အစွဲတန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ညံမပွင့်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားလောင်းကအစွဲဖြုတ်သွားတဲ့အတွက်ညံပွင့်တာဒါမှအမဲချက်တစ်ချက်ဘုရားလောင်းကအစွဲကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်သွားလဲညံပွင့်သူတို့ကတော့အစွဲမဖြုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညံလည်းမပွင့်ဘူးတကယ်ဖြစ်ပေါ်မဲ့ပုံကိုယ်ကိုလည်းပဲသူတို့အယုံကြည်မရှိတော့အယုံကြည်မရှိတော့ဘဲနဲ့စွန့်ခွာသွားတယ်။ဒါတွေကတော့အာလုံတိပိသားပါ။တိပိသားပေမဲ့မြင်တဲ့အမြင်ချင်းမတူဘူး။ဒီအချက်တွေကသမိုင်းနောက်ခံအချက်တွေကသိအရေးကြီးတာ။ဒီတရားတော်ကိုသိမြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဟာအဲ့ဒီနောက်ခံတွေကြီးပဲ။လောကမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်။ဒါဒီနေရာမှာကြုံလို့မိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့အရာရဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အချက်နှစ်ချက်ရှိတခြားကအစပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာစုပေါင်းရတဲ့အာယူရတဲ့အပိုင်းတကားတဲ့စုဆောင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖန်တီးရတဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ပောက်ကွဲမှုအပိုင်းဆိုတာရှိဥပမာအခုပြောတဲ့ဇကာရဆိုရင်တော့ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလေးပဲဟိုပစ္စည်းရောက်သူနဲ့ပြောမယ်ဆိုလက်ပစ်ဘုံလိုပဲလက်ပစ်ဘုံကသူ့တိုင်းနေရင်ပေါက်ပါမလားမပေါက်ပေါက်စေထားတဲ့တတ္တိရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဒီလက်ပစ်ဘုံကိုသူတို့စုထားအာတန်မုတ်လေးတွေအထဲမှာရံမုတ်လေးတခါတဲ့ပေါင်းပြီးစုထားဒီကောင်ပေါက်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲစနက်တန်ဖြုတ်ရစနက်တန်လေးဆွဲဖြုတ်လိုက်ရင်ပေါက်မလားမပေါက်ဘူးလားအမှန်တကယ်ဒီပေါက်ဖို့စုထားတာတော့ကြာသလားမကြာဘူးလားဟိုးစော်ကြီးတွေကစုထားတာကဲဒီတိုင်းပဲအကျိုးတရားပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အကြောင်းတွေအများကြီးစုထားဘလောက်ပဲစုထားစုထားစနက်တံမဖြုတ်ဘူးဆိုရင်ဘုံပေါက်သလားဒုံနီးတူစွာပဲမိမိတို့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲအကြောင်းတွေအများကြီးဘလောက်စုထားစုထားနောက်ဆုံးစနက်တံဖြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်ရင်ဘယ်တော့မှမပေါက်ဘူးဘယ်တော့မှအကျိုးမဖြစ်လာဘူး ဒါကြောင့်အခုပြင်စားဝက်ကြီး၅ဦးတို့သည်စုလာလိုက်တဲ့အကြောင်းนี่အများကြီးပဲသို့တော်သူတို့မပေါက်နိုင်ရတရားသူတို့စုလာတဲ့အကြောင်းนี่အများကြီးအဲစုလာတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုဒီအကြောင်းတွေကြောင့်နောက်ဆုံးဓမ္မစကြာတရားနာပြီးသည့်နောက်မှာသူတို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပါတယ်လို့ပြောခြင်းလို့ဓမ္မစကြာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်ရှေ့ပိုင်းကစုထားတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိလို့ဒီတရားကိုချက်ချင်းသိတယ်လို့အဲ့ဒါလေးလည်းကြိုပြောခြင်းလို့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုပြောခြင်းလို့အခုအရာလေးကြိုပြောထားတာအစပိုင်းတည်းကအများကြီးမစုထားရင်ပောက်ကွဲစေတတ်သောယံတို့တန်မှုတို့ဥပောင်းပြီးမခွဲစည်းထားရင်စနက်တန်တစ်ခုတည်းရှိဆွဲဖြုတ်လဲပောက်ပါမလားမပောက်ဘူးအဲအဲ့ဒါပြောခြင်းလို့အခုသူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းပြောနေတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ဒီတရားကိုသိမြင်ဖို့ရန်စုဆောင်ထားတဲ့သဘောတရားတွေဒီထဲမှာပါတယ်အခုကြည့်သူတို့အဲ့မှာယုံကြည်ရက်နဲ့ပညာရက်ကိုလည်းယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလည်းယုံကြည်တဲ့အဲ့လိုယုံကြည်ပေမဲ့အစွဲတန်နေတော့တစ်ဖက်ကအစွဲအားကြီးတော့ယုံကြည်ချက်တွေပျောက်သွားလားမပျောက်သွားဘူးလားပျောက်ပြီးတော့နေရာခွဲထွက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီဘက်ကဘုရားပွင့်တာပေါ်မှာလဲနေရင်စရာမြစ်ကံဘေးဥရဝေလတောဥရဝေလတောမှာသူတို့နေတာကမိဂရာုံတောကွာသလားမကွာဘူးလားกว่าเด้มิกราอုံတော့มาโหဘက်ကบารณตีปีมิกราอုံတော့ဒီဘက်ကတိုင်းเนปีเนี่ยบาปีเนี่ยแล้วတော့ไม่ပြောတာနေရင်ตระမြစ်กันเบေးကอุรุเวลาတော့พยาป่วยในเนี่ยကพยาผิดในเนี่ยကธรรมเสจจะเตยฮ้อดาကบาတော့แหละมิกราอုံတော့พยาကိုซ่นทွားจาได้อซวยตันနေတယ်อ่าဒီလိုจิ้มมาဒီလိုย่ําเลยอซวยตันနေတော့ညစွာဘုရားအကျင့်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဘုရားကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဉာဏ်လည်းပျောက်သွားပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလည်းမယုံကြည်တော့ဒါကြောင့်ခွဲထွက်သွားတယ်အဲဒီတော့ခွဲထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘုရားသည်ညစွာဘုရားဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်ဘုရားဖြစ်သို့ရောက်ပြီးတရားဟောတော်မယ့်အခါကျတော့ဓမ္မစကြာတရားဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးဆုံးတရားဟောတော်မယ့်အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရဘုရားဟောတော်မယ့်ဆိုဘာရွေးလဲပုဂ္ဂိုလ်ရွေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရတောင်းတင့်ုံသွားဟောလို့မရဘူးဖရာသည်ဓမ္မစကြာတရားဟောဖို့လမ်းခရီးဖြတ်တန်းလာခြင်းအခါမှာဥပကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာဥပကနဲ့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားနှုတ်ဆက်တယ်ဥပကအသင်ပဲသွားမလို့လဲအဲဟိုးဥတီပြီးတော့မိဂရာအောင်တော့ပဲသွားမလို့ပါဗာဒနတိကြီးသူကရှိပြီဖရာကိုရှိပြီတင်းပုံစံကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲဥပရိယုတ်ရည်ကောင်းတာပဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဘုရားကဇိနာအလုံးစုံကိုအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အလုံးစုံကိုအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတော့ဥပကကြီးကဘာမှတ်ချက်ချလဲကောင်းလေးညှိပြီးအင်းဟုတ်မှာပါဟုတ်မှာပါဆိုပြောပြီးတော့ထွက်သွားရောဘုရားတော်သူအတိအမှတ်တော်ပြုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်မှာပါဒါပေမဲ့ဇိနာလို့ပြောတာသူယုံလားယုံလို့ရှိရင်ဟာအလုံးစုံအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုခြေစလုံးပြေးဖက်ပြီးအဲ့ဒီနီလေးပေးခဲ့စမ်းပါလို့လုံမလားမလုံဘူးလားအဲဒါပေမဲ့သူကအင်းဟုတ်လောက်ပါတယ်လို့ပြောပြီးခေါင်းငိတ်ပြီးဖះကိုရှောင်သွားလားမရှောင်သွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါလို့ရှောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖះကနောက်ကလိုက်ဆွဲပြီးတရားဟောလာအဲအဲ့ဒါဓမ္မစကြာရဲ့အခြေခံအချက်အလက်တွေပဲဓမ္မစကြာတရားသိဖို့အတွက်ကအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီအချက်အလက်တွေဟာပရမပိုင်းစုပေါင်းထားတဲ့အချက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့စုပေါင်းတဲ့အချက်ရှိတော့မှဓမ္မစကြာတရားနာလိုက်ရင်နောက်ဆုံးပောက်ကွဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာပောက်ကွဲတဲ့ဇာတာကဝဟရစကလုံးနဲ့ပြောတာသောတာပန်သဂရာကအနာဂံဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာအဲအဲ့ဒီလိုရောက်ဖို့အတွက်ဒါတွေဟာအခြေခံအချက်လက်တွေဘုရားနဲ့တဲတဲ့တွေ့တယ်ဘုရားကပြောနေပါရဲ့သားနဲ့သူကိုယ်သူတဲတဲ့ကြီးပြောနေပါရဲ့သားနဲ့ဟိုဘက်ကမယုံပါဘူးအင်းဟုတ်မှာပါဆိုပြီးတော့ရှောင်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ပုံကုမျိုးလည်းဘုရားတရားမဟောဘူးအဲဒီတော့တရားဟောမယ့်အခန်းကဒီဏ္ဍံကဒီမာရီမဲအချိန်စီနေပြီပြီးတော့မှနောက်တစ်ပိုင်းကိုပြန်ဆက်မယ်ခဏတော့ခဏလေးတော့ရက်လိုက်ကြတာပေါ့
1: သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောစာတက္ကရ1382ခုနှစ်နှစ်ဒေါ်လာဆန်3ရက်2010ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွဲရေးဦးစီးဌာန သံဃုတိရိဘိက္ခတော်တွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သောဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေအနန္တငါးပါးဥထိတ်ထားလျက်ဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးများနှင့်ဥတ္တဆိုးတို့အားယေရှု၍ဒေါလခေမိသားစုကိုကြသည်ဆေးဆိုင်ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပါရယနာဒေသနာအဇိတ္တိအမေကိုဖြည့်ဆို့ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေယခန္ဓာကိုရှင်ဘုရားသခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင်ယောကပံဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိတုကရာဏိ

ကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတကရဏိယောသာသချင်းလက်အင်ကမေတ္တာကြီးမှန်သမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော့အမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းညေကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယဝေတံကဲ့သို့တဏှာချိတ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလာတောင်းတာကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမင်္ဂလျောဖြင့်ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: ပါရာယနနိဗ္ဗာန်လမ်းပြဒေသနာတော်ထဲမှာဘာဝရီပုံနာကြီးကဘုရားဟုတ်မဟုတ်သူသိကျင်တဲ့မိဂွန်းတွေမေးထုတ်ပြီးတော့မေးမြန်းစုံစမ်းဖို့ကပြည်ကြီး16ရောက်ကိုခေါင်းဆောင်စေပြီးတော့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရာကိုဆီလွတ်ခဲ့အဲ့ဒါလို့ဆီလွတ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကယ်တွေ့ဆုံတဲ့နေရာကြတော့မကရတိုင်းကရာဇဂျုံမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ပါတနကစေတီးယလို့ခေါ်တဲ့ပါတနကနတ်ကွန်းကျောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသွားဆုံတွေ့ရနတ်ကွန်းကျောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျောက်တုံးကြီးပေါ်မှာနတ်ကွန်းလှုပ်ထားပြီးပဝန်းကျင်ကကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိပုံရတယ်ရောက်လာတဲ့တရားနာပရိသတ်ဟာအလွဲတကူအဲ့ဒီနေရာမှာစုဝေးပြီးတော့နေထိုင်နိုင်တဲ့ open place ပေါ့ကွင်းပြင်ကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီကွင်းပြင်ကြီးမှာထိုင်ပြီးတော့ပုံနာကြီးနဲ့ဘာဝတိပုံနာကြီးကလှုပ်လိုက်တဲ့တပည့်တွေခေါင်းဆောင်က16ဦးတဦးတူးမှ1000စီ1000စီနောက်လိုက်အချမ်းရံနေပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တင်မဲ့16000လောက်ရှိတယ်ပေါ့ပရိသတ်ကအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့အဇိတဥဆောင်တဲ့ဗြဟ္မင်းတွေမြတ်စွာဘုရားစီလာကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူတို့နဲ့အတူတကွလိုက်ပါလာကြလို့ပြိဿဟာတိမ့်ချီထီအောင်ရှိနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းကြည့်ရပါတယ်အဲဒီမှာဆရာကြီးကအကြံပြုလိုက်တဲ့အတိုင်းရသော်ဘုရားရဲ့တန်တန်မှာပုရိသလက္ခဏာတွေကိုသူတို့ကြံကန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေအလုံးတွေ့ဆုံတယ်အဲ့ဒီတွေးဆောင်ရုံနဲ့မကဘူးမေကွန်းခုနှစ်ခုကိုစိတ်နဲ့မေးစိတ်နဲ့မေးတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသူတို့စိတ်ထဲကကြံစီလိုက်တာနဲ့နှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့အဖြေထုတ်ပြီးမေးသူမရှိဘဲနဲ့အဖြေကိုပြောတယ်မေးသူကစိတ်ထဲကလည်းမေးတာမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်ကနေထုတ်ဆိုပြီးတော့ဖြေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မေးသူမထင်ရှားဘဲနဲ့ဖြေကြတဲ့မေကွန်းခုနှစ်ခုမနေ့ကရှင်းလင်းဖြည့်ဆို့ပြီးခဲ့ပြီ။ရသော်ဘုရားကခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ဘာဝရိတဝါတုံရှံဝါတပိတံတပတံတယံကတဝကတာပုဆောဟောယံကိစီမနသိစ္ဆထာဘာဝရိပုံနာကြီးရဲ့တန်တရာမင်းတို့ရဲ့ရင်တွင်းမှာမရှင်းတဲ့တန်တရာအဲ့ဒါနေပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာမှန်သမျှမေးဖို့ငါခွင့်ပြုတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်အရခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လာတဲ့အစိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစပြီးတော့မေးတယ်သူတို့ရဲ့အသင်တရံတွေကလူပေါင်းလူလောကကိုခွာရှောင်ပြီးတော့ယသိသူတော်စင်ပွားမှာနေကြတာတွေဖြစ်တော့ယသိလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဣတိဆိုတဲ့နာမည်ကိုယူဆတယ်အိမ်တော်မပြုတ်ဘူးအိမ်တော်မပြုတ်ဘဲနဲ့တရားဓမ္မတောထဲမှာသွားပြီးတရားဓမ္မရှာကြဖွေကြတယ်စတိလဆိုတဲ့စကလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကောင်းဟာသဗင်ကဖြည်းချင်းပြူချင်းမရှိတော့သဘင်တွေဟာရှုပ်ထွေးပြီးတော့စံကျစ်ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့သဘင်မဖြည့်ရှင်းလို့စီလင်းချင်းမရှိလို့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့စံပင်ဘုတ်တိုက်နဲ့အဲ့ဒါတွေမကဘူးမုတ်ဆိတ်မိုးရလည်းထူလပြစ်ပုံတန်တန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုင်ဆရာဆရာကြီးဥပုံညအစာချိုးခဲ့တဲ့ထမရဲ့ပကန့်ခက်ကအကြီးကြီးတွေရဲ့ပုံပန်းတရံကိုစာထဲမှာဖွဲ့ထားတာငငယ်ကကြားမှုတယ်ပေါ့စံကေတာလက်လေးသိမုတ်စိတ်မွေထူလပြည့်နဲ့ မဲညတိစီဝရံတာတေလံအောင်ဆိုးတဲ့အရေးကြီးနှစ်ချက်တို့လို့ဤဆိုပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ပုံတရံပေါ်အောင်ရေးထားတာအခုလဲအဇိတအမှုပြုတဲ့ယသိတွေဗြဟ္မင်းယသိတွေဟာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့မှန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါမျိုးတွေတွေ့ဘူးပါလေဝဆိုင်မွေးနဲ့သဘင်ကစံကျစ်ထုံးထားလို့အဲ့ဒါကောကသူတို့ခင်မှာတကုံလို့ခေါ်တယ်နော်ဂုံတစ်ခုပဲသူတို့သွားမတိုက်ဖဲနဲ့သွားမှာတချေးထူနေတာကောဂုံတစ်ခုပဲသူတို့အကျင့်တစ်ခုအကျင့်ဘဝတိုင်ထားတယ်ယသိတွေရဲ့အကျင့်တွေကအမျိုးစုံရှိတယ်အမတန်မပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်တဲ့ယသိတွေရှိသေးတယ်သူတို့ထဲမှာလက်နဲ့တွေပါလေကိုမဆောင်ဘူးသိခောက်ကိုသွားနဲ့ကြိုက်ခွာပြီးတော့စားတဲ့ယသိမျိုးဟာရှိသေးတယ်။မြောက်ကိုအားကြသလားမသိဘူးနော်။အဲ့ဒါလို့အကျင့်တရားကိုကျင့်ကြတာပေါ့။ယသိတွေဣတိဆိုတာတရားဓမ္မကိုရှာဖွေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။တခါတရားမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲဣတိလို့ခေါ်တယ်။ဣတိလို့ဒီဣတိဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီတရားဓမ္မကိုရှာဖွေလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယဉ်ညွန်းတာမြန်မာလိုကြတော့ယသိဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဖယားကိုယသိလို့ခေါ်လို့မရပြန်ဘူးမြန်မာစကားပါဠိစကားဣတိဆိုတာကြတော့ဒါလည်းပါတယ်ပေါ့ရသော်ဖယားလည်းအပါဝင်ပဲအနာရဘိန်တထေးကြီးကယောဂဝိရဏဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဘဝအဆုံးသတ်သွားပြီးတော့ဒုတိယနတ်ပြည်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အခါသူပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်ဣဒံဟိတံစေတဝနံဣတိတံဃနိတိဝိတံယဟန်တံဃတွေကိုဣတိတံဃလို့ခေါ်တယ်နော်တရားဓမ္မကိုရှာဖွေလို့ဣတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးအဲ့တော့ဣတိဆိုတဲ့စကားလုံးတို့မုဏိဆိုတဲ့စကားလုံးတို့ဒါတွေကသူတော်စင်တွေကိုညှိညွှန်းပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေလို့ပဲဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့เออအခုလည်းပဲအဇိတတို့အုပ်စုဟာလူလောကခွာရှောင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုရှာဖွေရင်တမထချင်းစဉ်ကိုကျင့်ရင်နောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကတော့ဗြဟ္မာဖြစ်ဖို့ပဲသူတို့ရဲ့အကျင့်ကဗြဟ္မာဖြစ်ဖို့ဗြဟ္မာဘဝဟာတက်တန်းရှည်တော့အဲ့ဒီဗြဟ္မာဘဝဟာနေဆာထာဝရမအိုမတိမနာရတဲ့နေရာမအိုမနာမတိရတဲ့နေရာလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ဗြဟ္မာဘုံကိုပန်းနိုင်ထားပြီးတော့ရှင်းဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လူအသက်နဲ့စာလိုက်မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအသက်ရှိတာဗြဟ္မာတွေကကဘာချီပြီးတော့ရှိတာကဘာချီပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့တည်ရလို့တော့မထင်ရတဲ့ဘုံဘဝမျိုးအဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုသူတို့ကျမ်းဂန်အဆက်ဆက်မှာညွှန်ကြားထားတာဆိုတော့ရေးသားထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုသူတို့ကဥတည်ပြီးတော့ချင့်ကြတာအတ္တမလို့ခေါ်တဲ့သင်္ကန်းကျောင်းနေမှာနေထိုင်ပြီးတော့ဘုရားသမီးတစ်သီးတစ်ဖူရှာချံစားသုံးပြီးတော့ဒီယသိသူတော်စင်နေဟာ950ဖတ်ကြည့်လို့ရှင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အမတန်မှချိုးချိုးချံချံချင့်ချံကြိုးကုပ်အားထုတ်ကြတယ်တကယ့်သူတော်ကောင်းယသိတွေရှိတယ်သူတော်မကောင်းတဲ့ယသိလည်းရှိတယ်အများသောအားဖြင့်တော့ဘုရားလောင်းယသိတွေကတကယ်ကိုလူပေါင်းလူလောကကခွာရှောင်ပြီးတော့ကျင့်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ယသိခေါင်းဆောင်ယသိ16ဦးနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ16,000သူတို့နဲ့နောက်ပါလိုက်ပါလာကြတဲ့လူဒုပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအထံမှာအလုံးရောက်ရှိစုဝေးနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုလိုက်တယ်ပါရိပုဏ္ဏကြီးတန်တရားရှိတာမင်းတို့တွေတန်တရားရှိတာအားလုံးတန်တရားကိုကင်းပြောက်ဖို့မေးချင်တာတွေမေးကြငါခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ပရမအဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုသူရင်ထဲကတန်တရားတွေမရှင်းလို့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဇိတပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဇိတဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်သူကမှသူအနိုင်မရဘူးလို့ ဒါသူတို့စီမှာမဲ့လေးမဲ့ထားရှိတဲ့နာမည်တစ်မျိုးလိုပဲဒီလိုမှတ်ရအဇိတဘယ်သူကမှအနိုင်မယူနိုင်သူဒါတော့နာမည်ပဲပေါ့လေသူ့ရဲ့အမည်နာမကိုအဇိတသူကမြတ်စွာဘုရားကိုမေဂုံပေါင်း၈ခုမေးတယ်မေဂုံပေါင်း၈ခုတကယ်ကိုသူတို့လည်းတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့စင်တမ်းမြင့်တဲ့မေခွန်းတွေမေးတာ။တာမန်မေခွန်းတွေမဟုတ်ဘူး။စင်တမ်းမြင့်တဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့မေခွန်းတွေ။တန်တရာဟုတ်ကလွတ်မြောက်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။သူတို့တွေဟာတန်တရာဟုတ်ကလွတ်ချင်ကြတယ်။ဆင်းဒုက္ခအကြောင်းကိုသိတဲ့တော့သိကြတယ်။လူလောကကြီးကခွာရှောင်ပြီးတော့ယသိဘောင်ရောက်နေတဲ့အချိန်တရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြုတ်ကုပ်အားထုတ်နေတော့တလောဆင်းရဲတဲ့လူလောကကြီးတတ္တဝါတွေတန်တရားဆင်းရဲကနေပြီးတော့ဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဆိုရင်လုံးဝလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လေဒါကိုရှာတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မှာဘာတွေကိုရှာတာတုန်းဆိုတာအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကလွတ်မြောက်တဲ့တရားကိုရှာကြတယ်သူတို့ခင်မှာအဓိကရှာအဲ့ဒါဒီကနေ့ခင်မှာရှာတာဘာတွေရှာတာတုံးဆိုရုပ်ဝတ္ထုတွေပဲရှာတာလေဒီကနေ့ခင်နော်လှပတဲ့အသုံးဆောင်တွေအသုံးဝင်တာကားမရှိတဲ့လူကကားရှာနော်ကားတော်မှာရှိပြီးရင်လည်းမော်ရံမြင့်မြင့်ကားရှာဒီလိုပေါ့ကားကလည်းမပြီးနိုင်ဘူးလေ။နောက်ကားစင်အစ်စ်ဝယ်လာရင်အဟောင်းထုတ်ဖြစ်အစ်စ်ဝယ်မှာ။ဘာရီရှာတော့ဆိုဒီကနေ့ခေတ်ကယုတ်ထုတွေပဲရှာနေကြတာ။ယုတ်ကုထုတွေကိုပဲအပြိုင်အဆိုင်ရှာဖွေနေကြတာ။အဝတ်စားဆိုလည်းပဲအမျိုးစုံဟောင်းသွားရင်ဒီဒီဇိုင်းဟောင်းသွားရင်နောက်ဒီဇိုင်းနဲ့နော်။ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးထွင်ဖက်ရှင်အမျိုးမျိုးနဲ့ရှာတာတွေကဘာတွေကိုရှာနေကြတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ယုတ်ထုတွေကြီးပဲရှာနေကြတယ်အဲ့ဒီယုတ်ထုတွေရှာတာဟာစိတ်ထက်ရေးရပဲအတွက်အကျိုးဖြစ်သလားလို့ဆိုအကျိုးမဖြစ်တဲ့ပြင်ဘာတွေဖြစ်တော့ဆိုလောဘတွေကကြီးတယ်ကြီးလာတယ်ဒီကနေ့အနေထားမျိုးအဲ့တော့လောဘကြီးလာတဲ့နောက်မှာဘာလိုက်လာတော့ဆိုဒေါသဆိုတာလိုက်လာတယ်တော့လောဘတွေဒေါသတွေကကြည့်ထွားလာတဲ့အခါလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်လာတယ်ဆို mental stress sweating မြင်မလားမြင်လားဘောစိတ်ဖိစီးမှုတွေဘာဖြစ်လို့ရောဆိုလူဆိုတာအမြဲတမ်းကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်တတ်တယ်ကြည့်လို့ရှိတယ်ဘောအိမ်နာနေခြင်းကကားရှိတယ်ကိုယ်ကကားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကကြည့်ချင်အိမ်နာနေခြင်းနဲ့တူအောင်လုပ်ချင်တာသူ့အဆင့်ကိုမှီအောင်လုပ်တာဒါကို Joseph လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြဿနာလူတွေမှာတုံးနဲ့တူအစင်တန်းနဲ့မတူတဲ့လူတွေတူတူနီးနီးကပ်ကပ်နေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူရှိငါလည်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကရှိပေါ့သူဘယ်လိုနီးနဲ့စီးပွားဖြစ်ပြီးဒီကားစီးနိုင်တယ်လဲဒီအိမ်နဲ့နေနိုင်တယ်လဲငါရောဘယ်လိုလုံးဝမလဲအဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးပွားလို့တဲ့စိတ်လို့ပြောလို့တော့ရတာပေါ့သို့တော့ဒါတွေက emotion တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့စိတ်ဓာတ်ရေးရကြတော့သူကတကယ်ကိုလေလိုက်နေထမ်းလာတယ်လို့ယင်ထဲမှာနာခေမုံတိုင်းလို့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဂျုံဆက်စကလူစိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘတွေကကြီးတယ်ကြီးလာလောဘကြီးလာတော့လိုဘမပြည့်ဘူးမိအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးရတဲ့နေနဲ့လုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနော်ကောင်းတာမကောင်းတာမစဉ်းစားတော့ဘူးမကောင်းတဲ့နေနဲ့လဲစီးပွားရှာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ရှာတိုင်းလဲမရဘူးဆိုတဲ့အခါဘာလာတော့ဆိုရင်ဒေါသတွေနောက်ကလိုက်လာအဲ့ဒါကိုပြောတာ stress ဆိုတာအဲ့ဒါဒီကနေ့ခင်ဗျဓမ္မပြည်မှာဘုရားတရားတော်ကို나ယူမှတ်သားပြီးတော့ဒီပွားများအထုတ်နေခွင့်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာ stress ကို reduce လုပ်နိုင်ရပမာပြေရလူတွေရတော့သင်္ခါရသဘောတရားတွေဆင်ခြင်စဉ်းစားတတ်တယ်တနေ့ကျတော့အေးဒ ဒါတွေကပြစ်ထားကြရမှာတကယ်တော့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာတွေကိုဗမာလူမျိုးတွေကကြားဘူးနားဝနဲ့တော်တော်လေးနှလုံးသွင်းတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုနှလုံးသွင်းတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာကလူတွေလို့ stress တလောက်မများဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ယူဆလို့ရပါတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကြောင့် stress ဟာတလောက်မများဘူးဗမာပြည်ကလူတွေအပြုံးမပြက်နေနိုင်ကြတယ်တူတူရှင်ပြိုင်မှုလေတလောက်ကြီးဆူဆူဝါဝါပမာပြေမှာမရှိနေနိုင်ကြအဲ့လိုနေနိုင်တာဟာဘုရားတရားတော်ရဲ့ကျူချေစုတွေပဲစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ဆိုတာလေးမြန်မာလူမျိုးတွေမှာရှိနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ထွက်ပေါက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဟိုးတနည်းကျတော့ဒါလေးကဂုံထားခဲ့ရမှာဆိုတဲ့အတွေးဟာလေစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ပဲဒါလေးကဒါမှန်ကြည့်ရင်ဒီအတွေးလေးဟာအသုံးမကျဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လေပဲမဟုတ်ဘူးစက်ကိုထပ်ပေါက်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတခြားနိုင်ငံကလူတွေဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုမကြားဘူးတဲ့လူတွေကဒီလိုအတွေးမျိုးလုံးဝမရှိဘူးသူတို့မှာရကိုရရမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပဲရှိတယ်သူတို့မှာအဲ့ဒီအတွေးမျိုးပဲရှိတယ်သူဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာဆိုတော့ဒီစက်ကကြီးထွားလာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကအကြောင်းတရားကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားတွေဟာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးတဲ့အကြောင်းတရားကဖန်တီးပြီးတော့လှုပ်ထားဖန်တီးလှုပ်ထားတဲ့သင်္ခတတရားတွေဟာဘယ်တော့မှမြဲတာမရှိမမြဲတာတွေကိုမြဲအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်သူတတ်နိုင်မှာတော့တန်ကုတ္တထလာပါဘယ်လိုလုပ်တတ်နိုင်မှာတော့ဆိုရင်အတွေးဟာ stress ကို short ချတဲ့နည်းစနစ်ကလေးတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်လို့စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့ခုနကဟိုခေတ်ကဘာသာတရားကိုချင်းတရားကိုအများပြားလိုက်စားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောဘကိုဖယ်ရှားဖို့လောဘကိုချိုးနှိမ်ဖို့ဒေါသကိုချိုးနှိမ်ဖို့ဒါတွေကိုစဉ်းစားလာကြစဉ်းစားလာပြီးတော့အိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲတွေခဏခဏမကြုံတွေ့ရပဲနဲ့ထာဝရမြဲတဲ့မအိုရမနာရမသေးရဆိုတာဘယ်မှာရှိစဉ်းစားတော့သူတို့အစဉ်လာရမြမာကြီးတွေဆိုတာအလွန်သက်တမ်းရှိတယ်မြမဘုံဆိုတာမအိုရဘူးမနာရဘူးမသေးရဘူးဆိုတဲ့အစဉ်လာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြမဘုံရောက်ဖို့သူတို့ကြိုးစားကြတာပဲဘုရားခေတ်ကဘာသာရေးတရားတွေအားလုံးဟာမြမပြည်ကိုဥတည်ထားတာများပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့များတော့လို့ဆိုတော့စဉ်းစားတာကဒုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့စဉ်းစားတာသာဝရမြဲတဲ့ဒီဣတရဆိုတဲ့ကဘာကြီးကိုအုပ်စိုးတဲ့အရှင်သခင်ကနေပြီးသူ့ကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာ။သူဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒုတွေဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်သူဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့သဘာဝအတ္တဆိုတဲ့အရာလေးဟာသူကဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အတ္တလေးလို့အတ္တဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဒါလေးကဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာဘယ်တော့မှမသေးဘူးသို့တော့သူကကံတရားတွေကိုပြုလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကအနှောင်ဖွဲ့ထဲမှာရောက်သွားတယ်အနှောင်ဖွဲ့ထဲရောက်လို့ဒီဘဝကနေဟိုဘဝသွားဟိုဘဝနေဟိုဘဝသွားတန်တရားလဲနေရတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာဖန်ဆင်းရှင်ကြီးနဲ့ပြန်လီပေါင်းစုံလိုက်လို့ရှင်ဒါမောက်ရှပဲလွတ်မြောက်ခြင်းပဲလို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းထုတ်သွားလို့ရှင်လွတ်မြောက်ခြင်းပဲလို့သူတို့ကဒီလိုယူဆကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဗြဟ္မပြည်ကဗြဟ္မကြီးတွေကလည်းသူတို့ဒီလိုပဲယူဆတာပဲတခါတော့မြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မပြည်ကိုကြွသွားတယ်ဘကဆိုတဲ့ဗြဟ္မကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးဆိုတယ်သောကတံဆိုတာသောကတဆိုတဲ့စကားလုံးကသူအာကတကောင်းသောလာခြင်းပါလို့ဆိုတာဟာအင်္ဂလိပ်စကား welcome နဲ့တူတူပဲနော်ချိုးဆိုပါတယ်ပေါ့သူရောက်လာတာအမှန်တန်ကောင်းတယ်ချိုးဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဟောဒီမြမဘုံဟာမအိုရမနာရမသေးရသာဝရတည်ရှိရတဲ့ဘုံကြီးပါလို့မြတ်စွာဘုရားကသူကစီးပြီးတော့ပြောတော့ရသော်ဘုရားကအာဒီမြမကြီးကအသိဉာဏ်တုံးလိုက်တာမသိဘူး ဘုရင်ဆင်းရဲနာကျင်ဆင်းရဲတည်ခြင်းဆင်းရဲလွတ်တယ်လို့ထင်နေတာငါမင်းရဲ့တက်တန်းသိတယ်မင်းဘယ်လောက်ကြာလို့ရှင်တည်ရမယ်ဆိုတာငါပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဒီမတိုင်ခင်ကမင်းဘယ်ဘဝလာတာဆိုလိုက်ငါပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့မင်းဒီဘုံရောက်လာတယ်ဆိုတာလည်းငါပြောနိုင်တယ်အဲ့လိုနောက်ဆုံးပကားမြမကြီးကိုဒီလိုချွတ်တယ်ဆိုတာအောင်ခြင်း၈ပါးထဲမှာလည်းပါတယ်လေအဲ့တော့မြမကြီးကလည်းပဲဒီလိုယုံတာဟုတ်ဗျမကိုးွယ်တဲ့လူသားတွေကလည်းလူသားတွေဆိုတာယမ်းပြီးယုံတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့တချို့လူကယမ်းယုံမဟုတ်ဘူးတမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ချင်းဆက်သွယ်လို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ချင်းဆက်သွယ်လို့တမထကျင့်စဉ်တစ်ခုနဲ့သူကဗျမတွေနဲ့သူကဆက်သွယ်လို့ရလာတဲ့အခါအဲ့ဒီဘုံရဲ့တက်တန်းနေအဲ့တော့မှရှည်လျားတဲ့အခါကျတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာမဆုံးနိုင်တဲ့မသေးတဲ့ဘုံဘဝလို့ဒီလိုယူဆလာကြတယ်။တတ္တံသိရှိတာ။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘာသာတရားတွေအလုံးလွန်လို့ဟာဥတီပြီးတော့ထာဝရမြဲတဲ့အတ္တကလေးထာဝရတည်မြဲတဲ့နေရာတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးတော့ဥချင်းဆင်းရဲ၊သိချင်းဆင်းရဲ၊နာချင်းဆင်းရဲလွတ်ဖို့လို့ဆိုတဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြစ်ရှင်းဖို့ကြိုးစားကြတာ။ဒီကနေ့ခေတ်လို့ယုတ်ဝတ္ထုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီအစိတတို့ဆိုတာခေတ်ပညာသူတို့ခေတ်ကခေတ်ပညာပေါ့ဗေဒကျမ်းနေသူတို့ဗေဒကျမ်းထဲမှာဆိုထားတဲ့အစိုးအမိတ်နေဒါတွေနဲ့လူလောကကြီးထဲမှာဗြမာဆိုတာသူတို့သိတယ်ဗြမာနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်ရမယ်ဆိုတာတွေသိတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့တောထွက်ပြီးတော့လိုက်နာပြီးကျင့်ကြတယ်ပေါ့။ကျင့်လို့အောင်မြင်ကြတယ်။သို့တော်ရှေ့လမ်းဆုံးကိုရောက်သလားဆိုမရောက်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငင်ဟာကြီးလေ။တော်တော်လေးပေါ့ပေါ့ရောက်ရှိလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတာပဲ။အာလာရတို့အာလာရကာလမတို့ဥဒကရမဗုဒ္ဓတို့ဆိုတာ။ဒါခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နာမည်ပဲ။သူတို့နောက်လိုက်တွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့။အဲ့လိုကြင်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ချိန်ကိုင်းကချိန်ဘာသာကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လမ်းဆုံးကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တင်ညာအသိစိတ်လုံးဝချုပ်ငြိမ့်တဲ့ဘဝကိုဒါမောက္ခလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါဘာတော့ဆိုအတ္တညတ်ဘုံပဲ။သူတို့ကအတ္တညတ်ဘုံကိုသွားဖို့ရအတွက်ဥတည်ပြီးတော့လောက်ကြတာ။အဲ့လိုကိုပန်းထိုင်တဲ့ကိုကျိုးစားပြီးတော့ဘုရားဝါဒတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုပတ်နိုင်ထားတယ်လို့သူတို့လည်းပဲသူတို့ပတ်နိုင်တယ်သူတို့ချစ်တယ်သွားနေကြတာတွေပဲအဲ့တော့တရားအဆင့်တွေကမတမဟိုတမန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြင့်တယ်ပေါ့သို့သောသင်္ခါရတရားတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုစိုက်ထိနိုင်တဲ့လောက်အောင်သူတို့အချက်တရားတွေကမပြည့်စုံကြဘူးရသော်ဗျာကမေးခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဇိတဆိုရဲယသိအသူကတပည့်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တော့သူကစပြီးတော့မေးခွန်းနေမေးမေးခွန်းပေါင်း၈ချက်သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကအစစ်မြင့်တယ်ဘာမေးတော့ဆိုကေနတ္တုနိဝတ္တောလောကောတဲ့ပါဠိလိုစကားလေးကကေနတ္တုနိဝတ္တောလောကောလောကကြီးကိုဘာကပိတ်ဆို့ထားတာလဲ။ဘာတွေကလူတွေအသိဉာဏ်မရအောင်ဘသူကပိတ်ဆို့ထားလဲ။ဟုတ်တယ်နေလောကမှာလူကြီးလူတွေဟာထွက်ပေါက်ကိုမရှိပိတ်ဆို့တာကိုယ့်အကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်ငါဘယ်လိုထွက်အောင်ထွက်လို့ရအောင်လဲ။နောက်ဘဝလူမပြန်ပြန်မှန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရဒီဆင်းရဲတွေကနေဘယ်လိုလုပ်ထွက်မလဲကိုယ့်အကိုယ်ထွက်ပေါက်ရှာကြည့်သမ်းမလားအိပ်ပိတ်ပိနေတာပဲဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ तू ကမေးလိုက်တာကေနတ္တုနိဝတ္တောလောကောလောကကြီးကိုဘာကဆိုးပိတ်ထားတာတော့အဲ့တော့အမျိုးမျိုးဆိုးပိတ်ထားတာတွေရှိကောင်းရှိပဲအဖြေတွေမျိုးမျိုးထွက်ကောင်းထွက်လိမ့်မယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဖြေအဝိဇ္ဇာယနိဝတ္တောလောကောညာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အမှန်မသိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားလောကကြီးကိုဆုပ်ပိတ်ထားတယ်။မောဟကဆုပ်ပိတ်ထားတယ်။ ဒါဟုတ်တာပေါ့တိတာနဲ့မတိတာအလွန်ကွာခြားတယ်မတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှကိုမမြင်ရတာဘာမှကိုတွေးလို့မရတာလေအသိဉာဏ်တုံးနေပြီဆိုရင်ကြဒနာတစ်ခုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ဘာမှရှေ့တိုးလို့မရဘူးလေကိုတိတာလေးကသူများတိထားတာလေးလမ်းကြောင်းလေးကိုကိုကအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့လုံနေကြတာတကယ်တိတာမှဟုတ်မှာမဟုတ်တာဥမာပဲဈေးပညာနဲ့ပတ်သက်တာတို့လောကပညာရဲ့တည်းရှေးကလူကဖွင့်ပေးသွားတာကိုကိုကနောက်ကနေလိုက်နင်းတာပဲရှိတယ်ကိုကကိုကိုပဲလမ်းလဲဆုံးသွားရောစုပ်ပိတ်ခံထားတာပဲလေဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကြည့်လေတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ယောဂတစ်ခုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဈေးကျန်းတွေမှာပါတယ်နော်ခစ်ဈေးကျန်းတွေရောဒီရှေးဟောင်းဈေးကျန်းတွေရောကြည့်လိုက်တဲ့အခါလောကယောဂဆိုတာဘာတွေလဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအဖြေရှာမတွေ့ unknown cause ဆိုတာဒီကနေ့ခေတ်ဆရာဝန်တွေလည်းဝန်ခံနေကြတာပဲလေဘာကြောင့်ဖြစ်မှမသိဘူးဂျီယောကဘာကြောင့်ဖြစ်မှမသိဘူးသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီမသိခြင်းဆိုတဲ့မောဟကစုပ်ပိတ်ထားတာပဲရှိတ်သွားလို့မရဘူးလောကမှာတချို့ပြဿနာတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာခဏထိဖြေရှင်းလို့မရတာတွေအများကြီးပဲအကုန်ဖြေရှင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတရားရှိတဲ့ထက်ကရခိုင်တို့အနည်းငယ်လောက်သာဖြည့်ရှင်းနိုင်တာမဖြည့်ရှင်းနိုင်တာတွေကြတော့ဘာပြောလိုက်တော့ဆိုမီရာကယ်တဲ့နော်မီရာကယ်လို့ပြောတာအင်္ဂလိပ်စကားမီရာကယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကြောင့်မှမသိတဲ့ဟာမျိုးဘုန်းကြီးတို့အမေရိကန်ရောက်တော့ကအဲ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုနားမှာဆန်ဟိုဇေအဲ့ဒီကနေသွားတဲ့အခါကျတော့ mystery spot ဆိုတာရှိအဲ့ဒီ mystery spot တောင်ဆောင်လေးမှာအဲ့ဒီမှာရေချိန်ကိုက်ထားတဲ့ရေချိန်ကိုက်ပြီးတော့ချထားတဲ့ဒီအသားတုံးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအသားတုံးကြီးပေါ်အသားပြင်ကြီးကရေချိန်ကိုက်လိုက်လို့ရှင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ညီးတယ်သို့တော့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကတယောက်ယောက်တယောက်မတ်တရဒီဘက်တစ်ဖက်ကိုတယောက်ကမတ်တရဓာတ်ပုံနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတစ်ဖက်လူကအထွားကြီးတစ်ဖက်လူကအပုလေးဖြစ်အဲ့ဒီ mystery spot ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ तू က mystery spot လို့ဆိုရတဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုအဲ့ဘာလို့မဖြည့်ရှင်းနိုင်တာတော့ဆိုဘယ်သူကပိတ်ဆို့ထားတာတော့ဆိုမသိခြင်းနဲ့မောဟပိတ်ဆို့ထားတာပဲပေါ့ဖြည့်လို့မရဘူးဘုန်းကြီးနဲ့တငယ်ချင်းဖုန်းကြီးတပါအဲ့လိုပဲဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ပြီးတော့ရိုက်ကြအဲ့ထွားရပဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထွားတာပဲဒီဘက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေးချင်ရစ်တယ်ဟောတူတူပဲရိုက်ထားတာတော့လူလဲရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကအထွားကြီးဖြစ်ပြီးဒီဘက်ကအပုလေးဖြစ်တယ်ဒါကတစ်ခုနောက်အဆောက်အဦးတစ်ခုကစောင်းပြီးတော့ဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒီစောင်းထားတဲ့အဆောက်အဦးမှာပြင်များလေးတစ်ချက်ကိုစောင်းစောင်းလေးလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီစောင်းစောင်းလေးလှုပ်ထားတဲ့ပြင်များမှာကိုကာကိုလာဘူးလေးတန်ဘူးလေးကိုအဲ့ဒီပြင်များလေးပေါ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်တဘာဝကနှိမ့်နေနေရတာဆင်းရမှာလေနှိမ့်နေနေရမဆင်းဘူးမြင်းတဲ့ဘက်ကိုတက်သွားတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်မှမသိဘူး mystery spot $6ပေးပြီးတော့ကြည့်ရတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်သွားကြည့်ကြအမေရိကန် mystery spotအဲ့ဒါကိုဒီလိုဟာတွေကမြောင်များစွာရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကေနတုနိဟုတောနောကောလောကဆိုတာဒီနေရာအဓိကလူသားတွေပေါ့လူသားတွေတတ်တော်မဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လမ်းစားရှာမတွေ့အောင်ဖြည့်ရှင်းလို့မရတော့အောင်ဘယ်သူကနေပြီးစုပ်ပိတ်ထားတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ရသော်ဗျာမတိခြင်းဆိုရင်မောဟတရားဟဲ့စုပ်ပိတ်ပဲအဲ့ဒါကဆုပ်ပိတ်ထားတာလို့ဖြေလိုက်တယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မဘုံကိုမြဲတယ်လို့ထင်နေတာလဲဆုပ်ပိတ်ခံရတာပဲလေ။မှန်ပါဗျာ။ကိုချင်းတဲ့အကျင့်ကိုမှန်တယ်လို့ထင်တာလဲပဲဆုပ်ပိတ်ခံထားရတာပဲလေ။မှန်ပါဗျာ။လောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြွယ်ဝချမ်းသာလာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်များလာလို့ရှိရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ထင်တာလဲဆုပ်ပိတ်ခံထားရတာ။တကယ်လည်းမချမ်းသာလာဘူးလေကိုထင်တဲ့အတိုင်းဟန်တလောစီကြီးပဲဖြစ်နေတာကိုအေးပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာချမ်းသာလိုက်မယ်လို့သွားမအောင်မေ့လေနဲ့เนาะပတ်စံချမ်းသာလို့စိတ်ချမ်းသာလိုက်မယ်လို့မအောင်မေ့နဲ့ ပတ်စံချမ်းသာပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ချမ်းသာမယ်လို့ထင်တာကဘာဖြစ်လို့ထင်တာလဲဆုပ်ပိတ်ခံတာဟောဘယ်သူကဆုပ်ပိတ်လဲအဝိဇ္ဇာကဆုပ်ပိတ်တာလေအဝိဇ္ဇာဆိုတာဝိဇ္ဇာဆိုတာသိချင်းအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိချင်းသိချင်းရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မောဟအဲ့တော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆုပ်ပိတ်နေတာသူပဲတဲ့သိတာလေးကနည်းနည်းလေးတဲ့လူတွေကတိုးတက်တဲ့ခက်ကြီးလို့ထင်တာသိတာလေးကနည်းနည်းမသိတာတွေကများများတဲ့ကြည့်လေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေယုံကြည်မှုတွေအများကြီးဖြစ်တာသိလို့လားမသိလို့လားတကယ်အစစ်အမှန်ကဘာလို့သိလဲမသိလို့ကိုယုံကြည်ရလောက်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာကဆုပ်ပိတ်ခံထားတယ်လို့သူတို့ပြောတာပေါ့တကယ်ဆိုတော့အမှန်တရားဆိုတာတစ်ခုပဲရှိရမယ်သူကလည်းဒါကိုအမှန်တရားဟိုတယောက်ကလည်းဒါကိုလည်းအမှန်တရားဣဒမေဝသစ္ဆံမောဂမဉ္ဇဏ်ဒါသာအမှန်ကျမ်းသာတွေအလကားလို့ပဲပြောကြအဲ့တော့ဟိုကလည်းအမှန်တရားလည်းအမှန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းအပြန်အလှန်ဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုရင်တစ်ခုမှန်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ခုကအမှားပဲဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့တစ်ခုမှမမှန်လို့ပေါ့အဲ့တော့အမှန်တရားဆိုတာတစ်ခုပဲရှိရမယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့အမှန်တရားကိုရှာမတွေ့နိုင်တာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာရဲ့ဆုတ်ပိတ်ခြင်းကိုခံထားရတာပဲကိုကိုကိုပဲပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့တေချာစဉ်းစားကြည့်စာရဲတင်ထားတာကိုတော့မပြောနဲ့ပေါ့နော်ဖခင်ကဒီလိုဟောလို့ဆိုရင်အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ကိုယ့်ကိုသိလားမသိဟုတ်တော့မလား Where did you come from မင်းဘယ်ကလာတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှင်အိမ်ကလာတာလို့တော့မဖြေနဲ့ပေါ့ဘယ်ကလာတာတုံးဆိုဘယ်ဘွားလာတာတုံးဆိုပြောနိုင်မှာမပြောနိုင်ပါဘူးဗျာဒါလည်းဘယ်သူကပိတ်ထားတုံးဆိုဝိဆာဆုတ်ပိတ်ထားတာပဲဆုတ်ပိတ်ထားတာဆိုအမတန်ဖြစ်ရှာ Where will you go မင်းဘယ်သွားမလို့လို့မေးရင်ရောသိဘူးဘယ်သွားမှာမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေပေါ့မသိဘူးလားဆိုတာသိရမှာမသိဘူးလားလို့မေးတာကြတော့သိပါတယ်ဘယ်နှစ်သိမှာတုံးလို့ကြတော့မသိပါဘူးအဲ့တော့မသိတာတွေကအများကြီးပဲဆုပ်ပိတ်ထားတာတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မသိအောင်ဆုပ်ပိတ်ထားတာဘယ်သူကဆုပ်ပိတ်ထားတော့အဝိဇ္ဇာကဆုပ်ပိတ်ထားတာလို့ဒီလိုဖြေရှင်းလိုက်တာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကဆုပ်ပိတ်တာအရေးကြီးတဲ့အချက်၈ချက်ရှိတယ်ပေါ့ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒုက္ခကိုမသိအောင်ဆုပ်ပိတ်တယ်ဒုက္ခကိုမသိအောင်ဆုပ်ပိတ်တယ်ဆိုရင် तू ဆုပ်ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခကဒုက္ခအသွင်နဲ့မရှိတော့ဘဲနဲ့ဒုက္ခအသွင်ဖြစ်လာဒုက္ခအသွင်ဖြစ်လို့လိုချင်တဲ့တဏှာပေါ်လာတယ်ဟောဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်းလာတာဆုပ်ပိတ်ခံရခြင်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားကိုအမှန်ကိုမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အထင်နဲ့မဟုတ်တာတွေအကုသိုလ်တွေလုပ်မိတယ်လုပ်မိလို့ဒုက္ခတွေဟာပိုပြီးတော့များပြားလာတယ်ဟောအဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရားကိုမသိတာဟာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာကဆုပ်ပိတ်တာပဲဆုပ်ပိတ်ခံရတာပဲဒုက္ခနိရောဓတကယ်ဒီဒုက္ခတွေဟာဘယ်နေရာမှာချုပ်ငိမ့်သွားတာလဲဆိုတာမသိတော့ဗြဟ္မဘုံကြီးပဲတကယ်ဒုက္ခတွေချုပ်ငိမ့်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဟိုကြတော့လေဥချင်းနာချင်းနဲ့သွားတိုးပြန်တာသိချင်းနဲ့သွားတိုးပြန်တာပဲအဲ့တော့အမှန်မသိအောင်ဆုပ်ပိတ်ထားတာဘယ်သူကဆုပ်ပိတ်ဝိဇ္ဇာပဲဆုပ်ပိတ်တာပဲအဲ့ဒီလိုလုံးဝဒုက္ခတွေငိမ့်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကြတော့တချို့ကြတော့အမျိုးဆုံးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလေအာအစာဖြတ်ရေငတ်ခံပြီးတော့ကျင့်ရမယ်လို့စူးဖို့အေးရမယ်လို့အခုကြည့်လေအခဏိခေတ္တရောက်မှပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိသေးတယ်ဒီမှာလည်းရှိမှာပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှေးတုန်းကတည်းကအကျင့်တွေပါလေရှိတော့ဆိုတော့ဆောင်းရသည့်အေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ Holy Ganga ဆိုဂင်္ဂာမြစ်ထဲသွားပြီးတော့ရေချိုးဘာဖြစ်လို့ရေချိုးတာတော့ဆိုအလကားချိုးတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါတော့အေးရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ရေချိုးတာလဲရေချိုးရင်ရေနွေးကလေးနဲ့စပ်ပြီးတော့ချိုးမှအခုကမဟုတ်ဘူးအေးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာခင်းကမြင့်မှာရေလာချိုးတဲ့လူတွေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနှစ်စင်ဘာရွေချက်နဲ့ချိုးတာတော့ဆိုတနှစ်တာမဟုတ်တာတွေလှုပ်တာတွေကိုလာပြီးတော့ရေနဲ့ဆေးလျှော်ကြတာတဲ့ကဲအဲ့တော့မဟုတ်တာလှုပ်ထတာကကိုယ့်ပေါ်မှာကြီးလိုတင်းနေတာမှဟုတ်မှာမဟုတ်တာဟုတ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာလေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကို လူရေချိုးရုံနဲ့ပျောက်ပါ့မလားမပျောက်ပါဘူးခင်ဗျ
1: ာ
0: သို့တော်မပျောက်ဘူးဆိုတာကိုမသိဘူးပျောက်တယ်လို့ပဲလက်ခံထားတယ်မှန်ပါပါခ
1: င်ဗျာ
0: ပျောက်တယ်လို့ပဲလက်ခံအဲ့ဒါဘယ်သူကဆုတ်ပိတ်ထားတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာဆုတ်ပိတ်ထားကဘာမှအများကြီးပဲဘာသာတွေတပြင်းဘာသာတွေနဲ့စဉ်းစားကြည့်အကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်ထင်ပြီးတော့လုပ်နေတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါလို့ဒါအဆုတ်ပိတ်ခံထားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာဟုတ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြီးရှေ့တူစဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်အေးဂင်္ဂာမြစ်ထဲမှာငါးတွေလိုရေတော်ဝါတွေလိုရှိနေတာပဲဖြူစင်ရမယ်ဂင်္ဂာမြစ်ကြီးချိုးလို့ဖြူစင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငါးတွေဟာအရင်ဖြူစင်မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုမစဉ်းစားနိုင်ဘူးလေဩအဲ့ဒါလို့ပြင်ပပမှန်လုပ်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုဒီ wash away လုပ်နိုင်မှာပေါ့ဆေးကြောပြစ်တယ်ဆိုရင်အယူဆဘယ်တော့နဲ့ရှိတယ်ဟိုရှိတော့နဲ့ရှိတယ်ရသဗျာလက်ထက်ကလေးကရှိတာပဲခဏတိအောင်ရှိတော့မယ်အဲ့ဒါတွေဟာတကယ်မှန်ကန်တဲ့နီလန်ချင်းစင်တစ်ခုကိုမသိလို့လေ။ဟောမြတ်စွာဘုရားကျတော့ချင်းစင်တစ်ခုကိုဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကစင်ကြယ်ခြင်းလို့ရှိရင်တဲ့မင်းအမှန်ကန်နားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကနားလည်ဖို့အတွက်မှန်မှန်ကန်ကတွေးထားရမယ်အဲ့ဒါလို့မှန်မှန်ကန်ကနားလည်မှန်မှန်ကန်ကတွေးပြောတာလေအပြစ်ကင်းတာဖြစ်ရမယ်လောက်ထားလဲအပြစ်ကင်းရကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့ဘာလို့လဲကြိုးစားမှုလိုတယ်ကြိုးစားပြီဆိုရင်တတိထားဖို့လိုတယ်တတိရှိပြီဆိုရင်စိတ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒါမှမှန်မှန်ကန်

0: ယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့ဒီမသိအောင်လည်းပဲဒီအဝိဇ္ဇာကပိတ်ဆို့ထားတယ်အေးအတိတ်ကခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမသိဘူးအနာဂတ်လာမယ့်ခန္ဓာနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးမသိဘူးနှစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမသိဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့မသိဘူးဆိုတော့ဟောမသိတဲ့နေရာမှာရှစ်ချက်ဒါအရေးကြီးတဲ့မသိမှုရှစ်ချက်ပေါ့ဒီမြန်မာရှိသေးတယ်နာမည်မသိတာတို့လမ်းမသိတာတို့ဘာလို့အများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဒါတွေကအပေါ်စားတွေကိုတိတ်မပြောတော့ဘူးကနော်အဲ့ဒါလို့မသိမှုတွေအများကြီးပဲလို့ဆိုလို့ရတယ်အရေးပါတာကတော့ဒီရှစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိတာပို့ပြီးတော့တဏ္ဍာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာလောကကြီးကိုဘာကပိတ်ဆို့ထားတယ်လဲလောကဆိုတာလူတွေကိုတတ္တဝါတွေကိုတတ္တလောကကြီးကိုဘယ်သူကပိတ်ဆို့ထားတယ်လဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကပိတ်ဆို့ထားတာ။ဒါဒီလိုဖြေလိုက်တာဒါနံပါတ်1အမေးနဲ့နံပါတ်1အဖြေ။ဟောနောက်တစ်ခုသူကဆက်မေးတာဗာမေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကေနတုနပကာတတိတဲ့။လောကလူတွေဟာအယောင်မတောက်တာဘာကြောင့်လဲ။လူတွေဟာလူဘဝရောက်လာပြီးတော့ကောင်းတဲ့ရင်ကြော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကြော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့ရင်ကြွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကောင်းတဲ့ရင်မကြွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကများတော့ဆိုမကြွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ်မတင်မရှားနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားကြတယ်ကိုယ်တိုင်းဝမ်းလေးတောင်မှဘယ်သူမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူမသိသူမသိနဲ့ရေဝေရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုလူလောကမှာဂုံရောင်မတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဆိုလိုတာဂုံရောင်မတောက်တာဘာကြောင့်မတောက်တယ်လဲဆိုတဲ့မိကုံအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြေတာဂုံရောင်မတောက်တာဘာကြောင့်မတောက်တာတော့လို့ဝေဝိဆာပမာဒနပကာသတိအကြောင်းတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်းဝေဝိဆာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမစ္စရိယကိုပြောတာအော်ကိုယ်သာကြီးပွားလို့တယ်လောကလူတွေကလူလူဖြစ်လာပြီတဲ့နောက်မှာတကယ်ကို selfish ကို့အကျိုးပဲကိုကြည့်သူများကိုမကြည့်ဘူးဆိုပါစို့လူမှုရေးဆိုရင်လုံးဝမလုပ်ဘူးကို့ဝမ်းစားတာကို့ရှာပြီးတော့ကို့ရဲ့တကူကောင်းဆန်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရက်ွက်ထဲမှာလည်းပဲမြုပ်သွားတာပဲပေါ့မထင်ရှားဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတကူကောင်းဆန်တာဘယ်သူကတကူကောင်းဆန်စေတာတုံးဆိုမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားကြောင့်မို့လို့ဒါနကောင်းမှုဆိုတာမလုပ်ဘူးမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာလည်းပဲမြုပ်တယ်နောက်တန်နေရာမှာလည်းပဲသူကမြုပ်သွားလိုက်တာပဲအကုန်မပေါ်လာတော့ဘာနဲ့လာသရံတူတုံးလို့ဆိုရင်တွင်းတူတဲ့လူနဲ့လာသရံတူတယ်တွင်းတူတဲ့လူကတွင်းနဲ့လေလူကအောက်ရောက်သွားနေတွင်းနဲ့လေလူကအောက်ရောက်သွားနေပဲအဲ့ဒါလိုပဲနော်ဝေဝိဆာဆိုတဲ့မစ္စရိယရှိလို့ရှင်လောကမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကပမာဒမေ့လျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေ့လျော့တယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်ဘက်မှာစိတ်ကူးမရှိဘူးအပျော်တွေအပါးတွေနဲ့ပဲစိတ်ဟာအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါပမာဒမေ့လျော့တဲ့မေ့လျော့ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပမာဒတရားလွှမ်းမိုးခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲလောကမှာဘယ်တော့မှတောက်ပြောင်လာတာမရှိဘူး။ချိလေအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အုပ်လို့ဟိုထင်ရှားလာပြီအကျင့်တရားကောင်းလို့ထင်ရှားလာပြီဆိုယဟန္တာယဟန္တာဆိုသွားမဖူးကြဘူးလား။မဖူးပါဘူးခင်ဗျာ။အလကားနေရင်ကြော်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူလည်းလှုပ်ထန်လေးတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့နော်။မှန်ပါပါဗျာ။မဟုတ်မတရားကြော်အောင်လုပ်လို့ကြော်တာလည်းရှိတော့ရှိတာပေါ့နော်။မှန်ပါပါဗျာ။တကယ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြော်လာတာဒါပမာဒမရှိလို့အပမာဒကြောင့်ချက်ထင်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားတာမစ္ဆေရာသပမာဒါသဧဝံဒါနနာတိယတိလောကမှာဒါနကောင်းမှုမလုပ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကနှစ်မျိုးလို့နံပါတ်2ကကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေ့နေလို့တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်မလုပ်တာမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တရားမှာလည်းပဲမြုပ်သွားမြုပ်သွားလူလောကမှာလည်းပေါ်မလားကုသကောင်မှုလုပ်တဲ့လူတွေကပေါ်လာထက်တန်းရောက်လာလေတဘွားတယ်တဘွားထက်တန်းကြလာထက်တန်းကြတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ထက်တန်းရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထင်ပေါ်ကျော်ချလာတာပဲ အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတာအစိဒါကမေးတယ်ဘာချောက်လောကလူတွေဟာမြုပ်သွားရတယ်လေမထင်မရှားဖြစ်ရတယ်လေဆိုရင်မစ္စရိယတရားနဲ့ပမာဒတရားကြောင့်လောကမှာလူတွေဟာဂုံအည်ချင်းအဖြစ်တိမ်မြုပ်သွားတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်ကြရတယ်လို့နံပါတ်1မေးခွန်းရဲ့အဖြေတော်တော်လို့နံပါတ်3မေးခွန်းကြတော့ဘာမေးတော့ဆိုကိတ္တဗိလိပဏံပြုဟိအဗိလိပဏဆိုတာတွေ့တာကန့်ညှိမှုနော်လောကကြီးကိုတွေ့တာကန့်ညှိနေတာကန့်ညှိစေတတ်တဲ့အရာဘာလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကစပ္ပဗိလိပဏံပြုဟိစပ္ပစပ္ပဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ဆိုစပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးကသူကလောကလူတွေကလိုချင်လာလို့ရှိရင်ပြောလာတယ်လေဟာလိုချင်လိုက်တာလိုချင်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာနော်ဟင်းကောင်းလေးစားလို့ရှိရင်ဟာကောင်းတာကောင်းတာအရသာရှိတယ်ပါဇက်ကထုတ်ပြောလာတယ်လေဒီဇိုင်းလှလှလေးမြင်လိုက်ရင်လည်းလှလိုက်တာလှလိုက်တာလည်းပြောတယ်ခုခေတ်လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကားကောင်းကောင်းဆိုရင်ဟာကားမိုက်တာပြောသေးသေးတယ်နော်အဲ့ဒါအဝတ်ကောင်းကောင်းဝတ်သွားတဲ့လူကြီးဆိုဟာအငယ်ကြီးကမိုက်လိုက်တာနဲ့ပြောသေးတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုဇပ်ပလူချင်းစရာတဏှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောစီတာနှုတ်ကကိုထွက်ပြောလာတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာကိုဇပ်ပလို့ခေါ်တာပြောတာနော်လူငယ်လူရွယ်တွေပြောတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါရက်ထဲပေါ်ပါတယ်မပြောတော့ပါဘူးမြင်လိုက်ရင်ပြောတာတွေအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဇပ်ပရပြောစီတာအဲ့ဒါလို့ပြောစီမှုဟာလောကကြီးကိုဒီတွေ့တာကန့်ညှိစေတတ်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်တဲ့လောကလူတွေဟာတွေ့ကတ်နေတာဘယ်သူနဲ့တွေ့ကတ်တာလဲဆိုတဏှာနဲ့တွေ့ကတ်တာတူတူနေတိုင်းတွေ့ကတ်တာမဟုတ်ဘူးတွေ့ကတ်မှုဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဆိုပါစို့စကုရကလေး၂ရက်စကုရကလေး၂ရက်ကိုတူတူထပ်ပြီးတော့ထားကြည့်အဲစကုနွယ်လေး၂ရက်ကထိနေပြီမဲ့လို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်တရက်စီပဲသူကကတ်မနေဘူးဘာဖြစ်လို့ကတ်မနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျားထဲမှာဂလူးမရှိလို့နော်ကောမပါဘူးအဲဂျားထဲမှာကော်လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုခွာလို့မရတော့အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့စိတ်ရှိရမယ်တဘာဝစိတ်ဆိုတာရှိအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ဆိုတာရှိတယ်အာယုံဆိုတာရှိစိတ်နဲ့အာယုံကဆုံနေတူတူနေတယ်ဒါပေမဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဂလူးမပါရင်မကတ်ဘူးအခုကတ်တာကတဏှာဆိုတဲ့ဂလူးကြောင့်ကတ်တာဖယ်ရှားရမှာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဂလူးကိုဖယ်ရှားရမှာဒါကြောင့်မို့လို့အဘိလေပနာဆိုတာလောကကြီးကိုတွေ့ကတ်နေတာဟာတဏှာကြောင့်တွေ့ကတ်တာတဏှာကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာကြံမတော့ဆိုရင်အသည့်စိတ်နဲ့အာယုံတော့ဂျမ်းနေမှာစကုရကလေးနှစ်ခုဂျားထဲမှာကောမပါလို့ရှင်သူကသူဟုတ်လားတူတူရှိနေပြီမယ်လို့တွက်ကတ်တာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကမက္ကတာလေပတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်ရှင်တို့ကခင်းဒီဟိမတာတောင်တန်းမှာမြောက်တွေသွားတဲ့လမ်းမှာကော်တွေတုတ်ထားပြီးတော့မြောက်တွေကိုဖမ်းတယ်အကောင်သေးသေးလေးတွေနှက်ကလေးတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုကော်နဲ့ဖမ်းတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို့ bad line လို့ခေါ်တယ် bad line တဲ့မြောက်တွေဖမ်းတာကြတော့ monkey line ပုံမှာအဲ့ဒီ line ဆိုတဲ့ substance အရာတစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်တုတ်ထားတော့မထိတဲ့ထိရင်ကတ်သွားခုခေတ်လို့ဆိုရင် super glue ပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာတဏှာဟာအဲ့ဒီလိုပဲတွက်ကတ်တတ်တဲ့တွက်ကတ်စီတတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလောကကြီးကိုတွေ့ကတ်စေတဲ့အရာဟာဘာလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတဏှာလို့ပြောတာအဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့အထက်မှာသာမန်တဏှာမဟုတ်ဘူးကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလို့ပါဇက်ကနှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့တဏှာမို့ဇပ်ပလို့ဒီလိုသုံးလိုက်တာဒီစကားလုံးကိုရွေးပြီးသုံးထားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဇပ်ပဗိလိပဏံဖြူမိဇပ်ပဟာဂလူးပဲကွာစူပါဂလူးပဲတွေ့ကတ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တဏှာရဲ့အကြောင်းအလုံးကသိနေတာရသော်ဗျာကသစ္စာလေးပါးမှာဆိုရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်လာတာပဲလေ အဲ့လိုတွေ့ကမှုတွေအဲ့လိုပဲနောက်နံပါတ်၄မိကွန်းကဗာမေးလိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိန်တုတတမဟာဗျာအဲ့လိုလောကကြီးမှာတွေ့ကပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာဘာလဲတွေ့ကပ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာကြောက်စရာကြီးကဘာလဲလို့ဆိုရက်ဆောင်ပြဒုက္ခမတ္တမဟာဗျာအဲ့တွေ့ကပ်ပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီပေါ့တဲ့အဲ့ဒုက္ခတဝဲလေလေပဲခံလျောလူချင်းနေလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းဒုက္ခရောက်တာပဲဘဝဆက်ဆက်မှာလည်းဒုက္ခတွေရောက်တယ်အခုရောက်နေတဲ့များဒုက္ခတွေကလူချင်းတို့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲတဏှာပြတ္တာမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကြီးဒါဖို့တဏှာကိုဒုက္ခသမှုရိယလို့ရက်ဆောင်ပြဟောတာဒုက္ခတော့ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခပဲရှိမလဲဟောပြဿနာထဲမှာသူကအကြီးဆုံးပဲဘုန်းကြီးတို့တွေလူဘဝမှာဟိုလူတွေကထင်ကြတယ်ပေါ့ငါမှာအိမ်ရှိတယ်တိုက်ရှိနေစရာရှိကားရှိစားစရာလည်းရှိသားတွေတပည့်တွေလည်းရှိဘာဘူးရဘယ်လိုပဲထင်တာဘာဘူးရဘူးဆိုပြီးနေတာသို့တော့ဘာမှမဘူးရဘူးဆိုတဲ့လူဟာနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှာဘာတွေဖြစ်ရတော့တပြေးပြေးအိုးလာတာပူစရာမကောင်းဘူးလားတပြေးပြေးနားလာတာလည်းပူစရာကောင်းတာပဲနောက်ဆုံးသိဆုံးသွားတာပူစရာကောင်းတာအေးလူတွေကတော့ထင်နေတာသဘာဝပဲလူဘွားဖြစ်လာရင်ဒီလိုပဲသဘာဝလို့ထင်နေတယ်ကိုယ်တည်းကခုနကတုန်းကအပိတ်ဆုခံထားလို့ဒီလိုထင်တာဟုတ်အပိတ်ဆုမခံရဘူးဆိုရင်သဘာဝလို့မမြင်ဘူးဘလို့မြင်တော့ problem လို့မြင်လာတယ်ပြဿနာလို့မြင်လာပြဿနာလို့မြင်လာလို့ရှင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားလာရမယ်ပေါ့ဖះလောင်းနေကြတော့ပြဿနာလို့မြင်တာအိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲတေးခြင်းဆင်းရဲကိုပြဿနာလို့ပဲမြင်နေသဘာဝလို့မမြင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတာအေးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခမဆုံးနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြီးကိုရထားတာဒါကြောက်เสียပေးကြီးတခုပဲပေါ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုဘယ်သူကပေးတုံလို့ဆိုခုနကဇပ္ပလို့ခေါ်တဲ့တဏှာကပေးတာလို့ဒါလို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကတစ်ထပ်သေးသေးကြီးပဲအကုန်လုံးเนาะဒုက္ခသမုဒယဆိုတာတဏှာပဲအဲ့ဒါလို့မိဂုံတွေကိုမေးနောက်တစ်ခုမိဂုံကဗာမေးလို့ဆိုတဝန္တိတပ္ပသောတာသောတာနံဂိဏိဝရဏလူတွေရဲ့အခြေအနေတခုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အခြေအနေကိုယ့်အကိုကြည့်ဒီလောဘတွေစိတ်ရဲ့ဒီမစင်ကြယ်မှုတွေဟာလူတွေမှာအမြဲတမ်းစီးဝင်နေတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သောတရေစီးဒီလျှက်စစ်ဒီမီးချိုးတွေထဲမှာဒီ electronic တွေကကားရင်းနေတာစီးဝင်နေတာပဲ။စီးဝင်နေရင်အန္တရာယ်ကြီးပဲ။ပေါက်လိုက်တာနဲ့ short ဖြစ်မယ်၊သွားကင်လိုက်ရင်ဓာတ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါပါဗျာ။စီးဝင်နေတာဒီဓမီချိုးထဲမှာလျှက်စစ်တာအားကြီးစီးဝင်နေတယ်။အဲ့ဒီစီးဝင်နေတာအနေပေးနိုင်တယ်သွားထိလို့ရတော့။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တန်တန်မှာလည်းပဲဘာတွေစီးဝင်နေသလဲဆိုကြည့်လေ။မျက်စိကအဆင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာလူကျင်တဲ့တဏှာဆိုတာစီးဝင်လာတာပဲဒါ။မုန်းတီးတဲ့ဒေါသစီးဝင်လာတာပဲ။နားကကြားတဲ့အတန်းနှာခေါင်းကအနံ့ရတဲ့အနံ့ကြိုက်မကြိုက်ပုံမှာဟောလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဒါတွေကလောဘတွေကစီးဝင်နေတာစီးဝင်နေလို့ဒါ current လို့ခေါ်တာပဲသောတရေစီးလို့ပဲဝင်နေတာတဲ့မျက်စိကစီးဝင်လိုက်တယ်နားကစီးဝင်လိုက်တယ်နှာခေါင်းကစီးဝင်တယ်လျှာကစီးဝင်တယ်စီးဝင်လိုက်တာပါနော်အဲ့ဒါမှစီးဝင်ကြဒါကြောင့်မလို့ရန်ကုန်မြို့မှာ restaurant တွေအများကြီးပဲလေရှာကနေပြီးတော့စီးဝင်နေတာကိုယ်ပမာထမင်းဟင်းနေမကဘူးလာပြီးကိုရီးယားစားတော့ဆိုင်နဲ့เนาะဗီယက်နမ်စားတော့ဆိုင်နဲ့အမျိုးကိုစုံနေအောင်ပမာလူမျိုးတွေကစားကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့စီးဝင်နေတာလေခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအထီးတွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးဝင်နေစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကလည်းစီးဝင်နေအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတဝန္တိတပ္ပတိသောတာအရာခတ်သိမ်းမှာဒါတွေစီးဝင်နေတယ်တဲ့အဲဇိတာသူဒါလေးကိုတတိပြုမိတယ်အဲ့ဒါလို့စီးဝင်တာတွေကိုဘာနဲ့ပိတ်ဆို့မလဲယ ျက်စိကလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်နားကကြားပြီးတော့လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီလိုစီးဝင်နေတဲ့စီးဝင်မှုတွေကိုဘာနဲ့တားမြစ်မလဲတဲ့ဘာနဲ့ပိတ်ဆို့မလဲမစီးဝင်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပိတ်မလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်တတိတေတံနိဝရဏတတိနဲ့ပိတ်ပါတတိထားလို့ပြောတာเนาะဟောလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ပေါ့မျက်စိကလောဘဖြစ်လာရင်တတိထားပေါ့တတိထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟောလောဘဆက်ပြီးတော့ဝင်လို့မရတော့ဘူးဒေါသဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လို့မရတော့ဘူးမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနားကကြားတဲ့အာယုံမှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိထားရမယ်အဲ့ဒီတတိနဲ့ပဲပိတ်ဆို့ပါမပိတ်ဆို့လို့ရှိရင် तू ကဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပိတ်ဆို့မှုကိုမြတ်စွာဘုရားကပိတ်ဆို့ရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုဆုတ်ပိတ်တဲ့ဟာပေါ်မှာတကယ်ကိုလုံးဝပိတ်ဆို့နိုင်တဲ့အရာကြတော့တတိတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူး။တတိကစောင့်ကြည့်ရုံပဲကြည့်နိုင်တယ်သူက။ဘယ်သူနဲ့ပိတ်ရမလဲ။လုံးဝမဝင်နိုင်အောင်ဘယ်သူနဲ့ပိတ်ရမလို့ဆိုပညာရေတိပိဋိယရေပညာနဲ့ပိတ်ပါလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ပညာမပါလို့ကတော့မရဘူး။တတိနဲ့ပညာဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအထောက်အကူပြုကြတာတတိရဲ့လုပ်ငန်းကအာယုံရဲ့သဘာဝကို तू ကအမှတ်ရုံပဲရနိုင်တယ်အာယုံရဲ့သဘာဝကိုမသိဘူး तू ကပညာကြတော့အာယုံကို तू ကအမှတ်မရဘူးသိုံမသိတယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေဘာနဲ့ဥပမာကြည့်ကြမလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိနဲ့ပညာတခုတစ်ခုနဲ့တခုထောက်ခုပြောတာစာအုပ်လေးတုပ်တရားစာအုပ်လေးတုပ်ဖတ်ချင်တယ်เนาะစလုံးလေးတွေကိုဒီနှစ်ခုပဲကြည့်ပါကိုဖတ်ချင်တဲ့စာမျက်နှာလေးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့ဖတ်မယ်ပေါ့เนาะမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်သို့သော်မျက်စိကစာအုပ်ကိုလှမ်းမပေးနိုင်ဘူးကိုဖတ်ချင်တဲ့စာမျက်နှာကိုတော့မျက်စိကကြည့်ပြီလို့ရတယ်သို့သောလှမ်းမပေးနိုင်လက်ကလှမ်းပေးရလက်ကလှမ်းပေးတာသို့တော့လက်ကစာမဖတ်တတ်ဘူးစလုံးလည်းမမြင်ရဘူးသူကမျက်စိကကြည့်ပေးရဟောဒီနှစ်ခုကပူးပေါင်းပြီးတော့လုံးကြတယ်လက်ကလှမ်းပေးတယ်မျက်စိကကြည့်တယ်ဟောအဲ့ဒါလို့ပူးပေါင်းပြီးလုံးတယ်လို့တတိကအာယုံကိုဥတီပြီးတော့အမှတ်ရပေးတယ်ပညာကသိတယ်ဒီနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ကြတတိယအလုတ်ကအာယုံနဲ့စိတ်ကိုကပ်ပေးရုံပဲသူတောင်းအောင်ရှိတယ်။ဒီတဲ့ပို့မလုပ်နိုင်။ပညာရဲ့လုပ်ငန်းကအာယုံနဲ့စိတ်ကိုကပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိမရှိဘူး။အာယုံနဲ့စိတ်ကိုကပ်ပေးတတိကကပ်ပေးလို့ရှိရင် तू ကအာယုံရဲ့သဘာဝကို तू ကသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာယစီနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတာတွေကဘာတွေဝင်နေဆိုတာတတိက information ပေးလိုက်တတိ information ပေးတာကိုပညာကသဘာဝကိုသိပြီးမကောင်းရင်ဖယ်ထုတ်မယ်ကောင်းရင်ဆက်လက်ကျင့်သုံးမယ်ဟောဒါကြတော့ပညာအလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးတော့လုံးတော့မှခုနတုန်းကမပြတ်စည်းဝင်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးဆိုဗျာအိန္ဒြိယသံဝရသီလလည်းဒီပညာလည်းဒီလိုပဲဟောတာပဲနော်အိန္ဒြိယသံဝရဒီကနေပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုရဲဟောမျိုးဒါကနံပါတ်5ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်နံပါတ်6ရယ်နံပါတ်5ရယ်နံပါတ်5ကဒီစီးဝင်နေတာကိုဘာနဲ့ပိတ်ဆို့မလဲဘာနဲ့တားမလဲတတိနဲ့တားမယ်တဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီစီးဝင်တာတွေကိုလုံးဝပိတ်ဆို့ပြည့်ရင်ဘာနဲ့ပိတ်ဆို့မလဲဆိုပညာနဲ့ပိတ်ဆို့မယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြစ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်9မှာ तू ကဘာမေးတယ်လဲမေးကောင်းကကောင်းပါပြီတဲ့အဲ့ဒီတတိပညာတွေကဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့အာလုံးနောက်ဆုံးချုပ်ငိမ့်ရတယ်လဲဘယ်နေရာမှာချုပ်ငိမ့်တယ်လဲနန္တရားတွေယုတ်တရားတွေအာယုံကိုသိရတဲ့နန္တရားတွေအာယုံကိုမသိရတဲ့ယုတ်တရားတွေဘယ်မှာသွားချုပ်ငိမ့်တယ်လဲအာလုံးသူတို့ကိုလုံးဝမပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဘယ်မှာသူတို့ဟာအပြည့်သက်ငြိမ်းရတယ်လဲတဲ့အဲ့လိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ် ရုပ်တရားနံတရားတွေအကျွမ်းမဲ့ချုပ်ငိမ့်တဲ့နေရာဆိုတာတဲ့ဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးချုပ်သွားလို့ရှင်ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေအလုံးချုပ်ပါလေဒါဘာဖြေတာတော့ဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြည့်လေဝိညာဏနိရောဓနာမရူပနိရောဓပဲဝိညာဏပစ္ဆယနာမရူပံဟောဝိညာဏဆိုတဲ့သိစိတ်ရှိလာလို့ရှင်နန္ဒီယုတ်ကြီးဖြစ်မှာပဲဝိညာဏနိရောဓနာမရူပနိရောဓဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်ခြုံငိမ့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်နာမရူပဆိုတာခြုံငိမ့်သွားတယ်လို့ဒီလိုနိရောဓသစ္စာပိုင်းမှာရသော်ဗျာကသူ့ရဲ့မေကုံကိုဖြေလိုက်တယ်မေကုံလေးကအမတမတ်တူတောင်းမိမယ်လို့ချက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကြီးတစ်ခုပဲပေါ့သူကသူခြုံငိမ့်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဝိညာဏကိုဘယ်လိုခြုံငိမ့်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ဤစနစ်တည်းခုနကမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားပဲပေါ့ဒါနဲ့ကျင့်ရမှာပဲအဲ့လိုကျင့်နေဆိုတဲ့အခါမှာပထမဘာကိုချုပ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်မသိတာကိုချုပ်အောင်လုပ်မသိတာချုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမသိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကံတရားတွေကိုချုပ်အောင်လုပ်အဲ့ဒီကံတရားတွေချုပ်ပြီဆိုမှဝိညာဏချုပ်ဝိညာဏချုပ်ပြီဆိုတော့မှစိတ်နန္တရားတွေယုတ်တရားတွေချုပ်မယ်နန္တရားတွေယုတ်တရားတွေချုပ်မှပြင်းမနဲ့ဆက်သက်မှုအော်ဂန်တွေအင်္ဂါရတ္တိချုပ်မယ်အင်္ဂါရတ္တိချုပ်မှဖတ်တာဆိုတဲ့ဆက်သွယ်မှုချုပ်မယ်ဖတ်တာဆက်သွယ်မှုချုပ်မှခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာချုပ်နိုင်တယ်ခံစားမှုဝေဒနာချုပ်မှတဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုချုပ်မယ်တဏှာတွေ့တာမှုချုပ်မှဥပါရဏလို့ခေါ်တဲ့ဆွလန်းမှုတွေချုပ်ပြီးတော့ဥပါရမချုပ်မှဘဝဆိုတာချုပ်ငြိမ်းသွားမှာပေါ့ကာမဘဝဥပပတ္တိဘဝတွေချုပ်ငြိမ်းသွားမှာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီမိဂုံးမှာလည်းအဲ့ဒါကိုပဲဖြေလိုက်တာအဲ့လိုဖြေပြီးတဲ့နောက်မှာသူမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်သွားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပဲမေးထားတာ။ဒါပေမဲ့လို့သူအသိဉာဏ်ကမရင်သေးတော့သူထပ်ပြီးမေးနေပြန်တယ်။ဘာတွေမေးတော့ဆိုရင်သို့မဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုချုပ်တာဟုတ်ပြီ။ချုပ်တဲ့နေလန်ရောရှိလား။ချုပ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောရှိလား။ကိုမလိုချင်တဲ့သဘာဝတရားတွေလောကမှာရုပ်နဲ့နာမ်ဆိုတာကိုဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ထားတာကိုအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ထားတာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုဆိုတာဆက်ဆုပ်เสียကောင်းပြီးတော့ခဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့အရာလို့ပြောတာဒီစကလုံးနှလုံးကိုကြည့်ပြီးဒုခဆိုစကလုံးကိုတုံးတာသစ္စာလေးပါမှာဒုဆိုတာကုသိတဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတယ်ကျင့်နဲ့เสียမကောင်းဘူးခဆိုတာဘာမှမရှိဘူးကိုထင်တာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တာပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုထင်တာတခုဘာမှမရှိတာတကယ်ကိုမရှိတာအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်ချင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလုံးကပျောက်ထွက်သွားတာပဲထဲထဲမှာအနှစ်သာရဆိုတာဘာတစ်ခုမှရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစကလုံးနှစ်ခုဒီလိုပေါင်းဆက်ထားတာဒုက္ခဒါမို့လို့တချို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့ကဒုက္ခကို suffering လို့မပြန်ဘူးဒုက္ခလို့ပဲထားတယ်ဒီစကလုံးကစဘာရင်လို့ပြောတဲ့ဒုက္ခကာယကဒုက္ခကိုပြောတာမရှိဘူးလားရှိပိန်လို့ဘာလို့သွားကြိုက်တာလို့နားကြိုက်တာလို့ဒါကစဘာရင်ပေါ့ဒုက္ခရောက်တာဒီစဘာရင်ပေါ့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နာယုတ်ကိုဒုက္ခလို့ပြောတာကြတော့ဒုက္ခဒုဆိုတာဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတယ်ခဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နှစ်ရက်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာနဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဒုက္ခလို့ခေါ်ရတဲ့ဒီနန္ဒီယုတ်တည်လုံးဝချုပ်ငိမ့်တော့အောင်သူတို့ကဘာကျင့်ကြတာလဲဆိုတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနန္ဒီချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ပေါ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားရင်ချုပ်ငိမ့်သွားပြီဘာတွေကျင့်ရမှာတော့သူတို့ရဲ့အကျင့်ကဘာလဲဆိုတာကိုအဇိတာသူ့ရဲ့ရှစ်ခုမြောက်မေးဖို့မှာမေးတယ်ရေစသင်္ခတဓမ္မာတိရေစတေခပုထုဣဒာပုဂ္ဂိုလ်နှူးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောတယ်သင်္ခတဓမ္မဆိုတာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူဇန်လေးလာပြီးတဲ့လေးလာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအပ်ဆိုဟိုတည်းပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင် research လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာ research လုပ်ထားပဲလေတကယ်ကို research ပဲအကြောင်းကိုရှာတယ်တကယ်သဘာဝကိုတွေ့အောင်ကြည့်တယ်ဒါ research ပဲပေါ့ အဲ့ဒါကိုသင်္ခါတဓမ္မ research လုပ်ပြီးပြီယုံနာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္ခါတဓမ္မတကယ့်ကိုယုတ်တရားနတ်တရားအကြောင်းတွေကိုကြာနာနာစဉ်းစားလေ့လာပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုမှာရေစသေခပုထုဤတဲ့တချို့ကမဟုတ်ဘူးလေ့လာဆဲပဲရှိသေးတယ်လေ့လာမှုမပြီးသေးဘူးတဘာဝတရားတွေကိုလေ့လာနေတာအပြည့်မတတ်သေးဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တေတံမေနိပကောဣရိယအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုက်နာခြင်းသုံးတဲ့အချက်ပုတ်သောပပြုဟိမာရိတာအရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီသိခပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခြင်းနေစေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခြင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်လိုနီးနဲ့ဘာကိုသူတို့ခြင်းသုံးသွားကြတာတော့အဲ့ဒါကိုဖြေစားမှာဟောသူကသူတော်ကိလေရုပ်တရားနတ်တရားဆိုတာမချုပ်ဘူးအဲ့လိုချုပ်သွားအောင်ဘယ်လိုခြင်းညတာလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်ကာမေတုနာဝိခိစေယနံပါတ်၁ကပါတော့ဆိုမင်းအရေးကြီးဆုံးကတဲ့ဒီယုံနံနေဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းတော့အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူတွေမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကပါတော့ဆိုမျက်စိကမြင်ရတဲ့အာယုတွေပေါ်မှာမတတ်မဲ့နဲ့เนาะနားကကြားရတဲ့အသံတွေပေါ်မှာမတတ်မဲ့နဲ့နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့တွေလျာကလျဲရတဲ့အရာသားတွေခန္ဓာကိုယ်ကထိတိရတဲ့အထိတွေ့တွေစိတ်ကုစိတ်သန်းတွေမှာပေါ်လာတဲ့နှစ်သက်စရာအာယုန်တွေဓာရီပေါ်မှာမတက်မဲ့နဲ့တက်မဲ့မှုရှိနေသမျှဒေါသဆိုတာလည်းလာအောင်ပါပဲကြိုက်မကြိုက်နှစ်ခုလာနေမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာယုန်တရားကာမဂုဏ်တရားတွေပေါ်မှာတက်မဲ့မှုကိုပထမဖယ်ရှင်းပြရမယ်လို့ဆိုလိုတာဒါကြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလို့လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလေဟို retreat ဝင်ရတယ်ဆိုတာဆဲစခန်းဝင်တာတို့ဘာလို့ပေါ့လေတောသွားကျင့်တယ်ဆိုတာအာယုန်တွေကိုဒီတတ်မဲ့မှုတွေနှက်ပါသွားအောင်လုပ်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့အာယုန်၅ပါးမလိုက်စားဘဲနဲ့စိတ်ကိုတရားဓမ္မပေါ်မှာညှိအောင်လုပ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာပထမကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတတ်မဲ့မှုကိုဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်တဲ့အနာကုကမနတာနာဝီလောတိယဧကမှုအာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာနှောင့်ကျူနေတဲ့စိတ်ရဲ့ impurity တွေမဖယ်ရလိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေကစိတ်ရဲ့ impurity တွေဆိုတာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာသင်ပူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ် impurity 14မျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะမာနဆိုတာလည်း impurity တစ်ခုပဲမနာလိုတဲ့အိတ်တာဆိုတာလည်း impurity တစ်ခုပဲဩဒိသဆိုစိတ်လေလွတ်တာဝိသကိစ္စတန်တရားဖြစ်တာဒါရီယအကုန်လုံး impurity ပဲလောဘဒေါသမောဟ impurity တရားနဲ့တွေ့လို့ငိုက်တယ်အိတ်ချင်တယ်ထိနမိတ်တာ impurity ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဒီ impurity တွေအကုန်လုံးကိုစိတ်ထဲမှာနောက်ကြည့်စိတ်ရဲ့အနောက်တွေကိုအကုန်လုံးဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ရမယ်ဒါတွေဖယ်ရှားဖို့ကျင့်အဲ့တော့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဗာနဲ့ဖယ်ပြုံးဆိုတော့အော်ထွက်လီဝင်လေလေးပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့တမာတိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လုပ်ရင်ပြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကနေဓိတဲ့အစွမ်းထက်လာလို့ရှင်ဓိတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြောင်းနိုင်တယ်ဒီလိုကြည့်ရမှာလို့ပြောတယ်တမာတိထူထောင်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပယ်ဖြောင်းအောင်လေအဲ့ဒါလို့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကုသလောတဗ္ဗဓမ္မနာတဘာဝတရားတွေပေါ်မှာအလုံးလိမ့်မှချွန်းကျင်သွားတယ်သိတယ်ဘယ်တဘာဝတရားဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာရင်ဘလို့ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာတခုမှမမြဲဘူးဆိုပြီးတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ရလာအောင်ဘာလုပ်ရမလဲတတိကြီးစွာထားရမယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာကြည့်နေကာယေကာယ ानु ပတ္တနာကာယေကာယ ानु ပတ္တိဝိဟရတိဝေရဏတုဝေရဏ ानु ပတ္တိဝိဟရတိกายวิรณะสิทธะธรรมะလို့ဆိုတဲ့ဒီအာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့အတိညာနဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့အလုံးလုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့နိုင်ယုတ်တွေချုပ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါချင်းစင်ကိုအချင်းချင်းခေါ်လိုက်တာအဲ့မှာကြည့်ဒီချင်းစင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမိတုနာဘိခိစေယဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာတော့လို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကြည့်အစပထမ အမှန်တိုင်းနားလည်တယ် right understanding လို့ခေါ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိမမှန်ကန်ကန်မြင်လာတယ်မမှန်ကန်ကန်မြင်လာတဲ့အခါမမှန်ကန်ကန်စဉ်းစားမမှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတယ်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေမတွေးဘူးဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေမတွေးဘူးညှင်းဆဲလို့တဲ့အတွေးတွေမတွေးဘူးမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေကိုတွေးတယ်ဟောတာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမဂ္ဂင်၈ပါးပဲပေါ့မဂ္ဂင်၈ပါးပဲကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာတတ်မဲ့မှုမရှိအောင်ထိမ့်သိမ်းဆိုတာဘာနဲ့ထိမ့်ရမလဲမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပဲထိမ့်တာပဲဟောတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအစီဝကိုချင်းသီလတမဝါယမဒါရီမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်စိတ်တွေဟာကာမဂုဏ်အာရုံပဲမရောက်အောင်တမဝါယမထိန်းတယ်အဲ့လိုထိန်းတဲ့အခါမှာတမတတိကနေပြီးတော့ညှိပေးတယ်တန်ခါသမารီကစိတ်ငြိမ်ကမ္မထအာရုံတစ်ခုရဲ့ပုံမှာငြိမ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်တမသင်္ကပ္ပကမမှန်ကန်စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ဟောတမဒိဋ္ဌိကမမှန်ကန်မြင်တယ်ဒါရီနဲ့ပဲလောက်ရမှာပဲအဲ့ဒါကိုမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာအချက်၃ချက်ထားပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်မင်္ဂလာအကျင့်ဆိုတာဘာလဲတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာမတက်မဲ့နဲ့မတက်မဲ့အောင်ကြိုးစားရမယ်နံပါတ်၁ကမနတာနာဝီလောတိယစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်စေနဲ့ဟောဒါသမာဓိတ္တိကိုဥဆောင်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲစိတ်ထဲကအညစ်အကြေးတွေမဖြစ်စေနဲ့ကုသလောသဝတ္တမနာတမာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာပဲ။သဘာဝတရားတွေကိုအမှန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိအောင်လုပ်တယ်။အဲဒါလို့အသိဉာဏ်ရှိဖို့အတွက်ဘာအထောက်ကူပြရမှာတော့ဆိုသတောဘိက္ခုပြိပ္ပစီတတိကြီးကြီးနဲ့လုပ်ပါလို့ဆိုတော့တကယ်ချုံးပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မကင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပဲဟောတာပါပဲ။အဲဒါလို့ကျင့်ကြံရုပ်ကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရုပ်တည်နန်းတွေဟာအပြည့်အစုံချုပ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီအတုံးတာမတုံးတာမြတ်စွာဘုရားကသူ့မေကွန်လေးတွေကိုအခုလိုမေကွန်ရှင်းချက်ကိုအသီးသီးဖြည့်ထုတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအစိတဆိုတဲ့ယသိကြီးဟာသူ့တပြည့်တထောင်နဲ့အတူတကွအသိဉာဏ်လေးပေါက်ရောက်ပြီးတော့တထိုင်ထဲမှာပဲမလေးပါဖို့လေးပါဆင်ငယ်ဆင်ငယ်မျက်မှောက်ပြုပြီးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ယဟန္တာလည်းဖြစ်သွားရောနော်ယသောဗျာကအိဘိကုခေါ်တယ်လို့အထက်ကရာမှာတော့မှတ်တမ်းတင်ထားဘူးပါဠိတော်မှာတော့ဒါ၄မရေးတော့ဘူးပေါ့သို့တော့တရားဥတရားများရတယ်ဆိုရင်ရှင်ကုဏ္ဏညထုံးစံပဲတရားရသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်သာသနာပေါင်းဝင်ကွင်းပြုပါလို့ဆိုတော့ယသောဗျာကအိဘိကုလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခဏတုန်းကသံဃေတာထူလပြည့်ကြီးတွေဖြစ်နေတာတွေတို့မုတ်ဆိတ်ဖွာရကြီးတွေတို့အကုန်ပျောက်ပြီးတော့သံဃေတာကခတ်တူလိုပေါ့ခေါင်းရိပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီးတော့တကယ်ကိုပြိခရာ၈ပါးလွယ်လျက်တကိုးဖြင့်ပြီးတဲ့ပြိခရာ၈ပါးအဲ့ဒါလိုသဘိတ်သင်္ကန်းဝတ်ဆင်လျက်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်ကိုအသွင်တရံရယူပြီးတော့သွားပါတယ်တဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒီမေခွန်းတွေကိုဖြေတာကိုနာရင်ကနေပြီးတော့ဓမ္မစက္ခုလို့ဆိုရင်တရားမျက်စိရရှိပြီးတော့သွားကြတယ်လို့ထက်ကရာမှာဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်အဲ့တော့အစိတဆိုတဲ့ယသိဟာသူတပည့်အချံယံတထောင်နဲ့အတူတကွသူဟာဒီမေကွန်းရဲ့အဆုံးမှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဆက်ပြီးတော့မေးကြပါလေဦးမယ်။ဒီကနေ့အစိတရဲ့မေကွန်းကိုရသော်ဘုရားဖြေပုံဖြေနည်းရှင်းလင်းဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့သည်မေကွန်းရဲ့အဖြေများကိုကြားနာကြရသဖြင့်မိမိတို့တဏ္ဍာမအသိဉာဏ်များရရှိပြီးမှန်ကန်တဲ့တရားကိုသိရှိပါမှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်မှန်ကန်တဲ့အငိမ့်ထက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ငှမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းအာရုအာရုအာရုကျွန်တော်7နာရီထိုးပြီးလို့9မိနစ်ရှိပါပြီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုတနာရီပူပေါ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုကောဇာတကြီး1385ခုတော်သလင်းလာပြည့်ကျော်နှစ်ရက်နေ့ညချမ်းအခါကာလမှာသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့ဆူတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားပရဘုံတွင်မှဆင်းရဲကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲတဲ့ပင်မှာဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့မုံရွာမြို့ကြောက်ကာလန်းနေကိုမျိုးလွင်အောင်မတ်ရင်ဝင်းကျော်တမီမတ္တရာခင်မတ်အိန္ဒြေခင်ဤကဲဆိုင်ကဲနဲ့ဆိုင်ကဲအပူပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုရဲ့ကိုမျိုးလွင်အောင်မွေးနေ့အထိမ်းမတ်ကုသိုလ်နောက်ပြီးတော့ကိုလင်းပြည့်စုံမအေးနန္ဒာကျော်တမီမလင်းဟင်သာနှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်ဘုံရွာမျိုးဧတာယာယကန္နာလန်းဒီဥကြည်ဝင်းတော်တင်ပါရင်သာမောင်ကျော်မျိုးဝင်းမောင်အောင်မျိုးဝင်းရံမျိုးနိုင်မတော်ပိုင်မိသားစုရဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်နောက်ပြီးတော့ွယ်လွန်သူသာမောင်ကျော်လွင်ဆိုးအားရည်စူး၍ဒေါက်တာမောင်မောင်စုချင်းတွင်စေကံမိသားစုတဲ့ဒီမိသားစုအပေါင်းတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညဘေဒပောင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြသည်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါသည်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညဘေဒပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့တရားဒေသနာများမဟောကြားသေးခင်မှာပြောချင်တာကတော့တယ်လီဖုန်းတွေအလုံးပိတ်ပေးပါဟုတ်လား။နော်တော်ကြံလေးတရားဟောနေရင်နဲ့အတန်လေးလာနေရင်ဒီထဲမှာဝင်လာနော်အတူဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ဘေးတပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဗာဟောခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ကမဟာဝက်ကပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မဟာတတိပဌာနသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့တကြောင်ဒီတော်လံလို့တရားကောင်းစဉ်ပြပြီးတော့ဟောပါမယ်ရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်တကြောင်ဒီသောလံဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုသုံးနှုံးခဲ့တာပါဧကာယနဧကဆိုတာတစ်ခုတည်းပေါ့အယနဆိုတာလံတကြောင်တည်းသောလံဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့တကြောင်တည်းသောလံလဲဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တကြောင်တည်းသောလံလဲဆိုတာကိုတော့ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားနာရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမှာပါနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာတရားပွဲ၅ညဇက်တိုက်ရှိတာဆိုတော့ဒီကနေ့တတိပဌာန်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုဖော်ပြတဲ့အပိုင်းကိုဒါဦးဇင်းတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပါမယ်နောက်နေ့များမှာကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပတ္တနာတတိပဌာန်ဓမ္မနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုတပါးစီတပါးစီဦးဇင်းတို့တတ်နိုင်သမျှအကျေတဝန့်ပြောသွားဖို့စိတ်ကူးထည့်ထားပါတယ်ဒီကနေ့တော့ဦးဇင်းတို့တကြောင်တည်းသောလံဘယ်ကိုရောက်စေတတ်သောဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖြစ်စေတတ်သောတကြောင်ဒီသောလံလဲဆိုတာကိုဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရမယ်နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကို

ုမာလိထိုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ထသောဒုက္ကတံတတ္တဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာဘုရားမူပါ၏ထသောဘုရံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်နာဗရမညာကဲ့သို့

ကြောင်တည်တော်လံတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ပေသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညနာယူကြီးညိုကြရမယ့်တရားပါတကြောင်တည်တော်လံဆိုတဲ့စကားကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတိုင်သုံးနှုန်းခဲ့တာဧကာယနာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တံကြီးကိုရရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကုရုတိုင်ကမာတဓမ္မလို့အမည်ရတဲ့ဏိဂုံးရွာကြီးမှာဟောကြားတော်မူခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီမဟာသတိပဋ္ဌာနတုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီဏိဂုံးမှာဘာကြောင့်ဟောတာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်ထဲမှာပြောထားတာလေးတွေကအဲ့ဒီကုရုတိုင်မှာရှိကြတဲ့ကမာတဓမ္မဏိဂုံးမှာရှိကြတဲ့ဒကာဒကမတွေဟာဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်နေမှုအကျွမ်းဝင်မှုတွေလည်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုရယ်နောက်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာအဖြစ်လည်းပဲထမြက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားတခြားလေးနက်သောသုတ်တန်တွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီကုရုတိုင်းမှာကမတဓမ္မဏိဂုံးမှာမကြာခဏမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ဆိုရယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီမဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တန်ကိုဟိုဒီသုတ်တန်ကြီးကိုမဟောသေးခင်ကတည်းကစပြီးတော့အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေကုန်းရွာကြီးမှာရှိကြတဲ့တရားဓမ္မတွေကယဉ်နေမှုကျွမ်းဝင်မှုရှိကြပေးသားသူတို့အချင်းချင်းတွေ့တယ်ဆိုရင်တောင်မှမင်းသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတရားတွေကိုပွားများနေလဲမေးကြတယ်ပေါ့တကယ်လို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအာဘယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားမှာ तू မပွားရသေးပါဘူးပွားများမှုမရှိပါဘူးမပွားများဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်အချင်းချင်းကဲ့ရဲ့ကြတယ်တဲ့ဘယ်လိုကဲ့ရဲ့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့လူအဖြစ်ဟာဆက်စုပ်ဖွယ်ကောင်းလေစွာဒီရထုတဝဇီဝိတံသင်ရဲ့အသက်ရှင်နေခြင်းဟာမြတ်လို့เสียမရှိဘူးဆိတ်ဆုပ်เสียရှိတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ကဲ့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့သင်ရဲ့လူအဖြစ်ဟာဆက်စုပ်เสียရှိတယ်လို့ဒီလောက်တင်ပြောတာမဟုတ်သင်လူဘဝကိုရတာဟာဘာမှအတိပ္ပယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ပြောတာကဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့အချင်းချင်းလည်းပဲကဲ့ရဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်သင်ရဲ့လူအဖြစ်ကိုရတာဟာသင်လူအဖြစ်မှာရှင်သန်းနေတာဟာသေးနေတာနဲ့ဘာမှမထူးပါဘူးလို့အဲ့ဒါလိုလည်းပဲကဲ့ရဲ့ကြတယ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမပွားများဘူးဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့ဒီလိုမနေပါနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုသင်သင်ကြားပါလေ့လာပါပွားများပါအထုပ်ပါလို့အချင်းချင်းလည်းတိုက်တွန်းကြတယ်လို့ဆိုတယ်တကယ်လို့မင်းများလို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများနေတယ်အထုတ်နေတယ်လို့အဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးကြတယ်တဲ့။သင်ရဲ့လူအဖြစ်ဟာမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်နေတာ။သင်ဟာအခုမှလူသားစင်စစ်ဖြစ်တာ။ဟောဒီစကားလေးကတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်။သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှပြောလိုက်တဲ့စကားကအခုမှလူဖြစ်တာလို့ပြောတာ။နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမပွားများရင်လူမဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုသူတို့မပြောဘူးလားပြောတယ်နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်တယ်ဆိုတော့မှသင်ဟာလူအဖြစ်ကိုရပြီအမိဝမ်းကောင်းကကြွက်ကလေးကစလူဖြစ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကတော့ထင်ကြတာပေါ့ဟုတ်ရလားဒီမှာတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများမှပါလေလူဖြစ်တယ်လို့လူအဖြစ်ကိုသင်ရတယ်လို့ပြောတာလေဟုတ်ရလားအဲအဲ့ဒါလောက်ထိသူတို့ဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ထားပြီးတော့လေ့လာမှုလိုက်စားမှုရှုမှတ်မှုပွားများမှုရှိကြလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီသတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကြီးကိုကုရုတိုင်ကမာတဓမ္မဆိုတဲ့ဏိဂုံးရွာကြီးမှာဟောခဲ့တာတဲ့အင်မတန်ရှည်လျားတဲ့သုတ်တံမှာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရှည်လျားတဲ့သုတ်တံတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့ဒီကနိကေမှာဒါပေါင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာပေါ့ရှိကနေပြီးတော့မဟာဆိုတဲ့နာမည်လေးပါတက်ပြီးတော့ထည့်ထားသေးတယ်မဟာတတိပဋ္ဌာနာသုတ်တံနဲ့နော်အဲ့ဒီသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူတွေကိုဟောတာလဲဆိုတော့ပိဋက၄ပါးလုံးကိုဟောတာပါနော်ဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပန္တိကဆိုပြီးတော့ပိဋက၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမြတ်စွာဘုရားစဟောတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဘယ်လိုရှုမှတ်ရမလဲပွားများရမလဲလို့အဲ့ဒါလိုစပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့အကျိုးကျေးဇူးကိုအရင်ဟောတာ
နော်ဒါကလည်းပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်တတိပဌာန်းတရားကိုပွားများနေရှုမှတ်နေကိုအရင်မပြောဘဲနဲ့ဒီနည်းအတိုင်းပွားများမယ်အထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအရင်ပြောပြတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့မာရှိစတော်ဘုရားကြီးကတော့တရားကြညာချက်ဆိုပြီးတော့ရေးပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဘယ်လိုစဟောလဲဆိုတော့ဧကာယနောအယံဘိကဝေမဂ္ဂောတတ္တနံဝိတ္တုဒိယဒုက္ခပရိဒေဝနာတမဋိကမာယဒုက္ခဒေါမနသနာအထင်ကမာယညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်သစ္စေကိရိယာယယရိတံစတ္တာရောတတိပဋ္ဌာနာလို့နော်ဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားကစပြောတယ်ဘိကဝေယဟနောမြတ်ဥစ္စသားတို့စတ္တာရော၄ပါးကုန်သောယရီရေဤမေတတိပဋ္ဌာနာအကျင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားတို့သည်အဋ္ဌိတန်တိရှိကြပါကုန်၏အယံမကောဤလေးပါးသောတတိပဋ္ဌာန်တရားတည်းဟူသောလမ်းသည်တတနာဖယပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟနာတဝကတို့ရဲ့အလောင်းတတဝအပေါင်းတို့၏ဝိတုဒ္ဓိယအထူးထူးသောကိလေသာတို့မှစင်ကြယ်စေခြင်းကဧကာယနောတကြောင်တည်းသောလမ်းဖြစ်ပါ၏ဟောဧကာယနောတကြောင်တည်းသောလမ်းဆိုတဲ့စကားလေးစပြီးတော့တွေ့ရပြီနော်နော်တတဝါရီကိလေသာတည်းဟူသောစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေတန့်ရှင်းဖို့ရှင်ကျေဖို့အတွက်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတည်းဟူသောလမ်းဟာတကြောင်တည်းသောလမ်းမှာတဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတည်းဟူသောလမ်းကိုရှောက်လမ်းမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ဟာကိလေသာတည်းဟူသောအညစ်အကြေးတွေလုံးဝတန့်ရှင်းသွားမယ်ရှင်ကျေသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားကကိုရောမြတ်ရဲ့တရားတော်ဟာကြင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဒါစတင်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အကျိုးကျေးဇူးကို9ပါးပြောလိုက်မယ်ဗျဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့တပါးချင်းပေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့နော်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုမပြောသေးခင်မှာနော်ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအရင်စတင်ပြီးတော့အာယုံပြုရအောင်ဟုတ်ရလားအေးနံပါတ်1တတဝရရဲ့တန်တမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့နော်ဖြစ်ပေါ်ခွင့်ကြုံရင်ဖြစ်လာမယ်နော်ကိလေသာတရားတွေဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့လူကျင်စရာနဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမကျင်တဲ့စရာနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမတော်ဥစ္စင်းတို့မှာမရှိဘူးလားဗျာရှိတယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအဆက်ရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဟာစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းအောင်အယောင်အမျိုးမျိုးဆိုးပေတဲ့တရားတွေပေါ့စိတ်ကိုပူလောင်အောင်ရှုံ့မြိုက်နေတဲ့တရားတွေပေါ့စိတ်ကိုပင်ပန်းအောင်ဆင်းရဲအောင်နှိပ်စက်နေတဲ့တရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပူလောင်အောင်ပင်ပန်းအောင်ရှုံ့မြိုက်နေတဲ့နှိပ်စက်နေတဲ့ညှဉ်းနှောင်းအောင်အယောင်အမျိုးမျိုးဆိုးနေတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားမယ်တဲ့နော်ဦးဇင်းတို့အဝတ်ဒီပေါ်မှာကြီးတွေညော်တွေအစွန်ထင်းတွေပေးချမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဆက်ပြန်နဲ့လျှော်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ပြောင်းသွားတယ်တန့်ရှင်းသွားတယ်စင်ကြယ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲတရားတော်မတော်ဦးဇင်းတို့ဟာလည်းပဲမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာအကြောင်းအားလျော်စွာเนาะဖြစ်လာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတည်းဟူသောကျင့်လီကျန်လီဖြင့်ပြောင်းစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်စေကြောရမယ်သုတ်တင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါလိုတုတ်တင်တဲ့နေရာမှာဟိုစိတ်ကလေးတွေကစဉ်းစားတတ်ဖို့တွေးဖို့လိုတယ်။နော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတခုရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ရေးထားတာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုရူပေနတန်ကိလိဌေနတန်ကိလိတန်တိမာနဝါရူပေတုတ်တေဝိတုဇန်တိအနက္ခတံမဟေတိနာတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရုပ်တွေညှဉ်းနှွမ်းလို့တတ္တဝါညှဉ်းနှွမ်းရတယ်ရုပ်တွေစင်ကြယ်လို့တတ္တဝါစင်ကြယ်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဟောပါဘူးတဲ့နော်ရုပ်တွေညှဉ်းနှွမ်းလို့တတ္တဝါတွေညှဉ်းနှွမ်းရတယ်ရုပ်တွေစင်ကြယ်သွားရင်တတ္တဝါတွေစင်ကြယ်သွားလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဟောပါဘူးတဲ့နော်တကယ်စင်စစ်အားဖြင့်စိတ်တေနတန်ကိလိဌေနတန်ကိလိတန်တိမာနဝါစိတ်တေတုတ်တေဝိတုဇန်တိဣတိဟုတ်တံမဟေတိနာတဲ့နော်စိတ်တွေညင်နွမ်းရင်တတ္တဝါညင်နွမ်းရတယ်စိတ်တွေဖြူစင်ရင်တတ္တဝါဖြူစင်ရတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ဟောတို့ဘဝမှာတကယ်ဖြူစင်တယ်တန်ရှင်းတယ်ဆိုတာမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းမှသာလျှင်တန်ရှင်းတယ်ဖြူစင်တယ်လို့ဆိုရတာ
နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတန်ရှင်းအောင်ဖြူစင်အောင်စေချိုးနေုံမြန်နဲ့ဒီတတ္တဝါဟာဖြူစင်တဲ့တန်ရှင်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားတကယ်တမ်းကဖြူစင်တဲ့တန်ရှင်းတယ်ဆိုတာဘာကလေးဖြူစင်တန်ရှင်းမှဖြူစင်တန်ရှင်းတယ်လို့ဆိုမှလေအေးစိတ်တက်ကလေးတန်ရှင်းမှဖြူစင်တဲ့လူတန်ရှင်းတဲ့လူလို့ဆိုရမယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့စိတ်တဘောဓာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူတန်ဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်အော်ဒီလူကသိပ်ပြီးတော့စိတ်တက်ကဖြူရှင်တာတန်ရှင်းတာလို့မပြောကြဘူးလားဟေးပြောပင်ပြောတော့လည်းပဲတကယ်တမ်းစိတ်တက်ဖြူရှင်တယ်တန်ရှင်းတယ်ဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေကင်းသွားမှဖြစ်တဲ့အမျိုးပါဟုတ်ရဲ့လားလောဘဒေါသမောဟမကင်းဘဲနဲ့တကယ်တန်ရှင်းဖြူရှင်တဲ့စိတ်တက်ဆိုတာမရနိုင်သေးဘူးပေါ့ရရင်လည်းပဲတည်ငါအခိုက်အတန့်အဲ့ဒါလိုပဲရမယ်သာဝရဖြူရှင်တန်ရှင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကတော့ဒါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှရနိုင်မဲ့အနေထားပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယုတ်ညံ့နွမ်းလို့တတဝါညံ့နွမ်းမှညံ့နွမ်းတာမဟုတ်ဘူး။ယုတ်စင်ကြယ်လို့လည်းတတဝါစင်ကြယ်တာမဟုတ်ဘူး။နော်စိတ်ညံ့နွမ်းရင်တတဝါညံ့နွမ်းရတယ်။စိတ်စင်ကြယ်ရင်တတဝါစင်ကြယ်ရတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။များသောအားဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကသူများတွေရဲ့အပေါ်မှာတော့မိမိတို့ကဘလို့ခံစားသလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တက်ကလေးတွေကိုအတော်ကိုကောင်းမှကြိုက်တာဟုတ်လားလောဘတွေကြီးတယ်ဆိုရင်ကြိုက်သလားဟောဒီပြင်လူတွေလောဘတွေမတရားကြီးတယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးမုန်းတယ်အဲ့ဒါလိုပဲထစ်ကနေရှိစိတ်တိုးတယ်အဒေါသတွေအကြီးတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလူကိုမကြိုက်ဘူးနော်မာနတွေကြီးတယ်ဆိုရင်လည်းမကြိုက်ဘူးမနာလိုမှုတွေဝန်တုံမှုတွေကောက်ကျင်မှုတွေရှိနေတယ်သူများတန်တန်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကမကြိုက်ဘူးဒါအင်မတန်တရားဓမ္မတို့ဥယျာဉ်တို့ရှင်းလင်းတယ်နော်အေးသူများမကောင်းဘူးသူများစိတ်တွေမကောင်းဘူးဆိုရင်မကြိုက်ဘူးလူတယောက်ကိုမုန်းတယ်ဆိုတာများသောအားဖြင့်ရုပ်ကြီးကိုမုန်းတယ်ဆိုတာထက်စိတ်ကိုမုန်းညတာဟုတ်လားဟောရုပ်ကဘယ်လောက်ပဲမလှချင်နေပါစေစိတ်ကလေးကတခင်မျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေစင်နေကြတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးစိတ်ကိုအဓိကလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ခံစားကြတာအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့ရုပ်ကိုခံစားတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့များသောအားဖြင့်စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်လေးလေးနဲ့နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာကိုခံစားကြတာတုန်းစိတ်ကိုခံစားကြတာအစကအင်မတန်ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲနောက်ကြတော့စိတ်တက်ကြီးကိုသဘောမကျရင်မုန်းသွားတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးလားဟာဒီလူကိုပဲအစကမြတ်နိုးတယ်ပြီးတော့မမြတ်နိုးနိုင်တော့ဘူးဘာကိုမကြိုက်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာတုန်းအေးစိတ်တက်ကိုမကြိုက်ကြလို့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောကျင်တာကမိမိရဲ့စိတ်ဟာသူတစ်ပါးကိုကြတော့စိတ်ကလေးတွေကောင်းမှမြတ်နိုးနိုင်ကြတယ်ဟုတ်လားမေတ္တာထားနိုင်ကြတယ်စိတ်ဓာတ်မကောင်းလို့ရှိရင်မမြတ်နိုးနိုင်ဘူးမုန်းတီးကြတယ်ဆက်ဆုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါတကယ်လို့စိတ်ဓာတ်မကောင်းဘူးစိတ်ဓာတ်တွေညှဉ်းနှောမှုတွေများနေမယ်စိတ်ဓာတ်တွေအောက်တန်းကျနေမယ်ဆိုရင်တပါးသောသူတွေကလည်းငါ့ကိုမြတ်နိုးနိုင်ကြမယ်မဟုတ်ပေဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ကိုနဲ့နှိုင်းဆံပြီးတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်တက်ကလေးကိုတန့်ရှင်းအောင်ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးတက်ရောက်တဲ့တရားမိနစ်တုန်းကဦးဇင်းတို့ပေါ်ဦးခမ်းမမှာမှန်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတာအဲ့ဒီတရားလေးအကျေတဝန်ဟောထားနော်သူများကိုကြတော့ကိုကစိတ်ကလေးတွေဖြူစင်တန့်ရှင်းမှမြတ်နိုးနိုင်ဟုတ်ရလားအေးကိုကြတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိရလားမစဉ်းစားမိဘူးအဲ့ဒါစဉ်းစားရမယ်နော်ငါဟာလည်းပဲစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်ဓာတ်တွေမမြင့်မြတ်ဘူးမတန့်ရှင်းဘူးမစင်ကြယ်ဘူးဆိုရင်သူများကလည်းငါကိုမျက်နှိုးနိုင်ရမယ်မဟုတ်ပေဘူးလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဖက်ဖက်ကတွေးပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တန့်ရှင်းမှုဖြူစင်မှုဟာဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးပဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းလမ်းဟာတကြောင်တည်းသောလမ်းလဲတတိပဌံတရား၄ပါးသည်တကြောင်တည်းသောလမ်းပဲဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်เนาะကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်ကိုတွန်းအားပေးမဲ့အတွေးတွေကိုလည်းတွေးတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုကြပါစို့လောကကြီးမှာတကယ်မြင့်မြတ်တယ်တကယ်ကြီးကျယ်တယ်တကယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲမကောင်းဘူးလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တာเนาะဦးဇင်းတို့ဆိုကြပါစို့ဒီတလောကလုံးမှာဘုသူဟာတန်ဖိုးအရှိဆုံးလဲဘုသူဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားဟာတန်ဖိုးအရှိဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးပါဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်ရသလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာ
အဖြူစင်သုံးအတန်ရှင်သုံးဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်ရဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားမှာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေမရှိတော့ဘူးဒါမြင်ဥစဉ်ရဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေမှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေမရှိပါဘူးအဲ့ဒီယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကြတော့ဘာကြောင့်အမြတ်ဆုံးလို့မပြောရသလဲစဉ်းစားသေးရမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနေရာမှာယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေရဲ့ကိလေသာကင်းပုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိလေသာကင်းပုံကမတူဘူးတဲ့ယဟန်တော်အရှင်မြတ်တွေကိလေသာကင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဝါသနာလေးတော့ကျန်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဥစဉ်တို့ရှင်ပိလိန်နာဝိသရုဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဘဝပေါင်းများစွာအင်မတန်ခက်ထန်မာကြောတဲ့မမနာကြီးတဲ့ပုံနာမျိုးမှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီဘဝယဟန်တာဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာကိလေသာအလုံးကင်းကွာသွားတော့လဲပဲဝါသနာကကျန်းနေတော့လူတွေ့လို့ရှိရင်ဟဲ့ဝတလသူယုတ်ဩအဲ့ဒါလို့ခေါ်တာဟုတ်ရလားဘာလေးကကျန်းနေတာတော့ဝါသနာကျန်းနေမြတ်စွာဘုရားမှာကြတော့အဲ့ဒါလို့ဝါသနာတောင်မကျန်တော့ဘူးစိတ်တတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအကုန်လုံးပကတိဖြူရှင်တန့်ရှင်းအောင်စေကျော်တုတ်တင်နိုင်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာဘာဖြစ်ရတော့အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတန်ဖိုးအကြီးဆုံးပေါ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓပြီးရင်ယဟန္တာအရှင်မြတ်ဒီယဟန္တာပြီးရင်အနာဂံပြီးရင်တဂရဂံတဂရပြီးရင်တဂရဂံပြီးရင်သောတပန်ဟောယဟန္တာပြီးတော့ဘာကြောင့်အနာဂံကတဆင့်လျှော့ကြသွားရသလဲသူကယဟန္တာလောက်ကိလေသာအလုံးကိုမပယ်ရသေးဘူးသူ့မှာကိလေသာကကျန်းတယ်နော်တဂရဂံကြတော့လုံးဝကိလေသာပယ်တာဟောသောတပန်ဘုရားကပယ်တာပဲရှိမယ်တဂရဂမိမဲ့နဲ့ကိလေသာကိုပယ်တာမရှိဘူးသူကတဏှုကရနဲသွားအောင်ပဲသူကလုံနိုင်တာတဂရဂမိမဲ့ကဟုတ်လားသောတပန်ကြတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇိကိစ္စပယ်တယ်အရိယာထဲမှာတော့သောတပန်ဟာဂုံအနှိမ်ဆုံးပေါ့ဘာလို့ဂုံအနှိမ်ဆုံးလို့ဖြစ်ရလဲကိလေသာကိုသူကအနည်းဆုံးပဲပယ်နိုင်တာနောက်တက္ကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ပုထုဇဉ်တွေကြတော့ကိလေသာကိုတစ်မျိုးမှမပယ်ရသေးဘူးအကုန်လုံးအပြည့်အဝမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိလို့မို့အရိယဖြူစင်တဲ့မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အတန်စာထဲမှာမပါသေးဘူးဟုတ်လားပုထုကိလေသေးဇနေဒီတိပုထုဇနောကိလေသာတွေအများကြီးညှဉ်းနှွမ်းစွာပူလောင်စွာရှုပ်ထွေးစွာဖြစ်နေတဲ့အတန်စာထဲမှာပဲရှိသေးတယ်သို့တော်လည်းပဲပုထုဇင်တွေမှာလည်းပဲနှစ်မျိုးခွဲထားတာတော့ရှိတယ်အန္တပုထုဇင်နဲ့ကလျာဏပုထုဇင်နဲ့ဟုတ်လားအန္တဆိုတာကဗမာလိုပြောရရင်ကန်းနေတယ်လို့ဆိုတာပေါ့မြင်တဲ့မြင်လိုက်တာကိုမမြင်ဘူးသိတဲ့သိလိုက်တာကိုမသိဘူးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မေးဒီအချိန်လေးတော့တောင်မသိဘူးဟုတ်လားထွတ်တဲ့တဆင့်ပြောရရင်တော့ဟိုလောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးရုပ်တဲ့နံတက်တေတာလည်းပေါင်းစုပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြတာလို့အဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီအတိသူ့မှာမရှိဘူးနော်ရုပ်တဲ့နံတက်မျှရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိအမြင်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအန္တပုထုရှင်လို့ခေါ်တာနော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလျာဏပုထုရှင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာကလျာဏပုထုရှင်ဆိုတာကနော်ခန္ဓာ5ပါးယုံနာ2ပါးအာယတနာ112ပါးဓာတ်18ပါးနော်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစရှိတဲ့တရားတွေကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်ပြီးတော့သိမြင်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုသူသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကလျာဏပုထုရှင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအန္တပုထုရှင်နဲ့ကလျာဏပုထုရှင်ရဲ့အစဉ်အတန်းကမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်နော်လူတယောက်ရဲ့တတ္တဝါတူတယောက်ရဲ့ဟောအနှိမ့်အမြင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာဘလောက်အညစ်အကြေးกินတယ်လဲသူအသိဉာဏ်ဘလောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာ

တွေးပေးပါလို့ပြောတာဟုတ်ရလားအေးတတဝါဆိုတာရုပ်ဆင်ခြင်လို့ဆင်ခြင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆင်ခြင်မှဆင်ခြင်တာပါဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့တတဝါရဲ့တန်ဖိုးအနှိမ့်အမြင့်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်မှာအညစ်အကြေးဘလောက်ရှိမရှိဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာပါဟုတ်လားပြီးတော့သူများကြတော့ငါကစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေဖြူစင်မှတန်ရှင်းမှရိုးသားမှဖြောက်မှမှကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းရိုးသားမှသူများကလည်းကြိုက်ကြဖေးလိမ့်မယ်လို့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်တန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တချောင်းဒီတော်လမ်းဟာဗာလေတတိပဋ္ဌာန်လမ်းပါတဲ့အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းကိုပြီးတော့အကျယ်ပြောပါနော်ဟောတဝါကြီးကြားရမှာပြီးရင်တဝါကြီးကြားရမှာငါးညလုံးဒီတတိပဋ္ဌာန်ကိုပဲဟောပါအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ပါလေကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုအကျယ်ပြောရင်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲခံစားချက်ဝေဒနာတွေအကြောင်းကိုတင်ညာပြောမယ်စိတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ညာပြောမယ်ဓမ္မသဘောတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ညာပြောမယ်ဒီနေ့ကတော့ဏိဒန်းလောက်ပဲဒါဦးဇင်းတို့ပြောမှာအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများလို့ရှိရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဒါဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ပြောပါဒါအခုတပါးပြီးသွားပြီနော်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တန်မှာမလိုလားအပ်တဲ့ပူလောင်စေတတ်တဲ့ဆင်းရဲစေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားအောင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကခြေကျော်သုတ်တင်ပေးလိုက်မယ်တဲ့ဒါဟာတချောင်းတဲသောလမ်းမှာဒီပြင်လမ်းကရှောက်လန်းလို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုစင်ကြယ်စေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ရလားတော့ဦးဇင်းတို့တပါးရှိသွားပြီเนาะအေးဆက်ပြီးတော့ပြောရအောင်ဧကာယနောယံဘိကဝေမဂောတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယသောကံပရိဒေဝနံသမဋိကမာယသောကံပရိဒေဝနံစိုးရင်ချင်းကိုကြွေးခြင်းတို့ကိုသမဋိကမာယလွန်မြောက်စေခြင်းလို့ငါဧကာယနောတကြောင်ဒီသောလံဖြစ်ပါ၏ဒီတတိပဋ္ဌံတရား၄ပါးသည်သောကနဲ့ပရိဒေဝကိုလွန်မြောက်သွန်းစေဖို့အတွက်တကြောင်တည်းသောလမ်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်သောကနဲ့ပရိဒေဝသောကဆိုတာစိုးရိမ်တာပေါ့ဗျာဘာကိုစိုးရိမ်တာလဲပျက်စီးမှာကိုစိုးရိမ်နေပျက်စီးနေတဲ့အခါမှာပျက်စီးတာကြီးကိုကြည်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေတယ်ပူဆွေးနေတယ်ဟုတ်လားပရိဒေဝဆိုတာကတော့ပူဆွေးတဲ့စိုးရိမ်တဲ့အဆင့်နဲ့မကတော့ဘူးငိုကြွေးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာဘလို့မှမခံနိုင်လို့မျက်ရည်ကျပြီးတော့အတန်ထွက်ပြီးတော့ဟုတ်လားငိုကြွေးမီတန်းတဲ့အဆင့်ကိုဘလို့ခေါ်တော့ပရိဒေဝဒါဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဒီစိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းကိုဘယ်သူမှမမျက်နှိုးပါဘူးမရချင်ပါဘူးဟုတ်ရလားသို့တော်လည်းပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဒီစိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုကိုမမျက်နှိုးတော်လည်းပဲမရချင်တော်လည်းပဲအကြောင်းတွေဆုံးလာရင်တော့စိုးရိမ်ရလိမ့်ဦးမယ်ငိုကြွေးရလိမ့်ဦးမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအမှန်တိုင်းသိထားဖို့လိုတယ်နော်ကိုဘဝရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုကိုအမှန်တိုင်းသိထားဖို့လိုတယ်ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ဟာစိုးရင်နေရာနဲ့တွေ့ရင်စိုးရင်ရအောင်မှာစိုးရင်နေရာကလည်းတွေ့ကိုတွေ့အောင်မှာဟုတ်လားငိုကြွေးနေရာနဲ့တွေ့ရင်ငိုရအောင်မှာငိုကြွေးနေရာကလည်းတွေ့ကိုတွေ့အောင်မှာဟုတ်ရလားဒါဘလို့မှမလွဲနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီစိုးရင်ချင်းငိုကြွေးချင်းတွေကိုမတွေ့ချင်မှာပဲမကြုံချင်မှာပဲနဲ့တွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်ဟုတ်လားတွေ့ရကြုံရတဲ့အခါမှာဆိုလဲဆိုရင်ရလိမ့်မယ်ငိုလဲငိုရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကြော်လွှားသွားခြင်းနဲ့လွန်မြောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာတကြောင်ဒီတော်လမ်းမှာတဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုတကယ်ပွားများမယ်အထုတ်မယ်ဆိုရင်ဆိုရင်ချင်းကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ငိုကြွေးချင်းကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်စိုးရင်စရာမတွေ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်မယ်လို့တော့မပြောဘူး။ငိုကြွေးစရာမတွေ့မဲ့ပုံကိုလို့တော့မပြောဘူး။စိုးရင်စရာနဲ့တွေ့တော့တွေ့မယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ဘူး။ငိုကြွေးစရာနဲ့တွေ့တော့တွေ့မယ်သို့တော့မငိုကြွေးဘူး။ဟုတ်ရလား။နောက်ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့ဟိုတတ္တဝါရဲ့လို့ဖြစ်နေမှာတော့စိုးရင်စရာတွေငိုကြွေးစရာတွေကတော့တွေ့ရမှာပဲလေ။အေးဒါပေမဲ့ကိုကစိုးရင်ချင်းမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲအည်အသွေးကမြင်မှဖို့လိုတယ်။ငိုကြွေးခြင်းမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကခိုင်မာဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါလို့ခိုင်မာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားစေလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတာပါပဲနော်ဆိုရင်နေရာမတွေ့လို့မဆိုရင်တာမဟုတ်ငိုနေရာမတွေ့လို့မငိုတာမဟုတ်ဆိုရင်နေရာငိုနေရာတွေ့နေပါလျက်ခင်နဲ့မဆိုရင်ဘူးမငိုကြွေးဘူးတန်ဖိုးမကြည့်ဘူးလားဒီအည်တွေးဟာတန်ဖိုးကြည့်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကိုရောက်အောင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မ
ပေးတဲ့ဘောင်တော်ကောင်းတို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပြီအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကျန်ကန်နေတဲ့မှာတော့ဒီစိုးရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုလွန်မြောက်သွားကြတဲ့နေရာမှာဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုလွန်မြောက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဘဇုကိုတသက်တာရကပြထားလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့စိုးရင်နေဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တတိအမတ်ကြီးကိုဥပမာပေးထားတယ်နော်ဘေးတတပေါင်းတတော်ကတို့ကြားဘူးတယ်နော်ဒီတန်တတိအမတ်ကြီးဆိုတာနော်တတိအမတ်ကြီးကဟိုစစ်တိုက်ရင်းနဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့တော့ဘယင်မင်းမြတ်ကသဘောကျပြီးတော့ဒီနန်းစည်းစိမ်ခုနှစ်ရက်ပေးတာလေအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုဖြောပြေတဲ့ဟိုအင်ပတန်ချုံးမို့လှပတဲ့ကကြေသေးကလေးတေဆုံးသွားလို့တန်တတိအမတ်ကြီးဟာအင်ပတန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်ဆင်းရဲရနော်စိုးရင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်ဘုံစားပုရိမုံစားပစ္စတော်မိစေမုံစားဘောတ္တပါရကိုတပ္ပထဝိမုဒ္ဒမာနတောနပုဏ္ဏဇာတိတရံဥပိဟိတိဆိုပြီးတော့ဂါထာတော်ဘုဟောတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဟုတ်လားဟောအတိဘယ်ကတော့ပြီးခဲ့ပြီသားအတိတ်တွေကိုလည်းပဲဆွဲလန်းမနေနဲ့မက်မောမနေနဲ့နော်နောင်လာမယ့်အနာဂတ်ကိုလည်းဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းမနေနဲ့မက်မောမနေနဲ့ခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းဆွဲလန်းမှုမရှိအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟာချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုပြောတာပါဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတဏ္ဍိအမတ်ကြီးကိုတရားဟောတော့တဏ္ဍိအမတ်ကြီးဟာစိုးရိမ်မှုတွေကင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့စိုးရိမ်မှုတွေကင်းသွားတယ်ဟိုယဟန္တာဖြစ်သွားတာပါပဲသူကအဲ့ဒါလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးယံပုပ္ပေတံဝိတောရိဟိပစ္ဆာတိမာဟုကိဉ္စနံအဲအခုမှဦးစင်ကောင်းတဲ့အမှန်ပေါ်လာတယ်စောစောကဟိုဥက္ကတေနကိုဟောတဲ့ဂါထာကပါဇက်ထဲရောက်လာနော်အတိဘယ်ကသူကခတ်ဆင်ဆင်တူတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာသဝေသဝံဖြစ်နေတာနော်ယံပုပ္ပေတံဝိတောရိဟိပစ္ဆာတိမာဟုကိဉ္စနံနော်ငကိုတုံးကဖြစ်နေတာကိုလည်းထားခဲ့တော့ဆွဲလန်းမနေနဲ့ဟုတ်လားဒီကိစ္စလေးကအတော်ရေးကြီးတယ်နော်နောင်ဖြစ်မှာကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ဆွဲလန်းမနေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလည်းကြောင်းကြမနေနဲ့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းပဲဆွဲလန်းမနေနဲ့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာပါအဲ့ဒီမှာတန်တတိအမတ်ကြီးဟာစိုးရိမ်မှုကိုလွန်မြောက်သွားတယ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရဲ့ဂုံကျေစုကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစိုးရိမ်ခြင်းကင်းတာကိုအဲ့ဒါလိုပြတယ်နောက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့မူကျွေးခြင်းကင်းတယ်ဆိုတာကိုကြတော့ပဒါစာတွေကိုတသေတာရကထုတ်ပြတယ်ဒါတွေကပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပြီးသားပါဒါကယုတ်တည့်ရက်ကလေးထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဒါဦးဇင်းကပြောတာပါသူ့လောက်ကြီးကျယ်တဲ့ပရိဒေဝတွေ့เสียရကြုံเสียရဆိုတာအင်ပဒန်ရှားပါလေနောက်ရှိသည်မြတ်အတိုင်းဝန်းအကုန်လုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြီးတော့ဘဝကိုပြတ်သွားတာပဲမို့လားပဒါစာရိယနောက်ဆုံးအဝိစာမကပ်ဖဲနဲ့ယုတ်တ္တိအထိသူ့ရဲ့ဘဝဟာပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒါလောက်စိတ်ထဲမှာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူသားတယောက်တည်းဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်အကုန်လုံးချမ်းသာရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်။ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့မှာအဲ့လောက်ကြီးတော့အခြေအနေမဆိုးဘူးပေါ့။ဟုတ်ရလား။အေးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ကစဉ်းစားစေချင်တာကသောကပရိဒေဝကိုတတိပဋ္ဌာန်တရားသည်ကြော်လွှမ်းသွန်းစေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘလို့စဉ်းစားတင်လဲဆိုတော့ဒါငါရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမယ့်အရာလို့နားလည်ရမယ်။နော်ခက်တာကကို့မှာပြဿနာရှိတာကိုရှိနေတယ်လို့မသိတာကတော်တော်ခက်တယ်။နော်ဒကာသမားတို့ဦးရှင်တို့တကယ်လို့မြတ်အခုချိန်မှာအာမင်းမှာဘယ်ယောဂါဘုရှိနေတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂါဘုကိုပျောက်တဲ့ဆေးလေးရှိမယ်ဆိုရင်တော့တက်လဲတက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အပြေးလွှားကိုပဲတောက်ကြမယ်ထိုးကြမယ်မဟုတ်လား။ယောဂါရှိနေတယ်ဆိုတာတကယ်သိမယ်။အဲ့ဒီယောဂါကိုပျောက်စေတဲ့ဆေးကိုလည်းကိုလက်လမ်းမိမယ်ဆိုရင်မကုဝေဘူးလားမကာကွယ်ဘူးလား။ကာကွယ်မယ်နော်။အခုအဲ့ဒီနီးနဲ့ဥပမာရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်။ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မှာစိုးရိမ်ခြင်းငိုကြွေးခြင်းဆိုတဲ့ယောဂါဟာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီယောဂါရှိတယ်နော်။စိုးရိမ်စရာနဲ့မတွေ့သေးလို့အခုပြုံပြုံရွှင်ရွှင်နေနိုင်တာ။ငိုကြွေးစရာနဲ့မတွေ့သေးလို့အခုစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနေနိုင်တာ။အဲ့ဒီစိုးရိမ်စရာငိုကြွေးစရာဆိုတာကမတွေ့ဘဲနေမှာလား။ဟဲ့တေချာပေါက်တွေ့မှာအဲ့ဒီစိုးရိမ်စရာငိုကြွေးစရာဆိုတာကဘာပြောတယ်ထင်တော့ပျက်စီးမှုကိုပြောတာ။နော်ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တည်းကပျက်စီးတတ်တဲ့အရာတွေကိုမျက်နှိုးနေတာအဲ့ဒီအပြစ်ကြီးရှိတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့ပါ
နောက်ကိုမျက်နှိုးတဲ့အရာတွေကပျက်စီးတတ်တဲ့အရာတွေကြီးပဲအထူးသဖြင့်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိမယ်နောက်သက်ရှိချစ်ရတဲ့မျက်နှိုးရတဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်ကြတဲ့မျက်နှိုးကြတဲ့သက်ရှိတ ত্ত্ব ဝါတွေရှိမယ်ဒါကပြင်ဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့အရေးတကြီးအကြီးအကျယ်ဆွဲလန်းတာကတော့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာကိုယ်ဆွဲလန်းခြင်းပဲဟုတ်လားဆွဲလန်းမှုကြီးရင်ကြီးသလောက်စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုဆိုတာဖြစ်ရအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကပြင်မဲ့မှာလဲဆွဲလန်းထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတကယ့်ကိုနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ဆွဲလန်းထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းအပ်သောအရာတွေပျက်စီးမယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့စိုးရိမ်ရတော့မယ်ငိုကြွေးရတော့မယ်ဒီနေရာမှာပျက်စီးမှုကစိုးရိမ်မှုကိုဖြစ်စေတာလားမြတ်နိုးမှုကစိုးရိမ်မှုကိုဖြစ်စေတာလားဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းပဲကိုယ်ကိုပြပြနားလေဖို့လို့လေဟုတ်လားပျက်စီးမှုကစိုးရိမ်မှုကိုဖြစ်စေတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုကကာကွယ်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုမပျက်စီးအောင်မှလုပ်လို့မရပဲနဲ့ပေတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်တည်ချာချာနားထောင်တော့ပျက်စီးလို့စိုးရိမ်တာလို့အဲ့ဒီအဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုကကုစားလို့မရတော့တော့ဘာလို့ဆိုမပျက်စီးအောင်ဘာမှမလုပ်လို့မရပဲနဲ့အချိန်ကြာရင်တော့ပျက်စီးမှာပဲလေအဲ့တော့တကယ်တမ်းကမြတ်နိုးလို့စိုးရိမ်ရတာနော်တကယ်ဒီမိုင်းများဘာဖြစ်လို့စိုးရင်ရတယ်မျက်နှိုးလို့စိုးရင်ရတာမျက်နှိုးလို့စိုးရင်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြေဟာမှန်လဲမှန်တယ်ကုစားမယ်ဆိုရင်ရလဲရတယ်မျက်နှိုးလို့စိုးရင်တာဆိုရင်မမျက်နှိုးရင်မစိုးရင်ဘူးပေါ့မမျက်နှိုးအောင်ကလှုပ်လို့ရတယ်မပျက်စီးအောင်ကလှုပ်လို့မရဒီအချက်ကိုဦးဇင်းတို့ကကွက်ကွက်ပြပြပြောချင်တာနော်တကယ်ဒီမိုင်းများမမျက်နှိုးအောင်ကတရားဓမ္မနဲ့အညီအမှန်သိအောင်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမယ်မပျက်စီးအောင်ကလှုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဦးဇင်းတို့တွေကဘလို့ကြိုးစားလဲဆိုတော့မပျက်စီးအောင်မဲအတင်ကြိုးစားတယ်မမျက်နှိုးအောင်မကြိုးစားအောင်မရတာကိုကြိုးစားတယ်ရတာကိုမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ကိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းမရဘူးသူကပျက်စီးချိန်ကျတော့ပျက်စီးမှာပဲအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လည်းစိုးရင်ရတယ်ငိုကြွေးရတယ်ဆိုတာလေဖြစ်လာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘဝမှာမြတ်နိုးမှုဆိုတဲ့ပြဿနာကိုအရင်ခံပြီးတော့စိုးရင်ရင်ငိုကြွေးခြင်းဆိုတာတေချာပေါက်ဖြစ်အောင်မှာဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိုးရင်ရင်ငိုကြွေးခြင်းကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်လွန်မြောက်နိုင်အောင်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေဒါဦးဇင်းတို့ဒုတိယနဲ့တတိယအကျိုးကျေးဇူးပေါ့တတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးသူက9မျိုးရှိတာနော်ဒီကိစ္စဒီမိုင်းများခု3မျိုးရှိသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားအေးနောက်ပါပြောတုံဆိုတော့ဧကယနောယံဘိက္ခဝေမဂောတတ္တနံဝိတ္တုဒိယာလောကံပရိဒေဝနံတမတိတ်ကမာယဒုက္ခဒေါမနတာနံအထင်ကမာယဟောဒုက္ခဒေါမနတာနံအထင်ကမာယဒီရောက်သွားပြီနော်ကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုအထင်ကမာယချုပ်ငိမ့်သွားစေဖို့အတွက်ဧကယနောတကြောင်းတည်းသောလမ်းမှာတဲ့နော်ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုချုပ်ငိမ့်သွားစေဖို့အတွက်တကြောင်ဒီတော်လမ်းမှာဒီအကျိုးကျေးဇူးကလည်းအလွန်တရာမျက်နှိုးစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့နော်တခါကြီးဒီမိုင်းများဦးဇင်းတို့တွေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာတွေ့ကြရကြုံရရအောင်ပါဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကိုချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဆိုတာကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများလို့ချုပ်ငိမ့်သွားဖို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းဂန်ဒီထဲမှာအများကြီးတက်တည်ပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဟိုတိတ်တမထေဆိုတာပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပါလေသူ့ရဲ့ညီရဲ့မိန်းမကနော်ပစ္စည်းဥစ္စာအမွေတွေပေးရမှာဆိုလို့ဒီမထေကိုတခိုးတွေကိုဓမြတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့တတ်ခိုင်းတာကြားဖို့တယ်မို့လားနောက်တော့မထေမြတ်ကိုခိုးသားဓမြတွေကတတ်မယ်လို့လှုပ်တော့ရဟန္တာလည်းမဖြစ်သေးတော့ဂိုင်းငါကိုတရားအထုတ်ခွင့်ပေးပါမတတ်ပါနဲ့အိုးအရှင်ဘုရားထွက်ပြင်းရင်ဒီပြေတို့ဘလို့လုံမတော့အဲ့လိုဆိုရင်ငါထွက်မပြေးဘူးဆိုတာကိုသိကြအောင်မင်းတို့စိတ်ချရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြောက်ခဲနဲ့သူ့ရဲ့ပေါင်ကိုထုပြီးတော့ချိုးပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့မထေအကြောင်းကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးတယ်နော်အဲ့ဒီမထေအကြောင်းကိုတသက်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမထေဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစူးစမ်းအထုတ်လို့နောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းသွားတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဟုတ်ရလားနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပိတမန္လမထေဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဟိုသူကဟိုလက်ဝိကျော်တယောက်ပေါ့သုတစိတ်တွေအများကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်နောက်တော့တီဟိုကျွန်းကိုရောက်ပြီးတော့ဘယင်တီရောက်တော့ဘယင်ကချီးမြောက်တော့အဲ့ဒီမှာလဲသူပွဲတိုင်းကျော်ဖြစ်တယ်ပေါ့
နောက်တော့ဒီနေ့တော့သူမြို့ထဲကိုသွားရင်းနဲ့ဟိုယဟန်နေကတရားစာရွတ်တဲ့အတန်ကိုကြားတယ်။အဲ့ဒီတရားကဘာတရားလဲဆိုတော့ရူပံဘိက္ခဝေနတုမာကံတံပဇဟထနော်ချက်သားတို့တဲ့ရုပ်တရားဟာသင်တို့ရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီရုပ်တရားရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမမောတဲ့တဏှာလောဘကိုဖယ်ရှားကြ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မြတ်လာစွာသောကာလပတ်လုံးအကျိုးကျေးဇူးတွေများလိမ့်မယ်ချမ်းသာဒုက္ခတွေရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရင်တို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောထားတဲ့နတုမာကတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးဟောတာပါခံစားချက်တွေဟာသင်တို့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခံစားချက်တွေရဲ့အပေါ်မှာတွတ်တာမမောတဲ့စိတ်ကိုစွန့်ညံ့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကခိုင်းတာခန္ဓာ၅ပါးသည်သင်တို့ရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာတွတ်တာမှုကိုစွန့်ညံ့ဒါဆိုရင်အကြာကြီးချမ်းသာလိမ့်မယ်အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့တုတ်တံအဲ့ဒီတုတ်တံကိုအဲ့ဒီလက်ဝဲကျော်ကကြားရတော့စဉ်းစားတယ်။ဩမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေကအကုန်လုံးသစ္စာတရားတွေဒီယုတ်တရားဟာငါဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူစဉ်းစားတယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားရင်းနဲ့တန်ဝေကရပြီးတော့အဲ့ဒါကျောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့ယဟန်ဝတ်တယ်။နောက်တော့အပြင်းအထန်တရားအားထုတ်တယ်။အဲ့လိုအားထုတ်ရင်းနဲ့ဘလောက်ထိသူပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေမသွားနိုင်တော့ဘူးမသွားနိုင်တော့သူဘလို့တုံးဆိုညာကြီးမှာအဲ့ဒါဒူးထောက်ပြီးတော့ဝဥကုံးသွားပြီးတော့တရားအားထုတ်เนาะเนาะတရားအားထုတ်တာမှာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လို့အတ္တကိလေမထလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့အားထုတ်နေတော့မုတ်ဆိုးကမုတ်ဆိုးတယောက်ကဟိုမှောင်းနဲ့မှောင်းမှောင်းနဲ့မဲမဲဆိုတော့ဒီရွရွရွရွသွားနေတာကိုဟိုသားတမင်မှတ်ပြီးတော့လှန်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြစ်တာအဲ့ဒီမှာလှန်ကထိုးမိပြီးတော့အပေါက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမထေမြတ်ကအဲ့ဒီလှန်ထိုးမိတဲ့အပေါက်ကိုဦးဇင်းတို့ဟိုမြက်တို့ဘာတို့နဲ့လုံးသိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုသွေးမထွက်အောင်ဆို့ပြီးတော့အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တော့ယဟန်နာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမထေရဲ့အကြောင်းကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစူးစမ်းအထုတ်လို့ဒုက္ခတွေဟာချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြတာပေါ့နော်ဒါကျန်ကန်တဲ့လာလာလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ဘုသူတံပြောပြတာပါဟုတ်ရလားအေးဒါကဦးဇင်းတို့ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ငိမ့်သွားစေဖို့ဦးဇင်းတို့ပြီးတော့ဟိုကြားစားလို့တော့ကြားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြေထောက်ကိုကိုက်ရင်ကိုက်ရင်နဲ့ပိတပေါင်းသူတော်ကတော့ဒီဇလန်းလေးလည်းကြားဦးမယ်ထင်ပါတယ်ယဟန်တော်တွေတော်တဲ့သွားပြီးတော့တရားအထုတ်တော့ယဟန်တွေတပါးပြီးတပါးကြားချီခံရတာလေနောက်ယဟန်တပါးကိုကြားချီသွားတော့သူ့ကိုကြားဆွဲပါတယ်ဆိုတော့ယဟန်တွေကဝိုင်းပြီးတော့လိုက်ကြတော့ကြားကဟိုဘက်ကန်းကိုချောက်ရဟိုဘက်ကိုခုံပြီးတော့ဒါခါလေယဟန်မှာခြီးပြီးတော့ခုံသွားတာအဲ့ဒါဟိုဘက်ရောက်တော့ဘလို့မှမလိုက်နိုင်တော့ဂိုင်ကရှင်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကိုဟာအစွမ်းတတ္တိဘလောက်ရှိကလေးမရှိဘူးလဲဆိုတာသိရမယ့်အချိန်လို့ကျန်တဲ့ယဟန်တွေကလည်းသတိပေးတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမထေကအဲ့ဒီကြားစားတာကိုခံရင်းနဲ့သူတရားနှလုံးကျင့်သုံးတယ်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစူးစမ်းတာပါပဲအဲ့ဒါသူလည်းပဲယဟန်နာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကဒုက္ခတွေငြိမ့်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောဦးဇင်းတို့ကျန်ကန်ထဲမှာတက်တည်ပေးတာတက်တည်ပြနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒေါမနတတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြိမ့်ပုံနောက်စိတ်ဆင်းရဲတာစိတ်မခံနိုင်တာစိတ်ထဲမှာပူလောင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သဘောကိုဒါဒေါမနတလို့ခေါ်တာကိုနော်အဲ့ဒါကြတော့ဘာကိုတက်တည်ပြလဲဆိုတော့တရားမင်းကြီးကိုတက်တည်ပြတယ်တရားမင်းဟာမကြခင်မှာ तू တည်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိတော့ तू ဘလို့မှမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသွားပြီးတော့ပြဿနာတွေမေးတာလေတက္ကံပညာတုတ်ဆိုပြီးတော့ပိဋကပေါင်းတော်ကတော့ကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားဟောဦးဇင်းတို့တောင်ဟောထားတာရှိသေးတယ်မငြိမ်းချမ်းတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့တရားမင်းဟာသောတပန်ဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားစိတ်ရဲ့စိုးရင်အဲစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတတွေပျောက်ငြိမ်းသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဒေါမနတပျောက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ပြမနတ်သားကိုလည်းပဲကျန်ကန်ထဲမှာတက်တည်ပြဦးဇင်းတို့သူ့ပြမနတ်သားဆိုတာကဟိုနတ်သမီးတစ်ထောင်နဲ့နောက်ဥယျင်ထဲမှာပျော်ပျော်ပါပါနေတော့ဟုတ်လားတချို့နတ်သမီးတွေကတပင်မောတက်ပြီးတော့ပန်းနေခူးတယ်တချို့ကအောက်ကနေပြီးတော့ပန်းကုန်းတွေကုန်းပြီးတော့တီးပြီးတော့နတ်သားကိုပြုစုကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဘောကတထင်းတချင်းတကြော်ကြော်ဆိုပြီးတော့နတ်ပန်းခူးနေတဲ့နတ်သမီးတွေအကုန်လုံးအတန်တိတ်သွားတယ်နော်ရုတ်တရက်ကံဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေအကုန်လုံးသိပြီးတော့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇငရဲကိုရောက်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနတ်သားကဘယ်ရောက်သွားတုံးလို့စဉ်းစားတော့ငရဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်သိတော့သူလည်းပဲနောင်ခွန်ရဲ့နေရင်ဒီနတ်သမီးတွေနဲ့အတူတူသေပြီးတော့အဲ့ဒီငရဲကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတဲ့
ုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘလို့မှယက်တီလို့မရတော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားပြည်သူတို့ကံလေဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေဟာဒါသိုးသောကသူတို့ကိုသူတို့သိမယ်ဆိုတာမသိဘူးဟုတ်လားမသိလို့မို့သချင်းဆိုပြီးတော့ဒါပြောနေတာပေါ့ဟုတ်သေးတော့လည်းပြက်ဆိုသေးသွားပြီးတော့တခါတည်းရောက်သွားတာဟုတ်တခါတလေဦးစင်းကဟိုကားတွေဘာတွေမှောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားသင်္ဘောတွေဘာတွေမှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလူတွေတည်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်။သူတို့ဟာဒီအချင်းတည်မယ်ဆိုတာသူတို့တယောက်မှမတည်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ကားတွေပေါ်မှာယထာတွေပေါ်မှာသင်္ဘောတွေပေါ်မှာတကယ့်ပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ဟုတ်လားတကယ့်ကိုပဲတချို့ဆိုတခြင်းဆိုကောင်းဆိုနေလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှဟိုးငနဲ့တိုင်းငနဲ့ဆိုတော့ပြီးရောဟုတ်လားအဲ့ဒါလူဒါစဉ်းစားနေရလေးတွေရှိတယ်နော်။ဒကာဓမ္မတို့ဦးစင်းတို့ဘောရမှာလည်းပဲတကယ်တမ်းကဘယ်အချင်းတည်မယ်ဆိုတာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောနိုင်စရာအကြောင်းကတော့မရှိတာအမှန်ပဲဟုတ်ရဲ့လားအခုဘာဖြစ်သွားပြီတော့တခါတည်းအလှဲ့အပြောင်းကမြန်မြန်ဆန်းဆန်းကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုဘဝလည်းပဲပြောင်းလဲမသွားဘူးလို့တော့ဘာအာမခံချက်မှတော့မရှိဘူးဆိုတာလည်းသတိတော်ထားရမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ ਨੇ သူ့မြတ်မနတ်သားဟာအကြီးအကျယ်ဟိုဒေါမနတ်သားတွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်မှဆင်းရဲပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားတိရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နေညတရဘောဇတပတ္တနေညတိန်တရိယသံဝရနေညတရတပ္ပနိဒ္ဒကသုဋ္ဌိန်ပတ္တမိပါဏိနံဆိုတဲ့ဂါထာကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီဂါထာလေးဟာအကျေတဝန်ပြောစရာတော်တော်ကောင်းပါတယ်။သို့တော်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုပြောဖို့အချိန်မရဘူးနော်။အေးအဲ့ဒါလို့ဟောတော့အဲ့ဒီသူမြတ်မနတ်သားနဲ့တကွနတ်သမီးတွေဟာသောတပတိမေညာပူညာကိုရပြီးတော့စိတ်ရှင်ရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတတရားတွေဘာဖြစ်သွားတော့ပြောင်းငြိမ်းသွားလေတဲ့။ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီအချက်ကိုလည်းပဲဒါစဉ်းစားရမယ်။ဒုက္ခတွေဒေါမနတတရားတွေတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မဖြစ်အောင်မှာတော့တွေ့အောင်မှာဒီပြဿနာကောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့လက်တွေ့ဆန်းဆန်းလေးတစ်ခုပြောခြင်းနေတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားတွေဒုက္ခကိုငြိမ်းစေတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဟိုတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်လို့ယောဂတွေဝေဒနာတွေပျောက်ကင်းသွားကြတဲ့အကြောင်းဘိဒတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဓာမျိုးလေးတွေကိုလေ့လာပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့ဂုံကိုစိတ်ထဲမှာပိုးပြီးတော့သိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားဟာလောလောဆယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုငြိမ်းစေတယ်ဆိုတာအင်မတန်ထင်ရှားတယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါကတော့ဒေါမနတဝေဒနာကတော့နောက်ဆုံးဘိဒတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟိုယဟနာဖြစ်ပြီးဟိုအနာဂံဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကိုပဲဒါကသူကငြိမ်းသွားပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတကိုတကယ်တမ်းချုပ်ငိမ့်သွားစေနိုင်တဲ့တကြောင်တည်းသောလမ်းဟာပါလေသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားကြိုကျေသူဘယ်နှပါးရှိပြီတော့မြန်နော်၅ပါးရှိသွားပြီနော်စိတ်အငြိကြေးကိုတန်ရှင်းစေမယ်စိုးရင်ခြင်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းကိုလွန်မြောက်စေမယ်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကိုချုပ်ငိမ့်စေမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဘာဆက်ပြောလို့ဆိုတော့ညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကိရိယာယညာယတအဓိကမာယအရိယမေညာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အရိယမေညာကိုရဖို့ရန်လို့ငါဧကာယနောတကြောင်လေးသောလမ်းဖြစ်ပါပေ၏နော်အရိယမေညာကိုရဖို့အတွက်လည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာတကြောင်လေးသောလမ်းတဲ့ဒကရမတို့ဦးရင်တို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာအရိယမေညာကိုရမှမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီအရိယမဉ္ဇဉ်ကိုရရင်သစ္စာလေးပါးကိုလည်းထွတ်ထွန်းသိတယ်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုရတယ်ပြီးတော့သူ့အစစ်နဲ့သူကိရိတာကိုအမြင့်ပြတ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘယ်ရှားတုတ်တင်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုကြပါသို့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုအမြင့်ပြတ်မပယ်ဘူးလားပယ်တယ်အဲ့ဒီကိရိတာကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိရိတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ငရဲတိရိစ္ဆာန်ပြိတ္တံအတုရကေဆိုတဲ့အပင်လေးပါဒုက္ခကိုပါတခါတည်းချုပ်ငိမ့်သွန်းစီရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်အရိယာမဉ္ဇဉ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာဘလောက်ကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတိုင်းပြုတိုင်းမဉ္ဇဉ်ဖွညာမျက်နှာဘံကိုမျက်မှောက်ပြုပြရစေလို့ဆုတောင်းကြရတာပေါ့ဟုတ်ရလားအေးအရိယာမဉ္ဇဉ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲကိလေသာကိုသူ့အစင်နဲ့သူပယ်ရှားတုတ်တင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကိရိတာကိုပယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိရိတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်မဲ့ဒုက္ခတွေကိုပါတခါတည်းပယ်ရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်။ဒါကြောင့်ကိရိတာကိုပယ်ရှမ်းတုတ်တင်နိုင်စွမ်းကြီးတဲ့နော်ဒီအရိယာမဉ္ဇဉ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်လိုမှတခါဓမ္မတို့ဥရှင်တို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲ
ပထဗျာဧကရစ္စေနတက္ကတဂမနေနဝါတပ္ပလောကတိပစ္စေနသောတပတ္တိဖလံဝရံတဲ့နော်ပထဗျာဧကရစ္စေနဟောဒီကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုကိုတယောက်တည်းအပိုင်စားရပြီးတော့ဧကရမင်းကြီးဖြစ်ရတာထက်၎င်းတဲ့တက္ကတဂမနေနဝါအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့နတ်ပြည်လောကကိုရောက်ရတာထက်၎င်းတဲ့တပ္ပလောကတိပစ္စေနအလုံးစုံသောလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုနော်ကိုကိုယ်တိုင်အစိုးရရတာထက်၎င်းနဲ့သောတပတ္တိဖလံဝရံသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ကိုရခြင်းဟာမြတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာဟုတ်ရဲ့လားနော်သောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိတဲ့ချမ်းသာဟာဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဉာဏ်စွမ်းနဲ့ဘယ်ကုံအောင်ပြောနိုင်မှာပါတော့ဟုတ်လားသောတပန်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်စိတ်ချရတဲ့တေချာတဲ့ရည်ရတဲ့ချမ်းသာကိုမရဘူးလားရတယ်ငါတင်ရင်အပေလေးပါရအောင်မလားလို့စဉ်းစားကြရမလို့ဘူးနော်သူတို့ရရှိထားတဲ့အောင်မြင်မှုဟာဘယ်သောအခါကာလမှပြန်ပြီးတော့မဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့ဟုတ်ရလားဦးဇင်းတို့လောကီလိုအောင်မြင်နေကြီးပွားတယ်ဆိုတာကအချိန်မရွေးဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ပျက်စီးနိုင်တယ်ဟုတ်လားဟိုဦးဇင်းတို့ကံတွေဉာဏ်တွေဝိရိယတွေကောင်းလွန်လို့ဒီတသက်လုံးမကြရှုံးအောင်မပျက်စီးအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ဆိုအောင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကြီးပွားမှုတွေဟာကိုယ်နဲ့ဘာဆိုင်နေတော့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်လောကီအောင်မြင်မှုလောကီကြီးပွားမှုဆိုတာကဆုံးရှုံးမှုနဲ့အဆုံးတတ်ရတာပျက်စီးမှုနဲ့အဆုံးတတ်ရတာနော်အရိယမဉ္ဇဉ်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုကတော့ဘယ်တော့မှပြန်လဲပြီးတော့ကြာရှုံးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူကမြင့်တစ်ထက်မြင့်မှုရှေ့သို့ရှေ့သို့ပဲရှိတယ်နောက်ပြန်လှည့်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးနောက်တတပတိမဉ္ဇဉ်ရပြီးရင်တေချာပေါက်တဂရဂါမိမဉ္ဇဉ်ရမယ်နာဂမိမဉ္ဉဏ်ရမယ်အရဟတမဉ္ဉဏ်ရမယ်အငြိမ့်ကြီးကြီးရမယ်အချမ်းသာကြီးချမ်းသာရမယ်မကောင်းဘူးလားဗျာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အရိယာမဉ္ဉဏ်ကိုရခြင်းဟာလောကမှာအကြီးကျယ်ဆုံးပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်လောကီချမ်းသာတွေနဲ့ဘလို့မှမရှင်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုတ်ခွင့်မရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့တေချာတဲ့ရည်ရတဲ့ချမ်းသာလို့ဆိုရတဲ့အရိယာမဉ္ဉဏ်ကိုရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာတကြောင်တည်သောလမ်းပါတဲ့။နော်တကြောင်တည်သောလမ်းဆိုတာလေကအလွန်စိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတယ်နော်။ဒီပြင်လမ်းနဲ့သွားလို့မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောသလိုဒီလမ်းကိုရှောက်ရင်တေချာပေါက်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်မယ်လို့လည်းပြောရရောက်တယ်။သူ့လမ်းနဲ့သူ့ပန်းတိုင်အန်ခိုက်ဖဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါကအရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရရှိခြင်းဆိုတဲ့၆ခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးပေါ့။ဟုတ်လား။အေးနောက်ဆုံး၇ခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာရတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကအရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတာပါပဲเนาะအဲ့ဒီအရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရတာကရှေ့မှာဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာဖူဉံဖြင့်မျက်မှောက်ပြုတာကိုယူရမယ်လို့အဲ့ဒါလိုပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာရဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဖူဉံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနော်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကသောတပတ္တိမက်ဆိုတာကလည်းတတန်တရာလုံးမှာမှတခါပဲဖြစ်မယ်တဂရဂါမိမက်ကလည်းတခါပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလိုပဲအနာဂါမိမက်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်မယ်အရတ္တမက်ဆိုတာလည်းတစ်ချိန်ပဲဖြစ်မယ်ဖူဉံဆိုတာကတော့အဲ့ဒါလိုဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသူကတော့အချိန်ချင်းဝင်စားလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တတ္တသိကိရိယာယအယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဖူဉံဖြင့်အချိန်ချင်းအထက်ထအာယုံပြုမျက်မှောက်ပြုရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့အကြံဉာဏ်နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေအဲ့ဒါလို့အချမ်းသာသုံးသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋိပဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများပါတဲ့ကြိုးစားအထုတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုရလိမ့်မယ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှပါးလဲဗျာ9ပါးအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူး9ပါးကိုရစေနိုင်တဲ့လမ်းတကြောင်တည်သောလမ်းဟုတ်ရလားအဲ့ဒီတကြောင်တည်သောလမ်းဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟုတ်ရလားတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာနာနော်တတိဆိုတာကအမှန်ရမှုနော်တတိကဦးဇင်းတို့ဟိုပါမခွချုပ်စတော်ကြီးပြောတာနော်တတိကအကြံဉာဏ်အဖြစ်နှမျိုးရှိတယ်တဲ့နော်တတိကဒီအာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့တဲ့တဲ့တိနေတဲ့နော်အာယုံကိုထင်ရှားစွာကိုယ့်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ပြလာတဲ့
အာယုံကိုကိုယ်တည်ရအောင်ထင်အောင်မြင်အောင်ပြလာတဲ့အာယုံကိုဓာတ်ရိုက်သိနေတဲ့တတိဒါတရားရှုမှတ်မှုတတိပေါ့နော်ဒီတတိဆိုတာရှိတယ်နောက်ထပ်တတိရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့ပြီးသားတွေကိုအမှတ်ရတယ်လို့လူတွေသုံးလုံးကြတဲ့ငါပစုကိုတတိရလိုက်တာဆိုတဲ့တတိကောမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာတတိအရာဟုတ်လားလုံးလုံးစည်ဖြစ်နေတဲ့နော်ဒီกายဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာတည်းဟူသောဒီအာယုန်တည်းဟူသောနော်ဒီအာယုန်ကိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းအမှတ်ရနေတဲ့တတိကိုဆိုလိုတယ်လို့နားလည်ရနော်ဘုရင်တို့တတိကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလိုပိုင်းခြားပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အေးအဲ့ဒီတတိနော်ပဋ္ဌာနာဆိုတာကကပ်ပြီးတော့တီးနေတာနော်ဒီတတိရဲ့တတိတီယာအာယုန်၄မျိုးပေါ့ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောမှာပါဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာပေါ်မှာဒီတတိလေးကကပ်ပြီးတော့တီးနေတာစွဲမြင်မှုကပ်ပြီးတော့တီးနေတယ်တက်ဝင်ပြီးတော့စွဲမြင်နေတယ်နော်အမှတ်ရမှုရဲ့ကပ်ပြီးတော့တီးနေတဲ့သဘောတတိပဋ္ဌာနာနော်အရာစကားနဲ့ဦးဇင်းတို့အလွယ်နားလည်အောင်ပြောရရင်တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနော်အမှတ်ရနေတယ်ဖြစ်နေတာလေးကိုသိနေတယ်ဟုတ်ရလားအမှတ်ရနေတယ်အာယုံကိုသိနေတယ်ဂရုစိုက်နေတယ်အာယုံစိုက်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပြောလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာနာဆိုတာအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာနာတတိပြုရဲ့အာယုံက၄မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားဟာ၄မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအေးတတိပဋ္ဌာန်တရား၄မျိုးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနော်ဥဒေတာအကျဉ်းအားဖြင့်အရင်ဟောတယ်နော်ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဟုတ်လားဒီကနေ့ညအဲ့ဒီအချင်းချုပ်ကလေးကိုပြောပြရင်အဆုံးသတ်မှာနော်။နောက်ညတွေနောက်ညတွေကြာမှာအဲ့ဒီ၄ပါးကိုတပါးတညဦးဇင်းတို့ပြောမှာပေါ့။ဟုတ်ရလား။အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီအချင်းချုပ်ကိုနော်မှတ်ရမယ်ဟုတ်လား။အေးပထမကာယ ानु ပတ္တနာကိုဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ကာယေကာယ ानु ပတ္တိဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမာဝိနေယလောကေဘိဇာဓောမနတံနော်။အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီရုပ်ကာယကိုရုပ်ကာယမျှပဲလို့တတိယဝရိယရဲ့ပညာဉာဏ်ရဲ့ဥရှိပြီးတော့အမှန်တိုင်းတိနေအောင်စူးစမ်းပြီးတော့မတိလျင်မရှုမှတ်လျင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတဝါလောဘနဲ့ဒေါသကိုပယ်ခွာပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်လို့ဟောတာဟုတ်ရလားဒါဦးဇင်းတို့အရက်စကားနဲ့အဖြောင့်အဓိပ္ပာယ်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်နော်ကာယေကာယ ानु ပတ္တိဝိဟရတိအာတပိသံပဇာနောတတိမာနော်လိုအပ်တဲ့အရင်အနည်းက၃မျိုးပေါ့ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့စိုက်ထုတ်ရမယ့်အရင်အနည်းက၃မျိုးအာတပိဆိုတာကကိလေသာတွေကိုပူလောင်စေနိုင်လောက်အောင်စွန်းနဲ့ထက်သန်နဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့လုံလံဝရိယအာတပဆိုနော်ကိလေသာကိုပူပန်စေလောက်အောင်ထက်သန်နဲ့လုံလံဝရိယအပြင်းထန်တဲ့ဝရိယရှိရမယ်နော်အာတပိတဲ့ပြီးတော့ပါလေတမ္ပဇာနောတဲ့တမ္ပဇာနောဆိုတာကအပြားအဖျင်းသိတယ်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာဟုတ်လားပြီးတော့မှတတိမာတတိတဲ့ဘယ်နှလုံးလဲ၃လုံးဝရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိရဲ့အဲ့ဒီဝရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိရဲ့အဓိကကတော့တတိပဲတတိပဋ္ဌာနာဆိုမှတော့အဓိကကတော့တတိပေါ့သို့တော့ဘာဝနာကိစ္စမှာတတိတစ်ခုတည်းနဲ့ကိစ္စပြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်သူ့အချမ်းရံအားဖြင့်ပညာလည်းရှိရမယ်ဝရိယလည်းရှိရမယ်တမာတိလည်းရှိရမယ်နောက်ဦးဇင်းတို့မကင်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမသင်္ကပ္ပပါမပါရပေဘူးလားပါရလိမ့်မယ်နော်ကာရကမက်ခင်၅ပါးဆိုတာဘေးတတို့ကြားဘူးပါလေဟုတ်ရလားအေးတတိကတော့သူကဗရဏကြလို့သူ့ကိုခေါင်းတင်ပြီးတော့ဟောတာပေါ့ဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကဒီရုပ်ကာယကိုရုပ်ကာယမျှပဲလို့အမှန်အတိုင်းတတိဥစည်းပြီးတော့တိနေအောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်လားဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကရုပ်ကာယကိုရုပ်ကာယမျှပဲလို့တကယ်တမ်းကမသိဘူးယုတ်ကာယကိုပဲယောက်ျားလို့ထင်နေမိန်းမလို့ထင်နေငါလို့ထင်နေသူလို့ထင်နေလှတယ်လို့မထင်နေအိုတယ်လို့ထင်နေကဲယုတ်ကာယကိုယုတ်ကာယမျှလို့တကယ်တမ်းကသိသလားမသိဘူးကိုထင်ញံတယ်လို့ထင်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီယုတ်ကာယရဲ့သဘောအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကဟုတ်ရလားတကယ်တမ်းယုတ်ကာယရဲ့သဘောအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဆိုပြီးတော့၄မျိုးပြောတယ်ယုတ်ကာယဟာမမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောရှိတယ်အဆိုးမရတဲ့သဘောရှိတယ်မတင့်တယ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လား
အဲ့ဒါလိုမမြဲသောဆင်းရဲသောအဆိုးမရသောမတင့်တယ်သောရုပ်ကာယကိုမမြဲသောဆင်းရဲသောအဆိုးမရသောရုပ်ကာယမျှမတင့်တယ်သောရုပ်ကာယမျှလို့တိပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတိလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့မရှုမှတ်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘနဲ့ဒေါသကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာပယ်ခွာပြီးတော့နေနိုင်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကရုပ်ကာယကိုရုပ်ကာယပဲလို့တိနေလို့ရှိရင်တိနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမရှိဘူးပေါ့နောက်စာကတော့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတံလို့သုံးတယ်နော်အဘိဇ္ဇာဆိုတာတရားကိုကောက်ရင်လောဘပါပဲဒေါမနတံကဒေါသပါပဲနော်အဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတကိုဝီနေရပယ်ဖြောက်ပြီးတော့ဝိဟရေညာနေရဤလို့မြတ်စွာဘုရားကဒါအချင်းယုတ်ခေါ်တာပါနော်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့မနှက်ပြန်ကြတော့အဲ့ဒီရုပ်ကာယကိုရုပ်ကာယမျှပဲလို့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကအကျေဟောလိုက်မယ်နော်14မျိုးတောင်ဟောမှာအဲ့ဒါဥစဉ်ကစုံအောင်အကွက်စိအောင်တောင်ပြောနိုင်မှမလားလို့တောင်စိုးရိမ်နေတယ်ဟုတ်လားနော်တဏှာကြီးကြော်ကြော်လေးနဲ့ဒါမှပိသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့လေးနဲ့တဲ့တရားတွေမှာဘ ഹു တုတ္တဆိုတာဟိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့နော်ဒီတရားတွေကလေးနဲ့တဲ့တရားတွေလေးနဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာဖြစ်စေနိုင်လိမ့်မယ်အ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်အ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့နာဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဦးစင်းကဒီကနေ့ကတော့အချုပ်ပဲပြောတာနော်ယုတ်ကာယကိုယုတ်ကာယမျှပဲလို့အရှိအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နော်သတိဝိရိယဉာဏ်ပညာနဲ့သိပြီးတော့ဟုတ်လားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမရှုမှတ်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတကိုဖယ်ခွာပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်လို့ဟောတယ်အဲ့ဒါကာယ ानु ပัฒနာသတိပဋ္ဌာန်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဝေဒနာ ानु ပัฒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပัฒနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကနော်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဟုတ်လားအလေအလတ်ချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခံစားချက်ဝေဒနာတွေကိုခံစားချက်မျှပဲလို့ဟုတ်လားခုနတုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဝရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိရဲ့ဥရှိပြီးတော့အမှတ်ရနေရမယ်သိနေရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မသိရင်မရှုမှတ်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နေနိုင်လိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ပေါ့။အဲ့ဒါဝေဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်။ဒါကြိုးစားလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာတွေရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်အများကြီးဆက်သိလာလို့ရှိရင်ဉာဏ်တွေကြီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေပါပြောင်းလဲမသွားနိုင်ဘူးလား။ပြောင်းလဲသွားမှာပြောင်းလဲသွားမှာအခုဟာကဒကာဒမတို့ဦးစင်းတွေကအာမထုတ်တာနဲ့အာထုတ်တာနဲ့ကတော့လုံးဝမတူဘူး။အမထုတ်ခင်ကအမြင်နဲ့အထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမြင်ဆိုတာကလုံးဝမတူဘူးအမထုတ်ခင်ကအမြင်ကအမထုတ်ခင်ကအမြင်ပဲပြီးရင်အဲ့ဒါကိုကိုတိုင်းကိုဘာဖြစ်သွားမှာတုန်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲသွားမှာတုန်းဆိုတော့အထုတ်လိုက်လို့ကိုပြောင်းလဲသွားမှာရွရွလေးနော်အေးဒါကြောင့်ကိုဝေဒနာတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတဲ့နေအဲ့ဒါပါလေဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နောက်ပြီးတော့စိတ်ဓာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့စိတ်တည်ရဲ့သဘောကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအားဒါကအစင်းနေတယ်ဒါကအစင်းမြင့်နေဒါကတော့မက်မောတဲ့ရာဂနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ဟုတ်လားဒါကတော့မက်မောမှုကင်းတဲ့စိတ်အစရှိသဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုအမှန်အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုစိတ်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်လည်းဟိုမသိအောင်နေတဲ့အခါမျိုးမှာရှုမှတ်မှုကင်းပြီးတော့နေတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘနဲ့ဒေါသကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နေနိုင်နေတဲ့ဒါစိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့ဟုတ်ရလားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကတဘာဝတရားတွေသူကတော့ဦးဇင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထဲမှာအခြေပြန့်ဆုံးပဲနော်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့တောင်သူကပြောမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခြေပြန့်တယ်နောက်ခန္ဓာတွေပါမယ်និဝရဏတရားတွေအကြောင်းပါမယ်ဘုဇင်အကြောင်းတွေပါမယ်အာယတနာတွေအကြောင်းပါမယ်သစ္စာအကြောင်းတွေပါမယ်အများကြီးပဲဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကြောင်းကဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရင်မသိလျင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတကိုဖယ်ခွာပြီးတော့လောကကြီးမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါလဲဗျာ၄ပါးနော်ကိုယ်ကာယကိုသိမယ်ဝေဒနာတွေကိုသိမယ်စိတ်တွေကိုသိမယ်ဓမ္မသဘောတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းတွေကိုအမှန်တိုင်းတိနေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယခုနာကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှပါလဲဗျာ9ပါးရမယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူး9ပါးကိုဘာကြောင့်အရင်စပြီးတော့ဟိုကြင်ညာမောင်းခတ်ရတယ်လေဆိုတာလေးကိုဥပမာလေးနဲ့ပြောသေးတယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့
ကပလာအထယ်ရောက်တဲ့လူကငါကပလာရောက်နေငါရဲ့ကပလာဝယ်ချလို့ပြောရင်လူတွေကတိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့ကပလာဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆပင်နဲ့ရက်ထားတာလည်းရှိတယ်ခြိချမ်းနဲ့ရက်ထားတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအယုတ်လက်အမျိုးမျိုးရှိတာအဲ့ဒါကပလာရောက်တဲ့လူကဟေးဂန္ဓာရာတိုင်းကလာတဲ့ကပလာနော်အသားရောင်လေးကလည်းပဲနုညံ့ဣဆက်ပြီးတော့အရောင်ကလည်းရစ်တောက်ပြီးတော့တခက်ကိုကန်ရက်စရာထိရက်စရာမရှိဘူးအလွန်ကောင်းတဲ့ကပလာလို့ကြေညာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်ခြင်းစိတ်လည်းပေါက်သွားမယ်မဝယ်နိုင်အောင်တောင်မှကြည်ခြင်းစိတ်ဟုတ်လားဆိုတာလေးတော့ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကကိုတော်မြတ်ရဲ့တတိပဌံတရားကိုမဟောကြားသေးခင်မှာဘာကိုအရင်ပြောလဲရရှိမယ်အကျိုးကျေးဇူးကိုအရင်ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုအကျိုးကျေးဇူးကိုပြောလိုက်ရင်ဩဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေငါရမှဖြစ်မယ်နော်ဘေးတပေါင်းသူတပေါင်းတို့အကျိုးကျေးဇူး9ပါးပြန်မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူး9ပါးရမှဖြစ်မှာနော်တကယ်တမ်းကဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူး9ပါးကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရလိမ့်မယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့စိတ်ဝင်စားမှုဆိုတာဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်ကပလာကိုဝယ်နိုင်တဲ့လူရှိမယ်မဝယ်နိုင်မလို့သွားပြီးတော့ငေးပြီးတော့ကြည့်တဲ့အဆင့်တော့မရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါလူတိုင်းတော့မဝယ်နိုင်ဘူးနော်ဒီကပလာကိုဟုတ်လားဘာကိုပြောတာလဲဦးဇင်ခုပြောနေတာဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုလူတိုင်းတော့လည်းအာမထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ပါရမီပေါ်မှာမူတည်သေးတာကိုဟုတ်လားသို့တော့အမထုတ်နိုင်အောင်တောင်မှအ ਨੇ ဆုံးတော့ဩတရားရဲ့အစွမ်းကဒီလိုတည်းလို့စိတ်ဝင်စားမှုလေးလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒါမြတ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့တော့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအကျိုးကျေးဇူးကိုအရင်ပြောလားဘိသက်ပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့စိတ်မှာအညစ်အကြေးကင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာရမှဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်လားမရရင်အညစ်အကြေးတွေဘယ်လိုပဲနဲ့ဆိုရင်ပြီးရင်ဘယ်သူပဲဒုက္ခရောက်မှာလို့ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်မှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပထမအကျိုးကျေးဇူးရမှဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတွေးထား။နောက်အခုမရသေးလဲရကျင်တဲ့အချိန်ရငါဒီလန်းစဉ်ကိုလိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးရှိဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။ဒီနောက်ပြီးတော့စိုးရင်ချင်းကိုကျွေးချင်းဆိုတော့တောကပရိဒေဝါတစ်ချိန်ကျရင်တေချာပေါက်တွေ့မှာအဲ့ဒါကိုဘာမှမကြော်လွှားရသေးဘူး။ကို့မှာအဲ့ဒီအကြီးအသေးကြော်လွှားနိုင်တဲ့အကြီးအသေးတစ်စက်မှမရှိသေးဘူး။အဲ့ဒီအချိန်နေမှန်ကိုလည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒီအကြီးအသေးလည်းငါရမှဖြစ်မှာဆိုတာမျိုးတွေးထားဖို့မလိုဘူးလား။ဒီအဲ့လိုပဲကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဘယ်သူမှမကင်းကျင်ဘူးလို့တော့ရှိမယ်မထင်ပါဘူးဗျာ။နော်စိတ်မနှံ့တဲ့လူလောက်ပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လား။နော်တာမန်စိတ်ရှိတဲ့လူဆိုရင်ဒုက္ခဒေါမနတကတော့ဘယ်သူမှရကျင်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။သို့တော့မရကျင်နေုံမျှနဲ့တော့မရပဲနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ဟုတ်ရဲ့လား။မရအောင်လှုပ်ထားမှအဲ့ဒါတွေကမရမှာဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနတချုပ်ငင်းချင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရဖို့အတွက်လည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအ ਨੇ ဆုံးတော့စိတ်မဝင်စားသင့်ဘူးလားစိတ်ဝင်စားတဲ့နေဟာလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်လွန်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါတော့အတိုင်းထက်လွန်ပေါ့ဟုတ်လားကဲနောက်ပြီးတော့အရိယာမညာနောက်ကုံကျေးဇူးတွေဒါဦးဇင်းတို့ခုနကရွက်အမျက်လောက်ဒါပဲပြောနိုင်တာဟုတ်လားအေးအရိယာမညာကိုရရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်ဟုတ်လားကိလေသာကိုသူအရှင်းနဲ့သူပဲပြီးတော့ထုတ်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခတွေပါနှီးကုန်းချုပ်ပေးမယ်မကောင်းဘူးလား။အဲသူတစ်ခါကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပဲဆိုရမယ်ဟုတ်လား။အေးနောက်ဆုံးဖူညံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့မသေးခင်မှာကိုပဲငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့နေနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးဟာမျက်နှိုးစရာမကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုရဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တကြောင်ဒီတော်လန်းဟာပါလေတတိပဋ္ဌံတရား၄ပါးပါကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဆိုတဲ့ဒီအာယုံ၄မျိုးကိုတတိကအာယုံပြုမယ်တိတိနေအောင်ယူစားမယ်အာယုံက၄မျိုးကွဲသွားလို့တတိပဋ္ဌံက၄မျိုးဖြစ်သွားတာပါအဓိကကတော့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်စေအာယုံကိုတိလိုက်တိလိုက်အောင်ယူစားတာဟာအဓိကအကြဆုံးပါပဲကာယပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကိုပဲမိမိဘာကိုပဲထိထိဖြစ်စဲမှာထင်ရှားတဲ့ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုသိအောင်ကြိုးစားလိုက်ဖို့ရာကလိုရင်းမှာအဓိကကဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါလို့သိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိဒနာ ानु ပဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်တွေကအရေးမကြီးပါဘူးဟုတ်ရလားဘယ်ဟာကိုပဲသိလိုက်တယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်သိလိုက်တယ်ဆိုရင်မသိရင်တော့လောဘနဲ့ဒေါသကနော်ကြည်တာနဲ့သေးတာပဲကွာမယ်ဖြစ်မှာဗျဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့မလာဘူးလားလာမယ်ဒါကြောင့်သိရင်ဗါလဲအကျိုးကျေးဇူးကမသိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘဒေါသကိုဖယ်ရှားခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလက်တွေ့မရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့သ
တိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရဲ့ဂုံကျေစုเนาะတကြောင်ဒီတော့လံဟုတ်ရလားအဲ့ဒီတကြောင်ဒီတော့လံဆိုတာကိုမနှက်ပြန်ကြတော့ကာယ ानु ပัตနာတိပဋ္ဌာန်နောက်နေ့ဝေဒနာ ानु ပัตနာတိပဋ္ဌာန်နောက်နေ့စိတ်တာ ानु ပัตနာတိပဋ္ဌာန်နောက်နေ့ဓမ္မာ ानु ပัตနာတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့ဒါဥစဉ်တို့เนาะဆက်ပြီးတော့ငါညပြည့်အောင်ဟောပါမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီကနေ့တော့တိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့ဂုံကျေစုများကိုဘိဒတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂုံကျေစုတွေမိမိတို့တန်တာမှာရရှိအောင်တိပဋ္ဌာန်တရားကိုတို့ပွားများမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့တိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မြစ်တံပို့ပြီးအဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတို့တပ္ပမင်္ဂလရက္ခန္တို့တပ္ပဒေဝတာတပ္ပဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတေ

နာတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသည်မြင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတို့ကောင်းဆိုဟာမသည်ဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြည့်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြည့်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြည့်နေကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏတို့ကောင်းဆိုဟာမသည်စောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓံဥပဝေနခေငါဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူကြတယ်သုတ္တရသဗ္ဗဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကောတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မံဥပဝေနမေလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကောတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗတန်ဃံဥပဝေနမေကထံလေးယောက်ပလတံလေးယောက်ဆိုသောရှင်အောင်တော်ရိယတန်ဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကောသီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံကအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတ်တေဇောအနုဘောတော်တို့ရောက်၎င်းတရားနေရောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်း

0: အဲဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2561ခုသာသနာတော်နှစ်2561ခုကောဇာခုနှစ်1389ခုရာသူလဇန်17ရက်တဲ့ဒီနေ့28ရက်12လ2019ခုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့စံပြချေးရွာရှင်းမျက်နာကြောင်းမောဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့ပြန်ပွားရည်မောဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရည်အဖွဲ့ခွဲအမှတ်195တွင်143ချိန်မြောက်အဖြစ်ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များဖြစ်ကြတော့အငိမ့်စာချမ်းမာရည်မှုကြီးဥထွန်ခင်စနိဒေါခင်ကြီးမိသားစုမြလို့ချေးရွာကဓမ္မဒါနအထုပြုအလူတော်အဖြစ်ရှင်းပါတယ်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲတတိယညာတဲ့တန်တရာလေတာကြောက်စရာဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှင်းပြပေးပါမယ်ပါတယ်လေတန်တရာလေတာသရောင်းတို့တန်ត្រာဆိုတာခန္ဓာတွေအာယတနာတွေဓာတ်တွေဆက်ကဆက်ကမပြလဲနေတာကိုဘာလို့ခေါ်ဩခန္ဓာအာယတနာဓာတ်တွေဆိုတာသရောင်းတို့သစ္စာထဲထည့်လိုက်တော့တခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားအေးဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲတယ်နဲ့အထက်ထက်လဲနေတာကိုတန္တရာတဲ့တခြားလားတန္တရာလားတန္တရာလဲရတာကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဘုလူကြောင့်တန္တရာလဲလေဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏဘုလူကြောင့်တန္တရာလဲတော့ဩအဲ့ဒီအထက်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိကကြောက်เสียအကောင်းဆုံးတဲ့ဒိဋ္ဌိကအော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားဒိဋ္ဌိလားတက်ကာယဒိဋ္ဌိလားအော်ရှိတာကခန္ဓာသိတာကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါသာသမိဇနိခင်ဗောလို့သိနေတာတခြားလားတဲ့တက်ကာယဒိဋ္ဌိလားအရှိကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားခန္ဓာလားသိတာကခန္ဓာလို့သိတာလားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့သိတာလားတကယ်ရှိတဲ့တရားနဲ့တကယ်သိတဲ့အသိနဲ့ကိုက်ရဲ့လားမကိုက်တော့သူတော်ကောင်းတို့တခြားဖြစ်လာတာလားတဏှာဖြစ်လာတာလားဩဒိဋ္ဌိဆိုတာငါကိုတဏှာဆိုတာငါဟာတဏှာဆိုတာငါဟာအဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်တရားကိုမသိအမောင်းချထတာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏှာတို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တန္တရာမှာခန္ဓာတွေဘယ်တော့မှမပြဲနဲ့ဆက်ကဆက်ကဖြစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့လူဘဝလည်းရောက်လိုက်နတ်ဘဝကိုလည်းရောက်သွားလိုက်ပြမဘဝတို့လည်းရောက်သွားလိုက်အပယ်လည်းကြာလိုက်တခြားလားတန္တရာလည်းနေကြရတာလားတခြားကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏှာကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏှာကြောင့်တန်ត្រာမှာရက်တယ်နားတယ်ချမ်းသာခဲ့တယ်လို့ဘယ်ဘဝမှာမှမရှိဘူးတခြားလားဆင်းရဲနေရတာလားဆင်းရဲနေရတာသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါတန်ត្រာဆင်းရဲတယ်ဆက်နေတာဆင်းရဲတယ်လည်နေတာတခြားလားတန်ត្រာလားအရှိကခန္ဓာအရှိကဘာလဲခန္ဓာပဲနှစ်ပါးပဋိစ္စသုံးပါးမှာပြတတ်တဲ့ခန္ဓာကဘာလဲဝိညာဏယုတ်သလားယရဏဖာသဝေရဏဝိညာဉ်ဆိုတာတခြားလားစိတ်လားဩနာနဲ့ယုတ်ဆိုတာတခြားလားစေတသိက်တခြားလားစေတသိက်လားစေတသိက်ပြီးတော့တခြားလားယုတ်လားဩနာနဲ့ယုတ်ဘောပြီးတော့ဗါလေတာလာယရဏပြီးတော့ဗါလေ မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်အတွင်းအာယတနာဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ပါလေဖာတာဒွဋ္ဌိမူဖာတာပြီးတော့ပါလေဝေဒနာခန္ဓာဘယ်နှပါသုတ္တဏီခန္ဓာကဘယ်နှပါအဘိဓမ္မာနိခန္ဓာကလည်းဘယ်နှပါရှိလဲရောက်ကြရအောင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါယုတ်ကတပါနာက၄ပါမြဲတဲ့တရားလားပြည့်နေတဲ့တရားလားတစ္ဆာဖွဲ့ပါတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာလို့နားလေသိမြင်တဲ့ညာကပါတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာလို့မြင်ရင်ဒုက္ခတစ္ဆာလို့သိသွားရင်တဏှာကလူချင်းဥမလားမလို့ခြင်းတော့သူတော်ကောင်းတော့တဏှာတေတာကဘာတစ္ဆာသေးရင်သမုဒိယတစ္ဆာသေးလို့ရှိရင်နောင်အနာဂတ်ဘဝမှာနောင်အနာဂတ်မှာဘိစုပ္ပံမှာတော်လကောင်းအနာဂတ်မှာတော်လကောင်းခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရတော့ဘာတစ္ဆာရတစ္ဆာဘယ်နှပါတစ္ဆာဒီတစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိလို့တခြားလားတန်ត្រာလည်ခဲ့ရတာလားเอ้บโลเลยะเลยมงลงโกเสกขุเสกขุกัปปิตะเกตุบาเลยาเอโกบดุกะยัยอะระตะชาละตันตระเลดาละบาเลยมงลงโกยะเดมอละดูซะกองโดบาเลยมงลงโกเสกขุกะดามงลงบาเลยမောင်းလုံးကိုဘာကတ်မယ်ဆက်ခုကတ်တဲ့မောင်းလုံးကိုဆက်ခုကတ်မောင်းလုံးကိုဘာလဲဆက်ခုကတ်ပြီးတော့ဘာလဲဂျာကလတ်မှာစွန့်တော်တင်းပလင်ဘောကမြောက်ကလေးပြီးတော့စင်းတယ်လို့ပြီးဂျာအေးဟောလာဂျာအေးကိုသူ့အမေရိုက်ဘာလဲမောင်မိုက်မာငိုပါလေဟုတ်လားပြီးတော့ပါလေကိုလူပြိုတရံဘောပါမဲ့ဖွက်တယ်များနေပြီဟုတ်လားဇာအေးကိုပါလေစတာဘယ်ကစဩမောင်လုံးကိုဆက်ကတ်တာစတယ်နော်အဲ့ဒါတရားနဲ့ပြောတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါတရားတစ်ပုဒ်ပဲတခြားလားတရားတစ်ပုဒ်လားเออมองลงก็บาเด้มองลงก็เสกกูกัดไล่เด้เนาะล่ะนี่มองลงก็เสกกูกัดไล่တော့มองลงก็บาเลยဆိုတော့ขันธ์5บาဆိုတဲ့มองลงเด้มองลงก็บาเนี่ยดูขันธ์5บาဆိုတဲ့มองลงကိုอวิชชาเสกกูกัดไล่เด้เด้ดูတော့ก้องတော့ဘုံတော့တွေ့ขันธ์5บาบาเนี่ยดูခန္ဓာ၅ပါးမုံလုံးကိုအဝိဇ္ဇာဆက်ကုကလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာဆက်ကုကလိုက်တော့မုံလုံးမှန်တိတယ်လားမတိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မုံလုံးကအထဲမှာရှိတာကိုဆက်ကုကလိုက်တော့အယောင်အဝါအဖြူအစိမ့်ဆက်ကုတယ်ကလိုက်တဲ့အခါမုံလုံးလို့သိပါအောင်မလားမုံလုံးမတိတော့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဖုံးဖုံးတော့တထွေလဲမုံလုံးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာနပဒုက္ခတစ္ဆာကိုပါဆက်ကုကအဝိဇ္ဇာဆက်ကုကလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာဆက်ကုကလိုက်တော့ခန္ဓာမှန်သိရလားမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီကစလဲတာပဲခန္ဓာငါးပါးမုံလုံးကိုအဝိဇ္ဇာဆက်ကုကလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးမှန်မသိရင်ဘယ်လိုသိလဲငါသားငါသမီးငါဇနီးငါပြည်စီငါဖုန်ကြီးဟုတ်လားအဲ့လိုအလွဲမသိသွားဘူးလားအဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာဆက်ကုကလို့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆက်ကုကိုမခွာရမှာလားခွာရမှာလားခွာမှခန္ဓာမှသိမယ်သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဒီတော့တရားနာတရားအထုံမှတခြားလားအဝိဇ္ဇာဆက်ကုကွာသွားမှာလားအဲ့ဒီတော့မှတခြားပေါ်လာမှာလားခန္ဓာပေါ်လာမှာလားခန္ဓာပဲနှစ်ပါးရှုံးလိုက်တော့ဗာနဲ့ပါ ရုပ်နဲ့နာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အမှန်မမြင်သွားဘူးလားမ
1: မြ
0: င်ပါဘူးဗျာ။နဘောကတော့အမှန်မြင်တာလားမမ
1: ြ
0: င်ပါဘူးဗျာ။ဘာဆက်ကူကတ္ထာအဝိဇ္ဇာဆက်ကူကတ္ထာတော့တလဲတလွဲမြင်ပြီ။ငါသားငါသမီးငါဇနီးငါခင်ပွန်း။ဩချစ်စရာခင်စရာမြတ်နိုးစရာအခြေပဲမြင်တာပဲ။ဒိဋ္ဌိတဏှာအဝိဇ္ဇာအကုန်လုံးအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇာအကုသိုလ်ခေါင်းဆောင်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါသူတပည့်အချမ်းရံတဲ့အကုန်လုံးမဝင်လာဘူးလားမဝ
1: င်ပါဘူး
0: ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့အစိတ်ကူကလိုက်လို့ဘာစက်ကူကလိုက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မောင်လုံးကိုစက်ကူကကြာကလတ်မှာဆွန်တော်တင်ဘယ်မှာဆွန်တော်တင်ကြာကလတ်ဆိုတာက31ဘုံတဲ့31ဘုံပါနဲ့တူဟုတ်တာပေါ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါလို့ထင်ထင်ပြီးတော့တခြားမှာဖြစ်တာလား31ဘုံလား
1: 31ဘ
0: ုံလူဘုံမှာလဲဖြစ်လာနတ်ပြည်6ထပ်မှာလဲဖြစ်လာယမဘုံတွေမှာလဲဖြစ်လာအပယ်၄ပါးမှာလဲဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့လားဇာကလတ်တွေမပြောင်းကြဘူးလားကြာကလတ်တွေပြောင်းလိုက်ကြတာဟိုဘုံပြောင်းလိုက်ဒီဘုံပြောင်းလိုက်ဘယ်ဘုံပြောင်းပြောင်းတခြားလားကြာကလတ်တွေလားကြာကလတ်ကဘာနဲ့တူ31ဘုံနဲ့တူတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတော်ဘုံဘုံတို့တတွေ့အောင်31ဘုံကြာကလတ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးမုံလုံးကိုစက်ကူကပ်ပြီးတော့သိခဲ့ရတယ်တခြားလားသိခဲ့ရတာလားသိခဲ့ရပါဘူးခြားလားနေခဲ့ရတာလားနေခြင်းကောင်းလားနေခြင်းဆိုးလားနေ
1: ခြင်းဆိုးပါဗျာ
0: နေခြင်းဆိုးတော့တည်တော့လေဘာမသားတွေဖြစ်ခေရာတရားသိလို့တည်လို့လားတရားမသိလို့တည်လို့လ
1: ား
0: ဘာမသားဆိုင်မုတ်တက်လိုက်စမ်းပါဘာမသား မကောင်းဘူးလားဩကောင်းများကောင်းသလားလို့နေခြင်းဆိုးမသားဟုတ်လား

မမှုသေးဘူးလားမနှောက်သေးဘူးလားကောင်းတယ်လဲလို့ကောင်းတော့မရှိသေးလားဟုတ်လားဒကာကြီးတွေလဲလို့ကောင်းတော့ရှိသေးလားဒကာမကြီးတွေပေါ့မကောင်းတော့တော့ဒါကြောင့်31ဘုံကြာကလာမှာသူတော်ကောင်းတော့ဘုံဘုံတို့တတွေဆွန်းတော်တင်တယ်လို့ပေါ့ကြာကလာမှာဆွန်းတော်တင်ပါတယ်ပလင်ဘောကမြောက်ကလေးစင်တယ်လို့ပြီမြောက်ကလေးဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုစိတ်နဲ့တူတယ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဘာနဲ့တူမြောက်ဆိုတာအငိမ့်နေလားမရှိပါဘူးခင်ဗျဒီစိတ်ကလည်းတရားနာရင်နဲ့အိမ်ရောက်ရင်ရောက်သွားတာတရားနာရင်နဲ့တစ်ဖက်ကလှေစီးပြီးတော့သွားရင်သွားနေတာဒီစိတ်ကလေးလေဘာနဲ့တူမြောက်ကလေးတကောင်သူတော်ကောင်းတို့ကျိုးနဲ့ချီတာအငိမ့်နေပါမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဂျွန်ထိုးလိုက်မှောက်လိုက်ကုတ်လိုက်လှုပ်လိုက်ခုံလိုက်တခြားလားမြောက်သဘာဝလားစိတ်ကဘာနဲ့တူအဲ့ဒီမြောက်နဲ့တူတဲ့စိတ်ကလေးသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတဏ္ဍာမှာမရှိဘူးလားယောဂီစိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားတရားထိုင်ရင်ကောင်းကောင်းထိုင်စိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားဆိုပေမဲ့စိတ်ကငြိမ်ရလားငြိမ်ပါဘူးခင်ဗျတခါတခါစိတ်ကကဘာဝရှောက်ပါနေမပတ်ဘူးလားပတ်တာလားဟောဘာနဲ့ဒူလို့ဒီစိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်မထိရဘူးလားငြိမ်ပါဘူးခင်ဗျဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးမှာညာကလေးထဲပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကကြာကလဘောကခန္ဓာကိုမုံလုံးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုတခြားလားရှူရမှာလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကြာကလမှာဆွန်တော်တင်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာ31ဘုံကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာတခြားလားတရားရှူရမယ့်ခန္ဓာလားတရားရှူရမယ့်ခန္ဓာတဲ့တရားရှူရမယ့်ခန္ဓာလို့သူတော်ကောင်းတို့ပြောပေမဲ့တို့လေသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုအဝိဇ္ဇာစက္ခုကထားတဲ့အခါကြတော့စိတ်မြောက်ကလေးကခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့ရှုရမှာမသိတော့ဘူးသိသေးလားမသိတဲ့အခါကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ရှုဖြစ်လားဘာဖြစ်လို့မရှုဖြစ်မတိတော့လို့ဘာဖြစ်လို့မရှုဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မတိအဝိဇ္ဇာဇက်ကူကတ်ထတာကိုဇက်ကူနဲ့တူတဲ့အဝိဇ္ဇာကတ်ထတော့ဒီစိတ်ကလေးကရှုရမယ်ခန္ဓာလို့မတိတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးကရှုဖြစ်တာလားရှောက်ပြင်းနေတာလားဘာနဲ့တူဇက်ကူခွာလိုက်တော့ရှုဖြစ်တယ်ဇက်ကူခွာလိုက်တော့ယောဂီတို့တရားခံမတဲ့မှာတရားရှုတဲ့အခါမရှုဖြစ်ဘူးလားဘာကိုခွာထားလို့ဘာဆက်ခုခွာထားလို့သက်ဆိုင်ရာဒကာကြီးတွေကဒေါင်းလို့ထိုးမောင်းခေါက်လိုက်တော့ရှုဖြစ်သေးလားဘာပြန်ကအဝိဇ္ဇာဆက်ခုကပြန်ကတော့သာအကြောင်းသမီးအကြောင်းဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းမပြောကြဘူးလားဟုတ်ဒီစိတ်ကလေးကရှုဖြစ်တာလားထွက်ပြင်းတာလားဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြင်းနေဆက်ခုဆက်ခုကလိုက်တော့မသိတော့ဘူးလေဆက်ခုခွာလိုက်တော့စားစရာလို့မြောက်ကစားမှာပေါ့မြောက်ကဆက်ခုခွာပြီးတော့ခွာလိုက်တဲ့ခါကျတော့မုံလုံးလို့သိသွားတော့မစားမှာလားစားမှာလားသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲညာနဲ့ရှုနေတာတခြားလားစားပြစ်တာလားညာနဲ့ရှုနေတာမရှုဖြစ်တော့မစားစားစရာမှမသိတော့အဲ့ဒီစိတ်မြောက်ကလေးကတောင်းပြီးမြောက်ပြီးမပြည့်ဘူးလားပြည့်တာလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကတခြားလားစက်ခုခွာရမှာလားစက်ခုကတ်တဲ့အချိန်နဲ့ခွာတဲ့အချိန်ဘယ်ကများဟုတ်လားစက်ကူကတ်ထားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှရှုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမရှုဖြစ်ရင်တန်တရာ

0: မှာတန်ត្រာလဲရင်ကြောက်เสียရမကောင်းဘူးလား တန်ត្រာလဲရတာကြောက်เสียကောင်းသည်သူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်တန်ត្រာအလဲရအောင်တန်ត្រာကထွက်အောင်တခြားလားရှူရမှာလား ဘာကိုဖွာလို့အဲအဝိဇ္ဇာဇက်ကူညာနဲ့ခွာတဲ့ဘာနဲ့ခွာမလဲဩတတိထဝရိယစာညာနဲ့ရှုဟောတခြားလားစပြစ်တာလားစပြစ်တယ်လို့ရှုပြရမယ်တန်ត្រာလုံးကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တွေ့တယ်မရှုခဲ့လို့မမှတ်ခဲ့လို့ရှုရမှမသိမှားရမှမသိဟာတရားဝတ္ထုဆိုတဲ့ပလင်ဘောကဒီစိတ်ဆိုတဲ့မြောက်ကလေးကရှုရမှမသိလို့ထွက်ပြေးနေခဲ့တယ်ထွက်ပြေးနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှုမိတဲ့အဝိဇ္ဇာမရှုမိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာရေကအထထကားပြီးတော့အကျော်သင်မလည်းနှီးစုပ်လို့စိတ်ကလေးကဘလို့ဖြစ်တယ်တခြားပင်နေတာလားကိလေသာတွေပင်နေတာလားကိလေသာကြီးညောတွေပင်နေလိုက်တာအကျော်သင်မရဲ့လည်းနှီးစုပ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့တော်တော်နဲ့လျှော်ဖွက်လို့ယောဂီတွေတော်တော်ဆင်းပြီလားမစင်သေးဘူးဟုတ်လားယောဂီတွေတခြားလားချော်ဖွက်နေတာလားတခြားရင်းနဲ့ချော်ဖွက်တာလားမဲခင်ရင်းနဲ့ချော်ဖွက်တာလားမဖြူဖြူအောင်ချော်ရမယ်အကျော်တယ်မှလည်းနှီးဆုပ်ကတရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်တလလည်းမဟုတ်နှစ်လလည်းမဟုတ်စီကြီးတွေနဲ့တုတ်လာတုတ်လာတဲ့အထက်ထအထက်ထပင်းနေတဲ့ဥစ္စာခဏလေးချော်လို့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့လက်နှိစုပ်ကလေးကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ကြီးတယ်အထက်ထပင်းနေတယ်တစ်ကြိမ်ချော်လို့နှစ်ကြိမ်ချော်လို့သုံးကြိမ်ချော်လို့ဒါကြောင့်ဒီဘလို့ကြောင့်ဆရာတော်ဥနန္ဒဆရာတော်ကနေပြီးတော့တရားစကံဖွင့်တာဘယ်နှကြိမ်ရှိသွားပြီယောဂီတွေကိုဘာလုပ်ပေးနေတာလဲယောဂီတို့ရဲ့စိတ်အငြိကြီးကိုချော်ပေးနေတာဟုတ်ကဲ့လားဖုံဖုံတောင်သုံးနေရှိပြီเนาะဒီလာတာဒီနေ့ဆိုရင်ယောဂီတို့မမှတ်မိဘူးเนาะဟုတ်လားကဲဒီတော့တခြားလားချော်နေကြတာလားချော်နေကြတယ်ယောဂီတို့ဒါကြောင့်မို့လို့ကြာကလတ်မာတဲ့ဆွန်တော်တင်ပလင်ဘောကမြောက်ကလေးစင်းတယ်လို့ပြီးဂျာအေးပါတယ်လေဂျာအေးကိုဂျာအေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဂျာအေးယုတ်နံ၅ပါးဂျာအေးဂျာအေးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၅ပါးကိုသူ့အမေဆိုတဲ့ကံတရားကရိုက်တယ်ကံတရားကဘာနဲ့တူသူ့အမေနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားကံတရားကဘာနဲ့တူသူ့အမေနဲ့တူတယ်ကံတရားကခန္ဓာ၅ပါးဈာယီကိုတခြားလားရိုက်တာလားဟုတ်တာဗောသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်အနံပါတ်၁ကွယ်မှာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့တူတူတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာလားသင်္ခါရဆိုတာတခြားလားစေတနာကံလားဩဒီစေတနာကံကမွေးဖွားပြေးလိုက်လို့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးဖြစ်လာပါတိစ္ဆာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတိစ္ဆာတရားကိုပဲလေအဝိဇ္ဇာဆက်ကူကန့်ထားတဲ့ကငါသာငါသမီးငါဇနီးငါခင်မွန်းမထင်ဘူးလားထင်တာလားဘသူကမွေးပြေးလိုက်စေတနာကံသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒါကြောင့်သင်္ခါရစေတနာကံကတခြားလားအမေနဲ့တူတာလားသူတော်ကောင်းတို့အမေနဲ့တူတဲ့ကံတရားကနေပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဂျာအေးကိုတခြားလားရိုက်တာလားရိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကံမကောင်းရှင်ဘူးလားဟုတ်လားခြေတောက်ကျိုးတာဘာသူကြောင့်ကံမကောင်းလို့ပြောအခုကံမကောင်းလို့သူခြေတောက်ကျိုးသွားတာသူကံမကောင်းလို့မျက်စိကွယ်သွားတာသူကံမကောင်းလို့ခါကြိုးသွားတာသူကံမကောင်းလို့နာပင်သွားတာမပြောကြဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်သူရိုက်တာလဲ ကံအမိကခန္ဓာ၅ပါးဈာအေးကိုမရိုက်ဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးကသူတော်ကောင်းတို့ဖြည့်လိုက်ပြဲလိုက်ပြဲလိုက်ဖြည့်လိုက်ဖြည့်လိုက်ပြဲလိုက်သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပြက်တရားတွေကြားကြားလဲမနေဘူးလားဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဖြစ်တာလဲမသိပြက်တာလဲမသိခိုက်အေးအေးနေကြတယ်ဒါကြောင့်ဗာနဲ့တူဂျာအေးဟုတ်လားဂျာဂျာလဲအောင်ဖြစ်ပြက်နေကြပဲမဲ့လို့ဖြစ်မှန်လဲမသိပြက်မှန်လဲမသိအိုမှန်လဲမသိပြိုမှန်လဲမသိခိုက်အေးမနေကြဘူးလားတရားလုပ်ဖို့အရေးကြတော့အေးအေးပဲနေကြတယ်နော်เออนอกตะบัดมาဝင်ရတာဗောဒီတပတ်တော့အလုံးများလို့တခြားလားခိုက်အေးနေတာလားခန္ဓာငါးပါးကဖြစ်ပြက်တရားတွေနဲ့ဂျာဂျာမလဲနေဘူးလားဒါပေမဲ့လို့ဂျာအေးနေတူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတော့ဗာလဲခိုက်အေးပဲပြည့်ခြင်းသလောက်ပြည့်လဲခြင်းသလောက်လဲငါတို့ကတော့ခိုက်အေးဗာနဲ့တူဗာနဲ့တူခိုက်အေးနေရလို့နော်ရှူရမှန်းလည်းမသိမှားရမှန်းလည်းမသိအားထုတ်ရမှန်းလည်းမတည်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တော့ကြာရင်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ရှိရင်ဟိုပြဿနာဖြစ်လိုက်ဒီပြဿနာဖြစ်လိုက်ဟိုအကုသိုလ်ဝင်လိုက်ဒီအကုသိုလ်ဝင်လိုက်ဒုက္ခမရှိဘူးလားတခြားလားကံအမေကရိုက်တာလားကံအမေကရိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ကခန္ဓာ၅ပါးလည်းမတည်ယုံနာမှန်းလည်းမတည်တဲ့အခါကျပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါထင်ပြီးတော့တော့ကားရဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ပရိဒေဝရဖြစ်လိုက်ပူလိုက်ငိုလိုက်ကိုဆင်းရလိုက်စိတ်ဆင်းရလိုက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလာမှုတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာမှောင်မိုက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့တခြားလားငိုတာလားဘယ်သူငိုနေတာလဲဂျာအေးလားကိုကိုတိုင်းပဲလားတတန်တရာလုံးဒီစားထုတ်ကိုမကခဲ့ဘူးလားဘသူကိုယ်တိုင်းကခဲ့တာနောက်ကကျင်သေးလားတိတ်မယုံကျင်သေးဘူးဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ယုံကြည်ရအောင်တော့လုပ်ပါနော်တခြားလားလုပ်ရမှာလားတခြားလားအမေရိုက်တာလားအရိုက်ခံခြင်းလို့ဗေဒင်ဆရာစီကိုပိုက်ဆံအိတ်ကလေးကိုဟောင်းလားနိုင်ကြညံ့ပြီးတော့ဟောင်းလားဆရာရေကံကောင်းအောင်စီမံပေးစံပါယတရားလေးပါလေဘာချေရမလဲဘာဖြစ်ရှင်တို့ဘသူအရိုက်ခံရှင်ဘသူရိုက်တာခံရှင်ကံမဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုတော့တခြားလားခန္ဓာရမှာလားဇာတိပြည့်စရာတခြားလားသေလန်းလားကံကောင်းတာဘာလန်းအသေးလန်းကံကောင်းတာဘာလန်းအသေးလန်းပါဗျာကံကိုညာနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သွားမှအသေးလွတ်မှာပေါ့ကံကောင်းတာကျိုးစားမလားညာကောင်းတာစူးစားမလားဩကံချစ်တက်တက်ကောင်းလို့ဆင်းမပြေသေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ကံကောင်းလို့ဆင်းမပြေသေးဘူးဘာကောင်းအောင်ကျိုးစားရမလဲကဲဒီတော့ခန္ဓာငါးပါးဂျာအေးကိုသူ့အမေကံကရိုက်တော့သူတော်ကောင်းတော့ချီကျူလိုက်လဲကျူလိုက်မျက်စိနားလိုက်နာပင်လိုက်နှာခေါင်းယောဂါဖြစ်လိုက်သွေးတို့ဖြစ်လိုက်စီချိုဖြစ်လိုက်ကြောက်ကက်ဖြစ်လိုက်ဖြားလိုက်နာလိုက်ဘယ်သူကရိုက်တာသူ့အမေကအရိုက်မခံရဘူးလားတဘောအတဲတာတန်တရာတလျှောက်လုံးလားຢາອີກໍໂຕອມຍາຍໝောင်ໄມ້ມາງໍອະໄວສາໝောင်ໄມ້ມາລະວິນປີດໍຕິດສາ4ບາມາທີ່ຂັນນາມັນແລະມາທີ່ປົກກະຕະລະວະຖິນປີດໍຕຸລະກ້ອງໂຕອະໄວສາໝောင်ໄມ້ແທ້ມາວິນປີດໍບະວະໄດ້ໂລກະປະຣິເດວະດຸກຂະດໍມະນາຕາອຸບາຍະຕາຕະຊາລະງູເກຍາດາລະໂກລູພິໂອທະຍັນປောက်ກະບາແດ່ລະကိုလူပြောဆိုတာကတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမဲခင်တရားကိုလူပြောကိုလူပြောကဘာနဲ့တူမဲခင်ဆိုတာ အကျင့်ချုပ်လိုက်တော့တတိထာဝရိယဆိုင်ညာနဲ့ရှုပါတယ်အေးကိုလူပြိုထယံပေါက်ကခြေထောက်ကိုဆွဲတွဲလွယ်ကိုလူပြိုထယံပေါက်ကဆိုတာကိုလူပြိုကထယံပေါက်ကခြေထောက်ကိုဘာလုပ်ထားเออทะยันบ้องဆိုတာทะยันบ้อง6บ้องရှိတယ်တဲ့ဗာလဲမျက်စိทะยันบ้องနာทะยันบ้องနှာခေါင်းทะยันบ้องทะยันบ้องเป็นน่ะป่ะမျက်စိทะยันบ้องมาตุรกองတို့မြင်စိတ်ချက်ထောက်ထွက်လာတယ်ချက်ထောက်เนี่ยดูတယ်မြင်စိတ်တယ်မပေါ်ဘူးล่ะနာထယံပေါက်တဲ့မှာကြားစိတ်နဲ့တူတဲ့ခြေထောက်နှာခေါင်းထယံပေါက်တဲ့မှာနာစိတ်နဲ့တူတဲ့ခြေထောက်နဲ့တူတဲ့နာစိတ်လျှာပေါ်မှာခြေထောက်နဲ့တူတဲ့စာစိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာယာနာကောင်းစိတ်နဲ့တူတဲ့ထိတိစိတ်မနောပေါ်မှာခြေထောက်နဲ့တူတဲ့တွေးတော်ကြံစီစိတ်ခြေထောက်ဘယ်နှချောင်းထယံပေါက်ပဲနှစ်ပေါက်မှာပေါ်ဘသူနဲ့ဆွဲရမယ်ကိုလူပြိုနဲ့တူတဲ့မဲခင်နဲ့ဆွဲရမယ်ကိုလူပြိုနဲ့တူတဲ့မဲခင်နဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှုခံမြင်စိတ်ကြစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေးတော်ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့အရှုခံရှစ်ထောင်းနဲ့တူတဲ့အရှုခံ၆ပါးကဘာတစ္စာဒုက္ခတိစ္ဆာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပါတိစ္ဆာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတိစ္ဆာနဲ့မေဃတိစ္ဆာနဲ့တွဲသွားတယ်။ဘာတိစ္ဆာနဲ့ဘာတိစ္ဆာတွဲသွား။အဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့သမုဒိယတိစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခတိစ္ဆာကလွဲသွားတယ်။ဟုတ်လား။ဘာတိစ္ဆာနဲ့ဘာတိစ္ဆာတွဲသွားဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့မေဃတစ္ဆာတွဲသွားတယ်ဟုတ်တာပေါ့မျက်စိမျက်လုံးထဲမှာအစင်းနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ့မျက်စိတ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်လားတတ္တဝါလားယောက်ျားလားမိန်းမလားခန္ဓာလားခန္ဓာလို့သိလိုက်တာနဲ့တရားနဲ့တက္ကဋိဋ္ဌိပြုတ်တာလားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာလဲရှုပ်တယ်တက္ကဋိဋ္ဌိလဲပြုတ်တယ်ခန္ဓာအဲ့ဒီမြင်ခန္ဓာမြင်စိတ်ခန္ဓာမျက်လုံးမှာပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ခန္ဓာခဏဆောင်ကြည့်လိုက်တတိထာဝရိယဆိုင်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးခင်ဗျာပေါ်ပြီးရင
1: ်
0: ခုတ်ပေါ်ခုတ်ပြက်နော်ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတော့အဲ့ဒါတခြားလိုက်ရှုရမယ်တရားလား အဲ့ဒီရှုရမယ်တရားခုတ်ပြက်ခုတ်ပြက်ခုတ်ပေါ်ခုတ်ပြောက်မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားတစ္ဆာဘွဲ့ဘာတစ္ဆာဩအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကြားစိတ်ကလေးနာစိတ်ကလေးဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုသူတော်ကောင်းတို့ညာနဲ့မြင်တဲ့အချိန်ဘာတစ္ဆာမြင်တဲ့ညာကမေဃတစ္ဆာဒီတော့ဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့တွဲမသွားဘူးလားမရှိတဲ့အချိန်ဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာတွဲနေသမုဒိယတစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့တွဲနေအမြဲအဲ့ဒါကတော့တန်တရာလုံးတွဲလာခဲ့တာအဲ့ဒီတွဲမြဲဖြစ်တဲ့ဒီတစ္ဆာနှစ်ပါးဟာလွဲသွားပြီတော့ဟုတ်လားတန်တရာလုံးမတွဲခဲ့တဲ့မေဃတစ္ဆာနဲ့တွားတွဲတယ်ဟောအဲ့ဒါဗါလေကိုလူပြိုဆိုတဲ့မေခင်ရှုညာကအရှုကံမျက်စိပေါက်မှာပေါ်လာတဲ့အရှုကံဟုတ်လားခြေထောက်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုတခြားလားဆွဲလိုက်လို့လ
1: ား
0: ဆွဲတယ်ဆိုတာတခြားလားရှုတာလား
1: ရှုတာပါခင်ဗျာ
0: ကိုလူပြောထယံပေါက်ကခြေထောက်ကိုဆွဲတွဲတွဲနေတာဘာသစ္စာနဲ့တွဲညီညာပြောစမ်းပါဘာသစ္စာနဲ့လွဲဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာလွဲသွားနော်လွဲသွားတာကမေဃသစ္စာနဲ့ တွဲသွားတသန္တရာလုံးကဒီအဖြစ်မျိုးမတွဲခဲ့ဘူးနော်တွဲနေတာကဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာတွဲခဲ့ဒါအမြဲတွဲတာနော်တဘောအတည်းလားသန္တရာနဲ့ချီလို့လားအခုဘုရားသာသနာတော်ကတွေ့တုံးမှမိုးလို့ဒါတွဲနိုင်တာဟောတသန္တရာလုံးကတွဲခဲ့တာအခုလွဲသွားပြီတွဲလွဲနေပါအောင်နေပါအောင်မိုးတောင်ကချုံမောင်းလုံးမိုးတောင်ကရှုံးဆိုတာတခြားလားနိုင်စီလို့ထိုးပေါင်းခေါက်လိုက်တာလားနိုင်စီကိုထိုးပေါင်းခေါက်လိုက်တော့ဟောက်လားထိုးပေါင်းခေါက်လိုက်တော့ဘယ်ကပြန်စထိုးပေါင်းခေါက်လိုက်တော့ယောဂီတွေကထိုင်နေတာနဲ့ထသွားတာလားထသွားတော့ခန္ဓာငါးပါးမောင်းလုံးကိုမပြန်ကတ်စက်ခုပြန်ကတ်တယ်နော်အခုလည်းတရားနာနေတော့အဝိဇ္ဇာစက်ကူခွာနေတယ်ခုပြန်သွားတော့ကတ်တော့မယ်နော်ဟုတ်လားကတ်ရင်တခြားလားသန္ဓရာလဲပါလားဩဆုံးနိုင်ပါမလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲထောက်လျှောက်တသန္ဓရာလုံးမှလဲခဲ့ရတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တို့ဘာနဲ့ဥပမာတူရှင်းရောရှင်းရလားတဘောပေါက်ရလားခဏခဏပြန်မကတ်နဲ့ဟုတ်လားတတိထားမယ်ဒီတော့သန္တရာလေတာကြောက်เสียဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုဖယောရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကတုန်းကမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိပြေမွန်စေတဝန်ချွေကြောင်းမှာကင်းအောင်မွေးလျော်ဆံပြောနေတဲ့အခါတဲ့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးသာသနာတော်ထဲဝင်လာတဲ့မိသားစုတစုတန်ဝေကရစရာတိတ်ကောင်းခြေခွေးစရာတိတ်ကောင်းဘာလဲဆိုရင်ခင်ဃာတိရိယာမထေတဲ့ဘာမထေတော့ထေရဂါထာအထက်ကထာထေရဂါထာပါဠိတော်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ဒီမှာလာတယ်နော်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဝဏ္ဏစိန်တထမာရုခံဝဏ္ဏတော်ဇာယတောဘယံဝဏ္ဏစိန်တထမာရုခံဝဏ္ဏတော်ဇာယတောဘယံစေတဝဝနေဇဝနာထင်းဇနိဗ္ဗာန်ဝောတာဘိခဝောယဟန်တို့တဏှာတိဟုသောတောကိုခုတ်ဖြတ်ကြတဲ့။ဘာတောကိုခုတ်ဖြတ်ကြ။ဒီပဂတိတိပင်တောတောင်ကိုတော့မခုတ်ဖြတ်ကြပါနဲ့။ပဂတိတောတောင်ကိုတော့အဲ့ဒီတောတောင်ကြောင့်အန္တရာယ်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ဒီတဏှာဆိုတဲ့တောကြောင့်ဇာတိဆိုတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဇရာဆိုတဲ့ဇရာဆိုတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မရဏဆိုတဲ့တေချေပြည့်စည်ရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဒီတဏှာတော်ကြောင့်ဖြစ်လာတာတဲ့ဘာတော်ကြောင့်ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ပဂတိတော်ကိုမခုတ်ကြနဲ့ပဂတိတော်ကိုမဖြည့်စည်ရနဲ့ဟောဒီခန္ဓာထဲမှာတန်တရာနဲ့ချီပြီးတော့ကိုအောင်လာတဲ့တဏှာတော့တဏှာတိပင်းတွေကိုခောက်ကြဖြတ်ကြချိုးရဖြစ်စီရဘယ်သူကမှဘယ်သူကမှလဲအဲ့ဒီသူတရားနာတယ်ဆိုတာဘာတော့ကိုဖြတ်ဖြူဖို့ဟေးတဏှာတော့ကိုဖြတ်ဖြူဖို့အဝိဇ္ဇာတော့တဏှာတော့ဒိဋ္ဌိတော့တခြားလားဖြတ်ဖြူဖို့လားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယာဝဟိဝနာတောနစိတ်စတိအနုမတောပိနရတနာရီတုပฏิပတ္တမနောဝတာဝတောဝေသောခိရာပင်ကောဝမာတရီဘလူကဟောမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နို့မပြသေးတဲ့နို့ဆွနွားငယ်ဟာအမိနွားမနောက်ကိုကပ်ပါနေပြီတကယ်တို့တဲ့ကိလေသာတဏှာမပြတ်သေးတဲ့အမျိုးသားဟာလေကိလေသာတဏှာမပြတ်သေးတဲ့အမျိုးသမီးနောက်ကိုဟုတ်လားကိလေသာမပြတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတ်မှတ်သောကံ့ညီသောစိတ်ရှိပြီးတော့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့အမြဲဟုတ်လားတွဲနေကြတယ်ကံ့နေကြတယ်တဲ့တန်ត្រာမှာအိုဘေးနာဘေးတေဘေးတို့လည်းပဲကံ့ရောက်နေကြတယ်ဘသူကဟောတာလဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကသာဝတိပြည်မှာတဲ့အမျိုးကောင်းသားကုံသေးအမျိုးကောင်းသားကုံသေးအမျိုးနှမျိုးအဲ့ဒီကုံသေးအမျိုးနှမျိုးကနေပြီးတော့ မျိုးရိုးဇာတိတူမျှတဲ့အတွက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြောင်းလန်းပြီးတော့တစ်ဖက်ကသားတစ်ဖက်ကသမီးမျိုးရိုးဇာတိတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားမင်္ဂလာဆောင်ပေးကြတာလားအဲ့ဒါလို့မင်္ဂလာဆောင်ပေးကြတော့မျိုးရိုးကလည်းတူတယ်သူတို့ကလည်းသဘောတူတယ်ဥပရိယုတ်ရဲ့တံပတ်တိကလည်းပြည့်စုံကြတော့ကျင်စာဦးဇနိမောင်နှံတည်းမချစ်ကြမလားချစ်ကြမလားတဘာဝပဲချစ်ကြတယ်ချစ်ကြခင်ခင်ကြကျင်းနာကြလို့မပြီးသေးမီသူတော်ကောင်းတို့ဘဝတကွအရှုအစစ်တကူပေါ်လာခဲ့ပြီတဲ့ဘလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့၄၅၆လရှိတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားကသာဝတိနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့ရာဇဂျိုးနေပြည်တော်ကြီးကိုကုံကူးဖို့သွားရမယ်ကုံရောင်းကုံဝဲသွားရမယ်။ဘာသွားရမယ်။အေးလူတွေမှာအလုပ်လုပ်ရတာကိုနော်။အလုပ်လုပ်ရတဲ့လူသားပြည်ပြည်သူတော်ကောင်းတော့ကုံသွဲခြင်းရောင်းဝဲခြင်းကိစ္စနဲ့သွားရမယ်တဲ့လဲပေါင်း900တွေကိုဥစည်းပြီးတော့တခြားလားကုံသွဲဖို့သွားရမှာလား။ကုံသွဲဖို့သွားမယ်ကုံပြည့်စီစီစဉ်ပြီးတော့မနဲ့ဖြန်ဆိုမနဲ့ဖြန်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာသူမနဲ့ဖြန်မိုးတော့စက်တော်တဲ့အချိန်ဝေလီဝေလဲမှာထားပြီးတော့သွားတော့မယ်ဆိုတော့ကျင်စာဥစနိမောင်းတာမနဲ့ဖြန်ဆိုတဲ့စကားမကြချင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမနဲ့ဖြန်ကိုမလိုချင်ဘူးမနဲ့ဖြန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆွဲဆန်းလို့ရရင်တခြားလားဆွဲထားချင်တာလားမနဲ့ဖြန်ကိုမကြချင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတော်မကြခြင်းပဲမဲ့လို့လည်းပဲတဲ့မနဲ့ဖြန်းဆိုတာမရောက်လာမှလားရောက်လာမှလားဆွဲထားလို့ရရဲ့လားဆွဲထားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မနဲ့ဖြန်းကိုရောက်တော့မယ်တဲ့ဟုတ်လားခကြီးလည်းထွက်တော့မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ချစ်လင်မောင်လမ်းမှာစားဖို့တောက်ဖို့ဟုတ်လားတခြားလားစီစဉ်ပေးရတာလားစီစဉ်ပေးရတယ်တဖွားဖွားလည်းမှားတယ်အစာဂယုဆိုင်တော့အစာဂယုဆိုင်အနေဂယုဆိုင်ဂျမစီကိုလည်းပဲလူယုံရှိရင်စာလွှာပါပါတဲ့ခကြီးကနိနိလလအဝေးကြီးလားဝေးပါဗျာ။ဩမိုင်ပေါင်း900ကျော်ဝေးတယ်။ဘာဝဋ္ဌိနဲ့ရာဇဂျိုးရှစ်ခေတုန်းကလှဲနဲ့လှဲတယ်နဲ့တွားတာကိုမဝေးဘူးလားဝေးတာလားဝေးပါဗျာ။အတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြည့်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရေလည်းဂယုဆိုင်ပေါ်တဖွားဖွားမှားတယ်သူ့စီကိုလည်းပဲစားလွားတွေပါပြီးတော့မကြမကြစားလူယုံရှိရင်စားလွားပါပြီးတော့ကျမ်းရောက်မှာကြောင့်ကိုအမျက်ဆက်သွဲဖို့တဖွားဖွားမှားချရင်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဲအမျိုးသားတို့ရဲ့ဟောလားစီးပွားရေးရှာတဲ့တာဝန်နဲ့အညီမထွက်ခွာရဘူးလားထွက်ခွာရတာလားဩထွက်ခွာထွက်ခွာသွားကြတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့အကြာကြီးလေးသွားရတာကိုအဝေးကြီးကိုမိုင်ပေါင်း900ကျော်နေတဲ့မိုင်လားနေတဲ့မိုင်မဟုတ်ဘူးနော်ရှည်ရှင်သွားဖို့ဆိုရင်တော်တော်နဲ့ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူ့အမျိုးသားကုံကူးတန်ရောင်းဝယ်ဖို့အတွက်5လ6လခยีသွားတဲ့အချိန်ကြာညောင်းခဲ့ပြီခွဲခွာရတဲ့အချိန်ကြာညောင်းခဲ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာကိုလေးလက်ဝံဖြစ်လာတယ်ကိုလေးလက်ဝံဖြစ်လာတဲ့အခါရောက်ခမကဘုသူရာမရှိဘူးနင်ဖြစ်လာတဲ့ဒီကိုလေးလက်ဝံဒီနင်ဖောက်ပြားလို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားအမေမဟုတ်ဘူးဒါအမေသားနဲ့ရတဲ့ဒါဂျမရဲ့ကိုဝံပါလို့ဘလို့ပဲဖြစ်ရှင်းချက်ပြီးပင်မဲ့ရလားမရဘူးငါတို့ကဆွေကြီးမျိုးကြီးနင်းငါတို့ကိုအချက်ခွဲတယ်ငါတို့အချက်မကွဲမီနင်းအင်ကဆင်းသွားနင်းမျက်နှာကိုမမြင်ချင်ဘူးဆိုတခြားလားနှင်းတာလားလာပါလာပါယတယတိနိမန္တဝမန္တနေသဗ္ဗထသမ္မကောဟုတ်သွားသူတော်ကောင်းတို့လောကမှာလောကရံတဲ့တခြားလားလောကရံလားလောကရံဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့မမျော်လင့်ပဲနဲ့လေလောကတန်နဲ့ဘဝတကွေးကွေးမှာမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တာလားအကောင်းဆုံးဉာဏ်ရည်နဲ့ဆုံးဖြတ်အသုံးချတတ်ဖို့ရင်ဆိုင်တတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတာလားမလို့မှဖြစ်ရှင်းလို့မရတဲ့အခါကျတော့အိမ်ပေါ်ကနေချတော့လေသူတော်ကောင်းတို့ရောက်ခမနဲ့ချွေးမှာ ုတ်လားမဆင်းရမှာလားဆင်းရမှာလား အိမ်လည်းမပြောင်းခြင်းဘူးသူ့ရဲ့မောင်တော်သူ့ရဲ့ရှစ်လင်းမောင်တွားလေတဲ့ရာဇယုမျိုးစီကိုမှန်းပြီးတော့ငါသွားရတော့မှာပဲဟုတ်ကဲ့လားအေးဟုတ်လားရေတောက်စရာလေးခွက်ကလေးတစ်ခုကိုင်းဟုတ်လားအသင့်အင့်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့နဲ့ယူပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တာဝတိနေပြတော်ကနေပြတော်ရာဇယုနေပြတော်ရှိရာကိုသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းကြောင်းရှိလျင်သွားတာမိကစံကမိကစံကနဲ့တယဝဝင်တယဝထွက်ညနေငယ်ငယ်လေးနဲ့တခါတရံကြတော့တိပင်းအောက်တယ်မှာအိတ်တခါတရံကြတော့ဇရတယ်မှာအိတ်သူတော်ကောင်းတော့ဒုက္ခတည်းဖြစ်ပြီတခြားလားဒုက္ခတည်းဖြစ်တာတခြားရလို့လားခန္ဓာရလို့လားခန္ဓာရရင်ဒီထက်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုသူတော်ကောင်းတော့ဖုံဖုံတို့တွေလည်းပဲမခံခဲ့ရမှာလားခံခဲ့ရမှာလားတခြားအပြစ်လားသံသရာအပြစ်လားတခြားအပြစ်လားခန္ဓာအပြစ်လားဒါကြောင့်ခန္ဓာရစခန္ဓာရတာကြောက်စရာတန်ត្រာလဲရတာလေကြောက်စရာဟုတ်လားတန်ត្រာလဲရတာကြောက်စရာကြောက်စရာသူတော်ကောင်းတို့အစဉ်ပြေတဲ့ခါရှိသလိုအစဉ်မပြေတဲ့ခါလည်းရှိတယ်ထိုမျိုးသမီးတည်သူတော်ကောင်းတို့ကျင်းခါစားကတော့ဖြင့်သူ့ရဲ့ချစ်လင်မောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မကြောက်ခဲ့ကြဘူးလားအခုကြတော့အဲ့ဒီအပျော်တဲ့အိမ်မက်လို့မဖြစ်ခဲ့ဘူးလားအပျော်ဆိုတာမြဲလားမြဲပါဗျာအေးမမြဲဘူးမမြဲဘူးအဲ့ဒါလေတခြားလားကန့်ကြမ္မာမုံတိုင်းတခြားလားရိုက်ခတ်တာလားရိုက်ခတ်တာကန့်ကြမ္မာမုံတိုင်းပဲအဲ့ဒါနဲ့တေယဝန်တေယဝထွက်သူတော်ကောင်းတို့ခရီးရှိဟောဒီသာဝတိမျိုးကရာဇေယျမျိုးကိုခရီးရှိသွားလိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားသွားလာပေါင်းများစွာဗောဟုတ်လားလာပေါင်းများစွာသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရာဇဂိုမျိုးနဲ့ခန့်နီနီကိုရောက်ခဲ့ပြီတဲ့ဘယ်ကိုရောက်ခဲ့ရာဇဂိုမျိုးနဲ့ခန့်နီနီကိုရောက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ကိုလေးလက်ဝန်းကလည်းမိဖွားဖို့အနေထားရောက်လာခဲ့ပြီရောက်လာခဲ့တော့ဆွေမရှိမျိုးမရှိအိမ်မရှိစေခန့်မရှိဆရာမမရှိဘယ်မှာမွေးဖွားရလဲဆိုရင်ဇရတဆောင်မှာဇရပြက်တဆောင်မှာမွေးဖွားရတာတဲ့ဟုတ်လားတယောက်เทဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့မဆင်းရမှာလားဆင်းရမှာလားဒါကြောင့်တန်ត្រာကြီးလဲရတာ6ဆရာမကောင်းဘူးလားတခါတခါအဆင်းပြေးလိုက်တခါခါအဆင်းမပြေးလိုက်တခါတခါဒုက္ခဖြစ်လိုက်တခါတခါဒုက္ခဖြစ်လိုက်တန်ត្រာလဲရတာတခြားလား6ဆရာလားဒီတန်ត្រာကြီးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဖြတ်တောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့တရားတော်များကိုရမှတ်သားလဲငြိမ်းချမ်းပဲအေးချမ်းပါမယ်နော်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အထောသူတော်နော်အတေမုခင်ကြိုးစားရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခလေးမိဖွားပြီးတဲ့အခါကျတော့လေကိုယ်ခလေးကိုခဏကြည့်လိုက်ပင်ပန်းတလောက်ခလေးရဲ့မျက်နှာဩဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေငါသားလေးဩငါသားလေးခြေစမ်းဖြူဖြူဖွေးလေချစ်စရာလေးဆိုပြန်တော့လေပင်ပန်းတမျှအပန်းဒီတခြားလားပြေးသွားတာလားဟုတ်လားတိရရေစင်းဘမမိဘမေတ္တာသတ္တမိတို့ဘောမှာတတွင်တွင်စီးပြီးတော့ကြာလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တာယေလူကလေးမင်းဒီနေရာမှာခဏနေရေးစမ်းပါအမေရေသွားရှောင်းမယ်ကွယ်ဟုတ်လားအမေမဟုတ်လားရေလိုအပ်နေတယ်ဟုတ်လားတန့်ရှင်းလို့ပေါ့အညစ်ကြေးတွေဆေးကြွားဖို့ရေလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသားခဏနေရေးအဝတ်ကလေးပါလာတဲ့အဝတ်တစ်ပက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဇေယျမှာအသာထားခဲ့တခြားလားရေရှားဖို့သွားတာလားရည်ကလည်းဘယ်နေရာမှာရှိမှလည်းမသိရည်ရှိတဲ့နေရာကိုမှန်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရှာလိုက်ရတာအဲ့ဒီကြားထဲမှာကုံသေးအုပ်စုတစ်ခုရောက်လာတယ်ဟောလမ်းဖြစ်နာမှာကိုတခြားလားကုံသေးအုပ်စုတစ်စုရလာတာခလေးငိုတန်ကြားတယ်အဲ့အဲ့နဲ့ခလေးငိုတန်ကြားတော့ဩခလေးတယောက်ပြစ်ထားတယ်နဲ့ဒူပါရဲ့ခလေးတယောက်ပြစ်ထားတယ်နဲ့ဒူတယ်ဆိုပြီးတော့ခနဲ့ခရတ်တဲကြည့်တယ်အမလေးဖြူပွပွလှလှပပလေးပဲကြည်လေကောင်းလေလေကောင်းမြလုံးလေကောင်းအေးငါမှလည်းသားမရှိတာနဲ့အတော်ပဲဆိုပြီးတော့ကုံတယ်ကြီးကကောက်ယူသွားပြီတခြားလားလောကရန်လားတန်ត្រာလေရတာ6ဆရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့အမေကရေချာပြီးတော့ရေရည်ပြီးတော့နောက်ဘက်မှာသူတော်ကောင်းတို့သူ့သားလေးကိုတွေ့ချင်းစောနဲ့ပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့ခါသားလေးငိုတန်လေးမတွေ့ရမကြားရ ตาลิทุ้ดท่าเดคอวุกะลีกะเลขัดลั้นลั้นกาด้้วยดอขัดลั้นลั้นกาจี้ดอมะด้้วยอ่ะอะห่าเนดูรากองโดสู้ยิงเดจี้เสียบ่อแตกลาไล่แต่องค์สาตุตาโซราตุยลาไม่ฉิดอกหูล่ะดีซอตุรกองโตโตกะไล่ดิยกขับไปดอณะลงตาเดบั่วๆซูโลหอล่ะตะเยงัดตะเยงัดตะเปี่ยวกออเมหาเบเนยาโกมั่นไปดอชีอูซ้ําไปดองัดตะโกไล่ชายามะเลยงัดตะเบอสีโกยောက်ทวบีเลยဟုတ်လားအမေကိုထားခဲ့သလားဘာညာစသည်အဖြစ်ငိုယူပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တောကတွေလှိုင်းရိုက်တဲ့ဓာန်ကိုဟုတ်လားသွေးနှုတ်သားနှုတ်နဲ့ကြံ့ကြံ့ခံရင်နဲ့စိတ်တွေကလည်းကြောင်ရှောင်ရှားချီဥတ္တရာချီဥတ္တရာကိုသွားတယ်ငိုကတော့ရှေ့လင်းတော်မောင်ရှိရာရာစကြကိုမှန်းပြီးတော့ခရီးဆန်းခဲ့ပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတို့ရှေ့လင်းတော်မောင်ကလည်းဟုတ်လားရာဇီယုံမျိုးမှာရှာရကောင်းမှမသိတော့ဘူးတခြားလားတောကဒံကိုခံရတာလားအေးတခြားလားကိလေသာမိလောင်တော့တာလားဘာလဲလောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဟောမိလောင်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ခြေဥတ္တရာသွားပြန်ပြီတဲ့ကျုံရမှာတောင်းစားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေတောင်းတောင်းတွေ့တဲ့ရေကိုခတ်တောင်းအစာရေစာတောင်းစာဟောသွားနေရပြန်ပြီသွားတော့သူတော်ကောင်းတို့တော်တန်းတနေရဟောလားအခုအတန်ဖြတ်သွားရင်နဲ့ဓမြဘူကြီးတယောက်နဲ့တွေ့ပြန်ပြီဟဲ့ဓမြဘူကြီးကခါသူ့တွေ့တော့သဘောကျလို့တခါတည်းလက်ဆွဲယူသွားပြန်ပြီယူသွားတော့တခြားလားသူနဲ့ညာရပြန်လားညာရပြန်တဲ့ခါသူနဲ့အိမ်ထောင်ကြပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တခါမင်းကလေးတရားမွေးနော်မမွေးဘူးလားမွေးတာလားမင်းကလေးတရားမွေးပြန်တော့လဲပဲအဲ့ဒါဓမြဘူကြီးနဲ့ရံဖြစ်ရံဖြစ်တကအဲ့ဒီဓမြဘူကြီးရိုက်လိုက်တဲ့ရိုက်ချက်ကကလေးကောင်သွားထီနော်ကလေးကောင်သွားထီရှောင်းရင်တင်းရင်နဲ့ကလေးကောင်သွားထီတော့ကဲကြောက်ပြီးတော့သူကတခြားလားထွက်ပြရတာလားထွက်ပြပဲရောက်ရာဇယုံမြို့ရောက်ရာဇယုံမြို့ရောက်ရောင်းလေလေနဲ့ရှားပွဲစားတော့ရင်နဲ့အရှင်ကကြားခဲ့ပြီကိုမကြားဘူးလားကြားခဲ့တာလားကြားခဲ့တော့ခုနကဈေးမရောင်းဝယ်ဖောက်ကစားတော့ရင်းနေသူတော်ကောင်းတို့ဘသူနဲ့တွေ့လဲသူ့သားနဲ့တွေ့ပြီဟုတ်လားသူ့သားနဲ့တွေ့သူ့သားကသူ့အမေတွေ့တာနဲ့တွေ့ကစကားပြောနေမှာပေါ့နော်သူ့အမေလို့သိတာလားမသိတာလားမသိတဲ့ခါကျတော့ဩပင်ပန်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ရုပ်ကလေးကလည်းသနာကမနဲ့အသက်ကလည်းတိတ်မကြည့်သေးဘူးပင်ပန်းတယ်ဆိုပြီးတော့စကားပြောရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်တန်ရွက်စဉ်မေတ္တာမျှပြီးတော့ကဲအဲ့ဒီသူ့အမေနဲ့သူ့သားတခြားလားလက်ထကြတာလားကဲကြည်စံကြည်စံတန်တရာကြီးဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတန်တရာလေရတာကြောက်စရာဟုတ်ကဲ့လေသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့ခုနကသူ့ရဲ့ညီမငယ်ကလေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြည်လာတဲ့ခါကျတော့ရာဇေယျမျိုးပေါ်တဲ့ဟုတ်လားဈေးမရောင်းဝယ်ပေါက်ကလှုပ်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့မောင်နဲ့တွေ့ပြန်ပြီမတွေ့ဘူးလားတွေ့တာလားသူ့အကိုတော်နဲ့တွေ့ကိုတော်လို့သိလားမသိတဲ့ခါကျတော့ဩငါမှအိမ်မှရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တူလိုက်တာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသဘောကျလို့ဟုတ်လားဒါသူ့အမေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးအမေကလည်းဩငါကသူနဲ့ဆိုင်ရတဲ့ကြီးရယ်ဟုတ်လားသူ့အတွက်ငါလည်းဟုတ်လားသူ့အတွက်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပေးရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ပေးတော့အမေနဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကိုပါလေတားကနေပြီးတော့အိမ်ထောင်ပြုထားတဲ့ဂိမ်းကိုမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်တာလားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတကယ်ဖြစ်ရတခုပဲတကယ်ဖြစ်ရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒါထေရဂါထအထက်ကထာမှာဖွင့်ပြထားတယ်နော်ထေရဂါထပါဠိတော်ဓမ္မပဒထဲမှာဖွင့်ပြထားတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလိုနဲ့သူတို့ဘဝဟာအေးအေးချမ်းချမ်းမေတ္တာတွေအကျဉ်းနာတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လာခဲ့လိုက်ကြတာတရက်တော့ဟောလာအမေနဲ့သမီးဟောလာတန်းရှာရင်းနဲ့ခေါင်းမတန်ရာတွေ့ပြီဘာတွေ့တော့ဟာခေါင်းမတန်ရာတွေ့ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကဖြတ်ဆိုသူကအရန်အံ့ဩသွားပြီအမေလုပ်တဲ့သူကဟာသူ့သမီးသတိရတယ်ဟာကလေးမလေးတဲ့ဒီတန်ရာဟုတ်လားဘေးကရတဲ့တန်ရာတော့အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကပြောမပြဘူးလား ဟာပြောပြတဲ့အခါသမီးရေဖြစ်မှဖြစ်ရလေသမီးရေဆိုပြီးတော့သမီးနဲ့အမေနဲ့ဖက်ပြီးတော့တခြားလားငိုကြတာလားအဲ့ဒါတော့ငိုနေရရင်ငိုနေကြရင်ကနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတော့ငိုနေရငိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့သားကပြန်လာပြီပြန်မလာဘူးလားပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ငိုနေကြတာလဲပြောတဲ့ခါအမလေးသားရေဖြစ်မှဖြစ်ရလေပေါ့နော်အမလေးဟုတ်လားဒီမှာကြည့်စမ်းပါဦးဒါဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောမပြဘူးလားပြောပြတဲ့အခါကျတော့သူ့သားကလည်းသူ့သားလောက်တဲ့ခုနကအမျိုးသားကလည်းပြောပြပြီဟာခမည်းတော်ရဲ့ဇာလံကသို့တော်ကျွန်တော်ဇာလံကလည်းဆိုးတယ်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်အဖေကပြောတယ်တဲ့လဲလန်းဖေကဇရပေါ်မှာကျွန်တော်ကောက်ယူခဲ့တာဆိုတော့အမလေးတာရေဖြစ်မှဖြစ်ရလဲဆိုတော့သုံးဦးသုံးဖတ်ပြီးတော့တခြားလားငိုကြတာလားငိုရနော်တန်တရာလဲရတာ60ရာမကောင်းဘူးလားဥစ္စာလွင်ကအကြမြင်ရတဲ့ဆရာတယောက်စီမှာသွားမယ်ဆိုပဲဥစ္စာလွင်စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ရတယ်လေဥစ္စာလွင်ဆိုတာဘာသာကြားကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးဖြစ်လာတဲ့ဘုန်းကြီးလေသူသွားမယ်တဲ့ကဘယ်ပြောကောင်းမလဲဟုတ်လားအဲသူအိမ်ထောင်ဖက်တယ်သူသမီးတယ်အရင်ဘဝကသူနဲ့ဟုတ်လားအိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာမြင်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်တတော်အခါကအရှင်နန္ဒကနဲ့ဘိက္ခုနီမ900ဆိုတဲ့ဇာလံလေးရှိနော်အဲ့ဒီဇာလံမှာဘိက္ခုနီမ900ကိုလာပြေလာခွေတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောဖို့အလှည့်ကြနဲ့ဟောခိုင်းတယ်အရှင်နန္ဒကအလှည့်ရောက်တော့မသွားရဘူးသွားရတာမသွားရတော့ရှင်နန္ဒကကသူ့အလှည့်ရောက်လာလို့ရှင်နောက်တစ်ပါးဘဝတောင်းဝန်ပေးတဲ့ရှင်ဘုရားခဏသွားလိုက်ပါအောင်တပည့်တော်တင်ငန်းချုပ်စရာရှိလို့နောက်တစ်ပါးရောက်လာလေအရှင်ဘုရားခဏသွားလိုက်ပါအောင်တပည့်တော်တပိတ်ဖုတ်စရာရှိလို့မတွေ့ချင်လို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမတွေ့ချင်လို့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့ချင်လဲအတိတ်တန်ត្រာဘဝကသူ့ဘယင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ့ဘယင်ဖြစ်ခဲ့စဉ်အခါတုန်းကအဲ့ဒီဘိက္ခုနီ900တော့ဟာဗာလေသူ့ရဲ့ကျင်ပေါ်တယ်ဖြစ်ခဲ့တာအားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲအဲ့ဒါနဲ့သူသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တခြားအဘိညာဉ်ရတဲ့မထေကြီးတွေကနန္ဒကတို့များအတိတ်ကအဆက်တင်နဲ့ဟောင်းလားပြန်ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်တောင်းမဖြတ်နိုင်သေးဘူးအတိတ်တတိယလို့သွားနေတယ်လို့အပြောခံရမှာစိုးလို့တဲ့တန်ត្រာကိုသူတော်ကောင်းတို့ပြန်မြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အင်မတန်ကြောက်ခမန်းလိလိတဲ့ဟုတ်လားတန်ត្រာကြီးမသားတော်လိုက်ဇနီးတော်လိုက်အမေတော်လိုက်အဖေတော်လိုက်အမလေးချုပ်ရှက်ခံတာပဲဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဟာဒီဇက်ကမှကြတော့ပါတယ်အမေနောက်ဆက်ကမှကြတော့ဟုတ်လားနောက်ဆက်ကမှကြတော့ဟုတ်လားရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကကြည့်လိုက်သူတော်တို့အင်မတန်တန်ဝေကရစရာကောင်းတယ်ဒီအတိုင်းပဲတန်ត្រာဆိုတာလေဒီအတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တန်ត្រာလဲရတာတခြားလားကြောက်စရာကောင်းတာလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလို့တခါဖက်ပြီးတော့ငိုကြတဲ့ခါတဲ့သူ့အမေဖြစ်တဲ့မျိုးကောင်းသမီးကနေပြီးတော့တာရင်အမေတို့ကတော့တန်ត្រာကိုညှိငွေလာပြီးဘဝကိုဆက်ဆုပ်လာပြီးဘဝကိုရောင်ချလာပြီးဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသာသနာတော်မြတ်မှာဖန်ဝါနီမြတ်ဝတ္တင်ကံကိုဆင်မြန်းပြီးတော့ကေတီကေတီဆိုတဲ့သဘင်တွေကိုပဲပြီးတော့ထေရီမေဖြစ်နဲ့ထေရီမေဖြစ်နဲ့နေတော့မယ်ဟောယဟန်ပြုပါရစေတဲ့ဟုတ်လားဒီဘဝကိုဆက်ဆုပ်လုံးလို့ရွံချလုံးလို့လေရဟန်းပြုခွင့်ပြပါတဲ့အဲ့ဒါတားကလည်းရှေခိုးတောင်းမှန်ကြတော့လို့သမီးကလည်းပဲအမေဂျမလည်းပဲဟောဒီလောကမှာဂျမမနေချင်တော့ဘူးဂျမလည်းပဲအမေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားကေတီကိုပဲပြီးတော့ထေရီမဲဖြစ်နေပါရစေကျင်ပါရစေတခြားလားရဟန်းမှာဝတ်သွားကြတာလားသားတော်မောင်ကလည်းပဲသူတော်ကောင်းတော့တန်ត្រာဘဝကိုညှိငွေပြည့်စုံဥစ္စာအကုန်ဆုံးပြီးတော့တခြားလားဖန်ဝါနီညာဝတ်တင်ကံကိုဆင်းမြန်းပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်သွားတာလားယဟန်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီတဲ့ဒီတော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလူသူမနီးတဲ့ဂင်္ဂါမြစ်ကမ်းဘေးကိုဟောလားလူသူဝေးတဲ့ဂင်္ဂါမြစ်ကမ်းဘေးကိုသေချာရွေးချယ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ထလက်တေးအတဲကလေးနဲ့ပေါ့ထလက်တဲကလေးဆောင်းပြီးတော့တပိတ်တလုံးတင်ကန်းသုံးတယ်နဲ့ငါဟာယဟန္တာမဖြစ်မချင်းစကားမပြောတော့ဘူး ဟန်းတာမဖြစ်မရှင်းအေးတပိတ်ကလည်းမကောင်းဘူးတဲ့တခါတည်းဖြူးဖြူးဖြူးလို့တပိတ်ကတော့အယောင်တော့ပြဲနေပြီတဲ့အဲ့ဒီတပိတ်မကောင်းတဲ့ခတ်ဆုပ်ဆုပ်တပိတ်ကလေးကိုပိုက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမှာဆွမ်းခံကြွတယ်ဆွမ်းခံကြွလာတဲ့အခါနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒီရွာမှာဆွမ်းခံကြွတာတက္ကမတယောက်ကဒီကိုတော့အာအလားမသိတက္ကမကဘလို့ထင်တော့ဒီကိုတော့အာအနဲ့တူတယ်စကားမပြောတာဘူးနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုစကားပြောတယ်မပြောတယ်စမ်းအောင်မယ်ဟုတ်လားစမ်းအောင်မယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ပါလဲဆိုရင်တခါတည်းသူ့ကိုလည်းဟိုမလုံးရမယ်ငပိရည်တွေနဲ့ဟုတ်လားငပိရည်တွေနဲ့တို့စရာပတ်တပိုင်ကိုပတ်တပိုင်ဆိုတော့သူကအကုန်လုံးခွဲလဲမပါဘူးအဲတပိတ်ထဲမှာအကုန်ရောလောင်းရတော့တခါတစ်ခွက်လောင်းပြီးနောက်တစ်ခွက်လောင်းတယ်သူကလည်းအဲ့ဒါနောက်တစ်ခွက်လည်းလောင်းဖို့လောက်ပြန်တယ်လောင်းဖို့လောက်ပြန်တပိတ်ဖုံဖွင့်ထားတော့သူကလည်းတခါတည်းတော်ပြီနမလေဘယ်လိုပြောလိုက်ရတော့ဩဩဒီကိုတော့စကားတော့ပြောတတ်တာပဲတက္ကမတည်းနဲ့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်လားသူတို့သူကသူစကားမပြောဘဲနဲ့အဋ္ဌာန်နေဥစ္စာဟုတ်လားစကားမပြောပြောအောင်ဟုတ်လားတက္ကမကြီးညံကြည့်နော်သူတို့လည်းညံတော်တော်ပြည့်တယ်အဲ့ဒီကိုတော့ဒါကြောင့်မလို့သူကနှစ်နှစ်တော့အချိန်မှာစကားတခွန်းပဲပြောဖြစ်တယ်သူလည်းဟုတ်လားနှစ်နှစ်တော့အချိန်မှာစကားတခွန်းပဲပြောဖြစ်တယ်သုံးနှစ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာဒိဏ္ဏမေတ္တာလပတ္တာနိဂင်္ဂာတိရေကုဋိကတံသဝသိတ္တဝမေပတ္တောပန္တုကုလင်းစာဇီဝရံသူကလေဥဒန်းကျူလိုက်တယ်သုံးနှစ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့တနေ့တော့အချိန်အာယုန်တက်ခာနိကျူဇပန်စာသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာမှာညာဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့မုံလုံးမုံလုံးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအဝိဇ္ဇာဆက်ကူဘောအတိညာနဲ့ခွာဒိဋ္ဌိဇက်ကူဝအသိဉာဏ်နဲ့ခွာလိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာအသားကိုမြင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့သတိထားဝရိယစိုက်ဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်ဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တာခန္ဓာမှန်တမျှဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်မြဲတာပြသလားပြက်တာပြသလားခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ခါတိုင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခတ်စိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီဟာပြက်နေလိုက်ကြတာဘာမှရချင်စရာမရှိဘူးဖြစ်ပြက်မြင်ပြီးဖြစ်ပြက်မုန်းပြီးဖြစ်ပြက်ဆုံးပြီးလေးချိန်လေးခါဆုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့အာတဝကောင်းခံပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ခဲ့ရလေပြီတခြားလိုက်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာအမှောင်ဆိုတာလင်းဖို့မရှိနိုင်ဘူးနော်ကိလေသာအမှောင်ဆိုတာတရားမကျင့်ပဲနဲ့ကိလေသာအမှောင်ဆိုတာတရားမကျင့်ပဲနဲ့လင်းသွားဖို့ဆိုတာညဆိုတာကတော့ခါသူတော်ကောင်းတို့တရားကျင့်ကျင့်မကျင့်ကျင့်ညအမှောင်ဆိုတာအချိန်တန်ရင်လင်းတယ်ကိလေသာအမှောင်ကတော့မလင်းဘူးတရားကျင့်မှလင်းမယ်အခုလေငင်္ဂတိရိယမထေကသူတော်ကောင်းတို့အေးငါမှအာယုံတက်လို့လင်းအောင်လာခဲ့ပြီနောက်တညဆိုတာတော့လောကအမောင်းနဲ့နောက်တညဆိုတာတော့ငါရဲ့စီကိုရောက်လာအောင်မယ်သို့တော့ကိလေသာဆိုတဲ့အမောင်းကတော့ဖြင့်နောက်တညလည်းငါစီကိုမလာနိုင်တော့ဘူးနောက်ဘဝလည်းမရှိဘူးနောက်ဘဝဆိုတာလည်းမလာနိုင်တော့ဘူးကိလေသာအမောင်းလာနိုင်ဦးမလားတခြားကြောင့်လားဉာဏ်နဲ့ဖြတ်လိုက်လို့လားဟောခန္ဓာမောင်းလုံးကိုဘာဆက်ခုခွာလိုက်ဟောသူတော်ကောင်းတို့ဟောတဲ့လူဘဝဇက်ခုံဟုတ်လားထရွက်တဲဆိုတဲ့ကြာကလတ်ပေါ်မှာဟုတ်လားစိတ်မြောက်ကလေးနဲ့ရှုလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြက်မြင်သွားပြီဖြစ်ပြက်မုန်းသွားပြီဖြစ်ပြက်တခြားလားဆုံးသွားပြီလားဆုံးသွားတော့သူ့အစီကိုကိလေသာအပေါင်းဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးပဂရိအမောင်ကတော့လာအောင်ပဲကိလေသာအမောင်ကတော့ဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဖုံးတို့လည်းထိုးမထေအားကြပြီးတော့ဟုတ်လားကိလေသာအမောင်မလာအောင်တရားလားတရားကျင့်ရမလားအနည်းဆုံးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာမလာအောင်သောတာပန်ဖြစ်အောင်မကျင့်ရဘူးလားကျင့်ရမလားကျင့်ရမှာလို့တိုက်တွန်းလိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ကြွတန်းဝင်ဖို့ဘဝမှာသူ့ရဲ့ခုနကကြွတန်းဝင်ဖို့ဘဝမှာဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ကဲကြီးစံသူတော်ကောင်းတော့တရားနှုတ်ပေါ့နော်။ကြီးစံသူ့အမေလည်းပဲ အာသောကုံခန်ယဟန္တာထေရီမကြီးဖြစ်တယ်။သူ့နှမလည်းပဲအာသောကုံခန်ယဟန္တာထေရီမအကုန်ဖြစ်ကြတယ်။တန်ត្រာဘဝဇတ်မသိမ့်ကြဘူးလား။တန်ត្រာလဲတာကြောက်စရာအဖြစ်နဲ့မြင်းပြီးတော့တရားကျင့်တော့အကုန်လုံးဝိဒုက္ခငြိမ်းပြီးမသိမ့်ကြဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလို့အမောက်မောက်အမှားမှားဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတန်ត្រာဘဝမှာအမေနဲ့တက်ပြီးတော့ဆဲရဲလို့တဲ့။ဘာလဲ။အမေနဲ့တက်ပြီးတော့ဆဲခဲလို့နှမနဲ့တက်ပြီးတော့ဆဲခဲလို့တတိထာနောဘာနဲ့တက်ပြီးဆဲခဲလို့ပြီးတော့တက်ပြီးတော့ဆဲခဲလို့အဲ့ဒီဝစီအပြစ်ဟာကဲကျွတ်တန်းဝင်ဖို့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ဘဝမှာလာပြီးအချိုးပေးတာသူတော်ကတော့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဆင်ကျင်ကြဒီပါးစားဟာဓာသွားလို့အတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီရှာဟာဓာသွားလို့အမှန်တရားတွေကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီခုနကဒီမထေမြတ်မှာတဲ့အကျိုးပေးတစ်ခုကတော့အမှန်တန်ကောင်းတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဘဒုဗုဒ္ဓရဗုဒ္ဓသာဘိက္ခုတံခေအနုတ္တရေပတ္တနာစိတ်တော်သုံးမနောပါဏိကတမပုရယံပပတိပပတကေတုမေကေဝအာကာဒေဝထဘုမယံယတပါဏိယမိစ္ဆာမိထိပ်ပံနိဗ္ဗတတိမမဘဒုမௌထရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါတုန်းကတန်ဃာတော်ဒီသုံးတဲ့တောက်ရီအိုးတွေကိုရေဖြည့်ပြီးတော့လှူရတဲ့ကုသိုလ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ပါလေနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာနော်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုရားလိုဇောနဲ့တခြားလားရေလူခဲ့တာလားရေလူခဲ့ပါဘုရားအေးကုသိုလ်ပါလေနော်ဒါကြောင့်မလို့သူကတဲ့ဒီလိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကြည်ချွင်တဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဒုက္ခတန္တရာဝတ်ငြိမ့်ဖို့အတွက်ရည်လူခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်တဲ့ပပတ္တကေတောင်ထိပ်ပေါ်မှာသူရေတောက်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းရေလို့ရှင်လို့ရှိရင်လည်းရေမချဘူးရေရတယ်တဲ့ဒုမဲ့ကေအမတန်ခက်ခဲတဲ့လံခီးကြမှာသူရေချင်းရေလို့ရှင်လို့ရှိရင်လည်းရေကချက်ချင်းရတယ်အာကာသေးကောင်းခင်မှာပြန်နေတဲ့အခါမှာရေလို့ရှင်လို့ရှိရင်လည်းသူရေလူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရေရတယ်ဟုတ်လားဘယ်နေရာဘယ်မြေကြီးမှာဘယ်မြေပေါ်မှာသွားနေနေရေလို့ခြင်းရင်ဘာလူခဲ့လို့ဟုတ်လားယတပါဏိယမိစ္ဆာမိယတအချင်းခါ၌အဟံငါသည်ပါဏိယတောက်ရေကိုအစ္ဆာမိအလိုရှိပါ၏တရားထောက၌ခိုက်ပန်းလှင်းလင်းမြန်းမြန်းနဲ့ဘယ်မှမငါအတွက်နိဗ္ဗာန်တည်းအမြဲတမ်းရေဆိုတာထင်ရှားဖြစ်နေပါတယ်ကုသိုလ်နော်အဲ့ဒီရေလူတဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပြီးတော့တခြားလားနိဗ္ဗာန်ရသွားတာလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်တွေဟာအရှိနေမဖြစ်ဘူးနော်ဘာပဲလူလို့တန်ត្រာဝတ္တဒုက္ခတော်မောဇနထာယနော်ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပိစ္ဆယောဟောတုမလူရမှာလားလူရမှာလားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းလို့တန်ត្រာလဲရတာတခြားလားကြောက်စရာကောင်းတာလားတန်ត្រာမလဲရှင်ဘာလို့ရမှာတုံးတရားအထုတ်ရမယ်ခန္ဓာငါးပါးပါနဲ့တူစက်ခုကြရမလားခွာရမလားပါတယ်ဘာကလတ်မှာတင်ဟောတရားစခန်းကြာကလတ်မှာတင်ပြီးတော့ပါလဲပလင်ဘောကဟောက်လားစိတ်ဆိုတဲ့ညာစိတ်ဆိုတဲ့မြောက်ကလေးနဲ့တခြားလားစပ်ပြရမလားစပ်ပြတာတခြားလားရှုလိုက်တာလားရှုလိုက်တော့ကံအမေရိုက်เสียရလဲမှောင်မိုက်မှာငိုเสียရလဲนครุงก็တော့ဒီမိသားစုတွေမငိုကြရဘူးလားငိုကြတာအခုကတော့ငိုစရာကုန်ပြီငိုစရာတိမ့်ပြီတန်ត្រာတိမ့်ပြီပြောဖို့မကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့လည်းဝစီဗေတထိတိုင်းချဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ပါးစတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဒီပါးစကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်သာပြောကြပါခန္ဓာနဲ့တန်ត្រာလည်းရတာ60ဆရာကောင်းတယ်တန်ត្រာဝဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းတရားအပေါင်းကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ကျင့်သုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်နဲ့နိုင်အချိန်နဲ့ကြော်သွားတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်ဆို။ကဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့28ရက်12လ2018ခုဇာသပတိနေ့မနေ့တရားစခန်းအာယုံစွန့်အလှူရှင်ဦးမြင့်သိန်းဒေါခင်စန်းနုမိသားစုနေဆောင်အလူရှင်ဥအောင်တန်းဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှေမိသားစုပင်တိုင်တရားစခန်းမတေအလူရှင်များဖြစ်တဲ့ရ ယလုစံပြကြည်ွာအငိမ့်စာချမ်းမာရေမူကြီးဥထုံခင်းဇနိဒေါခင်းကြီးမိသားစုတို့လူတန်းတဲ့ကုတုကိုနိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းပြီးတော့အမြပေးဝေတာတုခေါ်ကတရားဝေသိမ့်ကြရအောင်အိဓာမေပုံညံနိဗ္ဗာနတာဗောဓိညာနတာသိစယောဟောတုဣမံပုံညပါကံမာတာပိတုနံဒေမညာတိနံဒေမသဗ္ဗတဒါနံဒေမပါစီမကုသိုလ်အမြအမြအမြ

0: အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအေးအားလုံးချမ်းသာကြပါစေ
1: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတုရ1382ခုနှစ်ဘောဇူလဇန်5ရက်ခရစ်နှစ်က2019ဇူလိုင်6ရက်စနေနေ့နေ့လယ်ပိုင်း2နာရီစင်ကာပူစိန်ချွန်းကျွန်းဟာကျွန်းကျွန်းဆယ်9ရက်စခန်9ရက်စခန်ပထမနေ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ခရင်တရား5ပါးဆိုတဲ့တရားတော်ခရင်တရား5ပါးကိုမဟောကြားမီတရားအားထုတ်ဖို့ကြိုးစားပြီးတော့ရောက်လာကြတဲ့သူတော်ကောင်းများတရားအားထုတ်ဖို့တရားနာဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ပဲလောလောဆယ်သောကပရိဒီဝဒီမှာလည်းပဲလွတ်မြောက်အောင်ကိုယ့်ဘကိုယ်ကဲတင်းမာရကိုယ့်ဘကိုယ်ကိုကြိုးစားလောကောင်းတို့အလုပ်ကင်နေရဖို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရသလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရတတ္တဝါဒီမှာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရှင်ရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာမတတ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏခဏတွေ့ကြုံတတ်တာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတပေါ့သောကဆိုတာဆိုးရင်ရတာပူဆွေးရတာပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးရတာဒါကိုယ်တိုင်အကုန်လုံးကြုံမှုတာပဲနည်းနည်းဖြစ်တာနဲ့များများဖြစ်တာဒါပဲกว่าအဲဒီတော့ကပရိဒေဝတွေကလွန်မြောက်အောင်ကိုယ့်ဘကိုယ်ကြိုးစားတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတော့ကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာပေါ့ရိုးရိုးလေးပြောရင်တော့စိတ်ညစ်စရာစိတ်ဆိုးစရာပူဆွေးစရာငိုကြွေးစရာစိတ်ကိုအမျိုးမျိုးဆင်းရဲအောင်စိတ်ကိုအမျိုးမျိုးညစ်ကြေးအောင်မတန့်ရှင်းအောင်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်အဲ့လိုဖန်တီးလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုဒီတရားနာတရားအထုတော်အဖြစ်လွန်မြောက်နိုင်တယ်ဒီထက်မှာတရားစခန်းနေအမျိုးမျိုးဝင်မှုကြတာပဲနာယီရှိတွေထိုင်မှုတဲ့သူတွေပါတာပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေလှည့်မှုတဲ့သူတွေလည်းပါတာပဲအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးပြောလို့ရှိရင်တော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နိဗ္ဗာန်အတွက်ပေါ့လေ။အဲဒီနိဗ္ဗာန်နောက်မှရောက်မှချက်ချင်းမရောက်သေးဘူး။ဒီပစ္စုပန်မှာကိုစိတ်ညစ်စရာစိတ်ဆိုးစရာပူဆွေးစရာလေးတွေကိုစီကိုစီကိုစီကိုစီပေါ့။အိမ်အောင်ရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်မရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံရတာပဲ။ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့သူ

0: တရားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလှူတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးပေါ့အဓိကကတော့ဒီမှာနေပြီးတော့ဝေယဝိသတွေလောက်ကြတရားအထုတ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတောကပရိဒီဝတွေမှာတို့လွန်မြောက်တော့မယ်ဆွေရမှုဘူးဆွေမှုစိတ်ညစ်စိတ်ဆိုးတွေချို့ရလဲစိတ်ကခဏခဏဆိုးနာပဲစိတ်ကခဏခဏဆိုးစိတ်ကခဏခဏကောက်ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပဲဒါပုထုဇဉ်မို့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာပါပဲဒါပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေတက်တာသွားလိမ့်မယ်ဝိပဿနာတရားတွေနာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်လို့ရှင်တောကပရိဒေဝတွေမှာလွန်မြောက်လိမ့်မယ်သတိပဋ္ဌာန်တော့မှာတောကပရိဒေဝနံတမတိတ်ကမာယအဲ့ဒါတို့တောကပရိဒေဝတွေမှာလွန်မြောက်မဲ့အလုပ်ကိုတို့လုပ်ခွင့်ရပြီဟေးလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြသောကပရိဒေဝဟာများသောအားဖြင့်လောကရန်အဆိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာကိုဖြစ်စေချင်တာတွေမဖြစ်တာမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုအလိုမကျတဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပဲအဲမိမိတို့ကတရားဓမ္မတွေအားထုတ်ထားလို့တရားသဘောတွေသိလာလို့ရှင်တတ္တာကွန်ရတယ်ပေါ့လေအနာဂံယဟန္တာတွေလို့တော့မစင်ကြယ်သေးဘူးပေါ့တတဟာခွင့်ရတယ်ဩဒါသဘာဝတရားတွေပဲလောကဓမ္မတာပဲလောကမှာကိုတယောက်တည်းကြုံတာမဟုတ်ဘူးလောကဓမ္မရှောင်မရလောကထဲမှာကျင်လဲနေဒီလိုပဲတွေ့မှာပဲဆိုဓာရီဟာအနိစ္စတွေပဲဒုက္ခတွေပဲစသည်အားဖြင့်ပေါ့ကိုနိုင်တယ်လို့စဉ်ညာနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှင့်တတာကွင့်ရတတာကွင့်မရတဲ့သူတွေဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တတာကွင့်မရလို့တောကပရိဒီဝါတွေဖြီးစည်းသွားလို့ရှင်ပညာရေးတို့စီးပွားရေးတို့အိမ်ဆောင်ရေးတို့အကုန်လုံးတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးသွားနိုင်ကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းဟာတိမ်ချော်သွားဒါလောကီပိုင်းလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောသေးတာမဟုတ်ကိုယ်လုံးနေတဲ့စီပွားရေးတွေကိုပေါင်းသိနေတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေတောကပရိဒေဝတွေခဏခဏဖြစ်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တွေခဏခဏဖြစ်နေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလျာဏမိတ်တာတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းလွဲသွားတဲ့တောကတို့ပရိဒေဝတို့ဆိုတာဒေါသအနုစားတွေပဲဒေါသထဲမှာပါတယ်ဒေါသတောကအဲ့ဒေါသခဏခဏဖြစ်လို့ရှိရင်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့ဝေးသွားရောမိကောင်းဆွေကောင်းတွေကအတတ်နိုင်ဆိုတော့တဏှိခန္ဓာပဲဘယ်လို့မှတဏှိခန္ဓာမရတော့ဝေးသွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ဒေသောကပရိဒေဝတွေကိုတို့လွန်မြောက်တော့မယ်စိတ်အေးချမ်းချမ်းနဲ့ဗာနဲ့စားအစားဘယ်လိုလောကရန်နေပဲကြုံကြုံတို့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့စီပွားရေးလူမျိုးရေးလမ်းကြောင်းဓမ္မလမ်းကြောင်းစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တို့နိဗ္ဗာန်အထိရောက်အောင်သွားနိုင်တော့မယ်လို့အဲ့ဒါအစောကြီးတွေကစိတ်ထဲမှာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဝမ်းသာရမယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့အလုပ်တွေလုပ်ရတာဝမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားအေးပေါ့အေးပေါ့လောကီနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကတော့ဝမ်းသာမှာပေါ့ဗျာမျိုးမျိုးပဲကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးရှောက်ပျော်ပါနေရအခုပြောတာကတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့လောကရံမဲ့ကြုံကြုံညာသွားပြင်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံတာများတော့အဆိုးကြုံကြုံကောင်းကြုံကြုံအကုန်လုံးဟာအိစ္ဆဒုက္ခတွေပဲစသည်အဖြစ်အနတ္တတရားတွေပဲလို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းဆင်ញံနိုင်တော့အဆိုးလောကရံနဲ့ကြုံလဲပဲအယံစိတ်မညစ်ဘူးသောကပရိဒေဝတွေနေသွားကောင်းလောကရန်နဲ့ကြုံရင်လည်းပဲဘဝမမြင့်ဘူးတဲ့ထိနိုင်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဆိုရင်သောကတွေမှလွန်မြောက်တော့မယ်တို့စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့တို့လုတဲ့အလုပ်ကိုနိဗ္ဗာန်ထိရောက်အောင်လုပ်နိုင်မဲ့တို့တရားစခန်းတွေဝင်ရတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမယ်ဒါသောကပရိဒေဝတွေရဲ့လုံးမြောက်ဖို့နောက်တစ်ခုက လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအပရာအပရိယဝေဒနိယကမ္မအကုသိုလ်ကံရှိကြအပရာပရိယဝေဒနိယကမ္မရဟိတောတတ္တောနာမနတ္ထိအပရာပရိယကံနဲ့ကင်းတဲ့တတ္တဝါရဲ့လို့လောကမှာမရှိဘူးအပရာပရိယကံဆိုတာဟိုးတုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေပေါ့အကုသိုလ်ကံတွေအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးစေထိုင်တဲ့ကံတွေအကုသိုလ်ကံတွေအဲ့ဒီကံတွေလည်းပဲတာမန်ကံတွေဆိုလို့ရှိရင်ရေများရေနိုင်ဆိုသလိုဒုက္ခတို့ကောင်းမှုတွေတရားသခန်သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေရတရားတွေနာတော့လဲကုသိုလ်ရတရားအထုတ်တော့လဲကုသိုလ်ရဝေဝိသလုပ်တော့ကုသိုလ်ရအဲ့တော့အကြီးအကျယ်ဆိုးကျိုးပေးမဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဟာအားနည်းသွားတယ်နည်းနည်းပါးပါးအကုသိုလ်ကံတွေကတော့ပျောက်သွားတယ်ဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်ကများလို့ရှင်အကုသိုလ်နိုင်သွားတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲဝကျွေးဆိုတာတော့မကဲမအောင်ထိုက်လျောက်တော့ဖြစ်တာအပေကြလောက်မဲ့အကုသိုလ်ကံနေအင်္ဂုလိမာလတရားအမထုတ်ရင်အပေကြမှာခဲဒီပါရင်းနဲ့ပောက်ခံပြီးတော့ပြီးသွားတာအဲ့လိုအကုသိုလ်ကံနေလူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတဏ္ဍာမောအကုန်လုံးရှိကြအဲ့ဒီအာဟုသူကံနေတတခွင့်ရအသေးဖွယ်အာဟုသူကံနေရတော့ပျောက်သွားတတခွင့်ရတယ်တဲ့ငါတို့ဆိုးကျိုးပေးမဲ့အာဟုသူကံနေတတခွင့်ရပြီဟေးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဝမ်းသာဖို့မကောင်းလားနံပါတ်3အပရာပရိယအကုသိုလ်အတိတ်တွေတုန်းကဝိသုသူတော်ကောင်းတို့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိကြပါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိလို့လဲလူဘဝရောက်တရားဓမ္မလေးစိတ်ဝင်စားတရားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာလို့အခုကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့တိတ်တိတ်ကကုသိုလ်ဟာအခုပစ္စုပန်ကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကောင်းညိုချမ်းသာကိုအကြီးကျယ်ပေးနိုင်တယ်အတိတ်တိတ်ကအကုသိုလ်ကံတွေကြတော့ယော့သွားတာယော့ယော့ယော့ယော့အတိတ်တိတ်ကကုသိုလ်ကံကြတော့အခုကုသိုလ်ကံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအများကြီးပေးနိုင်တယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမိမိမျော်မှန်းတာထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်နေ။မိမိမျော်မှန်းတာကတစ်ထည့်ဖြစ်အောင်လို့ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ထိတ်တန်းသာတစ်ထည့်ကြီးကျယ်ဖြစ်သွားနေတယ်။မိမိမျော်မှန်းတာကတုံးလပပဲခဏဝတ်တာပဲတော့ကြပြန်ထွက်ရမှာပဲမျောမှန်းလာတလောက်မျောမှန်းအာထုတ်ရင်းနဲ့တရားဥတရားမြတ်တွေရသွားတော့တသလုံးမြဲသွားတာတွေရှိအတိတ်ကုသိုလ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတွေအကျူးကျယ်ပေးနိုင်တယ်တဲ့အဲတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအကျူးကျယ်ရမယ်လို့ကိုတို့လုံးခွင့်ရဝမ်းသာဖို့မကောင်းလားဟေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှာစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမယ်ထိုတတန်တရားလုံးကတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲဝမ်းသာကြပွဲကြည့်ဖို့တို့ကြော်ဝဲရှင်ဝဲသွားဖို့တို့ပေါင်းလို့ညာတို့အကုန်လုံးပေါ့လေကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်မရခင်နေ့ကဝမ်းသာနေတာရတော့လည်းပဲဝမ်းသာလို့မဆုံးပေါ့ဗျာနောက်ကြတော့လည်းပဲအဆုံးရတော့လည်းပဲဒုက္ခနဲ့ပဲဆုံးတတ်တာပါဒုက္ခုသို့ကောင်းမှုကဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူမှဝမ်းသာနိုင်တယ်။ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဆိုရင်ဒုက္ခုသူကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောင်းစရာတောင်ဖြစ်။ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေနားမမလဲတာ။အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုယ့်ဘာကိုယ်ကာမမခံစားဘဲနဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်းနေတယ်။ဘာမှမသိဉာဏ်မှမသိဘာတွေမှမသိပြောင်းတယ်လို့လို့လောင်းတယ်လို့လို့နဲ့အပေသွားမဲ့ပုံကိုယ်တွေလေအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါယောဂီတို့ကကြာကြနာနာနှိမ့်နှိမ့်ကာကယုံကြည်သောအဖြစ်တို့ဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအကြီးကျယ်ရအခုဘဝမှာလည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာရမယ်နောင်တန္တရမှာလည်းပဲ ကုသိုလ်တွေဉာဏ်ပညာတွေ၆အဆင့်တန်းနေတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်ပြီးတော့လူဆိုရင်လည်းပဲထိတ်တန်းနတ်ဆိုရင်လည်းထိတ်တန်းမြမဆိုရင်လည်းပဲထက်တန်းအဲ့ဒီလိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်လို့ယုံကြည်လို့ရှင့်သူတော်ကောင်းတို့ဝန်တာဘုံမကောင်းလားကောင်းပါဘူး။ဘာမြဝန်တာဖြစ်เสียရလဲနော်သူတော်ကောင်းတို့ဘာမြဝန်တာဖြစ်ကြဘာမှတွေးပြီးစိတ်ညစ်เสียမလိုဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ဆိုတော့အာကုသိုလ်တွေပို့ပြီးတော့နှောက်ချက်ရှိတယ်ဟောဤအာကုသိုလ်လောက်ကတော့ရှောရှူနေတာတဲဟုတ်သွားမှာဟောသူကရှောရှူရှူပဲဘာမှသိနှောက်ချက်မရှိဘူးအားပေးမဲ့သူတွေကလည်းတပုံကြီးပဲသိတော့မှပဲသွားပေါ့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့ဓမ္မကြိုးစားလုပ်လာတော့မှပဲနေမကောင်းတာနဲ့ဘာဖြစ်ရတာနဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးမျိုးပဲမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးနှောက်ချက်တွေရှိတယ်အထုခဏဤကြမှာပဲကိစ္စတွေပေါ်လာတာတို့မျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီလိုယုံကြည်ချက်နဲ့တထာယတရတိဩခံအာလဝကသုတ်တံနဲ့တထာယတရာတရားဖြင့်ဩခံဩခလေးခန်းရေပြင်ကျမ်းကိုတရတိကူးမြောက်နိုင်တယ်လွန်မြောက်နိုင်တယ်ခုတရာတရားတွေပြောနာတော့တော့ဘယ်နှချက်ပြီးတော့ဘယ်သိမလဲဟုတ်တယ်မလားမမမထားပဲသူတော်ကောင်းတို့ကသုံးချက်ပြီးသွားပြီအင်္ဂလိပ်လိုမပြောလို့မှတ်မထားအောင်လည်းအဲမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုစောမိုးဆံပဲပြောခိုင်းရမှာလားနံပါတ်၁ကသောကပရိဒေဝတွေလွန်မြောက်နိုင်တဲ့အလုတ်ကိုတို့လို့ရတာအဲ့လိုယုံကြည်လို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲဝန်တာဘုကောင်းနေတို့တရားဓမ္မတွေရင်ထဲမကင်းလို့ရှင်ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ရှုံရှုံရှုံရှုံနဲ့လူမသိတဲ့နေရာမှာငိုးနေရတယ်မရှိဘူးလားဘာမှငါးပြားမှအဖိုးမတန်တဲ့ကိစ္စတွေဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုနှက်ခမ်းကြီးဆိုပြီးရှုံရှုံချုံချုံဖြစ်အသုံးမကျတဲ့အလုပ်တွေနေရတာဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စကားများတာနဲ့ပဲစိတ်ကောက်စိတ်ညစ်ဖြစ်ပြီးစိတ်ထမင်းမစားခြင်းမူစိတ်ကောက်တာတစ်မျိုးအဲ့ဒါဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့တောကပရိဒေဝတွေဖြစ်တာမလားအဲ့ဒါအေးဇနီးမောင်နှံချင်းလဲဒီလိုပဲကတိကောက်ဖြစ်တယ်မရှိဘူးလားရှိပါလားအေးဘာမှဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိစ္စကဘာမှအကြီးအကျယ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးသစ္စာဖောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့အဲ့ဒါတောကပရိဒေဝါရီဖြစ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးလို့ဘာဖြစ်တာလို့အဲ့ဒါအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နေကြအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးလွန်မြောက်နိုင်တဲ့တရားအလုပ်ကိုလုပ်ရတာလို့ယုံကြည်လို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲဘာမြဝန်တာဖြစ်တယ်တိခဏနိုင်နေခွန်းလွန်နိုင်နေဘောသူတော်ဟုတ်တယ်မလားတောင်းတောင်းသေးဘွက်ကိစ္စဒီဘာမှအကြီးအကျယ်ကိစ္စတောင်ခွန်းလွန်နိုင်တာတိခဏနိုင်ခွန်းလွန်နိုင်မှဘယ်သူတွေနဲ့မြဲမလဲကလျာဏမိတ်တာနဲ့မြဲမယ်တဲ့တိခဏမှုခွန်းလွန်မှုမရှိဘူးတိခဏနဲ့ဆိုစိတ်ဆိုးတိခဏနဲ့ဆိုစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်နေရင်ကလျာဏမိတ်တာတွေနဲ့အတူတူပေါင်းလို့ရပါမရဘူးကိုယ်လိုပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတဲ့သူတွေနဲ့ပဲပေါင်းမှမှာပဲရှေ့နဲ့မြောက်ပြီးနောက်ကြတော့ क्वे ရကြတော့ရှုံချအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပဲတွေ့မှာပဲတိခဏမှုရှိမှခွင်းလွန်နိုင်ရမယ်တိခဏလဲဆိုတာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မှားရတာပဲကိုယ်လည်းမှားရတာပဲသူလည်းမှားရတာပဲတောင်းတောင်းမှားရင်ဘာဖြစ်ရမလဲတိခဏမယ်ခွင်းလွန်ရမယ်တိခဏခွင်းလွန်ရတိခဏခွင်းလွန်တဲ့စိတ်ရင်ထဲမှာသဘောထားပြေဝလာတဲ့အခါကျတော့တောကပရိဒေဝတွေနဲသွားတယ်တောကပရိဒေဝတွေနဲမဲ့ကိစ္စကိုထုတ်တရားဓမ္မတွေအာထုံနေရပြီဟေးလို့ယုံကြည်လို့ရှင်ဝါမြဝန္တာဖြစ်ရတယ်ထုတ်လို့တဲ့အလုပ်ဟာအထိပ္ပယ်ရှိတယ်ညမို့ဆိုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ဘရော့ရမှာလဲဘယ်သိမလဲဆိုတော့ဘယ်ချင်းရမှလဲမသိဘယ်နေမှလဲမသိဘာမှမျော်လင့်ချက်ကခိုင်ခိုင်မာမာမရှိတဲ့အလုပ်မရေရာမသေးကြတဲ့အလုပ်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့လူမိုက်တွေရှောင်တဲ့အလုပ်ဟာဒီလုပ်ပဲဒီလုပ်ဆိုတာဘယ်အလုပ်ပါဝိပဿနာအလုပ်လူမိုက်တွေရှောင်တဲ့အလုပ်လေလူမိုက်တွေရှောင်နေဆိုတော့ဘသူတွေလုပ်နေပါလဲအဲလူလိမ္မာတွေဘောဗျာအခုတရားအထုတ်နေတာလေတရားအထုတ်နေလူလိမ္မာတွေမကောက်လူလိမ္မာပညာရှိတွေသူတော်ကောင်းတို့ဘွဲ့ရနေလို့ပညာရှိပြောတာမဟုတ်ဘူးလူလိမ္မာပညာရှိဆိုတာ ဒီတရားဟာအဖို့တန်တဲ့အလုပ်လုံတဲ့လုံထိုက်တာလုံမယ်ဟေးလို့ကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းသိတဲ့အတိုင်းလုံနိုင်တာကိုပညာရှိလို့ပြောတာလောကီပညာတွေကတော့ဒီလိုပဲရှိတဲ့အခါရှိတာပဲမရှိတဲ့အခါမရှိတာပဲဒါကတော့မမြဲပါဘူးဉာဏ်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တာပဲကာယခဝေတော်မတတ်တဲ့ဘဝလည်းရှိတာပဲအဲဒါသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတရားလို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်တတ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလုံရဲတာအာဇာနည်ပဲဒါမကောင်းတာတွေရှောင်မယ်ဆိုရင်ဟောရှောင်သင့်တာကိုရှောင်နေအခု10ရက်အတွင်းမှာအပြင်းမစရိယတိတ်္ခာပုံထိန်းထားတယ်ကာမဂုဏ်တွေကိုရှောင်နေမင်းမရရပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့တန်တရာလည်မဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်နေသူတော်ကောင်းတို့ရှောင်တာတွေလေဟိုတရားအမတုခင်နဲ့ငါးပါးသီလထိမ့်မိတာပဲဓမ္မတရားဝန္ဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြင်းမလဲငါးပါးသီလထိမ့်နေကြတာသူတော်ကောင်းနေပဲအခုဘာထရှောင်လဲဆိုတော့ကာမဂုဏ်တွေလည်းရှောင်တယ်ရှစ်ပါးသီလထိမ့်ရတာလေကာမဂုဏ်ခံစားတာတွေလည်းရှောင်တယ်နောက်တစ်ခုကမေ့လျော့ပေါ်ဆာပြီးတော့အချိန်ဖြုံးတဲ့သန္တရာလည်မဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းပဲရှောင်နေအပြစ်မှာဆိုရင်အလုပ်လုပ်တာပဲပတ်ဆိုင်ရာသွားလှုပ်လိုက်တာပဲသို့တော်လည်းပဲလို့အသေးစိတ်မူရာမှတ်ပါတော့မမှတ်တော့အလုပ်မအားဘူးဆိုမမှတ်တော့အားလည်းမမှတ်ဘူးမအားလည်းမမှတ်ဘူးအဲမှတ်ချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးများသောအဖြစ်ပေါ့တနေ့ကနေနေ့လောက်မှတဏှာကြီးလောက်သွားထိုင်ပြီးရောအောင်မေးဘယ်တော့မှမပြီးဘူးအဲ့ဒါအခုကြတော့ဆယ်ရလုံးလုံးထိုင်နေဆိုတော့မကောင်းဘူးလားဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါတန်ត្រာလည်းမဲ့မေးလျော့ပေါ်ဆတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်နေဆိုတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေရတာအထိပယ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေမျောလင့်ချက်ပန်းနိုင်ကျင်းနေရှိတဲ့အလုပ်အပ္ပန္နကအကျင့်ဆိုတော့ကျင်းနေကိုမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲဆယ်ရဆိုဆယ်ရခொနည်းဆိုခொနည်းကိုရဆိုကိုရရသလောက်ကလေးကိုကြိုးစားမယ်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းလည်းဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အာမခံထားတယ်မလားခொနည်းရတို့ခொနလာတို့ခொနနှစ်တို့မရလို့ရှင်နောင်ဘဝမှာရမယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်အာမခံထားတာပဲအဲ့တော့ထုတ်လုတဲ့အလုပ်ဟာအတိတ်ပဲလည်းရှိတယ်မျောလင့်ချက်လည်းမကျင်းသေးဘူးလားအေးမျောလင်းချက်ကျင်းတဲ့အလုပ်ကိုတော်လို့ရတယ်တဲ့တောကပရိဒေဝတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်အပရာပရိယအာကုသိုလ်ကံတွေအားနေသွားမှာကိုလည်းယုံကြည်တယ်အပရာပရိယကုသိုလ်တွေနဲ့အကျိုးပေးမှာကိုလည်းယုံကြည်တယ်သုံးချက်ပြီးသွားပြီနော်နံပါတ်၄သွားမယ်အယူဖြောင်းမှန်သေးတယ်အယူဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကဟာကံကံအကျိုးတပည့်တို့ယုံကြည်ပြီးသားပဲယုံကြည်လို့တပည့်တော်တို့လှူတန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာပဲဒါကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအနေနဲ့တပည့်တော်တို့ဝိပဿနာသင်္นานနေတဲ့အဘိဓမ္မာသင်္นานနေလဲတက်နေတာပဲစိတ်စေတသိက်ယုံနေပါယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်လို့လုပ်နေတာပဲယုံကြည်လို့လုပ်နေပင်နဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာထက္ခထက္ခထက္ခထက္ခကြိုးစားလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမလားဟုတ်လားပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖန်မှန်ထထမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းလှုပ်ခဲနာမဟုတ်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယမိမံတမ္ပတထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖန်မှန်ထထပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်လို့တို့ကအယူဖြောင်းမှန်တယ်လို့ထင်တော်လဲပဲတခါတခါကောက်ကောက်သွားတယ်သူတော်ကတော့စိတ်ကိုပြောတာလေโอ้ก้าวมาเลยก้าวมาเลยก้าวมาเลยด่าไปแม้ตัวไม่ลาอูล่ะมินุลุกจะเฮมินุลุกจะเฮมินุนิพพานยောက်ပါติ นิพพานยောက်ပါติทุกข์ก็တော့ด่าไปแม้ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဖြောင်းတာလဲကောက်တာလဲအဲ့ဒါဟောကိုယ့်ကိုဖြောင်းနေထင်တာမလားကိုယ့်ကိုဖြောင်းနေထင်မင်းနဲ့လို့အဲ့ဒါလုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးကာမပဲဟုတ်ကိစ္စလေဒီကိစ္စလေရှိတယ်ငါမလုပ်မဖြစ်ဘူးဘာညာနဲ့နောက်မှပဲဆိုပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားချောင်းတယ်လို့လို့နဲ့ဘာဖြစ်သွားရသတော်အယူဆလေးယူဆမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါဘူးတဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်ရဖို့လမ်းကြီးဖြူဖြောင်းနေတဲ့အခြေအနေလဲပေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုလမ်းပေါ်ရောက်ပြီးကမှနောက်ပြန်ဆုတ်သွား နောက်မှလို့တော်မယ်လေနောက်ကျမှတွန်းလုံးလိုက်မယ်ပိုကျိုးသားလိုက်မယ်ဘာညာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဖြောင်းတယ်လို့လည်းပြန်ပြန်ကောက်သွားတယ်အဲ့တော့အခု၁၀ရက်အတွင်းမှာအခု၉ရက်အတွင်းမှာအငြိမ်းတန်းကျိုးသားပွားများအားထုတ်မယ်အချိန်ရှိတိုင်းပေါ့လေအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်ရလွယ်လို့ကျန်တဲ့အချိန်တွေကျိုးသားအားထုတ်မယ်တရားသားတွေတက်လာလို့ရှိရင်ဒီကောက်ကောက်သွားတဲ့အကောက်ကလေးတွေနည်းမသွားနိုင်ဘူးလားအဖြောင်းနေများသွားတော့ဗျာဟလားအကောက်တရားနေပြီးတော့အဖြောင်းနေများသွားနေအယူကိုဖြောင်းမှန်သေးတယ်အယူကိုဖြောင်းမှန်သေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာသူတော်ကောင်းတို့ဝန်တာဘုံမကောင်းလားကောင်းပါပါဘုရားဝန်တာတရားဝန်တာတရားလေးတွေသူတော်ကောင်းတို့ဟလားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာမိမိတူဦးရီအတွက်လားအကုန်လုံးပါတယ်မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေပါကောင်းကျိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရကြရန်တဲ့သူတွေဆိုကြည်ပါလားလားလှူတဲ့ပုံကိုယ်တွေမိမိတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်မရဘူးလားဟာမိမိတို့ကတစ်ဆင့်တစ်ခါပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့နိစ္စအနိစ္စတလို့ရှိရတယ်တလို့မှားရတယ်လို့ပွားများအားထုတ်ရတယ်တလို့တရားတွေနားရတယ်ဟေးလို့ပြောတော့သူတို့လည်းအထိုက်အလျောက်ကုသိုလ်မရဘူးလားဗျာမမြင်ရတဲ့နတ်တွေလည်းပဲကုသိုလ်မရဘူးလားအဲတော့အများကျိုးဆောင်ရတဲ့အလုပ်ကြီးကိုလုပ်ရတယ်လို့ဇာဇနနာယုံကြည်လို့ရှိရင်ပရဟိတလုပ်ငန်းလေးတော့တရားထိုင်နေတယ်ဆိုရင်တချို့အတ္တဟိတကြီးအောင်မင်းဒဟူအောင်ဆန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲသွားထိုင်နေတာပဲဒဟူအောင်ဆန်မသိတဲ့သူတွေပြောတာဟုတ်လားမသိတဲ့သူတွေမသိတဲ့သူတွေမိုင်မဲတဲ့သူတွေပြောတာဓမ္မတရားထုတ်ဖို့အတွက်အာမထုတ်ခင်လေရဓမ္မဝေယဝိသပုံကိုယ်တွေကုသိုလ်တွေအများကြီးရခြေတလန့်ခရေတသန်းဆိုတာဝေယဝိသလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေခြေတော့တည်ပဲအဲ့ဒါအကုန်လုံးတရားရကြပါသည်သူတော်ကောင်းတရားတွေရကြပါသည်သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်တို့ပင်ပန်းခံပြီးဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဟေးဆိုတော့သူတို့ခြေတွေလက်တွေအကုန်လုံးလှုပ်ရှားတိုင်းကုသိုလ်တွေမရဘူးလားဗျာအထိုင်တဲ့သူတွေမထိုင်ရသေးဘူးနော်တရားမထိုင်ရသေးဘူးမလားအဲ့ဒါတရားမထိုင်ရသေးခင်နေရသူများတွေကိုကုသိုလ်ပေးနေတာဘလူကနေစွန်းလှူမယ်ဘလူကအာယုံစွန်းလှူမယ်ဟောပုပ္ပစေရဏတွေကုသိုလ်တွေမြောက်မနေဘူးလားဗျာအဲ့တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒုဘောင်းဆန္ဒလားပရာဟိတလားပရာဟိတပါဘုရားတကယ်ပရာဟိတအစေပရာဟိတမှာအကောင်းဆုံးပရာဟိတပဲဒါတည်းကောင်းတာမရှိတော့အဲ့တော့ဒီ၅ချက်လောက်ပဲတော့ပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်တို့လုပ်ငန်းဟာအတိတ်ပဲရှိတယ်မရင်မရမသိမချာမဟုတ်ဘူးညစွာဘုရားဟောတဲ့9ချက်ရှိသေးတယ်ထားလိုက်အောင်ဒါကတိတာတဲ့၅ချက်ကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုတို့မုံမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျင်းနေမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရပေပြီဟေးဆိုစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ပြောတာနော်တို့ရောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာကိုစားပေးလို့ပါမောဇလို့ခေါ်တယ်ပါမောဇဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်เสียရပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ရတာအများကျိုးလဲဆောင်ရတယ်မိတို့တောကပရိဒေဝတွေကိုလည်းပဲငြိမ့်သေးတယ်အပရာပရိယအာကုသို့ကံတွေကိုလည်းပဲအားနေစေတဲ့အပရာပရိယကုသို့ကံတွေကိုလည်းတိုးပွားစေတဲ့ဟောနောက်တစ်ခါအယူကိုဖြောင်းမှန်စေတဲ့အများကျိုးကိုလည်းဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီအချက်လောက်ပဲ၅ချက်လောက်ပဲနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ကြည့်ပါဗျာစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နော်စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေအများကျိုးဆောင်မိဘတွေလည်းပဲကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘတွေဆိုလည်းအမျှဝေလို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရမိမိတို့ဘာဝနာပွားပြီးပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကငါးပြပဲပြုပြုကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းအကျိုးကြီးတယ်တရားသမารိအပေါ်မှာတီးပြီးတော့လှူတဲ့အလှူတွေအဲလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာကိုပါမောဇလို့ခေါ်တယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာအားကြီးလို့ရှင်ပီတိတရားစင်တိုင်းပြောမယ်ဆိုပတ္တိပါမောဇပီတိပတ္တိပြီးတော့ဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်ဒါဘာမှတရားထိုင်ရသေးတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသွင်းတာကိုပြောရအောင်နော်ဒုက္ခပြီးတော့မှဟောတမာဟိတစိတ်မြန်မြန်တမာရိရတယ်အဲဒီမှာတခါဝိပဿနာတရားတွေဆက်ကြိုးစားလို့ဖြစ်ပျက်တယ်မြင်မယ်မုံမယ်ဆုံးမယ်ဆိုရင်ဝိရာဂဆိုတဲ့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်အထိရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ချက်ဟာဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဝေဩဃဤကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားအာရဝကဘလူကြီးမေးထားတာကိုပြန်ဖြေထားတာတတ္တာယတရတိဩဃံအပ္ပမတေနအာနဝံ ဝရိယနာဒုက္ခမစ္စေတိပညာယပရိသုဇတိတတ္တယသရတရားဖြင့်ဩကံဩကလေးခန့်ရည်ပြင်ကြံကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်တယ်အပ္ပမဒိနအန္နဝံမမေ့မလျော့မပေါ့မဆတတိတရားမြဲသောအပ္ပမရတတိတရားဖြင့်အန္နဝံပြောကျဲစွာတန္တရာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဝရိယနာအရတဝရိယဝရိယနှစ်ပါးဖြင့်ကာယိကအစေတ္တိကဝရိယနှစ်ပါးဖြင့်တမ္မပဋ္ဌာန်လုံးလဝရိယဖြင့်ဒုက္ခံကာမဒုက္ခတွေကာမဒုက္ခတွေဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တလောကလုံးမှာအများဆုံးအဖြစ်ကာမဂုဏ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေမှာလားအေးအဲ့ဒီကာမဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်တဲ့ပညာယအရဟတဘုံပညာဖြင့်ပရိသုဒ္ဓတိကိလေသာတွေအကုန်လုံးတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေနိုင်တယ်အခုကအခြေခံကိုပြောတာပါတရားမြေလိုပြလို့တဲ့အလောက်ဟာအထိပယ်ရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ခိုင်ငိုင်မာမာရှိတယ်မကျိန်းသေးတဲ့အလောက်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရရတာပေါ့ကွာအញ្ញံဘုံညာရကြမှာရမှာပါနိဗ္ဗာန်လည်းဘယ်နှမန်းသိတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုစိတ်ပြက်စရာတွေမတွေးနဲ့ကျိန်းသေးပေါ့ကျိန်းသေးပေါ့ကိုရနိုင်လို့ဒီတရားဓမ္မတွေဆရာတော်တန်ခါတော်တွေဆရာတော်ကြီးတွေမာစီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့အဆရှိတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေပင်မခံပြီးတော့ပြပေးတာကျိန်းတွေကိုရနိုင်အခုမရလည်းပဲနှောင်ရမှာပဲသူတော်ကောင်းတို့အခုဘွဲတွေရလာတယ်ဟိုးမူလာတန်းကြီးကတက်လာလို့နောက်ပြဆုံးဘွဲရတာမလားဟိုးအောက်ပိုင်းကမတက်ဖဲနဲ့အလိုလိုနေနဲ့တန်းရပါ့မရပါဘူးအေးအဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားလို့တန်းပြီးတော့မညံဖုံညာမရသေးတော့လဲပဲရုပ်တည်နေနေမြင်မဲ့အကြောင်းနေအကျိုးတွေမြင်မဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနေမြင်မဲ့အပြက်တွေမြင်မဲ့စသည်အားဖြင့်ပေါ့ကိုယ်စွန့်နိုင်သလောက်မြင်အောင်ကြိုးစားလို့မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ကြိုးစားနိုင်ရင်လည်းဒီဘဝမှာရအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆက်မကြိုးစားနိုင်ရင်လည်းပဲပါရမီမျိုးစိတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဟုတ်မှာဆူလပန်ဆူလပန်ဟာသူ့အကိုကမဟာပန်သူ့အကိုကနေပြီးတော့ဆူလပန်ကိုဂါထာတစ်ပုဒ်သင်ပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကုန်းတော်သင်ပေးတယ်အဲ့ဒါလေးလလုံးလုံးကြက်တာမရမြင့်အသာသနာနဲ့မထိုက်တမ်းဘူးဒီဂါထာလေးတစ်ပုဒ်တောင်မှဒီလောက်ကြက်တာမရဘူးမြင့်သာသနာနဲ့မထိုက်တမ်းဘူးထွက်ဆိုပြီးတော့ဝါကြွတဲ့ခါကျထွက်ခိုင်းထခိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားသူသွားမယ်လမ်းသွားဆောင်ဖယ်သွားမလို့တပြီတော့အကူကသာသနာနေပြီးတော့ထွက်ခိုင်းလို့လူထွက်ဖို့ပါဘုရားတော့ဒီသာသနာငါဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးဝင်လာတာငါဘုရားဘာလို့မချောက်ဖွဲနဲ့ထွက်ရမလဲမထွက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဘွားပြူလေးကိုဖန်ဆင်းပေးပြီးတော့ဒီလားမှာအဲ့ဘွားပြူလေးကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့နဲနေဟရဇောဟရဏံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုပ္ပိနိဗ္ဗာဒနုတ္တိဉာဏ်တော်တို့အနာဂတန္တဉာဏ်တော်တို့သအတာဓာရဏဉာဏ်တော်တွေဟာအတုမရှိအမှန်တန်အားကောင်းတယ်ဆုလမန်ဟိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်မြင်ဖြစ်စဉ်အခါတုန်းကတိုင်ငန်းလှဲ့လေတုန်းကနဖူးမှာချွေးလေးတွေစို့ပေးလာတော့ဒီလက်ကင်ပေါ်ကအဖြူလေးနဲ့ပေါ့လေထုတ်ပြီးတော့တုတ်တော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်အတဘောကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြူဖွေးနေတဲ့လက်ကင်မော်လေးကမဲသွားလေမမြဲတဲ့သဘောတွေပဲတိုင်ငန်းလှဲ့လေနဲ့နှလုံးသွင်းတာယောဂီတို့လိုတဏှာကြီးနှစ်နာရီတရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းတဲ့ပါရမီကံလေးရှိတော့ဟရဇောဟရဏဟရဇောဟရဏအဝတ်ဖြူလေးတဖြည်းဖြည်းညင်နွမ်းလာတာဟိုးအတိတ်တုန်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီနဲ့ဆက်ပေးတာနောက်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တော့အဲတမန်လက်ထဲနဲ့လေးမဲ့လေးဖူရပိဋကတ်သုံးပုံအာဂုံဆောင်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အ ਨੇ အမြဖန်ဆင်းတဲ့နေရာမှာအေးတထက်ရတယ်တမန်လက်ထဲနဲ့ရတယ်အကုန်လုံးတစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉာဏ်တော့အမတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်သူ့ကိုယ်လည်းယဟန္တာပဲသူ့ကအဲ့ဒီဉာဏ်တွေမှရှိမှမရှိတော့အဲ့တော့နဖူးကိုနဖူးချွေးလေးတုတ်တာနဲ့ရှင်ញင်မိတာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်အတဘောကြီးကိုကြောင်းပြူပြီးတော့ပ ဖြူဖိုးနေတဲ့ဥပ္ပခလေးကမဲသွားတယ်အဲ့ဒီအခြေခံလေးရှိတာနဲ့ဓမ္မလေးမဲ့လေးဖွရတယ်အဲ့လိုသူတော်ကောင်းတို့ဘာမှကိုယ့်ရဲ့လုံးလုံးထောက်လျှောက်အားထုတ်နေတာကဲပါရမီအခြေခံနေအမှန်အားမကောင်းဘူးလားဗျာညာတနေ့တည်းမဟုတ်ဘူးဟိုနေ့ဟိုနေ့ဒီတော့လှုပ်ခဲ့တာဒီကြားထဲမှာလည်းပဲသွားတက်ပြီးတော့ထိုင်ညာသေးတယ်ညာကြီးပဲလှုပ်ကြကြိုင်ညာအမှန်တန်ဝန်တာဖို့ကောင်းနေပါရမီတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဝန်တာစရာတွေကိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တောင်းတောင်းအခက်ခဲကြော်လွန်နိုင်တာပေါ့တောင်းတောင်းအခက်ခဲဆိုတာတခါတရံကြလို့ရှိရင်အာထုတ်ရင်းနဲ့အာမထုတ်ချင်တာတို့အာထုတ်ရင်းနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်စရာဖြစ်တာတို့အဲ့ဒါလေအကုန်လုံးတန်ကြီးခံပြီးတော့ငါတို့ကမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အလုပ်တွေအာထုတ်ခွင့်ရတယ်ဟေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုများနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့စိတ်ထဲမှာဝမျက်ဝမ်းသာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟာခဏလေးပဲကိုလာတော့မှခဏလေးရဲ့ကျူးသာအထုတ်လို့ရတယ်။ဘာအရေးကြီးတဲ့ဆိုတော့တဒါအရေးကြီးတယ်။ဘာအရေးကြီးပါလိမ့
1: ်။တ
0: ဒါအရေးကြီးပါရဲ့ဗျာ။တဒါနဲ့အခြေခံပြီးတော့ပညာကိုရအောင်သွား။ရန်တန်ယုံနဲ့ညက်ကန်းတရာမဟုတ်ဘူး။တကယ်အမှန်တရားတွေကိုယုံကြည်တဲ့တရားယန္တန်ယုံကြည်တဲ့မြတ်ကန်းတရားဆိုတာကမင်းတို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဘုရားသခင်ကကယ်တင်တော်မူမယ်မင်းတို့ဘာလို့လို့လှုပ်ချင်တာလို့မင်းတို့အပြစ်တွေလည်းအကုန်လုံးခံနေစတဲ့အဖြစ်ဘာမှထောက်ထားမရှိဘူးယန္တန်ယုံရတာအဲ့ဒါမြတ်ကန်းယုံကြည်မှုလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဟာရှင်းရှင်းလေးရယ်ကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားတော့ရအခုလုံနေတဲ့ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှု၆ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအကျင့်တွေကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမှာပဲအကြောင်းကောင်းတော့ကျိုးကောင်းနေအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မနေဘူးလားအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်ကန်းယုံကြည်မှုလို့ပြောလို့ရပါဘူးအဲတကယ့်ကိုအမှန်တရားပဲတကယ့်အမှန်စင်စစ်ပဲဒါကြောင့်မလို့တစ္ဆာထိုက်တယ်ဝန္တာတရားပထမပြောတာပါဝန္တာတရားပြောပြီးတော့ဒုတိယကသတိထားတရားလေးပြောပါအ ਨੇ ကျင်းပေါ့လေသတိထားတရားလေးကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်တော့ပဲစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ဘယ်လိုပဲကြိုးစားကြိုးစားခက်ခဲလေးတွေဆိုတာဂျုံတတ်တယ်ခက်ခဲလေးတွေဂျုံတတ်တယ်ကိုယ်တစ်ခါတည်းလည်းပဲထင်လွဲပြီးတော့ပြောခံရတတ်တယ်မစွန်းစားတာအစပေါ့စွန်းစားတာကိုယ်ကသေချာရှုမှတ်မှုလေးနဲ့စားနေတာတေးသေးချာချာစားကမှပဲဇွန်းကလွတ်ကြတယ်ဂလုံးဂလွန်းဒါပေးရနေပြီးတော့ဩဒီကိုယ်တော်လည်းအမှတ်မပါဘူးကျမ်းမောင်ဖြစ်ကြတယ်ဆန်းလောဘကြီးတယ်အောင်မေမဟုတ်ဘူးအမှတ်နဲ့လုံနေတာပဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေပြောတာဟုတ်လားအဲသူများတွေကြဲ့ရတိုင်းကြောက်ရရမလို့ကိုယ်စေတနာကိုသိတာဟောမောင်မောင်လုံနေတာပဲဟောမောင်လုံနေတဲ့ကြားလေးကတိမ့်ချော်တတ်တယ်ပြောခံရတဲ့တန်ကြီးခံမှုပြောတာရောယူဟဟလားတတိထားစရာတတိထားစရာလေးတွေပြောတာအဲဘာလို့အထူးတတိထားရမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တာရောယူတရားအားထုတ်တဲ့ရောယူတို့တရားတွေအများကြီးအားထုတ်လာကြတယ်အထူးတတိထားစရာလေးတွေပြောကြတော့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုလောက်ပဲပြောမှနောက်မှဆက်ပြောအထူးတတိထားစရာရောယူတို့စိတ်ကူးပဲစိတ်ကူးကစီလိုအပေါက်ရှာပြီးတော့ဝင်တတ်တယ်ဟဟလားအဲမဟုတ်ဇင်းညာသွားနေရင်လည်းအမေငါကောင်းငင်ကြွပြီးဇန်နဲ့တော့သွားခြင်းလောက်တာငါပြဖို့လို့လောက်ရသေးတယ်စိတ်ကကြွားခြင်းဟာအရန်ဖြစ်နေတာပဲဒါတူတူကိုကိုပဲဥစဉ်လို့လည်းဖြစ်ဖူးတာပဲမင်းရမလေးတနေ့မှလှုပ်ပြီးတော့ဟိုနှစ်နဲ့နှစ်ရှည်လာများလှုပ်နေရဟန္တာလေးကောင်းငင်ကသွားခြင်းလို့သွားလို့ရမလားမင်းကကာမဂုဏ်တော်မှာပြောပြီးတော့အာထုတ်တဲ့ချက်မထုတ်တဲ့ချက်အမတန်ပြင်းတဲ့ယဟန်မင်းပေါ်တက်လို့ရမလားမြေကြီးတဲ့ကြုံမသွားတာကံကောင်းအဲ့လိုကိုယ့်ကိုပြန်ဆုံးမရတယ်ဟုတ်လားတရားလေးအာထုတ်လို့ရှင်စိတ်ကဖောက်လာတယ်အဲ့လိုကောင်းတဲ့ဘက်လည်းပဲတခါလဲစီးမဲ့ကမ်းမဲ့တွေးပလိုက်တာမကောင်းငင်တွေဘာတွေပြန်ပြက်သွားတင်ကြားတွေဘာတွေရောက်ရဲ့လို့အမဲအဲ့ဒီအမှာတခါဆက်သွားနတ်သမီးတွေဘာတွေနဲ့တွေးလို့စိတ်စိတ်ပြောပါတယ်တကယ်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဟဟလားအဲ့ဒါယောဤတို့အထုသတိထားအမှာပါသတိထားအေးယောဤတို့စိတ်ကုသိထားပါဒီဘက်တရားအထုတာမှာကိုယ်တော်တရားကောင်းကောင်းမရသေးဘူးသူများကိုလျှောက်ပြီးတော့ပြောခြင်းဆိုခြင်းတယ် ဒီကောင်းလေးဒီတိုင်းနေတော့ပဲကြတော့မှာပဲငါသွားပြောဦးမှာကိုလည်းဘာမှမရသေးပဲနဲ့ထိုင်းနေရင်နဲ့ရောက်ရီတို့သာသနာပြုနေတတ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါထိုင်းနေနဲ့မပြုပါနဲ့ကိုဘကိုပဲပြုပါဦးကိုဘကိုတော့မှမှတမာရိရအောင်မနှဲလို့နေရတာဟာလားစိတ်ကူးစိတ်ကူးကိုကစိတ်ကူးတာနဲ့နည်းနည်းတမာရိရတာနဲ့ထင်းလာတတ်တယ်မဘိန်းနာမဘလူတိမြန်လာကြည့်နေလည်းမသိဘူးစိတ်ကူးတာစိတ်ကူးတာစိတ်ကူးတဲ့အခါကိုယ်ကလည်းထိုက်လျောက်သမာဓိလေးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလင်းငန်းလိုက်ထိုင်ထားတဲ့သူလည်းပါရင်လည်းပါမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ကသမာဓိလေးရှိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးလိုက်တော့ပါစိတ်ထဲထင်းလာထင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကမနေနဲ့မထိုင်နဲ့ဟိုလူပြောဒီလူပြောရှောက်ပြောအဲ့ဒါသူများလေအဲ့ဒါတရားတွေအပြက်ကုန်အောင်ဟုတ်မယ်ဒီတစ်ပညာဘာကြီးရှိတယ်ဘာညာဒါလို့ဖြစ်မယ်နော်ယောဂီတို့အဲ့ဒါပြောကြလို့ရှင်ကိုယ့်ဘက်ကိုမှန်လဲကြည့်ပြီးပြောသူများရှောက်မပြောနဲ့တဘောပါလားပါပါလားအဲယောဤတို့စိတ်အလုပ်ဆိုတာစိတ်ကိုအဓိကပြောနေတာစိတ်ကအဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဟဟလားအဲကိုကစိတ်ကူးလေးနဲ့ကိုကဟိုတော့ကလည်းတရားတရားဟိုဟိတာဝင်ဒီဟိတာဝင်တရားတရားလည်းအမျိုးမျိုးနာထားစာဟုတ်တရားလည်းဖတ်ထားပါညာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဘုသူဒ္ဓတရားများတမရိယာလည်းရှိဆိုတော့ဝါမင်းတို့ထိုင်တာတည်းတဏှာကြီးတောင်မပြည့်တာဟုတ်ပါဘူးတို့ကဘလောက်ထိုင်ထားတာအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲရင်နဲ့ဝင်ဘလောက်ပဲထိုင်ထိုင်ပေါ်ရဟိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့မှတ်ပါတော်အောင်နော်ဟုတ်လားအေးဘလို့မှကဲ့ရစရာမလိုပုတ်ခတ်စရာမလိုဘူးကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ပါသူများကိုပုတ်ခတ်ရင်လည်းအမှားဟုတ်တယ်မလားသူများကိုသွားပုတ်ခတ်ရင်လည်းပါလေပုတ်ခတ်စရာမလိုသူကြိုက်လို့သူလုပ်တာသူ့ပါသူလုပ်ပေါ့သူများကိုပုတ်ခတ်ရင်လည်းအမားသူများနီလန်းတွေကိုအားကြပြီးတော့ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုအထင်သေးရင်လည်းပဲအမားပဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုအခုလုံနေတာကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဖရာဟောတဲ့အတိုင်းညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပေါ်ရမှတ်နေတယ်မလားပေါ်ရမှတ်နေတာကိုအထင်သေးပြီးတော့ဒါသမာဓိရတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လောက်တာကတော့ဒီမှာမဟာသီရိတ်တာထဲမှာလုံနေလုံချင်တာကိုလုံချင်တာရှောက်လို့အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲလမ်းမှန်မှသူကနဲ့သူဒီမဲ့နီးတို့ပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ကိုကြိုက်တာကိုလို့ဘာလို့လို့ဖျားဖူးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဖျားဖူးတဲ့လုပ်တွေလို့ငယ်ရိမှရှင်ငယ်ရိမှကျန်လို့ရတယ်ဟာ9နာရီလောက်ထိုင်မှငါနဲ့ထိုင်ဘာမှမကြက်ရဘူးသူဟာနဲ့သူကောင်းတာအခုလုံနေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအလုပ်ကိုဥသာပေးပါဒါကိုပြောတာဟာလားကိုရပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တကဘာလုံးလိုက်လို့ပေါ့ဗျာကိုကြိုက်တာဘာမှပြပြောစရာမလိုဘူးဟာလားအဲ့တော့အခုဒီမှာထိုင်နေရင်းနဲ့ဒီကဘေးကတရားပို့တဲ့သူတွေကဒီကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားရင်းနီးနဲ့ပို့နေတယ်ဒါလည်းကြီးမဆိုင်ပါဘူးကွာဒါတရားတမာရိရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကကထိုင်တော့ထိုင်တာပဲဒီမြင်းနီးတွေနဲ့ရှောက်မှန်နေရင်နောက်အဆင်မပြေတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါပို့တဲ့သူတွေဥပဒေတို့ဒီကဒီနီးနဲ့ပဲပို့တာပဲကျန်တဲ့နီးတွေကိုမပုတ်ခတ်ဘူးကျန်တဲ့နီးတွေကိုဘာမှမပြောလို့ဒီနီးနဲ့ပို့တော့ဒီနီးနဲ့သူသာအားထုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုသူများတို့ကအနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါစိတ်ကိုသတိထားဖို့နဲ့နီးလန်းကိုသတိထားဖို့စိတ်ကူးရဲ့နီးလန်းရဲ့စိတ်ကူးရဲ့ပါရဲ့ပါလေအေးအဲ့ဒါလေးတွေသတိထားဖို့ရိုးရိုးချင်းမြင့်မြင့်ချမ်းရိုးရိုးလေးကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ပြိုင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းရိုးရိုးလေးပဲပေါ်ရမှတ်ပါအာမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားမှတ်လို့ရရင်မှတ်နေဦးလုံးလုံးကြီးတကူလုံးပျောက်သွားပြီဘလို့မှမှတ်မရမှအတိတ်တိတ်မှတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထင်ရှားနေရတာနဲ့တိတ်တိတ်ကြော်မှန်းမှန်းနေဦးထိုင်တာထိတာတိနေတာပဲတိတ်ထင်ရှားတာမထင်ရှားတာထားတိလို့မှတ်လို့ရရင်မှတ်နေထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်ခုမှအစာသမားတွေကတော့ဖောင်းပင်ကိုဥသာပေးမှတ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေကအမျိုးမျိုးလာတတ်တယ်အဲ့ဒီအရေးကြီးမှားကျင်တာကဒုံလုံးမ၅ပါးတာနောက်မှဟောမှစိတ်ကူးတွေကိုဥသာပေးပြီးတော့မှတ်ပါ။ဘာလို့ဥသာပေးမှတ်ရမလဲ
1: ။
0: စိတ်ကူးတွေအဲ့ဒါအချိန်ဖြုံးပြတာသူပဲထိုင်ပြီးတော့အချိန်ကုန်တာပဲ။ဟာငါကိုယ့်ရဲ့ကြော်မှစိတ်ကူးမယ်ဟေးအဲ့လိုဆုံးပြတာ။ကိုယ့်ရဲ့ကြော်မှစိတ်ကူးကြတာအခုပြန်သွားတဲ့ခါ။အခုအချိန်ကမှထိုင်ရင်ထိုင်နေထိရင်ထိရင်လည်းထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်။ဟာဖောင်းပင်မှန်လည်းဖောင်းနေပင်လည်းဟာလှုပ်ရင်လည်းလှုပ်တယ်။ဒီကိုယ့်ရဲ့အတွက်မှအချိန်ညာတော့လေးကို ကျူးသားမဟေတတ်နိုင်တယ်လို့ထိုင်နေတယ်လို့တတ်နိုင်လို့ကျူးသားပြီးထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့သတိထားကြရလေအခုနှစ်ချက်ပဲပြောပါတယ်စိတ်ကူးရဲ့အဲနီးလန်းရဲ့အဲ့ဒါလေးသတိထားပြီးတော့ကျူးသားမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့လိုတဲ့လောက်မရတော့မှလှုပ်တဲ့လောက်တော့ရနိုင်ပါတယ်တဲ့လင်္ကာလေးဆိုပြီးသိရပေါ်တိုင်းမပြတ်

1385ခုနှစ်နရလာဘီကျော်6ရက်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်အင်္ဂါနေ့ USABSD ဇန်နဝါရီ4ရက်နိုင်ငံတကာနှစ်တကူနေဦးမင်္ဂလာအခါသမယတိုင်းSan Francisco Bay Area ပေါ်ရဝဒဝင်သူရစေမြာကစင်ကျမပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မသဘင်အခဏ၌ဟောကြားတော်နေဥမင်္ဂလာဩဝါဒကထာတရားဒေသနာတော်နေဥမင်္ဂလာစွာနေကတော့မင်္ဂလာရဲ့လို့ဆိုလို့ရမဟုတ်ဘူးနေဦးမင်္ဂလာအခါသမယမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုစီးပူးအထုတ်ခြင်းဖြင့်နေဦးကာလသည်မင်္ဂလာအခါသမယဖြစ်တာနေဆိုရကတော့လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပိုင်းတစ်ခုညာတာဖြစ်လို့အကောင်အဆိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်္ဂလာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအမင်္ဂလာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးသို့တော်လူတွေကတော့နေဦးကာလကိုမင်္ဂလာတို့သတ်မှတ်နေကြတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဒီသားလေးမင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမင်္ဂံပါပန်လူနာတိစိတ်နဲ့ဒီဒီမင်္ဂလာလို့ဆိုရတယ်မကောင်းတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ကုသစွမ်းအားတွေကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာပဲ။လောကမှာအဆိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးအကောင်းကိုရယူပေးနိုင်တာမှမင်္ဂလာ။အဆိုးတရားတွေမှာတဝဲလဲလဲဖြစ်စေတာကအမင်္ဂလာ။မင်္ဂလာရဲ့စံကျင်ဘက်ကိုအမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းညှိဟောထားတာအနှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းနဲ့ဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းနဲ့အောင်းနာမင်္ဂလာနော်လူလောကမှာချီးမွမ်းတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ကွန်ပျူတဲ့ကွန်ပျူတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချီးမွမ်းကွန်ပျူတာမင်္ဂလာလောကမှာတို့တဲ့ချင်းရဲ့ကြောင်းနေတယ်။တင့်တင့်တယောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာနေထိုင်တာမင်္ဂလာ။ဒိကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝ။ကိုယ်နဲ့ချင်းအင်္ဂါပြည့်ပြီးစုံစုံဘဝကိုရရှိတယ်။အဲ့ဒါကလည်းကောင်းညွတ်ချမ်းသာတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိလို့မင်္ဂလာ။ဘဝပြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတရားကိုဟောတာစတဲ့ပြီးတော့လောက်ရမှာကဘာဟုတ်တဲ့င်းစာသိပင်းစာဆိုတာနေစာပြီးတော့တော့ကမှာတင်းတင်းတင်းတိုင်းတိတင်းတိတိုင်းတဲ့အရာတွေကိုသင်ကြားခြင်းမှတ်ယူခြင်းသိအောင်ကြိုးစားခြင်းမင်္ဂလာပဲမှန်တယ်လေတဲ့တဲ့တိုက်တာတိတိတိရိုက်တာလေးတည်ရင်ဒီဘဝမှာအကောင်းကျိုးချမ်းသာနေရဒါမို့သိပါဆိုတဲ့ဓမ္မပညာတတ်လို့ရှိရင်လေဘဝမှာချမ်းသာသူကရနိုင်တယ်အဲဒီကနေစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဆိုတာကြတော့နိဗ္ဗာန်သစ္စာကရိယာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲအကောင်းဆုံးအပြည့်အဝမင်္ဂလာရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လောကထဲမှာနေတော့မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါရှိသလိုမင်္ဂလာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တည်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့လောကတကယ်ပြည့်ဝတဲ့မင်္ဂလာတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဒီသာလေ။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ဘဝကလွတ်မြောက်ပါသားလေ။ပြည့်ဝတဲ့မင်္ဂလာရနိုင်တဲ့လို့စိတ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောတာ။နော်အဲ့ဒီတည်းမဲ့နိတိကုမင်္ဂလာဆိုမှာပါအောင်နှစ်တကူတယ်ဆိုတာ2023ခုနှစ်အ
အချိန်ကာလတစ်ခုကုန်ဆုံးသွားတယ်တနေ့တနေ့ဆိုတာရက်ပေါင်း365ရက်ရက်ပေါင်း365ရက်တပတ်ပြည့်သွားတာကိုဒါနေ့တို့သတ်မှတ်ပြီးအခု2024ခုနှစ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစဉ်ဒီကနေ့နစ္စန်တရနေ့ဥကာလမြန်မာနိုင်ငံလူတွေကတော့တနည်းကုန်သွားပြီနော်ရေပေါင်း365ရက်ပေါ့တော့ပဲနဲ့ရေပေါင်း364ရက်တနည်းကုန်ဆုံးသွားပြီအမေရိကန်နိုင်ငံလူတွေကတော့ကနေ့မှနေ့တကူအဲ့တော့နေ့တကူခါသမယမှာအချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ကြတဲ့အခါမှာ Happy New Year လို့တကပါလုံးကနှုတ်ဆက်ကြတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ဆက်တာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒ wish အများကိုပြောရှင်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မင်္ဂလာရှိပြီးတော့ပြောရှင်မဲ့ကောင်းသောနှစ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆိုတာအစီရဲ့ရည်နယ်ကနေပြီးတော့လူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့မေတ္တာနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်တာဆိုရင်အမှန်တမ်းအတိတ်ပဲရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့တို့ပြောကြရအောင်ကခုံကြရအောင်ပူရင်တောက်စားကြရအောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအပေါ်ရန်အပျော်လေးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ Happy New Year လို့ဆိုရင်တော့အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုလူသားတွေအတကယ်ကို happy ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေစရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုရရှိကြပါစေဒါအလုံးကောင်းတဲ့မေတ္တာပဲနော်ကိုယ်စိတ်တည်းကဆန္ဒပြုတာကိုယ်ချမ်းသာဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဘဝချင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာဖို့ happy new year သင်တို့ပျော်ရွှင်မဲ့ကောင်းတဲ့ရမျက်ဖြစ်ပါစေဆိုတော့ပြောရှင်မွေးကောင်းတဲ့ရမျက်ဆိုတာသူ့ဟာသူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းနေတဲ့ရည်ဒီအတွေ့နာပဲနော်နေတိုင်းနေတဲ့အပြောရှင်မွေးကောင်းတဲ့ရည်မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ရက်ကပြောရှင်မွေးကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကရည်နဲ့မဆိုင်ဘူးဘာနဲ့ဆိုင်လို့ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပြောရှင်စရာကိစ္စရိုက်နဲ့ဆုံးသည်ရင်ပျော်ရွှင်မဲ့ကောင်းတယ်စိတ်ညစ်စရာကိစ္စရိုက်နဲ့ကြုံရင်စိတ်ညစ်တယ်အဲ့တော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပျော်ရွှင်မဲ့ကောင်းတဲ့ Happy New Year အဖြစ်ဘယ်လိုပြောမလဲတစ်နှစ်လုံးတကယ် Happy New Year သူ့ဟာသူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအခုပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မင်္ဂလာခြင်းစဉ်အတိုင်းကျင့်သုံးနေတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်နေဦးကာလတဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တနည်းလုံးအတိုင်းအတာထီအောင်ပျော်ရွှင်ပွဲဖြစ်တော့မှာ။ဒါကြောင့်မို့အနှစ်သာရကိုသိရှိပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကတကယ်အတိတ်ပဲရှိတဲ့ပျော်ရွှင်ချက်မြင့်မှုကိုရှာအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းမပျော်ရွှင်ခြင်းမှာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းမပျော်ရွှင်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာတဏှာလောဘအကြောင်းနဲ့ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်တဏှာလောဘအကြောင်းနဲ့စိတ်ညစ်စရာဖြစ်တယ်စိတ်ညစ်ခြင်းဆိုတာကတော့ဒေါသနဲ့ဒေါမနတာစိတ်ခံစားချက်ပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါတွေအကုန်အနစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်စရာရဖို့နဲ့စိတ်ညစ်စရာဖြစ်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းကမတူကြဘူးအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ယောနိတောပနတိကာရ wise attention နော်မင်္ဂန်တဲ့နှလုံးသွင်းမင်္ဂန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုဒီပျော်ရွှင်မှုကိုဥဆောင်သွားပါမယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ်unwise attention ayoni domnatikara mamangkan ne atinya ke mere nalon twin mu ti saiva chanda mu ko phit paw ba sai nei
မြတ်စွာဘုရားကလည်းကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ယောနိတော်မနတိကာရသည်ပူလာအကြောင်း main cause ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရမှာတော့အယောနိတော်မနတိကာရက main cause ပဲအဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရအယောနိတော်မနတိကာရwise attention unwise attention လို့ပြန်လေးရှိကြတယ်စကလုံးကပြောတဲ့အတိပဲကြတော့ယောနိတော်ဆိုတာနိလန္တကြအမှန်မှန်မှန်ကန်ကန်မနတိကာရစဉ်းစားရမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားရနော်အမှန်တရားပဲကမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်တာနိလန္တကြစဉ်းစားနိုင်တာဆရလောကဘာလူရစဉ်းစားတာအစဉ်းစားတိုင်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးအမားကိုစဉ်းစားနေတာရှိတယ်အမားကိုစဉ်းစားမိသည်စဉ်းစားမိခြင်းဟာအဆိုးဘက်ကိုဥလဲသွားတာအမှန်ကန်ကိုစဉ်းစားနိုင်မှအကောင်းဘက်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်ရင်ဘယ်တော့ဟာကအမှန်ဘယ်တော့ဟာလဲအမားဆိုတာသိရမှဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့လူတယောက်ဟာလူတယောက်အပေါ်စပါလို့မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေသူကိုကြည့်နေပဲဆိုရင်အကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်နေမှာအဆိုးတွေပဲတွေ့နေမှာနော်လူတယောက်အပေါ်မှာမကောင်းတာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဆိုးတာတွေပဲတွေ့နေမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအကောင်းဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအကောင်းဘက်ကကြည့်ပြီးတော့ကောင်းအောင်စဉ်းစားတာကယောနိတော်မနတိကာရမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေအပြစ်တင်ဖို့ဘက်ကစဉ်းစားလို့ရှိရင်အယောနိတော်မနတိကာရဒါလွယ်တကူခွဲလို့ရအောင်ပြောတာနော်လူတွေရဲ့တဘာဝဟာနော်လူဆိုတာအကောင်းနဲ့အဆိုးရောပြီးတော့နေတာဘယ်သူမှအကောင်းကြီးတသက်မရှိဘူးယသဗျာရူယန္နာရီအလွယ်လို့ရှိရင်အဆိုးဘက်ကရှိနေတယ်။ Nobody perfect ဆိုတဲ့အကောင်းဘက်မှာ perfect perfect ဖြစ်တဲ့လူကတယောက်မှမရှိဘူး။နော်။တယောက်မှမရှိဘူး။အကောင်းနဲ့အဆိုးနှစ်မျိုးရှိနေတယ်။အဲ့နှစ်မျိုးရှိတဲ့တည်းအကောင်းတဲ့ဘက်ကစဉ်းစားတာကိုယောနိတော်ဗတ္တိကာရ။အဆိုးဘက်ကကြီးပဲမြင်အာယောနိတော်ဗတ္တိကာရ။အကောင်းဘက်ကကြည်လိုက်လို့ကိုယ်မှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေရတယ်။အကောင်းဘက်ကကြည်ရမယ်။အဆိုးဘက်ကကြည်ရင်စိတ်ဆိုးစရာတွေ၊စိတ်ညစ်စရာတွေတွေ့မယ်။ကောင်းတာဖြစ်မလာဘူး။အဲ့ဒါအာယောနိတော်နဲ့တိကရ။ယောနိတော်အာယောနိတော်ကိုပဋ္ဌာတော်အပ္ပတ်နော်။ဥပ္ပဋ္ဌာတော်ပဋ္ဌာတော်ဆိုတာမင်္ဂနဲ့နိလန်ကစဉ်းစားတာ။ဥပ္ပထာတော်မမှန်ကန်တဲ့နိလန်ကစဉ်းစားတာယောနိဆိုတာအကြောင်းတရားပဲမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားပဲကစဉ်းစားတာမမှန်ကန်ဒါကပက်ဆီမစ်စ်နဲ့အော်ပတီမစ်စ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနော်အကောင်းကြီးမြင်တာလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဆိုးကြီးမြင်တယ်လို့လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအကောင်းကိုတော့အကောင်းလို့ပဲမြင်ရမယ်အဆိုးကိုတော့အဆိုးလို့မြင်ရမယ်နော်တို့တော့အကောင်းအဆိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြစ်တင်မှုကဲ့ရဲ့မှုရှုတ်ချမှုလုပ်မဲ့အစားအကျဉ်းတရားထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့တာဖြစ်တော့လူတယောက်ပေါ်မှာအဆိုးတွေဘလောက်တွေ့တွေ့ထိုအဆိုးတွေရဲ့ဒုက္ခကိုတနည်းသူခံစားရမှာလို့စိတ်တွေကနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါယောနိတော့ဖြစ်သွားရောအဆိုးတော့မြင်နေယောနိတော့ဖြစ်သွားတယ်တော့အကောင်းကြီးပဲမြင်ပြီးတော့ယောနိတော်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအကောင်းမြင်ရမလဲလူတယောက်မှာအပြစ်ရှိတာလေအပြစ်တွေရှိတယ်အကောင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ပိုင်းတွေကသူကဒီအပိုင်းတော့အမတန်တော်တာပဲဒီကောင်းတဲ့ကျိုးကျေးဇူးတော့သူကစိတ်ကောင်းတစ်လုံးကောင်းရှိတာပဲဆိုတဲ့ရှုတော်ကနေကြည်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူ့ပေါ်မှာအပြစ်တွေမှုဆိုရှိမှာမဟုတ်တော့မရှိတော့ကိုပါပါဖြစ်တယ်ကိုပါတော်သားမရှိတော့ဘူးပြစ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုခုနာတော်သိဟိကိဏတခုနာဝပတေယတရေရှေးကဆရာတော်ဤသို့မှတာရတော့ပြန်ဟောတဲ့
အဂန္ဓပฏิဝိနည်းအသုတ်တမ်းမှာလည်းပဲဒီအတိဘေကပါရှိတယ်ခုနာတော်သေးဟိကိဏတဆိုတာခုနာဆိုတာအကောင်ချိမွန်စရာကိုတော်တာဆိုတာအပြည့်နာစာအကောင်နဲ့အဆိုးကိဏဆိုတာရောနေတာလူတယောက်ဟာအကောင်လည်းရှိတယ်အဆိုးလည်းရှိတယ်နှစ်ခုရောနေတယ်ခုနာတော်သေးဟိကိဏတခုနံဝပတ္တိအကောင်ပဲကြည်လိုက်ပါတဲ့အဆိုးကိုမေ့ထားလိုက်ပါသူဆိုးတာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည်မနေနဲ့သူကောင်းတာတွေကိုတကွက်တွေကိုကြည်လိုက်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေကိုကြည်ပြီးတော့ဒီအချက်မှာတော့သူကောင်းနေတော်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နေမှာတော်သားဆိုတာဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုယောနိတော်နတိကာရလို့ခေါ်ပါပဲနော်အကောင်မဲ့ကမြင်ပေးတာဥပမာမဲ့အခုခေပုံစံနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့လူတယောက်ဟာခီးသွားနေတယ်ရှေးကလည်းအမတန်ဆာနေတယ်လမ်းမှာရေအိုင်တစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီရေအိုင်ကြီးကရေတွေကမော်ရီယာဖုံးနေတယ်ရေကလည်းမတော့ရမနေတာတော့စားနေတယ်ဆိုရင်သူပါလို့အဲ့ဒီရေကနေကိုဆင်းဆင်းပြီးတော့မော်ရီဘာတွေကိုတနေဖဲပြီးတော့ရေကိုတောက်တယ်သူရောက်နေတဲ့ဒုက္ခကိုတတ်တာစေတယ်အဲ့တော့မော်ရီကိုဖဲလိုက်ပြီးတော့ရေပဲတောက်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့လူတယောက်မှာအပြစ်နဲ့အကောင်နှစ်ခုရှိတယ်အကောင်နဲ့အဆိုးနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့ပဲအဆိုးကိုဖဲဖဲတာလိုက်ဖဲတာလိုက်မိတာလိုက်စင်နာမနေနဲ့ကောင်းတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘာဖြစ်တုံးဆိုတဲ့ပိုင်သားပေါ်ပါအပြစ်တင်နေရံညှို့ဖွဲ့ခြင်းဆိုတာလေးကိုယ်ဘာဖြစ်တုံးအဲ့ဒီဒီဘက်ကိုပြောတာတော့အဲ့တော့လောကမှာကောင်းတာကိုတော့ကောင်းတဲ့လူပဲသိရမယ်ဆိုရာရောဆိုရာပဲတည်ရမယ်အမှန်ကတည်ရမယ်အဆိုးကိုအကောင်းမြင်တာလည်းမဖြစ်ရဘူးเนาะအကောင်းကိုအဆိုးမြင်တာလည်းမဖြစ်ရဘူးအမှန်တည်းပဲ realism ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းသိခံခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်အဲ့ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းသိခံခြင်းဆိုတာလည်းပဲယောနိသုံးတဲ့တိကာရပဲနော်အယောနိတောနတိကာရယောနိတောနတိကာရအဲ့ဒါ happiness ရောရဲ့နော် happiness ရဲ့မဟုတ်ဘူးပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ယောနိတောနတိကာရထားယောနိတောနတိကာရထားနိုင်လို့ရှိရင်တကယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရမယ်အယောနိတောနတိကာရဒီညာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှု

အမှန်တမ်းမြင်မှလောကကြီးမှာချမ်းသာမှုရအောင်အဲ့တော့တကယ် happiness ဖြစ်ဖို့ကြတော့အစင်းစင်ကျင့်သုံးသွားကြရမှာဖြစ်တယ်လောကမှာနံပါတ်1ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝရလာတဲ့အချိန်မှာအစာဆုံးပထမဆုံးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အပါရောဆိုသီလကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်နော်သီလကုသိုလ်ဟာပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်သီလဆိုတာအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မပြောတဲ့နာကိုမပြောပဲရှောင်ကျင်ခြင်းပြောတဲ့နာကိုသာပြောခြင်းပဇတ်ဆိုတာမပြောပဲနဲ့ဝစီပိတ်လောက်မှာမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့နာကိုတော့ပြောရမယ်မပြောတဲ့နာကိုမပြောရအောင်နော်မပြောတဲ့နာပြောရင်ပြဿနာတက်မယ်ပြောတဲ့နာမပြောဘဲနေရင်လည်းပြဿနာမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပဇတ်ဆိုတာစကားပြောဖို့မှန်နေသို့တော့အသိဉာဏ်နဲ့အသုံးချရမယ်မပြောတဲ့နဲ့အရာကိုမပြောဘဲရှောင်ပြောတဲ့နဲ့အရာကိုပြောဒီနှစ်ခုအဆိုင်ပိုင်းဆိုင်တွေ့ဖက်ပြီးတော့သွားမှဖြစ်တယ်နော်ခေါင်းနဲ့ပန်းလို့ပဲဒီငါးပါးခေါင်းနဲ့ပန်းလို့ပဲဟိုဘက်ဒီဘက်မပြောတဲ့နာကိုတော့ရှောင်ရမယ်ပြောတဲ့နာကိုတော့ပြောရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မပြောတဲ့နာကိုရှောင်တာကလည်းပဲသီလပဲပြောတဲ့နာကိုသာပြောတာလည်းပဲသီလပဲမပြောတဲ့နာကိုရှောင်းတာကဝရိတ္တသီလပြောတဲ့နာပြောတာကစရိတ္တသီလသီလဆိုတဲ့မှာနှစ်ခုရှိတယ်သူကမလို့ရမယ်ဟာရှောင်းနေဒါဝရိတ္တသီလလို့ရမယ်ဟာကိုလုပ်နေနှစ်ခုဆိုပါစို့ငါဘာသီလဆိုတာပတ်ဖက်ပြောင်းจิตသုံးတာဖရားပဲအဘသီလတွေကလုံးဝပါဖက်ဖြစ်တာဖေယားနော်ဖေယားကိုငါဘသီလလုံးနေဆိုရင်ဖေယားရဲ့ကိုယ်နှိပ်သွားတယ်လို့ထင်အောင်ထင်ရလိမ့်မယ်ငါဘသီလတကယ်အခြေခံမယ်ပုရုဇေနေတမပုဂ္ဂိုလ်စောင့်နေငါဘသီလကပါဖက်မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကျတော့ပါဖက်ဖြစ်တယ်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ယသောဗျာကပါဏတိပါတာဝေရမဏိသိခာဝရံသမာတိယာမိသဖျားကြတော့စောက်တိနေကြမလို့နော်အရဒမနဲ့ပယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစာပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာတွေအလုံးလုံးဝကင်းစင်သွားလုံးဝကင်းစင်ပါဖက်ဖြစ်သွားတယ်ဂျန်တဲ့လူတွေပါပါဖက်မဖြစ်ဘူးကြည့်ယသောဗျာပါဖက်ဖြစ်ပုံလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြမစာလာတုတ်တံသုလသီလအခမ်းမှာပြဿဗျာကိုလူတွေကသီလကုံနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘလို့ချီးမွမ်းလို့ပါဏတိပါတာပတိဝိရတောသမနောကောရမောယဟံကောရမတိပါဏတိပါတာမှာရှောင်ကျင်သူဖြစ်သည်ဒါချီးမွမ်းတဲ့ကတခုနော်ယဟံကောရမတိပါဏတိပါတာမှာလုံးဝရှောင်မှုဖြစ်သည်နိဟိတတံတော့နိဟိတတံတော့ရှောင်ရုံနဲ့မကဘူးသူများကိုဒုက္ခပေးမဲ့ဒုက္ခတဲ့နဲ့ဘယ်တော့မှဆွဲကြိုင်မထားဘူးဒုက္ခတဲ့နဲ့သူမှဒုက္ခပေးမဲ့တဲ့နဲ့မရှိဘူးတချို့ကြတော့လိုင်းစင်နဲ့တဲ့နဲ့ယူထားတယ်လေအကြောင်းပြတာပါတော့ကိုယ်ကိုကောက်ွယ်ဖို့အဲ့ဒါကြတော့ပြေဆုံးတာမဟုတ်ဘူး။နော်ကိုကိုအနည်းမပြုတ်နဲ့ပြုတ်ရင်ချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမရှိတော့နိဟိတာတံတော်ဆိုတာချထားအပ်တော်ဒုက္ခနဲ့နိဟိတာတထောချထားအပ်တော်ဒါလည်းနဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကဒုက္ခပေါ့နော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသည်သူများကိုရိုက်ပုတ်ဖို့သူများကိုချင်းချောက်ဖို့ဒုဒ္ဒလက်နဲ့ဘာတစ်ခုမှမြတ်စွာဘုရားမထားဘူး။ကိုင်းဆွဲထားတာမရှိဘူးလို့ဆိုတော့။လိုင်းစင်ယူထားတာမရှိဘူး။အဲ့ဒါဒ
ာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ perfect

0: ဖြစ်ပုံနောက်တစ်ခုကအာရုံလက်စီစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသည်ဒီပါဏတိပတာအလုံးကိုလုံးဝယုံရှားဆက်ဆုပ်တယ်ရှက်တယ်ဒီအလုံးလောကမှာရှက်တယ်လက်စီဆိုတာအခုအိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့သုံးတဲ့စကားလောကသူတို့ကလက်ချလက်ချလတ်ချီလို့သုံးတာလတ်ကြလတ်ကြဆိုတဲ့တကယ်လို့ဟာဒီမြန်မာလူတန်တဲ့တော့လက်စီပစ္စာပစ္စာဆိုတာရှက်တာရှက်တာဆိုတာဒီလုံးတော့မဟုတ်ရှက်တယ်ယွန်းနေဒီလုံးကိုယွန်းရှာတယ်ဟုတ်လတ်ကြဆိုတဲ့ဟာရင်းတော့အင်္ဂလန်ရှ်ကမြို့သမီးတယောက်စာဝေးဘူးတဲ့လက်ချာရှက်ဖွဲ့ပေါ့လေဒီပဲကတော့လောကလူသားတွေလုံနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှက်ဖွဲ့ဆိုတဲ့စာအုပ်တော့နာမည်ကလက်ချာတယ်တွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်စာအုပ်ဖတ်ပုတဲ့လူတွေနာမည်ကြီးတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်တဲ့လက်ချာဆိုတဲ့စာအုပ်အဲ့တော့ယေဆောဗျာကလစ်စီသူတို့တန်နဲ့ဖတ်မဲ့ဆိုလက်ချီလက်ချီယသဗျာတိပါဏတိပါဒအလုတ်ကိုလုံးဝယွန်းရှာတယ်လုံးဝမုန်နေတယ်လုံးဝရှက်တယ်ဒီအလုတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဲ့တော့ဒီအလုတ်ပေါ်မှာစိတ်ကိုကယွန်းရှာတယ်စိတ်ရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမှလုံးဝမဟုတ်တော့နော်ထိန်းတာကတော့ကာယကံကိုပဲထိန်းတာသို့တော့စိတ်တက်ကပါပါတယ်တရားပန်တော်တရားဆိုတာတနာကျင်လာတဲ့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာဒီနှစ်ခုတရားလို့ခေါ်တယ်တရားဆိုတဲ့အလုံးကမေတ္တာကရုဏာနှစ်ခုဆိုင်တဲ့စကားလုံးပဲအမြတ်တ ত্ত্ব ဝါရီပေါ်မှာကျိုးစီပွားကိုလိုလာတာကမေတ္တာအကျင်နာထားတာကကရုဏာမေတ္တာနဲ့ကရုဏာနှစ်ခုစလုံးရှိတယ်အဲ့တော့တ ত্ত্ব ဝါရီကိုဒီပုံမှန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမေတ္တာထားတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအကျဉ်းနာတရားထားတယ်အဲ့တော့ချက်ဆက်တဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်မုန်းတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးမေတ္တာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မုန်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးအကျဉ်းနာတရားကရုဏာဓာတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရက်ဆက်တဲ့စိတ်မရှိဘူးနော်မေတ္တာထားတယ်မရက်ဆက်ဘူးတရားပန်တော်သဗ္ဗပါဏဖူတေသူဟိတအနုကမ္မိသဗ္ဗပါဏဖူတာရှိတတဝအလုံးလောကမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတဝအလုံးပါဏဖူတာနှစ်ခုစလုံးဟာတတဝကိုပြောတာပဲပါဏဖူတာတရှိတတဝထင်ရှားပေါ်လာတဲ့တတဝမြည်သည်တတဝပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးပေါ်မှာဟိတအနုကံပြီးဆိုအမြဲတမ်းကျိုးစီပေါ်လိုလာတယ်သူရဲ့ကောင်းကျိုးပဲတွေ့တယ်သူ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးလို့ပြောတာနော်ကုညီဖို့ပဲစင်စားတယ်ကုညီဖို့ပဲစင်စားတယ်တကယ်လည်းကုညီဖို့ပဲစင်စားတယ်ဒုက္ခပေးဖို့ကောင်းတာမရှိဘူးလူတွေကတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကောင်းရှိတဲ့အခါတော့ကုညီမယ်စိတ်ကောင်းမရှိရင်တော့ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်အချိန်နဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အချိန်မရွေးနော်ကုညီဖို့စိတ်တတ်ရှိနေတယ်ဘယ်တ ত্ত্ব အပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိတနုကံပါအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာကိုကအဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီတ ত্ত্ব အတွက်ကာဝတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားကိုလွန်လာတဲ့စိတ်ကလေးကုန်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အမုန်းစိတ်ကဝင်လာသူ့ကိုမချီးကျင်ဘူးသူမရှိတာကြိုက်တယ်ဆိုပြောအမုန်းစိတ်ကဝင်လာအဲ့ဒါနဲ့တော့ဒါပဲအဲ့တော့လောကကြီးမှာဒီတတဝမရှိသေးခြင်းမူတာအမုန်းစိတ်ပဲကြမ်းဖန်ပြီးတော့အမုန်းစိတ်တာတွေဟာအေးချင်းဆိုတဲ့တတဝရှိရင်လူတွေမှာသွေးလွန်တုတ်ကွေးလေးဖြစ်နိုင်တဲ့ပတိရိယဆဲနောက်ငှက်ချာယောဂလေးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဲ့တော့ချင်းနေကိုရှင်းမှချင်းနေကိုတတ်ပြမှ ဆိုတာကိုယ်အကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်တာဖြစ်တယ်။တရားရဲ့အစီးပွားမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်နဲ့အနေနဲ့မှန်ကန်လား။နောက်တစ်ခုကိုယ်ရင်းစားတရားနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချင်းနေကိုတော့ရှင်းပြီးတော့ကိုချမ်းသာဖို့လုပ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ရ။နော်။အဲ့လူတွေကတော့ဒါမှန်တယ်လို့ထင်တယ်။ယောဂကာဝဲဖို့အတွက်ဒီလုတ်တဲ့နယ်ပဲထင်တယ်။နော်လုတ်တဲ့နယ်ပဲထင်တယ်။ရှင်းကိုရှင်းပြလိုက်အေးပြီတို့အောင်မိတယ်။သို့တော်လောကကြီးမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလား။ရှင်းပြလို့အေးပြီတို့ပြောလို့မရဘူး။နောက်ဆုံးမှာအခုလက်တွေ့ပဲဒီညာတော်ရဲ့လူတွေဟာဆေးပြီးသွားတဲ့ရှင်နေရအကောင်ကြီးတွေပို့ကြည့်လာတယ်။ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးလာနိုင်တယ်။လူတွေကကြောက်လို့လုပ်တာအဲ့တော့ကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်တာပြီးတော့သူများကိုအကျိုးစီးပွားဖျက်ချင်းသည်တမ်းမြန်တယောက်တဲ့ reaction သဘောတရားရဆိုရင်နော်ကိုအကျိုးစီးပွားကိုကြည့်ပြီးတော့သူများအကျိုးစီးပွားကိုဖျက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူများအကျိုးစီးပွားပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အကျိုးစီးပွားမျိုးကိုပြန်တမ်းမြန်တယောက်လာတယ်ဒါ reaction ပဲနော်အဲ့မြန်တယောက်မှုဆိုတာရခသိမ့်မှရှိတယ်။ကိုလုံးလိုက်တဲ့ဒုက္ခကိုစီပြန်ရအောင်လား။ကိုပေးလိုက်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလည်းကိုစီပြန်ရအောင်တယ်။ကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားရင်လည်းမလွဲမသွေအနေနဲ့အမြန်ကိုစီရောက်လာမှသိကြတယ်။အဲ့ဒါကိုကန့်ကန့်ရေးကြိုးလို့ပြောတာ။ဒါက reaction တော့တရားပဲ။လုံးဝညှဉ်းဆန်းလို့မရတဲ့ဟာတစ်ခုပဲနော်။ကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားယသဗျာကပါဟောတော့ဒုက္ခကမ္မနိဘူတာနိလူတိုင်းလူတိုင်းတရားတိုင်းတရားတိုင်းဟာကိုယ်ဘဝလေးကိုနှစ်ချိုက်ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းညာရာကြီးတယ်အလုံးအား happiness ပဲနော် happy ကိုလို့ခြင်းညာတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းညာတယ်ကိုယ်ဘဝလေးကိုတရားတွေမှန်သမျှချမ်းသာခြင်းညာရာကြီးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကမ္မနိဘူတာနိအဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းနဲ့တတ္တဝါတွေကိုယောတန်နေနာဝိဟိတတိအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကသွားပြီးတော့သူ့ကိုဒုက္ခပေးမယ်။ရိုက်မယ်၊နှက်မယ်၊ပုတ်မယ်၊တတ်မယ်၊ဖြတ်မယ်၊သူ့ကိုဒုက္ခပေးမယ်။လူတိုင်းကချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့တတ္တဝါတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့တတ္တဝါတို့ကိုဒုက္ခသွားပေးမယ်။အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဥပမာရှင်းသက်ပြီးကိုယောကကဲအောင်လုပ်နေဆိုတော့နော်ချင်းတော့တပ်လိုက်တယ်ကိုရောယောဂကဲသေးတယ်ငါပြာယောဂဖြစ်မှကြောက်လို့သူရတပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအတ္တနောဒုက္ခမေတ္တာနောသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ကိုချမ်းသာမှုရှာရင်နဲ့အဲ့ဆိုပြာကနောက်ဆုံးရဇတ်ကိုခေါ်လိုက်တာပစ္စသောနလဘတိဒုက္ခဘယ်တော့မှမရဘူးနော်အဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးသူရမှာမဟုတ်အခိုက်အတန့်လေးတော့ရတယ်ရတယ်အခိုင်အတန့်ဆိုတာကိုလုံးလိုက်တဲ့အာဟုတုကံကမကျွာမဖြစ်သေးလို့ကိုစီမံတုံ့ပြန်မှုမရောက်သေးလို့ရှင်တော့ချမ်းသာတယ်တုံ့ပြန်လာပြီဆိုရင်တော့ဘယ်သူကလွတ်လို့မရတော့အဲ့ဒါဆိုလို့လားမတုံ့ပြန်သေးခင်အေးစက်သက် response မလုပ်သေးခင်ကိုလုံးတဲ့အာဟုတုကတနေ့ကျရင်ကို response လုပ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ response မဖြစ်ခင်လေတော့သူကချမ်းသာနေပဲပြုံးနိုင်မယ်ရွှင်နိုင်မယ်သူလုံးလိုက်တာခုံယူလိမ့်မယ်နော်သို့တော့သူလုံးလိုက်တဲ့အပြစ်တွေအတနည်းကျသူ response လုပ်လာလိမ့်မယ် reaction တော့တရားဖြစ်လာအဲ့ဒီကြရင်ပစ္စသောနလဘတိဒုက္ခဘယ်တော့မှသူ့လိုချင်တဲ့ချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတဲ့စကားနော်ဒီစကားကဘယ်မှဆုံးမတာတုံးဆိုသာဝတိပြီစေရွန်ကြောင်းနာမှာမြတ်စွာဘုရားကလမ်းလျှောက်ထွက်လာကျောင်းဘဝအနိနာမှာမွေးတကောင်ကိုကလေးတွေကလိုက်ပြီးတော့ထုံနဲ့ရိုက်နေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟဲ့ပါလို့ကြတာတော့မွေးတွေ့လို့ရိုက်နေ။ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့မွေးကိုရိုက်တာလဲ။မွေးကိုက်ရင်သိမှကြောက်လို့။မွေးကကြိုက်တတ်တယ်။ကြိုက်ရင်ကိုကြိုက်ပါ။အေးမွေးကလည်းပဲမင်းတို့လိုပဲကြောက်တာပဲ။မင်းတို့လည်းကြောက်တာ။မင်းတို့လည်းချမ်းသာကြနာပဲ။မွေးကလည်းချမ်းသာကြနာပဲ။အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းနဲ့တူကိုမင်းတို့သွားဒုက္ခပေးနေရလားအဲ့ဒီနီးနဲ့မင်းတို့ချမ်းသာရှာမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘယ်တော့မှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့သူက ာသူချမ်းသာပါစေသွားပါစေတုံးနဲ့မရိုက်ပါနဲ့သူဟာသူချမ်းချမ်းသာသာလွရကျွတ်သွားပါစေအဲ့လိုဆိုမှမင်းတို့ချမ်းသာရမယ်လို့ကလေးတွေနားလဲအောင်ဟောတဲ့တရားယသဗျာဟောတာတပပရမှာပါတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ယသဗျာရဲ့ဒီဟောပြောတဲ့နေတွေအဘဝရဲ့ guideline တွေပေါ့ကိုယ် guideline တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ယောနိသောမနတိကာရလို့ဆိုရဲဝိုက်ဆက်တင်ရှင်ရှိလိုက်တာနဲ့တရားတဲ့ကိုလုံးတဲ့တို့ရကောင်းတဲ့တို့ရဖြစ်လာတယ်။အာယောနိသောမနတိကာရဆိုရဲအံဝိုက်ဆက်တင်ရှင်ဆိုလိုတာကမလိမ္မှုမလိမ္မာအသိပညာကင်းတဲ့တင်ရှင်အသိပညာမပါတဲ့မမှန်ကန်တဲ့တွေးခေါ်မှုကမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေးဆောင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့happiness ဖြစ်ခြင်းနဲ့ happiness မဖြစ်ခြင်းဒီနှစ်ခုမှဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ကုသလအနာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအနည်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကုသလအနာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတဲ့သဘာဝရှိတဲ့တရားလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ mental state တခုပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ mental state တခုအကုသလကြတော့အကုသလသာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသူဆိုတော့အပြစ်ရှိပြီးတော့ဒုက္ခအကျိုးပေးတယ်အဲ့လိုဆိုလို့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကသဘာဝကျအပြင်သာဝိသနာဝိသအပြစ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းကုသိုလ်ကအပြစ်မရှိဘူးအကုသိုလ်ကအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ရှိတာနဲ့အပြစ်မရှိတာကွာသွားတယ်ရစ္စကြတော့လည်းပဲအကုသိုလ်ကဒုက္ခဝိပါကဒုက္ခရစ္စကုသိုလ်ကဒုက္ခဝိပါကဒုက္ခရစ္စဒီနေရာမှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာပြောတာဒုက္ခဆိုတာအလွယ်တကူလက်ခံနိုင်တာဒုက္ခနော်မျက်စိကမြင်လို့ပျော်ရွှင်စရာလေးစင်လူတွေလက်ခံလိုက်တယ်နော်အလွယ်တကူလက်ခံလိုက်လာလိုက်တာဆိုလက်ခံသွားအတန်လေးကကောင်းနေစင်တဲ့လက်ခံလိုက်အဲ့ဒါဒုက္ခကိုလက်ခံတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတို့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဒနာဆိုတာအာယုံပေါ်မှာခံစားရနားလဲတည်တာတော့ဒါမို့ဝေဒနာကိုတည်တယ်လို့လည်းအိဗက်ပြန်နေခံစားရသိတယ်ကောင်းနေဆိုရသိတယ်အသိဘုလို့အသိမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အလွယ်တကူလက်ခံတာကဒုက္ခလက်ခံမှုခက်ခဲတာဒုက္ခလူတိုင်းလူတိုင်းကမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာနှစ်သက်စရာအာယုံဆိုရင်အလွယ်တကူလက်ခံလိုက်ကြတယ်မနှစ်သက်စရာအာယုံဆိုရင်ညင်ပဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါမခံနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ခွဲလိုက်ဒုက္ခဒုက္ခနော်အိဋ္ဌာနဲ့အနိဋ္ဌာလို့ကျင်တာနဲ့မလို့ကျင်တာအဲ့လိုခွဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကအလွယ်တကူလက်ခံတယ်ပြောမစင်တော့နိစ္စတာနဲ့ပြောဆို comfortable နဲ့ comfort နဲ့ discomfortable ဒုက္ခက comfort comfort ဝတ် discomfort အဲ့လိုဝပြန်ခြားနာရပေါ့နော်ဘဝမှာအဆင်ပြေမှုဘဝမှာအဆင်မပြေမှုအရသတည်းလို့ဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဘဝမှာအဆင်ပြေမှုတွေရဖို့အတွက်ကမလုပ်ရတဲ့လေ။ကိုယ်ဘဝကိုဆုံးပြကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်။နံပါတ်1ယောနိသောမနတိကာရရှိအောင်ရင်ကြိုးစားကြည့်တတ်ဖို့ခွဲခြားသိမြင်တတ်တဲ့အသိပညာသို့မဟုတ် attention ။နော် attention ကစတာပဲဒီအားလုံးက။ဒါကြောင့်မို့မဟုတ်ဦးအနေနဲ့ rest အစားဆုံးအနေနဲ့ attention ကိုပြောတာ။လင်းမြန်စီးရင်တော့မှ may I have your attention please ဆိုပြီးတော့ attention ကိုလုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်လား။လေးမဲကကြည်ညာတော့မယ်ဆိုရင် attention ရှိကြပါဆိုပြောတာ။အဲ့တော့ဒီ attention ကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ယောနိသောမနတိကာရကိုပြောတာပဲ။အဲ့ဒီ attention လေးကစားလိုက်တာ။သူတခုတည်းတော့မဟုတ်သူအစာ no just speaking in အစာလေးပဲအဲ့ဒီအစာကောင်းမှနောက်ကလာပါလိမ့်ဘယ်အရင်ဖြစ်အစာကောင်းမှနောက်ကလာအဲ့ဒီအစာလေးကိုကောင်းအောင်လုပ်တာယောနိသောမနတိကာရ အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဖို့အတွက်အချက်၄ချက်ကိုကို2024ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးကိုကိုဒီအချက်၄ချက်နဲ့ထိန်းကွက်ထားပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးကုသိုလ်နှစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဒီတစ်နှစ်လုံးဟာတော့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်เสียရမယ်ကုသိုလ်များများဖြစ်เสียရနော်အဲ့တော့ပါလို့အောင်လေနမတိကဒါကအထာတာတိနိထကထာမှာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့နိလန်လေးသွဲပေးထားတော့အဲ့ဒါကိုပြောမှာနော်အကိုကရှိပါတယ်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတော့နိလန်လေးသွဲရှိတယ်အဲ့နိလန်လေးသွဲနမတိကပါလို့ဆိုနိယမိတာတယ်နိယမိတာဆိုတာသတ်မှတ်ချက်စိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်တာတိတာမိနေရှင်ဒီတမိတ်နေရှင်လောက်အောင်နံပါတ်1ကဒီတာမိတ်နေရှင်လောက်အောင်2024ခုနှစ်အတွက်ငါစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်သာလင်အဖြစ်များရမယ်အကုသိုလ်တွေအဖြစ်မများစေရဘူးကျွတ်တင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာအဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်နိလန့်တစ်ခုပဲကုသိုလ်သာဖြစ်စေရမယ်အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးမျက်နှာကြာတာအနံ့ရရာအရာသာတိရာအထီတွေ့စိတ်ကူးကြံစီဒီအာယုံ6မျိုးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်เสียရမယ်။ဟောဖြစ်လို့လုံလို့ရလာလို့ဆိုဘယ်ဒီအကပုရဒေသရာတော့ကျုပ်ပေါမှုတွေရှိနေမှာကျုပ်ပေါရင်ရီစတိုလုပ်ပေါပြန်လုပ်ပေါ။ဟောနောက်ကြရင်ကိုယ်နိုင်တော့မှာပဲ။ဒါမှမဆာရင်ကိုယ်နိုင်မှုမရှိဘူး။သူရဲ့လွမ်းမှုမှုခံနေရမယ်ပထမကိုကစတဲ့ပြီးတော့တရားကိုဒီတာမီနေရှင်ပါဖြည့်ရမယ်ဆိုတာတရားဒီတာမီနေရှင်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါလေးအစအောင်ကုသိုလ်သာဖြည့်ရမယ်အကုသိုလ်မဖြည့်စေရဘူးဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကြတော့စိတ်ကိုinclination incline လောက်ထားမယ်ကုသိုလ်ဘက်ကိုစိတ်ကိုညွတ်နေအောင်လောက်ထားမယ်နော်ကုသိုလ်ဘက်ကိုစိတ်ညွတ်နေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားရင်ဥစားပေးစဉ်းစားတာစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာဥစားပေးစဉ်းစားတာနော်ဥစားပေးပြီးတော့ကုသိုလ်ပဲစဉ်းစားတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်ကိုမစဉ်းစားဘူးကုသိုလ်ဘက်ကို inclination နံပါတ်3ကပါတော့ attentionကိုယ်တို့ဖြစ်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းတတိရှိနေရမယ် attention ရှိရမယ်နံပါတ်၄ကတော့ practice သမှုရာစာရာ practice အလေးချက်တစ်ခုလုပ်ရမယ်ကောင်းတဲ့အလေးချက်တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ဥပမာပဲလူကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဩအစဉ်ပြေပါသိချမ်းသာပါစေဘုသူဆိုတာကိုယ်အာယုနဲ့မှပေါ်လာရင်လည်းမေတ္တာပို့လိုက်လုံးနေကြအစဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကနော် practice လုပ်အောင်မနေ့အိယထာတာချင်းမျက်နှာသိပြီဖျားရှိခုအလေးချင်းတို့အိယထာတာနဲ့နမောတတယွမယ်ဒါ practice နေ့စဉ်ဖျားပန်းရေးချမ်းတယ်မယ်လှူတမ်းမယ်နေ့စဉ်ဖျားရှိခုမယ်ဒါတွေက practice တွေပဲကောတခုခုကောင်းတဲ့အလေအကျင့်တခုကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်လို့အဲ့လိုဆိုလိုတယ်နော် practice အဲ့ဒီ၄ခုဟာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်နိလန့်သေးတယ်အနောစဉ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ chance ကလောနေတယ်လူတွေမှာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ chance အလုံးကိုနေတခြားကိစ္စတွေရဲ့လွန်မှုထားတာတို့ကိလေသာတွေရဲ့လွန်မှုတာတို့အယုန်ဤရဲ့လွန်မှုတာတို့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အလုံးကိုခရင်အဲ့ဒါတွေလွန်မှုမှုတွေကိုမခံရအောင်သက်သာတော့အောင်ကုလို့နမတိကတိတာမိနေရှင်နံပါတ်1က inclination number 3 attention number 4 practice အဲ့ဒီအချက်လေးချက်နဲ့ကိုယ်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းကိုယ်ကချုပ်ကန်လာနိုင်တဲ့အစဉ်ရောက်လာကိုယ်ရဲ့လက်ထဲရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းစဉ်းစားနိုင်အောင်နောက်ဆုံးကြတော့ဒါကရင်ထဲမှာကိုယ်သူဖြစ်တယ်ကိုယ်သူဖြစ်ရင်ဒုက္ခတွေတက်တာသွားမယ်တဖြည်းဖြည်းဒုက္ခတွေမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတော့တတိယဘုရားတော့ပါတော့စဉ်ကိုရထာရချမ်းသာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုရထာရဟာဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုရှိတော်လဲပဲမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးသာဝရဒုက္ခမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခဆိုပြီးဒုက္ခကွယ်နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလူတွေရထားတဲ့နာမရူပဘောဒီအမိုင်းမိုင်းနဲ့ဘောဒီဒီတစ်ခုလုံးကဒုက္ခပဲ။ဘာကြောင့်ဒုက္ခတော့ဆိုရင်မမြဲလို့ထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခကိုရထာတာကဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုကုသိုလ်လုပ်ခြင်းအပြင်ကုသိုလ်လည်းပဲဒုက္ခပဲ။သို့တော့ကုသိုလ်ရုပ်ထည်အပြင်ဒုက္ခလေးတွေနှိမ့်ငယ်တက်တာသွားနိုင်တယ်။တက်တာသွားနိုင်တယ်။မမြဲတာကိုမြဲအောင်လုပ်လို့မရဘူး။နော်မြဲမမြဲတဲ့တရားကိုမြဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးမမြဲတာကိုမြဲတဲ့အရာဖြစ်အောင်ကြောင်းမှုလည်းမရဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခအဖြစ်ကြောင်းမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရထားတဲ့ယုံနံခန္ဓာဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပဲလုပ်အောင်နော်သူရှိနေရင်တော့သူကမမြဲတဲ့သဘောနဲ့သွားနေမှာပဲမမြဲလို့ရှိရင်ဒုက္ခမျိုးစုံရှိနေမှာပဲအမြဲတမ်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအကြောင်းတရားတွေမိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုဒုက္ခအဖြစ်ပြောင်းတဲ့ဤလံမရှိဘူးမမြဲတာကိုမြဲအောင်လုပ်တဲ့ဤမရှိဘူးဟောလုံးလို့လည်းမရဘူးလုံးလို့ရတာပါတော့ဆိုရင်မမြဲတဲ့ဒုက္ခကြီးဆုံးသတ်တော့အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲမမြဲတဲ့ဒုက္ခသည်အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်မမြဲတဲ့ဒုက္ခအဆုံးသတ်တော့မှာဖြစ်တယ်။အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှင်းရင်အပြင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်အောင်လုပ်ဖို့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသီလသမာဓိပညာလို့တစ်ခါသုံးရကိုဟောထားတာဖြစ်တယ်။မဂ္ဂင်ရှင်းပါအကျင့်တရားရလေမမြဲတာကိုမြဲအောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။မမြဲတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြဖို့မမြဲတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှင်းလို့ရှိရင်မမြဲတာကြီးကမြဲလားမလားမမြဲဘူးသူကတော့မမြဲတာသူကသူမမြဲဘူးပဲသို့တော့မမြဲတာတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်သောဥပပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအနုလောမပရိသတ်သောဥပပတိလောမပရိသတ်သောဥပဟောထားတာကြီးဏိကုံးကျုံနေမှာဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓတသမှုရယောဒီနည်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်လာတာเนาะ cost ကိုရှားပြတဲ့ဒီနည်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်လာတာဖြစ်လာတာကဒုက္ခပဲငါမဟုတ်ဘူးတတဝါမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပဲဖြစ်လာတာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါကိုဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓတနိရောဓောဒီနည်းနဲ့ချက်အောင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်သောဘာမှဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယနဲ့ဒုက္ခနိရောဓာတနည်းအားဖြင့်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနေရောတာဒီနှစ်ခုကိုပဲဟောတာသစ္စာလေးပါကြတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခနေရောတာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နော်ဒုက္ခနဲ့နေရောတာဒီနှစ်ခုပဲဟောတာကျန်တဲ့ဟာတွေကနိလန်နေမဂ္ဂင်ရှိပါဆိုတာဒုက္ခနေရောတာသွားတဲ့နိလန်သမုဒယဆိုတာဒုက္ခကိုထုတ်လို့တဲ့အကြောင်းတရားအဓိကအနှစ်ချုပ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကဘဝမှာရနေတာဘာလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီရနေတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုအဆုံးသတ်လို့ရတာဒုက္ခနေရောဓအဆုံးသတ်တဲ့နိလန်ကမက်ကနိရောဓကဝိနိပဋိပဒမက်ကမက်ကရှင်ပါအကျင့်တရားသည့်အဆုံးသတ်တဲ့နိလန်ဒီဒုက္ခကြီးကိုဖန်နေတာဒုက္ခတပူရအဲ့ဒီဟာကတကယ်အနှစ်ချုပ်ပါပဲမ ညတော်ရလောကကြီးမှာတို့ရထားတာဒုက္ခဝိရနေလူတွေအပါရထားလို့မင်းဒုက္ခရတာဘဝရထားတာပါရဒုက္ခရတာခန္ဓာ၅ပါးရတာပါရတော့ဒုက္ခရတာရုပ်နဲ့ရတာဒုက္ခရတာအလုံးရသည်များဟာဒုက္ခဘာကြောင့်ဒုက္ခရောသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စအမ္ပါမနဲ့နော်အမြဲတမ်းပြောင်းရှိအခုကြည့်အမေရိကန်လူတွေကဒီနေ့နစ္စန်တရေနှစ်ပြန်ရောက်တိုင်းတရက်ကုန်သွားပြီမြန်မာပြည်ကလူတွေနှစ်ရက်ကုန်သွားပြီဒီလိုပဲကုန်ဆုံးနေတဲ့သဘောတရားကြီးကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အသည့်ကိုရယူဖို့ရတာဒါလူတွေအတွက်ပဲပြူပဲနော်နှစ်ဖက်တံပိုးပဲဒီထက်အချိန်ဆိုရလဲတံပိုးမဟုတ်ဘူးဘဝဆိုရလဲတံပိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တည်းကတံပိုးကိုသိရှိနားလဲပြီးတံပိုးဆိုရသီလသမာဓိပညာဒါသာလေးတံပိုးဖြစ်တယ်လို့သိရှိနားလဲပြီးတော့2024ဇန်နဝါရီတရက်နေ့ဦးကာလယနေ့ခါသမယမှာစာရေးဘဝတမောကိုရရှိအောင်တတိဆောင်၍ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်12/17/56ဟုတ်ကြဆုံးမတော်မူသောဝိပဿနာရှုသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤမှတ်တိုင်တရားတော
2: ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိသိနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ယနေ့ပြောတော့ပါခင်ဗျာနော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိသိနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ယနေ့ပြောမယ်ဟုတ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိသိနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစစ်စစ်လို့ရတာပေါ့တကယ်သိမ
3: ှာပါဗျာ
2: အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအမှားမှန်စစ်စစ်မလဲစစ်သေးနိုင
3: ်ပါဘူးဗျာ
2: အဲဒါကြောင့်တကယ်သိလို့တွေ့
3: ဟ
2: ုတ်ပါအာရမရတွေ့စစ်သေးတဲ့နည်းကိုပြောရမယ်ဟု
3: တ်ပါဗျာ
2: စစ်သေးတဲ့နည်းကိုပြောရမယ်ဟုတ်ပါအဲဒါကအာရမရဘုပ္ပဒနာရှိနေတာပဲသမာဓိတိကိုခေါ်တာပဲ
3: ။ကျေပါ
2: ။သမာယမန္တဒိဋ္ဌိကမြင်တာပဲ
3: ။ကျေပါဗျာ
2: ။အင်းဝိပဿနာသမာဓိတိကလည်းအမြင်မှန်တမျိုး
3: ။ကျေပါ။ဟု
2: တ်လား
3: ။ကျေပါ
2: ။မဂ္ဂသမာဓိတိဆိုတာမဂ္ဂကခရီး။သမာဓိတိကမြင်တာ
3: ။ကျေပါဗျာ
2: ။ဟုတ်လား
3: ။ကျေပါ
2: ။အမှန်မြင်တာ။ခရီးကြီးလမ်းမှန်ကိုအမှန်မြင်တာ။
3: ကျေပါ။အ
2: င်းမြင်ပုံချင်းတမျိုးပါ။တမျိုးစီပါလားတဲ့။ဒကာရရဒကာရမတွေကဖားရတယ်မဲ
3: ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။
2: မြန်မာနိုင်ငံရော
3: ပ
2: ြပါဒီလောကကထူးခြားတဲ့အိဗယ်ပေါ်လာနေမယ
3: ်
2: ပြပါအဲ့ဒါကဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကသင်ထားတယ
3: ်
2: ပြပါဝေဒနာပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဝေဒနာပြောက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ရှုပါလို့အားလုံးကဓမ္မတွေသင်ထားပ
3: ြပါဗျာ
2: ဝေဒနာဆိုတာကဓမ္မတွေမရှိပါဘူး
3: ပြပ
2: ါဝေဒနာမရှိပါဘူးဒီဓမ္မတွေအပြည့်တိုင်းရှိပါတယ
3: ်
2: ပြပါဒါတော့ယူရတဲ့ဘုံမှာပြနေရတယ်ဆိုတာကဒီကံပဲယူရတဲ့ဘုံမှာပြနေကြတယ်ပြနေရ
3: နေရပါဗျာ
2: အဲဒီကြောင့်ဆိုတော့ဝေဒနာပြပြီးမှဘုန်းကြီးတို့ယူတဲ့ညာကပေါ်နိုင်တယ်
3: ဟုတ်ပါဗျာ
2: ဝေဒနာပြပြီးမှယူတဲ့ညာကပေါ်နိုင်တော့ဒီရဓမ္မတွေနဲ့အပြည့်ပဲတွေ့တယ်လို့မဆန်းနိုင်ဘူး
3: ဟုတ်ပါဗျာ
2: အပြည့်အနိစ္စပဲ
3: ဟုတ
2: ်ပါဒါကြောင့်ဥပဒနာဉာဏ်ကြီးဝိပဿနာသမာဓိတိညာလည်းခေါ်ခြင်းခေါ်သမာဓိတိလည်းခေါ်ခြင်းခေါ်ပ
3: ြပ
2: ါခဲဒီနေ့တော့ပြန်ဥပဒနာသမာဓိတိပဲဥပရိပန္နတာလာရင်သင်ပြောချက်ပါဟုတ်ပါပါ
3: ဗျာအ
2: ဲဒီဥပဒနာသမာဓိတိကတော့ဓမ္မတွေဖြစ်ခေါ်တဲ့တရားတွေအပြည့်ကိုသာမြင်တယ်လို့မှတ်ကြတာပ
3: ါပြပ
2: ါဝိပဿနာသမာဓိတိကတော့ဓမ္မတွေဖြစ်သောတရားဤအပြည့်ကိုမြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါ
3: ပါပါ
2: ရင်းနေ
3: တ
2: ယ်ဥပဒနာသမားတွေရှိနေတဲ့နေရာဓမ္မတွေတပည့်တော်တွေဗျာအပြည့်ရှင်များနေတာပဲပြစ်ပြီးပြတ်တာတွေပဲမြင်နေတယ်အေးခံရပါသေးအဲ့ဒါဝိပဿနာသမားတွေတိခေါ်တယ
3: ်ပ
2: ါပါကျင်းလား
3: ပ
2: ြပါဒါကြောင့်ဥပဒနာသမားတွေကဗျာနေရာဓမ္မတွေအပြည့်ကိုလွတ်လို့မရဘူးပါပါ ဝိပဿနာသမားရိဒီကရကစဉ်သူသည်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြည့်စုံမရဘူးမရပါဘူ
3: း
2: ခင်ဗျာဒါသိချာမှာပါဟုတ
3: ်လားပါ
2: ဝိပဿနာသမားရိဒီကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ဖြင့်အပြည့်ပဲမြင်နေတာပဲ
3: ပြော
2: ပါဘုရားပြည့်လိုက်ဒီကပြည့်လိုက်
3: ပါပါ
2: ဝိညာဉ်ရပြည့်လိုက်ယုတ်ဒီကပြည့်လိုက်အဲဒီကိုယ်လုံးပြန်အနိစ္စကြီးပဲလို့ဉာဏ်လာ
3: ပါပါ
2: တဘောကြရ
3: ပါဗျာ
2: ဒါပြန်ဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိသည်တရားဓမ္မတို့သိသိကြကြတော့မှတ်ကြပါတော့အပြည့်ကိုမြင်တာပဲ
3: ပြပါဗျာ
2: တဘောကြရ
3: ပါဗျာ
2: အပြည့်ကိုမြင်တယ
3: ်
2: ဒီပြာအနိစ္စရဟုတ်တာပဲ
3: ပါပါ
2: ဝိပရိနာမဒုက္ခဟု
3: တ်ပါဗျာ
2: ဘယ်မှာမပိုင်တဲ့တိုင်းလေရာနဲ့တော့ဟု
3: တ်ပါဗျာအ
2: ေးဒါပြန်သူလက္ခဏာကြီး၃ပါးသဘာဝပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်တာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိ
3: အေးပါဗျာ
2: ရှင်းမလား
3: ရှင်းပါဗျာ
2: ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကရကဓမ္မတို့လက္ခဏာကြီး၃ပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စုံစမ်းသင်ကြံပြီးမြင်တာဒီပါခေါ်ကြပါဘုရားဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကရတဲ့ဒ
3: ီမှာ
2: ကိုလို့ရမှာဖြစ်လို့ကိုချိန်ဆရမှာဖြစ်နေလို့
3: ဒီမှာ
2: ဒါသေးသေးချာချာပတ်ရမယ်သွား
3: ပါပါဗျာ
2: ပေချာပတ်ရမယ်သွားပါပါတိုင်းဒါဖြင့်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဈာမကသမာဓိဋ္ဌိသာလို့ဘာနာလိုက်ရလားသွ
3: ား
2: ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိတေဝမကသင်္ခါရေအနိစ္စာရိဝတ္တေနပိဝိမန္တတိ
3: သွား
2: ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဒေဝမသင်္ခါရေခမရောသန္တာမိတ်ရှိတဲ့ယုံနာကမသင်္ခါရတွေကို
3: သွား
2: အနိစ္စရိဝေဒနာအနိစ္စဒုက္ခငါတ္တအသဖြင့်ပရိဝိမန္တိသုသာသင်္ခေမြင်ဤ
3: သောပါ
2: ပေချာမြင်တာပဲ
3: ပါဗျာ
2: ဒါပြန်ဥပါဒနာဓမ္မရိတိကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာငါတ္တလက္ခဏာတွေမြင်တော့ဗျာ
3: ပြပါဗျာ
2: သဘောကျက
3: ျပါဗျာအ
2: ဲ့ဒါအော်တို့ဒါတွေမြင်နေလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကဖတ်ကြကဟုတ်က
3: ဲ
2: ့ပေချာဖေးဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပြီ
3: သာသာ
2: ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုရခြင်းဖြင့်မဂ္ဂသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာဒုတိယဆင့်ကြိုင်ကိစ္စပြီးတာ
3: သာသာ
2: ဒကာသိင်္ဂ
3: သာသာပါဗျာ
2: ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိပြီးတော့မဂ္ဂသမာဓိဋ္ဌိတက်လိုက်ရ
3: ပြပါဗျာ
2: ဒကာရကိစ္စပြီးတ
3: ယ်ပြပါဗျာဟုတ်လား
2: ရှင်းရ
3: ပြပါ
2: ဒါပြန်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုတစ်ခုခုပေါ့ဗျာ
3: ပါပါအ
2: ဲ့ဒါကိုပရိဝိမန္တတိလို့ဆိုတော့ရသေသေးချာချာသုံးသစ်သေးပြီးမြင်နေတဲ့ဉာဏ်လေးကဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကိုပတ်လိုက်ကြစမ်းပါပါဗျာ
3: တ
2: ော့ရပါပါဗျာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိနော
3: ်ပ
2: ါပါငါတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲရောက်လို့ပဲပေါက်နေတယ်ဆိုတာမသိသေးပဲနေမှာသို့လို့
3: ပါပါ
2: သုံးကြက်ရဲ့ရှာပေးနေတယ
3: ်ပါပါဗျာဟုတ်ပ
2: ါဘူး။ဒါပေဒါပြန်ဗျာတပည့်တွေဥပဒနာသမားရိသိနဲ့ရှိကြည်ပွားများနေတဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာလက္ခဏာတွေမြင်ပြီးဒီကလာတပည့်တွေနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဓမ္မတွေအကုန်သာပတ်လိုက်တာအပြည့်မြင်တဲ့ဥပဒနာသမားရိသိ
3: ပြပါဗျာ
2: အပြည့်ဉာဏ်များတော့ကြောက်နေလေ
3: ဥပဒနာသမားရိသိပ
2: ါညီငွေနေလေ
3: ဥပဒနာသမားရိသိ
2: အဲဥပဒနာသမားရိသိ
3: တ
2: ော့တပည့်က
3: ြ
2: အပြည့်ဉာဏ်လည်းကြည်ချင်လို့ပြလိုက်ဆန်းကွာဆိုပြီးဉာဏ်နဲ့ရှင်းနေရင်လေ
3: ဥပဒနာသမားရိသိပါဗျာ
2: ဝိပဒနာသမားရိသိရှိသေးတယ်ကဓမ္မတွေ
3: ပ
2: ါရှင်းမလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဟောရမယ့်ဇာတာနှလုံးထဲနဲ့တရားဓမ္မတွေဉာဏ်ထူးပုံကိုဟောရတာမယ
3: ်ပါပါဗျာ
2: နှလုံးထဲနဲ့ဉာဏ်ထူးပုံဟောရတယ်မတရားဓမ္မတွေ
3: ပါပါဗျာ
2: ဒါနဲ့ဗျာဥပဒနာဓမ္မရိတိကကျင့်တရားဓမ္မတွေနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာ
3: ပ
2: ါပါအနတ္တလက္ခဏာတွေကြီးမြင်နေတာဗာဒိဋ္ဌိဆိုကြမယ
3: ်ဥပဒနာဓမ္မရိတိပါဗျာ
2: ဟေးကဲဒါကဥပဒနာဓမ္မရိတိကိုပြောလာတာကျင့်ဒါကြိရှင်းနဲ့လောက်ပြီ
3: မှန်ပါဗျာ
2: နော
3: ်
2: ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုညာကမှကိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်နိုင်မြင်တိုင်
3: းဒီ
2: မှာအင်းဒါဝိပဿနာသမာဓိရှိတော့ဖြစ်ပါနော်
3: မှန်ပါ
2: တို့တစ်ဆင့်တည်းရင်ကြံတော့ဟာ
3: ဒီမှာဗျာ
2: တစ်ဆင့်ကမှာရပါတယ
3: ်မွဲပသမာဓိရှိပါဗျာ
2: မက္ခသမာဓိတကယ်မက္ခသမာဓိရှိ
3: မှန်ပါအ
2: င်းဒီဟာကမက္ခနဲ့နဲ့သွားတယ်နီး
3: မှန်ပါဗျာ
2: မက္ခနဲ့နဲ့သွားတယ်နီး
3: မှန်ပါ
2: အဲမေတ္တာသမာဓိဋ္ဌိဓမ္မတော့သူကတော့ပြောတော့မယ်။ဟုတ်
3: ပါဘူး။
2: သူ့ကိုပြောတော့မယ်ဓမ္မတော့ဒီစိတ်နဲ့တော့မ။ဟုတ်ပါ
3: ဗျာ
2: မေဃဓမ္မရိတိပရိဝိမန္တနာပရိယောသနိ
3: ဟုတ
2: ်ပါဘုရားအနိစ္စဒုက္ခလက္ခဏာတဲ့ကိုအမြင်ဆုံးဆုံးသွား
3: ဟုတ်ပါ
2: မေဃဓမ္မရိတိကမြင်ဆုံးမြင်ဘူးလေ
3: ဟုတ်ပါဗျာ
2: အနိစ္စလက္ခဏာလည်းသူမမြင်ဘူးလေ
3: ဟုတ်ပါ
2: ဘုရားဓမ္မရိတိဒုက္ခလက္ခဏာလည်းသူမမြင်၊နတ်ကလက္ခဏာလည်းသူမြင်ကုန်မြင်မှုလေ
3: ။ဟုတ်ပါ
2: ။မေဃဓမ္မရိတိကမမြင်ဘူးတဲ့တရားသိရင်။ဟုတ
3: ်ပါပါဗျာ။
2: မမြင်ဘူးတဲ့
3: ။ဟုတ်
2: ပါ။မေဃဓမ္မရိတိပရိဝမဂ္ဂပရိယောသာနေ
3: ။ဟုတ
2: ်ပါ။ပရိဝမဂ္ဂပရိယောသာနေ။တခါတည်းဒီအဆုံးအနိစ္စကြီ
3: း။ဟုတ်ပါ
2: ။မမြင်နိုင်တဲ့အနိစ္စရှားမတွေ့။
3: ဟုတ်ပါ
2: ။ဒုက္ခလည်းရှားမတွေ့
3: ။ဟုတ်ပါ။
2: အနတ္တလည
3: ်းတ
2: ရားပြပါဘူးကျောင်းတွေမေဃဓမ္မရိတိကဘာမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒိဗုံကဝတ္တုခိုင်ကြီးအင်းဖြစ်ပြဝတ္တုခိုင်ကြီးပေါ့ဗျာ
3: မှန်ပါ
2: ပါကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ဆိုတော့ဝတ္တုခိုင်ကြီ
3: းမှန်ပါ
2: ဟုတ်လားမှန
3: ်ပ
2: ါဒိဗုံကဝတ္တုခိုင်ကြီးတခါရင်ခွာလိုက်တယ်ဒီလိုဝိသေကကြီးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သိချာမှာစမ်းဟုတ
3: ်ပါ
2: ခဏခဏပြက်ခဏခဏပြက်ခဏခဏညောင်းစရာမုန်းစရာကြီးပေါ်နေတာကြီးကိုသူခွာပြလိုက်ဟုတ
3: ်ပါ
2: မက်ကခွာပြလိုက
3: ်ဒ
2: ါရီသူ့အယုံမဟုတ်ဘူး
3: ဟုတ်ပါ
2: ဒါရီသူ့မြင်စရာမဟုတ်ဘူး
3: ဟုတ်ပါဗျာ
2: ဟုတ်လားဟ
3: ုတ်ပါအ
2: ဲ့ဒါရီသူခွာပြလိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတွေကဩသူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသိဖို့မကဒုက္ခဆိုတာကြီးသူမမြင်ပါလားလို့မှတ်လိုက်ပ
3: ါပါ
2: မက္ကမရီတိဝင်လာရင်ဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးကိုဘယ်ဟာမှသံတိုင်းပြပွေလို့မရတော့
3: ပါပါ
2: ခြင်းမရခ
3: ြ
2: င်းမရသမုဂ္ဂာရိယမာနာတော့ဆိုတဲ့
3: ပ
2: ါပါဥပဒနာသမာဓိကတော့ဟိုတဲ့ပရိမန္တနာပရိယောတာနေဒေဝမဝတ္တံဒေဝမကဝအစရှိဒေဝမကဝကိုဆိုတာဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးတာဝတ္တရားကြီးတယ်
3: ကဲ
2: ပါနော
3: ်
2: ကဲပါသမုဂ္ဂာရိယမာနာတဲ့ခင်ခွာပြလိုက်ပြီကဲ
3: ပါ
2: ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီကောမမြင်မှုတွေကဓမ္မကဲ
3: ပါဗျာ
2: အိစ္ဆာရမမြင်ဒုက္ခလည်
3: းမမြင်ပါဘ
2: ူးအနတ္တလည်းမမြင
3: ်
2: ဘူးဘယ်လိုမှမမြင်တာတော့
3: ကဲပါကဲပါဒီကောမမြင်
2: ဘူးမက္ကမာရိကမမြင်ဘူးတဲ့
3: က
2: ဲပါမမြင်တဲ့ပြန်ဘယ်လိုများဖြစ်လာသေးတော့လို့မဲဖို့လိုလားကဲပါမမြင်တဲ့ပြန်ဒီကဓမ္မတွေရှေ့ဆင့်တက်လိုက်အောင်ကဲ
3: ပါ
2: ဝိပဿနာမာနာ
3: အ
2: ဲဥပါဒမယမာနာလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဒီဖြစ်တာတဲ့ဒီအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေကိုငြိမ့်နေတဲ့
3: ဘာပ
2: ါသူမြင်တဲ့နေရာမှာ
3: ဘ
2: ာပါဒကာရမတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငြိမ့်နေ
3: ဘာပါ
2: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမတွေ့ဘူးတဲ့
3: ဘာပ
2: ါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငြိမ့်တဲ့သဘောသူမရှိတဲ့သဘောလေးဒါမြင်တယ
3: ်ဘာ
2: ပါသဘောကြဘာ
3: ပါ
2: မေဃဓမ္မရေဒီကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိတဲ့ငြိမ့်တဲ့သဘောလေးမြင်တယ်
3: ဘ
2: ောဘောကြီးပါဗျာမေဃဓမ္မရိတိကတော့ဗာမြင်တဲ့ဓမ္မတွေမေဃဓမ
3: ္မကတော့ဘုရားဘောလေးကိုသိပါဗျာအ
2: ဲဒါကသိရင်နေရာကျလိုက
3: ်
2: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတဲ့ဝတ္တရားတွေဖြစ်နေသောကြောင့်အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေမမြင်မိုင်းနဲ့သူတို့ငြိမ့်တာလေးကိုသာတင်တဲ့မြင်ပြီးတခါတည်းနေပ
3: ါဗျာ
2: အင်းသူမြင်မုန်းကဓမျိုးပါဟုတ
3: ်လားပါဗျာ
2: အနိစ္စလည်းမမြင်
3: ဒ
2: ုက္ခရောမမြင်ပါဘူ
3: းဗျာ
2: အနတ္တ
3: မမြင်ပါဘူး
2: အတုပါရီ
3: မမြင်ပါဘူး
2: ဘာမှမကောင်းတာဘူးဒီမမြင်ပေါ့ဗျာ
3: ပါပါဗျာ
2: မေဃဓမ္မရိတိကလေ
3: ပါပါဗျာ
2: အေးမကောင်းတာဘူးဒီဘာမှမမြင်ပဲနဲ့ငြိမ့်တာလေးတခုမြင
3: ်ပါပါ
2: ဒါလေးအဖြစ်ဒီနေရာအဖြစ်အင်းငြိမ့်ကြတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပြလည်းမရှိဘူး
3: တ
2: ော်ငင်းကြနေတာလေးပဲမြင်ရတယ်လို့ကိုယ်ကံကလည်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ငင်းကြတာပဲမြင်တယ
3: ်ကဲပါဗျာ
2: ဖြစ်ဖြစ်ရှားမတွေ့
3: မတွေ့ပါဘူး
2: ဘာလဲမြင
3: ်ငင်းကြတာလေးက
2: အဲငင်းကြတာလေးမြင်တယ
3: ်
2: ကောင်းပြီဒါကဒကာဓမ္မတို့ဗာရိတိတယ
3: ်မပြောရဘူးဗျာ
2: မေဃဓမ္မရိတိရဓမ္မတို့ဒကာတို့ငင်းကြတာလေးမြင်နေတယ
3: ်
2: ဖြစ်တဲ့ဒီလုံးဝမလား အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေး
3: ပါပါဘ
2: ုရားမလာပဲနဲ့ငြိမ်းရတာပဲမြင်နေတယ်တ
3: ဲ့ဟု
2: တ်ပါတော့မိတွေလည်းငြိမ်းရတာတော့ဖြင့်မြင်ပြီဆိုတာသဘောကျပြီတဲ့
3: ဟုတ်ပ
2: ါညာမြင်ရတာဖြင့်ငြိမ်းရတာပဲမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မောဓသမားရိရှိလို့မှတ်လိုက်ပါဟုတ်ပါ
3: ဗျာ
2: တပည့်ကြဘုရားရှင်တဲ့ကိုရင်းတ
3: ော်ဟုတ်ပါပါဘုရား
2: အားလုံးကဓမ္မကြီးဘယ်လိုရေးပါလဲအေးအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုရင်းလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုရင်းကိုဒီအမျိုးဆိုတာတဲကြရတယ်ဟုတ်ပါဗျ
3: ာ
2: သုံးရက်ကျန်ကိုဗျာ
3: ပါဗျ
2: ာ။ဘုရားချက်တဲ့ဓမ္မတော့အလုတ်စကန်းကြီးဘယ်ပေါက်မယ်လို့ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တိုင်ထားတာ
3: ။မှန်ပါပါဗျာ
2: ။လမ်းပေါ်တဲ့ဘုက္ခုမိုင်းနေကြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့ရောက်လို့ပြီမရောက်သေးဘူးဆိုတာသိကြတယ်ပေါ့ဗျာ။သိပါပါဗျာ
3: ။
2: ဒီမှာမှတ်တိုင်တစ်ခုပြောရမယ်။မှန
3: ်ပါဗျာ။
2: မှတ်တိုင်တစ်ခုပြောနေတာဓမ္မတော့
3: ။
2: မှတ်တိုင်တစ်ခုကိုပြောနေပါတယ်။ရင်းပြီ။သိ
3: ပါပါဗျာ
2: ။ဒါပြန်သူကငိမ့်ညံ့လာမြင်နေတယ
3: ်။သိပ
2: ါပါ။အင်းမိင်္ဂဓမ္မရိရိအမြင်ကတစ်မျိုး။မှန်ပ
3: ါပါ
2: ဥပ္ပဒနာဓမ္မရိရိအမြင်က
3: တူပါဗျာ
2: ။အေးဥပ္ပဒနာဓမ္မရိရိကလည်းခုနကပြည့်စည်စီမြင်နေ။တ
3: ူပါ
2: ။လက္ခဏာရိရိမြင်နေ
3: ။ပါပါဗျာ
2: ။အေးမဂ္ဂဓမ္မရိရိကလည်းဒါရီရောနေတော့
3: တူပါဗျာ။
2: ဒါရီသုံးတာနဲ့ငိမ့်တာပဲမြင်နေ။
3: တူပါဗျာ
2: ။ဒါကတိမ်မကွာ
3: ဘူး။ပါပါဗျာ။
2: ကွာလိုက်တာကွာလိုက်တာ
3: ။
2: အဲ့တော့ဒကာရမတို့ဘုဒ္ဓဆင်းမြင်နဲ့ရိယာမြင်ကိုဖွဲပြောနေတဲ့တရားပဲ။တ
3: ူပါဗျာ။
2: ဒါကြောင့်သူကြည့်တဲ့ပြီးဒီကာလမပါလို့ပထမကရေကမေတ္တာရက်ခ
3: ဲ့ပါဗျာ
2: အရေးကြီးလို့ပြောပါတယ
3: ်ဟ
2: မ်အရေးကြီးလို့ပြောပါတယ်ဓမ္မတို့ဘုသွားရဲ့စကားနဲ့လမ်းဒီကားတဲ့ဆင်ဗေမတ်တန်ရောက်ရင်နီးပါဗေမတ်တန်ရောက်ရင်ရောက်ပါဟုတ
3: ်ပါဗျာ
2: ဟိုတော့ဝေဘာနိုင်တယ
3: ်ပါလား
2: ဝေဘာနိုင်တယ်ဝေဘာနိုင်တယ်ဓမ္မတို့နော်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဝိပဿနာဓမ္မတွေဒီအင်းလက္ခဏာ ਈ 3ပါးကလက္ခဏာတွေမြင်တယ
3: ်ဟုတ်ပါ
2: မဂ္ဂဓမ္မရိရိကအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေသော
3: သေပ
2: ါငြိမ်းရတာလေဒီလက္ခဏာတွေမရှိတာမြင်တယ်သေ
3: ပါ
2: ဒီလက္ခဏာတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေဟုတ်ကြာ
3: ပါလား
2: ဒီလက္ခဏာတွေကဒုက္ခတွေဖြစ်နေတော့ဒါတွေမမြင်တော့ဘူးကွာ
3: သေပါဗျာ
2: ဒီဝိပဿနာမာနာလို့ဆိုတော့ကြောင့်ငြိမ်းရတာပဲသူအာရုံပြုနေတယ
3: ်သေပါ
2: သဘောကျသေ
3: ပါအ
2: ဲ့ဒါဘာလို့ငါသိရ
3: မေဃ
2: သမารိတိပါဗျာ။အဲမေဃသမารိတိနော
3: ်။
2: မေဃသမารိတိကငိမ့်တာယုံ။မှန်ပါဗ
3: ျာ။
2: သူအာယုံပြုနေတယ်။ဝါညာနဲ့တဲ့
3: ။မှန်ပါ
2: ဗျာ။ဘယ်လိုဝါရာအိစ္ဆလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာတွေနဲ့ညာနဲ့တဲ့။
3: တဲ့ပါဗျာ
2: ။အခုမေဃညာတော့ဓမ္မတွေအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေနဲ့မတဲ့ပဲနဲ့ငိမ့်မှုနဲ့ညာနဲ့တဲ့
3: ။မှန်ပါဗျာ
2: ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: အင်းဒါကမေဃသမารိတိ
3: ။
2: နောက်တာဖြင့်မဂ္ဂဓမ္မရိရိတော်သဘောကျပြီသူငြိမ့်တာကိုအာရုံပြုနေတယ
3: ်
2: သူသောပုဂ္ဂိုလ်မှာနေရခင်ရတဲ့အရေးကတော့ဘယ်လိုများထူးထွေလာပါသေးတယ်လို့မေးဖို့မလိုဘူးလ
3: ို့ပါဗျာအ
2: ေးသူသောပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းထူးထွေလာတာကိုတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါအောင
3: ်
2: ဟုတ်လားသူသောပုဂ္ဂိုလ်ရလာတဲ့ခါကျတော့အရင်ပြောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေမှတ်မိပါတယ်မှလုံးခဲ့တဲ့ခဏသုံးခါကနော
3: ်ဟုတ်ပါ
2: ပိဋိဒကသကသာသာမတ္တိအာသင်္ဇနမာနာဝိယဥပ္ပစ္စတိဒီ
3: မှာ
2: အမတန်ပူရင်းရကလာပိဋိဒကလည်းရေမလန်ချိုးရင်လည်းအဲ့မှာအေးလိုက်တော့ရေအိုးရင်းအဲမှာရှိတဲ့တခါတော့ရှိတဲ့ရေအိုးတွေကလောင်းပြီးချိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းပြန်တခါလဲ
3: ဟုတ်ပါအ
2: ေးကျန်တဲ့သဘောကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောက်တော့
3: ရောက်ပါလား
2: စိတ်ထဲမှာတခါလဲကြီးကျွင်ပိဋိဒကလားအင်းဒီရှင်နေရာဖြင့်ဒီကောင်းရတဲ့ရှင်နေပါလားလို့မိမိခန္ဓာကိုယ်နေရခံရတဲ့အရေးပါတယ်တခါရင်ငြိမ်းရတဲ့အရေ
3: းပါ
2: ဒီဟောကောင်နဲ့လောင်းပြီးချိုးရရသလိုတခါရင်စိတ်ထဲမှာ
3: ပ
2: ါရှင်လင်းပြီးဒီကာလဘာနဲ့မှမရောမချက်ဖဲနဲ့ဆန်းလာတာပြီးဒီကာလအေးချမ်းနေတယ
3: ်ပါပါ
2: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆန်းလာအေးချမ်
3: းဟုတ်ပါပါပ
2: ါမြင်လာတာလည်းခွင့်ကငြိမ်းရတာမြင
3: ်ပါ
2: ရုပ်နာရီဘက်ကကြည်ကြမ်းနဲ့ခန္ဓာဘက်ကြိလိုက်ကြတာရေချိုးပြီးဒီကလာသိစမ်းတာချင်းကိုယ်စမ်းတာချင်းကိုတရားဓမ္မတွေအလွန်မင်းရခြင်းရှိပြီတကယ်လို့
3: ဟုတ
2: ်ပါဘူးတကယ်အေးပြီးဒီကလာအင်းဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဘယ်တော့မှမကြုံဘူးဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးတဲ့ဒိဉ္ဉိမှုခန္ဓာရှိဘူးလေတခါရင်ပြဟုတ
3: ်ပါဘူ
2: းသဘောကျလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်အမြင်ကအမြင်ကလည်းငြိမ့်တာအဖြစ်ပါပ
3: ါ
2: အနည်းကလည်းသိင်းလက်ဟိနော
3: ်
2: အနည်းကလည်းဒီမျိုးဘယ်တော့မှမကြုံဘူးတဲ့
3: ဟုတ်ပ
2: ါအနည်းမျိုးတရားဓမ္မတွေရတယ်ဟုတ
3: ်
2: ပါပါရင်းပြီပဲ
3: ဟုတ်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒီတော့အမြင်ကလည်းငြိမ့်တာအဖြစ်အနည်းကလည်းရိုးတောင်နဲ့လောင်းပြီးဒီကရချိုးလိုက်ရသုံးလိုက်ရလို့ဟု
3: တ်ပါအ
2: ဲသိင်းလက်ဟိဒီရင်နဲ့ဘယ်မှမတူဘူးဒါချမ်းသာဆုံးပဲဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပေါ်လာတယ်
3: ပါပါ
2: ဗျာ။သဘောက
3: ျ။ပါပါဗျာ
2: ။ဒါဖြင့်အမြင်ကလည်းငြိမ့်အေး။ပါပ
3: ါ
2: ။အနေကလည်းငြိမ့်အေး။အဲအဲ့ဒီငြိမ့်နေတဲ့ခု မြင်ဆုံးအေးတာလို့ကြပြိုင်တက်လို့မှတ်လိုက်တာ
3: ဟ
2: ုတ်ပါအမြင်ကလည်းအေးတော့ခန္ဓာကြီးလိုက်ပြန်တော့အေးတော့
3: ဟု
2: တ်ပါတခါတိုင်းဟုတ
3: ်ပ
2: ါအမြင်ကလည်းငြိမ်းရတာ
3: ဟုတ်ပါပါ
2: အနည်းကတော
3: ့အေးပါဗျာအ
2: ဲ့ဒီကဲဆိုအမြင်လည်းမပြတ်ဘဲနဲ့ငြိမ်းရတာမှဟုတ
3: ်ပါ
2: မက္ကသမားရိသီမရပါဟာသုံးပြည့်ချက်ချလိုက်တယ်ဟု
3: တ်ပါပါဗျာ
2: တပည့်ရမရပါဟာလို့သုံးပြည့်ချက်ချလိုက်တမ်းပါတယ်ယရမတို့တကယ်ရှင်ဘယ်တော့ဖို့တာ
3: ဟုတ်ပါပါဗျာအ
2: ဲသုံးပြည့်ချက်နော
3: ်ဟု
2: တ်ပါဒါဘုန်းကြီးကသုံးပြည့်ချက်ချရင်လွဲမယ်ဟုတ်ပ
3: ါပါ
2: တကယ်ဒေရာကြီးတွေကသုံးပြည့်ချက်ချတယ်ဟုတ
3: ်ပါပါ
2: အေးပဏ္ဏတဒေရာကြီးတွေအနုဂရသုံးမှာဒါတွေသုံးပြည့်ချက်ချတော့အင်းတို့ယရမတွေဖြင့်ဆိုတဲ့ရေကတော့ဝင်လေးပြဟုတ်တယ
3: ်ဟုတ်ပါပါဗျာ
2: ဒီမှာတော့ဟိုကြပါတော့မက္ကာကူပြောတဲ့တိုင်းအမြင်ကလည်းငိမ့်အေးခန္ဓာကလည်းငိမ့်အေး
3: ပါပါဗျာအ
2: ဲ့ဒီနှစ်အေးကိုဒကာရမတွေကိုယ်ဝင်ရပြီဓမ္မပြန်ဟိုဘက်ကိုတခါတည်းအေးကျန်တာကြည့်ပဲလာလိုက်လာလိုက်ဟုတ
3: ်ပါပါ
2: လာလိုက်မနော်
3: ပါပါအဲ
2: ့တော့ဘလို့ကြာကြာလာမှာတော့ဆိုတော့1 2 3 4တဲ့ပုံမလားဟု
3: တ်ပါပါ
2: 1 2 3 4ဒါတော့လာနိုင်ပါ
3: ပါပါ
2: တိတိကျိတိတိကျိသုံးကျိနေပြီ
3: ။
2: ဒါလည်းလာတာကဓမ္မလ
3: ား
2: ။ဘယ်ပြန်မလာတော့
3: ။
2: မလာတော့ဘူးတဲ့မလာတော့ဘူး
3: ။အ
2: ဲ့ဒီမလာတော့သူတင်းနဲ့သုံးလေးဆိုရင်ဖြင့်ဒါကလည်းနေရာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအေးရာရဲ့ဒီ
3: မှာ
2: ဒါကလည်းပေါ်ပေါက်ပြီးဒီကလာလာပြီးနောက်ကြတော့ဓမ္မတွေကကိုရှုကျင်တာပြန်ရှုတော့လေခွန်းကဖြစ်ပြကြားတွေ့
3: မှန်ပါဗျာ။
2: တွေ့ခြင်းတွေမတွေ့ခြင်းတွေဒါတို့ဒီတကယ်တော့အောင်ပြီအပေကပြိလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခဲ့ရပြီတပြောချပြီ
3: ဟုတ်ပါ
2: ပါအပေကပြိလို့နိဗ္ဗာန်မြင်ရပြီဆိုတော့ပြောချပါဟုတ်ပ
3: ါ
2: ဘယ်ချိန်နိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကငြိမ်းအေးတာကိုမြင်တော့ကနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ဟု
3: တ်ပါ
2: ဘယ်ချိန်အပေကပြိတဲ့တုန်းဆိုတော့ဘုရားကကိုယ်ထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါကြိရသာအပူတက်တယ်ငြိမ်းအေးသွားလို့ကြိရသာရှိမှအပေကြဟုတ
3: ်
2: အဲ့ဒီကိလေသာမရှိတော့ကြောင့်နေသွားတော့ကြောင့်ဒုပေကပိတ်သည်ကိလေသာမရှိလို့အေးတာကအပေကပိတ်ကြောင့်ပြ
3: ဟ
2: ုတ်ပါဘူး။ညီလေး။ဒါဖြင့်ငိမ့်တာမြင်တာကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါဘ
3: ူး။
2: ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လက်ပိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အေးမှုကြီးနေတာနေရတာမြင်သဖြင့်လည်းအပေကပိတ်လို့ဆိုတော့သိကြ။ဟုတ်ပါဘူ
3: း။
2: ကျမ်းပါဘုရ
3: ား
2: အဘယ်ရောက်ပြီလားသိရပါဘုရ
3: ား
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကအေးရပါလိမ့်မတော်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာအပူဓာတ
3: ်ဘုရား
2: အချိန်သတ်သွားလို့
3: ကျမ်းပါ
2: ဘုရားဘုရား အဘယ်ရောက်စေတတ်တဲ့ကိလေသာအပူဓာတ်တွေအချိန်သတ်သွားလို့အေးလိုက်တာ
3: ဘုရားဘုရား
2: အဲ့ဒီအေးလိုက်တော့ကြောင့်တို့အဘယ်ကပြိတယ်လို့သုံးပြချက်ချဘုရား
3: ဘုရား
2: နားလဲဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ပြီဆိုတာခေါင်းကလက္ခဏာ၄သုံးပါဘာမှမတွေ့ဘဲနဲ့
3: ဘုရား
2: ဟုတ်လား ဝွင့်ကျွတ်သွားတာလေးငိမ့်အေးတာလေးကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ
3: ်ပါ
2: ဘူး။ဟောဒီနေရာမှာတကူကဒုက္ခကိုကြည့်အခုတော့ကြည့်တာ
3: ဟုတ်
2: ပါဘူး။ဒုက္ခဆိုရှားမရအောင်ပဲမြင်တဲ့အမြင်လေးမရဘူ
3: း။ဟု
2: တ်ပါဘူး။ငကူကဒီနေရာပြတ်လိုက်တာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေကြည့်လို့ပေါ့ဗျာ
3: ။ဟုတ်
2: ပါဘူး။အဲ့ဒါတွေတကူမှရှားမနေဘူးဒါတွေကသို့ဦးပြီးရှားမနေဘူးအကောင်းကြီးပဲ
3: ။
2: ဟုတ်ပါဘူး။အပြည့်မရှိတဲ့နေရာရောက်သွားတာ
3: ။ဟုတ်ပါဘူး။
2: အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်မြင်တာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်လို့ခင်ဗျားတို့အပေကပိတ်ပ
3: ါပါ
2: ဗျာသဘောကျပါပါဗျာနိဗ္ဗာန်လည်းမြင်လေဘူးလား
3: မြင်ပါဗျာ
2: ငြိမ်းရတာပါပါလေန
3: ိဗ္ဗာန်ပါဗျာ
2: လက္ခဏာရေးသုံးပါကိုမတွေ့ဘူ
3: းတွေ့တ
2: ော့သဘောကျပါပ
3: ါ
2: ဘာမတွေ့တာပါတ
3: ွေ့တော့ပါဗျာ
2: အဲလက္ခဏာရေးသုံးပါကိုမတွေ့ဘူးမညာကဘာတွေ့လဲလက္ခဏာရေးသုံးပါမရှိတာတွေ့တ
3: ွေ့ပါ
2: အနိစ္စမရှိတာဒုက္ခမရှိတာ
3: အ
2: နတ္တမရှိတာ
3: တ
2: ယ်ပါကြောက်เสียလန့်เสียမရှိတာ
3: တ
2: ယ်ပါသင်အမျိုးဆုံးမတွေ့ကြုံတာ
3: တ
2: ယ်ပါဒါရင်းဒီနေတယ
3: ်ပ
2: ါပါသဘောကျပါပါအ
3: ဲ
2: ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တာ
3: တယ်ပါ
2: သဘောကျလားတယ
3: ်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒီလည်းတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှမြင်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကရေဝတ်ထောင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအေးလာတယ်ရင်းနဲ့လောင်းလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းနေရထိုင်ရတာတခါရင်အင်းနေပြီးတကလားသွားတော့
3: ပါပါ
2: ဟုတ်ကဲ့တယ
3: ်ပါ
2: အဲ့ဒီအေးတာကနော်ကိုယ်ရဲ့အေးတာကဘာတော့ပြဟိုအပေမင်းငိမ့်တာ
3: ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာ
2: ငိမ့်နေရလား
3: ဟုတ်ပ
2: ါကိုယ်ရဲ့ကအေးတာဘာပါလဲအပေမင်းငိမ့်တာဟုတ်လ
3: ား
2: ဉာဏ်နဲ့မြင်တာကဘာတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တာ
3: ဟုတ်
2: ပါဉာဏ်နဲ့အေးမြင်တာဘာတော့
3: နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ
2: ကိုယ်ရဲ့အေးတာကအ
3: ပေမင်းပါဗျာအ
2: ဲ့ဒီဒါသိသိချာချာပါဟုတ
3: ်ပါ
2: ဟုတ်လား
3: ဟုတ်ပါဗျာ
2: ဒါသိချာမှတ်ကြရတာမှတော့ဒါသိချာမှတ်ပါ အတော်ရေးကြီးလို့ပြောနေတဲ့ခါပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: အတော်ကိုရေးကြီးလို့ပြောနေတာ
3: ။
2: ဒါရီယာတခါတည်းအလုတ်သမားကြောက်မှာဖြင့်အင်းသူ့မတိုင်နဲ့သူသွားရတဲ့ခကြီးကိုပတ်တယ်မပါပဲသွားရတာတော့မောတာပဲရှိမှာ
3: ။မှန်ပါဗျာ။
2: ဘယ်ကဲဆိုင်လို့ဘယ်ရောက်မှလည်းမသိဘဲနဲ့ရောက်တာမှပဲဟင်ရောက်ရတဲ့အကွာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
3: မှန်ပါဗျာ။
2: ပထမတဲ့နာမမှတ်တိုင်ရှိပါလေ
3: ။
2: မှန်ပါ။အဲနာမမှတ်တိုင်ရှိပါလေ
3: ။မှန်ပါ
2: ဗျာ။အဲဒီမှတ်တိုင်အစဉ်တိုင်းလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဗေမတ်တိုင်ရောက်လို့ရှင်နေပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဗေမတ်တိုင်ရောက်လို့ရှင်ရောက်ပါ။မှန်ပ
3: ါ။
2: နေပါနဲ့ရောက်ပါဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်သူကချောင်းလာကြလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဟာစိန်မနဲ့ရှင
3: ်ရောက်ပလာချောင်းလာပါဗျာ
2: ။ရောက်တယ်နဲ့ချောင်းလာတယ်ဆိုတာတော့ကြာ
3: ။
2: အဲဒါကြောင့်ရောက်တဲ့အခါလေရောက်မှန်းပြီကိုရာလေ
3: ဗျာ
2: ဘုန်းကြီးကတိပိစ္ဆာ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဟုတ်လားနေတာကလည်းနေမှန်းသိအောင်ပေါ့
3: တိပိစ္ဆာဗျာ
2: အဲဥပဒနာညာကတော့လက္ခဏာ၃ပါးမြင်နေလို့နေပါမှန်ပါဗျာတပည့်ကြာ
3: တ
2: ပည့
3: ်
2: မဂ္ဂတမဟာရိကတော့ဖြင့်အဲဒီဥစ္စာငြိမ်းရတာကိုလည်းမြင်
3: ဟ
2: ုတ်လား
3: ခန
2: ္ဓာကိုယ်လေးကတော့ငြိမ်းရမှုနဲ့ကျုံ
3: မှန်ပါဗျာအ
2: ဲဒါရတော့ဖြင့်ရောက်ပါဆိုတဲ့
3: ဟုတ်လားဗျာ
2: နေရာပဲ
3: ပါပါ
2: ရှင်းမလ
3: ားရှင်းပါဗျာ
2: ရောက်ပါဆိုတဲ့နေရာပဲဆိုတော့ဒကာရမတွေကအင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနေပြီ
3: ပါ
2: ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်အောင်သွားဖို့အရေးဆိုတော့ဒကာရမတို့လုံလပရိယပြင်းထန်ပေးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ရောက်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာ
3: ပါပ
2: ါကိုယ်နှကောအယံကောသွားရတာပုံ
3: ဟုတ်ပါဗျာ
2: ဘုရားဘုန်းကြီးကဒီနေရာရောက်ရောက်ပြီ
3: ပါပါဗျာပါပါလေ
2: ဒီမြင်မျိုးကြုံလို့ဒီရင်မျိုးရလို့ရှင
3: ်ပါပါ
2: ရောက်ပြီဒီမြေမျိုးကြောင့်ရေဆိုတာအင်းငိမ့်ရတာကိုမြင်တယ
3: ်ပြပါ
2: လက္ခဏာ၃ပါးမမြင်မနဲ့လက္ခဏာ၃ပါးမရှိတာကိုမြင်တယ
3: ်ပြပါဗျာ
2: အပြည့်ဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိတာမြင်တယ
3: ်ပြ
2: ပါဟုတ်လား
3: ပြပါ
2: တော်တော်ကိုနေရနေရတာတော့တခါချင်
3: းပြပါ
2: ဘယ်လိုဖြစ်နေ
3: လဲအလိုအ
2: ေးသွားပါအလိုအေးသွားတာကလည်းကိရိသာမင်းငိမ့
3: ်ပြပါဗျာ
2: ကိရိသာမင်းကဘာမင်းတော့မေးတော့အပယ်မင်းငိမ့
3: ်ပြပါဗျာ
2: ကိရိသာဆိုတော့အပယ်ရောက်တဲ့လည်းကိရိသာ
3: ပြပါဗျာ
2: အဲ့ဒီကိရိသာမင်းငိမ့်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကအေး
3: ပြပါဗျ
2: ာဒါဖြင့်အမြင်အေး
3: ပါပါ
2: အမြင်ကအငိမ့်ကိုမြင်တယ
3: ်ပ
2: ါခန္ဓာကအေးရတာနဲ့နေရ
3: ပြပါ
2: သဘောကျပ
3: ါပါ
2: ဒါဖြင့်မဂ္ဂဓမ္မရိတိကတော့အမြင်ကငိမ့်အနေကအေး
3: ပြပါအ
2: ဲ့ဒါနှစ်ခုလာလို့ရှင်းဖြင့်အဲ့ဒါမရတာလည်းသံပြေချာ
3: ပါပါ
2: ခင်ဗျာ
3: ပြမလား
2: ပါပါဒါရောဆိုတော့အမြင်ကငိမ့
3: ်ပြပါ
2: အနေကအ
3: ေးပါပါ
2: အမြင်က
3: ငိမ့်ပါပ
2: ါအနေကအ
3: ေးပါပ
2: ါအမြင်က
3: ငိမ့်ပါပ
2: ါအနေက
3: အ
2: ဲ့ဒါပါရမီရိတိတော့
3: မေတ္တာပါ
2: ဘာသာရင်ရောက်ပြီ
3: အ
2: ဲ့ဒါဆိုင်ဒီရောက်အောင်ကြိုးစားဟုတ
3: ်လားပါဗျာ
2: ဒီရောက်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ
3: ်ပါ
2: ဒီရောက်အောင်ကြိုးစားပါရဟန္တာတို့ဒီရောက်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ဆရာဥစ္စာသည
3: ်
2: ဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးအရေးကြီးတိုက်တွန်းရပါသလဲလို့ဒီကရမတွေကမေးခဲ့တော့ဟု
3: တ်ပ
2: ါအပယ်မီးဝန်းထဲမှာရှိနေလို့ဟုတ်ပါဘူးဘောကြလားအဲငရေဟူတွေဝန်းနေရှိနေလို့
3: ပြပါဗျာဟုတ်ပါဘူး
2: ငရေဟူတွေဝန်းနေရှိနေလို့ဘယ်ငရေဟူတို့ဟူနေကြီးနေငယ်ဖြစ်တော့ဟုတ်လားပ
3: ါ
2: ဗျာအစ်ကောင်လေးတော့ငရေလေးအကုန်ဝန်းနေရှိနေလို့
3: ပြပါဒ
2: ီခါရမတွေရေခင်ဗျားတို့သွက်သွက်လုပ်လိုက်ဒီအေးကအနေအေးအောင်ဟုတ်လ
3: ား
2: ပါဗျာအမြင်ငြိမ်းအနေအေးအောင်မြန်မြန်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီငရေတွေကဝန်းနေရောက်နေတယ်
3: ပြပါအဲ့
2: တော့အကြောင်းတရားရှိတော့ကျိုးတရားကမရှိဘူးလား
3: ရှိပါဗျာ
2: အကြောင်းတရားကိလေသာရှိတော့ကျိုးတရားငရေအိုးတွေကဝန်းနေမှာမရှိဘူး
3: ရှိပါဗျာဟုတ်ပ
2: ါဘူးအဲ့ဒါငရေမတွေကိုငရေဟုဝန်းနေရှိတဲ့ငရေမတွေငရေမင်းငြိမ်းတဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်
3: ပြပါ
2: လုံးကြလုံးကြလို့ဆိုရက်သာအထူးတိုက်တော့မှာပဲ
3: တိုက်တော့ပါဗျာ
2: ဘောကြပါဗျာ
3: တ
2: ော်တော်ကြာကြမှာခင်ဗျားတို့ကမားလိမ့်ကြမဖြစ်စီနဲ့
3: ဟုတ်ပါဗျာ
2: ဓိရာသေးကြပြီ
3: ဟုတ်ပါ
2: ဓိရာသေးကြပြီဒီဃာရမတို့ဝန်းနေမှာ
3: ဟ
2: ုတ်ပါငရေကြီးစစ်ထက်နဲ့ငရေငယ်130ရှိ
3: ဟ
2: ုတ်ပါဘောကြပါလ
3: ား
2: ဝန်းနေပါရင်လည်းရှိ
3: ငရေကြီးစစ်ထက်နဲ့ငရေငယ်130ရှိပါဗျာ
2: အဲဒါလေးဘောနဲ့ကအမြင်ကငြိမ
3: ်
2: းအနေအေးသွားတာအဲ့ဒီငရေတွေကြောက်သွားတယ
3: ်ပ
2: ါငြိမ်းမလား
3: ငြိမ်းပါဗျာ
2: အမြင်ကငြိမ်းအနေကအေးတယ်ဆိုတော့အနေအေးကဘာပြောက်သွားတာလဲင
3: ရေကြောက်သွားပါ
2: ငရေကြောက်သွား
3: တ
2: ယ်ပါအမလေးဒဂရမတို့ဒီလိုမှအာမထုတ်တဲ့ဒဂရမတွေဖြင့်ငရေတွေဝန်းတဲ့မှာဟုတ်လား
3: င
2: ရေမျိုးစေ့တွေကိုပုံလို့ပါတ
3: ယ်ပါ
2: ငရေကြီးစစ်တာမျိုးစေ့
3: ပါ
2: ငရေငယ်130မျိုးစိ
3: ပါပါဗျာ
2: ဘယ်မှာသာရင်ဓာရီကအောင်ပြီးတဲ့မျိုးစိ
3: ပါပါဗျာ
2: ဘယ်နဲ့ကမဲ့ရင်နဲ့လောင်းလိုက်လို့တာကြည့်အပူငရေမီးတွေငရေမျိုးစိအပူတွေငိမ့်သွားတာ
3: ပါပါ
2: မဲ့ရင်နဲ့ကမလောင်းလိုက်ဘူးဆိုရင်
3: ပ
2: မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာခန္ဓာရပြလာတယ
3: ်မှန်ပါ
2: ဒီမှာခန္ဓာရပြလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသနာတယ်တရားစင်
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဘုရားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားတော့ထောင်းကြပါလေမှန
3: ်ပါ
2: အောင်မင်းမဲ့သူတို့ကတခါခါကြတော့ဝေဖောက်သေးတယ်
3: သဘောပါ
2: ဝေဖောက်တယ်ရာဇင်က
3: သဘ
2: ောပါတိုင်းမင်းစီဝါကြီးထုတ်လာပြီးသုံးမပြင်းဟုတ်လားအဲ့လိုကလေးပြက်ပြက်သွားတယ်
3: သဘော
2: သူတို့ကောင်းလို့ပေါ့ဗျာ

0: တ်တရားသဘောနဲ့ဘယ်တော့မှမချုပ်ဘူ
1: း။ကဲပါဗျာ။
0: ညုံတာသဘောနဲ့နေတယ်။ညော်ဆောင်နေတယ်။ကဲ
1: ပါဗျာ။
0: ရင်းမိလား
1: ။ရင်းမိပါဗျာ။
0: ဘာသဘောနဲ့နေရော
1: ။ညုံတဲ့သဘောနဲ့ညော်ဆောင်နေပါဗျာ။
0: ညုံတဲ့သဘောနဲ့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါအနုတ္တရာကိလေသာလို့ခေါ်သည်။
1: ကဲပါဗျာ။
0: ဒကာရမတွေရင်းမိတယ်။ကဲ
1: ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အတွက်အမှားကလည်းဆရာဘုန်းကြီးကမတိုက်သွန်းပဲနေလို့တော်ပါ့မယ်
1: တော်ပါဘူးဗျာ
0: ဒါကတင်တော့ဝန်တယ်မနေရေးစစ်ထတ
1: ော်ပါဘ
0: ူးအရင်ကတည်းကဆယ်မျိုးစစ်တွေကရှိ
1: ရှိပါဗျာ
0: ဒါရီစစ်တွေကလည်းပါတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှအပူဇော်သိမ့်ငိမ့်နိုင်မယ်ဆိုတာမအောင်ပြလိုက်ပါတ
1: ော်ပါဗျာဟု
0: တ်ဗလားအပူဇော်သိမ့်ငိမ့်နိုင်တာကဖြင့်ဒကာရမတို့မှတ်လိုက်ပါတော့
1: တော်ပါ
0: ငိမ့်ရတာနဲ့ဆရာငိမ့်တာမြန်ပြီးဒီကရရိုးရောင်းတဲ့လောင်းကလေးအေးတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုတစ်ခါဖြစ်ပါမှာ
1: ကဲပါဗျာ
0: သိကြရမယ
1: ်ကဲပါဗ
0: ျာဒါကြအမြင်ငိမ့်တဲ့အနေအေးရမှာပဲ
1: ကဲပါဗျာ
0: ငရေကြီးစစ်ကနဲ့ငရေငယ်တရားနဲ့ဆက်ပြောက်ပြီးတော့
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: မြင့်မလို့ရှင်းမြန်ဘယ်တော့ကသူတို့ကဒီမျိုးစေတွေကဟုတ
1: ်ပါ
0: ဗျာအမလေးအောင်ပြီးတာဒကာရမတို့မိုးရီတောင်းကဲ
1: ပါ
0: ဘုရူရာရီတောင်း
1: ပါ
0: ပါ။ဒါကြောင့်တော့ဆိုရင်ဖြင့်မသေးသေးလို့ပေါ့ဗျာ
1: ။ပါပါ။
0: သေရင်တို့ကပို့လိုက်မယ်။ပါပ
1: ါ။
0: ဒါတော့အသေးစောင့်နေကြတယ်နဲ့မတူဘူးလား
1: ။ပါပါ။အ
0: ဲ့တော့ဓမ္မကြီးကသေမှပဲရောက်လာတော့မှာတော့ပါရင်ကြီးကပါရင်ပြီးချင်းဆိုတော့လူမိုက်နောက်မှာအကြံရ
1: ။ဟုတ်ပါဗျာ။
0: ဒါကစိတ်မအောင်ဆုံးကြ။
1: တုံးကြရပါဘူး
0: ဗျာ။ဒါကစိတ်နဲ့လေစိတ်ဆိုးလို့ဆင်းတယ်။အဲ့ဒီကြမ်းမှာညင်းဆက်တော့ဆက်လိုက်ပါ။ပ
1: ါပါဗျာ။
0: မဆက်လိုက်ဘူးလား
1: ။ဆင်းပါဗျ
0: ာ။အဲ့လောက်ပါလောက်ပါဆိုတော့လောက်တာမဟုတ်ဘူးမအောင်နေ
1: ။ဟုတ်ပါဗျာ။
0: ဒါကဓမ္မကြီးကရုံပြောပဲ။
1: တော်ပါပါပ
0: ဲ။အဲဒီမှာတော့ဒကာရှင်တို့ကပြောရတယ်မယ
1: ်။
0: လုံးပါလုံးပါသရမမလို့ဘုသင်္ကန်းကြီးကြပါအဖေကပါမိခေပါခွင့်ကြီးလာဆွဲတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့
1: ။ပါပါ။ဘုရားကကျိုးစားပြီးတွက်ဆောင်ပါလေတ
0: မီး။မနေနဲ့မနေနဲ့မနေနဲ့ဒကာရှင်က
1: ပါပါ။
0: သူများရဲ့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒကာရှင်ပြောတ
1: ာ။ပါပါဗျာ။
0: ဒီနေရာရဲ့ရည်ကြီးတယ်ဒီတဲ့ကိုတော်နဲ့ဥလာဘူးလို့ရှိတယ
1: ်ပြ
0: ီးပါတယ်ဟောယူတယ်လေ
1: ဟု
0: တ်ပါတယ်ကဲတင်ဘူရည်ကြီ
1: းဟုတ်ပါဗျာ
0: ဟောကြောင့်တကယ်လည်းမကြောက်နိုင်ဘူးကို
1: သိပါဗျာ
0: ဟောဒီရဲ့ကြားလေးထောက်မယ်ဆိုရင်ထားကြထားဦးပါ
1: တော့ပါ
0: ဒီရဲ့ကြားတော့ကိုမခံတော့
1: ခံလိုက်ပါဘူးဗျာ
0: ဒီလိုကွာနေပြီလား
1: ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ပူရလိမ့်မယ်ပ
1: ါပါဗျာပူလဲပူပြီ
0: းဒီလိုလူရတဲ့ဆယ်ကြီးတကယ်တင်ရ
1: ပါပါဗျာ
0: ဆယ်ကြီးလဲတဲ့နဲ့ဆယ်ကြီးလဲတာဗျာနာတော့
1: ဆယ်ကြီးလဲတာနာပါဗျာ
0: ကဲအရင်ဆယ်ကြီးလဲတော့မလဲပြန်ပါနဲ့ဗျာ
1: ပါပါဗျာ
0: ဆိုလိုက်ဘူးလား
1: ဆိုလိုက်ပါ
0: ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကရင်းပြီ
1: ရင်းပြီပါဗျာ
0: အမြင်ကငြိမ့်တော့င
1: ြိမ့်ပါဗျာ
0: အနေက
1: ရင်းပါဗျာ
0: အဲ့ကဘာလေးကြည့်တယ
1: ်ဘယ်ပါသဘောလေးကြည့်ပါဗျာ
0: အဲ့ကဓမ္မလေးကြည
1: ့်
0: ဟုတ်ပြီအဲ့ကဓမ္မလေးကြီးကဒီလေးပဲည
1: ပြပါ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်အမြင်ငြိမ့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခတွေမရှိဘူး
1: ပြပါ
0: တော့အမြင်ငြိမ့်ပ
1: ြပါဗျာ
0: ဟုတ်လား
1: ပြပါ
0: အနေဘယ်နဲ့ကြောင့်အေးပါတယ်မလို့မေးလိုက်တယ်ပါငရဲတွေငရဲမျိုးစေ့တွေကုန်လို့
1: ပါပါ
0: ဒါနဲ့တရားဘုရားမှာလာပါဗျာ
1: ပါပါ
0: အမြင်ငိုင်းတာကဘာဖြစ်လို့လဲ
1: ဒုက္ခတွေကနေပါပါဗျာ
0: ဒုက္ခမှာရှိလို့
1: ပါပါ
0: ဟုတ်ကြပ
1: ါ
0: အနေရတာကဘာလဲ
1: အဲဒီလိုဖြစ်ပြီးကို
0: လဲအဲမျိုးစစ
1: ်ပ
0: ြပါမျိုးစစ်ကိုမျိုးစစ်တွေပြောင်းဆက်သွားလို့
1: ပါ
0: ဆိုတော့အဲမြင်လဲကောင်းသေးရဲ့အနေလဲကောင်းသေးရဲ့ဆိုတော့မြင်ရတာလဲကောင်းနေရတာလဲကောင်းဒီကောင်းမကောင်းမှခင်ဗျားတို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်သို့ကြိုက်လို့ပဲဝေဘာရော
1: ဟ
0: ုတ်ပါဗျာမောရမေမူလား
1: ဟုတ
0: ်ပါဗျာဒါရင်မင်းစီဝါရဲကိုပြောင်းခတ်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြတော့အဲအမြင်လည်းကောင်းရလားမ
1: ကောင်းပါဘူးဗျာ
0: အနေကော
1: မကောင်းပါဘူးဗျာ
0: အနေလည်းမအေးဘူးနော
1: ်အေးပါဘူး
0: အဲအမြင်လည်းမကောင်းအနေလည်းမအေ
1: း
0: ဟုတ်ပါအဲ့ဒါရင်မြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဒကာသိရိယာလောင်းဒီကဟုတ
1: ်လား
0: ဗျာအဲသူတို့ထိုက်လိုက်တာကျွတ်တော့အရိယာတွေကမြင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခွေးတွေကလင်းလာစားနေတာမြင်တယ်လို့မြင်ပါဘူး။
1: ပါပါဗျာ
0: ။မြင်မယ်ဘူးလား
1: ။ဟုတ်ပါဗျာ
0: ။အဲသူတို့မြင်ရတဲ့ခွေးတွေကပုတ်ကလည်းအယုတ်ဆိုးရတဲ့ပုတ်လို့ရလို့
1: ။ပါပါ
0: ။ဟုတ်လား။က
1: ဲပါ။
0: သူတို့စားနေတဲ့ဇာရတွေကတကယ်ပုတ်ဆောင်လောင်းပြီးဒီကလာဘာမှဩဇာတဲ့တွေအကုန်ပြက်ပြီးဒီကလာနေတယ်တွေအပူဇာတွေစားနေတာ
1: ။ပါပါဗျာ။
0: ဟုတ်လား
1: ။က
0: ဲပါ။အမြင်လည်းမကောင်း။ဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဝန်ရရတော့လည်းပူ
1: ။ကဲပါဗျာ။
0: ဒီလိုနေဘူးလား
1: ။ကဲပါဗျာ။
0: ဒီကမာရီကရောင်းအောင်ဆောက်ကစားနေတာလေ။ကြည့်ပါလားဗျာအမြင်ကတော့ကောင်းရဲ့မ
1: ကောင်းပါဘူးဗျာ
0: အမြင်ကတော့မကောင်းဘူးဘုရားရောက်ပြန်တော့လေဘဝရင်းစတရားရင်းစားနေဘူးလောင်လောင်ဝဲစားရတာ
1: ပြပါ
0: ဘူးလောင်လောင်စားရတယ်ဆိုတော့လောကမိသားကမိနဲ့စားလိုက်တော့ဘူးလောင်လောင်ပေါ့ဗျာပါပါဗျာနောက်ကြတော့အပင်ကြီးအပင်ကြောင်းပဲဒီဘူးလောင်ရဲ့စားရည်ကဆက်လက်မသွားနိုင
1: ်
0: ဘူးပါပါဗျာတကယ်ရှင်သိကျောက်စရာကောင်းပါလားပါပါဗျာသိကျောက်စရာကောင်းတဲ့ဓမ္မတွေရင်းနေလား ပါပါဗျာဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးလိုရှိတာရောဖះလိုရှိတာရောယနေ့ဝမ်းဝဲရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှင်းဖြင့
1: ်
0: အမြင်ငိမ့်တဲ့အနေအရောင်ကျူးစာ
1: ဟုတ်ပါပါဗျာ
0: ကြိုးစားပါ။ပြော
1: ပ
0: ါဘလို့ရေးကြည့်တော့
1: ပြီးပါဗျာ
0: ။အေးဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဘွားပြီးမှသာရင်ရောက်နိုင်တယ
1: ်။
0: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဥပဒနာရာ
1: ။
0: ဟုတ်လား
1: ။
0: ဥပဒနာကငါဖြစ်ဖြစ်ဒီမြန်မာသာရင်လည်းနိလာတယ
1: ်။
0: ဟုတ်လား
1: ။
0: ဝိညာဉ်ကမြင်ချင်းပြီးကြတာအနေဒါကိုဆိုတော့ရောက်ပြီ
1: ။ရော
0: က်ပါ။ဒါဖြင့်ဒါရမရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ချက
1: ်
0: ရောက်ပါကွာဆိုတဲ့အ
1: ဲ
0: ဒီတစ်ချက်အပြင်ဒကာတိန်လုံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်မှာပြန်ထူးတယ်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲဒါဘာလဲချုပ်ချုပ
1: ်ပါပါ။
0: လက္ခဏာအဲဒီသုံးပါးတွေကတဘာဝမြင်လိုက်ချင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန
1: ်
0: ပါပါ။သဘောကျ
1: ။
0: ဘယ်ဟာပြောရတဲ့အမြင်ကငြိမ်းအနေကအေးသွားရင်တော့
1: ရောက်ပါဗျာ။
0: ရောက်ပြီ။မဆိုနိုင်ဘူးဗျာ
1: ။အ
0: ေးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီဆိုတော့လေဒုက္ခငြိမ်းတာမြင်တာ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဟုတ်လားခုမှပဲအေးရတော့ပဲဆိုတော့လေပင်သီးသေးလို
1: ့ပြပါဘ
0: ုရားငြိမ်းမျိုးစေ့တွေသေးလို့
1: မှန်
0: ပါအဲ့တော့ဒကာရမတွေဝန်းနဲ့မှငြိမ်းမျိုးစေ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့ငရေကြီးတစ်တိုက်မျိုးစေ့
1: ပြပါ
0: ငရေငယ်120ကြီ
1: းဟုတ်ပါဘုရား
0: အဲ့ဒါတွေငြိမ်းမှအေးတာလာတာကူ
1: ပြပါအ
0: ဲ့ဒါမိရစင်ဆန်းသခင်အေးကြမ်းတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အေးဒါကြောင့်မိုက်ဆိုတာတစ်ချိန်ကြလိုက်တယ်နဲ့တက်ကြရဲငရေကြီးစစ်တာဘုဒ္ဓ။ဟုတ်ပါ
1: ဘူး။
0: ငရေငယ်တရားနဲ့ဆရာဘုရားအကုန်ငိမ့်ပါ။ဟု
1: တ်ပါဘူး။
0: တဲ့လည်းတကူကြည့်ပါ။ဟုတ
1: ်ပါဘူး။အ
0: ေးတဲ့လည်းတကူကြည့်တယ်။အဲ့ဒီတကူကြည့်တဲ့ရှင်ရအောင်။ခင်ဗျားတို့ခုကျော်လေးရောက်ခံနေတယ်ပဲ
1: ။ဟုတ်ပါ
0: ဘူး။အဲကျိုးစားပြီးခါလာတကယ်သိရင်သွားလိုက်မယ်ရှင်ပြန်။အဲရောက်တော့မှာပဲဆိုတာမသိကြဘူး။သ
1: ိကြပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒါနဲ့ဗမာပြည်မင်းလည်းရောက်သွားကြဆိုတဲ့အသေးပြောပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဘုသူတို့ဘုန်းကြီးထုတ်ပြပါမယ
1: ်။ပါပါ။
0: ဒကာရမတွေသိကြတဲ့သိကြအောင်နော
1: ်။ပါပါ။ဘ
0: ုရားသခင်ကိုရမကြီးတော်သည်ဒီဇေရန်ကျောင်းတော်နဲ့သရင်တော့နေတော့ခဏမောက္ခလနာ
1: ။ပ
0: ါပါ။ခဏမောက္ခလနာဆိုတဲ့ဘုန်းသားကဘုရားနဲ့သာပြိတ္တကလည်းအာလပ္ပကလပ္ပစကားပြော
1: ပြပ
0: ါပြောပြိတ္တကလည်းရှင်ကြီးတော်ကတဲ့တတိယတော့ကဘုံနာဆရာတွေပါပဲပ
1: ါပါ
0: ကဏ္ဍနေသင်ပေးပါတယ်တဲ့တွေ့ချက်တတိယတော့ဒီကိုနားလဲလဲချင်းနှစ်ကိုသင်ပေးတယ
1: ်ပါပါ
0: နှစ်ကိုသင်ပေးလို့ချင်းသုံးတစ်ချက်ဆရာကြောင့်တစ်ထောင်ကြောင့်သင်ပေးလိုက်တာပဲပ
1: ြပါ
0: ပြီးတော့မှတကအပေါင်းဟုတ်သင်တယ
1: ်ပါပါ
0: သူ့တင်တယ်ပါဗျာပြပါဗျာ
1: ဘ
0: ုရားကဏ္ဍဤသက်ကသင်တယ်ပြီးတော့အပေါင်းဟုတ်သင်တယ်ပြီးတော့မြောက်သက်သင်တယ်
1: ပါပါ
0: ပြေတော့မှာပု္ပ္ပာတွေထုတ်ကြမြဲမြဲညာတန်းတယ
1: ်ပါပါ
0: ဒီရတော့ဘုံသားတွေမှာဒီလိုပဲကနာကြာတွေဖြစ်တော့အတင်နဲ့တင်တယ်ရှင်ကြီးတော်တို့မတို့မိဗံသွားတဲ့လမ်းကအတင်များရှိရဲ့လား
1: ပြပါဗျာ
0: သူကမေးတယ
1: ်
0: မေးလို့လည်းချိုးကြပဲ
1: ပြပါဗျာ
0: ကနာမောဂလနာကအတင်များရှိရဲ့လားလို့ဆိုတော့
1: ပ
0: ြပါအာကနာမောဂလနာရဲ့ရှိတာပေါ့ကွာ
1: ပ
0: ြပါရှိတာပေါ့ကွာနိုင်ရီသားတွေတကယ်လဲရောက်လာလို့ချင်းခင်းတဲ့လောကီမှာငါပြမင်းတော့ရောက်လာတယ်ဆိုလို့ချင်းဇက်ခွန်လာရင်သိရတယ်ကွာ
1: ပ
0: ြပါဗျာပြီးတော့မှကောင်းလာမှုတွေကိုတကယ်ရှိကြလက်ကြတွေတကယ်ဘုံဘိုးပြီးခါလာထူးခြားနေရထိုင်တတ်ရှိအောင်လှအောင
1: ်
0: ပြပါမင်းသိရတယ်ကွာဒီမနေ့ငါဤတိသားတွေငါဒီအစ်စင်တိုင်းတို့မှအစ်စင်ရှိတယ်ကွာ
1: ပြပါ
0: တမန်ကျိုးစွာငါဒီသီလသင်ပေးလိုက်တယ်ကွာ
1: ပြပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတော့သီလနဲ့လုံခြုံလို့ကြဟုတ
1: ်ပါ
0: ဗျာအဲ့ဒါသီလအကျင့်နာမအစီအစဉ်ပဲ
1: ပြပါ
0: ဗျာသိရမလား
1: ပြပါဗျာ
0: သီလသင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ငါဒီကားတဲ့ဆက်လက်ချင်းဘယ်လိုသီလမှာလဲပါရိမောကသံဝရသီလဆိုတဲ့၅ပါးသီလ
1: ပြပါ
0: အိန္ဒိယသံဝရသီလဆိုတဲ့နေရှင်နောက်ကနေပြီးမြင်နေမြင်နေလောဘဓာတ်လိမ့်မယ်နော
1: ်ပ
0: ြပါဗျာလာရင်လာရင်ဘုရားဓမ္မတော့မြင်တဲ့ဥပ္ပခါဝိရှိရင်ရှု
1: ပြပါ
0: လောဘလေးဓာတ်မှာလောဘလေးကမှဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှု
1: ပြပါ
0: ဟုတ်လား
1: ပြပါအ
0: ဲ့လိုဆိုရင်ဒီကိုလုံတော့
1: လုံပါဘူး
0: အဲ့ဒီကတော့ဘာလို့ပါရိမောကသံဝရသီလပြီးတော့အိန္ဒိယသံဝရသီလပ
1: ြပါ
0: ပြီးတော့ငါရဲ့ဆော့စင်္ဂစီတွေသောတော့ချော့သားစီ
1: ပြပါ
0: သောတဲ့အခါကျလို့ရှင်လဲသောတိပြည့်ကလေးနဲ့ဒါနဲ့နေရာမှာပေါ်လာလေးရတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့အဲ့ဒီဟာလေးကငါသင်သေးတယ်ကွာ
1: ပြပါ
0: သဘောကျပ
1: ြပါ
0: အဲ့ဟာဘောဇနေမတ်တင်ကြီးကအိန္ဒိယလည်းငါသင်သေးတယ်ခေ
1: ပြပါဗျာ
0: အင်းဒီကနေတင်တဲ့ငွေ300မှာဘရမယာမှာစဉ္ညာနဲ့ဖြစ်စေဆိုင်ရဖြစ်စေလို့လို့ပါပ
1: ါပါ
0: ဒုတိယယံကျတာအိပ်ပါတဲ့ခါတော့တော့ပ
1: ါပါ
0: တတိယယံကျတာခါပြီးကြတာစဉ္ညာနဲ့ဖြစ်စေဆိုင်ရဖြစ်စေလို့လို့ပါတော့နာသင်သားတယ်ကွာပါပါ
1: တ
0: ို့အတိအကျပါတယ်ပ
1: ြပါ
0: တဘောကျပါပါဗျာနောက်ကျတော့ဟေးတဲ့မနေ့မိုးလင်းလာတဲ့ခါကျတော့တခါအပေါ်စဉ္ညာသေးတယ်ဟေးတဲ့
1: ပါပါ
0: အဘိက္ခံတေပရိက္ခံတေသံဃာနာကာရီဟောတိ
1: ပြပါ
0: ဖြစ်တဲ့တမန်တိရမယ်ကွာ။မှန်ပါဗ
1: ျာ
0: ။နောက်ဆုံးရင
1: ်သမန်တိရမှာ
0: ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြီးကအာလမ်းဝါကစပြီးနိုးလာတဲ့အခါခိုင်တိုင်းပြီးပြီးရမယ်နမနေပေါ်လဲလို့သွားတော့လာတော့မယ်ဆိုတာတော့မှ။မှန
1: ်
0: ပါ။အဘိက္ခံဒီပရိက္ခံဒီသံသရဂါရီဟောတိသုတိနာကသင်ရသေးတဲ့ကွာတဲ့ဒီသင်ရရှိသေးတယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ဒါကြမ်းမရည်စင်းရင်သွားမှာပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ရင်းမိကြ။အ
1: ဲ
0: ဒီစင်းရင်သွားကြပါလို့ခင်ဗျားကဟော။ပြီးတော့ပါရင်လေးတို့ခင်ဗျား။အိုးပြီးတော့ကြလာတဲ့ခါကျတော့ကွာတဲ့။သင်္ဍာရီကတော့ဘာနေမလဲကွာ။ဟု
1: တ
0: ်လား။ဒီလိုတော့ဝေဒနာပေါ်လာတယ်ကွာတဲ့။ဒီလိုတော့ဝေဒနာပေါ်လာလို့ချင်းဖြင့်တဲ့အနိစ္စရှိလိုက်တာ။ဟုတ
1: ်ပါ
0: ။အနိစ္စနှုတ်ပါ
1: က
0: ဲပါဗျာအနိစ္စရှိပြီးတော့ဝေဒနာပေါ်လာတာကတည်းကဘယ်လိုလဲ
1: အနိစ္စပါဗျာ
0: အနိစ္စရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအနိစ္စနောက်ကရှိလိုက်ရအနိစ္စညာမ
1: ရှိပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီအနိစ္စညာလာကြတဲ့ကွာဘာလို့ဝိဒါကနုပ္ပတိတဲ့တဏှာမလာဘူးတည်း
1: ကဲပါဗျာ
0: ဟုတ်လားက
1: ဲပါ
0: တဏှာမလာဘူးတဲ့တဏှာမလာတော့ဘုရားရှင်ကကြောက်သွားဘူး
1: ဟုတ်ပါဘူးအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာရဲ့အနိစ္စရုပ်တည်းအနိစ္စကိုလည်းဒကာရမတွေကရှိလိုက်ပြီးသမချင်းကဲပ
1: ါ
0: အနိစ္စကအနိစ္စရှိလိုက်တာကဟုတ်လ
1: ား
0: ဥပဒနာညာဒီလိုမနေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီတဏှာရဲ့ချုပ်နေတယ်ကွာ
1: တ
0: ဏှာရဲ့ချုပ်နေတော့သူဒီခရဏီရနိဗ္ဗာန်တော့ရနေပြီကွာ
1: ဘ
0: ုရားမဂ္ဂဓမ္မလေးကြီးတော့မဖြစ်သေးတာ
1: ပါပါ
0: သဘောကျအဲ့ဒီတော့ငါကအသိစင်းနဲ့သင်ထားတာပါကွာတဲ့အသိစင်းကုန်ပါပါတယ်တဲ့
1: ဒ
0: ီလရဲ့ကွာတဲ့နောက်ကြတော့အိန္ဒိယလုံးကြုံမှုရဲ့ကွာတဲ့နောက်ကြတော့ဘဝနီလာနီရဲ့ကွာ
1: အိ
0: န္ဒိယဇာနီပေါ့ဗျာ
1: အ
0: ဝတ်ချက်ဝန်းနီ
1: း
0: တန်ဃာရိပတ္တဇူရဂါရဏေသံဃာနာဂါရီဟောတိဆိုတဲ့အတိုင်းအဝတ်ချက်ဝတ်တာဓမ္မဝိချင်းနဲ့နန္ဒီ
1: ပြည
0: ့်ပြည့်ပေါ့ဗျာ
1: ဝတ
0: ်တဲ့ရုပ်ကော
1: ဖ
0: ြစ်ပါပါဗျာအကုန်တိုင်းပါတယ်ကွာငါမတင်တာဘာမှရှိဘူ
1: း
0: ဒါနဲ့ဘုံလိုက်ရက်တက်ပြီလားဗျာ
1: ဒ
0: ါဖြင့်ရှင်ကြီးကောအရှင်မယားတို့နီးရဗျာအစီအစဉ်လည်းကောင်းပါပြီဗျာ
1: ဘာ
0: ဒါတော့အရှင်မရတပည့်တွေကလည်းမနေလာဘူ
1: း
0: ဘာပါတပည့်တွေကမနေလာတော့အရှင်မရဒီတပည့်တွေဒီနည်းတိုင်းတင်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီအမြဲရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုတော့မဲပြန်ကဲ
1: ပါဘာ
0: တပည့်တွေရောက်ခဲ့လားတဲ့
1: ကဲပါ
0: သူကမေးလိုက
1: ်ဘာ
0: ပါကဲကွာတဲ့တပည့်တွေရောက်ခဲ့လားတော့မင်းကခဏမောက္ခလနာဘုံနာမဲလို့ရှင်ငါရပြောရတာပေါ့ကွာတဲ့
1: ကဲပါ
0: လူတယောက်ကတော့ဟောဒီပြီးမဲတယ်ကွာဘယ်လားတော့တော့မဲတယ်
1: ဟု
0: တ်ပြီဒီရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ကြီးဒီလန်းကသတိနာကျင့်ဒီရောက်ရှိတယ်ဒီရောက်တွေ့လို့ရှိရင်ဟောဒီဟာရှိသွားအစ်စ်ပိုင်းဏိကုံးတစ်ခုတွေ့တယ်မဲပါပါအဲ့ဒီဏိကုံးကလည်းရှိသွားရှိကလေးတစ်ခုတွေ့တယ်မဲ
1: ပါပါအဲ့
0: ဒီဟာလည်းရှိသွားမဲရေအိုင်ကြီးတစ်ခုကြာပင်နေနဲ့တွေ့တယ်မဲ
1: ပါပါအဲ့
0: ဒီဟာလည်းရှိသွားရင်သာဝတိပြီလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ပြောလိုက်တယ်မဲသူကနောက်ထုတ်သွားနေလို့ရှိရင်လည်းသာဝတိပြီရောက်ပါမှာပါရောက်ပါပါ
1: ခင်ဗျ
0: ာဒါပြန်အမှန်ပြောတဲ့အချိန်ခွင့်ကဒီလိုက်ရနေသေးတယ်ခါလာခွင့်ကဥပက္ခနာရောသမထရောပြည့်စေတယ်ခါလာကွာရင်တော့မရောက်ပြီလား
1: ရောက်ပါဗျာ
0: ရောက်သွားမှာပဲကအဲ့တော့ပြောတဲ့အချိန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရောက်တယ်တဲ့ငါဘုရားတိတိတိုင်းနေမှာလဲ
1: ပ
0: ြောတဲ့အချိန်မသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးနေတော့မရောက်ဘူးကွာအ
1: ဲ
0: ့ဒီလိုနှမျိုးရှိတယ်ပြ
1: ော
0: ပါဒီရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကဘယ်ထဲကထဲရမှာတော့
1: တိတော့တော့သွားနေတိတော့ပဲပါပဲ
0: ဆက်လိုက်ပါတော့ဗျာတိတော့နဲ့မရဘူးလေအာဘောမြိုင်းသေးတော့ဟမ်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီလမ်းပြန်လည်သွားရတာမသွားဘူးလားတာမေးတယ
1: ်
0: ။အေးဒါကြောင့်ဒီလမ်းပြန်လည်သွားလို့ရှင်းပြန်ခင်ဗျားတို့ရောက်ပါမယ်။ဟု
1: တ်ပါ
0: ဟုတ်ပါလား
1: ။
0: ဒီနေ့ရရတော့ကောင်းစမ်းဟောရမောလား
1: ။ဟုတ်ပါဘူး။အ
0: ဲ့ဒီလမ်းပြန်လည်သွားရင်ဒီကစိတ
1: ်ရောက်ပါပါဗျာ။
0: ဒီလမ်းပြန်လည်မသွားတော့နောက်ဆုံးနေရတာ
1: ။ရောက်ပါဘူးဗျာ။
0: ဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးတဲ့ချက်ကလေးတွေလာတဲ့အခါဘုရားသိတယ်။ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ။နောက်ဆက်ကြပါတော့ဆိုလို့ရှင်းပြန်။ဒီကလေးရေးချင်းနဲ့ဒါရဲ့သမီးရဲ့ဆွေမျိုးရဲ့
1: ဒ
0: ီချင်းကြောတဲ့ခါကျတော့နေ့တကမောတာရနဲ့ဟုတ်လား
1: ည
0: ကြောတဲ့ခါကျတော့ရှင်လောက်ချိန်လေးဝတ်တရားလေးတောင်မှအေးဝတ်မပြည့်အောင်လုပ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့
1: ဘုရား
0: ရှင်အနည်းငယ်လောက်ကြီးအိတ်လိုက်ကြပ
1: ါ
0: ဟုတ်လား
1: ဒု
0: က္ခတဲ့အိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နေ့တကမောပန်းထားတာနဲ့ဟုတ်လား
1: မန
0: ေ့သောသက်သာဝေယလုပ်လဲမထားနိုင်ဘူ
1: း
0: ဒါရီပြည့်လာတဲ့ခါကျေးဇူးတော်ကနောက်ထုတ်တာနောက်ထုတ်တယ်တဲ့ဘုရားရှင်ညတောင်းရမှာဗုဒ္ဓရာမှာလုပ်လို့အလေရာမှာအိတ်
1: က
0: ဲပါဟုတ်လားမနေ့ပေါ်နေတဲ့ကကြောရရချပြီးကျိုးစား မပြောဘူးလား အဲ့ဒီတော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒကာရှင်ဒီလားနေသွားတယ်လားနောက်ထုတ်တာလားအဲ့တော့နောက်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့သာဝတိပြီးရောက်ပါအဲ့ဒီလိုပဲကွာငါပြောရည်ဒီသားတွေမှာလဲပြထားတဲ့လမ်းတိုင်းအမှန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ရောက်ပါတော့ကွာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဧကံရှိတကယ်ရှိမို့
1: ပါပါ
0: ်ဟုတ်ပါလားပြတော်တော့တိုင်းမှာသူကမသွားဘူးဥပါရကံကလာလောက်နေတော့သူကနောက်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားတဲ့ကောင်ဆိုရင်အမြဲရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ပါမ
1: ရောက်
0: ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲကွာသရမောက္ခဏပုံနာရတယ်သိရှင်တော့ကောင်းတာပဲ
1: တ
0: ောင်းမယ်တောင်းရဆိုတော့ဒီကပြတော့သာဝတိတွေကိုဘယ်အတွေ့နေမှာဘာတွေ့နေမှာဘာတွေ့နေမှာလဲဖခင်ကမိုက်စင်တယ်မပြောခဲ့ဘူ
1: း
0: ဘုရားဥပဒနာသမားတွေဖြစ်နေမယ
1: ်
0: နောက်မင်းတို့ဆက်သွား
1: မ
0: ိတ်ကသမားတွေကြတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးခါလာကိုယ်တိုင်သိကြတဲ့သဘောရောက်နေမယ
1: ်
0: မပြောဘူးလ
1: ား
0: ဘုရားတရားရှင်တွေကဟိုဒီပရမမတ်တိုင်ရောက်အောင်ပဲတရားမသွားခြင်းဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုတိယမှတ်တိုင်ကိုဘယ်နဲ့လောက်ပြီးခါလာလမ်းမလဲ
1: မ
0: လားနိုင်တော့ခါစီဒါကလမ်းရပြီးခါလာဖရားရပင်းများတော့လေသူကရှင်းသွားတာကနောက်ဆုံ
1: းနောက်ဆုံးပါလေပါ
0: ဘယ်ကဲဆိုနောက်ဆုံးတဲ့တပိသားမီးတွေလည်းငါဖရားရင်ရှိတာပဲကွာ
1: ရှင်းပါ
0: လမ်းတိုင်းဝါတဲ့တပိသားမီးတွေလည
1: ်းရှင်းပါ
0: ဟောတော့ရက်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသွားတဲ့ပေါ်မှာပြတဲ့ကျော်ကားပြတဲ့တိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပေါ်မှာအကုန်မင်းနေတာကို
1: ပ
0: ုံနာရသဘောကျလာတယ
1: ်
0: ပါပါပါကျင်းမလားဒါရေကဓမ္မတို့ပုံနာမင်းတဲ့ချက်လဲသူကအကွက်ကြပဲ
1: ပါပါပါပါပ
0: ါဒီလားအယမနာမနဲ့လားမဲတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရှိနေတာပဲတဲ့တို့တော်ရှင်ဘုရားကြီးတပည့်သားမင်းတွေအကုန်မဲရောက်ကြတာလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူး။ဒီသာသီတိသွားသလိုပဲกว่าတယ
1: ်။
0: လမ်းပြကငါရလမ်းပြချင်းနဲ့သူတို့အမျိုးမျိုးပုံပုံပြတာပဲกว่าတယ
1: ်။
0: ဒီနေရာရွာဒီနေရာဤကုန်းဒီနေရာကြတဲ့ရှင်သေးကလေးဒီနေရာနေဥယျာဉ်။အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကဟောပဲသာသီတိရောက်ပြီလို့ပြောညတော့လေ
1: ။
0: သူကအဲ့ဒီလမ်းတိုင်းမသွားဘူးกว่าနောက်ဆုံးနေလို့ရှင်မရောက်ဘူ
1: း။
0: ဒီမှာလည်းငါဗျာကပရမရှိသူကဥပက္ခဏသမားလေးရှိကိုခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းခင်ဗျားတို့ကကျိုးစားပါပေါ့ပ
1: ါပါ
0: အဲ့ဒီကြိုးစားပြီးကြရင်ရနေရမှာလားရှေ့ဆက်ရရှေ့ဆက်တဲ့ခါကျတော့ရာရှင်ကြီးဟုတ်လ
1: ား
0: အမြင်ကြီ
1: း
0: အနေဆိုတဲ့ပတ်တိုင်ရအောင
1: ်
0: မသွားဘူ
1: း
0: မသွားဘူးရာရမတွေအရင်တိုင်းသမီးစီပွားရေးကရှုပ်ပြီးကြရလားဒီနေ့တော့ဒါတော့တော်တော့ခမိုင်းဆိုတဲ့နေ့ပြင်ကြတော့ပြေရော
1: ပ
0: ါပါဗျာရပါမလားဗျာမရနိုင်တော့တကယ်စီဒါကနောက်ဆုံးလို့မရ
1: ပြပါ
0: ဗျာ။ဟိုမှာတကယ်ရှိတကယ်ရှိဆိုတော့သာဝတိရှင်နဲ့တူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကမရှိဘူး။
1: ရှိပါဗျာ။
0: ဒါတော့သူ့အတွက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရတာပါလဲ။မ
1: ဟုတ်ဘူးဗျာ။မရတာပါဗျာ
0: ။ရိပ်မိပြလ
1: ား။ရိပ်မိပါဗျာ။ဒ
0: ါဖြင့်ငါရမတို့ဘဝတန်တရာတုန်းကဖြင့်ဘယ်လိုများနေခဲ့ရလဲဦးတို့။ဘယ်လိုရှင်းပြန်လမ်းတော့မတွေ့ဘူ
1: း။
0: ရှင်းတော့နောက်ဆုံးတာထောင
1: ်။ပါပါဗျ
0: ာ။ဘဝတန်တရာတုန်းကရောက်ခွေအမြင်နဲ့ရေးရရင်ရောက်ခွေရေးကိုဖြင့်ဒဂါရမတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမမြင်ဘူး
1: ။မမြင်
0: ပါဘူး။မြင်နိုင်ပါလား။မမြင်ပါဘ
1: ူး
0: ။အခုတော့ပြန်မြင်တော့မြင်ပြီ။ဘုန်းကြီးတဲ့ဒဂါရမတွေပရမသေဥစွာလက်ကရေသုံးပါးတပါးပါမြင်ဥပဒနာသမာဓိတိလောက်ရတယ
1: ်။မ
0: မြင်ပါဘူး။နောက်ကြလာတဲ့အခါမက္ခသမာဓိတိဖြစ်အောင်တခါတည်းနေရမြင်ဟုတ်လား။မြင်တာမြင်ပြီးအေးတာကိုယ်ဝင်ရအောင်။မ
1: မြင်ပါဘ
0: ူး။မလောက်ရဘူး
1: ။လောက်ရပါဘူး။
0: အဲဒီမှာလောက်ရမှမှန်သေးရကန်းနဲ့ဒဂါရမတွေကအင်းတော်တော်လေးတဲ့ကြတာကလောက်ရမှာပဲနေ
1: ပါပါ
0: ဟုတ်လား
1: ပါ
0: ပါဒီနေ့တော့ပြန်ပြက်သွားပြီမတတ်နိုင်ဘူ
1: း
0: ပါပါဟုတ်ပြီပါတဲ့ခြေောက်ကိုကျော့လိုက်တာပ
1: ါပါ
0: ပါတဲ့ခြေောက်ကျော့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘက်ပြန်ကျတော့ပြင်းတုကတက်လာသေးတယ
1: ်
0: ပါပါပါပါဂျင်းမိပြီလား ဘက်ပြန်ကျတော့ပြင်းတုကတက်လာတာလုတ်တရာကြီးနဲ့ရှုပ်လာတယ
1: ်
0: ပါပါအဲဝဆောင်ဝတင်နမဟာမရတဲ့ရရင်ရရင်တကောရှု
1: ပ်လာပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကျလာတဲ့အခါဘပဲ့ရှုပ်လိုက်ပ
1: ါပါ
0: ဒီမှာနောက်ကြည့်ဆုံး
1: ပါပါ
0: ဘယ်ရှိလိုက်ဘယ်နဲ့ရှိလိုက်ဆိုတော့ရှိသေးတာကနောက်ဆုံးပါပ
1: ါ
0: ကျတော့နောက်ဆုံးရင်မတန်တာပါမရဏမင်းကမင်းနောက်ဆုံးလာတယ်မင်းအလကားကောင်ပဲဆိုပြီးဆွဲသွားတာပေါ့ပ
1: ါပါ
0: ရိတ်မိလား အဲ့တော့မင်းအသေးဆုံးနဲ့ဆိုပြီးကလာမင်းကဖန်းညာလာပြန်ပြီဆိုပြီးတော့မရဏမင်းကခင်ဗျားတို့မတတ်ဘူ
1: းပါပါ
0: အဲ့တော့နောက်ညာဆုံးမဲ့စိတ်ဘူးနဲ့
1: မကူပါဘူးဗျာ
0: နောက်ဆုံးမဲ့စိတ်ဘူးနဲ့အသေးဆုံးလိုက်မယ
1: ်
0: ရိတ်မိလားခင်ဗျားတို့ကငိုတော့ကအမိခံနေတော့ကလာကိစ္စအခုတော့လွတ်ပြေးပါမယ်ဆိုပြီးဒီကရပြေးနေတဲ့ဒကာရမတွေကြတော့မရဏမင်းကလုံးအောင်ပြေးနိုင်ပြီးမပြေးရင်တော့မင်းဒီပြေးနေကြပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒကာမိတယ်ဆိုလို့ရှင်တွတ်ပါမ
1: တွတ်ပါဘူး
0: ဘာလို့လို့တုံးကြဒ
1: ါပြေးပြေးနေပြီးတော့မတွတ်ပါဘူ
0: းအဲဒီတော့ကခင်ဗျားတို့ကဒီအချိန်နေရောက်နေတယ
1: ်
0: ရင်းပြီလား ဘယ်တော့သွားတော့ရဲ့ကိုရနေပိုင်ရှိတဲ့နေရာရောလားဟုတ်လားအမြင်ကြီးအနေအေးတဲ့အချိန်မသွားဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးတော့နောက်ဆုံးနေရင်ဘာပြောမှန်းရှင်
1: ဘာသာမင်းရဲ့ကြောက်ပါဘာ
0: သာမင်းကတကယ်ဒီဒီတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလက်ခံရနေတယ်အထူးကျူးချီစရာလိုတဲ့
1: တော်
0: ပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လော့ပြင်းမဲ့သူမှပြန်လဲလာတော့အင်းသူပြေးတတ်တယ်ဆိုပြီးဘယ်နဲ့လောက
1: ်မတော်တော့ပါဘူး
0: ခင်ဗျာအဲအဲ့ဒီကျပါမှာလဲသူကဒီတ
1: တိတော်တော့
0: ရိပ်ပြီလား
1: ရောက်တော့ပါခင်ဗျာရလည်းမနေပါဘူးခင်ဗျာနောက်လည်းမဆက်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: အမတော်နေရာကြပါရဲ့ဗျာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်ရာမတို့အခုပြောတဲ့တရားဒီပြည့်တဲ့လက်စားနဲ့ရောက်အောင်လားလွတ်ရကျက်ရပြေးကြပြီတော့လို့ဆိုရဲစိတ်ထက်တာကိုပြောလိုက်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သာဘုန်းကြီးရဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ထောက်တယ်လို့ခင်နေမယ်ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ခင်ဗျားတို့လည်းသိပြေးပါဒီကောင်မင်းရဲ့မန္တကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပါပါဗျာသင်္ကန်းကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူကရှိပါလားဗျာကာမရတိခௌပိပါကတဏှာသတိနာမိတ်ကဘိဝေရိစ္ဆာမာနောလာဘတိဒုက္ကန္တရာတိတ
1: ဘ
0: ုရားဧတေရကမာရတင်နာဘုရား
1: ဘုရား
0: သူကဒီမင်္ဂမင်းတက်ကဆရကနဲ့သူကတားထားတဲ့တွေကသူတို့ကဖွဲ့ပြေးတာ
1: ဘုရားဟုတ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိတယ်ဒီနေ့ကြာတော့ဘယ်နဲ့လောက်ပြီးသူ့ကိုအတော့အချောက်မပူရင်တော်ပါဘုရ
1: ား
0: ဘုရားတက်ကလွတ်လာတယ်သူတို့က
1: ဘုရ
0: ားငယ်နာပါရင်ကမုန်းနေတော့မလိုက်တော့ပါဘူ
1: းဘ
0: ုရားဟုတ်လားမမွေ့လေရတာလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒီကမနာနဲ့ပဲမွေ့လျော်ပါတော့မယ်ဘုရ
1: ား
0: ဒီလိုမင်္ဂမင်းတက်တဲ့အကုန်ကြော်ခုန်ပြီးထွက်လာပြီးမှနောက်ပြန်ထုတ်တော့မနာလား
1: ဘုရား
0: ကျင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပါဝင်ဖြစ်ပ
1: ါပါဗျာ။
0: ပင်တန်းကလေ
1: ။
0: ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီကျင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပါဝင်ဖြစ်တာသူများရဲ့တို့အသိနေလိမ့်မယ်ဆိုတာရော
1: ။
0: ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဘာလို့ကြားဘူးလ
1: ား။
0: မကူရသည်ပုရုဇဉ်အကန်းတွေကတော့သူကလူကျင်တဲ့ချိန်မှာသူဘယ်မှမပြေးတော့ဘူးဆိုတာသိ။ဟုတ
1: ်ပါဗျာ။
0: မပြေးတော့ဘူးဆိုတာသိတယ်ဆိုတော့သူတို့တက်ခင်းဆိုင်သေးတာ
1: ။
0: ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီတော့ပြန်ထုတ်လာလို့ရှိရင်လား
1: ။ဟုတ်
0: ပါပါဗျာ။အဲသူညာညာသောက်တယ်မှာပဲ
1: ။
0: မလာပဲဘုရားအဲ့ဒါနောက်များသုံးမယ်သိမှုနဲ့
1: ဟုတ်တော့
0: မလဲမလဲဘူးဓမ္မရာဓမ္မရာ
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဗျာအေးဓမ္မရာနောက်များသုံးချင်သေးတာဟုတ်ရဲ့သူများနဲ့တူသလ
1: ား
0: အေးအသေးစီးပြီးဒီကရာအသေးမရဏမင်းကတတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတာဓမ္မရာညံ့မလို့သေးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါရှင်အရင်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ
1: ်ဟုတ်ပါဘူ
0: းဟုတ်ပါလားဒီမဲ့ဒီလောင်းကြီ
1: း
0: ပြန်တော့မလာခဲ့နဲ့ပြန်လို့လည်းနှစ်သက်သူနဲ့ကိုတံပြိမယ
1: ်
0: မကြိုးရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မရာဒီဝိပဿနာသမားလေးကြီးရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဂ္ဂသမားလေးကြီးကိုရောက်သွားလိုက်ဟုတ
1: ်ပါဘူ
0: းဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီကပြန်မလာခဲ့တဲ့ဥပဒနာသမားလေးကြီးကလည်းပြန်ပြီးမလာခဲ့နဲ့
1: ဟ
0: ုတ်ပါဒါသမီးဒီဝိုင်းဆောင်လေးကို
1: ဟ
0: ုတ်ပါပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းသင်္ကန်းကဖမ်းမယ်ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ရောက်တာနေမှပြန်လာတာကို
1: ဟု
0: တ်ပါဒီလိုတော့ရှားလာလို့ကဲမမတွေ့တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ဟု
1: တ်ပါ
0: အခုတော့သူများကြီးတွေကမှပြီးနောက်ထုတ်လာတယ်။ကျေ
1: ပ
0: ါ။ရဲနေပြီ။ကျေ
1: ပါ။
0: အဲ့တော့ကောင်းလေးနဲ့တူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်သေးရဲ့
1: ။မရောက်ပါဘူး
0: ။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်ကွာ
1: ။
0: ကနာပောက်ကရနာပုံနာရတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှိသေးတယ်။ကျေ
1: ပါ
0: ဗျာ။ဟုတ်သားပဲဗျာ။လမ်းပြပင်မဲ့လေ။လမ်းကိုနောက်ထုတ်သွားတဲ့လူနဲ့ရှေ့ထိုးသွားတဲ့လူနဲ့ကအတော်ချားနာပါကလားလို့ဟောကြတ
1: ယ်။ကျေပါဗျာ
0: ။ရဲနေပြီလား
1: ။
0: ဒါကြေကဓမ္မရေအခုပထမဥပဒနာသမားလေးတွေရောက်ပြီမို့လား မေကဓမ္မလေးတွေဆိုတော့အမြင်ငိမ့်အနေရောက်ဟာတသင့်တက်လိုက်ရောဟု
1: တ်ပါဗျာ
0: သိဝေးကြလား
1: မဝေးပါဘူးဗျာ
0: မဝေးပါလို့
1: တို့သာတို့သာဖြစ်ပါဗျာ
0: နောက်မဆုတ်ခင်နဲ့
1: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ဟုတ်ရဲ့ဘာမှမပါဘူးဒီကအရင်လူတွေမဟုတ်တော့ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးနေနေကြဆိုတော့သိနေပြီ
1: ဟ
0: ုတ်ပါနေနေကြဒီကတော့ဝမ်းလာလို့ရှိရင်တော့မျက်နှာစီမပဲသမီးသားလူတွေသွေးတွေမျိုးတွေကသိစီလိုက်နိုင်မယ
1: ်ဟုတ်ပါဗျ
0: ာရိတ်မိပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့စိတ်နာမစိတ်တွေမှာလွန်ရေးကြည့
1: ်
0: ပါဘုရားဝိပဿနာဓမ္မရည်ကြီးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာဓမ္မရည်ကြီးရောက်ပြန်သွားပြန်သွားလိုက်ကြပါဟုတ်ပါဗျာ
1: ကျ
0: ေးမလ
1: ားက
0: ျေးပါကျေးရနေဒီရင်သွားကြပ
2: ါသက္ကုဋ္ဌကကလပ်ဆိုကြတယ်သက္ကုဋ္ဌကကလပ်ကို၁၀လုံးထပ်ခွဲလိုက်ပါထပ်ခွဲပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇောဓကိုဖန်ဆက်ကြည့်သူဒီဇောဓာတ်ကြောင့်မကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။သူမကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံကဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်ပတဝီအာဘောဒီဇောဝါယောအစင်အနံအယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိပါ။အဲ့ဒီရှင်မျိုးထဲမှာဒီဇောဓာတ်ပြန်ပါများနေ။သူဒီဇောဓာတ်ကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလမကြည်တဲ့ယုတ်ကလအသက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးဖြစ်စီပြန်နေအဲဒီကလကလည်းဓာတ်ခွဲမကြည်ဘူးသဘောတရား၈ခု၈ခုထဲမှာလည်းတစ်ခါတေဇောပြန်ပါပြန်နေအဲဒီတေဇောဓာတ်ကလည်းနောက်ထပ်ကလအသက်မကြည်တဲ့ယုတ်ကလအသက်တစ်ခုထပ်ဖြစ်စီပြန်နေသူလည်းမကြည်ဘူးဓာတ်ခွဲရင်သဘောတရား၈ခုအဲဒီနည်းစနစ်အပြင်သက္ကုဋ္ဌကကလတစ်ခုကိုကြည်တယ်လိုက်ရင်သုဇဂုဏတကကလအတွင်းစီတေဇောဓာတ်ကြောင့်ဒီဇောဓာတ်ခေါ်တဲ့ဥတုကြောင့်ယုတ်ကလကလေးတွေဆင်းခဲ့ဆင်းခဲ့ပွားတော်တာ၄-၅ချင်းလောက်အထူးရှိတတ်ပါတယ်။သ ဇက်ကုမျက်စီမှာဇက်ကုတတ္တကကလကအမျိုးသားအနေနဲ့တော့2မျိုးပေါ့ဇက်ကုတတ္တကကလအရင်တည်းပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့မင်းရင်တော့များစွာလို့ဒီလိုပြောရပါတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့အတိအကျရေတွက်လို့မရဘူးဒီတော့ကလတိုင်းကလတိုင်းမှာဇက်ကုတတ္တကကလတိုင်းကလတိုင်းမှာဒီဇောတတ်ပေါ်တော့ဒီဒီဇောတတ်တိုင်းဒီ50%သောယုတ်ကလကိုများသောအဖြစ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိကြတယ်ဒါကမျက်စီမှာကာယတ္တကကလပါဗျံနဲ့ကာယတ္တကကလတက်ခွဲတဲ့သဘောတရားဆက်ကုထိုဆက်ကုထဲမှာလည်းတိဇောတ္တပါဗျံနဲ့ထိုတိဇောတ္တကလည်းအလားတူပဲ50%သောယုတ်ကလတွေကိုဆင်းရဲဆင်းရဲဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားရှိဒါကမျက်စီမှာပဲဘာဝတ္တကကလရှိပြန်တယ်ထိုဘာဝတ္တကကလမှာလည်းတိဇောတ္တပါနေတော့ထိုတိဇောတ္တကလည်းဆင်းရဲဆင်းရဲယုတ်ကလအတိတ်အစ်ကိုထပ်ပြီး50%လောက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါတော့မျက်စီမှာဇက်ကုတ္တကကလတွေမှာများစွာရှိနေတော့ကာယတ္တကကလတုဘာဝတ္တကကလတုကတော့သက္ကုတ္တကကလတဲ့ပို့ပြီးတော့အရင်အတွက်များစွာရှိလိမ့်မယ်။ရှိတဲ့အတွက်ဒီတယ်လာဘလို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ကမ္မဇ္ဇကလတစ်ခုကိုဒီတယ်လိုက်လို့ရှင်ဥဒ္ဒဇကလပေါင်းက50%ပွားနိုင်တော့ကမ္မဇ္ဇကလတသိန်းရှိမယ်ဆိုရင်ဥဒ္ဒဇကလပေါင်းက50%လောက်ရှိတော့တယ်။သူကတိုးပွားသွားတယ်။ဒါမျက်စိတစ်ခုမှာပဲနော်။အဲဒီတော့နောက်တစ်ခုတခါစိတ္တဇကလကြည့်ရောစိတ္တကလတည်းကမျက်စိမှလည်းရှိတယ်။မျက်စိမှာစိတ္တကလရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်တဲ့အထောက်အထားကတော့မျက်လုံးလေးလှုပ်ကြည့်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရလဲ။လှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့လှုပ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ချမ်းဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတည်းဒီမျက်စိနဲ့တရားကိုယ်နှလုံး၆ဌာနနှလုံးကိုအကုန်လုံးပြနေတယ်။ရှုပုံနည်းစနစ်ကတော့မနည်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ။ဝေမနောအကြည့်ကိုစိတ်ဆက်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်။မျက်လုံးအထိယုတ်ကလအမှုံနေပြန့်နေတာတွေ့ခဲ့တယ်။တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကလိုက်အမှုန်တွေတက်ခွဲမကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိခုညာကပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီချင်းမျိုးထဲမှာလည်းဒီသောတ္တကပါပြန်တယ်ပြီးတော့ဒီတေသောတ္တကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်အစ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စီနှိုင်းတဲ့အစွမ်းအားရှိအဲ့ဒီအစွမ်းအားရှိတဲ့အပိုင်းမှာဒီအပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလေးထူးခြားချက်ကလေးတွေဖြစ်လာပြီဒီမူလသိနေတဲ့ယုတ်တွေကိုဖြစ်စီနှိုင်းတဲ့စိတ်ပြီးရိုးရိုးကမ္မဝဆရစိတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့မမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တယ်လို့အကောင်းတဲ့ဘာဝနာစိတ်တစ်မျိုးမဟုတ်ပဲရိုးရိုးကမ္မဝဋ္ဌစိတ်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်20 30 340လောက်ဒီလောက်ပဲဥဒိတယုတ်ခေတ်ကိုဖြစ်ပြီးနေလေဆိုအားရှိစိတ္တကလထက်မှာပါတဲ့အခြေသောကဥပမာသက္ကုဒ္ဒရာဝိသိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈာတရဝဇ္ဇတသက္ကုဝိညာဉ်တမတိစေတဏိယနာဟုတ်သောဇော9ခြင်းတရားယုတ်2ခြင်းဆိုဝိသိစိတ်ရှိသက္ကုဝိညာဉ်ကလွှဲရင်ပြန်တဲ့ဝိသိစိတ်တွေဒီယုတ်လကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုအားဖြင့်ဒါပြင်လည်းအဲ့ဒီလိုသက္ကုဒ္ဒရဝိသိတို့လိုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အရိယဝိတ္တကိုမိထွယ်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝိသိစိတ်တွေဒီစိတ္တရယုတ်ကိုဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်20 30စတဲ့အထင်လေးတွေလောက်တော့ပေါ်စီနှိမ့်တယ်ဆိုအားဖြင့်သိညာများမဖြစ်စေနိုင်ဘူးသို့တော့အကယ်၍မြတ်နှလုံးအင်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အရိယဝိတ္တကိုမိထွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကမမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့လိုအရှင်းအဝါအကောင့်နေတဲ့ဘာဝနာစိတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်အတုတဖြင့်ဇာစိတ်တို့လိုစိတ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်စိတ္တဇယုတ်ကလဒီကအရှင်းအဝါသိအကောင့်အရှင်းအဝါအကောင့်နဲ့စိတ္တဇကလဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဒီသောတ္တကလည်းအရှင်းအဝါပေါ်အကောင့်ပါတယ်အကောင့်နဲ့အတွက်ကြောင့်သို့ဥဒ္ဒဇစိတ္တဇကလထဲမှာပါတဲ့ဒီသောခေါ်တဲ့ဥဒ္ဒဇကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလဒီဒီအစ္ဆဒဒေနာမကဗိဓာတိပြန်ထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘိဓာတိပြန့်ထွက်သွားတာဘယ်လိုသိလဲလို့မင်းတော့အလင်းထွက်လာတဲ့အချိန်ကမှသိနော်အပြင်ကိုပြန့်ထွက်သွားတဲ့လေယောင်ကြီးဒီအတွင်းမှာပြန့်နေတဲ့လေယောင်ကြီးအပြင်မှာပြန့်နေတဲ့လေယောင်ကြီးတက်သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိရိစယုတ်တိုင်းမှာပန်းနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့တောက်ပါမှုဒုစိရိစကလတိမှာပါတဲ့တိသောတ္တကြောင့်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတိုင်းမှာပန်းနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့တောက်ပါမှုထုံတောက်ပါမှုမှာဥဒ္ဒဇယုတ်ဒီရဲ့တောက်ပမှုကဣဇ္ဇဒဒေနာမကဗိဓာတိပြန်သွားတယ်။စိရိဇယုတ်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏဒယူပယုံရဲ့တောက်ပမှုကတော့ဣဇ္ဇဒမှာပဲတောက်ပါတယ်။ဒါတော့ဗိဓာတိပြန်နေသွားတဲ့ဒီလင်းအောင်ကြီးကိုဟောညာနေကရင့်ကျက်လာလို့ဝိပဿနာဘိုင်းလောက်အထုသဖြင့်ဥရိယပြညာအရင်ဘိုင်းလောက်ရောက်လို့ဥပကလိတာဘိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းဒီလင်းအောင်ကြီးကိုဖမ်းပြီးဓာလိဘဆက်လိုက်အလုံးကလအမှုန်ဖြစ်နေတာတွေ့ပြီ။အမတန်သိမ့်မြနုညာနေတဲ့ကလအမှုန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုန်လေးတွေကိုတက်ခွဲလို့ရှိရင်လည်းမကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိခုဒီတော့အပြင်အထိတော့မဟုတ်အတွင်းအပြင်နှစ်ဌာနလုံးနဲ့ပြန့်နှံ့နေတဲ့လေးအောင်ကြီးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနည်းရ ကလအမှုံလေးတွေသာဖြစ်ပါတယ်အမတန်နုညံ့သိမ့်မွေးတဲ့ကလအမှုံလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကလအမှုံထဲမှာဝဏ္ဏဒယူပါယုံရဲ့စွမ်းအားကထင်မြင်နေတယ်ဒီဝဏ္ဏဒယူပါယုံရဲ့စွမ်းအားဒီဘာကြောင့်ထက်ရတယ်လဲဆိုတာကိုတစ်ဖန်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ခုနကအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ကအချိန်ဝါအကောင်းရင်အကောင်းလို့ထင်မြင်တယ်အကောင်းနေဆိုတာကလည်းဒီသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အနုဘောကကြီးရင်ကြီးတယ်လို့စိတ်ကအချိန်ဝါအကောင်းတယ်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အញ្ញံအနုဘောရှိပေါ့အမိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းကိုဆင်ញင်တယ်အမိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းကိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဉာဏ်အနုဘောကသိပြီကြီးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးပဋ္ဌာန်းကျမ်းရောက်တော့ဉာဏ်အနုဘောကပိုကြီးကျယ်သွားတယ်ကြီးကျယ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာရှေ့ရှေ့အမိဓမ္မာတွေဆင်ញင်တော့ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေးယောင်ကြီးနဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းဆင်ញင်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့လေးယောင်ကြီးနှစ်ခုတိုက်တာကြီးလိုက်ရင်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုဆင်ခြင်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဉာဏ်အနုဘောကပိုပြီးကြီးကျယ်နေတဲ့အတွက်လေးအောင်ကြီးကလည်းပိုပြီးတော့ကြီးကျယ်သွားတယ်။ညဇောဖျက်ပဲသူ့မှာဉာဏ်နေတယ်လို့သူပြောလို့မရဘူး။အချိန်အခါလိုက်ပြီးတော့ဉာဏ်အနုဘောကကြီးတဲ့အခါကြီးသွားတယ်။သိတဲ့အခါသိသွားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဉာဏ်အနုဘောကြီးရင်ကြီးတယ်လို့စိတ်ကတကောအနိသင်ထွက်မြက်တယ်။တကောအနိသင်ထွက်မြက်နေတဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိရိသရုပ်တွေထဲမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံကလည်းပို့ပြီးတောက်ပါတယ်။စိရိသကလတိုင်းမှာပါနေတဲ့ဥဒ္ဓခေါ်တဲ့တိသောတာကြောင့်ဆင်းရဲဖြစ်ပွားသွားတဲ့ဥဒ္ဓဇရုပ်တိုင်းမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံကလည်းပို့ပြီးတော့တောက်ပါတယ်။ခါတိုင်းဥဒ္ဓဇရုပ်တွေမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံနဲ့မတူတော့။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိရိသကလတိုင်းမှာစိတ်တခုတခုဒီစိရိသကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားရှိနေတဲ့အတွက်ကလတိုင်းလိုလိုမှတည်ရှိနေတဲ့တိသောတာကလည်းနောက်ထပ်ဥဒ္ဒဇရုပ်တွေကိုအသိတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားကရှိတော့စိရိသကလအရင်အတွက်များရင်များတယ်လို့ဥဒ္ဒဇကလကလည်းအရင်အတွက်ပိုးပြီးတော့များတယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စိရိသကလကတခုဖြစ်ရင်စိရိသကလတခုတည်းမှာပါတဲ့တိသောတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလကအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကအရှင်ဝါအနုဘောကောင်းနေတဲ့သမဏဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ဖြစ်မဲ့စဉ်ဒီဥဒ္ဒဇရုပ်တွေဒီဘယ်နဲ့ဆင်းရဲလို့အတိအကျပြောခြင်းကမစွမ်းနဲ့ဗိဓာအတိကျွန်တော်ခဘဝိအတိပြတ်နှံ့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်လင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားဖြင့်သိအားကောင်းသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပိုင်းဆိုင်တဲ့ဥရိဇာယုတ်တိရှုတဲ့အပိုင်းဟာဘယ်နဲ့ဆင့်ရလို့အတိကြပြောလို့မရဘူးနော်ဒါကသိကြပြည့်စည်ရဥရိဇာလို့ဒါတချို့စာမန်တို့လို့သုံးထားပါတယ်တော်တော်ဒီနာမည်လေးကိုပြောရင်လည်းယောဂီတွေနားထွက်တော့မှဆိုလို့မပြောတာဘူးနော်သိတပြည့်စည်ရဥရိဇာဥဒုပြည့်စည်ရဥရိဇာဆက်ပြီးဖြစ်ဒီလိုဆင်းရဲဆင်းရဲခေါ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကဒီကံမဇယုတ်နဲ့စိရိဇယုတ်မှာရင်ရှုလို့ရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဘုနကဆိုတော့သက္ကုဓတ္တကကလပြည်တယ်လိုက်တော့သက္ကုဓတ္တကကလမှာပါနေတဲ့တိသောတ္တကြောင့်ယုတ်ကလတက်ခုဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့အမုံကမကြည့်ဘူးတက်ခွဲတော့သဘောတရားရှိခုသူကဥဒ္ဒဇယုတ်ဖြစ်သွားပြီဘာဥဒ္ဒဇလဲလို့မေးရင်တော့ကံကိုအခြေခံထားတဲ့ကမ္မပစ္စယဥဒ္ဒဇပဲဒီကမ္မပစ္စယဥဒ္ဒဇယုတ်ထဲမှာပါနေတဲ့တိသောကလည်းနောက်တစ်ခါယုတ်ကလအတိတ်ကိုဖြစ်စီပြန်တော့သူကဥဒ္ဓုကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ယုတ်ကလလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းဥဒ္ဓဇယုတ်ကလထဲမှာပါနေတဲ့တိသောတ္တကြောင့်နောက်နောက်ယုတ်ကလအတိတ်တွေလည်းထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာကလတိုင်းလိုလိုဟာဉာဏ်တော်အဖြစ်ဖြစ်စီနိုင်ပြီမဲ့လို့နောက်ဆုံးအဆင့်လောက်ရောက်သွားပြီဆိုကြတယ်။အဲဒီအဆင့်မှရှိတဲ့တိသောတ္တကတော့ဖြစ်စီနိုင်တဲ့အစွမ်းအားမရှိတော့ဘူး။ဥပမာသက္ကုဋ္ဌကကလကတိသောက50အထိဖြစ်စီတယ်ဆိုကြတယ်ဥဒ္ဒဇယုတ်50မြောက်ဥဒ္ဒဇကလထဲမှာပါနေတဲ့ပြေစောကြတော့နောက်ထပ်ဖြစ်စီနေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိတော့ဘူးဒါဆွမ်းအားကုန်သွားတယ်သူ့အချိန်ဝင်ရက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ရေပုံရအဖြစ်လို့ပြောတာပါနော်အဲဒါရှင်းရှင်းဥဒ္ဒဇယုတ်တွေထဲမှာပါနေတဲ့ပြေစောတက်ခါလဲနောက်ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေကိုအသိစိဖြစ်စီနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်နောက်တစ်ခုအဟာရဇအဟာရဇယုတ်ကိုဥဒ္ဒဇပြန်ရှုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတဲ့ကန်းကတော့အစာတိတ်ကိုပြည်တယ်ရှုတာကပိုပြီးကောင်းတယ်။ဒီတော့အစာတိတ်အိမ်အတွင်းမှာအစာတိတ်တစ်ခုတည်ရှိနေကယောဂီသူတော်ကောင်းကထိုးခြင်းခံမှာမိမိရဲ့အစာတိတ်ကွက်ထာတာကိုမြင်အောင်နှမ်းပြီးတော့ညံလင်းရောင်ကြီးစွမ်းတဲ့ထိုးဆက်ရတယ်။အဲဒီအစာတိတ်ကမရှိတဲ့ညနေပိုင်းလိုလိုဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့။အလေးစားဆုံးဖြစ်တဲ့ရေလေးဖြစ်ဖြစ်မြုံချလိုက်။သို့မဟုတ်တရွေးလေးဖြစ်ဖြစ်မြုံချကြည့်ပါအဲ့ဒီအစာတိအဖြစ်နဲ့ကြီးနေတဲ့သူကဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲ။ရေတစ်ခွက်လောက်တောက်ပြီးထိုင်ကြည့်နော်။အစာတိအိမ်ထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ဥဒ္ဒဇအပြင်ဥဒ္ဒဇတို့ အဇာတိအဖြစ်မရောက်ခင်ပေါ့ပကံတဲ့တို့အိုးခွတ်တို့အဲ့ဒီမှာတီးရှိနေကြလေဒါဥဒ္ဒဇပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကတီးစောထားကြအောင်ဖြစ်တယ်တီးစောထားကြအောင်ဖြစ်တာဟုတ်မဟုတ်ကိုမိမိကသိကျင်တော့ဒီချိန်ပိုင်းမှာသစ္စာတဘိဒါလွတ်နိုင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအစာဟာရကိုဖမ်းပြီးတလင်းအောင်ကြီးစွန့်အပ်တဲ့ထိုးပြီးဒလီဘာစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ကလအမှုန်တွေအလုံးဖြစ်တယ်တမုံမှာရှိတဲ့တီးစောထားကြတော့တမုံဆင်ခဲထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတာကိုယောဂီကကိုယ်တိုင်မြင်ဖို့ဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းပေါက်သိမြအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီယုတ်တည်းဒီကလတ်တစ်ခုမှရှိတဲ့တိဇောတ္တကြောင့်နောက်ထပ်ကလတ်တစ်ခုဆင်ခဲဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့သိနိုင်ပါတယ်အဲဒီတော့အစာတ္တသည်ဥရဇယုတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဗဇတ်တဲကိုသွင်းလိုက်လို့အစာအိမ်နဲ့တည်နေခဲ့ခန္ဓာအိမ်အတွင်းမပြန့်ခင်မှလည်းသူကဥရဇယုတ်ပဲအဲဒီအစာတ္တကိုဖမ်းပြီးဒလီဘာဆိုက်ကြည့်ကလတ်အမှုန်တွေအလုံးဖြစ်သွားမယ်မကြည့်ဘူးကြံခွင့်ရင်သဘောတရားတမုံတမုံမှာသဘောတရား၈ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီရှင်မျိုးတွေမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဟောနခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးဩဇာတက်ကလေးပါတယ်။ထိုဩဇာတက်ကအဇိုင်းအောက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ကမ္မဇဝံမီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇိဝိတနဝကကလယုတ်ကလတည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဇိဝိတနဝကကလယုတ်ကလအတွင်းမှာပါနေတဲ့တေဇောတက်ကိုပသကဝံမီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအဇိုင်းအောက်မတည်ရှိတဲ့ဇိဝိဒကလတိမှာပါနေတဲ့ဒီဇောတာခေါ်တဲ့အစံကိုကြည်ကျက်စေနိုင်တဲ့သွန်အားရှိတဲ့ပါဇကဝံမီဓာတ်ရဲ့အပိထောက်ပံ့နေတဲ့အကူကြီးကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုဥဒ္ဒဇအစံတဲ့ဥဒ္ဒဇအစံတဲ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အမည်နာမအပြင်ခေါ်ထားတယ်နော်ကလအမှုန်နဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလအမှုန်နဲ့မှာပါနေတဲ့ဩဇာတိနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်ထိုယုတ်ကလတိကတော့ဩဇာကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ကအာရဇယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုအာရဇယုတ်များသည့်မျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးသို့အလုံးပြန့်နှံ့နေတယ်။ပြန့်နှံ့နေတဲ့အခြေအကြတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကမျက်စိကိုသွားပြီးစိုက်လိုက်။စိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိရောက်သွားတဲ့ဒီမျက်စိအထိပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအာရဇယုတ်ဖြစ်ကိုဓာတ်ခွက်ကြည့်လိုက်ရင်မကြည့်ဘူးသဘောတရား၈ခုတမုံတမုံမှာပထဝီအဘောတိသောဝါယဝဏခဏရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီရှင်မျိုးတဲ့မှာဩဇာပါတယ်။အဲ့ဒီဩဇာဒီဟိုဘက်ကကမ္မဇ္ဇကလတ္တိမှာပါနေတဲ့ဥပမာသက္ကုဋ္ဌကကလတ်အဆိုကြဆိုမျက်စိမှာသက္ကုဋ္ဌကကလတ်မှာပါနေတဲ့ဩဇာကိုသူကသွားပြီးအပိထောက်ပံ့တယ်။ဟာရဇ္ဇကလတ်မှာပါတဲ့ဩဇာရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုအကုန်ကြီးကိုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာသက္ကုဋ္ဌကကလတ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဩဇာကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလတ်အတိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စီပြန်တယ်။ဖြစ်စီတာကသက္ကုဋ္ဌကကလတ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဩဇာကဖြစ်စီနိုင်တဲ့သဏ္ဍကတ္တိရှိတယ်။ဟာရဇကလတိမှာပါနေတဲ့ဩဇာကအပိထောက်ပံ့နဲ့ဥပထံပကတတ္တိရှိတယ်။တတ္တိချင်းမတူဘူး။သို့သောဟာရဇဩဇာရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုအကုန်ကြီးကိုမရခဲ့ရင်ဒီကသက္ကုဋ္ဌကကလစတဲ့ထိုထိုကမ္မဇစရိဇဥဒ္ဒဇဟာရဇကလတိမှာတည်ရှိနေတဲ့ဩဇာဟာနောက်ထပ်ယုတ်အတိတ်ကိုဖြစ်စဉ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဥစဉ်တို့တတ္တဝတ္ထုသေခြင်းပျက်စီးသွားပြီဆိုကြတဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေချုပ်သွားပြီ။သူအလောင်းကောင်ကအစာတွေပဲလို့ခွန့်ကြွေးပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအစာတွေဒီခန္ဓာအင်းအတွင်းတို့ပြန့်နေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိသေးလားမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲခொနကကမ္မဇယုတ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးအစာကိုကျင့်ကျက်စေနိုင်တဲ့ကမ္မဇဝံမီကလည်းမရှိတော့ကမ္မဇဝံမီရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုမရတဲ့အတွက်အစာကလည်းမပြတ်နိုင်ဘူးကမ္မဇယုတ်တွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီကမ္မဇဩဇာတွေကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားကုံသွားတယ်ကုံသွားတဲ့အတွက်ဒီအဟာရဇဩဇာကြီးတက်တဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီသဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စေလို့ဒီသက္ကုဋ္ဌကကလမတည်ရှိနေတဲ့ဩဇာကနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်ကိုဆင်ခဲဖြစ်စေတာဘယ်နှစ်ဆင့်လောက်ဖြစ်စေလဲလို့မြင်ရင်လေ၄-၅ဆင့်လောက်တော့ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ဒီပုံရံအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတော့သက္ကုဋ္ဌကကလမရှိတဲ့ဩဇာတွေကမ္မဇဝံမီခေါ်တဲ့ပါဇကတိသောတရဲ့အကူကြီးဖြင့်ပြန့်နှံ့သွားနေတဲ့အဟာရဇယုတ်ဒီမှာပါတဲ့ဩဇာရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုအကူကြီးကိုရရှိခဲ့ရင်ဂလတ်အသည့်တစ်ခုကိုဖြစ်စေတော့ထိုဂလတ်ကိုတားခွဲလိုက်တော့လည်းမကြည့်ဘူးတားခွဲရင်သဘောတရား၈ခုဒီမျိုးထဲမှာဩဇာပါတော့ထိုဩဇာဟာလည်းနောက်ထပ်အဟာရဇဩဇာရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုအကူကြီးကိုရရင်နောက်ထပ်ဂလတ်အသည့်တစ်ခုထပ်ပြီးဖြစ်စေပြန်တယ်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အဖြစ်၄-၅ဆင့်အထိဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်သက္ကုဋ္ဌကဂလတ်ကဩဇာကဖြစ်စေတယ်လို့ ကာတမျက်စီမှာရှိနေတဲ့ကာတတကကလမှာပါနေတဲ့ဩဇာဟာလဲဟာရဇဩဇာရဲ့အပိဋ္ဌဘာမှုအကုန်ကြီးကိုရရင်အလတ်တူပဲ၄၅၀ဖြစ်နေနိုင်တယ်ဘဝတတကကလကပါနေတဲ့ဩဇာကလဲမျက်စီမှာရှိတဲ့ဘဝတတကကလမှာပါနေတဲ့ဩဇာကလဲအလတ်တူပဲ၄၅၀တော့ယုတ်ကလအတိအတိကိုထပ်ပြီးဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုအားရှိစေတဇကလတိမှာလဲဩဇာပါကြတယ်ထိုဩဇာဟာလဲအာရဇဩဇာရဲ့အပိဋ္ဌဘာမှုအကုန်ကြီးကိုရခဲ့ရင်လဲအလတ်တူပဲ20 30စတဲ့အာရဇယုတ်ကလေးတွေကိုသင်ခဲ့သင်ခဲ့ဖြစ်စီနိုင်တယ်သို့တော့ဒီလိုဖြစ်စီနိုင်တဲ့အချိန်ဆံမှာကံရဲ့ကမ္မဇယုတ်ဒီမှာပါတဲ့ဩဇာကကံရဲ့အချိန်ဝတတ္တိဩဇာထက်မြက်ရင်ထက်မြက်တယ်လို့များများဖြစ်စီနိုင်တယ်ကံအချိန်ဝကရော့သွားပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းပဲဖြစ်စီနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အသက်ငယ်နေတဲ့လူပြိုနေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားတဲ့နှုတ်အကောင်းလာတယ်သူတို့ရဲ့ကံအချိန်ဝကအကျိုးပေးဖို့ရမြင့်လာတယ်ကံရှင်ဝါကအကျိုးပေးဖို့ရညွန်နေသွားပြီဆိုလို့ချင်းကမ္မဇယုတ်အရင်တွေ့နေသွားပြီကမ္မဇယုတ်အရင်တွေ့ကလည်းနေသွားရင်ကမ္မဇယုတ်တိုင်းမှာပါနေတဲ့တေဇောတ္တဩဇာတို့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ့်ယုတ်အရင်တွေ့တွေကလည်းညွန်နေသွားတယ်တပြည့်ပြည့်ညွန်နေသွားတဲ့အတွက်ယုတ်အရင်တွေ့တွေကသမင်းစားတာစားပြီမဲ့လို့ယုတ်အရင်တွေ့တွေဖြစ်တဲ့နှုံးကညွန်နေသွားတော့ဘာဖြစ်လာလဲအသားရည်ရင်ရှုံလာတယ်တွားလာတယ်ပိန်လာတယ်ကတ်လာတယ်ကလတ်အသည့်အသည့်ဖြစ်မှုအားနေသွားတဲ့သဘောပဲနော်ဘာဖြစ်လို့နေရလဲကံအရှင်ဝါဒါကြောင့်ကံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ဟောထားတာဟာအရင်မူလရင်းမြစ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲနော်အဲ့တော့ကံအရှင်ဝါကယော့သွားရင်ကမ္မဇယုတ်အရင်အတွက်ယော့တယ်ကမ္မဇယုတ်အရင်အတွက်ယော့ရင်ကံကြောင့်ကမ္မဇယုတ်ထဲမှာပါတဲ့တိသောတာကြောင့်ဖြစ်မဲ့ယုတ်ကလအရင်အတွက်လည်းယော့တယ်အဟာရဇယုတ်အရင်အတွက်ဒီလည်းယော့နေသွားတယ်ကဲနောက်တစ်ခုအဟာရဇယုတ်တခါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရဒီခုနှစ်အထိပြတ်နိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်။ဒီတော့မျက်စိကိုဆိုကြပါစို့။မျက်စိကိုအာရသယုတ်တိကပြတ်နှံသွားပြီ။နောက်ထပ်လည်းသင်ခဲ့ဒီလိုပဲအလားတူပဲအဆင်မပြေပြတ်နှံနေတယ်။ရှေ့ရှေ့မျက်စိရောက်သွားတဲ့အာရသကလတ်တွေရှိတယ်။ရှေ့ရှေ့အာရသကလတ်မှာပါတဲ့ဩဇာဟာနောက်တော့အာရသကလတ်တွေမှာပါနေတဲ့ဩဇာရဲ့အပိဋ္ဌဘာမှုအကုန်ကြီးကိုရက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကတော့ဆယ်ဆင့်ဆနှစ်ဆင့်လောက်အထိယုတ်ကလအတိတ်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။စားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရရဲ့ဗီတာမင်တအာဟာရဓာတ်များရင်များသလိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားပဲဒီတော့မျက်စိမှာဒါယုတ်ကလကလေးတွေရိုးရိုးတမ်းတမ်းဖြစ်ပုံပဲသို့တော့ဦးဇင်းတို့ဝိသုဏိမေမဟာဒီကာဆရာတော်ကတော့အာသရိယဝါဒတက်ကိုဒီနေရာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဝိသုဏိမေမဟာဝိသုဏိမေမဟာဒီကာဒုတိယတွင်သာမျက်နှာ401မှာနော်ပိဋ္ဌာသယထာတထတထကုထတိပရံပရဗုဒ္ဓံတသင်္ဒိနအကမဇဒုတိယတိဗုဒ္ဓိယောအတံပိဋိနာထတိတာယောကမဇဟာရသမုဋ္ဌာနာဥဒုဝတိနာကမဇဥဒုသမုဋ္ဌာနာဟာရဝတိနာကာမပစ္စယစိတ်တဇဟာရဥဒုသမုဋ္ဌာနာဥဒုအဟာရဝတိနာသတံမိတဝတိနာပိရူပဗုဒ္ဓိတတိတဗ္ဗတိဝတံတိဆိုပြီးတော့အာသရိယဝါဒတခုဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဒီဝါဒကတော့ဘာပြောလို့တလဲလို့မင်းတို့ဥစဉ်တို့ကလတ်တခုကိုပြည်တယ်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ခွပွားပုံကိုနှစ်မျိုးနှစ်ဆင့်ပွားသွားပုံကိုဆရာမြတ်တို့ကအလိုရှိကြတယ်ရုပ်ပိုင်းရှိဘူးတဲ့ယောဂီများကတော့နားလေလေနော်မရှိဘူးတဲ့ယောဂီများနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြည့်ကလတ်တခုကိုပြည်တယ်လိုက်ရင်ကလတ်တခုမှာအခုဒီသောတကလည်းပွားတယ်ဒီသောတကပွားတဲ့ယုတ်ကိုဥဒ္ဒဇယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဩဇာကလည်းပွားတယ်။ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကတော့အာရဇယုတ်နော်။ဒါသက္ကုတ္တကကလကိုပြည်တယ်လိုက်ရင်ကလတခုမှတိသောတပါတော့တိသောတကြောင့်လည်းယုတ်ကလအတိပွားတယ်။ဩဇာကြောင့်လည်းယုတ်ကလအတိပွားတယ်။နှစ်ခုပွားတယ်။နှစ်ခုပွားတဲ့အချိန်ကကြတော့

အာကတ္တရှိတယ်နောက်တစ်ခုဘာရှိမလဲလဟုတ္တမုဒ္ဒတာကာမိညတ်တာလဟုတ္တဆိုတာကတော့မျက်စိမှာရှိတဲ့စိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အဟာရဇယုတ်တို့ရဲ့ပေါ့မှုသဘောမုဒ္ဒတာကနုညံ့မှုသဘောကာမိညတ်တာကထိုးထိုးအမှုနဲ့ခံရမှုသဘောထိုးထိုးအမှုညံ့ခံရတယ်ဆိုတော့မျက်စိလေးဟိုဘက်လှက်ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါမျက်စိပြည့်လို့နေတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့လှုပ်ရင်လှုပ်လို့ရတယ်ကြည့်ရင်ကြည့်လို့ရတယ်ပိတ်ရင်ပိတ်လို့ရတယ်ဖွင့်ရင်ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်မျက်စိထိုးထိုးလုပ်ငန်းရတယ်နဲ့အခန့်တင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောဒါကဥစဉ်တို့ဝိညာဉ်ရုပ်ကလေးတွေခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမျက်လုံးကိုဟိုဘက်တောင့်ကကြည့်ဒီဘက်တောင့်ကကြည့်တောင့်ကလို့မရဘူးလားလှုပ်လို့မရဘူးလားလှုပ်ရဒါကရဝိညာဉ်ပဲမျက်စိမှာကရဝိညာဉ်ရုပ်လည်းရှိတယ်နောက်မျက်စိမှာပဲဖြစ်မှုမျက်စိမှာပါနေတာခုနကတလက်ကလေးတွေတက်ခွဲလိုက်ရင်သဘော154အဲ့ဒီ154မျိုးသောရုပ်တွေမှာဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဥပဇ္ဇာတန္တိဇရတအနိစ္စတဒီရုပ်ကလေးတွေရှိတယ်ဒီဥပဇ္ဇာနဲ့တန္တိကတော့ခွဲရမ်းနေအမျိုးမျိုးချပါတယ်နော်ဒီဌာနမှာတော့ယောဂီတွေနားမထွေအောင်တမျိုးပဲတင်ပေးပါတယ်ပဋိသင်္ခာရကာလရေကြည်ကြည်နေတဲ့အချိန်ခါကနေစပြီးတော့အိန္ဒိယပြည်စုံသည့်တိုင်အောင်ယုတ်အစစ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောကိုဥပါဇ္ဇလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယပြည်စုံပြီးနောက်ဘဝတလျှောက်ယုတ်အစစ်တွေရဲ့ထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေမှုသဘောကိုတော့တန္တတိလို့ဒီလိုခေါ်တယ်မဖြစ်လို့ဒီလိုယုတ်အစစ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုလေးကိုပဲနှမျိုးခွဲဟောရတယ်လို့မင်းရင်လဲဒါဝရိဏနတ်ပြည်မှာတရားနာနေတဲ့နတ်ပြည်မှာတို့ရဲ့အလိုအစားတရားဓက္ခံကထိုနှမျိုးခွဲမှသဘောကျမယ်အတွက်ဣဇာတရားတရားနဲ့လျောကြီးစွာမြတ်စွာဘုရားကရုပ်အစ်စ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးဟောပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဥပဇ္ဇာတန္တိသရတအနိစ္စတဆိုတဲ့လက္ခဏာရုပ်ကလေးတွေလည်းမျက်စိမှာရှိတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်အတုတွေကမျက်စိမှာရနိုင်တဲ့ရုပ်အတုက၉မျိုးရှိတယ်ပေါ့။ဝစီဝိညာဉ်တော့မျက်စိမှာမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါရုပ်အစ်စ်ဆယ်လုံးထဲမှာမျက်စိမှာရုပ်အတုက၉မျိုးရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုမနေ့ကပြောခဲ့ပြီရုပ်အစ်စ်ကသဘောတူရာပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှလုံးရှိလဲမရှိမှာ7လုံးပဲရှိတယ်ပထဝီအဘောတိဇောဝါယောဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဇီဝိတစက္ခုပတ္တာကာယပတ္တာဘာဝယုတ်အခုယုတ်အတုက9ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မျက်စိမှာယုတ်20နဲ့တမျိုးရနိုင်ပါတယ်ယုတ်နံကိုသိသိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီယုတ်စီယုတ်အတု2မျိုးလုံးကိုယုံနံသိသိရတယ်သို့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ယုတ်အတုတွေကဝိပဿနာမရှုကောင်းတဲ့အတွက်သူတို့ကိုဆန့်နှက်ထားရတယ်ယုတ်အစ်စ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုတာအဲဒီတော့ဖြစ်တဲ့သဘောကိုပဲထပ်ပြီးတခါဖြစ်တာကိုထပ်ကြည့်နေရမယ်ဆိုရင်တော့အလေးပဲရှိအောင်မလားမရှိတော့ပြတ်နေတဲ့သဘောကိုပဲထပ်ပြီးပြတ်နေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်အောင်မှာဆိုတော့ဒါအလေးပဲမရှိဘူးဒီဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုကြည့်ယုတ်အစ်စ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှိတယ်ဒုက္ခလို့ရှိတယ်အနတ္တလို့ရှိတာဒါကြောင့်ရှင်းမှုနဲ့ဒီပြတ်မှုကိုပဲထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဖြစ်နေပါတယ်ပြတ်ပါတယ်လို့ထပ်ပြီးရှုနေဖို့မလိုတော့ဘူးနော်ဖြစ်မှုရဲ့ရုပ်အစ်စ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုလေးနဲ့ပြတ်မှုဆိုတာရုပ်အစ်စ်တို့ရဲ့အချင်းရာအာဃာရသဘောအမှားသားလေးသဘောသာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုထပ်ပြီးဝိပါဒနာရှုနေဖို့မလိုဘူးအဲ့ဒါနှစ်ခုတော့ကွဲဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဌာနမှာကရုပ်စင်ရုပ်တို့ရုပ်နဲ့ဆက်ရှိပါအကုန်လုံးအရှုခိုင်းနေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးမေးတယ်ဟိုးတဝဲကစัจ java ဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကလည်းလှမ်းပြီးတော့စာနဲ့မေးတယ်ဆာမရုပ်အစ်စ်တွေဒီဝိပဿနာမရှိကောင်းဘူးလို့အထင်ရှားရှိရရှိပါလေဖောင်တရားကဘာဖြစ်လို့ဒီရုပ်အတုတွေကိုဝိပဿနာမရှိဘူးလို့ဆာမထင်ရှားရှိနေပါလေဒီဖောင်တရားကဘာဖြစ်လို့ရုပ်အတုတွေကိုဝိပဿနာရှိနေရတယ်လဲသူကလှမ်းမေးတယ်ဦးဇင်းဘက်ကလည်းအဖြေပေးလိုက်ပါတယ်ဝိပဿနာရှုတာမဟုတ်ပါဘူး။နာမရူပပြိစ္ဆေကဉာဏ်ပိုင်းမှာယုံဉာဏ်ကြီးကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာရောနှောပြီးသိသိဖို့သင်ပေးတာပါ။ဝိပဿနာပိုင်းရောက်လို့သမထနာဉာဏ်ကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကြိုက်တော့ဒီရုပ်တုတွေကိုဝိပဿနာမရှုခိုင်းပါဘူးလို့စပြန်လိုက်ရတယ်။ဒါတော့ဆလုံးကြီးလေးကတော့ရုပ်တုကိုဘာကြောင့်ရှုတယ်ဆိုတာကိုဒီဆရာတော်ဟောတဲ့သဘောပေါက်ပုံတော့မပေါ်သေးဘူးလို့ဥစဉ်ဘက်ကတော့တွက်ပြပါလေ။ဝတ္တိကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီအာဂတယုတ်ကလတို့ရဲ့အကြအပေါက်ဆိုတာကအာဂတခေါ်တော့အာဂတခေါ်တဲ့အကြပေါက်ကိုမမြင်နိုင်ယုတ်ကလဘယ်လိုမှမမြင်ဘူးယုတ်ကလကိုမမြင်ရင်ဒီယုတ်အစ်စ်ကဘယ်လိုမှတက်ခွဲလို့မရနိုင်ဘူးပရမတ်ကိုဉာဏ်မြင်ဆိုင်ဖို့အမြဲတမ်းခက်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီအာဂတတက်တလုံးကိုရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရအဲ့အတွက်မဟာယောင်လောဘရတုတ်တန်စတဲ့ထိုထိုတုတ်တန်ဒီမှာနှင်ကြပေးထားပါတယ်မဟာယောင်လောဘရတုတ်တန်ကလည်းဥပါဒာယုတ်ဒီတဲ့က
အာဃာတတဒီလုံးကောဝိပရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတော်မူခြင်းဒီဥပါဒယအလုံးကိုရှုဖို့ရညွှန်ကြားနေခြင်းဖြစ်တဲ့ဥပါဒယချင်းတူလို့လက္ခဏာဟာရနိတိနိအိယမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတယ်လို့ဒီလိုသူကအဆုံးဖြတ်ပေးထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဥပါဒရူပဒတရထံဆိုပြီးအထက်ကရကတော့ဒီလောက်ပဲဖွင့်ပါတယ်ဒီလိုဖွင့်ချက်ကိုအရှင်တို့ကတော့လက္ခဏာဟာရနိတိနိလို့ဒါဒီလိုသုံးရတယ်နော်လက္ခဏာချင်းဥပါဒယချင်းတူနေလို့ပေါင်းစုပြီးဟောထားတာပဲဒီဒီတော့မျက်စိမှာကိုရှုပုံလေးပြောလိုက်ရင်နားနှာခေါင်းရှားကိုနှလုံး၆ဌာနမှာလည်းရှုပုံတော့သဘောပေါက်တော့မတူတာလေးတစ်ခုပဲကွက်ပြောမယ်နော်နားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသောတာတက္ကကလားရှိတယ်နားကိုသွားထိရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်သိနိုင်တဲ့အတွက်ထိတာသိတဲ့စိတ်ဖြီးဖြီးကကာယအတ္တိတပန်းနေတဲ့ကာယတက္ကကလားလည်းရှိတယ်ဘာဝတက္ကကလားလည်းရှိတယ်စေတ္တကလားဥဒ္ဒတကလားအဟရတကလားဒီလည်းရှိတယ်နားလှုပ်ကြည့်လှုပ်လို့မရဘူးလားသိကြဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေနားထိရှိတယ်နော်နှာခေါင်းလှုပ်ကြည့်လှုပ်လို့ရတယ်ရှားလှုပ်ကြည့်လှုပ်လို့ရတယ်ဒါပဲဖြစ်လို့ပဲသိကြဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကဒီ၆ဌာနအကုန်လုံးပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီနားမှာကာယတတကကလဘဝတတကကလစိတ္တကလစိတ္တအထကလဥဒ္ဒစအထကလအဟရစအထကလဒီကတော့ပုံစံမျိုးပဲရှိတော့မတူတာကတော့နားမှာသောတာတတကကလသောတာတတ

သောတာဓတကကလသရကသောတာအတ္တိတလည်းစကုမြောက်ရှိတဲ့ယုတ်ကလလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီယုတ်ကလဒီဘယ်လိုနေလဲလို့မေးရင်တော့ဒီသောတာဆိုတဲ့စကလုံးကိုအထကရမြတ်ကသတ္တအပိခန္ဓာရဟဘုဒ္ဓပဒတာလက္ခဏံသောတံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်သတ္တယောအတန်ရှိရှိရိုက်ခါခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဓာကြီးလေးပါတော့ကိုကြည်လင်စေတဲ့သဘောလို့ဒီလိုရှင်းပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအကြည်ဉာဏ်မျက်စီမှာသက်ခုအကြည်နဲ့ကာယအကြည်နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့နားမလဲသောတာအကြည်နဲ့ကာယအကြည်နှစ်မျိုးရှိဒီအကြည်နှစ်ခုခွဲတော့မယ်ဆိုရင်တော့နားမဖမ်းပြီးဓာလေးပါစက်ကြည့်ပါကလအမုံနေအလုံးဖြစ်သွားမှာထိုအမုံနေမှာကြည်တဲ့အမုံတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ထိုကြည်တဲ့အမုံလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အတန်တစ်ခုကိုနှတ်ထောင်ကြည့်ပါဣဇ္ဇဒကအတန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘိဒကအတန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အတန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်အနိစ္စဆုံးအသက်ရှူတဲ့အတန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထိုအတန်ကထိုအကြည်ဓာတ်ကိုလာပြီးရက်ခနေခဲ့ရင်တော့အတန်ရက်ခခံရတဲ့အကြည်ဓာတ်ကသောတာအကြည်ထိုသောတာအကြည်ပန်နေတဲ့ကလကသောတာဓာတကကလဓာတ်ခွဲကြည့်ဆယ်ခုပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောဟောနခန္ဓာရတ္တဩဇာဇီဝိတာသောတာပတ္တရာဆိုပြီးဆယ်ခုရှိပါအကယ်၍မြတ်ဒီကြည်တဲ့အမောတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်ပြီးတော့အတန်တစ်ခုအာယုံယူကြည့်လိုက်လို့အတန်ကဒီအကြည်ကိုလာပြီးရိုက်ခတ်နေတဲ့သဘောမရှိခင်တော့ဒီအကြည်ဒီသောတာအကြည်မဟုတ်တော့ဘူးကာယအကြည်ဖြစ်လိမ့်နော်ဒါဒီဓာတ်ခွဲနည်းပဲပြီးတော့ကာယအကြည်ဟုတ်မဟုတ်ကိုထပ်ပြီးဓာတ်ခွဲခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီကြည်တဲ့အမောကိုဆက်ပြီးတော့နိစ္စယကလတ်တစ်ခုမှရှိတယ်ပထဝီသောဖို့တေဇောသောဖို့ဝါယောကိုအာယုံယူကြည့်လိုက်ရင်ဒီဖုဒ္ဓဘဓာတ်တစ်ခုကဒီပထဝီဒီသောဝါယောခေါ်တဲ့ဖုဒ္ဓဘဓာတ်တစ်ခုကဒီအကြည်ဓာတ်ကိုလာပြီးရိုက်ခတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုအကြည်ကိုသောတာအကြည်လို့ကာယအကြည်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲဒီကာယအကြည်ပါနေတဲ့ကလတ်ကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်ကာယတကကလတ်ဆယ်ခုပဲနှာခေါင်းကြတော့ပိုနေတာကဘာလဲမတူတာကဃာဏတတကကလတ်ဒီလည်းယုတ်ကလတ်6မျိုးပဲရှိနော်အဲဒီတော့သူ့ကြတော့သူကဘာရိုက်ခတ်မလဲလို့မေးရင်ဂန္ဓာဘိဂါတာရဟဘူဒပတာတလက္ခဏံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ဂန္ဓာဘိဂါတာရဟအနံဂန္ဓာယုံရှိရှိရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တဲ့ဓာကြီးလေးပါတို့ကိုကြည်လင်စေတဲ့သဘောဒီတော့နှာခေါင်းမှာဓာလေးပါဆက်လိုက်လို့အလုံးအမုံတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကြည်တဲ့အမုံတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်နိစ္စယကလတ်တစ်ခုမှဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဝေးတဲ့ကလတ်တစ်ခုမှဖြစ်စေပေါ့မိမိစွမ်းအားရှိလိုက်အဲဒီကလတ်တစ်ခုမှရှိနေတဲ့အနံကိုနှံအာယုံယုံကြည့်ထိုအနံကဒီကြည်တဲ့အကြည်ဓာတ်ကိုလာလာပြီးရိုက်ခတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်အနရှိရှိရက်ခခြင်းကထိုက်နေတဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ကဂန္ဓာအကြည်ဂန္ဓာအကြည်ပါနေတဲ့ကလကလေးကဂန္ဓာဓာတ်ကကလဓာတ်ခွင့်ရင်သဘောတရားဆက်ခုရှားကြတော့မတူတဲ့ကလကဇင်ဝဓာတ်ကကလပဲနော်ကျန်၅ခုအတူတူပဲဒီတော့ဒီဇင်ဝဓာတ်ကကလကိုဓာတ်ခွဲကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှားမှာဓာလေးပါဆက်လိုက်လို့ကလအမှုန်ဖြစ်ရင်ကြည့်တဲ့အမှုန်တစ်ခုရွေးချယ်လိုက်နိစ္စယကလတစ်ခုမှရှိနေတဲ့ရတ္တဓာတ်ကိုလှမ်းအာယုံယူကြည့်ထိုအရတာလေးကဒီအကြည်ဓာတ်ကိုလာပြီးရိုက်ခတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရတ္တယုံရှိရှိရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်နေတဲ့ဒီအကြည်ကဇေဝအကြည်ခေါ်တယ်အကယ်၍မြတ်ရတ္တယုံကရှိရှိမရိုက်ခတ်ရင်တော့ဒီအကြည်ဒီဘာအကြည်ဖြစ်မလဲကာယအကြည်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲဒါကြောင့်ရတ္တယုံရှိရှိရိုက်ခတ်နေတဲ့ဒီအကြည်လေးကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့လည်းမကြည့်ဘူးသဘောတရားဆယ်ခုဇေဝတတကကလခေါ်တယ်နော်ဇေဝရတ္တယုံရှိရှိရက်ခခြင်းကထိုင်တော့ဇေဝအကြည်လင်းစေကုမြောရှိသောယုကလဒီလိုသင်ထားပြီကိုမှကြတော့ကာယတတကကလအကြည်တတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါရှုတတ်ပြီနှလုံးသွားလိုက်နှလုံးမှကြတော့မတူတာကတော့ဟရိယတတကကလပဲကာယတတကကလဘဝတတကကလသေဒိသအထကလဥဒိသအထကလအရဇအထကလဒီ၅ခုကတော့ပုံစံလိုရှုတော့နော်နှလုံးမှအဲ့ဒီ၅ခုအပြင်နောက်ထပ်ကလတစ်ခုကတော့ဟရိယတတကကလဟရိယစရကဘာလဲလို့မေးရင်တော့မနောဓမနောဝိညာဏတအမိယနေတဲ့အတိစိတ်တို့ရဲ့မိယာသဘောလေးညာတာပဲဒီတော့ဒီဟရိယကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့မေးရင်တော့ဒီဟရိယဝတ္ထုဒီရှိရာနှလုံးအိမ်အတွင်းကိုတော့လင်းယုံကြည့်နေထိုးဆက်ပြီးဓလေးပါရှုတတ်ကိုတော့လိုတယ်သို့တော့အဲ့ဒီစိတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာသမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောတော့နှလုံးအိမ်ဒီ

0: ြင်းမှုပြီးတော့မှပြောတာဘုရားတို့ဒီနှလုံးအင်ကိုဝိရှိယလောက်ကိုမှန်းပြီးတော့ deliver ဆက်လိုက်အလုံးအမုံဖြစ်ပြီနှလုံးအင်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့လည်း deliver ဆက်ပါအလုံးအမုံဖြစ်ပြီအမုံဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာနှလုံးအင်မှာကလည်းအကြည်ဓာတ်ကနှစ်မျိုးရှိနေတယ်အကြည်ဓာတ်တစ်ခုကနာအကြည်ဓာတ်အင်ရှင်ကတော့ဘဝင်မနောအကြည်ဧည့်သည်တွေကတော့ဝိသိစိတ်တွေပဲနော်စိတ်တိုင်းဒီအလုံးကြည်တယ်ဟိုဒီနေ့ကပြောပြီးပြီနောက်အကြည်တစ်ခုကတော့ကာယအကြည်ဓာတ်ကာယအကြည်ဓာတ်နဲ့ဒီဝင်ဝင်နောက်အကြည်ဓာတ်ဘယ်လိုခွဲမလဲလို့မေးရင်တော့ကာယအကြည်ဓာတ်ကကလအမှုံလေးတွေအနေနဲ့ဝန်းကျင်ပတ်ချမှာဒီဝင်မနောအတော့မဟုတ်မနောအကြည်ဓာတ်ရဲ့ပတ်ချမှာလှက်ပတ်ပြီးဖြစ်နေတယ်မနောအကြည်ကတော့သူကအယောင်ပြိုးပြိုးပြက်တလဲလဲတောက်ပါတယ်တောက်ပါတာကတော့အကိမမတဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တွေလို့အစဉ်အဝါအကောက်နေတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်ပါတယ်ပြိုးပြိုးပြက်တလဲလဲတောက်ပါတယ်ဟိုကာယအကြည်ကတော့ကြည်တာပဲရှိတယ်ဒီလိုပြိုးပြိုးပြက်တလဲလဲတောက်ပါတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝင်မနောအကြည်ကိုယောဂီတတော်ကောင်းကပထမကျူးဆိုတော့ဖန်ကြည့်နော်သို့ဖို့ဒီအကြည်တက်စိတ်အကြည်တက်ကလေးဖန်ကြည့်လိုက်ဖန်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအကြည်တက်ခေါ်တဲ့အတိစိတ်ကလေးတွေဒီမနောတ္တမနောဝိညာဏတ္တလို့ခေါ်ဆိုနေတဲ့ဒီအတိစိတ်တွေဒီဟရိယခေါ်တဲ့ယုတ်ကလေးကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာကိုမြင်အောင်နှံ့ကြည့်ရမယ်ကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီအကြည်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ကလအမှုံလေးတွေကိုပထမစိုက်လိုက်ဓာတ်ခွဲကြည့်အဲ့ဒီအမှုံတွေကမကြည့်ဘူးဟရိယတ္တကဟရိယပါတဲ့ယုတ်ကလအမှုံတွေကမကြည့်ဘူးဓာတ်ခွဲရင်တမှုံတမှုံမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏ္ဏကန္တရတ္တဩဇာဇီဝိတာဟရိယဆို6ခုရှိတယ်မကြည့်ဘူးပဲအဲဒီတော့ဇီဝိတအထိ9မျိုးကတော့ယောဂီကရှုတတ်နေပြီဟရိယဟာဘယ်လိုနေလဲလို့သဘောပေါက်ချင်တော့အတိစိတ်တို့ကဒီယုတ်ကလေးကိုမှီဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ဘုရားကဘဝင်မနောအကြည်ဓာတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်။ဘဝင်မနောအကြည်ဓာတ်နဲ့တကွအတိစိတ်အလုံးသည်ဒီဟရိယဝတ္ထုယောဂီကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်အောင်တော့ဒီချက်ထက်ခက်ထက်ကရှုရတယ်။ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီကဒီအချိန်ကမှကျေဖာများစွာထက်ခါထက်ခါရှင်တော့နောက်တော့သဘောပေါက်တယ်ဒီယုတ်ကလေးတွေကိုမှီးပြီးတော့ဒီအတိစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူနားလည်သွားတယ်အဲဒါအတိစိတ်တို့ရဲ့မှီးရအမှီးခံသဘောလေးကိုဟရိယခေါ်တယ်ဟရိယပါနေတဲ့ကလပ်ကိုတက်ခွဲလိုက်တော့မကြည့်ဘူးသဘောတရားဆယ်ခုတရားဟောနေတဲ့တတိယတော့စက်မိတဲ့ဖြစ်ယူစားလေးတခုတော့ပြောလိုက်ရအောင်နော်ဘုဇ္ဇလို့ဒီကုကလနှလုံးကိုတက်ခွဲပြီးစားထုတ်ပြီးကုကြတယ်နှလုံးကိုအစမ်းထုတ်ပြီးတော့နော်အစမ်းထုတ်ပြီးတော့ဒီနှလုံးအင်ကိုအစမ်းထုတ်ပြီးဆင်းကုတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓအမိဓမ္မာကအတိတ်တွေကဒီနှလုံးအင်မှာမိပြီးဖြစ်တယ်မိပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးကိုအစမ်းထုတ်ခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်နေတာဘယ်လိုသဘောပေါက်ကလေးအတိတ်တွေဘာဖြစ်လို့ရှိနေရတယ်လဲစသဖြင့်ဒီလိုမေးကြတယ်နော်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနည်းနည်းလေးလောကဥပမာလေးနဲ့ကပ်ပြောရင်တော့ဘုသဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်။ဦးဇင်းတို့ကဒီကြောင့်မှဇေရီတော်လေးရှိတယ်။အတိကျကဇေရီဆိုတာကဘာကိုဇေရီခေါ်လဲ။အဲ့ဒီဇေရီတော်ရဲ့အိမ်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်များကလည်းဇေရီလို့ခေါ်ပါတယ်။အဘောကပုံသဏ္ဍာန်ကအုပ်နဲ့ပြုပြင်မမှန်ထားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတော့ဇေတီအိမ်လို့အတိကျခေါ်ရတယ်။ဇေတီနဲ့ဇေတီအိမ်ပြီးတခြားပြီ။စေတီဆိုတာကအထက်မှာရှိတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်ကိုစေတီခေါ်တယ်။အဘောကတိဆောက်ထားတဲ့အုပ်ကိုစေတီအိမ်လို့ခေါ်တယ်။အိမ်ဆိုတဲ့စကလုံးချုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုခြုံပြီးတော့ဇေတီဆိုပြီးဒီလိုခေါ်နေတာပဲ။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဥစ္စာလို့ဒီနှလုံးမှာအတိအကျဟရိယလို့ခေါ်တာကခုနကသွေးပဲ။အဲ့ဒီသွေးမှာတည်ရှိနေတာဖမ်းပြီးစိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းသွေးကိုဓာလီဘာစိုက်နေမယ်ဆိုရင်ကလပ်အမှုံတွေအလုံးဖြစ်တယ်။ဒီကလအမှုံလေးတွေကိုတက်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဟရိယဓာတကကလကာယဓာတကကလဘဝဓာတကကလသရိဇအထကလဥရဇအထကလဟရဇအထကလဆိုပြီးတော့ယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုးယုတ်အမျိုးအစား54မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ54မျိုးထဲမှာဟရိယဆိုတာဟရိယဝတ္ထုခေါ်ဟရိယယုတ်ကလေးကကျန်နေတဲ့53မျိုးကသတ္တံဘရဟရိယလို့ဒီလိုသုံးထားပါတယ်။သတ္တံဘရဆိုတာကတော့ဒီဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဝိုင်းအောင်ကူညီပြီးဒီဆောက်ပေးနေတဲ့အထေဝုဒ္ဓဓာတ်တွေလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်။ခုနကဓာတ်တော်ဘွေတော်များကိဝတ်ဒီနေနံရန်အတွက်ဇီရီအိမ်တခုဒီဆောက်ပေးထားသလိုဟ ရိယဝတ္ထုလေးဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်ဝဉ္ဇုတိဆောက်ပြီးနေတဲ့သတ္တရပါရဟရိယယုတ်တိဖြစ်တယ်။အရိယအစစ်ကဟရိယဝတ္ထုယောဂလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒီတော့ဒီဟရိယဝတ္ထုယောဂကလည်းအထုသဖြင့်လွေးမှတာဖြစ်တွေ့ပြီးဖြစ်နေတော့ဒီနေ့နှလုံးကိုအစမ်းထုတ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာလို့ကြလဲ။ဒီသွေးကိုလက်ပတ်နေတဲ့နှုတ်အတိုင်းခန္ဓာအိမ်ထဲမှာလက်ပတ်အောင်တော့ပြုလုပ်ပေးရတယ်။အကြေဒီသွေးဘုကိုလက်ပတ်အောင်မလုပ်နိုင်ရင်ဒီနှလုံးအစာထုတ်ကူးမှုလုပ်ငန်းရပ်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်သွားလိမ့်။သွေးလက်ပတ်အောင်သူတို့သိမ့်ပံကရိယာစက်ကရိယာတစ်ခုခုနဲ့သွေးကိုလက်ပတ်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြန့်နှံ့သွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်လို့အဆိုရှိတယ်နော်။အကြေအဲ့တော့နှလုံးအိမ်ကြီးဇေရီအိမ်နဲ့တူတဲ့နှလုံးအိမ်ကြီးပြောင်းလဲလိုက်ပြီမဲ့လို့အသစ်ထိုးလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီနှလုံးအိမ်ထဲကိုဖြတ်သွားတဲ့သွေးကတော့သမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောရင်ပြောင်းလဲမှုရှိသလားမရှိဘူးဒါပဲအဓိကကဒါကြောင့်ဟရိယဝတ္ထုတည်းသွေးမှတာမိတွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘုရားအဘိဓမ္မာရဲ့အနည်းရသွေးကပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဇေဒီဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိန်းဝါရဇေဒီအိမ်ကြီးကိုဖြတ်လိုက်ဇေဒီအသစ်တီးဆောက်တယ်ဇေဒီအိမ်သာပြောင်းတယ်အထက်ကဓာတ်တော်မွေတော်ဆိုတဲ့ဇေဒီကပြောင်းလာမပြောင်းဘူးဒီပုံစံလိုပဲနှလုံးအိမ်အတွင်ဖြတ်သွားနေတဲ့သွေးကတော့ဒီသွေးပဲသွေးသွားလမ်းကြောင်းလို့ခေါ်ဆိုလိုက်တဲ့ဒီနှလုံးအိမ်ကြီးကသာကြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသဘောကိုတော့သဘောပေါက်ဖို့ကြိုးတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နှလုံးအစမ်းထုတ်ကုတော်လဲတခါတည်းဟန်အသက်မရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။အကြောင်းကတော့ကံနဲ့ဆက်သွယ်နေပါလေ။သူ့ကံကဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အထောက်ပံ့နေအကောင်နေသေးလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအစားထုတ်ကူပေးမယ်လို့လည်းသူကသွေးကဖြတ်သွားနေဥပ္ပါမဖြတ်သွားနေရင်အသက်ရှင်နေဥပ္ပါပဲဒါကတော့သမုဒိသစ္စာနေဘက်ကပြောတာပါပရမတ္တသစ္စာနေဘက်ကပြောရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီသွေးဆိုတာလေပရမတ္တသစ္စာနေမှာမရှိဘူးသွေးကိုတက်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကလားအမျိုးအစားအနေနဲ့၅မျိုးရတယ်ယုတ်အမျိုးအစား54မျိုးရှိပါတယ်သွေးကိုဖတ်ပြီးဓာလိပါဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုကလအမုံလေးတွေဖြစ်တော့ကလအမုံမှာကာယတတကကလဘဝတတကကလစိရိဇအထက်ကလဥဒ္ဒဇအထက်ကလအရဇအထက်ကလဆိုပြီးတော့ယုတ်ကလအမျိုးအစား၅မျိုးယုတ်အမျိုးအစား54ဒါကရိုးရိုးတန်ပန်သွေးပဲဒီခရိယဝတ္ထုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့သွေးမဟုတ်ခရိယဝတ္ထုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့သွေးကြတော့ခရိယတတကကလထည့်လိုက်ရင်၅မျိုးဖြစ်ပါအဲဒီ55မျိုး၅မျိုးယုတ်ကလခရိယဝတ္ထုထည့်လိုက်ရင်6မျိုးဖြစ်သွားပြီယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုးယုတ်မျိုးအစား54ထို54မျိုးသောယုတ်တရားတည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်ပြောင်းလဲပြီးသီယုဓမ္မတာတဏှာကတဏှာပြောင်းရွှေ့ယုဓမ္မတာမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတော့နောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားလို့မေးရင်အကြောင်းတရားကကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပေါ့စိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဥဒ္ဒုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားတွေကမကုံသေးလို့ဆက်ခါဆက်ခါကျေစုပြုနေအောင်မယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားတွေဒီဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေမယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတခါတလေဒေသန္တရုပ်ပတ္တိပေါ့ဒီနေရာမှာဖြစ်မဲ့ယောက်ကဒီနေရာမှာဖြစ်ဖက်ဟိုနေရာပြောင်းဖြစ်သွားတာတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နမုနာဆိုကြပါစို့အခုတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့ဒီနေရာမှာထိုင်နေတရားဟောပြီးတော့ဟိုနေရာသွားတယ်ဒီနေရာဖြစ်တဲ့ယောက်တွေကဒီနေရာမှာဖြစ်တော့ပဲဟိုနေရာပြောင်းရွှေ့ပြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့နှလုံးအိမ်မှာလည်းခုနကအစားထိုးအခုနေရာကနေပြီးတော့ဒီလိုယုတ်တွေကနောက်တော့အကန့်အချင်းဝမကုန်သေးလို့ရှိရင်တော့ထက်ခက်ထက်ခက်ဖြစ်နေမှာပဲဒီနေရာဖြစ်မဲ့ယုတ်ကဒီနေရာမဖြစ်ဘဲခုနေရာပြောင်းဖြစ်တဲ့သဘောတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပရမတ္တသစ္စာပဲနော်ဒါကြောင့်သမုဒိသစ္စာဘက်ကပြောရင်တော့သွေးသည်လက်ပတ်လိုက်ရှိနေသေးတယ်သွေးမှသာဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကရှိတယ်ဟရိယဝတ္ထုကိုမှီးပြီးတော့ဒါမနောဒမနောဝိညာဏဓာတ်ခေါ်တဲ့အတ္တိစိတ်တွေကမှီးဖြစ်တယ်သို့တော့နည်းနည်းလေးထပ်ဆင့်ဒီနေရာလေးမှာနားရှင်းအောင်တော့ထပ်ပြောမယ်နော်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအနည်းမှာအသိစိတ်ဒီဟရိယဝတ္ထုတစ်ခုမှသာမိတွေ့ဖြစ်တယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်ရှားအကြည်ကိုယ်အကြည်ဟရိယဝတ္ထုပေါင်းလိုက်ရင်အသိစိတ်တို့မိရဖြစ်ရဝတ္ထုရောဘယ်နှခုရှိလဲ6ခုရှိတယ်မျက်စိမှလည်းအသိစိတ်ဖြစ်တဲ့သက္ကုဝိညာဉ်ခေါ်တယ်နားအကြည်ဓာတ်မှလည်းအသိစိတ်ဖြစ်တဲ့သောတဝိညာဉ်ခေါ်တယ်နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်ကိုမိပြီးတော့လည်းအသိစိတ်ဖြစ်တဲ့ကန္နဝိညာဉ်ခေါ်တယ်လျှာအကြည်ဓာတ်ကိုမိပြီးတော့လည်းအသိစိတ်ဖြစ်တဲ့ဇီဝဝိညာဉ်ခေါ်တယ်ကိုယ်အကြည်ဓာတ်ကိုလည်းမှီးပြီးတော့အတိစိတ်ဖြစ်တယ်ကာယဝိညာဉ်ခေါ်တယ်ကာယဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အတိစိတ်တို့ရဲ့မှီးရာကာယအကြည်ဓာတ်တွေဒီကုလုံးအနှံ့ပြရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကုလုံးအနှံ့အပြဘယ်နေရာမှာမဆိုကာယအကြည်ဓာတ်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာနံတရားတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့သဘောပေါက်တာနော်န နှလုံးတစ်ခုထဲမှာဒါအသိစိတ်ဖြစ်တယ်လို့တချို့ကနည်းနည်းလေးအထင်လွဲတက်လို့ပြောတာပါကဲခရိယဝိဓုယောက်ကလည်းမိတွဲပြီးတော့အသိစိတ်ကြီးဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဥစ္စေလို့ခရိယဝိဓုယောက်တွေကအတိတ်ကကံအရှင်ဝမကုန်သေးလို့ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေပဲနေရာပြောင်းညီလဲပြောင်းပါသေးပေါ့ခုနကနှလုံးအင်ကြီးကိုထုတ်လိုက်လို့ရင်ထုတ်ပေမဲ့လို့နေရာရွှေပြောင်းပြီးတော့ဒီနေရာပေါင်းညီပေါ့ဒီနေရာရမှတော့ဒီခရိယဝိဓုအညီရနေတဲ့ယောက်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမှာပဲဆက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီအသိစိတ်ကလည်းမိယာဝိဓုယောက်ရှိနေလို့ကံအရှင်ဝါကမကုံသေးဘူးဝိဘန္နတရားကလည်းဖြစ်ခွင့်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဆက်ဖြစ်နေမှာပဲဟုတ်တယ်မလားသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတော့ခုနကအတိတ်တော့ပြောင်းရင်ပြောင်းမယ်လမ်းကြောင်းအတွင်ဖြတ်သွားတဲ့သွေးကတော့ပြောင်းလဲမှုရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီသွေးကမသွားဘဲနေနှလုံးဘလောက်အစာထုတ်ကူကောင်းကောင်းအသက်ရှင်မှမလားမရှင်နိုင်ဘူးနော်ကဲဒါခရိယဝိထုအကြောင်းလေးဘုသူတအဖြစ်နဲ့စမ်းပြီးလို့ပြောတာပဲပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝိဇ္ဇနု6ဌာနမှာယုတ်တိတက်ခွဲပြီးပြီ။အဲဒီလိုယုတ်တိတက်ခွဲပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီသူတော်ကောင်းကထိုယုတ်တရားတွေကိုဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မေးရင်တော့အဲဒီတဌာနတဌာနမှာရှိတဲ့54မျိုးသောယုတ်အစစ်တွေကိုဗရဏထားဖို့နော်။အဲဒါတဌာနတဌာနမှာရှိနေတဲ့ယုတ်အစစ်54မျိုးကိုဗရဏထားပြီးတော့ယုတ်တရားအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့သူကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။သောတပ္ပဏိပိတ္တနိရုပ္ပဏလက္ခဏေနဣခေတောကတ္တဝဧတံရူပံတိပတ္တတိခொနကမိမိတို့ကစွမ်းအားရှိနေတော့ယုတ်အတုပါရောသောပေါ့နော်ယုတ်အစဉ်ယုတ်အတုအလုံးခြုံငုံပြီးတော့တဌာနတဌာနမှာရှိတဲ့ယုတ်အစဉ်ယုတ်အတုအလုံးခြုံငုံပြီးတော့နော်သောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တိတပ္ပဏိပိတ္တနိထိုအလုံးစုံသောယုတ်တရားတို့ကိုလည်းပဲရုပ္ပဏလက္ခဏေနဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ရုပ္ပဏလက္ခဏာသဘောအဖြစ်ဧကတောကတ္တဝတဘောင်းကြီးပြု၍ဧတံရူပံတိဤကယုတ်တရားဟု၍ပတ္တတိရှု၏ယုတ်တရားလို့ဤကယုတ်တရားလို့သို့မဟုတ်ယုတ်တရားလို့ခြုံငုံရှုရမယ်အချိန်ခါလေးပဲနော်တဌာနတဌာနမှာယုတ်တရားကိုကရတ္တိတက်ခွဲလိုက်ခြုံရှုလိုက်တက်ခွဲလိုက်ခြုံရှုလိုက်၆ဌာနလေ့ကျင့်ပေးရတယ်ထက်ခါတက်ခါလေ့ကျင့်ပြီးတော့၆ဌာနမှာရှိတဲ့ယုတ်အလုံးယုတ်အစစ်ယုတ်အတုအလုံးကိုလည်းခြုံငုံပြီးတော့ယုတ်တရားလို့ယုတ်တရားလို့ရှုပါရှုလို့အောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအမေမွေးခြင်းဖြစ်တဲ့လက်သက်52ခုထာတာမှာယုတ်တရားကြီးပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီ52ခုထာတာကိုခွဲနေတာကတော့အထုသဖြင့်ကာယဒေါရအမိယနေတဲ့ကိုဌာဏကိုဘဂဝါဒီတိရာဂအဖြစ်များကြတယ်ရာဂအဖြစ်များတဲ့အတွက်ထိုကိုဟာလဲဘဂဝါဒီရာဂအဖြစ်များနေတဲ့ကိုဟာလဲဘာလဲဆိုတာကိုသမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမတ္တသစ္စာနှစ်ခုညှက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရာဂကိုချေချွတ်တဲ့နိသနိနဲ့ဟောပေးပြီးတာသမုဒိသစ္စာဆိုတာကတော့သမီးမွေးခြင်းဖြစ်တဲ့လက်သက်သွားရဲစတဲ့ဖြစ်32ခုထာတာသို့မဟုတ်42ခုထာတာအစုပုံတွေကိုအစုပုံလိုက်မြင်အောင်ပထမလေ့ကျင့်ခိုင်းတယ်။လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီ32ခုထာတာအစုပုံတွေညာနဲ့ထင်လာလို့ရှိရင်ဒီ32ခုထာတာကိုရှုခွက်ကယွန်ရှာဆက်စုပ်ခွက်ပဋိကူလအနေနဲ့ရှုလဲအရာကကြောက်နေတယ်။တလောကပြောကြတဲ့ဝဏကတိုင်းလန်းလိုက်လဲရတယ်။နောက်တနည်းအားဖြင့်သုံးညတဓာတ်နဲ့လည်းဓကမထန်လန်းလိုက်လဲရတယ်။သုံးညတဆိုတာကတော့ခုနကဒီ52ခုထာတာမှာတလေးပါးဆက်လိုက်လို့ကလအမုံနဲ့အလုံးဖြစ်လို့ကလတည်းတက်ခွဲနိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကလတက်ခွဲလိုက်လို့ရရှိတဲ့ယုတ်တရားအစုအပုံနဲ့မှလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မပြည့်စုံပဲအကျင့်ခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တဆိုတာလည်းမရှိဘူးအတ္တရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာလည်းမရှိဘူးနိစ္စမြဲနေတဲ့ဒုဝခိုင်ခန့်နေတဲ့တတ္တရတည်တတ်နေတဲ့အဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့သဘာဝလဲလှမ်းကြည့်တယ်မတွေ့ဘူးနေအတ္တမှလည်းကင်းစိတ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုသုညတလို့ခေါ်တယ်အတ္တရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတ္တနိယသဘာဝမှလည်းကင်းစိတ်နေတဲ့အတွက်သုညတလို့ခေါ်တယ်မြဲတဲ့နိစ္စသဘောခိုင်ခန့်တဲ့ဒုဝသဘောတည်တတ်တဲ့တတ္တရသဘောမဖောက်မပြန်မပြည့်စုံတဲ့အဝိပိနာမဓမ္မသဘောဒီသဘောတွေမှာကင်းစိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသုံးညတာလို့ခေါ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှချက်လဲသုံးချက်နော်အဲ့ဒီသုံးညတသဘောကိုမြင်ရင်လဲဇာကကွာကြပါလေနော်ဩငါနှစ်သက်နေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိပါလားရှိနေတာကယုတ်တရားအစုဘုံပဲသူယုတ်တရားအစုဘုံနေသည်ရှိပြင်းပြင်းနေတဲ့အနေစတရားသာမှန်တယ်ခြင်းချင်းပြချင်းပြအနိစ္စခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခတရားသာမှန်တယ်မပြည့်စုံပဲအကျင့်ခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေတော့မှန်ပါလားလို့ဒီခါမှာညာမျက်စိအမြင်လင်းသွားတယ်လင်းသွားတဲ့အဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲ ရာဂတွေ့တာတက်မှန်နေတဲ့ရာဂကြီးကွာကြသွားတယ်တွေ့တာတက်မှန်နေတဲ့ရာဂတိုက်ချင်ရင်မှဒီသုံးချက်တက်ကမထန်လမ်းစဉ်ကလည်းသူကရေးအကြီးဆုံးအချက်အချာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေပါတယ်အဲဒီတော့အခုဒီနေရာမှာသုံးချက်အနေနဲ့ကူတော့မယ်ကိုယ်တော်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆံမင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒီခါကျတော့အသားထဲမှာဝင်ပြီးနေတဲ့အပိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးဓာလီပါဆက်လိုက်ကလပ်အမှုန်နေအလုံးဖြစ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီအသားထဲဝင်တဲ့အပိုင်းကိုဦးစားပေးဆက်ရတယ်။အသားမှလွတ်နေတဲ့အပြင်ပိုင်းဆံမင်းအပိုင်းတွေမှာကာယပတ္တရခေါ်တဲ့ကာယအကြည့်ဓာတ်တိတ်ပြီးမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယအကြည့်ဓာတ်ရှိနိုင်တဲ့အသားအတွင်းပိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးအစိုက်ခိုင်းတယ်။ဓာလီပါဆက်လိုက်ရင်ကလပ်အမှုန်နေအလုံးဖြစ်မယ်တက်ခွဲလိုက်တော့ကလပ်အမျိုးအစားအရာကကာယတ္တကကလဘာဝတ္တကကလသုရိဇအထကလဥရိဇအထကလအဟာရဇအထကလဆိုပြီးကလအမျိုးစံ5မျိုးယုတ်အမျိုးစံ44ရှိပဲ။ဆံမြင်မှာရှိတဲ့ပုံစံလို့မွေးခြင်းဖြစ်တဲ့လက်သက်သွားအရေး42ခုထပ်တာဆက်ပြီးရှိပြီးတော့ဆရာသမားနဲ့စနစ်တကျသင်ပြီးတော့နော်။အဲ6ဌာန42ခုထပ်တာယုတ်အစစ်တွေတက်ခွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချိုယောဂီသူတော်ကောင်းကယုတ်အတုတွေကိုတဆင့်တက်ပြီးရှိရပါတယ်။ဥပမာသုရိဇယုတ်တွေရှိတော့မယ်။စိလိဆိုင်ကလကရှိစီသာဝေကျမ်းကများမှာသတ်မှတ်ထားတာကိုဆရာသမားတွေဒီနေ့တော့လက်ခံကြပါလေနော်ဒီတော့ဒီစိလိဆိုင်ရုပ်အတုတွေကိုရှုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမူနာတစ်ခုတော့ပြောရင်တော့ဘဝင်မနောအကြည့်လေးကိုစစ်ဆက်လိုက်လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်ပြုလုပ်ကြည့်ကွေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေကြောင့်စိလိဆိုင်ကလတွေများစွာဖြစ်သွားတာကိုအမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်လက်အထိလက်ကြည့်လိုက်ရင်ထိုကလတွေဒီမကြည့်ဘူးတက်ခွဲတော့သဘောတရား၈ခုသမုံသမုံမှာသဘောတရား၈ခုပထဝီအာဘောတိဇောဘာယောဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိမယ်။ကိုယ်ရဲ့အမှုရာဆန့်နေတဲ့အမှုရာလေးတစ်ခုထည့်လိုက်တော့ကာယဝိညာဉ်ခေါ်တယ်။ဒီအမှုရာလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ရင်၉ခု။ကာယဝိညာဉ်တိနဝကကလတ်လို့ခေါ်တယ်။ရိုးရိုး၈ခုကသုဒ္ဓထကကလတ်ခေါ်တယ်။အဲကာယဝိညာဉ်တိနဝကကလတ်ခေါ်ပြီ။ဒီတော့ဒီကာယဝဉာဏ်ဤနဝကကလထကကွေးလို့ဆန်းလို့အချိုးကြတဲ့အခြင်းပြေလေဆိုရင်ပေါ်ပါတဲ့လဟုတာနှုညံ့နဲ့မုဒ္ဒတာကံအမှုနဲ့ခံရနေတဲ့ကမ္မညတာပါတယ်။အဲဒီတော့ရှင်ထဲမှာလဟုတာမုဒ္ဒတာကမ္မညတာထဲတော့17ကိုယ်ထဲမှာလဟုတာမုဒ္ဒတာကမ္မညတာထဲရင်17စသည်ဖြင့်ဒီလိုကလကလေးတွေပွားလာတယ်။ရုပ်အတုလေးတွေပါရောနှောသိသိရတယ်။အဲဒီနေ့စနေအတိုင်းပေါ့သရိဇကလမှာရှိသလိုဉာဏ်နေတဲ့ဥရဇကလအဟရဇကလတို့မှာလည်းယုတ်အတူတူယုတ်နှုတ်ပြီးလိုက်ရှုရပါတယ်။ရှုပြီးတော့မှယုတ်အလုံးကို၆ဌာန42ခုတော့မှရှိတဲ့ကလတ်တွေတက်ခွဲပြီးကလတ်တက်ကလတ်တိုင်းမှာဖြစ်မှုတည်မှုပြည့်မှုတွေကိုလိုက်ပြီးသိသိရပြန်လဲ။ဒါကလက္ခဏာယုတ်၄ခုကိုလိုက်သိသိနေတာပဲနော်။အဲဒီလိုသိသိလိုက်လို့ယုတ်အလုံးကိုစနစ်တကျရှုတတ်ပြီးဆိုတော့မှ၆ဌာန42ခုထပ်တာခြုံငုံပြီးတော့ယုတ်အစ်ယုတ်အတူအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့လည်းယောဂီသူတော်ကောင်းကမလုပ်ရမလဲ။ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ရှုပြီးတော့အဲဒီကြမှာယုတ်ကမ္မထံသိသိတဲ့ဘာဝနာလုံခိုင်းရပြီးတော်ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ယုတ်တရားတွေကိုစနစ်တကျသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီသူတော်ကောင်းကနန္တရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးသိသိခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိကသမထယာနိကအခုအာနာပါနသမထယာနိကလမ်းကဝိပဿနာကိုကူးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးကတော့ဇာဏန္တရားတွေကနေစရှုရင်ပိုကောင်းတယ်အဲဒီတော့ဒီဇာဏန္တရားတွေထဲမှာလည်းမိမိကကိုအာနာပါနဇံကိုအခြေခံထားတဲ့အတွက်အာနာပါနပထမဇံကိုကြံဝင်စားကြည့်ပါ။ကြံဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဇံအင်္ဂါတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်။ပထမဇံမှာဇံအင်္ဂါကဝိတေ၊ဝိဇာရ၊ပီတိ၊ဒုက္ခ၊ဧကဂတ္တဇံအင်္ဂါဘယ်နှပါးရှိလဲ ?5 ပါး။အဲ့ဒီဇံအင်္ဂါ5ပါးကိုပြန်ဆင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလုပ်ရမလဲ။ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုနည်းနည်းလေးသဘင်းနဲ့အတိအကျပြောမှဘုကောင်းနော်ဝိသုဒိမေအထက်ကရာဒုတိယရဲ့သမေနာ222သဘင်းရင်660နဲ့သုံးမှဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒိသခန်းဒိဋ္ဌိဝိသုဒိဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံလို့တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဘာလို့ရမလဲတန်တံပါတိတုကာမိနာသမထယာနိကိဏတာဝသပိတဝနေဝတိညာနာတိညာယရဏံအဝတေတာရူပရူပဝံစရဇာနနံရူပရူပဝေစရိဇာနနာအိညတရတောဟုတ်ထာယဝိတေဂာတိနိဇာနင်္ဂာတိတန်တံယုဒ္ဓသဓမ္မာလက္ခဏရတ္တိဝတိနပရိဂေတဖာတန်တော်ဒိဋ္ဌိဝိတောတိညာအမြင်ကိုသမ္ပါတိတုကမေနပြည့်စုံစေလို့တဲ့သမထယာနိကေနသမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်တိတာဝရှေဥစွာ နိဝတိညာနာတိညာယရဏနိဝတိညာနာတိညာယရဏဇံကိုထပိတဝါထား၍ဘဝတေတာရူပါရူပါဝစရိဇာနနာကျဉ်ချံသောယူပါဝစရဇံအရူပဝစရဇံတို့တွင်အညာတရတော်တမျိုးမျိုးသောဇံဖတ်ဥထာယထား၍ဝိတေဃာတိနိဇာနင်္ဂာနိဝိတေအစရှိတဲ့ဇံင်္ဂါတို့ကို၎င်းတန်တံပြုံတာသတ္တမတို့ဇံတရားနှင့်ရှင်နေတဲ့စိတ်စရိတ်တံပြုံတရားစုတို့ကို၎င်းလက္ခဏရတ္တဒီဝတေနာလက္ခဏရတ္တသတိတို့အစွမ်းအဖြစ်ဝါလက္ခဏရတပိစုပတံပဋ္ဌံဤအစွမ်းအဖြင့်ပရိခေတာဗဉ္ဇံဖြင့်ပိုင်းခြားယူအပ်၏ဝါသိစီအပ်၏ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့ဇိုင်းကငါးပါးတက်တဲ့ရှုတာဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဇိုင်းကနေတဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေတံပြုံတရားတွေကိုလည်းလှမ်းပြီးရှုရတော့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြင့်ရှုရမလဲလက္ခဏရတပိစုပတံပဋ္ဌံအဖြင့်ရှုပါသိစီပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီညွှန်ကြားတဲ့ဒီကဘယ်လိုပုံစံတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ညွှန်ကြားလဲတချို့ကဒီညမှာနည်းနည်းလေးကတ်တဲ့ပုံစံများရှိတတ်ပါတယ်ဒါကတော့နည်းနည်းလေးထပ်ရှင်းပြဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်သူတို့ကလည်းခက်တာကတခါလည်းသန္တိအမကြီးတို့တခါလည်းရှင်သန္တိဘုရားတို့တခါလည်းရှင်မောကလန်တို့ဒါကိုပဲသွားလက်ညှိုးထိုးနေသူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့အစဉ်တန်းချင်းဘလောက်ကြွားထားတယ်ဆိုတာကတော့မကြည့်ဘူးနော်ဘယ်နဲ့ဒီလက္ခဏာရတပိစုပ္ပရပရထအဖြစ်ယုတ်တည်နေဒီလိုလိုက်သိသိနေလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟိုမှာတပုတ္တခါတဲ့ဆုံးတော်မဆုံးသေးဘူးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဟောသူတို့ကရှင်သာရိပုတ္တရာပဲလည်းယူထုတ်ပြတယ်ဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတဲ့ဂါထာလေးပါတယ်အရှင်အတ္တိမတိသမ္မကျမ်းထာရတဲ့ဂါထာကယေရမဟေတုပဘဝတေတံဟေတုံတထကတောအာဟဒေသင်္ဇာယောနိရောဓောအယံဝါဒီမဟာတမနောဒီဂါထာလေးကြားရတယ်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သန္တိဘုရားကဘယ်အချိန်ခါမှာသောတာပန်တည်သွားလဲယေရမဟေတုပါဘာဝတေတံဟေတုံတတ္ထကတောအာဟအဲဒီအာဟလည်းရောက်တော့သောတာပန်တည်သွားတယ်ကဲခုပြိတ္တည်းနားထောင်ကြည့်လားယေရမဟေတုပါဘာဝတေတံဟေတုံတတ္ထကတောအာဟဖြစ်ပလားသောတာပန်ဟမ်မဖြစ်ရှင်သန္တိဘုရားနဲ့တော့ပခုံးကြီးရှင်လိုက်လို့ဖြစ်ပါမလားဟမ်ကိုကယေရမဆိုတာဘာလဲနားမလဲနားမလဲဘာမှန်းကိုမတိသေးတဲ့ပုံကိုဟိုမကယေရမလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ယေရမဟာဘာဒီဘာဒီဆိုတာသူကအကုန်လုံးခွဲခြားစိတ်ပြအတိနေပြီအဲ့ဒီတော့ညံညင်းကမတူတာကိုပခုံးချင်းသွားရှင်းလိုက်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပုံကိုလေးမျိုးတော့ခွဲရန်ချက်တတ်ဖို့လိုတယ်ဩဂဏိတင်ညူပုံကိုဝိပ္ပစီတင်ညူပုံကိုနေရပုံကိုပဒပရမပုံကိုဆိုပြီးတော့ပုံကိုလေးမျိုးမြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂလပညာပါဠိတော်မှာဟောထားပါတယ်နော်ဩဂတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အရှင်သန္တိဘုရားတို့လိုဟိုအရှင်ဘာကြီးကဓာရုစီကြတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်နေပေါ့နော်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျဉ်းချုပ်ဒေသနာတော်လေးကိုကျမ်းနာရယုံနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့ဩဂတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပ္ပစီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဓမ္မစကြတော့လို့အနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်းတို့လိုခက်ကြင်ကြင်လေးအကျဉ်းချက်ပြီးတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတာတဲ့အခါမှာထိုတရားကိုနာယူရမှကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့ဝိပ္ပစီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့တရားနာယုံနဲ့မကြွတ်နိုင်ဘူးနာပြီးတဲ့တရားတွေကိုဆောင်းထားမှတ်သားဒိဋ္ဌိတွေဒိဋ္ဌိစနစ်တွေကြကျင့်မှကြွတန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနေရပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဘက်မှာဘယ်လိုပင်ကျင့်တော်လဲမဲ့ခုနိဗ္ဗာန်တော့မရနိုင်ဘူးပါရမီမျိုးစေတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးကိုကြာလေးမျိုးနဲ့နှိုင်းစာပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတယ်ရေပေါ်မှာပေါ်နေပြီနနမိုးတော့အလင်းရောက်လို့နေအောင်ကြီးထိရင်ပွင့်မဲ့ကြာမျိုးကလည်းတမျိုးရှိတယ်ဘုံမာကြာပေါ့နော်နေအောင်ကြီးကိုမျှော်နေတဲ့ဘုံမာကြာကနေအောင်ကြီးဆိုတော့နေအောင်ကြီးတက်ကလေးပတ်ဆင်းလိုက်တယ်တဲ့သူကပွင့်လန်းသွားမဲ့ကြာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေအောင်ကြီးထိလိုက်လို့ပွင့်မဲ့ကြာနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ဩဂဏိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားဒေသနာတော်ရောင်ကြီးလေးပဲဖြန့်ပေးလိုက်တယ်သူကကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကြည့်ပေါ့နော်တသိန်းချိုးအနောဘာတတိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကနေစက်ပြီးတော့ဥစ္စလောဂောရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အထိပဲဆိုကြစို့တသိန်းချိနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်လာခဲ့နော်ဖြည့်စည်းဖို့လာတဲ့ပါရမီတွေကအက္ခသောကဗောဓိညာအတွက်ရည်ရွယ်တောင့်တပြီးတော့တသိန်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မိမိတို့ကသူကတိုင်တန်လိုက်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သောပါရမီဖြစ်ခြင်းအချိန်ခါမှာ ပါရမီဉာဏ်ဤတဲ့မှာသူတို့ကအထူးသဖြင့်ဝိပဿနာဘိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်္ခါရုဘက်ကဉာဏ်ဘိုင်းလောက်အထိရှုပါသုံးသပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။အရှင်ဘာကြီးကဒါရုရှိမထေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘုဒ္ဓမောရဒမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကနေပြီးတော့ဘုဇင်းတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အထိကဘာတသိန်းချီပြီးပါရမီဖြစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ပါတယ်။အနိကဆုံကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာအနည်းနဲ့တော့တိုင်တိုင်သာနာတော်ဘုံဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုတ်ပြီးတော့ယဟန်တရားတွေကိုပွားများအထုတ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးမာရဏနောက်ပိုင်းရောက်လာလို့မာရဏနောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှနဲ့အာရဟုကျင့်တတ်မှုမဖြစ်တဲ့အတွက်တံဝေကတွေရပြီးတော့တောင်းထိတ်တက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်။မထေ6ပါးထဲမှာသူလက်ပါတယ်။အသက်စွန့်ပြီးတရားအထုတ်ခဲ့နော်။နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်စမ်း။လူတို့တက်တန်းကအနည်း2000တန်းအနှစ်2000တန်းမှာပွင့်ထွန်းနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းကိုအနှစ်2000တိုင်တိုင်ဝင်ရောက်ပြီးတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမသိပါဘူးလို့ဖြစ်နေပါမှာ။ဟင
1: ်သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောစာတက္ကရ1382ခုနှစ်နှစ်ဒေါ်လာ33ရက်2010ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနဇံဘူတိရိဘိင်္ဂတော်တွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မင်္ဂလာစီအနန္တငါးပါးဥထိတ်ထားလျက်ဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးများနှင့်ဥတ္တဆိုးတို့အာယေစုရဲ့ဒေါ်လခင်မိသားစုကိုကြသည်ဆေးဆိုင်ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပါရယနာဒေသနာအဇိတဤအမေကိုဖြစ်ဆိုခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတော်သဘေယခန္ဓာကိုရှင်ဘုရားသခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရုပ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤ

ယသိကမ္ဘဂုတ္တိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘမိယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်္ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရဏိယောသာတိချင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှန်သမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပမဉ္စင်းသောကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာနေပြီမဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတံကဲ့သို့တဏှာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ပါရာယနာနိဗ္ဗာန်လမ်းပြဒေသနာတော်ထဲမှာဘာဝရီပုံနာကြီးကဘုရားဟုတ်မဟုတ်သူသိကျင်တဲ့မိဂွန်းတွေမေးထုတ်ပြီးတော့မေးမြန်းစုံစမ်းဖို့တပည့်ကြီး16ယောက်ကိုခေါင်းဆောင်စေပြီးတော့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရာကိုဆီလွတ်ခဲ့အဲ့ဒါလို့ဆီလွတ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကယ်တွေ့ဆုံတဲ့နေရာကြတော့မကရတိုင်းကရာဇဂြိုလ်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ပါသနကစေတီးယလို့ခေါ်တဲ့ပါသနကနတ်ကွန်းကျောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသွားဆုံတွေ့ရနတ်ကွန်းကျောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျောက်တုံးကြီးပေါ်မှာနတ်ကွန်းလှုပ်ထားပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိပုံရတယ်ရောက်လာတဲ့တရားနာပရိသတ်ဟာအလွယ်တကူအဲ့ဒီနေရာမှာစုဝေးပြီးတော့နေထိုင်နိုင်တဲ့ open place ပေါ့ကွင်းပြင်ကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီကွင်းပြင်ကြီးမှာထိုင်ပြီးတော့ပုံနာကြီးနဲ့ဘာဝတိပုံနာကြီးကလွတ်လိုက်တဲ့တပည့်တွေခေါင်းဆောင်က16ဦးတဦးတူမှာတစ်ထောင်စီတစ်ထောင်စီနောက်လိုက်အချမ်းရံနေပါလဲဆိုသူတို့တင်မဲ့16000လောက်ရှိတယ်ပေါ့ပရိသတ်ကအဲ့ဒီမှာရသော်ဗျာနဲ့တွေ့ဖို့အစိတဥဆောင်တဲ့ဗြဟ္မင်းနေမြတ်စွာဘုရားစီလာကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူတို့နဲ့အတူတကွာလိုက်ပါလာကြလို့ပိဋကတ်ဟာတိမ့်ချီဖြစ်အောင်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြည့်ရပါတယ်အဲဒီမှာဆရာကြီးကအကြံပြုလိုက်တဲ့အတိုင်းရသော်ဗျာရဲ့တန်တံမှာပုရိသလက္ခဏာတွေကိုသူတို့ကြံကန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေအလုံးတွဲဆုံနေအဲ့ဒီတွဲဆုံရုံနဲ့မကဘူးမေကွန်း9ခုကိုစိတ်နဲ့မေးစိတ်နဲ့မေးတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသူတို့စိတ်ထဲကကြံစီလိုက်တာနဲ့နှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့အဖြေထုတ်ပြီးမေးသူမရှိဘဲနဲ့အဖြေကိုပြောတယ်မေးသူကစိတ်ထဲကလည်းမေးတာမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်ကနေထုတ်ဆိုပြီးတော့ဖြေတာအဲဒါကြောင့်မို့လို့မေးသူမထင်ရှားဘဲနဲ့ဖြေကြတဲ့မေကွန်း9ခုမနေ့ကရှင်းလင်းဖြေဆိုပြီးခဲ့ပြီမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဘာဝရိတဝါတုံရှံဝါတပိတံတပတံတယံကတဝကတာပုဆောဟောယံကိစီမနသိစ္ဆထာဘာဝရိပုံနာကြီးရဲ့တန်တရာမင်းတို့ရဲ့ရင်တွဲမှာမရှင်းတဲ့တန်တရာအဲ့ဒါနေပတ်သက်ပြီးတော့မေးကျင်တာမှန်သမျှမေးဖို့ငါခွင့်ပြုတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်အရခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လာတဲ့အစိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစပြီးတော့မေးသူတို့ရဲ့အသင်တရံတွေကလူပေါင်းလူလောကကိုခွာရှောင်းပြီးတော့ယသိသူတော်စင်ပွားမှာနေကြတာတွေဖြစ်တော့ယသိလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဣတိဆိုတဲ့နာမည်ကိုယူဆပြီးအိမ်တော်မပြုတ်ဘူးအိမ်တော်မပြုတ်ဘဲနဲ့တရားဓမ္မတောထဲမှာသွားပြီးတရားဓမ္မရှာကြခွေကြတယ်စတိလဆိုတဲ့စကလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကောင်းဟာသဘင်ကဖြီးခြင်းပြုခြင်းမရှိတော့သဘင်တွေဟာရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဆန်ကျစ်ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့သဘင်မဖြေရှင်းလို့စီလင်းခြင်းမရှိလို့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ဆံပင်ဘုတ်တိုက်နဲ့အဲ့ဒါတွေမကဘူးမုတ်စိတ်မိုးရလဲထူလပြစ်ပုံတဏ္ဏကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုင်းဆရာကြီးဥပုံညာစာချိုးခဲ့တဲ့ထမရဲ့ပကန့်ခက်ကအကြီးကြီးတွေရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏကိုစာထဲမှာဖွဲ့ထားတာငငယ်ရကြားမှုတယ်ပေါ့စံကေတာလက်လေးသိမုတ်စိတ်မွေထူလပြစ်နဲ့
မဲညတိစီဝရံတာတေလံအောင်ဆိုးတဲ့အရေးကြီးနှစ်ချက်တို့ဤဆိုပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ပုံတရံပေါ်အောင်ရေးထားတာအခုလဲအဇိတအမှုပြုတဲ့ယသိတွေဗြဟ္မင်းယသိတွေဟာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့မှန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါမျိုးတွေတွေ့ဘူးပါလေဝဆိုင်မွေးနဲ့စပင်ကစံကျစ်ထုံးထားလို့အဲ့ဒါကောသူတို့ခင်မှာတခုံလို့ခေါ်တယ်နော်ဂုံတစ်ခုပဲသူတို့သွားမတိုက်ဖဲနဲ့သွားမှာတချေးထူနေတာကောဂုံတစ်ခုပဲသူတို့ကအကျင့်တစ်ခုအကျင့်ဘဝတိုင်ထားတယ်ယသိတွေရဲ့အကျင့်တွေကအမျိုးဆုံးရှိတယ်အဗဒံတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်တဲ့ယသိတွေရှိသေးတယ်သူတို့ထဲမှာလက်နဲ့တွေပါလေကိုမဆောင်ဘူးတိခောက်ကိုသွားနဲ့ကိုက်ခွာပြီးတော့စားတဲ့ရသေးပြောရှိသေးတယ်မြောက်ကိုအားကြသလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါလို့အကျင့်တရားကိုကျင့်ကြတာပေါ့ရသေးတွေဣတိဆိုတာတရားဓမ္မကိုရှာဖွေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတခါတရားမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲဣတိလို့ခေါ်တယ်ဣတိလို့ဒီဣတိဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီတရားဓမ္မကိုရှာဖွေလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်ညွှန်းတာမြန်မာလိုကြတော့ယသိဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဖယားကိုယသိလို့ခေါ်လို့မရပြန်ဘူးမြန်မာစကားပါဠိစကားဣတိဆိုတာကြတော့ဒါလည်းပါတယ်ပေါ့ရသော်ဖယားလည်းအပါဝင်ပဲအနာရဘိန်တထေးကြီးကယောဂဝိရဏဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဘဝအဆုံးတတ်သွားပြီးတော့ဒုတိယနတ်ပြည်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်ဣဒံဟိတံစေတဝနံဣတိတံဃနိတိဝိတံယဟန္တာငါတွေကိုဣတိတံဃလို့ခေါ်တယ်နော်တရားဓမ္မကိုရှာဖွေလို့ဣတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးအဲ့တော့ဣတိဆိုတဲ့စကားလုံးတို့မုဏိဆိုတဲ့စကားလုံးတို့ဒါတွေကသူတော်စင်တွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေလို့ပဲဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့အေးအခုလည်းပဲအဇိတတို့အုပ်စုဟာလူလောကခွာရှောင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုရှာဖွေရင်တမထချင်းစင်ကိုကျင့်ရင်နောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကတော့ဇမားဖြစ်ဖို့ပဲသူတို့ရဲ့အကျင့်ကဇမားဖြစ်ဖို့ဇမားဘဝဟာတတန်းရှိတော့အဲ့ဒီဘိမဘဝဟာနေသထာဝရမအိုမတိမနာရတဲ့နေရာမအိုမနာမတိရတဲ့နေရာလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ဗိမဘုံကိုပန်းနိုင်ထားပြီးတော့ချင်းဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လူအသက်နဲ့စာလိုက်မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအသက်ရှိတာဗိမတွေကကဘာချီပြီးတော့ရှိတာကဘာချီပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့တည်ရလို့တော့မထင်ရတဲ့ဘုံဘဝမျိုးအဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုသူတို့ကျန်ငံအဆက်ဆက်မှာညွှန်ကြားထားတာဆိုတော့ရေးသားထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုသူတို့ကဥတည်ပြီးတော့ချင့်ကြတာအတ္တမလို့ခေါ်တဲ့သင်္ကန်းကျောင်းနေမှာနေထိုင်ပြီးတော့ဘုရားသမီးတည်တည်တစ်ဖို့ရှာကြံစားသုံးပြီးတော့ဒီယသိသူတော်စင်နေဟာ950ဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဗဒံမချိုးချိုးချံချံချင့်ချံကြိုးကုတ်အထောက်ကြတယ်တကယ့်သူတော်ကောင်းယသိတွေရှိတယ်သူတော်မကောင်းတဲ့ယသိလည်းရှိတယ်။အော်များသောအားဖြင့်တော့ဘုရားလောင်းယသိတွေကတကယ်ကိုလူပေါင်းလူလောကကခွာရှောင်ပြီးတော့ကျင့်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့ယသိခေါင်းဆောင်ယသိ16ဦးနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ16,000သူတို့နဲ့နောက်ပါလိုက်ပါလာကြတဲ့လူဒုပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအထံမှာအလုံးရောက်ရှိစုဝေးနေတဲ့အချိန်ရသော်ဗျာကခွင့်ပြုလိုက်တယ်ပါဝရီပုံနာကြီးတန်တရားရှိတာမင်းတို့တွေတန်တရားရှိတာအလုံးတန်တရားကိုကင်းပြောက်ဖို့မေးချင်တာတွေမေးကြငါခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ပရမအဆုံးရသော်ဗျာကိုသူ့ရင်ထဲကတန်တရားတွေမရှင်းလို့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အစိတပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဇိတဆိုတဲ့အိဗေကဘယ်သူကမှသူအနိုင်မရဘူးလို့
ဒါသူတို့စီမှာမဲ့လေးမဲ့ထားရှိတဲ့နာမည်တစ်မျိုးလိုပဲဒီလိုမှတ်ရအဇိတဘယ်သူကမှအနိုင်မယူနိုင်သူဒါတော့နာမည်ပဲပေါ့လေသူ့ရဲ့အမည်နာမကိုအဇိတသူကမြတ်စွာဘုရားကိုမေဂုံပေါင်း၈ခုမေးတယ်မေဂုံပေါင်း၈ခုတကယ်ကိုသူတို့လည်းတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့စင်တမ်းမြင့်တဲ့မိဂွန်းတွေမေးရတာ။တာမန်မိဂွန်းတွေမဟုတ်ဘူး။စင်တမ်းမြင့်တဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြီးတဲ့မိဂွန်းတွေ။တန်တရာဝကလွတ်မြောက်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။သူတို့တွေဟာတန်တရာဝကလွတ်ချင်ကြတယ်။ဆင်းဒုက္ခအကြောင်းကိုသိတဲ့တော့သိကြတယ်။လူလောကကြီးကခွာရှောင်ပြီးတော့ယသိဘောင်ရောက်နေတဲ့အချိန်တရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အားထုတ်နေတော့ဒါလို့ဆင်းရဲတဲ့လူလောကကြီးတတ္တဝါတွေတန်တရာဆင်းရဲကနေပြီးတော့ဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဆိုရင်လုံးဝလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လေဒါကိုရှာတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မှာဘာတွေကိုရှာတာတုန်းဆိုတာအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကလွတ်မြောက်တဲ့တရားကိုရှာကြတယ်သူတို့ခင်မှာအဓိကရှာအဲ့ဒါပဲဒီကနေ့ခင်မှာရှာတာဘာတွေရှာတာတုန်းဆိုရုပ်ဝတ္ထုတွေပဲရှာတာလေဒီကနေ့ခင်နော်လှပတဲ့အသုံးဆောင်တွေအသုံးဝင်တာကားမရှိတဲ့လူကကားရှာနော်ကားတော်မှာရှိပြီးရင်လည်းမော်ရံမြင့်မြင့်ကားရှာဒီလိုပေါ့ကားကလည်းမပြီးနိုင်ဘူးလေ။နောက်ကားရစဉ်အစ်စ်ဝယ်လာရင်အဟောင်းထုတ်ဖြစ်အစ်စ်ဝယ်မှာ။ဘာရိရှာတော့ဆိုဒီကနေ့ခေတ်ကရုပ်ထုတွေပဲရှာနေကြတာ။ရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုပဲအပြိုင်အဆိုင်ရှာဖွေနေကြတာ။အဝတ်စားဆိုလည်းပဲအမျိုးစုံဟောင်းသွားရင်ဒီဒီဇိုင်းဟောင်းသွားရင်နောက်ဒီဇိုင်းနဲ့နော်။ဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးထွင်းဖက်ရှင်အမျိုးမျိုးနဲ့ရှာတာတွေကဘာတွေကိုရှာနေကြတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ရုပ်ထုတွေကြီးပဲရှာနေကြတယ်အဲ့ဒီရုပ်ထုတွေရှာတာဟာစိတ်ထရေးရပဲအတွက်အကျိုးဖြစ်သလားလို့ဆိုအကျိုးမဖြစ်တဲ့ပြင်ဘာတွေဖြစ်တော့ဆိုလောဘတွေကကြီးတဲ့ကြီးလာတဲ့ဒီကနေ့အနေထားမျိုးအဲ့တော့လောဘကြီးလာတဲ့နောက်မှာဘာလိုက်လာတော့ဆိုဒေါသဆိုတာလိုက်လာတယ်တို့လောဘတွေဒေါသတွေကကြည့်ထွားလာတဲ့အခါလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုမင်တယ်စထရက်စ်စထရက်တီမြင်မလားမြင်လားဘောစိတ်ဖိစီးမှုဘာဖြစ်လို့ရောဆိုလူဆိုတာအမြဲတမ်းကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်တတ်တယ်ကြည့်လေရှိတယ်ဘောအိမ်နာနေခြင်းကကားရှိတယ်ကိုယ်ကကားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကရှိချင်အိမ်နာနေခြင်းနဲ့တူအောင်လုပ်ချင်တာသူ့အဆင့်ကိုမှီအောင်လုပ်ဒါကိုဂျုံးဆက်စ်လို့ခေါ်အဲ့ဒါပြဿနာလူတွေမှာတုံးနဲ့တူအစင်တန်းချင်းမတူတဲ့လူတွေတူတူနီးနီးကပ်ကပ်နေလာပြီဆိုလို့ရှင်သူရှိငါလည်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကရှိတယ်ပေါ့သူဘယ်လိုနီးနဲ့စီးပွားဖြစ်ပြီးဒီကားစီးနိုင်တယ်လဲဒီအိမ်နဲ့နေနိုင်တယ်လဲငါရောဘယ်လိုလုံးဝမလဲအဲ့တစ်ဖက်ကကြီးမယ်ဆိုရင်ဒါကြီးပွားလို့တဲ့စိတ်လို့ပြောလို့တော့ရတာပေါ့သို့တော့ဒါတွေက emotion တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့စိတ်ဓာတ်ရေးရကြတော့သူကတကယ်ကိုလေလိုက်နေထမ်းလာတယ်လို့ယင်ထဲမှာနာခေမုံတိုင်းလို့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဂျုံဆက်စကလူစိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘတွေကကြီးတယ်ကြီးလာလောဘကြီးလာတော့လိုဘမပြည့်ဘူးမိအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးရတဲ့နေနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနော်ကောင်းတာမကောင်းတာမစဉ်းစားတော့ဘူးမကောင်းတဲ့နေနဲ့လဲစီးပွားရှာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ရှာတိုင်းလဲမရဘူးဆိုတဲ့အခါဘာလာတော့ဆိုရင်ဒေါသတွေနောက်ကလိုက်လာအဲ့ဒါကိုပြောတာ stress ဆိုတာအဲ့ဒါဒီကနေ့ခင်ဗျဓမ္မပြည့်မှာဘုရားတရားတော်ကို나ယူမှတ်သားပြီးတော့ဒီပွားများအထုတ်နေခွင့်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာ stress ကို reduce လုပ်နိုင်ရပမာပြေရလူတွေရတော့သင်္ခါရသဘောတရားတွေဆင်ခြင်စဉ်းစားတတ်တယ်တနေ့ကြတော့အေး
ဒါတွေကပြစ်ထားကြရမှာတကယ်တော့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာတွေကိုဗမာလူမျိုးတွေကကြားဘူးနားဝါနဲ့တော်တော်လေးနှလုံးသွင်းတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာကလူတွေလို့ stress တလောက်မများဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ယူဆလို့ရပါတယ်မှန်ပါဗျာရသဗျာရဲ့အဆုံးအမကြောင့် stress ဟာတလောက်မများဘူးဗမာပြည်ကလူတွေအပြုံးမပြည့်နေနိုင်ကြတယ်တူတူရှင်ပြိုင်မှုလေဒီလောက်ကြီးဆိုးဆိုးဝါးဝါပမာပြီမှာမရှိနေနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုနေနိုင်တာဟာဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့ကျူးကျေးဇူးတွေပဲစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ဆိုတာလေးမြန်မာလူမျိုးတွေမှာရှိနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ထွက်ပေါက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဟိုတနေ့ကျတော့ဒါရီကဂုံထားခဲ့ရမှာဆိုတဲ့အတွေးဟာလေစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ပဲဒါလေဒါမှန်ကြည့်ရင်ဒီအတွေးလေးဟာအသုံးမကျဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆက်ကိုထွက်ပေါက်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတခြားနိုင်ငံကလူတွေဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုမကြောက်ဘူးတဲ့လူတွေကဒီလိုအတွေးမျိုးလုံးဝမရှိဘူးသူတို့မှာရကိုရရမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပဲရှိတယ်သူတို့မှာအဲ့ဒီအတွေးမျိုးပဲရှိတယ်သူဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာဆိုတော့ဒီဆက်ကကြီးထွားလာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကအကြောင်းတရားကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားတွေဟာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးတဲ့အကြောင်းတရားကဖန်တီးပြီးတော့လှုပ်ထားဖန်တီးလှုပ်ထားတဲ့သင်္ခတတရားတွေဟာဘယ်တော့မှမြဲတာမရှိမမြဲတာတွေကိုမြဲအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်သူတတ်နိုင်မှာတော့တန်ကုဋ္ဌထလာပါဘယ်လိုလုပ်တတ်နိုင်မှာတော့ဆိုတဲ့အတွေးဟာ stress ကိုရှော့ချတဲ့နေစနစ်ကလေးတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်လို့စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့ခုနကဟိုခေတ်ကဘာသာတရားကိုချင်းတရားကိုအများပြားလိုက်စားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောဘကိုဖယ်ရှားဖို့လောဘကိုချိုးနှိမ်ဖို့ဒေါသကိုချိုးနှိမ်ဖို့ဒါတွေကိုစဉ်းစားလာကြစဉ်းစားလာပြီးတော့အိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲတွေခဏခဏမကြုံတွေ့ရမယ်နဲ့ထာဝရမြဲတဲ့မအိုရမနာရမသေးရဆိုတာဘယ်မှာရှိစဉ်းစားတော့သူတို့အစဉ်လာရဗြဟ္မာကြီးတွေဆိုတာအလွန်သက်တမ်းရှိတယ်ဗြဟ္မာဘုံဆိုတာမအိုရဘူးမနာရဘူးမသေးရဘူးဆိုတဲ့အစင်လာယုံကြည်ချက်နဲ့ဗြဟ္မာဘုံရောက်ဖို့သူတို့ကြိုးစားကြတာပဲဗုဒ္ဓခေတ်ကဘာသာရေးတရားတွေအားလုံးဟာဗြဟ္မာပြည်ကိုဥတည်ထားတာများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့များတော့လို့ဆိုတော့စဉ်းစားတာကဒုဒ္ဒတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့စဉ်းစားတာထာဝရမြဲတဲ့ဒီဣတရဆိုတဲ့ကဘာကြီးကိုအုပ်စိုးတဲ့အရှင်သခင်ကနေပြီးတို့ကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာသူဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတို့တွေဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်သူဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့သဘာဝအတ္တဆိုတဲ့အရာလေးဟာသူကဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အတ္တလေးလို့အတ္တဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဒါလေးကဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာဘယ်တော့မှမသေးဘူးသို့တော့သူကကံတရားတွေကိုပြုလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကအနှောင်အဖွဲထဲမှာရောက်သွားတယ်အနှောင်အဖွဲထဲရောက်လို့ဒီဘဝကနေဟိုဘဝသွားဟိုဘဝနေဟိုဘဝသွားတန်တရားလဲနေရတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာဖန်ဆင်းရှင်ကြီးနဲ့ပြန်လီပေါင်းစုံလိုက်လို့ရှင်ဒါမောက်ရှပဲလွတ်မြောက်ခြင်းပဲလို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းထုတ်သွားလို့ရှင်လွတ်မြောက်ခြင်းပဲလို့သူတို့ကဒီလိုယူဆကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဗြဟ္မာပြည်ကဗြဟ္မာကြီးတွေကလည်းသူတို့ဒီလိုပဲယူဆတာပဲတခါတော့မြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မာပြည်ကိုကြွသွားတယ်ဘကဆိုတဲ့ဗြဟ္မာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုဆိုတယ်ສວາກတံဆိုတာສວາກတဆိုတဲ့စကားလုံးကသူ့အဂတကောင်းသောလာခြင်းပါလို့ဆိုတာဟာအင်္ဂလိပ်စကား welcome နဲ့တူတူပဲနော်ကြိုဆိုပါတယ်ပေါ့သူရောက်လာတာအမှန်တန်ကောင်းတယ်ချိုးဆိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဟောဒီမြမဘုံဟာမအိုရမနာရမသေးရ။သာဝရတီရှိရတဲ့ဘုံကြီးပါလို့မြတ်စွာဘုရားကသူကစီးပြီးတော့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကအာဒီမြမကြီးကအသိဉာဏ်တုံးလိုက်တာမသိဘူး။မ
ိုရင်းဆင်းရဲနာကျင်ဆင်းရဲတည်ခြင်းဆင်းရဲလွတ်တယ်လို့ထင်နေတာငါမင်းရဲ့တက်တန်းသိတယ်မင်းဘလောက်ကြာလို့ရှင်တည်ရမယ်ဆိုတာငါပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဒီမတိုင်ငယ်ငါမင်းဘယ်ဘဝလာတာဆိုလိုက်တော့ငါပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့မင်းဒီဘုံရောက်လာတယ်ဆိုတာလည်းငါပြောနိုင်တယ်အဲ့လိုနောက်ဆုံးပကားပြမကြီးကိုဒီလိုချွတ်တယ်ဆိုတာအောင်ခြင်း၈ပါးထဲမှာလည်းပါတယ်လေအဲ့တော့မြမကြီးကလည်းပဲဒီလိုယုံတာဟိုမြမကိုးကွယ်တဲ့လူသားတွေကလည်းလူသားတွေဆိုတာယမ်းပြီးယုံတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့တချို့လူကယမ်းယုံမဟုတ်ဘူးတမထချင်းစဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ချင်းဆက်သွယ်လို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ချင်းဆက်သွယ်လို့တမထချင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့သူကမြမတွေနဲ့သူကဆက်သွယ်လို့ရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘုံရဲ့တက်တန်းနေအဲ့တောင်မှရှည်လျားတဲ့အခါကျတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာမဆုံးနိုင်တဲ့မသေးတဲ့ဘုံဘဝလို့ဒီလိုယူဆလာကြတယ်။တက်တန်သိရှိတာ။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘာသာတရားတွေအလုံးလို့လို့ဟာဥတီပြီးတော့ထာဝရမြဲတဲ့အတ္တကလေးထာဝရတည်မြဲတဲ့နေရာတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးတော့အိုခြင်းဆင်းရဲတည်ခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲလွတ်ဖို့လို့ဆိုတယ်။ဒီပြဿနာကိုဖြစ်ရှင်းမှုကြိုးစားကြတာ။ဒီကနေ့ခေတ်လိုယောဂဝတ္ထုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမှုစ조사တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမှု조사ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီအစိတတို့ဆိုတာခေတ်ပညာသူတို့ခေတ်ကခေတ်ပညာပေါ့ဘေရချမ်းနေသူတို့ဘေရချမ်းထဲမှာဆိုထားတဲ့အဆိုအမိတ်နေဓာရီနဲ့လူလောကကြီးထဲမှာဗြမာဆိုတာသူတို့သိတယ်ဗြဟ္မာနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်ရမယ်ဆိုတာတွေသိတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့တောထွက်ပြီးတော့လိုက်နာပြီးကျင့်ကြတယ်ပေါ့။ကျင့်လို့အောင်မြင်ကြတယ်။သို့တော့ရှေ့လမ်းဆုံးကိုရောက်သလားဆိုမရောက်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငင်အကြီးလေး။တော်တော်လေးပေါ့ပေါ့ရောရှိလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတာပဲ။အာလာရတို့အာလာရကာလမတို့ဥဒကရမဗုဒ္ဓတို့ဆိုတာ။ဒါခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နာမည်ပဲ။သူတို့နောက်လိုက်တွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့။အဲ့လိုကြင်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ချင်းကိုင်းကချင်းပါတာကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လမ်းဆုံးကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တင်ညာအသိစိတ်လုံးဝချုပ်ငိမ့်တဲ့ဘဝကိုဒါမောက်ရှလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါဘာတော့ဆိုအတ္တညတဘုံပဲ။သူတို့ကအတ္တညတဘုံကိုသွားဖို့ရတဲ့ဥတည်ပြီးတော့လုံးကြတာ။အဲ့လိုကိုပန်းထိုင်တဲ့ကိုကျိုးစားပြီးတော့ဘုရားဝါဒတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုပတ်နိုင်ထားတယ်လို့သူတို့လည်းပဲသူတို့ပတ်နိုင်တယ်သူတို့ချိတ်သွားနေကြတာတွေပဲအဲ့တော့တရားအဆင့်တွေကအမတန်မှဟိုတဏ္ဍာအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြင့်တယ်ပေါ့သို့သောသင်္ခါရတရားတွေလုံးဝချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တက်ကိုစိုက်ထိနိုင်တဲ့လောက်အောင်သူတို့အချက်တရားတွေကမပြည့်စုံကြဘူးမြတ်စွာဘုရားကမေးခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဇိတဆိုတဲ့ယသိအသူကတပည့်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တော့သူကစပြီးတော့မေးခွန်းနေမေးမေးခွန်းပေါင်း၈ချက်သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကအစစ်မြင့်နေဘာမေးတော့ဆိုကေနတုနိဝတ္တလောကောတဲ့ပါဠိလိုစကားလေးကကေနတုနိဝတ္တလောကောလောကကြီးကိုဘာကပိတ်ဆို့ထားတာလဲ။ဘာတွေကလူတွေအသိဉာဏ်မရအောင်ဘယ်သူကပိတ်ဆို့ထားလဲ။ဟုတ်တယ်နေလောကမှာလူကြီးလူတွေဟာထွက်ပေါက်ကိုမရှိပိတ်ဆို့တာကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်ငါဘယ်လိုထွက်အောင်ထွက်လို့ရအောင်လဲ။နောက်ဘဝလူမပြန်ပြန်မှန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရဒီစင်ရဲတွေကနေဘယ်လိုလုပ်ထွက်မလဲကိုယ့်ကိုယ်ထွက်ပေါက်ရှားကြည့်သမ်းမလား။ไอ้เป้งเป้งนี่ล่ะเว้ยบ่ามาติมาหมอบเนาะครับเออ तू อ่ะเม้ไล่ถ่าเกณฑ์ตุนิวตอลโลกโลกนี้โหบ่าก็ซุบเป้งท่าละโหเนี่ยเอออမျိုးမျိုးซุบเป้งท่าละนี่ชื่อก็ชื่อไปอเพีรีမျိုးမျိုးถั่วกองถั่วไปเลยตลอดญาติสาวญาติก็บ่รู้ผีอวิชชายะนิวตอลโลกညာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အမှန်မသိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားလောကကြီးကိုဆုပ်ပိတ်ထားတယ်။မောဟကဆုပ်ပိတ်ထားတယ်။
ဒါဟုတ်တာပေါ့သိတာနဲ့မသိတာအလွန်ကွာခြားတယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှကိုမမြင်ရတာဘာမှကိုတွေးလို့မရတာလေအသိဉာဏ်တုံးနေပြီဆိုရင်ပြဿနာတစ်ခုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ဘာမှရှေ့တိုးလို့မရဘူးလေကိုသိတာလေးကသူများသိထားတာလေးလမ်းကြောင်းလေးကိုကိုကဟုတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်နေကြတာတကယ်သိတာမှဟုတ်မှာမဟုတ်တာဥပမာပဲဈေးပညာနဲ့ပတ်သက်တာတို့လောကပညာရတဲ့တို့ရှေးကလူကဖွင့်ပေးသွားတာကိုကိုကနောက်ကနေလိုက်နင်းတာပဲရှိတယ်ကိုကကိုကိုပဲလမ်းလဲဆုံးသွားရောစုပ်ပိတ်ခံထားရတာပဲလေကြည့်လေတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ယောဂတစ်ခုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဈေးကျန်းနေမှာပါတယ်နော်ခစ်ဈေးကျန်းနေရောဒီရှေးဟောင်းဈေးကျန်းနေရောကြည့်လိုက်တဲ့အခါလောကယောဂဆိုတာဘာတွေလဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအဖြေရှာမတွေ့အနုံကော့ဆိုတာဒီကနေ့ခေတ်ဆရာဝန်တွေလည်းဝန်ခံနေကြတာပဲလေဘာကြောင့်ဖြစ်မှမသိဘူးဂျီယောကဘာကြောင့်ဖြစ်မှမသိဘူးသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလုပ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီမသိခြင်းဆိုတဲ့မောဟကစုပ်ပိတ်ထားတာပဲရှိတ်သွားလို့မရဘူးလောကမှာတချို့ပြဿနာတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာခဏတိဖြေရှင်းလို့မရတာတွေအများကြီးပဲအကုန်ဖြေရှင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတရားရှိတဲ့ထက်ကရခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်လောက်သာဖြည့်ရှင်းနိုင်တာမဖြည့်ရှင်းနိုင်တာတွေကြတော့ဘာပြောလိုက်တုံးဆိုမီရာကယ်တဲ့နော်မီရာကယ်လို့ပြောတာအင်္ဂလိပ်စကားမီရာကယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကြောင့်မှမသိတဲ့အားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အမေရိကန်ရောက်တုန်းကအဲဆန်ဖရန်စစ္စကိုနားမှာဆန်ဟိုဇေအဲ့ဒီကနေသွားတဲ့အခါကျတော့မစ္စထရီစပော့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ mystery spot တောင်ဆောင်လေးမှာအဲ့ဒီမှာရေချင်ကြိုက်ထားတဲ့ရေချင်ကြိုက်ပြီးတော့ချထားတဲ့ဒီအသားတုံးကြီးရှိအဲ့ဒီအသားတုံးကြီးပေါ့အသားပြင်ကြီးကရေချင်ကြိုက်လိုက်လို့ရှင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ညီးတယ်သို့တော့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကတယောက်ယောက်တရတယောက်မတ်တရဒီဘက်တစ်ဖက်ကိုတယောက်ကမတ်တရဓာတ်ပုံနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတဖက်လူကအထွားကြီးတဖက်လူကအပူလေးဖြစ်အဲ့ဒီ mystery spot ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ तू က mystery spot လို့ဆိုရတဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုအဲ့ဘာလို့မဖြည့်ရှင်းနိုင်တာတော့ဆိုဘယ်သူကပိတ်ဆို့ထားတာတော့ဆိုမသိခြင်းနဲ့မောဟပိတ်ဆို့ထားတာပဲပေါ့ဖြည့်လို့မရဘူးဘုန်းကြီးနဲ့တကယ်ချင်းဘုန်းကြီးတပါအဲ့ဒါလိုပဲဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ပြီးတော့ရိုက်ကြတယ်အဲ့ထွားရပဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထွားတာပဲဒီဘက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေးကြံရစ်တယ်ဟောတူတူပဲရိုက်ထားတာကတော့လူလဲရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကအထွားကြီးဖြစ်ပြီးဒီဘက်ကအပုလေးဖြစ်တယ်ဒါကတစ်ခုနောက်အဆောက်အဦတစ်ခုကစောင်းပြီးတော့ဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒီစောင်းထားတဲ့အဆောက်အဦမှာပြင်းများလေးတစ်ချက်ကိုစောင်းစောင်းလေးလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီစောင်းစောင်းလေးလှုပ်ထားတဲ့ပြင်းများမှာကိုကာကိုလာဘူးလေးတန်ဘူးလေးကိုအဲ့ဒီပြင်းများလေးပေါ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်တဘာဝကနှိမ့်နေနေရတာဆင်းရမှာလေနှိမ့်နေနေရမဆင်းဘူးမြင်းတဲ့ဘက်ကိုတက်သွားတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်မှမသိဘူး mystery spot $6ပေးပြီးတော့ကြည့်ရတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်တွတ်ကြည့်ကြပါအမေရိကန်မှာ mystery spotအဲ့ဒါကိုဒီလိုဟာတွေကမြောင်များစွာရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကေနတ်တုနိဟုတောနောကောလောကဆိုတာဒီနေရာအဓိကလူသားတွေပေါ့လူသားတွေတတ်တော်မဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လမ်းစားရှာမတွေ့အောင်ဖြည့်ရှင်းလို့မရတော့အောင်ဘယ်သူကနေပြီးစုပ်ပိတ်ထားတာတော့လို့မေးလို့ရှင်ရသော်ဗျာမတိချင်းဆိုရင်မောဟတရားဟဲ့စုပ်ပိတ်ပဲအဲ့ဒါကဆုပ်ပိတ်ထားတာလို့ဖြေလိုက်တယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မဘုံကိုမြဲတယ်လို့ထင်နေတာလည်းဆုပ်ပိတ်ခံရတာပဲလေ။ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုမှန်တယ်လို့ထင်တာလည်းပဲဆုပ်ပိတ်ခံထားရတာပဲလေ။လောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြွယ်ဝချမ်းသာလာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါများလာလို့ရှိရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ထင်တာလည်းဆုပ်ပိတ်ခံထားရတာ။တကယ်လည်းမချမ်းသာလာဘူးလေကိုထင်တဲ့အတိုင်းကတလွဲစီကြီးပဲဖြစ်နေတာကိုအေးပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာချမ်းသာလိုက်မယ်လို့သွားမအောင်မေ့လေနဲ့เนาะပတ်စံချမ်းသာလို့စိတ်ချမ်းသာလိုက်မယ်လို့မအောင်မေ့နဲ့
ပတ်စံချမ်းသာပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။

0: သိလို့လားမသိလို့လားတကယ်အစစ်မှန်ကောဘယ်သူသိလဲမသိလို့ကိုယုံကြည်ရလောက်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာကောကဆုတ်ပိတ်ခံထားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့တကယ်ဆိုတော့အမှန်တရားဆိုတာတခုပဲရှိရမယ်သူကလည်းဒါကိုအမှန်တရားဟိုတယောက်ကလည်းဒါကိုလည်းအမှန်တရားဣဒမေဝသစ္စာမောဂမဉ္ဇဏ်ဒါသာအမှန်ဇာတ်တဲ့အလကားလို့ပဲပြောကြတယ်အဲ့တော့ဟိုကလည်းအမှန်တရားလည်းအမှန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းအပြန်အလှန်ဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုရင်တစ်ခုမှန်လို့ရှိရင်ကျန်တစ်ခုကအမှားပဲဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့တစ်ခုမှမမှန်လို့ပေါ့အဲ့တော့အမှန်တရားဆိုတာတစ်ခုပဲရှိရမယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့အမှန်တရားကိုရှာမတွေ့နိုင်တာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာရဲ့ဆွတ်ပိတ်ခြင်းကိုခံထားရတာပဲကိုကိုကိုပဲပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့တေချာစဉ်းစားကြည့်စာရဲတင်ထားတာကိုတော့မပြောနဲ့ပေါ့နော်ဖခင်ကဒီလိုဟောလို့ဆိုရင်အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ကိုယ့်ကိုသိလားမသိဟုတ်တော့မလား Where did you come from မင်းဘယ်ကလာတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကလာတာလို့တော့မဖြေနဲ့ပေါ့ဘယ်ကလာတာတုံးဆိုဘယ်ဘွားလာတာတုံးဆိုပြောနိုင်မှာမပြောနိုင်ပါဘူးဗျာဒါလည်းဘယ်သူကပိတ်ထားတာဆိုဝိဆာဆုံးပိတ်ထားတာပဲဆုံးပိတ်ထားတာဆိုအမတန်ဝင်ထင်ရှား Where will you go မင်းဘယ်သွားမလို့လို့မေးရင်ရောသိဘူးဘယ်သွားမှမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေပေါ့မသိဘူးလားဆိုတာသိရမှမသိဘူးလားလို့မေးတာကြတော့သိပါတယ်ဘယ်နည်းသိမှာတော့လို့ကြတော့မသိပြန်ဘူးအဲ့တော့မသိတာတွေကအများကြီးပဲဆုံးပိတ်ထားတာတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မသိအောင်ဆုံးပိတ်ထားဘယ်သူကဆုတ်ပိတ်ထားတော့အဝိဇ္ဇာကဆုတ်ပိတ်ထားတာလို့ဒီလိုဖြေရှင်းလိုက်တာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကဆုတ်ပိတ်တာအရေးကြီးတဲ့အချက်၈ချက်ရှိတယ်ပေါ့။ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒုက္ခကိုမသိအောင်ဆုတ်ပိတ်တယ်။ဒုက္ခကိုမသိအောင်ဆုတ်ပိတ်တယ်ဆိုရင် तू ဆုတ်ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခကဒုက္ခအသွင်နဲ့မရှိတော့ဘဲနဲ့ဒုက္ခအသွင်ဖြစ်လာ။ဒုက္ခအသွင်ဖြစ်လို့လိုချင်တဲ့တဏှာပေါ်လာတယ်။ဟောဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်လာတာဆုပိတ်ခံရခြင်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားကိုအမှန်ကိုမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အထင်နဲ့မဟုတ်တာတွေအကုသိုလ်တွေလုပ်မိတယ်လုပ်မိလို့ဒုက္ခတွေဟာပိုပြီးတော့များပြားလာတယ်ဟောအဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရားကိုမသိတာဟာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာကဆုပိတ်တာပဲဆုပိတ်ခံရတာပဲဒုက္ခนิโรธတကယ်ဒီဒုက္ခတွေဟာဘယ်နေရာမှာချုပ်ငိမ့်သွားတာလဲဆိုတာမသိတော့ဗြမဘုံကြီးပဲတကယ်ဒုက္ခတွေချုပ်ငိမ့်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဟိုကြတော့လေဥချင်းနာချင်းနဲ့သွားတိုးပြန်တာသိချင်းနဲ့သွားတိုးပြန်တာပဲအဲ့တော့အမှန်မသိအောင်ဆုတ်ပိတ်ထားတာဘယ်သူကဆုတ်ပိတ်ဝိဇ္ဇာပဲဆုတ်ပိတ်တာပဲအဲ့ဒီလိုလုံးဝဒုက္ခတွေငိမ့်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကြတော့တချို့ကြတော့အမျိုးဆုံးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလေအာအစာဖြတ်ရေငတ်ခံပြီးတော့ကျင့်ရမယ်လို့စူးဖို့အေးရမယ်လို့အခုကြည့်လေအခဏိခေတ္တယောက်မှပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိသေးတယ်ဒီမှာလည်းရှိမှာပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှေးတုန်းကတည်းကအကျင့်တွေပါလေရှိတော့ဆိုဆောင်းရသည့်အေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ Holy Ganga ဆိုဂင်္ဂာမြစ်ထဲသွားပြီးတော့ရေချိုးဘာဖြစ်လို့ရေချိုးတာတော့ဆိုအလကားချိုးတာမဟုတ်ဘူးเนาะတလို့အေးရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ရေချိုးတာလဲရေချိုးရင်ရေနွေးကလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ချိုးမှအခုကမဟုတ်ဘူးအေးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာခင်းကမြင့်မှာရေလာချိုးတဲ့လူတွေနေတာမဟုတ်ဘူးနှစ်စင်ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ချိုးတာတော့ဆိုတနှစ်တာမဟုတ်တာတွေလောက်တာတွေကိုလာပြီးတော့ရေနဲ့ဆေးလျှော်ကြတာတဲ့ကဲအဲ့တော့မဟုတ်တာလှုပ်ထတာကကိုယ့်ပေါ်မှာကြီးလို့တင်းနေတာမှဟုတ်မှာမဟုတ်တာဟုတ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာလေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုလူရည်ချိုးယုံနဲ့ပျောက်ပါ့မလားပျောက်ပါဗျာသို့တော်မပျောက်ဘူးဆိုတာကိုမသိဘူးပျောက်တယ်လို့ပဲလက်ခံထားတယ်ပျောက်ပါဗျာပျောက်တယ်လို့ပဲလက်ခံအဲ့ဒါဘယ်သူကဆုတ်ပိတ်တာတော့ဆိုဝိဇ္ဇာဆုတ်ပိတ်တာကဘာမှအများကြီးပဲဘာသာတွေတပြင်းဘာသာတွေနဲ့စဉ်းစားကြည့်အကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်ထင်ပြီးတော့လုပ်နေတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါလို့ဒါအဆုတ်ပိတ်ခံထားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာဟုတ်ပါပါနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြီးရှေ့တူစဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်အေးခင်ဗျာမြစ်ထဲမှာငါးတွေတို့ရေသရဝါတွေတို့ရှိနေတာပဲ ဖြူစင်ရမယ်ခင်ဗျာမြည်ရီချိုးလို့ဖြူစင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငါးတွေဟာအရင်ဖြူစင်မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုမစဉ်းစားနိုင်ဘူးလေဟောအဲ့ဒါလို့ပြင်ပပမှန်တော့ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုဒီ wash away လုပ်နာမှာပေါ့ဆေးကြောပြစ်တယ်ဆိုရင်အယူဆဘယ်တော့လဲရှိတယ်ဟိုးရှိတော့လဲရှိတယ်ရသော်ဘုရားလက်ထက်ကလေးကရှိတာပဲခဏတိအောင်ရှိတော့မယ်အဲ့ဒါတွေဟာတကယ်မှန်ကန်တဲ့နီလန်ချင်းစင်တစ်ခုကိုမသိလို့လေ။အမြတ်စွာဘုရားကျတော့ချင်းစင်တစ်ခုကိုဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကစင်ကြယ်ခြင်းလို့ရှိရင်တဲ့။မင်းအမှန်ကန်နားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်။တမာဒိဋ္ဌိ။မှန်ကန်ကနားလည်ဖို့အတွက်မှန်ကန်ကတွေးထားရမယ်။အဲ့ဒါလို့မှန်ကန်ကနားလည်မှန်ကန်ကတွေးရင်ပြောတာလည်းအပြစ်ကင်းတာဖြစ်ရမယ်။လုပ်တာလည်းအပြစ်ကင်းရမယ်။ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့ဘာလို့လဲ။ကြိုးစားမှုလိုတယ်ကြိုးစားပြီဆိုရင်တတိထားဖို့လိုတယ်တတိရှိပြီဆိုရင်စိတ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဓမ္မမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ခြင်းဆိုရင်အသိဉာဏ်တစ်ခုရမယ်လို့စာလုံးပြောရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပေါ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးကိုစိတ်နဲ့ပြန်ဆေးတဲ့သဘောပဲပေါ့ဒါတွေကိုထူထောင်ပေးခြင်းဖြစ်ကုသနာမှာရှိနေတဲ့positive ဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေကို negative ဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲ။အဲ့လိုဆိုလို့လေအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမသိခြင်းကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့။ဟောတော့အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူး။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိဘူး။အဲ့ဒီမသိအောင်လည်းပဲဒီအဝိဇ္ဇာကပိတ်ဆို့ထားတယ်အတိတ်ကခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမသိဘူးအနာဂတ်လာမဲ့ခန္ဓာနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးမသိဘူးနှစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမသိဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့မသိဘူးဆိုဟောမသိတဲ့နေရာမှာရှစ်ချက်ဒါအရေးကြီးတဲ့မသိမှုရှစ်ချက်ပေါ့ဒီပြင်မှာရှိသေးတဲ့နာမည်မသိတာတို့လမ်းမသိတာတို့ဘာတို့အများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဒါတွေကအပေါ်စားတွေကိုတိတ်မပြောတော့ဘူးကနော်အဲ့ဒါလို့မသိမှုတွေအများကြီးပဲလို့ဆိုလို့တယ်အရေးပါတာကတော့ဒီရှစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိတာပို့ပြီးတော့တန်လျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာလောကကြီးကိုဘာကပိတ်ဆို့ထားတယ်လဲလောကဆိုတာလူတွေကိုတတ္တဝါတွေကိုတတ္တလောကကြီးကိုဘယ်သူကပိတ်ဆို့ထားတယ်လဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကပိတ်ဆို့ထားတာဟာဒီလိုဖြေလိုက်တာဒါနံပါတ်1အမေးနဲ့နံပါတ်1အဖြေဟောနောက်တစ်ခုသူကဆက်မေးတာဘာမေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကေနတုနပကာတိလေလောကလူတွေဟာအယောင်မတောက်တာဘာကြောင့်လဲလူတွေဟာလူဘဝရောက်လာပြီးတော့ဂုံတရင်ကြော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကြော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတရင်ကြွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကောင်းတရင်မကြွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကများတော့ဆိုမကြွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ်မတင်မရှားနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားကြတယ်ကိုယ်အတိုင်းဝန်းလေးတောင်မှဘယ်သူမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူမသိသူမသိနဲ့ရေဝေရောက်သွားတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါလိုလူလောကမှာဂုံရောင်မတောက်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့လေဆိုလိုတာဂုံရောင်မတောက်တာဘာကြောင့်မတောက်သလဲဆိုတဲ့မိကုံအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြေတာဂုံရောင်မတောက်တာဘာကြောင့်မတောက်တာတော့လို့ဝေဝိဆာပမာဒနပကသတိအကြောင်းတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်းဝိဝိသဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမစ္စရိယကိုပြောတာ။အော်ကိုယ်သာကြီးပွားလို့တယ်။လောကလူတွေကလူလူဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတကယ်ကို selfish ကိုယ်အကျိုးပဲကိုယ်ကြည့်။သူများကိုမကြည့်ဘူး။ဆိုပါစို့လူမှုရေးဆိုလုံးဝမလုပ်ဘူး။ကိုယ်ဝမ်းသာတာကိုယ်ရှာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တကူကောင်းဆန်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေဟာရက်ွက်ထဲမှာလည်းပဲမြုပ်သွားတာပဲပေါ့။မထင်ရှားဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတကူကောင်းဆန်တာဘယ်သူကတကူကောင်းဆန်စေတာတုံးဆိုမစ္စရိယမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားကြောင့်မို့လို့ဒါနကောင်းမှုဆိုတာမလုပ်ဘူးမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာလည်းပဲမြုပ်တယ်နောက်တန်နေရာမှာလည်းပဲသူကမြုပ်သွားလိုက်တာပဲကောမပေါ်လာတော့ဘာနဲ့လာသရံတူတုံးလို့ဆိုရင်တွင်းတူတဲ့လူနဲ့လာသရံတူတယ်တွင်းတူတဲ့လူကတွင်းနဲ့လေလူကအောက်ရောက်သွားလေတွင်းနဲ့လေလူကအောက်ရောက်သွားလေပဲအဲ့ဒါလိုပဲเนาะဝေဝိဆာဆိုတဲ့မစ္စရိယရှိလို့ရှင်လောကမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ နောက်တစ်ခုကပမာဒမေ့လျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေ့လျော့တယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်ဘက်မှာစိတ်ကူးမရှိဘူးအပျော်တွေအပါးတွေနဲ့ပဲစိတ်ဟာအများအားစိတ်ဝင်စားနေတယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါပမာဒမေ့လျော့တဲ့မေ့လျော့ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပမာဒတရားလွှမ်းမိုးခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲလောကမှာဘယ်တော့မှတောက်ပြောင်လာတာမရှိဘူးချစ်လေအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လို့ဟိုထင်ရှားလာပြီအကျင့်တရားကောင်းလို့ထင်ရှားလာပြီဆိုယဟနာယဟနာဆိုသွားမဖူးကြဘူးလ
1: ား
0: မရပါဘူးဗျာအလကားနေရင်ကြော်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူလည်းလှုပ်ထန်လေးတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့နော
1: ်
0: မဟုတ်မတရားကြော်အောင်လုပ်လို့ကြော်တာလည်းရှိတော့ရှိတာပေါ့နော
1: ်
0: တကယ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြော်လာတာဒါပမာဒမရှိလို့အပမာဒကြောင့်ကျွတ်ထင်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားတာမစ္ဆေရာစပမာဒာစဧဝံဒါနာနတိယတိလောကမှာဒါနကောင်းမှုမလုဖြစ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်နမတိကနှစ်မျိုးလို့နမနှစ်ကကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေ့နေလို့တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်မလုတာမလုသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တရားမှလည်းပဲမြုပ်သွားလူလောကမှာလည်းပေါ်မလာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုတဲ့လူတွေပေါ်ပေါ်လာထက်တန်းရောက်လာတယ်တဘွားတယ်တဘွားထက်တန်းကြလာထက်တန်းကြတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ထက်တန်းရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထင်ပေါ်ကြောက်ကြလာတာပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတာအစိဒါကမေးတယ်ဘာကြောင့်လောကလူတွေဟာမြုပ်သွားရသလဲမထင်မရှားဖြစ်ရသလဲဆိုရင်မစ္စရိယတရားနဲ့ပမာဒတရားကြောင့်လောကမှာလူတွေဟာဂုံအရေးချင်းအဖြစ်တိမ်မြုပ်သွားတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်ကြရတယ်လို့နံပါတ်1မေခွန်းရဲ့အဖြေတော်တော်လို့နံပါတ်3မေခွန်းကြတော့ဗာမေးတော်ဆယ်ကိတ္တဗိလိပနံပြုဟိအဗိလိပနဆိုတာတွေ့တာကန့်ညှိမှုနော်လောကကြီးကိုတွေ့တာကန့်ညှိနေတာကန့်ညှိစေတတ်တဲ့အရာဘာလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗဗိလိပဏံပြုမိသဗ္ဗသဗ္ဗဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ဆိုသဗ္ဗဆိုတဲ့စကားလုံးကသူကလောကလူတွေကလူချင်းလာလို့ရှိရင်ပြောလာတယ်လေဟာလူချင်းလိုက်တာလူချင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာနော်ဟင်းကောင်းလေးစားလို့ရှိရင်ဟာကောင်းတာကောင်းတာအရသာရှိတယ်ဗဇက်ကထုတ်ပြောလာတယ်လေဒီဇိုင်းလှလှလေးမြင်လိုက်လဲလှလိုက်တာလှလိုက်တာနဲ့ပြောတယ်ခုခေတ်လူငယ်တွေဆိုလို့ရှင်ကားကောင်းကောင်းဆိုရင်ဟာကားမိုက်တာပြောသေးသေးတယ်နော်အဲ့ဒါအဝတ်ကောင်းကောင်းဝတ်သွားတဲ့လူကြီးဆိုဟာအံငယ်ကြီးကမိုက်လိုက်တာနဲ့ပြောသေးတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ဇပ်ပလူချင်းစရာတဏှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်သူကပြောစီတာနှုတ်ကကိုထွက်ပြောလာတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာကိုဇပ်ပလို့ခေါ်တာပြောတယ်နော်လူငယ်လူရွယ်တွေပြောတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါရက်ထဲပေါ်ပါတယ်မပြောတော့ပါဘူးမြင်လိုက်ရင်ပြောတာတွေအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားဇပ်ပါတယ်ပြောစီတာအဲ့ဒါလို့ပြောစီမှုဟာလောကကြီးကိုဒီတွေ့တာကန့်ညှိစေတတ်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်တဲ့လောကလူတွေဟာတွေ့ကတ်နေတာဘယ်သူနဲ့တွေ့ကတ်တာလဲဆိုတဏှာနဲ့တွေ့ကတ်တာတူတူနေတိုင်းတွေ့ကတ်တာမဟုတ်ဘူးတွေ့ကတ်မှုဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဆိုပါစို့စကုရွက်ကလေး2ရွက်စကုရွက်ကလေး2ရွက်ကိုတူတူထပ်ပြီးတော့ထားကြည့်အဲစကုရွက်လေး2ရွက်ကထိနေပေမဲ့လို့ယူလိုက်လို့ရှင်တရွက်စီပဲသူကကတ်မနေဘူးဘာဖြစ်လို့ကတ်မနေလဲဆိုလို့ရှင်ဂျားထဲမှာဂလူးမရှိလို့နော်ကောမပါဘူးအဲ့ကြတဲ့မှာကော်လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုခွာလို့မရတော့အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့စိတ်ရှိရမယ်တဘာဝစိတ်ဆိုတာရှိအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ဆိုတာရှိတယ်အာယုံဆိုတာရှိစိတ်နဲ့အာယုံကဆုံနေတူတူနေတယ်ဒါပေမဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဂလူးမပါရင်မကတ်ဘူးအခုကတ်တာကတဏှာဆိုတဲ့ဂလူးကြောင့်ကတ်တာဖယ်ရှားရမှာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဂလူးကိုဖယ်ရှားရမှာဒါကြောင့်မို့လို့အဘိလေပနာဆိုတာလောကကြီးကိုတွက်ကတ်နေတာဟာတဏှာကြောင့်တွက်ကတ်တာတဲ့တဏှာကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပ ဘာကြံမတော့ဆိုရင်အသိစိတ်နဲ့အာယုံတော့ဂျမ်းနေမှာပဲဟုတ်ပါဘူးစကုရွက်ကလေးနှစ်ခုဂျားထဲမှာကောမပါလို့ရှိရင်သူ့ဟာသူဟုတ်လားတူတူရှိနေပြီမယ်လို့တွက်ကတ်တာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကမက္ကတာလေပတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်ရှင်တို့ကခင်းဒီဟိမတာတောင်တန်းမှာမြောက်တွေသွားတဲ့လမ်းမှာကော်တွေတုတ်ထားပြီးတော့မြောက်တွေကိုဖမ်းတယ်အကောင်သေးသေးလေးတွေငှက်ကလေးတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုကော်နဲ့ဖမ်းနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို bud line လို့ခေါ်တယ်။ bud line တဲ့။မြောက်တွေဖမ်းတာကြတော့ monkey line ပေါ့မလား။အဲ့ဒီ line ဆိုတဲ့ substance အရာတစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်တုတ်တာ။တော့မထိတဲ့ထိရင်ကတ်သွား။ခုခေတ်လို့ဆိုရင် super glue ပေါ့နော်။အဲ့တော့လောကမှာတဏှာဟာအဲ့ဒီလိုပဲတွက်ကတ်တတ်တဲ့တွက်ကတ်စီတတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလောကကြီးကိုတွက်ကတ်စီတဲ့အရာဟာဘာလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတဏှာလို့ပြောတာအဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့အထက်မှာသာမန်တဏှာမဟုတ်ဘူးကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလို့ပါဇက်ကနှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့တဏှာမို့ဇပ်ပလို့ဒီလိုတုံးလိုက်တာဒီစကလုံးကိုရွေးပြီးတုံးထားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်သဗ္ဗဗိလိပနံပြုမိသဗ္ဗဟာဂလူးပဲကွာစူပါဂလူးပဲတွေ့ကတ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အတနာရဲ့အကြောင်းအလုံးကသိနေတာမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးမှာဆိုရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောလာတာပဲလေအဲ့ဒါလို့တွေ့ကတ်မှုတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲနောက်နံပါတ်၄မိကုံးကဗာမေးလိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိန်တုတတ္တမဟာဘယအဲ့လိုလောကကြီးမှာတွက်ကတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာဘာလဲတွက်ကတ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာလဲကြောက်စရာကြီးကဘာလဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခမတ္တမဟာဗျာအေးတွက်ကတ်ပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီပေါ့တဲ့အဲ့ဒုက္ခတဝဲလည်းလည်းပဲခံလျောလူချင်းနေလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းဒုက္ခရောက်တာပဲဘဝဆက်ဆက်မှာလည်းဒုက္ခတွေရောက်အခုရောက်နေတဲ့များဒုက္ခတွေကလိုချင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲတဏှာတွတ်တာမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကြီးဒါမို့တဏှာကိုဒုက္ခသမှုရိယလို့ရက်စောပြဟောတာဒုက္ခလောက်ကြီးချယ်တဲ့ဒုက္ခပဲရှိမလဲဟောပြဿနာထဲမှာ तू ကအချီးဆုံးပဲဘုန်းကြီးတို့တွေလူ့ဘဝမှာဟိုလူတွေကထင်ကြတယ်ပေါ့ငါမှာအိမ်ရှိတယ်တိုက်ရှိနေစရာရှိကားရှိစားစရာလည်းရှိသားတွေတပည့်တွေလည်းရှိဘာဘူးရလူလိုပဲထင်တာဘာဘူးရဘူးဆိုပြီးနေတာသို့တော့ဘာမှမဘူးရဘူးဆိုတဲ့လူဟာနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှာဘာတွေဖြစ်ရတော့တပြေးပြေးအိုးလာတာပူစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါတပြေးပြေးနားလာတာလည်းပူစရာကောင်းတာပဲနောက်ဆုံးတည်ဆုံးသွားတာပူစရာကောင်းတာအေးလူတွေကတော့ထင်နေတာသဘာဝပဲလူဘွားဖြစ်လာရင်ဒီလိုပဲသဘာဝလို့ထင်းနေတယ်ကိုယ်တည်းကခုနကတော့အပိတ်ဆုခံထားလို့ဒီလိုထင်တာဟုတ်ပါဘူးအပိတ်ဆုမခံရဘူးဆိုရင်သဘာဝလို့မမြင်ဘူးဘလို့မြင်တော့ problem လို့မြင်လာတယ်ပြဿနာလို့မြင်လာပြဿနာလို့မြင်လာလို့ရှင်ဖြည့်ရှင်းမှုစူးစမ်းလာရမယ်ပေါ့ဖះလောင်းနေကြတော့ပြဿနာလို့မြင်တာအိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲတည်ခြင်းဆင်းရဲကိုပြဿနာလို့ပဲမြင်နေသဘာဝလို့မမြင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဖြည့်ရှင်းမှုစူးစမ်းတာအဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခမဆုံးနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြီးကိုရထားတာဒါကြောက်เสียပေးကြီးတခုပဲပေါ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုဘယ်သူကပေးတုံလို့ဆိုခုနကဇပ်ပလို့ခေါ်တဲ့တဏှာကပေးတာလို့ဒါလို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကတထက်သေးသေးကြီးပဲအကုန်လုံးเนาะဒုက္ခသမုဒယဆိုတာတဏှာပဲအဲ့ဒါလို့မိဂုံးတွေကိုမေးနောက်တစ်ခုမိဂုံးကဗာမေးတော့ဆိုတဝန္တိတပ္ပသောတာနံဂိဉ္နိဝရဏလူတွေရဲ့အခြေအနေတစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အခြေအနေကိုယ့်အကိုကြည့်ဒီလောဘတွေစိတ်ရဲ့ဒီမစင်ကြယ်မှုတွေဟာလူတွေမှာအမြဲတမ်းစီးဝင်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သောတာရေစီးဒီလျက်စစ်ဒီမီးချိုးတွေထဲမှာဒီ electronic တွေကာရင်နေတာစီးဝင်နေတာပဲစီးဝင်နေရင်အန္တရာယ်ကြီးပဲပ ောက်လိုက်တာနဲ့ရှော့ဖြစ်မယ်သွားကင်လိုက်ရင်ဓာတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စီးဝင်နေတာဒီဓမ္မကျိုးထဲမှာတရားစစ်တာအားတွေစီးဝင်နေတယ်အဲ့ဒီစီးဝင်နေတာအနေပေးနိုင်ရင်သွားထိလို့ရတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တန်တန်မှာလည်းပဲဘာတွေစီးဝင်နေသလဲဆိုကြည့်လေမျက်စိကအဆင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာလူကျင်တဲ့တဏှာဆိုတာစီးဝင်လာတာပဲဒါမုံတီးတဲ့ဒေါသစီးဝင်လာတာပဲနားကကြားတဲ့အတန်းနှာခေါင်းကအနံ့ရတဲ့အနံ့ကြိုက်မကြိုက်ပေါ်မှာဟောလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဒါတွေကလောဘတွေကစီးဝင်နေတယ်စီးဝင်နေလို့ဒါ current လို့ခေါ်တာပဲသောတရေစီးလို့ပဲဝင်နေတာတဲ့မျက်စိကစီးဝင်လိုက်တယ်နားကစီးဝင်လိုက်တယ်နှာခေါင်းကစီးဝင်တယ်လျှာကစီးဝင်တယ်စီးဝင်လိုက်တာပါနော်အဲ့ဒါမှစီးဝင်ကြဒါကြောင့်မလို့ရန်ကုန်မြို့မှာ restaurant တွေအများကြီးပဲလေရှာကနေပြီးတော့စီးဝင်နေတာကိုယ်ဗမာထမင်းဟင်းနေမကဘူးလာပြီးကိုရီးယားစားတောက်ဆိုင်နဲ့เนาะဗီယက်နမ်စားတောက်ဆိုင်နဲ့အမျိုးကိုစုံနေအောင်ဗမာလူမျိုးတွေကစားကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့စီးဝင်နေတာလေခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအထီးတွေးနေပတ်သက်ပြီးစီးဝင်နေစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကလည်းစီးဝင်နေအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတဝန္တိတပ္ပတိသောတာအရခတ်သိမ်းမှာဒါတွေစီးဝင်နေတယ်တဲ့အဲအဇိတာသူတာလေးကိုတတိပြုမိတယ်အဲ့ဒါလို့စီးဝင်တာတွေကိုဘာနဲ့ပိတ်ဆို့မလဲယစီကလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်နာကကြားပြီးတော့လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ဒီလိုစီးဝင်နေတဲ့စီးဝင်မှုတွေကိုဘာနဲ့တားမြစ်မလဲတဲ့ဘာနဲ့ပိတ်ဆို့မလဲမစီးဝင်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပိတ်မလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်တတိတေတံနိဝရဏတတိနဲ့ပြိပါတတိထားလို့ပြောတာเนาะအော်လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ပေါ့ယစီကလောဘဖြစ်လာရင်တတိထားပေါ့တတိထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟောလောဘဆက်ပြီးတော့ဝင်လို့မရတော့ဘူးဒေါသဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လို့မရတော့ဘူးယစီကမြင်တဲ့အာယုံနားကကြားတဲ့အာယုံမှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိထားရမယ်အဲ့ဒီတတိနဲ့ပဲပိတ်ဆို့ပါမပိတ်ဆို့လို့ရှိရင် तू ကဝင်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပိတ်ဆို့မှုကိုရသော်ဗျာကပိတ်ဆို့ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုဆုတ်ပိတ်တဲ့ဟာပေါ်မှာတကယ်ကိုလုံးဝပိတ်ဆို့နိုင်တဲ့အရာကြတော့တတိတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးတတိကစောင့်ကြည့်ရုံပဲကြည့်နိုင်တယ် तू ကဘယ်သူနဲ့ပိတ်ရမလဲလုံးဝမဝင်နိုင်အောင်ဘယ်သူနဲ့ပိတ်ရမလို့ဆိုပညာရည်တိပိဋိယရေပညာနဲ့ပိတ်ပါလို့ပြောတာအဲ့တော့ပညာမပါလို့ကတော့မရဘူးတတိနဲ့ပညာဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအထောက်အကူပြုကြတာပဋိယလုပ်ငန်းကအာယုံရဲ့သဘာဝကို तू ကအမှတ်ရရုံပဲရနိုင်တယ်အာယုံရဲ့သဘာဝကိုမသိဘူး तू ကပညာကြတော့အာယုံကိုသူကအမှတ်မရဘူးသိုံမသိတယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေဘာနဲ့ဥပမာကြည့်ကြမလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိနဲ့ပညာတဦးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထောက်ခုပြောရစာအုပ်လေးတဦးတရားစာအုပ်လေးတဦးဖတ်ချင်တယ်ဟောစာလုံးလေးတွေကိုဒီနှစ်ခုပဲကြည့်ပါလေကိုဖတ်ချင်တဲ့စာမျက်နှာလေးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့ဖတ်မယ်ပေါ့နော်မျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်သို့သော်မျက်စိကစာအုပ်ကိုလှမ်းမပေးနိုင်ဘူးကိုဖတ်ချင်တဲ့စာမျက်နှာကိုတော့မျက်စိကကြည့်ပြီးလို့ရတယ်သို့သော်လှမ်းမပေးနိုင်လက်ကလှမ်းပေးရလက်ကလှမ်းပေးတာသို့သော်လက်ကစာမဖတ်တတ်ဘူးစာလုံးလည်းမမြင်ရဘူးသူကမျက်စိကကြည့်ပေးရဟောဒီနှစ်ခုကပူးပေါင်းပြီးတော့လုံးကြတယ်လက်ကလှမ်းပေးတယ်မျက်စိကကြည့်တယ်အဲ့ဒါလို့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်တယ်လို့တတိကအာယုံကိုဥတည်ပြီးတော့အမှတ်ရပေးတယ်ပညာကသိတယ်ဒီနှစ်ခုပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ကြတတိရဲ့အလုတ်ကအာယုံနဲ့စိတ်ကိုကပ်ပေးရုံပဲသူတောင်းအောင်ရှိတယ်ဒီရပို့မလုပ်နိုင်ပညာရဲ့လုပ်ငန်းကအာယုံနဲ့စိတ်ကိုကပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိမရှိဘူးအာယုံနဲ့စိတ်ကိုကပ်ပေးတတိကကပ်ပေးလို့ရှိရင်သူကအာယုံရဲ့သဘာဝကိုသူကသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာ ယက်စီနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတာတွေကဘာတွေဝင်နေဆိုတာတတိက information ပေးလိုက်တတိ information ပေးတာကိုပညာကသဘာဝကိုသိပြီးမကောင်းရင်ဖယ်ထုတ်မယ်ကောင်းရင်ဆက်လက်ကျင့်သုံးမယ်ဟောဒါကြတော့ပညာအလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးတော့လုံတော့မှခုနတော့ကမပြတ်စည်းဝင်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးဆိုဗျာဣန္ဒြိယသံဝရသီလလည်းဒီပြည်နေရလည်းဒီလိုပဲဟောတာပဲเนาะဣန္ဒြိယသံဝရဒီကနေပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုရဟောမျိုးဒါကနံပါတ်5ယတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်နံပါတ်6ရယ်နံပါတ်5ရယ်နံပါတ်5ကဒီစီဝင်နေတာကိုဘာနဲ့ပိတ်ဆို့မလဲဘာနဲ့တားမလဲတတိနဲ့တားမယ်တဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီစီဝင်နာတွေကိုလုံးဝပိတ်ဆို့ပြည့်ရင်ဘာနဲ့ပိတ်ဆို့မလဲဆိုပညာနဲ့ပိတ်ဆို့မယ်။ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေ။နောက်တစ်ခါနံပါတ်9မှာ तू ကဘာမေးတယ်လဲမေးကုန်းကကောင်းပါပြီတဲ့အဲ့ဒီတတိပညာတွေကဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့အလုံးနောက်ဆုံးချုပ်ငိမ့်ရတယ်လဲဘယ်နေရာမှာချုပ်ငိမ့်တယ်လဲနန္တရားတွေယုတ်တရားတွေအယုံကိုသိရတဲ့နန္တရားတွေအယုံကိုမသိရတဲ့ယုတ်တရားတွေဘယ်မှာသွားချုပ်ငြိမ့်တယ်လဲအားလုံးသူတို့ကိုလုံးဝမပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရဘယ်မှာသူတို့ဟာအပြိသက်ငြိမ့်ရတယ်လဲတဲ့အဲ့လိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ယုတ်တရားနန္တရားတွေအကျွမ်းမဲ့ချုပ်ငြိမ့်တဲ့နေရာဆိုတာတဲ့ဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးချုပ်သွားလို့ရှင်ယုတ်တရားတွေနန္တရားတွေအလုံးချုပ်ပါလေ။ဒါဘာဖြေတာတော့ဆိုပရိစ္ဆေသုပ္ပတ်ကြည့်လေ။ဝိညာဏနေရောဓာနာမရူပနေရောတော့ပဲ။ဝိညာဏပစ္ဆယနာမရူပ။ဟုတ်။ဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်ရှိလာလို့ရှင်နန္တရုပ်တွေဖြစ်မှာပဲ။ဝိညာဏနေရောဓာနာမရူပနေရောတော့ဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့နာမရူပဆိုတာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်လို့ဒီလိုဒီရောဓသစ္စာပိုင်းမှာရသော်ဗျာကသူ့ရဲ့မေကုံကိုဖြေလိုက်တယ်မေကုံလေးကအမတမတူတောင်းမိမယ်လို့ချက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကြီးတစ်ခုပဲပေါ့သူ့ဟာသူချုပ်ငြိမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဝိညာဏကိုဘယ်လိုချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ဤစနစ်တည်းခုနကမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားပဲပေါ့ဒါနဲ့ကျင့်ရပါပဲအဲ့လိုကျင့်နေဆိုတဲ့အခါမှာပထမဘာကိုချုပ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်မသိတာကိုချုပ်အောင်လုပ်မသိတာချုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမသိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကံတရားတွေကိုချုပ်အောင်လုပ်အဲ့ဒီကံတရားတွေချုပ်ပြီဆိုမှဝိညာဏချုပ်ဝိညာဏချုပ်ပြီဆိုတော့မှစိတ်နန္တရားတွေယုတ်တရားတွေချုပ်မယ်နန္တရားတွေယုတ်တရားတွေချုပ်မှပြင်းမနဲ့ဆက်သက်မှုအော်ဂန်တွေအင်္ဂါရက်တွေချုပ်မယ်အင်္ဂါရက်တွေချုပ်မှဖတ်တာဆိုတဲ့ဆက်သွမှုချုပ်မယ်ဖတ်တာဆက်သွမှုချုပ်မှခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာချုပ်နိုင်တယ်ခံစားမှုဝေဒနာချုပ်မှတဏှာဆိုတဲ့တွေ့တံမှုချုပ်နိုင်တယ်တဏှာတွေ့တံမှုချုပ်မှဥပါဒနာလို့ခေါ်တဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေချုပ်ပြီးတော့ဥပါဒနာမှာချုပ်မှဘဝဆိုတာချုပ်ငြိမ်းသွားမှာပေါ့ကာမဘဝဥပပတ္တိဘဝဤချုပ်ငြိမ်းသွားမှာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲပရိစ္ဆေသုပ္ပတ်ဒီမေကုမှလည်းအဲ့ဒါကိုပဲဖြေလိုက်တယ်အဲ့လိုဖြေပြီးတဲ့နောက်မှာသူမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်သွားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပဲမေးထားတာ။ဒါပေမဲ့လို့သူအသိဉာဏ်ကမရင်သေးတော့သူထပ်ပြီးမေးနေပြန်တယ်။ဘာတွေမေးတော့ဆိုရင်သို့မဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုချုပ်တာဟုတ်ပြီ။ချုပ်တဲ့နေလန်ရောရှိလား။ချုပ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ရောရှိလား။ကိုမလို့ခြင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေလောကမှာရုပ်နဲ့နာမ်ဆိုတာကိုဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ထားတာကိုအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ထားတာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒုဆိုတာဆက်ဆုပ်เสียကောင်းပြီးတော့ခဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့အရာလို့ပြောတာဒီစကလုံးနှလုံးကိုကြည့်ပြီးဒုခဆိုစကလုံးကိုသုံးတာသစ္စာလေးပါမှာဒုဆိုတာကုသိတဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတယ်ကျင့်တ်เสียမကောင်းဘူးခဆိုတာဘာမှမရှိဘူးကိုထင်တာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တာပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုထင်တာတခုဘာမှမရှိတာတကယ်ကိုမရှိတာအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလုံးအပြောက်ထွက်သွားတာပဲထဲထဲမှာအနှစ်သာရဆိုတာဘာတခုမှရှာတွေ့မှာမဟုတ် အဲ့ဒီစကလုံးနှစ်ခုဒီလိုပေါင်းဆက်ထားတာဒုက္ခဒါမို့လို့တချို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့ကဒုက္ခကို suffering လို့မပြန်ဘူးဒုက္ခလို့ပဲထားတယ်ဒီစကလုံးက suffering လို့ပြောတဲ့ဒုက္ခကာယကဒုက္ခကိုပြောတာမရှိဘူးလားရှိ pain လို့ပါတော့သွားကြိုက်တာလို့နားကြိုက်တာလို့ဒါက suffering ပေါ့ဒုက္ခရောက်တာဒီ suffering ပေါ့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နာယုတ်ကိုဒုက္ခလို့ပြောတာကြတော့ဒုက္ခဒုဆိုတာဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတယ်ခဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နှစ်ရက်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ထားတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဒုက္ခလို့ခေါ်ရတဲ့ဒီနာနေယုတ်ဒီလုံးဝချုပ်ငိမ့်တော့အောင်သူတို့ကဘာကျင့်ကြတာလဲဆိုတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းနဲ့ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ပေါ့ပြိဋိဘံဆန်သွားရင်ချုပ်ငိမ့်သွားပြီဘာတွေကျင့်ရမှာတော့သူတို့ရဲ့အကျင့်ကဘာလဲဆိုတာကိုအဇိတာကသူ့ရဲ့ရှစ်ခုမြောက်မေးဖို့မှာမေးတယ်ရေစသင်္ခတဓမ္မာတိရေစတေခာပုထုဣဒာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောတယ်သင်္ခတဓမ္မာဆိုတာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါစို့ဟုတ်တယ်ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင် research လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာ research လုပ်ထားပဲလေတကယ်ကို research ပဲအကြောင်းကိုရှားတယ်တကယ်သဘာဝကိုတွေ့အောင်ကြည့်တယ်ဒါ research ပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုသင်္ခါတဓမ္မ research လုပ်ပြီးယုံနာနမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္ခါတဓမ္မတကယ်ကိုယုတ်တရားနတ်တရားအကြောင်းတွေကိုကြားနာနာစဉ်းစားလေ့လာပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားယဟနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆုံးမယ်ရေစသေခပုထုဣဒတချို့ကမဟုတ်ဘူးလေးလာဆဲပဲရှိသေးတယ်လေးလာမှုမပြီးသေးဘူးသဘာဝတရားတွေကိုလေးလာနေတာအပြည့်မတတ်သေးဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တေတံမေနိပကောဣရိယအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လိုင်းနာချက်သုံးတဲ့အချက်ပုတ်ထောပပြုဟိမာရိတအရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီသိခပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချင့်နေစေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်လိုနီးနဲ့ဘာကိုသူတို့ချင့်သုံးသွားကြတာတော့အဲ့ဒါကိုဖြေစားမအောင်ဟောသူ့ဟာသူတော်ကြီးလေရုပ်တရားနဲ့တရားဆိုတာမချုပ်ဘူးအဲ့လိုချုပ်သွားအောင်ဘယ်လိုချင့်ကြတာလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်ကာမေတုနာဝိကိစေယနံပါတ်၁ကပါတော့ဆိုမင်းအရေးကြီးဆုံးကတဲ့ဒီယုံနံနေဆိုရယ်ဒီဒုက္ခတွေငြိမ့်တော့အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူတွေမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာတော့ဆိုရင်မျက်စိကမြင်ရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာမတက်မဲ့နဲ့เนาะနားကကြားရတဲ့အသံတွေပေါ်မှာမတက်မဲ့နဲ့နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့တွေလျှာကလျဲရတဲ့အရသာတွေခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့တွေစိတ်ကုစိတ်တန်းတွေမှာပေါ်လာတဲ့နှစ်သက်စရာအာယုန်တွေဓာတ်တွေပေါ်မှာမတက်မဲ့နဲ့တမဲ့မှုရှိနေသည်များဒေါသဆိုတာလည်းလာအောင်ပါပဲကြိုက်မကြိုက်နှစ်ခုလာနေပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာယုန်တရားကာမဂုဏ်တရားတွေပေါ်မှာတမဲ့မှုကိုပထမဖယ်ရှင်းပြရမယ်လို့ဆိုလိုတာဒါကျင့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလို့လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလေဟို retreat ဝင်ရတယ်ဆိုတာဆဲစခန်းဝင်တာတို့ဘာလို့ပေါ့လေတောသွားကျင့်တယ်ဆိုတာအာယုန်တွေကိုဒီတမဲ့မှုတွေနှဲပါသွားအောင်လုပ်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့အာယုံ၅ပါးမလိုက်စားပဲနဲ့စိတ်ကိုတရားဓမ္မပေါ်မှာငြိမ်အောင်လုပ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာပထမကာမဂုဏ်အာယုံတွေပေါ်မှာတမဲ့မှုကိုဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်တဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကမနတာနာဝီလောတိယဧကမဂုဏ်အာယုံတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာနောက်ကျူနေတဲ့စိတ်ရဲ့ impurity တွေမဖယ်ရလိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေကစိတ်ရဲ့ impurity တွေဆိုတာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာသင်ပူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ် impurity 14မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်မာနဆိုတာလည်း impurity တစ်ခုပဲမနာလိုတဲ့အိတ်တာဆိုတာလည်း impurity တစ်ခုပဲဥဒိစ္စဆိုတာစိတ်လေလွတ်တာဝိသကိစ္စတန်လျာဖြစ်တာဒါတွေကအကုန်လုံး impurity ပဲလောဘဒေါသမောဟ impurity တရားနဲ့တွေ့လို့ငိုက်တယ်အိတ်ချင်တယ်ထိနမိတ်တာ impurity ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဒီ impurity တွေအကုန်လုံးကို စိတ်ထဲမှာနောက်ကြည့်နောက်ကြည့်စိတ်ရဲ့အနောက်တွေကိုအကုန်လုံးဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ရမယ်။ဒါတွေဖယ်ရှားဖို့ကျင့်အဲ့တော့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဗာနဲ့ဖယ်မလို့ဆိုရင်ဟိုထွက်လီဝင်လီလေးပေါ်မှာအာယုဆိုင်ပြီးတော့တမာတိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လုပ်ရင်ပြောက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီကနေထီးတဲ့အစွမ်းထက်လာလို့ရှင်ထီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြောင်းနိုင်တယ်။ဒီလိုကျင့်ရမှာလို့ပြောတယ်။တမာတိထူထောင်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပယ်ဖြောင်းအောင်လေ။အဲ့လိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကုသလောသဗ္ဗဓမ္မနာတဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာအလုံးလိမ္မာချွန်းကျင်သွားတယ်သိတယ်ဘယ်တဘာဝတရားဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုပြတ်သွားတယ်ဖြစ်လာတဲ့တဘာဝတရားတွေဟာတခုမှမမြဲဘူးဆိုပြီးတော့လိမ္မာချွန်းကျင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရလာပြီဆိုတော့အဲ့လိုရလာအောင်ဘာလုပ်ရမလဲတတိကြီးစွာထားရမယ်အော်မြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာကြည့်နေကာယေကာယ ानु ပတ္တနာကာယေကာယ ानु ပတ္တိဝိဟရတိဝေရဏတုဝေရဏ ानु ပတ္တိဝိဟရတိကာယဝေရဏစိတ်တဓမ္မလို့ဆိုတဲ့ဒီအာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့အတိညာဉ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အလုံးလုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့နိုင်ယုတ်တီချုပ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါချင်းစင်ကိုအချင်းချင်းခေါ်လိုက်တာအဲ့မှာကြည့်ဒီကျင့်စဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကာမိတုနာဘိခိစေယဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာတော့လို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကြည့်အစပထမအမှန်တိုင်းနားလည်တယ် right understanding လို့ခေါ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိမမှန်ကန်ကန်မြင်လာတယ်မမှန်ကန်ကန်မြင်လာတဲ့အခါမမှန်ကန်ကန်စဉ်းစားမမကံကစဉ်းစားတယ်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေမတွေးဘူးဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေမတွေးဘူးညင်းဆဲလို့တဲ့အတွေးတွေမတွေးဘူးမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေကိုတွေးတယ်ဟောတာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမဂ္ဂင်၈ပါးပဲပေါ့မဂ္ဂင်၈ပါးပဲကာမဂုဏ်အာယုန်နေပေါ်မှာတတ်မဲ့မှုမရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆိုတာဘာနဲ့ထိမ့်ရမလဲမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပဲထိမ့်တာပဲဟောတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝကိုကျင့်သီလတမဝါယာမဓာရီမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်စိတ်တွေဟာကာမဂုဏ်အာရုံဘက်မရောက်အောင်တမဝါယာမထိနေအဲ့ဒါလို့ထိနေတဲ့အခါမှာတမတတိကနေပြီးတော့ညှိပေးတယ်တမသမารီကစိတ်ငြိမ်ကမ္မထအာရုံတစ်ခုရဲ့ပုံမှာငြိမ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်တမသင်္ကပ္ပကမမကံစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့တမဒိဋ္ဌိကမမကံမြင်တယ်ဓာရီနဲ့ပဲလောက်မှာပဲအဲ့ဒါကိုမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာအချက်၃ချက်ထားပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်။မင်္ဂလာနဲ့အကျင့်ဆိုတာဘာလဲတဲ့။ကာမဂုဏ်အာရုံတွေပေါ်မှာမတက်မဲ့နဲ့မတက်မဲ့အောင်ကြိုးစားရမယ်။နံပါတ်၁ကမနတနာဝီလောတိယစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်စေနဲ့ဟောဒါတမာဒိဋ္ဌိကိုဥဆောင်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲ။စိတ်ထဲကအညစ်အကြေးတွေမဖြစ်စေနဲ့ကုသလောသဗ္ဗဓမ္မနာတမာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာတဘာဝတရားတွေကိုအမှန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိအောင်လုပ်တယ်။အဲဒါလို့အသိဉာဏ်ရှိဖို့အတွက်ဘာအထောက်အကူပြုရမှာတော့ဆိုသတောဘိက္ခုပြိပ္ပစီတတိကြီးကြီးနဲ့လုပ်ပါလို့ဆိုတော့တကယ်ချုံးပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မကင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပဲဟောတာပါပဲ။အဲဒါလို့ကျင့်ကြံရုပ်ကိုအထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရုပ်တည်နန်းတွေဟာအပြည့်သတ်ချုပ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီအသုံးတာမသုံးတာမြတ်စွာဘုရားကသူ့မိဂုံလေးတွေကိုအခုလိုမိဂုံရှင်းချက်ကိုအသေးသေးဖြေထုတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအစိတဆိုတဲ့ယသိကြီးဟာသူ့တပြိတထောင်နဲ့အတူတကွအသိဉာဏ်တွေပေါက်ရောက်ပြီးတော့တထိုင်ထဲမှာပဲမလေးပါဖို့လေးပါဆင်ငယ်ဆင်ငယ်မျက်မှောက်ပြုပြီးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ယဟန္တာလည်းဖြစ်သွားရောနော်ယသဗျာကအိဘိကုခေါ်တယ်လို့အထက်ကရာမှာတော့မှတ်တမ်းတင်ထားဘူးပါဠိတော်မှာတော့ဒါတွေမရေးတော့ဘူးပေါ့သို့တော့တရားဥတရားမြတ်ရတယ်ဆိုရင်ရှင်ကုဏ္ဏညထုံးစံမယ်တရားရသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ခွင့်ပြုပါလို့ဆိုတော့ယသဗျာကအိဘိကုလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခုနတုန်းကသံဃေတာထူလပြည့်ကြီးတွေဖြစ်နေတာတွေတို့မုတ်ဆိတ်ဖွာရကြီးတွေတို့အကုန်ပျောက်ပြီးတော့သံဃေတာကခတ်တူလိုပေါ့ခေါင်းရိပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီးတော့တကယ်ကိုပြိခရာ၈ပါးလွယ်လျက် တကိုးဖြင့်ပြီးတဲ့ပရိက္ခရာ၈ပါးအဲ့ဒါလိုတပိတ်သင်္ကန်းဝတ်ဆင်လျက်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်ကုန်အသွင်တရံရယူပြီးတော့သွားပါတယ်တဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒီမိဂွန်းတွေကိုဖြေတာကိုနာရင်ကနေပြီးတော့ဓမ္မစက္ခုလို့ဆိုရင်တရားမျက်စိကြီးရရှိပြီးတော့သွားကြတယ်လို့ထက်ကရံမှာဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဇိတာဆိုရယ်ယသိဟာသူတပိအချံယံတထောင်နဲ့အတူတကွသူဟာဒီမိဂွန်းရဲ့အဆုံးမှာပဲယဟနာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဆက်ပြီးတော့မေးကြပါလေဦးမယ်ဒီကနေ့အဇိတာရဲ့မိဂွန်းကိုသစ္စာဘုရားဖြေပုံဖြေနည်းရှင်းလင်းဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့သည်မိဂွန်းနှင့်အဖြေများကိုကြားနာကြရသဖြင့်မိမိတို့တဏ္ဍာမအသိဉာဏ်များရရှိပြီးမှန်ကန်တဲ့တရားကိုသိရှိပါမှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်မှန်ကန်တဲ့အငိမ့်ထက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ငှမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။
2: ကျွန်တော်7နာရီထိုးပြီးလို့5မိနစ်ရှိပါပြီ။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုတနာရီပူပူလောက်အချင်းယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်။ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုကောဇာတကြီး1385ခုတော်သလင်းလာပြီကျော်နှစ်ရက်နေ့ညကြအခါကာလမှာသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဘုံရွာမြို့ဆူတောင်းပြည်မြတ်စွာဘုရားပြဘုံတွင်မှဆင်းရဲကျင်းပါတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဘုံရွာမြို့ကြောက်ကာလန်းနေကိုမျိုးလွင်အောင်မတ်ရင်ဝင်းကျော်သမီးမတ္တရာခင်မတ်ဣန္ဒြေခင်ဤကဲဆိုင်ကဲနဲ့ဆိုင်ကဲအပူပြည့်စည်ရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုရဲ့ကိုမျိုးလွင်အောင်မွေးနေ့အထိမ်းမှတ်ကုသိုလ်နောက်ပြီးတော့ကိုလင်းပြည့်စုံမအေးနန္ဒာကျော်တမီမလင်းဟင်သာနှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်ဘုံရွာမျိုးဧတာယယကန္နာလန်းဒီဥကြည်ဝင်းဒေါ်တင်မာရင်သာမောင်ကျော်မျိုးဝင်းမောင်အောင်မျိုးဝင်းရမျိုးနိုင်မတော်ပိုင်မိသားစုရဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်နောက်ပြီးတော့ွယ်လွန်သူသားမောင်ကျော်လွင်စိုးအားရည်စူး၍ဒေါက်တာမောင်မောင်စုချင်းတွင်စေကံမိသားစုတဲ့ဒီမိသားစုအပေါင်းတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညဘေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြသည်ဘုရားတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညဘေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့တရားဒေသနာများမဟောကြားသေးခင်မှာပြောချင်တာကတော့တယ်လီဖုန်းတွေအလုံးပိတ်ပေးပါဟုတ်လား။နော်တော်ကြံဒီတရားဟောနေရင်နဲ့အတန်တွေလာနေရင်ဒီထဲမှာဝင်လာနော်။အတော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ဘေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘာဟောခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီကနိကေမဟာဝဂပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့တကြောင်ဒီတော်လံလို့တရားကောင်းစဉ်ပြီးပြီးတော့ဟောပါမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတိုင်တကြောင်ဒီတော်လန်းဆိုတဲ့အသုံးနှုံးကိုသုံးနှုံးခဲ့တာပါဒီကာယနာဧကဆိုတာတစ်ခုတည်းပေါ့အယနာဆိုတာလန်းတကြောင်တဲ့တော်လန်းဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့တကြောင်တဲ့သောလန်းလဲဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တကြောင်တဲ့သောလန်းလဲဆိုတာကိုတော့ဘေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားနာရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမှာပါနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာတရားပွဲ၅ညဇက်တိုက်ရှိတာဆိုတော့ ဒီကနေ့တတိပဌာန်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုဖော်ပြတဲ့အပိုင်းကိုဒါဥစဉ်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပါမယ်။နောက်နေ့များမှာကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပတ္တနာတတိပဌာန်ဓမ္မ ानु ပတ္တနာတတိပဌာန်လို့တတိပဌာန်တရား၄ပါးကိုတပားစီတပားစီဦးဇင်တို့တတ်နိုင်သမျှအကျယ်တဝန့်ပြောသွားဖို့စိတ်ကူးထည့်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့တော့ဦးဇင်တို့တရားတော်သောလံဘယ်ကိုရောက်စေတတ်သောဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖြစ်စေတတ်သောတရားတည်သောလံလဲဆိုတာကိုဘေးတပောင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရမယ်နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကို

အကြောင်းဒီတော်လံတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မဟာတတိပဌာနသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ပေသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညနာယူကြီးညိုကြရမယ့်တရားပါတကြောင်ဒီတော်လံဆိုတဲ့စကားကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်သုံးနှုတ်ခဲ့တာဧကာယနာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမဟာတတိပဌာနသုတ်တံကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကုရုတိုင်ကမာတ္တဓမ္မလို့အမည်ရတဲ့ဏိဂုံးရွာကြီးမှာဟောကြားတော်မူခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီမဟာသတိပဋ္ဌာနတုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီဏိဂုံးမှာဘာကြောင့်ဟောတာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်ထဲမှာပြောထားတာလေးတွေကအဲ့ဒီကုရုတိုင်မှာရှိကြတဲ့ကမာတ္တဓမ္မဏိဂုံးမှာရှိကြတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်နေမှုအကျွမ်းဝင်မှုတွေလည်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုရယ်နောက်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာအဖြစ်လည်းပဲထမြက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားတခြားလေးနက်သောသုတ်တန်တွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီကုရုတိုင်းမှာကမတဓမ္မဏိဂုံးမှာမကြာခဏမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ဆိုရယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီမဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တန်ကိုဟိုဒီသုတ်တန်ကြီးကိုမဟောသေးခင်ကတည်းကစပြီးတော့အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေကုန်းရွာကြီးမှာရှိကြတဲ့တရားဓမ္မတွေကယဉ်နေမှုကျွမ်းဝင်မှုရှိကြပေးသားသူတို့အချင်းချင်းတွေ့တယ်ဆိုရင်တောင်မှမင်းတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတရားတွေကိုပွားများနေလဲမေးကြတယ်ပေါ့တကယ်လို့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအာဘယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားမှာ तू မပွားရသေးပါဘူးပွားများမှုမရှိပါဘူးမပွားများဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်အချင်းချင်းကဲ့ရဲ့ကြတယ်တဲ့ဘယ်လိုကဲ့ရဲ့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့လူအဖြစ်ဟာဆက်စုပ်ဖွယ်ကောင်းလေစွာဒီရထုတဝဇီဝိတံသင်ရဲ့အသက်ရှင်နေခြင်းဟာမြတ်လို့စရာမရှိဘူးဆက်စုပ်စရာရှိတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ကဲ့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့သင်ရဲ့လူအဖြစ်ဟာဆက်စုပ်စရာရှိတယ်လို့ဒီလောက်တင်ပြောတာမဟုတ်သင်လူဘဝကိုရတာဟာဘာမှအတိပ္ပယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ပြောတာကဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့အချင်းချင်းလည်းပဲကဲ့ရဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်သင်ရဲ့လူအဖြစ်ကိုရတာဟာသင်လူအဖြစ်မှာရှင်သန်းနေတာဟာသေးနေတာနဲ့ဘာမှမထူးပါဘူးလို့အဲ့ဒါလိုလည်းပဲကဲ့ရဲ့ကြတယ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမပွားများဘူးဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့ဒီလိုမနေပါနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုသင်သင်ကြားပါလေ့လာပါပွားများပါအထုပ်ပါလို့အချင်းချင်းလည်းတိုက်တွန်းကြတယ်လို့ဆိုတယ်တကယ်လို့မင်းများလို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများနေတယ်အထုတ်နေတယ်လို့အဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိုင်းပြီးတော့ချီကျူးကြတယ်တဲ့။သင်ရဲ့လူအဖြစ်ဟာမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်နေတာ။သင်ဟာအခုမှလူသားစင်စစ်ဖြစ်တာ။ဟောဒီစကားလေးကတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်။သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှပြောလိုက်တဲ့စကားကအခုမှလူဖြစ်တာလို့ပြောတာ။နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမပွားများရင်လူမဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုသူတို့မပြောဘူးလားပြောတယ်နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်တယ်ဆိုတော့မှသင်ဟာလူအဖြစ်ကိုရပြီအမိဝမ်းကောင်းကကြွက်ကလေးကစလူဖြစ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကတော့ထင်ကြတာပေါ့ဟုတ်ရလားဒီမှာတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများမှပါလေလူဖြစ်တယ်လို့လူအဖြစ်ကိုသင်ရတယ်လို့ပြောတာလေဟုတ်ရလားအဲအဲ့ဒီလောက်ထိသူတို့ဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ထားပြီးတော့လေ့လာမှုလိုက်စားမှုရှုမှတ်မှုပွားများမှုရှိကြလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီသတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကြီးကိုကုရုတိုင်ကမာတ္တဓမ္မဆိုတဲ့ဏိဂုံးရွာကြီးမှာဟောခဲ့တာတဲ့အင်မတန်ရှည်လျားတဲ့သုတ်တံမှာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရှည်လျားတဲ့သုတ်တံတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့ဒီကနိကေမှာဒါပေါင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာပေါ့ရှိကနေပြီးတော့မဟာဆိုတဲ့နာမည်လေးပါတက်ပြီးတော့ထည့်ထားသေးတယ်မဟာတတိပဋ္ဌာနာသုတ်တံတဲ့နော်အဲ့ဒီသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူတွေကိုဟောတာလဲဆိုတော့ပိဋက၄ပါးလုံးကိုဟောတာပါနော်ဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကဆိုပြီးတော့ပိဋက၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမြတ်စွာဘုရားစဟောတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဘယ်လိုရှုမှတ်ရမလဲပွားများရမလဲလို့အဲ့ဒါလို့စပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့အကျိုးကျေးဇူးကိုအရင်ဟောတာ
နော်ဒါကလည်းပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများနေရှုမှတ်နေကိုအရင်မပြောဘဲနဲ့ဒီနည်းအတိုင်းပွားများမယ်အထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအရင်ပြောပြတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့မဟာစီဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့တရားကြည်ညာချက်ဆိုပြီးတော့ရေးပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဘယ်လိုစဟောလဲဆိုတော့ဧကာယနောအယံဘိက္ခဝေမဂ္ဂောတတ္တနံဝိတ္တုဒ္ဓိယဒုက္ခပရိဒေဝနာတမဋိကမယဒုက္ခဒေါမနသနာအဋ္ဌင်ကမယညာယတ္တအဋ္ဌကမယနိဗ္ဗာနသစ္စေကိရိယာယယရိတံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာလို့နော်ဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားကစပြောတယ်ဘိက္ခဝေယဟံနောမြတ်ဥစ္စတာတုသတ္တရော၄ပါးကုန်သောယရိရေဤမေတတိပဋ္ဌာနာအကျင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားတို့သည်အဋ္ဌိတန်တိရှိကြပါကုန်၏အယံမေကောဤလေးပါးသောတတိပဋ္ဌာန်တရားတိဟုသောလမ်းသည်တတ္တနံဖယပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟနာသာဝကတို့ရဲ့အလောင်းတတ္တဝါအပေါင်းတို့ဤဝိတုဒ္ဓိယအထူးထူးသောကိလေသာတို့မှစင်ကြယ်စေခြင်းကဧကာယနောတကြောင်တည်းသောလမ်းဖြစ်ပါ၏ဟောဧကာယနောတကြောင်တည်းသောလမ်းဆိုတဲ့စကားလေးစပြီးတော့တွေ့ရပြီနော်နော်တတ္တဝါတွေကိလေသာတည်းဟူသောစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေတန့်ရှင်းဖို့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတည်းဟူသောလမ်းဟာတကြောင်တည်းသောလမ်းပါတဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတည်းဟူသောလမ်းကိုရှောက်လမ်းမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ဟာကိလေသာတည်းဟူသောအညစ်အကြေးတွေလုံးဝတန့်ရှင်းသွားမယ်စင်ကြယ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားကကိုရောမြတ်ရဲ့တရားတော်ဟာကြင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဒါစတင်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အကျိုးကျေးဇူးကို9ပါးပြောလိုက်မယ်ဗျဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့တပါးချင်းပေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့နော်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုမပြောသေးခင်မှာနော်ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအရင်စတင်ပြီးတော့အာယုံပြုရအောင်ဟုတ်ရလားအေးနံပါတ်1တတဝရရဲ့တန်တာမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့နော်ဖြစ်ပေါ်ခွင့်ကြုံရင်ဖြစ်လာမယ်နော်ကိလေသာတရားတွေဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့လူကျင်စရာနဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမကျင်တဲ့စရာနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဒကာဓမ္မတို့ဥရှင်တို့မှာမရှိဘူးလားဗျာရှိတယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအဆက်ရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဟာစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းအောင်အယောင်အမျိုးမျိုးဆိုးပေတဲ့တရားတွေပေါ့စိတ်ကိုပူလောင်အောင်ရှုတ်မြိုက်နေတဲ့တရားတွေပေါ့စိတ်ကိုပင်ပန်းအောင်ဆင်းရဲအောင်နှိပ်စက်နေတဲ့တရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပူလောင်အောင်ပင်ပန်းအောင်ရှုတ်မြိုက်နေတဲ့နှိပ်စက်နေတဲ့ညှဉ်းနှောင်းအောင်အယောင်အမျိုးမျိုးဆိုးနေတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားမယ်တဲ့နော်ဦးဇင်းတို့အဝတ်တွေပေါ်မှာကြီးတွေညော်တွေအစွန်ထင်းတွေပေးချမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဆက်ပြန်နဲ့လျှော်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ပြောင်းသွားတယ်တန့်ရှင်းသွားတယ်စင်ကြယ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ဟာလည်းပဲမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာအကြောင်းအားလျော်စွာเนาะဖြစ်လာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတည်းဟူသောကြင်နီးကြံနီးဖြင့်ပြောင်းစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်စေကြောရမယ်သုတ်တင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါလိုသုတ်တင်တဲ့နေရာမှာဟိုစိတ်ကလေးတွေကစဉ်းစားတတ်ဖို့တွေးဖို့လိုတယ်။နော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတခုရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့ရေးထားတာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုရူပေနတံကိလိဌေနတံကိလိတန္တိမာနဝါရူပေသုတ်တေဝိသုဇန္တိအနက္ခတံမဟေတိနာတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရုပ်တွေညှဉ်းနှွမ်းလို့တတ္တဝါညှဉ်းနှွမ်းရတယ်ရုပ်တွေစင်ကြယ်လို့တတ္တဝါစင်ကြယ်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဟောပါဘူးတဲ့နော်ရုပ်တွေညှဉ်းနှွမ်းလို့တတ္တဝါတွေညှဉ်းနှွမ်းရတယ်ရုပ်တွေစင်ကြယ်သွားရင်တတ္တဝါတွေစင်ကြယ်သွားလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဟောပါဘူးတဲ့နော်တကယ်စင်စစ်အားဖြင့်စိတ်တေနတံကိလိဌေနတံကိလိတန္တိမာနဝါစိတ်တေတုတ်တေဝိတုဇန္တိဣတိဟုတ်တံမဟေတိနာတဲ့နော်စိတ်တွေညှဉ်းနှွမ်းရင်တတ္တဝါညှဉ်းနှွမ်းရတယ်စိတ်တွေဖြူစင်ရင်တတ္တဝါဖြူစင်ရတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ဟောင်းတို့ဘဝမှာတကယ်ဖြူစင်တယ်တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန့်ရှင်းမှသာလျှင်တန့်ရှင်းတယ်ဖြူစင်တယ်လို့ဆိုရတာ
နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတန်ရှင်းအောင်ဖြူစင်အောင်ဆေးကျိုးနေုံမြန်နဲ့ဒီတတ္တဝါဟာဖြူစင်တဲ့တန်ရှင်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားတကယ်တမ်းကဖြူစင်တဲ့တန်ရှင်းတယ်ဆိုတာဘာကလေးဖြူစင်တန်ရှင်းမှဖြူစင်တန်ရှင်းတယ်လို့ဆိုမှလည်းအေးစိတ်ဓာတ်ကလေးတန်ရှင်းမှဖြူစင်တယ်လို့တန်ရှင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့စိတ်တော်ဓာတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိုးတန်းဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်အော်ဒီလိုကသိပ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကဖြူရှင်တာတန်ရှင်းတာလို့မပြောကြဘူးလားဟေးပြောပင်ပြောတော့လည်းပဲတကယ်တမ်းစိတ်ဓာတ်ဖြူရှင်တယ်တန်ရှင်းတယ်ဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေကင်းသွားမှဖြစ်တဲ့အမျိုးပါဟုတ်ရလားလောဘဒေါသမောဟမကင်းဘဲနဲ့တကယ်တန်ရှင်းဖြူရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာမရနိုင်သေးဘူးပေါ့ရရင်လည်းပဲတည်ငါအခိုက်အတန့်အဲ့ဒါလိုပဲရမယ်သာဝရဖြူရှင်တန်ရှင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကတော့ဒါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှရနိုင်မဲ့အနေထားပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ပေတပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ယုတ်ညံ့နွမ်းလို့တတ္တဝညံ့နွမ်းမှညံ့နွမ်းတာမဟုတ်ဘူး။ယုတ်စင်ကြလို့လည်းတတ္တဝစင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။နော်စိတ်ညံ့နွမ်းရင်တတ္တဝညံ့နွမ်းရတယ်။စိတ်စင်ကြရင်တတ္တဝစင်ကြရတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။ညာသောအဖြစ်တရားဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေကသူများတွေရဲ့အပေါ်မှာတော့မိမိတို့ကဘလို့ခံစားသလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုအတော်ကိုကောင်းမှကြိုက်တာဟုတ်လားလောဘတွေကြီးတယ်ဆိုရင်ကြိုက်သလားဟောဒီပြင်လူတွေလောဘတွေမတရားကြီးတယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးမုန်းတယ်အဲ့ဒါလိုပဲထစ်ကနေရှိစိတ်တိုးတယ်အဒေါသတွေအားကြီးတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလူကိုမကြိုက်ဘူးတော့မာနတွေကြီးတယ်ဆိုရင်လည်းမကြိုက်ဘူးမနာလိုမှုတွေဝန်တုံမှုတွေကောက်ကျင်မှုတွေရှိနေတယ်သူများတန်တန်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကမကြိုက်ဘူးဒါအင်မတန်ဒကာဓမ္မတို့ဦးရင်တို့ရှင်းလင်းတယ်နော်အေးသူ

လည်းပဲနောက်ကြတော့စိတ်တက်ကြီးကိုသဘောမကျရင်မုန်းသွားတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးလားဟာဒီလူကိုပဲအစကမျက်နှိုးတယ်ပြီးတော့မမျက်နှိုးနိုင်တော့ဘူးဘာကိုမကြိုက်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလို့အေးစိတ်တက်ကိုမကြိုက်ကြလို့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကမိမိရဲ့စိတ်ဟာသူတစ်ပါးကိုကြတော့စိတ်ကလေးတွေကောင်းမှမျက်နှိုးနိုင်ကြတယ်ဟုတ်လားမေတ္တာထားနိုင်ကြတယ်စိတ်တက်မကောင်းလို့ရှိရင်မမျက်နှိုးနိုင်ဘူးမုံတီးကြတယ်ဆက်ဆုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါတကယ်လို့စိတ်သက်မကောင်းဘူးစိတ်သက်တည်ညံ့နှုံးမှုတွေများနေမယ်စိတ်သက်တည်အောက်တန်းကျနေမယ်ဆိုရင်တပါးသောသူတွေကလည်းငါ့ကိုမျက်နှိုးနိုင်ကြမယ်မဟုတ်ပေဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ကိုယ်နဲ့နှိုင်းဆန်ပြီးတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်သက်ကလေးကိုတန်ရှင်းအောင်ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးတက်ရောက်တဲ့တရားမိနစ်တုန်းကဦးဇင်းတို့ပေါ်ဦးခမ်းမမှာမှန်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတာအဲ့ဒီတရားလေးအကျေတဝန်ဟောထားနော်သူများကိုကြတော့ကိုကစိတ်ကလေးတွေဖြူစင်တန်ရှင်းမှမျက်နှိုးနိုင်ဟုတ်ရလားအေးကိုကြတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိရလားမစဉ်းစားမိဘူးအဲ့ဒါစဉ်းစားရမယ်နော်ငါဟာလည်းပဲစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်ဓာတ်တွေမမြင့်မြတ်ဘူးမတန်ရှင်းဘူးမစင်ကြယ်ဘူးဆိုရင်သူများကလည်းငါကိုမျက်နှိုးနိုင်ရမယ်မဟုတ်ပေဘူးလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်တန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဖက်ဖက်ကတွေးပြီးတော့စိတ်တန့်ရှင်းမှုဖြူစင်မှုဟာဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးပဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နီးလန်းဟာတကြောင်ဒီသောလန်းလဲ။တတိပဌံတရား၄ပါးသည်တကြောင်ဒီသောလန်းပဲ။ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်နော်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်ကိုတွန်းအားပေးမဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းတွေးတတ်ဖို့လိုတယ်။ဆိုကြပါစို့လောကကြီးမှာတကယ်မြင့်မြတ်တယ်တကယ်ကြီးကျယ်တယ်တကယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲမကောင်းဘူးလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တာနော်ဦးဇင်းတို့ဆိုကြပါစို့ဒီတလောကလုံးမှာဘယ်သူဟာတန်ဖိုးအရှိဆုံးလဲဘယ်သူဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားဟာတန်ဖိုးအရှိဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးပါဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်ရသလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအဖြူစင်ဆုံးအတန်ရှင်ဆုံးဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်ရဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားမှာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေမရှိတော့ဘူးဒါမြင်ဦးသိရဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေမှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေမရှိပါဘူးအဲ့ဒီယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကြတော့ဘာကြောင့်အမြတ်ဆုံးလို့မပြောရသလဲစဉ်းစားရမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနေရာမှာယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေရဲ့ကိလေသာကင်းပုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိလေသာကင်းပုံကမတူဘူးတဲ့။ယဟန်တော်အရှင်မြတ်တွေကိလေသာကင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဝါသနာလေးတော်ကြံတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ဥစဉ်တို့ရှင်ပိလိန်နာဝိသရုဆိုလို့ရှိရင်လေ။ဟိုဘဝပေါင်းများစွာအင်မတန်ခက်ထန်မာကြောတဲ့မမနာကြီးတဲ့ပုံနာမျိုးမှဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီဘဝယဟန်တာဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာကိလေသာအလုံးကင်းကွာသွားတော်လဲပဲဝါသနာကကြံနေတော့လူတွေ့လို့ရှိရင်ဟဲ့ဝတလသူယုတ်အဲ့ဒါလို့ခေါ်တာဟုတ်ရလားဗာလေးကကြမ်းနေတာတော့ဝါသနာကြမ်းနေတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာကြတော့အဲ့ဒါလို့ဝါသနာတောင်မကြမ်းတော့ဘူးစိတ်ဓာတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအကုန်လုံးပဂတိဖြူရှင်တန့်ရှင်းအောင်စေကျော်တုတ်တင်နိုင်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာဘာဖြစ်ရတော့အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတန်ဖိုးအကြီးဆုံးပေါ့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓပြီးရင်ယဟန္တာအရှင်မြတ်တိယဟနာပြီးရင်အနာဂံပြီးရင်တဂရဂံတဂရပြီးရင်တဂရဂံပြီးရင်သောတပန်ဟောယဟနာပြီးတော့ဘာကြောင့်အနာဂံကတဆင့်လျှော့ကြသွားရတယ်သူကယဟနာလောက်ကိလေသာအလုံးကိုမပယ်ရသေးဘူးသူ့မှာကိလေသာကကျန်းတယ်နော်တဂရဂံကြတော့လုံးဝကိလေသာပယ်တာဟောသောတပန်ဘုရားကပယ်တာပဲရှိမယ်တဂရဂံမိမဲ့နဲ့ကိလေသာကိုပယ်တာမရှိဘူးသူကတဏှုကရနဲသွားအောင်ပဲသူကလုံနိုင်တာတဂရဂံမိမဲ့ကဟုတ်လားသောတပန်ကြတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပေတယ်အရိယာထဲမှာတော့သောတပန်ဟာဂုံအနှိမ့်ဆုံးပေါ့ဘာလို့ဂုံအနှိမ့်ဆုံးလို့ဖြစ်ရလဲကိလေသာကိုသူကအ ਨੇ ဆုံးပဲပယ်နိုင်တာနောက်တက္ကရာမတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေကြတော့ကိလေသာကိုတစ်မျိုးမှမပယ်ရသေးဘူးအကုန်လုံးအပြည့်အဝမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိလို့မို့အရိယာဖြူစင်တယ်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အတန်စာထဲမှာမပါသေးဘူးဟုတ်လားပုထုကိလေသေဇနေဒိဋ္ဌိပုထုဇဏောကိလေသာတွေအများကြီးညှဉ်းနှွမ်းစွာပူလောင်စွာရှုပ်ထွေးစွာဖြစ်နေတဲ့အတန်းစားထဲမှာပဲရှိသေးတယ်။သို့တော်လည်းပဲပ
ုထုဇဉ်တွေမှာလည်းပဲနှစ်မျိုးခွဲထားတာတော့ရှိတယ်။အန္တပုထုဇဉ်နဲ့ကလျာဏပုထုဇဉ်နဲ့ဟုတ်လား။အန္တဆိုတာကဗမာလိုပြောရရင်ကန်းနေတယ်လို့ဆိုတာပေါ့။မြင်တဲ့မြင်လိုက်တာကိုမမြင်ဘူး။သိတဲ့သိလိုက်တာကိုမသိဘူး။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မေးဒီအချိန်လေးလောက်တောင်မသိဘူး။ဟုတ်လား။တွတ်တက်တဆင်ပြောရရင်တော့ဟိုလောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူး။ရုပ်တက်နန္တတေတာလည်းပေါင်းစုပြီးတော့အလုလုနေကြတာလို့အဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီအတိတ်သူ့မှာမရှိဘူး။နော်ရုပ်တက်နန္တမျှရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်အမြင်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအန္တပုထုရှင်လို့ခေါ်တာ။နော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလျာဏပုထုရှင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာ။ကလျာဏပုထုရှင်ဆိုတာကနော်ခန္ဓာ၅ပါး၊ယုံနာ၂ပါး၊အာယတနာ132ပါး၊ဓာတ်38ပါးနောက်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါအစရှိတဲ့တရားတွေကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်ပြီးတော့သိမြင်နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုသူသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကလျာဏပုထုရှင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအန္တပုထုရှင်နဲ့ကလျာဏပုထုရှင်ရဲ့အစဉ်အတန်းကမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်နော်လူတယောက်ရဲ့တတ္တဝါတူတယောက်ရဲ့ဟိုအနိုင်အမြင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာဘလောက်အညစ်အကြေးကင်းတယ်လေသူအတိညာဘလောက်ကြီးတယ်လေဆိုတာနဲ့တိုင်းတာဟုတ်ရလားတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်တို့ပုထုဇဉ်လောကကတော့တိုင်းတာပုံတိုင်းတာနည်းကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ပစ္စည်းဥစ္စာဘလောက်ချမ်းသာလဲဆိုတာနဲ့တိုင်းကြတယ်ခေပညာတွေဘလောက်တက်လဲဆိုတာနဲ့တိုင်းကြတယ်မရှိဘူးလားအေးသူတော်ကောင်းနယ်ပယ်မှာတော့အဲ့ဒါလိုတိုင်းတာသလားမတိုင်းတာဘူးဘလို့နည်းနဲ့တိုင်းတာတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာအညစ်အကြေးဘလောက်ရှိတယ်လဲဘလောက်ကင်းတယ်လဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အယုတ်အလတ်အမျက်ဆိုတာပိုင်းခြားကြလားဟုတ်ရလားဒါဦးဇင်းတို့ဒီစကားတွေကိုဘာလို့ပြောနေတာလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးထက်သန်လာစေခြင်းလို့ဒီအတွေးလေးတွေကိုတွေးပေးပါလို့ပြောတာဟုတ်ရလားအေးတတဝါဆိုတာရုပ်ဆင်ခြင်းလို့ဆင်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆင်ခြင်းမှဆင်ခြင်းတာပါဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့တတဝါရဲ့တန်ဖိုးအနိုင်အမြင့်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်မှာအညစ်အကြေးဘလောက်ရှိမရှိဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာပါဟုတ်လားပြီးတော့သူများကြတော့ငါကစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေဖြူစင်မှတန်ရှင်းမှရိုးသားမှဖြောင့်မတ်မှကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းရိုးသားမှသူများကလည်းကြိုက်ကြဖေးလိမ့်မယ်လို့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်တန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တကြောင်ဒီတော်လမ်းဟာဗာလေတတိပဋ္ဌာန်လမ်းပါတဲ့အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းကိုပြီးတော့အကျေပြောပါနော်ဟောတဝါကြီးကြားရမှာပြီးရင်တဝါကြီးကြားရမှာငါးညလုံးဒီတတိပဋ္ဌာန်ကိုပဲဟောပါအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုအကျေပြောရင်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲခံစားချက်ဝေဒနာတွေအကြောင်းကိုတညာပြောမယ်စိတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုတညာပြောမယ်ဓမ္မသဘောတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုတညာပြောမယ်ဒီနေ့ကတော့ဏ္ဍန်လောက်ပဲဒါဦးဇင်းတို့ပြောပါအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများလို့ရှိရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဒါဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ပြောပါဒါအခုတပါးပြီးသွားပြီနော်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာမလိုလားအပ်တဲ့ပူလောင်စေတတ်တဲ့ဆင်းရဲစေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားအောင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကခြေကျော်တုတ်တင်ပေးလိုက်မယ်တာဟာတကြောင်တည်းသောလမ်းမှာဒီပြင်လမ်းကရှောက်လန်းလို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုစင်ကြယ်စေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ရလားတော့ဦးဇင်းတို့တပါးရှိသွားပြီနော်အေးဆက်ပြီးတော့ပြောရအောင်ဧကာယနောယံဘိကဝေမေဃောတတနာဝိတ္တုဒိယသောကပရိဒေဝနံသမဋိကမာယသောကပရိဒေဝနံစိုးရင်ချင်းကိုကြွေးခြင်းတို့ကိုသမဋိကမာယလွန်မြောက်စေခြင်းလို့ငါဧကာယနောတကြောင်ဒီသောလမ်းဖြစ်ပါ၏ဒီတတိပဌံတရား၄ပါးသည်သောကနဲ့ပရိဒေဝကိုလွန်မြောက်သွားစေဖို့အတွက်တကြောင်တည်းသောလမ်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်သောကနဲ့ပရိဒေဝသောကဆိုတာစိုးရိမ်တာပေါ့ဗျာဘာကိုစိုးရိမ်တာလဲပျက်စီးမှာကိုစိုးရိမ်နေပျက်စီးနေတဲ့အခါမှာပျက်စီးတာကြီးကိုကြည်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေတယ်ပူဆွေးနေတယ်ဟုတ်လားပရိဒေဝဆိုတာကတော့ပူဆွေးတဲ့စိုးရိမ်တဲ့အဆင့်နဲ့မကတော့ဘူးငိုကြွေးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာဘလို့မှမခံနိုင်လို့မျက်ရည်ကျပြီးတော့အတန်ထွက်ပြီးတော့ဟုတ်လားငိုကြွေးမြည်တမ်းတဲ့အဆင့်ကိုဘလို့ခေါ်တော့ပရိဒေဝါဒါဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဒီစိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းကိုဘယ်သူမှမမျက်နှိုးပါဘူးမရချင်ပါဘူးဟုတ်ရလားသို့တော်လည်းပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေ
ဒီဆိုရင်မှုငိုကြွေးမှုကိုမမျက်နှိုးတော့လည်းပဲမရကြံတော့လည်းပဲအကြောင်းလေးဆုံးလာရင်တော့ဆိုရင်ရလိမ့်ဦးမယ်ငိုကြွေးရလိမ့်ဦးမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအမှန်တိုင်းသိထားဖို့လိုတယ်နော်ကိုဘဝရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုကိုအမှန်တိုင်းသိထားဖို့လိုတယ်ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ဟာဆိုရင်နေရာနဲ့တွေ့ရင်ဆိုရင်ရအောင်မှာဆိုရင်နေရာကလည်းတွေ့ကိုတွေ့အောင်မှာဟုတ်လားငိုကြွေးနေရာနဲ့တွေ့ရင်ငိုရအောင်မှာငိုကြွေးနေရာကလည်းတွေ့ကိုတွေ့အောင်မှာဟုတ်ရဲ့လားဒါဘလို့မှမလွဲနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီစိုးရင်ချင်းငိုကြွေးချင်းတွေကိုမတွေ့ချင်မှာပဲမကြုံချင်မှာပဲ ਨੇ တွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်ဟုတ်လားတွေ့ရကြုံရတဲ့အခါမှာစိုးလဲစိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုလဲငိုရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကြော်လွှားသွားခြင်းတွေလွန်မြောက်သွားခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာတကြောင်ဒီတော်လမ်းပါတဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုတကယ်ပွားများမယ်အထုတ်မယ်ဆိုရင်ဆိုရင်ချင်းกินတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ငိုကြွေးချင်းกินတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်เสียမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်လို့တော့မပြောဘူးငိုကြွေးเสียမတွေ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တော့မပြောဘူးဆိုရင်เสียနဲ့တွေ့တော့တွေ့မယ်ဒါပေမဲ့မဆိုရဘူးငိုကြွေးเสียနဲ့တွေ့တော့တွေ့မယ်သို့တော့မငိုကြွေးဘူးဟုတ်ရဲ့လားနော်ဒကာသမားတို့ဦးရှင်တို့ဟိုတတ္တဝါရေလို့ဖြစ်နေမှာတော့ဆိုရင်เสียတွေငိုကြွေးเสียတွေကတော့တွေ့ရမှာပဲလေအေးဒါပေမဲ့ကိုကဆိုရင်ချင်းမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တဲ့အည်အသွေးကမြင်မာဖို့လိုတယ်။ငိုကြွေးခြင်းမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တဲ့ကခိုင်မာဖို့လိုတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။အေးအဲ့ဒါလိုခိုင်မာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားစေလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတာပါပဲ။နော်။စိုးရင်တရားမတွေ့လို့မစိုးရင်တာမဟုတ်။ငိုစရာမတွေ့လို့မငိုတာမဟုတ်။စိုးရင်စရာငိုစရာတွေ့နေပါလျက်ခင်နဲ့မစိုးရင်ဘူးမငိုကြွေးဘူး။တန်ဖိုးမကြည့်ဘူးလားဒီအည်အသွေးဟာ။တန်ဖိုးကြည့်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကိုရောက်အောင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပေအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာတော့ဒီစိုးရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုလွန်မြောက်သွားကြတဲ့နေရာမှာဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုလွန်မြောက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဘဇုကိုတတ်တည်တာရကပြထားလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့စိုးရင်နေဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တတိအမတ်ကြီးကိုဥပမာပေးထားတယ်နော်ဘေးတတပေါင်းတော်ကတော့ကြားဘူးတယ်နော်ဒီတန်တတိအမတ်ကြီးဆိုတာနော်တန်တတိအမတ်ကြီးကဟိုစစ်တိုက်ရင်းနဲ့စစ်ပွဲတပွဲအောင်မြင်ခဲ့တော့ဘရင်မင်းမြတ်ကသဘောကျပြီးတော့ဒီနန်းစည်းစိမ်ခုနှစ်ရက်ပေးတာလေအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုဖြောပြေတဲ့ဟိုအင်မတန်ချုံးမလှပတဲ့ကကြေသေးကလေးတေဆုံးသွားလို့တန်တတိအမတ်ကြီးဟာအင်မတန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်ဆင်းရဲရနော်စိုးရင်ရတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်ဘုံစားပုရိမုံစားပစ္စတော်မိစေမုံစားဘောတ္တပါရကိုတပ္ပထဝိမုဒ္ဒမာနတောနပုဏ္ဏဇာတိတရံဥပိဟိတိဆိုပြီးတော့ဂါထာတဘုဟောတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဟုတ်လားဟောအတိဘေကတော့ပြီးခဲ့ပြီသားအတိတ်တွေကိုလည်းပဲဆွဲလန်းမနေနဲ့မက်မောမနေနဲ့နော်နောင်လာမယ့်အနာဂတ်ကိုလည်းဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းမနေနဲ့မက်မောမနေနဲ့ခုလုံးလုံးစင်ဖြစ်နေတာကိုလည်းဆွလန်းမှုမရှိအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုပြောတာပါဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတဏ္ဍိအမတ်ကြီးကိုတရားဟောတော့တဏ္ဍိအမတ်ကြီးဟာစိုးရိမ်မှုတွေကင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုစိုးရိမ်မှုတွေကင်းသွားတယ်ဟိုယဟန္တာဖြစ်သွားတာပါပဲသူကအဲ့ဒါလိုယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးယံပုပ္ပေတံဝိတောရိဟိပစ္ဆာတိမာဟုကိဉ္စနံအဲအခုမှဦးစင်ကောင်းတဲ့အမှန်ပေါ်လာတယ်စောစောကဟိုဥက္ကသေနကိုဟောတဲ့ဂါထာကပါဇက်ထဲရောက်လာနော်အတိဘေကသူကခတ်ဆင်ဆင်တူတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာသဝေသဝါဖြစ်နေတာနော်ယံပုပ္ပေတံဝိတောရိဟိပစ္ဆာတိမာဟုကိဉ္စနံနော်ငါတို့ကဖြစ်နေတာကိုလေထားခဲ့တော့ဆွဲလန်းမနေနဲ့ဟုတ်လားဒီကိစ္စလေးကအတော်ကြီးကြီးတယ်နော်နောင်ဖြစ်မှာကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ဆွဲလန်းမနေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလည်းကြောင်းကြမနေနဲ့အခုလုံးလုံးဆယ်ဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းပဲဆွဲလန်းမနေနဲ့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာပါအဲ့ဒီမှာတဏ္ဍိအမတ်ကြီးဟာစိုးရိမ်မှုကိုလွန်မြောက်သွားလေဒီတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစိုးရိမ်ခြင်းကင်းတာကိုအဲ့ဒါလိုပြနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ငိုကြွေးခြင်းကင်းတယ်ဆိုတာကိုကြားတော့ပဒါစာတွေကိုတသေတာရကထုတ်ပြတယ်။ဒါတွေကပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပြီးသားပါ။ဒါကယုတ်တည့်ရက်ကလေး
ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဒါဦးဇင်းကပြောတာပါသူ့လောက်ကြီးကျယ်တဲ့ပရိဒေဝတွေ့เสียကြုံเสียဆိုတာအင်ဗတန်ရှားပါလေနောက်ရှိသမျှအတိုင်းဝန်းအကုန်လုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြီးတော့ဘဝကိုပြတ်သွားတာပဲမို့လားပဒါစာရိယာနောက်ဆုံးအဝိဇ္ဇမကဖဲနဲ့ယုတ္တိအထိသူ့ရဲ့ဘဝဟာပျက်စီးသွားတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူသားတယောက်ဒီဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိပဌံဒေသနာတော်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်အကုန်လုံးချမ်းသာရာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့မှာအဲ့တော့ကြီးတော့အခြေအနေမဆိုးဘူးပေါ့ဟုတ်ရလားအေးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ကစဉ်းစားစေချင်တာကသောကပရိဒေဝကိုတတိပဌံတရားသည်ကြော်လွှမ်းသွန်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘလို့စဉ်းစားသင်လဲဆိုတော့ဒါငါရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမယ့်အရာလို့နားလည်ရမယ်နော်ခက်တာကကို့မှာပြဿနာရှိတာကိုရှိနေတယ်လို့မသိတာကတော်တော်ခက်တယ်နော်ဒကာသမားတို့ဦးရှင်တို့တကယ်လို့များအခုချိန်မှာဟာမင်းမှာဘေယောဂါကိုရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂါဘုကိုပျောက်တဲ့ဆေးလည်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့တက်လဲတက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အပြေးလွှားကိုပဲတောက်ကြမယ်ထိုးကြမယ်မို့လားယောဂါရှိနေတယ်ဆိုတာတကယ်သိမယ်အဲ့ဒီယောဂါကိုပျောက်စေတဲ့ဆေးကိုလည်းကိုလက်လန်းမိမယ်ဆိုရင်မကုဘေဘူးလားမကာကွယ်ဘေဘူးလားကာကွယ်မယ်နော်အခုအဲ့ဒီနီးနဲ့ဥပမာရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မှာစိုးရိမ်ရင်ငိုကြွေးခြင်းဆိုတဲ့ယောဂါဟာရှိနေတယ်အဲ့ဒီယောဂါရှိတယ်နော်စိုးရင်စရာနဲ့မတွေ့သေးလို့အခုပြုံပြုံရွှင်ရွှင်နေနိုင်တာငိုကြွေးစရာနဲ့မတွေ့သေးလို့အခုစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနေနိုင်တာအဲ့ဒီစိုးရင်စရာငိုကြွေးစရာဆိုတာကမတွေ့ဘဲနေမှာလားဟဲ့တေချာပေါက်တွေ့မှာအဲ့ဒီစိုးရင်စရာငိုကြွေးစရာဆိုတာကဘာပြောတယ်ထင်တော့ပျက်စီးမှုကိုပြောတာနောက်တခါဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေကပျက်စီးတတ်တဲ့အရာတွေကိုမျက်နှိုးနေတာအဲ့ဒီအပြစ်ကြီးရှိတယ်တခါဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့ပါနောက်ကိုမျက်နှိုးတဲ့အရာတွေကပျက်စီးတတ်တဲ့အရာတွေကြီးပဲအထူးသဖြင့်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိမယ်။နောက်တက်ရှိချေရတဲ့မျက်နှိုးရတဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်ကြတဲ့မျက်နှိုးကြတဲ့တက်ရှိတတ္တဝါတွေရှိမယ်။ဒါကပြင်ဘက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့အရေးတကြီးအကြီးအကျယ်ဆွဲလန်းတာကတော့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာကိုယ်ဆွဲလန်းခြင်းပဲ။ဟုတ်လား။ဆွဲလန်းမှုကြီးရင်ကြီးသလောက်စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုဆိုတာဖြစ်ရအောင်။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့ကပြင်ဘက်မှာလည်းဆွဲလန်းထားတာရှိတယ်။ပြီးတော့ကိုလည်းတခက်ကိုနဲ့နဲ့နဲ့ဆွဲလန်းထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းအပ်သောအရာတွေပျက်စီးမယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဥယျာဉ်တို့ဆိုရင်ရတော့မယ်ငိုကြွေးရတော့မယ်ဒီနေရာမှာပျက်စီးမှုကဆိုရင်မှုကိုဖြစ်စေတာလားမြတ်နိုးမှုကဆိုရင်မှုကိုဖြစ်စေတာလားဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းပဲကိုယ်ကိုပြပြနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားပျက်စီးမှုကဆိုရင်မှုကိုဖြစ်စေတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဆိုရင်မူကကာကွယ်လို့မရတော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုမပျက်စီးအောင်မှလှုပ်လို့မရပဲနဲ့။ပိတပေါင်းသူတော်ကတော့တည်တည်ချာချာနားထောင်တော့ပျက်စီးလို့ဆိုရင်သာလို့အဲ့ဒီအဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဆိုရင်မူကကုစားလို့မရတော့တော့။ဘာလို့ဆိုမပျက်စီးအောင်ဘာမှမှလှုပ်လို့မရပဲနဲ့။အချိန်ကျရင်တော့ပျက်စီးမှာပဲလေ။အဲ့တော့တကယ်တမ်းကမြတ်နိုးလို့ဆိုရင်ရတာ။နော်တကယ်ကြီးဒီမိုင်းများ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ရတယ်။မြတ်နိုးလို့ဆိုရင်ရတာ။မြတ်နိုးလို့ဆိုရင်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြေဟာမှန်လဲမှန်တယ်ကုစားမယ်ဆိုရင်ရလဲရတယ်မျက်နှိုးလို့ဆိုရင်လားဆိုရင်မမျက်နှိုးရင်မဆိုးရင်ဘူးပေါ့မမျက်နှိုးအောင်ကလှုပ်လို့ရတယ်မပျက်စီးအောင်ကလှုပ်လို့မရဒီအချက်ကိုဦးဇင်းတို့ကကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြောချင်တာနော်တကယ်ကြီးမိုင်းများမမျက်နှိုးအောင်ကတရားဓမ္မနဲ့အညီအမှန်သိအောင်လက်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမယ်မပျက်စီးအောင်ကလှုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဦးဇင်းတို့တွေကဘလို့ကြိုးစားလဲဆိုတော့မပျက်စီးအောင်မဲအတင်ကြိုးစားတယ်မမျက်နှိုးအောင်မကြိုးစားအောင်မရတာကိုကြိုးစားတယ်ရတာကိုမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ကိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းမရဘူးသူကပျက်စီးချိန်ကျတော့ပျက်စီးမှာပဲအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လည်းစိုးရင်ရတယ်ငိုကြွေးရတယ်ဆိုတာလေဖြစ်လာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘဝမှာမျက်နှိုးမှုဆိုတဲ့ပြဿနာကိုအရင်ခံပြီးတော့ဆိုရင်ရင်ငိုကြွေးခြင်းဆိုတာတေချာပေါက်ဖြစ်အောင်မှာဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုရင်ရင်ငိုကြွေးခြင်းကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်လွန်မြောက်နိုင်အောင်တတိပဌံတရားကိုပွားများဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေဒါဦးဇင်းတို့ဒုတိယနဲ့တတိယအကျိုးကျေးဇူးပေါ့တတိပဌံတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးသူက9မျိုးရှိတာနော်တကယ်ဒီမိုင်းများခု3မျိုးရှိသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားအေးနောက်ပါပြောတော့ဆိုတော့ဧကာယနောယံဘိက္ခဝေမဂ္ဂောတတ္တနံဝိတ္တုတ္တိယသောကပရိဒေဝနံသမတိတ်ကမာယ
ဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဏအထင်ကမာယဟောဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဏအထင်ကမာယဒီရောက်သွားပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုအထင်ကမာယချုပ်ငြိမ်းသွားစေဖို့အတွက်ဧကာယနောတချောင်းတဲ့သောလမ်းမှာတဲ့နော်ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုချုပ်ငြိမ်းသွားစေဖို့အတွက်တချောင်းတည်သောလမ်းမှာတဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကလည်းအလွန်တရာမြတ်နိုးစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့နော်ဒကာကြီးဒီမိုင်းမြတ်ဦးဇင်းတို့တွေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာတွေ့ကြရကြုံရရအောင်ပါဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကိုချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဆိုတာကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများလို့ချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာအများကြီးသက်သေပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဟိုတိတ်တမထေဆိုတာပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပါလေသူ့ရဲ့ညီရဲ့မိမကနော်ပစ္စည်းဥစ္စာအမွေတွေပေးရမှာဆိုလို့ဒီမထေကိုတခိုးတွေကိုဓမြတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့တတ်ခိုင်းတာကြားဖို့တယ်မို့လားနောက်တော့မထေမြတ်ကိုခိုးသားဓမြတွေကတတ်မယ်လို့လှုပ်တော့ယဟန္တာလည်းမဖြစ်သေးတော့ဂိုင်းငါကိုတရားအထုတ်ခွင့်ပေးပါမတတ်ပါနဲ့အိုးအရှင်ဘုရားထွက်ပြင်ရင်တပြည့်လို့ဘလို့လှုပ်မတော့အဲ့လိုဆိုရင်ငါထွက်မပြေးဘူးဆိုတာကိုတေချာအောင်မင်းတို့စိတ်ချရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြောက်ခဲနဲ့သူ့ရဲ့ပေါင်ကိုထုပြီးတော့ချိုးပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့မထေအကြောင်းကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးတယ်နော်အဲ့ဒီမထေအကြောင်းကိုတသက်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမထေဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစူးစမ်းအထုတ်လို့နောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းသွားတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဟုတ်ရလားနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပိတ္တမန္လမထေဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဟိုသူကဟိုလက်ဝိကျော်တယောက်ပေါ့သုတစိတ်တွေအများကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะနောက်တော့တီဟိုကျွန်းကိုရောက်ပြီးတော့ဘယင်တီရောက်တော့ဘယင်ကချီးမြောက်တော့အဲ့ဒီမှာလဲသူပွဲတိုင်းကျော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တော့တနေ့တော့သူမြို့ထဲကိုသွားရင်းနဲ့ဟိုယဟန်ကြီးကတရားစာရွတ်တဲ့အတန်ကိုကြားတယ်အဲ့ဒီတရားကဘာတရားလဲဆိုတော့ရူပံဘိက္ခဝေနတုံမာကံတံပဇဟထเนาะချက်သားတို့တဲ့ရုပ်တရားဟာသင်တို့ရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရုပ်တရားရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမမောတဲ့တဏှာလောဘကိုဖယ်ရှားကြဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကာလပတ်လုံးအကျိုးကျေးဇူးတွေများလိမ့်မယ်ချမ်းသာဒုက္ခတွေရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရင်တို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောထားတဲ့နတုံမာကတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးဟောတာပါခံစားချက်တွေဟာသင်တို့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခံစားချက်တွေရဲ့အပေါ်မှာတွတ်တာမမောတဲ့စိတ်ကိုစွန့်ညအဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကခိုင်းတာခန္ဓာ၅ပါးသည်သင်တို့ရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုကိုစွန့်ညဒါဆိုရင်အကြာကြီးချမ်းသာလိမ့်မယ်အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့တုတ်တံအဲ့ဒီတုတ်တံကိုအဲ့ဒီလက်ဝဲကျော်ကကြားရတော့စဉ်းစားတယ်။အော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေကအကုန်လုံးသစ္စာတရားတွေဒီယုတ်တရားဟာငါဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူစဉ်းစားတယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားရင်းနဲ့တန်ဝေကရပြီးတော့အဲ့ဒါအကြောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့ယဟန်ဝတ်တယ်။နောက်တော့အပြင်းအထန်တရားအားထုတ်တယ်အဲ့လိုအာထုတ်ရင်းနဲ့ဘလောက်ထိသူပြင်းပြင်းထန်ထန်အာထုတ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေမသွားနိုင်တော့မသွားနိုင်တော့သူဘလောက်တုံးဆိုညာကြီးမှာအဲ့ဒါဒူးထောက်ပြီးတော့ဝဥကုန်းသွားပြီးတော့တရားအာထုတ်နော်တရားအာထုတ်တာမှာတရားအာထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လို့အတ္တကိလေမထလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလိုအာထုတ်နေတော့မုတ်ဆိုးကမုတ်ဆိုးတယောက်ကဟိုမှောင်းနဲ့မှောင်းမှောင်းနဲ့မဲမဲဆိုတော့ဒီရွရွရွရွသွားနေတာကိုဟိုသားတမင်မှတ်ပြီးတော့လှန်နဲ့လှန်ပြီးတော့ပြစ်တာအဲ့ဒီမှာလှန်ကထိုးမိပြီးတော့အပေါက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမထေမြတ်ကအဲ့ဒီလှန်ထိုးမိတဲ့အပေါက်ကိုဦးဇင်းတို့ဟိုမြက်တို့ဘာတို့နဲ့လုံးသိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုသွေးမထွက်အောင်ဆို့ပြီးတော့အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမထေရဲ့အကြောင်းကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစူးစမ်းအထုတ်လို့ဒုက္ခတွေဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြတာပေါ့เนาะဒါကျန်ကန်တဲ့လာလာလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ဘုသူတံပြောပြတာပါဟုတ်ရလားအေးဒါကဦးဇင်းတို့ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ငြိမ်းသွားစေဖို့ဦးဇင်းတို့ပြီးတော့ဟိုကြားစားလို့เนาะကြားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြေတော့ကိုကိုက်ရင်ကိုက်ရင်နဲ့ပိတပေါင်းသူတော်ကတော့ဒီဇလန်းလေးလည်းကြားဖို့ပဲထင်ပါတယ်ယဟန်တော်တွေတော်တဲ့သွားပြီးတော့တရားအထုတ်တော့ယဟန်တွေတပါးပြီးတပါးကြားချီခံရတာလေနောက်ယဟန်တပါးကိုကြားချီသွားတော့သူကိုကြားဆွဲပါတယ်ဆိုတော့ယဟန်တွေကဝိုင်းပြီးတော့လိုက်ကြတော့ကြားကဟိုဘက်ကန်းကိုကြောက်ရဟိုဘက်ကိုခုံပြီးတော့တခါတည်းယဟန်မှာချီပြီးတော့ခုံသွားတာအဲ့ဒါဟိုဘက်ရောက်တော့ဘလို့မှမလိုက်နိုင်တော့ဂိုင်ကရှင်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာက
ကိုဟာအစွမ်းတတ္တိဘလောက်ရှိကလေးမရှိဘူးလဲဆိုတာသိရမယ့်အချင်းလို့ကျန်တဲ့ယဟန်တွေကလည်းသတိပေးတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမထေကအဲ့ဒီကြားစားတာကိုခံရင်းနဲ့သူတရားနှလုံးကျင့်သုံးတယ်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးစားတာပါပဲအဲ့ဒါသူလည်းပဲယဟန်နာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကဒုက္ခတွေငြိမ့်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်ထဲမှာသတိပေးတာသတိပြနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒေါမနတတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြိမ့်ပုံနောက်စိတ်ဆင်းရဲတာစိတ်မခံနိုင်တာစိတ်ထဲမှာပူလောင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သဘောကိုဒါဒေါမနတလို့ခေါ်တာကိုနော်အဲ့ဒါကြတော့ဘာကိုတသက်ပြလဲဆိုတော့တရားမင်းကြီးကိုတသက်ပြတယ်တရားမင်းဟာမကြခင်မှာ तू တည်တော့မယ်ဆိုတာကိုတည်တော့ तू ဘလို့မှမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသွားပြီးတော့ပြဿနာတွေမေးတာလေတက္ကပညာတုတ်ဆိုပြီးတော့ပိဋကပေါင်းတော်ကတော့ကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားဟောဦးဇင်းတို့တောင်ဟောထားတာရှိသေးတယ်မငြိမ်းချမ်းတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့တရားမင်းဟာတောတပံဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားစိတ်ရဲ့စိုးရင်အဲစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတတွေပျောက်ငြိမ်းသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောရတယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဒေါမနတပျောက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ပြမနတ်သားကိုလည်းပဲကျမ်းဂန်ထဲမှာတည်တည်ပြဦးဇင်းတို့သူ့ပြမနတ်သားဆိုတာကဟိုနတ်သမီးတစ်ထောင်နဲ့နောက်ဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ပျော်ပါးပါးနေတော့ဟုတ်လားတချို့နတ်သမီးတွေကတပင်မောတက်ပြီးတော့ပန်းနေခူတယ်တချို့ကအောက်ကနေပြီးတော့ပန်းကုန်းတွေကုန်းပြီးတော့တီးပြီးတော့နတ်သားကိုပြုစုကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဘောကတထင်းတချင်းတချော်ချော်ဆိုပြီးတော့နတ်ပန်းခူးနေတဲ့နတ်သမီးတွေအကုန်လုံးအတန်တိတ်သွားတယ်နော်ရုတ်တရက်ကံဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေအကုန်လုံးသိပြီးတော့အဲ့ဒါအဝေးကြီးငရဲကိုရောက်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနတ်သားကဘယ်ရောက်သွားတုန်းလို့စဉ်းစားတော့ငရဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်သိတော့သူလည်းပဲနောင်ခွနရဲ့နေရင်ဒီနတ်သမီးတွေနဲ့အတူတူသေပြီးတော့အဲ့ဒီငရဲကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘလို့မှရက်တီလို့မရတော့ဘူးဟုတ်ရလားဒီတို့ကံလေးဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေဟာဒါစိုးသောကသူတို့ကိုသူတို့သေမယ်ဆိုတာမသိဘူးဟုတ်လားမသိလို့မို့သချင်းဆိုပြီးတော့ဒါပြောနေတာပေါ့ဟုတ်သေးတော့လည်းပြက်ဆိုသေသွားပြီးတော့တခါတည်းရောက်သွားတာဟိုတခါတလေဦးစင်းကဟိုကားတွေဘာတွေမှောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားသင်္ဘောတွေဘာတွေမှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလူတွေတည်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်။သူတို့ဟာဒီအချင်းတည်မယ်ဆိုတာသူတို့တယောက်မှမတည်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ကားတွေပေါ်မှာယထားတွေပေါ်မှာသင်္ဘောတွေပေါ်မှာတကယ်ပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုပဲတချို့ဆိုတချင်းဆိုကောင်းဆိုနေလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှဟိုငနဲ့တိုင်းငနဲ့ဆိုတော့ပြီးရောဟုတ်လားအဲ့ဒါလူဒါစဉ်းစားစရာလေးတွေရှိတယ်နော်။ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာလည်းပဲတကယ်တမ်းကဘယ်ချင်းသေးမယ်ဆိုတာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျော်နိုင်စရာအကြောင်းကတော့မရှိတာအမှန်ပဲဟုတ်ရဲ့လားအခုဘာဖြစ်သွားပြီတော့တခါတည်းအလှည့်အပြောင်းကမြန်မြန်ဆန်းဆန်းကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုယ့်ဘဝလည်းပဲပြောင်းလဲမသွားဘူးလို့တော့ဘာအာမခံချက်မှတော့မရှိဘူးဆိုတာလည်းသတိတော်ထားရမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့နဲ့သူ့မြမနတ်သားဟာအကြီးအကျယ်ဟိုဒေါမနတ်သားတွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်မှဆင်းရဲပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားတည်ရောက်လာတော့ယေရှုဘုရားဟောတဲ့နိညတရဘုဇ္ဇတပတ္တနိညတိန်တရိယတံဝရာနိညတရတပ္ပနိတ္တကသုထိန်ပတ္တမိပါဏိနံဆိုတဲ့ဂါထာကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီဂါထာလေးဟာအကျေတဝန်ပြောစရာတော်တော်ကောင်းပါတယ်။သို့သောဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုပြောဖို့အချိန်မရဘူးနော်။အေးအဲ့ဒါလို့ဟောတော့အဲ့ဒီသူ့မြတ်မနတ်သားနဲ့တကွာနတ်သမီးတွေဟာတောတပတိမေညာပူညာကိုရပြီးတော့စိတ်ရှင်ရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတတရားတွေဘာဖြစ်သွားတော့ပြောင်းငြိမ်းသွားတယ်တဲ့။ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီအချက်ကိုလည်းပဲဒါစဉ်းစားရမယ်ဒုက္ခတွေဒေါမနတတရားတွေတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အဖြစ်အုံမှာတော့တွေ့အုံမှာဒီပြဿနာကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့လက်တွေ့ဆန်းဆန်းလေးတစ်ခုပြောခြင်းနေတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တတိပဌံတရားတွေဒုက္ခကိုငြိမ်းစေတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဟိုတတိပဌံတရားကိုအထုတ်လို့ယောဂါတွေဝေဒနာတွေပျောက်ကင်းသွားကြတဲ့အကြောင်းပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါမျိုးလေးတွေကိုလေ့လာပြီးတော့တတိပဌံတရားရဲ့ဂုံကိုစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့သိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်တတိပဌံတရားဟာလောလောဆယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုငြိမ်းစေတယ်ဆိုတာအင်မတန်ထင်ရှားတယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါကတော့ဒေါမနတဝေဒနာကတော့နောက်ဆုံးပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟိုယဟန်နာဖြစ်ပြီးဟိုအနာဂံဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုပဲဒါကသူကငြိမ့်သွားပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတကိုတကယ်တမ်းချုပ်ငြိမ့်သွားစေနိုင်တဲ့တကြောင်ဒီတော်လန့်ဟာပါလေတတိပဌံတရား၄ပါးပါတဲ့
ဟုတ်ရဲ့လားအကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှပါးရှိပြီတော့မြောက်เนาะ၅ပါးရှိသွားပြီเนาะစိတ်အငြိကြေးကိုတန်ရှင်းစေမယ်စိုးရင်ခြင်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းကိုလွန်မြောက်စေမယ်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကိုချုပ်ငြိမ်းစေမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဗာဆက်ပြောတော့ဆိုတော့ညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကိရိယာယညာယတအဓိကမာယအရိယမေညာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အရိယမေညာကိုရဖို့ရန်လုံကဧကာယံတော့တကြောင်လေးသောလမ်းဖြစ်ပါပေ၏နော်အရိယမေညာကိုရဖို့အတွက်လည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာတကြောင်လေးသောလမ်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာအရိယမေညာကိုရမှမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီအရိယမေညာကိုရရင်သစ္စာ၄ပါးကိုလည်းထွန်းထွန်းသိတယ်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုရတယ်ပြီးတော့သူ့အစင်းနဲ့သူကိရိတာကိုအမြင့်ပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ပေရှားသုတ်တင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုကြပါသို့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုအမြင့်ပြန်မပယ်ဘူးလားပယ်တယ်အဲ့ဒီကိရိတာကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိရိတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ငရဲတိရိစ္ဆာန်ပြိတ္တအတုရကေဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးဒုက္ခကိုပါတခါတည်းချုပ်ငိမ့်သွားစေရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်အရိယမဉ္ဇဉ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာဘလောက်ကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတိုင်းပြုတိုင်းမဉ္ဇဉ်ဖွညာမျက်နှာပံကိုမျက်မှောက်ပြုပေးရစေလို့ဆုတောင်းကြရတာပေါ့ဟုတ်ရလားအေးအရိယမဉ္ဇဉ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲကိလေသာကိုသူ့အစင်းနဲ့သူပယ်ရှားသုတ်သင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကိလေသာကိုပယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်မဲ့ဒုက္ခတွေကိုပါတခါတည်းပယ်ရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာကိုပယ်ရှားသုတ်သင်နိုင်စွမ်းကြီးတဲ့နော်ဒီအရိယမဉ္ဇဉ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်လိုမှတက္ကသမားတို့ဥရှင်တို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲပထဗျာဧကရစ္ဆေနတက္ကတဂမနေနဝါတပ္ပလောကတိပစ္ဆေနသောတပတ္တိဖလံဝရံတဲ့။နော်ပထဗျာဧကရစ္ဆေနဟောဒီကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုကိုတယောက်တည်းအပိုင်စားရပြီးတော့ဧကရစ်မင်းကြီးဖြစ်ရတာထက်၎င်းတဲ့။တက္ကတကမဏိနဝါအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့နတ်ပြည်လောကကိုရောက်ရတာထက်၎င်းတဲ့တပ္ပလောကဒီပစ္စေနအလုံးစုံသောလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုနော်ကိုကိုယ်တိုင်အစိုးရရတာထက်၎င်းတဲ့သောတပတိဖလံဝရံသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဖွညာကိုရခြင်းဟာမြတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာဟုတ်ရလားနော်သောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိတဲ့ချမ်းသာဟာဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဉာဏ်စွမ်းနဲ့ဘယ်ကုံအောင်ပြောနိုင်မှာပါတော့ဟုတ်လားသောတပန်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်စိတ်ချရတဲ့တေချာတဲ့ရည်ရတဲ့ချမ်းသာကိုမရဘူးလားရတယ်ငါတင်ရင်အပေလေးပါရအောင်မလားလို့စဉ်းစားเสียမလိုဘူးနော်သူတို့ရရှိထားတဲ့အောင်မြင်မှုဟာဘယ်သောအခါကာလမှပြန်ပြီးတော့မဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့ဟုတ်ရလားဦးဇင်းတို့လောကီလိုအောင်မြင်နေကြီးပွားတယ်ဆိုတာကအချိန်မရွေးဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ပျက်စီးနိုင်တယ်ဟုတ်လားဟိုဦးဇင်းတို့ကံတွေဉာဏ်တွေဝိရိယတွေကောင်းလွန်လို့ဒီတက်လုံးမကြရှုံးအောင်မပျက်စီးအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်လေဆိုအောင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကြီးပွားမှုတွေဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်နေတော့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်လောကီအောင်မြင်မှုလောကီကြီးပွားမှုဆိုတာကဆုံးရှုံးမှုနဲ့အဆုံးတတ်ရတာပျက်စီးမှုနဲ့အဆုံးတတ်ရတာနော်အရိယမဉ္ဇဉ်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုကတော့ဘယ်တော့မှပြန်လဲပြီးတော့ကြရှုံးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူကမြင့်တဲ့ထက်မြင့်မှုရှိသူရှိသူပဲရှိတယ်။နောက်ပြန်လှည့်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။နောက်တတပတိမဉ္ဇဉ်ရပြီးရင်တေချာပေါက်တဂရဂามိမဉ္ဇဉ်ရမယ်။အနာဂามိမဉ္ဇဉ်ရမယ်။အရဟတမဉ္ဇဉ်ရမယ်။အငြိမ့်ကြီးကြီးရမယ်။အချမ်းသာကြီးချမ်းသာရမယ်။မကောင်းဘူးလားဗျာ။ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်အရိယမဉ္ဇဉ်ကိုရခြင်းဟာလောကမှာအကြီးကျယ်ဆုံးပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်။လောကီချမ်းသာတွေနဲ့ဘလို့မှမရှင်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုခွင့်မရဘူးလား။ရတယ်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့တေချာတဲ့ရည်ရတဲ့ချမ်းသာလို့ဆိုရတဲ့အရိယမဉ္ဇဉ်ကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာတကြောင်ဒီတော်လမ်းပါတဲ့နော်တကြောင်ဒီတော်လမ်းဆိုတာလေကအလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတယ်နော်ဒီပြင်လမ်းနဲ့သွားလို့မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုပြောသလိုဒီလမ်းကိုရှောက်ရင်တေချာပေါင်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်မယ်လို့လည်းပြောရရောက်တယ်သူ့လမ်းနဲ့သူ့ပန်းတိုင်အန်ခိုက်ဖဲဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါကအရိယမဉ္ဇဉ်ကိုရရှိခြင်းဆိုတဲ့6ခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးပေါ့ဟုတ်လားအေးနောက်ဆုံး9ခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာယတဲ့
နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကအရိယာမဉ္ဉံကိုရရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတာပါပဲနော်အဲ့ဒီအရိယာမဉ္ဉံကိုရတာကရှေ့မှာဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာဖူဉံဖြင့်မျက်မှောက်ပြုတာကိုယူရမယ်လို့အဲ့ဒါလိုပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တတ္တသီကိရိယာယဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဖူဉံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနော်အရိယာမဉ္ဉံဖြင့်မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကသောတပတိမတ်ဆိုတာကလည်းတတန်တရားလုံးမှာမှတခါပဲဖြစ်မယ်တဂရဂမိမတ်ကလည်းတခါပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလိုပဲအနာဂမိမတ်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်မယ်အရတ္တမတ်ဆိုတာလည်းတစ်ချိန်ပဲဖြစ်မယ်ဖူဉံဆိုတာကတော့အဲ့ဒါလိုဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသူကတော့အချိန်ချိန်ဝင်စားလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တတ္တသိကိရိယာယအယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဖူဉံဖြင့်အချိန်ချိန်အထက်ထက်အာယုံပြုမျက်မှောက်ပြုရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့အကြံဉာဏ်နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့ဒါလိုအချမ်းသာသုံးသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများပါတဲ့ကြိုးစားအထောက်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုရလိမ့်မယ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှပါလဲဗျာခုနှစ်ပါအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်ပါးကိုရစေနိုင်တဲ့လမ်းတကြောင်ဒီသောလမ်းဟုတ်ရလားအဲ့ဒီတကြောင်ဒီသောလမ်းဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟုတ်ရလားတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာနာနော်တတိဆိုတာကအမှတ်ရမှုနော်တတိကဦးဇင်းတို့ဟိုပါမခွချုပ်စတော်ကြီးပြောတာနော်တတိကအကြံဉာဏ်အဖြစ်နှမျိုးရှိတယ်တဲ့နော်တတိကဒီအာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့တဲ့တဲ့တိနေတဲ့နော်အာယုံကိုထင်ရှားစွာကိုယ့်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ပြလာတဲ့အာယုံကိုကိုယ်တည်ရောက်အောင်ထင်အောင်မြင်အောင်ပြလာတဲ့အာယုံကိုတိုက်ရိုက်တိနေတဲ့တတိဒါတရားရှုမှတ်မှုတတိပေါ့နော်ဒီတတိဆိုတာရှိတယ်နောက်ထပ်တတိရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့ပြီးသားတွေကိုအမှတ်ရတယ်လို့လူတွေသုံးလုံးရတဲ့ငါပစုကိုတတိရလိုက်တာဆိုတဲ့တတိကောမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာတတိအရာဟုတ်လားလုံးလုံးစေဖြစ်နေတဲ့နော်ဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာတည်းဟူသောဒီအာယုန်တည်းဟူသောနော်ဒီအာယုန်ကိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းအမှတ်ရနေတဲ့တတိကိုဆိုလိုတယ်လို့နားလည်ရမယ်နော်။ဘုရားရှင်တို့တတိကိုလည်းပဲအဲ့လိုပိုင်းခြားပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်။အေးအဲ့ဒီတတိနော်ပဋ္ဌာနာဆိုတာကကပ်ပြီးတော့တီးနေတာနော်ဒီတတိရဲ့တတိတီယာအာယုံ၄မျိုးပေါ့ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောမှာပါဟုတ်လား။အဲ့ဒီဟာပေါ်မှာဒီတတိလေးကကပ်ပြီးတော့တီးနေတာစွဲမြင်မှုကပ်ပြီးတော့တီးနေတယ်တက်ဝင်ပြီးတော့စွဲမြင်နေတယ်နော်အမှတ်ရမှုရဲ့ကပ်ပြီးတော့တီးနေတဲ့သဘောတတိပဋ္ဌာနာเนาะအရာစကားနဲ့ဦးဇင်းတို့အလွယ်နားလည်အောင်ပြောရရင်တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာเนาะအမှတ်ရနေတယ်ဖြစ်နေတာလေးကိုသိနေတယ်ဟုတ်ရလားအမှတ်ရနေတယ်အာယုံကိုသိနေတယ်ဂယုစိုက်နေတယ်အာယုံစိုက်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာနာဆိုတာအဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာနာတတိပြုတ်ရဲ့အာယုံက၄မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားဟာ၄မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအေးတတိပဋ္ဌာန်တရား၄မျိုးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနော်ဥဒေတာအကျဉ်းအားဖြင့်အရင်ဟောတယ်နော်ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဟုတ်လားဒီကနေ့ညအဲ့ဒီအကျဉ်းချုပ်ကလေးကိုပြောပြီးရင်အဆုံးသတ်မှာနော်နောက်ညတွေနောက်ညတွေကြာမှာအဲ့ဒီ၄ပါးကိုတပါးတညဦးဇင်းတို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီအကျဉ်းချုပ်ကိုနော်မှတ်ရမယ်ဟုတ်လားအေးပထမကာယ ानु ပတ္တနာကိုဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ကာယေကာယ ानु ပတ္တိဝိဟရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမာဝိနေယလောကေဘိဇာဓောမနတံနော်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီယုတ်ကာယကိုယုတ်ကာယမျှပဲလို့တတိရေဝရိယရေပညာဉာဏ်ရေဥရှိပြီးတော့အမှန်တိုင်းတိနေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မတိလျင်မရှုမှတ်လျင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဘိဇာနဲ့ဓောမနတံဝါလောဘနဲ့ဒေါသကိုပယ်ခွာပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်လို့ဟောတာဟုတ်ရလားဒါဦးဇင်းတို့အရက်စကားနဲ့အဖြောင့်အဓိပ္ပာယ်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်နော်ကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအာတာပိသံပဇာနောတတိမာနော်လိုအပ်တဲ့အရင်အနည်းက၃မျိုးပေါ့ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့စိုက်ထုတ်ရမယ်အရင်အနည်းက၃မျိုးအာတာပိဆိုတာက
ကိလေသာတွေကိုပူလောင်စေနိုင်လောက်အောင်စွန်းနဲ့ထက်တန်နဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့လုံလံဝရိယအာတာပဆိုနော်ကိလေသာကိုပူပန်စေလောက်အောင်ထက်တန်နဲ့လုံလံဝရိယအပြင်းထန်တဲ့ဝရိယရှိရမယ်နော်အာတာပီတဲ့ပြီးတော့ဗာလေတံပဇာနောတဲ့တံပဇာနောဆိုတာကအပြာအဖြစ်တိတယ်ပိုင်းခြားပြီးတော့တိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာဟုတ်လားပြီးတော့မှတတိမာတတိတဲ့ဘယ်နှလုံးလဲသုံးလုံးဝရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိယအဲ့ဒီဝရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိယအဓိကကတော့တတိပဲတတိပဋ္ဌာနဆိုမှာတော့အဓိကကတော့တတိပေါ့သို့တော့ဘာဝနာကိစ္စမှာတတိတစ်ခုတည်းနဲ့ကိစ္စပြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်သူ့အချမ်းရအဖြစ်ပညာလည်းရှိရမယ်ဝရိယလည်းရှိရမယ်တမာတိလည်းရှိရမယ်နောက်ဦးဇင်းတို့မကင်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမာသင်္ကပ္ပပါမပါရပေဘူးလားပါရလိမ့်မယ်နော်ကာရကမက်ခင်၅ပါးဆိုတာဘေးတတို့ကြားဘူးပါလေဟုတ်ရလားအေးတတိကတော့သူကဗရာဏကြလို့သူ့ကိုခေါင်းတင်ပြီးတော့ဟောတာပေါ့ဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကဒီရုပ်ကာယကိုရုပ်ကာယမျှပဲလို့အမှန်အတိုင်းတတိဥစည်းပြီးတော့တိနေအောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်လားတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေကရုပ်ကာယကိုရုပ်ကာယမျှပဲလို့တကယ်တမ်းကမသိဘူးရုပ်ကာယကိုပဲယောက်ျားလို့ထင်တယ်မိန်းမလို့ထင်တယ်ငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်လှတယ်လို့မထင်နဲ့အိုတယ်လို့ထင်တယ်ကဲရုပ်ကာယကိုရုပ်ကာယမျှလို့တကယ်တမ်းကသိသလားမသိဘူးကိုထင်ញံတယ်လို့ထင်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီရုပ်ကာယရဲ့သဘောအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကဟုတ်ရလားတကယ်တမ်းရုပ်ကာယရဲ့သဘောအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဆိုပြီးတော့၄မျိုးပြောတယ်ရုပ်ကာယဟာမမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်၊ဆင်းရဲတဲ့သဘောရှိတယ်၊အဆိုးမရတဲ့သဘောရှိတယ်၊မတင့်တယ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မမြဲသောဆင်းရဲသောအဆိုးမရသောမတင့်တယ်သောရုပ်ကာယကိုမမြဲသောဆင်းရဲသောအဆိုးမရသောရုပ်ကာယမျှမတင့်တယ်သောရုပ်ကာယမျှလို့သိပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသိလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့မရှုမှတ်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘနဲ့ဒေါသကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာပေခွားပြီးတော့နေနိုင်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကရုပ်ကာယကိုရုပ်ကာယပဲလို့သိနေလို့ရှင်သိနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမရှိဘူးပေါ့နောက်စာကတော့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတံလို့သုံးတယ်နောက်အဘိဇ္ဇာဆိုတာတရားကိုကောက်ရင်လောဘပါပဲဒေါမနတကဒေါသပါပဲနော်အဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတကိုဝီနေရပေဖြောက်ပြီးတော့ဝိဟရေယနေရဤလို့မြတ်စွာဘုရားကဒါအချင်းယုတ်ခေါ်တာပါနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မနေ့ပြန်ကြတော့အဲ့ဒီရုပ်ကာယကိုရုပ်ကာယမျှပဲလို့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကအကျေဟောလိုက်မယ်။နော်14မျိုးတောင်ဟောမှာအဲ့ဒါဦးဇင်းကစုံအောင်အကွက်စိအောင်တောင်ပြောနိုင်မှမလားလို့တောင်စိုးရိမ်နေတယ်ဟုတ်လား။နော်တဏှာကြီးကြော်ကြော်လေးနဲ့ဒါမဲ့ပိဿဗောင်းသူတော်ကောင်းတို့လေးနဲ့တဲ့တရားတွေမှာဘ ഹു တုဒ္ဒဆိုတာဟိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့နော်ဒီတရားတွေကလေးနဲ့တဲ့တရားတွေလေးနဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာဖြစ်စေနိုင်လိမ့်မယ်အ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်အ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့နာဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဦးစင်းကဒီကနေ့ကတော့အချုပ်ပဲပြောတာနော်ယုတ်ကာယကိုယုတ်ကာယမျှပဲလို့အရှိအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နော်သတိဝိရိယဉာဏ်ပညာနဲ့သိပြီးတော့ဟုတ်လားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမရှုမှတ်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတကိုဖယ်ခွာပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်လို့ဟောတယ်အဲ့ဒါကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဝေဒနာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကနော်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဟုတ်လားအလေအလတ်ချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခံစားချက်ဝေဒနာတွေကိုခံစားချက်မျှပဲလို့ဟုတ်လားခုနတုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဝရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိရဲ့ဥရှိပြီးတော့အမှတ်ရနေရမယ်သိနေရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မသိရင်မရှုမှတ်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နေနိုင်လိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ပေါ့။အဲ့ဒါဝေဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်။ဒါကြိုးစားလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာတွေရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်အများကြီးစက်သိလာလို့ရှိရင်ဉာဏ်တွေကြီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေပါပြောင်းလဲမသွားနိုင်မေဘူးလား။ပြောင်းလဲသွားမှာပြောင်းလဲသွားမှာအခုဟာကဒကာဓမ္မတို့ဦးစင်းတွေကအာမထုတ်တာနဲ့အာထုတ်တာနဲ့ကတော့လုံးဝမတူဘူး။အမထုတ်ခင်ကအမြင်နဲ့အထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမြင်ဆိုတာကလုံးဝမတူဘူးအမထုတ်ခင်ကအမြင်ကအမထုတ်ခင်ကအမြင်ပဲပြီးရင်အဲ့ဒါကိုကိုတိုင်းကိုဘာဖြစ်သွားမှာတုံးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲသွားမှာတုံးဆိုတော့အထုတ်လိုက်လို့ကိုပြောင်းလဲသွားမှာရိုးရိုးလေးနော်အေးဒါကြောင့်ကိုဝေဒနာတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတဲ့နေအဲ့ဒါပါလေဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်န
နောက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့စိတ်တည်းရဲ့သဘောကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအာဒါကအစင်နေနေဒါကအစင်မြင့်နေဒါကတော့မက်မောတဲ့ရာဂနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ဟုတ်လားဒါကတော့မက်မောမှုကင်းတဲ့စိတ်အစရှိသဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုအမှန်အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုမသိအောင်နေတဲ့အခါမျိုးမှာရှုမှတ်မှုကင်းပြီးတော့နေတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘနဲ့ဒေါသကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နေနိုင်နေတဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့ဟုတ်ရလားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မာဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကတဘာဝတရားတွေသူကတော့ဦးဇင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထဲမှာအခြေပြန့်ဆုံးပဲနော်ကာယဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့တောင်သူကပြောမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်နောက်ခန္ဓာတွေပါမယ်ဒီဝရဏတရားတွေအကြောင်းပါမယ်ဘုဇဉ်အကြောင်းတွေပါမယ်အာယတနာတွေအကြောင်းပါမယ်သစ္စာအကြောင်းတွေပါမယ်အများကြီးပဲဓမ္မဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကြောင်းကဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရင်မသိလျင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတကိုဖယ်ခွာပြီးတော့လောကကြီးမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဓမ္မဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါလဲဗျာ၄ပါးနော်ကိုယ်ကာယကိုသိမယ်ဝေဒနာတွေကိုသိမယ်စိတ်တွေကိုသိမယ်ဓမ္မသဘောတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းတွေကိုအမှန်တိုင်းသိနေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယခုနာကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှပါးလဲဗျာ9ပါးရမယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူး9ပါးကိုဘာကြောင့်အရင်စပြီးတော့ဟိုကြည်ညာမောင်းခတ်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုဥပမာလေးနဲ့ပြောသေးတယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့ကပလာအထယ်ရောက်တဲ့လူကငါကပလာရောက်နေငါ့ရဲ့ကပလာဝယ်ချလို့ပြောရင်လူတွေကတိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့ကပလာဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆပင်နဲ့ရက်ထားတာလည်းရှိတယ်ခြိချမ်းနဲ့ရက်ထားတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအယုတ်အမျိုးမျိုးရှိတာအဲ့ဒါကပလာရောက်တဲ့လူကဟေးဂန္ဓာရာတိုင်းကလာတဲ့ကပလာနော်အသားရောင်လေးကလည်းပဲနုညံ့ဣဆက်ပြီးတော့အယောင်ကလည်းရက်တောက်ပြီးတော့တကယ့်ကိုကံရက်เสียထိရက်เสียမရှိဘူးအလွန်ကောင်းတဲ့ကပလာလို့ကြေညာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်ခြင်းစိတ်လဲပေါက်သွားမယ်မဝယ်နိုင်အောင်တောင်မှကြည်ခြင်းစိတ်ဟုတ်လားဆိုတာလေးတော့ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကကိုတော်မြတ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမဟောကြားသေးခင်မှာဘာကိုအရင်ပြောလဲရရှိမယ်အကျိုးကျေးဇူးကိုအရင်ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုအကျိုးကျေးဇူးကိုပြောလိုက်ရင်အော်ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေငါရမှဖြစ်မယ်နော်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အကျိုးကျေးဇူး9ပါးပြန်မပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူး9ပါးရမှဖြစ်မှာเนาะတကယ်တမ်းကဟုတ်ရလားအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူး9ပါးကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရလိမ့်မယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့စိတ်ဝင်စားမှုဆိုတာဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်ကပလာကိုဝယ်နိုင်တဲ့လူရှိမယ်မဝယ်နိုင်မလို့သွားပြီးတော့ငေးပြီးတော့ကြည့်တဲ့အဆင့်တော့မရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါလူတိုင်းတော့မဝယ်နိုင်ဘူးเนาะဒီကပလာကိုဟုတ်လားဘာကိုပြောတာလဲဦးရှင်ခုပြောနေတာဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုလူတိုင်းတော့လည်းအာမထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ပါရမီပေါ်မှာမူတည်သေးတာကိုဟုတ်လားသို့တော့အာမထုတ်နိုင်အောင်တောင်မှအ ਨੇ ဆုံးတော့ဩတရားရဲ့အစွမ်းကဒီလိုတည်းလို့စိတ်ဝင်စားမှုလေးလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒါမြတ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့တော့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအကျိုးကျေးဇူးကိုအရင်ပြောတာဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်မှာအငြိအကြီးကင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာရမှဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်လားမရရင်အညစ်အကြေးတွေဘလဘက်နဲ့ဆိုရင်ပြီးရင်ဘယ်သူပဲဒုက္ခရောက်မလို့ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်မှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပထမအကျိုးကျေးဇူးရမှဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတွေးထားနောက်အခုမရသေးလဲရခြင်းတဲ့အချိန်ရငါဒီလမ်းစဉ်ကိုလိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲနောက်ပြီးတော့စိုးရင်ချင်းကိုကျွေးချင်းဆိုတော့တောကပရိဒေဝတစ်ချိန်ကျရင်တေချာပေါက်တွေ့မှာအဲ့ဒါကိုဘာမှမကြော်လွှားရသေးဘူးကို့မှာအဲ့ဒီအကြီးအသေးကြော်လွှားနိုင်တဲ့အကြီးအသေးတစ်စက်မှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေမှန်ကိုလည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒီအကြီးသေးလည်းငါရမှဖြစ်မှာဆိုတာမျိုးတွေးထားဖို့မလိုဘူးလားဟေးအဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဘယ်သူမှမကင်းကျင်ဘူးလို့တော့ရှိမယ်မထင်ပါဘူးဗျာနော်စိတ်မနှံ့တဲ့လူလောက်ပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားနော်တာမန်စိတ်ရှိတဲ့လူဆိုရင်ဒုက္ခဒေါမနတကတော့ဘယ်သူမှရကျင်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရလားသို့တော့မရကျင်နေုံမျှနဲ့တော့မရပဲနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ရလားမရအောင်လှုပ်ထားမှအဲ့ဒါတွေကမရမှာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနတ
ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရဖို့အတွက်လည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအနည်းဆုံးတော့စိတ်မဝင်စားတဲ့မို့လားစိတ်ဝင်စားတဲ့နေဟာလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်လွန်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါတော့အတိုင်းထက်လွန်ပေါ့ဟုတ်လားကဲတော့ပြီးတော့အရိယာမညာနော်ဂုံကျေးဇူးတွေဒါဦးဇင်းတို့ခုနကအရွတ်အမြတ်လောက်ဒါပဲပြောနိုင်တာဟုတ်လားအေးအရိယာမညာကိုရရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်ဟုတ်လားကိလေသာကိုသူအရှင်းနဲ့သူပဲပြီးတော့ထုတ်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခတွေပါနှီးကုန်းချုပ်ပေးမယ်မကောင်းဘူးလားအဲသူတက်ကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပဲဆိုရမယ်ဟုတ်လားအေးနောက်ဆုံးဖူညံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့မသေးခင်မှာကိုပဲငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့နေနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးဟာမျက်နှိုးစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုရှင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တကြောင်ဒီတော်လန်းဟာပါလေတတိပဌံတရား၄ပါးပါကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဆိုတဲ့ဒီအာယုံ၄မျိုးကိုတတိကအာယုံပြုမယ်တိတိနေအောင်ယူစားမယ်အာယုံက၄မျိုးကွဲသွားလို့တတိပဌံက၄မျိုးဖြစ်သွားတာပါအဓိကကတော့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်စေအာယုံကိုတိလိုက်တိလိုက်အောင်ကြိုးစားတာဟာအဓိကအကြဆုံးပါပဲကာယပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကိုပဲမိမိဘာကိုပဲထိထိဖြစ်စဲမှာထင်ရှားတဲ့ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုသိအောင်ကြိုးစားလိုက်ဖို့ရာကလိုရင်းမှာအဓိကကဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါလို့သိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိဒနာ ानु ပဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်တွေကအရေးမကြီးပါဘူးဟုတ်ရလားဘယ်ဟာကိုပဲသိသိသိလိုက်တယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်သိလိုက်တယ်ဆိုရင်မသိရင်တော့လောဘနဲ့ဒေါသကတော့ကြည်တာနဲ့သေးတာပဲကွာမယ်ဖြစ်မှာဗျဖြစ်လာလို့ရှင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့မလာဘူးလားလာမယ်ဒါကြောင့်သိရင်ဗါလဲအကျိုးကျေးဇူးကမသိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘဒေါသကိုဖယ်ရှားခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလက်တွေ့မရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးเนาะတကြောင်ဒီတော်လန်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီတကြောင်ဒီတော်လန်ဆိုတာကိုမနှက်ပြန်ကြတော့ကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်နောက်နေ့ဝေဒနာ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်နောက်နေ့စိတ်တ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်နောက်နေ့ဓမ္မ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့เนาะဆက်ပြီးတော့ငါညာပြည့်အောင်ဟောပါမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးများကိုဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂုံကျေးဇူးတွေမိမိတို့တန်တန်မှာရရှိအောင်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုတို့ပွားများမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးအဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတုတ္တဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုတ္တဗ္ဗဒေဝတာတ္တဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတေ

တို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကိလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသည်မြတ်မင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတို့ကောင်းဆိုဟာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ချက်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ချက်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ချက်နေကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏတို့ကောင်းစွာမသိဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနခင်္ဃဝါလူသည်စုမကပွင့်တော်မူကြလေသုတ္တရဘဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကိုယ်တည်သောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မနုဘဝေနမေလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကိုယ်တည်သောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗတန်ဃနုဘဝေနဘဂတံ၄ရောက်ပလတံ၄ရောက်ဆိုသောရှင်ယောသောရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကားသီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံဃာအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတေဇောအနုဘောတော်တို့ရောက်၎င်းတရားနေယောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်း

အဲဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2561ခုသာသနာတော်နှစ်2561ခုကောဇာခုနှစ်1389ခုရာသူလဇန်17ရက်တဲ့ဒီနေ့28ရက်12လ2019ခုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့နယ်ပြလွတ်စံပြကြီးရွာရှင်းမျက်နာကြောင်းမုဂ္ဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့ပြန်ပွားရေးမုဂ္ဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ခွဲအမှတ်195တွင်143ချိန်မြောက်အဖြစ်ဓမ္မဒါနအလှရှင်များဖြစ်ကြတော်အငိမ့်စာချမ်းမာရေးမှုကြီးဥထွန်ခင်စနိဒေါခင်ကြီးမိသားစုပြလို့ချေရွာကဓမ္မဒါနအထုပြုအလှူတော်အဖြစ်ရှင်းပါတယ်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲတတိယညာတဲ့တန်တရာလေတာကြောက်စရာဆိုတဲ့ခေါင်းစီးနဲ့တရားတဘုတ်ရှင်းပြပါမယ်ပါတယ်လေတန်တရာလေတာသူတော်ကောင်းတို့တန်ត្រာဆိုတာခန္ဓာတွေအာယတနာတွေဓာတ်တွေဆက်ကဆက်ကမပြတ်လဲနေတာကိုဘာလို့ခေါ်ဩခန္ဓာအာယတနာဓာတ်တွေဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့သစ္စာထဲထည့်လိုက်တော့တခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားအေးဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲတယ်နဲ့အထက်ထက်လဲနေတာကိုတန္တရာတဲ့တခြားလားတန္တရာလားတန္တရာလဲရတာကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဘုသူကြောင့်တန္တရာလဲလေဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏဘုသူကြောင့်တန္တရာလဲတော့ဩအဲ့ဒီအထက်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိကကြောက်เสียအကောင်းဆုံးတဲ့ဒိဋ္ဌိကအော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားဒိဋ္ဌိလားတက်ကာယဒိဋ္ဌိလားအော်ရှိတာကခန္ဓာသိတာကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါသာသမိဇနိခင်ဗောလို့သိနေတာတခြားလားတဲ့တက်ကာယဒိဋ္ဌိလားအရှိကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားခန္ဓာလားသိတာကခန္ဓာလို့သိတာလားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့သိတာလားတကယ်ရှိတဲ့တရားနဲ့တကယ်သိတဲ့အသိနဲ့ကိုက်ရဲ့လားမကိုက်ပါဘူးဗျာမကိုက်တော့သူတော်ကောင်းတို့တခြားဖြစ်လာတာလားတဏှာဖြစ်လာတာလားတဏှာပါဘူးဗျာဩဒိဋ္ဌိဆိုတာငါကိုတဏှာဆိုတာငါဟာတဏှာဆိုတာငါဟာအဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်တရားကိုမသိအမောင်းချထတာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏှာတို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တန္တရာမှာခန္ဓာတွေဘယ်တော့မပြတ်ပဲနဲ့ဆက်ကဆက်ကဖြစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့လူဘဝလည်းရောင်လိုက်နတ်ဘဝကိုလည်းရောက်သွားလိုက်ပြမဘဝတို့လည်းရောက်သွားလိုက်အပယ်လည်းကြာလိုက်တခြားလားတန္တရာလည်းနေကြရတာလားတခြားကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏှာကြောင့်တန်ត្រာမှာရတ်တယ်နားတယ်ချမ်းသာခဲ့တယ်လို့ဘယ်ဘဝမှာမှမရှိဘူးတခြားလားဆင်းရဲနေရတာလားဆင်းရဲနေရတာသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါတန်ត្រာဆင်းရဲတယ်ဆက်နေတာဆင်းရဲတယ်လည်နေတာတခြားလားတန်ត្រာလားအရှိကခန္ဓာအရှိကဘာလဲခန္ဓာပဲနှစ်ပါးပဋိစ္စသုံးပါးမှာပြတတ်တဲ့ခန္ဓာကဘာလဲဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖာသဝေရဏဝိညာဉ်ဆိုတာတခြားလားစိတ်လားဩနာနဲ့ယုတ်ဆိုတာတခြားလားစေတသိက်တခြားလားစေတသိက်လားစေတသိက်ပြီးတော့တခြားလားယုတ်လားဩနာနဲ့ယုတ်ဘောပြီးတော့ပါလေတာလာယရဏပြီးတော့ပါလေ
မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်အတွင်းအာယတနာဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ပါလေဖာတာဒိဋ္ဌိမူဖာတာပြီးတော့ပါလေဝေဒနာခန္ဓာဘယ်နှပါသုဒ္ဓานိခန္ဓာကဘယ်နှပါအဘိဓမ္မာနိခန္ဓာကလည်းဘယ်နှပါရှိလဲရောက်

0: သမုဒိယတ္တသာသိလို့ရှိရင်နောင်အနာဂတ်ဘဝမှာနောင်အနာဂတ်မှာဘိစုဘံမှာတော့၎င်းအနာဂတ်မှာတော့၎င်းခန္ဓာနိရောဓောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရတော့ဗတ္တိစာယသစ္စာဘယ်နှပါသစ္စာဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမတိလို့တခြားလားတန်ត្រာလည်ခဲ့ရတာလားအေးဘလို့လေရလေမုံလုံးကိုဆက်ခုကပိတကယ်သို့ဗါလေဂျာအေးကိုဘသူကရိုက်အဲ့ဒါတခြားလားတန်ត្រာလေတာလားဗါလေမုံလုံးကိုရတယ်မို့လားသူစကားတော့ဗါလေမုံလုံးကိုဆက်ခုကဒါမုံလုံးဗါလေလေမုံလုံးကိုဘာကတ်မယ်ဆက်ခုကတ်တဲ့မုံလုံးကိုဆက်ခုကတ်မုံလုံးကိုဘာလဲဆက်ခုကတ်ပြီးတော့ဘာလဲဂျာကလတ်မှာစွန့်တော်တင်းပလင်ဘောကမြောက်ကလေးပြီးတော့ဆင်းတယ်လို့ပြီးဂျာအေးဟုတ်လားဂျာအေးကိုသူ့အမေရိုက်ဘာလဲမောင်မိုက်မာငိုပါလေဟုတ်လားပြီးတော့ပါလေကိုလူပြိုတရံဘောပါမဲ့ဖွက်တယ်များနေပြုတ်လားဇာအေးကိုပါလေစတာဘယ်ကစဩမောင်လုံးကိုဆက်ကတ်တာစတယ်နော်အဲ့ဒါတရားနဲ့ပြောတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါတရားတစ်ပုဒ်ပဲတခြားလားတရားတစ်ပုဒ်လားအဲမောင်းလုံးကိုပါတဲ့မောင်းလုံးကိုဆက်ကုကလိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီမောင်းလုံးကိုဆက်ကုကလိုက်တော့မောင်းလုံးကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့မောင်းလုံးတဲ့မောင်းလုံးကဘာနဲ့တူခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့မောင်းလုံးကိုအဝိဇ္ဇာဆက်ကုကလိုက်တယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တို့တွေခန္ဓာ၅ပါးဘာနဲ့တူခန္ဓာ၅ပါးမုံလုံးကိုအဝိဇ္ဇာဆက်ကုကလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာဆက်ကုကလိုက်တော့မုံလုံးမှန်တိတယ်လားမတိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မုံလုံးကအထဲမှာရှိတာကိုဆက်ကုကလိုက်တော့အယောင်အဝါအဖြူအစိမ့်ဆက်ကုတယ်ကလိုက်တဲ့အခါမုံလုံးလို့သိပါအောင်မလားမုံလုံးမတိတော့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တထွေလဲမုံလုံးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာနပဒုက္ခတစ္ဆာကိုပါဆက်ကုကအဝိဇ္ဇာဆက်ကုကလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာဆက်ကုကလိုက်တော့ခန္ဓာမှန်တိရလားမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီကစလဲတာပဲခန္ဓာ၅ပါးမုံလုံးကိုအဝိဇ္ဇာဆက်ကုကလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်မသိပါဘူးခင်ဗျာမသိရင်ဘယ်လိုသိလဲငါသားငါသမီးငါဇနီးငါပြည်စီငါဖုန်ကြီးဟုတ်လားအဲ့လိုအလွဲမသိသွားဘူးလားအဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာဆက်ကုကလို့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆက်ကုကိုမခွာရမှာလားခွာရမှာလားခွာမှခန္ဓာမှန်တည်ပဲသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဒီတော့တရားနာတရားအထုံမှတခြားလားအဝိဇ္ဇာဆက်ကုကွာသွားမှာလားအဲ့ဒီတော့မှတခြားပေါ်လာမှာလားခန္ဓာပေါ်လာမှာလားခန္ဓာပဲနှပါရှုံးလိုက်တော့ဗာနဲ့ပါယုံနဲ့နာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အမှန်မမြင်သွားဘူးလားမမြင်ပါဘူး။ငဘောကတော့အမှန်မြင်တာလားမမြင်ပါဘူး။ဘာဆက်ကူကတ်တာအဝိဇ္ဇာဆက်ကူကတ်တာတော့တလွဲ့မြင်ပြီ။ငါသားငါသမီးငါဇနီးငါခင်ပွန်း။ဩချစ်စရာခင်စရာမြတ်နိုးစရာအခြေပဲမြင်တာပဲ။ဒိဋ္ဌိတဏှာအဝိဇ္ဇာအကုန်လုံးအကုသို့အဝိဇ္ဇာအကုသိုလ်ခေါင်းဆောင်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါသူတပည့်အချမ်းရံတဲ့အကုန်လုံးမဝင်လာဘူးလားမဝင်ပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဆက်ကုကလိုက်လို့ဘာဆက်ကုကလိုက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မောင်လုံးကိုဆက်ကုကကြာကလတ်မှာဆွန့်တော်တင်ဘယ်မှာဆွန့်တော်တင်ကြာကလတ်ဆိုတာက31ဘုံတဲ့31ဘုံပါနဲ့တူဟုတ်တာပေါ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါလို့ထင်ပြီးတော့တခြားမှာဖြစ်တာလား31ဘုံလား လူဘုံမှာလည်းဖြစ်လာနတ်ပြည်6ထပ်မှာလည်းဖြစ်လာယမဘုံတွေမှာလည်းဖြစ်လာအပယ်၄ပါးမှာလည်းဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့လားဇာကလတ်တွေမပြောင်းကြဘူးလားဇာကလတ်တွေပြောင်းလိုက်ကြတာဟိုဘုံပြောင်းလိုက်ဒီဘုံပြောင်းလိုက်ဘယ်ဘုံပြောင်းပြောင်းတခြားလားဇာကလတ်တွေလားဇာကလတ်ကဘာနဲ့တူ31ဘုံနဲ့တူတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တတွေ့အောင်31ဘုံဇာကလတ်ထဲမှာခန္ဓာ5ပါးမုံလုံးကိုစက္ကူကပ်ပြီးတော့တည်ခဲ့ရတယ်တခြားလားတည်ခဲ့ရတာလားတခြားလားနေခဲ့ရတာလားနေခြင်းကောင်းလားနေခြင်းဆိုးလားနေခြင်းဆိုးတော့တည်တော့လေဘာမသားတွေဖြစ်ခဲ့ရတရားသိလို့သိလို့လားတရားမသိလို့သိလို့လားဘာမသားဆိုင်မောက်တက်လိုက်စမ်းပါဘာမသားမကောင်းဘူးလားဩကောင်းများကောင်းသလားလို့သိချင်းစို့မသားဟုတ်လားဘာကိုဆက်ကူကတ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအဝိဇ္ဇာဆက်ကူကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်31ဘုံကြာကလတ်ထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တတွေ့တီတောင်ကြာဆိုင်အောင်လဲခဲ့ရတယ်တောင်ကြာဆိုင်အောင်ကွန်ဒီလုံးတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့စကောမှာထည့်ထည့်ပြီးတော့ခဏလှဲ့ပလိုက်စမ်းပါခဏလှုပ်ပလိုက်စမ်းပါဘလို့ဖြစ်သွားမလို့ရှားလဲလဲမသွားဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တတွေ့ရလဲပဲ31ဘုံမှာအဲ့တတွေ့ရှားလဲလဲခဲ့ရတယ်မမှုသေးဘူးလားမနောက်သေးဘူးလားကောင်းတယ်လဲလို့ကောင်းတော့မရှိသေးလားဟုတ်လားတကကြီးတွေလဲလို့ကောင်းတော့ရှိသေးလားတကမကြီးတွေကမကောင်းတော့တော့ဒါကြောင့်31ဘုံကြာကလမှာသူတော်ကောင်းတော့ဘုံဘုံတို့တတွေ့ဆွန်းတော်တင်တယ်လို့ပေါ့ကြာကလမှာဆွန်းတော်တင်ပါတယ်ပလင်ဘောကမြောက်ကလေးစင်တယ်လို့ပြီမြောက်ကလေးဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုစိတ်နဲ့တူတယ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဘာနဲ့တူမြောက်ဆိုတာအငိမ့်နေလားဒီစိတ်ကလည်းတရားနာရင်နဲ့အိမ်ရောက်ရင်ရောက်သွားတာတရားနာရင်နဲ့တစ်ဖက်ကလှေစီးပြီးတော့တွားရင်တွားနေတာဒီစိတ်ကလေးလေဘာနဲ့တူမြောက်ကလေးတကောင်သူတော်ကောင်းတို့ကျိုးနဲ့ချီထားအငိမ့်နေပါမလားမရှိပါဘူးဗျာကျွန်းထိုးလိုက်မောက်လိုက်ကုတ်လိုက်လှုပ်လိုက်ခုံလိုက်တခြားလားမြောက်သဘာဝလားစိတ်ကဘာနဲ့တူအဲ့ဒီမြောက်နဲ့တူတဲ့စိတ်ကလေးသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတဏ္ဍာမှာမရှိဘူးလားယောဂီစိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားတရားထိုင်ရင်ကောင်းကောင်းထိုင်စိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားဆိုပေမဲ့စိတ်ကငြိမ်ရဲ့လားငြိမ်ပါဗျာတခါတခါစိတ်ကကဘာဝလျှောက်ပါနေမပတ်ဘူးလားပတ်တာလားဟောဘာနဲ့ဒူလို့ဒီစိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်မထိန်ရဘူးလားငြိမ်ပါဗျာဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးမှာညာကလေးထဲပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တတွေကကြာကလဘောကခန္ဓာကိုမုံလုံးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုတခြားလားရှူရမှာလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကြာကလမှာဆွန်တော်တင်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာ31ဘုံကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာတခြားလားတရားရှူရမယ့်ခန္ဓာလားတရားရှူရမယ့်ခန္ဓာတဲ့တရားရှူရမယ့်ခန္ဓာလို့သူတော်ကောင်းတို့ပြောပေမဲ့တို့လေသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုအဝိဇ္ဇာစက္ကုကထားတဲ့အခါကြတော့စိတ်မြောက်ကလေးကခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့ရှုရမှာမသိတော့ဘူးသိသေးလားမသိတဲ့အခါကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ရှုဖြစ်လားဘာဖြစ်လို့မရှုဖြစ်မတိတော့လို့ဘာဖြစ်လို့မရှုဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မတိအဝိဇ္ဇာစက္ကူကတ်ထတာကိုစက္ကူနဲ့တူတဲ့အဝိဇ္ဇာကတ်ထတော့ဒီစိတ်ကလေးကရှုရမယ့်ခန္ဓာလို့မ မသိတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးကရှုဖြစ်တာလားရှောက်ပြင်းနေတာလား ဘာနဲ့တူစက္ခုခွာလိုက်တော့ရှုဖြစ်တယ်စက္ခုခွာလိုက်တော့ယောဂီတို့တရားခံမတဲ့မှာတရားရှုတဲ့အခါမရှုဖြစ်ဘူးလားဘာကိုခွာထားလို့ဘာစက္ခုခွာထားလို့တဆိုင်ရာတကာကြီးဒီကဒေါင်းလို့ထိုးမောင်းခောက်လိုက်တော့ရှုဖြစ်သေးလားဘာပြန်ကအဝိဇ္ဇာစက္ခုကပြန်ကတော့သာအကြောင်းသမိအကြောင်းဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းမပြောကြဘူးလားဟုတ်ဒီစိတ်ကလေးကရှုဖြစ်တာလားထွက်ပြင်းတာလားဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြင်းနေဆက်ခုဆက်ခုကလိုက်တော့မသိတော့ဘူးလေဆက်ခုခွာလိုက်တော့စားစရာလို့မြောက်ကစားမှာပေါ့မြောက်ကဆက်ခုခွာပြီးတော့ခွာလိုက်တဲ့ခါကျတော့မုံလုံးလို့သိသွားတော့မစားမှာလားစားမှာလားသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲညာနဲ့ရှုနေတာတခြားလားစားပြစ်တာလားညာနဲ့ရှုနေတာမရှုဖြစ်တော့မစားစားเสียမှန်းမသိတော့အဲ့ဒီစိတ်မြောက်ကလေးကတောင်းပြီးမြောက်ပြီးမပြည့်ဘူးလားပြည့်တာလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကတခြားလားစက်ခုခွာရမှာလားစက်ခုကတ်တဲ့အချိန်နဲ့ခွာတဲ့အချိန်ဘယ်ကများဟုတ်လားဆက်ကူကတ်ထားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှရှုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမရှုဖြစ်ရင်တန်ត្រာလဲမှာတန်ត្រာလဲရင်ကြောက်เสียရမကောင်းဘူးလားတန်ត្រာလဲရတာကြောက်เสียရကောင်းသည်သူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်တန်ត្រာအလဲရအောင်တန်ត្រာကထွက်အောင်တခြားလားရှုရမှာလားဘာကိုခွာလို့เออไอ้วิสาสักกูก็ญาณเนี่ยคว้าเด้บาเนี่ยคว้ามั้ยเออตริฐาวริยาสาญาณเนี่ยชูก็ตะชาล่ะซ้าเป็ดตาล่ะซ้าเป็ดตะโลชุบได้มั้ยตะตันตระลงกาตุรกองโดพ้งๆโดตะด้วยดิไม่ชุบแกโดมาหมาแกโดชุบหยามั่นไม่ดีหมาหยามั่นไม่ดีหาเดียวัตถุสุดะปลิญบอก็ဒီစိတ်ဆိုတဲ့မြောက်ကလေးကရှုမှမသိလို့ထွက်ပြေးနေခဲ့တယ်ထွက်ပြေးနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှုမိတဲ့အဝိဇ္ဇာမရှုမိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏှာတွေကအထက်ထက်ကပြီးတော့အကျော်သင်မလည်းနှီးစုပ်လို့စိတ်ကလေးကဘလို့ဖြစ်နေတခြားပင်နေတာလားကိလေသာတွေပင်နေတာလားကိလေသာကြီးညောတွေပင်နေလိုက်တာအကျော်သင်မရဲ့လည်းနှီးစုပ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့သူတော်ကောင်းတော်တော်တော်နဲ့လျှော်ဖွက်လို့ယောဂီတွေတော်တော်ဆင်းပြီလားမဆင်းသေးဘူးဟုတ်လားယောဂီတွေတခြားလားလျှော်ဖွက်နေတာလားတခြားရေနဲ့လျှော်ဖွက်တာလားမဲခင်ရေနဲ့လျှော်ဖွက်တာလားမဖြူဖြူအောင်လျှော်ရမယ်အကျော်သည်မှလည်းနှီးဆုပ်ကတရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်တစ်လလည်းမဟုတ်နှစ်လလည်းမဟုတ်စီကြီးတွေနဲ့တုတ်လာတုတ်လာတဲ့အထက်ထအထက်ထပေးနေတဲ့ဥစ္စာခဏလေးချော်လို့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့လက်နှီးစုပ်ကလေးကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ကြီးတွေအထက်ထပေးနေတယ်တစ်ကြိမ်ချော်လို့နှစ်ကြိမ်ချော်လို့သုံးကြိမ်ချော်လို့ဒါကြောင့်ဒီဘလူကြောင့်ဆရာတော်ဥနန္ဒဆရာတော်ကနေပြီးတော့တရားစကံဖွင့်တာဘယ်နဲ့ချိန်ရှိသွားပြီယောဂီတွေကိုဘာလုပ်ပေးနေတာလဲယောဂီတို့ရဲ့စိတ်အငြိကြီးကိုချော်ပေးနေတာဟုတ်ကဲ့လားဖုံဖုံတောင်သုံးနေရှိပြီเนาะဒီလာတာဒီနေ့ဆိုရင်ယောဂီတို့မမှတ်မိဘူးเนาะဟုတ်လားကဲဒီတော့တခြားလားချော်နေကြတာလားချော်နေကြတယ်ယောဂီတို့ဒါကြောင့်မလို့ကြာကလတ်မာတဲ့ဆွန်တော်တင်ပလင်ဘောကမြောက်ကလေးစင်းတယ်လို့ပြီးကြာအေးပါတယ်လေကြာအေးကို ဇာဤဆိုတာဘာလဲဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဇာဤယုတ်နံ၂ပါးဇာဤဇာဤနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၂ပါးကိုသူ့အမေဆိုတဲ့ကံတရားကရိုက်တယ်ကံတရားကဘာနဲ့တူသူ့အမေနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားကံတရားကဘာနဲ့တူသူ့အမေနဲ့တူတဲ့ကံတရားကခန္ဓာ၅ပါးဇာဤကိုတခြားလားရိုက်တာလားဟုတ်တာဗောသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်နံပါတ်၁ကွယ်မှာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့အတူတူတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာလားသင်္ခါရဆိုတာတခြားလားစေတနာကံလားဟောဒီစေတနာကံကမွေးဖွားပေးလိုက်လို့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးဖြစ်လားပါတိစ္ဆာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတစ္ဆာတရားကိုပဲလေအဝိဇ္ဇာဆက်ကိုကတ်ထားတဲ့ကငါသားငါသမီးငါဇနီးငါခင်မွန်းမထင်ဘူးလားထင်တာလားဘသူကမွေးပစ်လိုက်စေတနာကံသင်္ခါရဆိုရဲဒါကြောင့်သင်္ခါရစေတနာကံကတခြားလားအမေနဲ့တူတာလားသူတော်ကောင်းတို့အမေနဲ့တူတဲ့ကံတရားကနေပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဂျာဤကိုတခြားလားရိုက်တာလားရိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကံမကောင်းရှင်ဘူးလားဟုတ်လားချက်တော့ကြိုးတာဘသူကြောင်ကံမကောင်းလို့ပြောအခုကံမကောင်းလို့ तू ချက်တော့ကြိုးသွားတာ तू ကံမကောင်းလို့မျက်စိကွယ်သွားတာ तू ကံမကောင်းလို့ခါကြိုးသွားတာ तू ကံမကောင်းလို့နာပင်သွားတာမပြောကြဘူးလားအဲ့ဒါဘသူရိုက်တာလဲကံအမေကခန္ဓာ၅ပါးဂျာအေးကိုမရိုက်ဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးကသူတော်ကောင်းတို့ဖြည့်လိုက်ပြဲလိုက်ပြဲလိုက်ဖြည့်လိုက်ဖြည့်လိုက်ပြဲလိုက်သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပြက်တရားတွေဂျာဂျာလဲမနေဘူးလားဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဖြစ်တာလဲမသိပြက်တာလဲမသိခိုင်အီနေကြတယ်ဒါကြောင့်ဗာနဲ့တူဂျာအီဟုတ်လားဂျာဂျာလဲအောင်ဖြစ်ပြက်နေကြပေမဲ့လို့ဖြစ်မှန်လဲမတည်ပြက်မှန်လဲမတည်အိုမှန်လဲမတည်ပြိုမှန်လဲမတည်ခိုင်အီမနေကြဘူးလားတရားလုပ်ဖို့အရေးကြတော့အေးအေးပဲနေကြတယ်နော်အေးနောက်တစ်ပတ်မှဝင်ရတာပေါ့ဒီတစ်ပတ်တော့အလုံးများလို့တခြားလားခိုက်အေးနေတာလားခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ပျက်တရားတွေနဲ့ဂျာဂျာမလဲနေဘူးလားဒါပေမဲ့လို့ဂျာအေးနေတူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတော့ဗာလေခိုက်အေးပဲပြည့်ချင်သလောက်ပြည့်လဲချင်သလောက်လဲငါတို့ကတော့ခိုက်အေးဗာနဲ့တူဗာနဲ့တူခိုက်အေးနေတယ်လို့နော်ရှူရမှန်းလည်းမတိမှားရမှန်းလည်းမတိအာထုတ်ရမှန်းလည်းမတိအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အတော်ကြာရင်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ရှိရင်ဟိုပြဿနာဖြစ်လိုက်ဒီပြဿနာဖြစ်လိုက်ဟိုအကုသိုလ်ဝင်လိုက်ဒီအကုသိုလ်ဝင်လိုက်ဒုက္ခမရှိဘူးလားတခြားလားကံအမေကရိုက်တာလားကံအမေကရိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ကခန္ဓာ၅ပါးလည်းမသိယုံနာမှန်းလည်းမသိတဲ့အခါကျပုဂ္ဂိုလ်တရားထင်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ပရိဒေဝရေဖြစ်လိုက်ပူလိုက်ငိုလိုက်ကိုဆင်းရဲလိုက်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာမှောင်မိုက်တဲ့မှာဝင်ပြီးတော့တခြားလားငိုတာလားဘယ်သူငိုနေတာလဲဂျာအေးလားကိုကိုတိုင်းပဲလားတသန္တရာလုံးဒီစားထုတ်ကိုမကခဲ့ဘူးလားဘယ်သူကိုတိုင်းကခဲ့တာနောက်ကကျင်သေးလားသိမယုံကျင်သေးဘူးဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ယုံကြည်ရအောင်တော့လုပ်ပါနော်တခြားလားလုပ်ရမှာလားတခြားလားအမေရိုက်တာလားအရိုက်ခံခြင်းလို့ဗေဒင်ဆရာစီကိုပိုက်ဆံအိတ်ကလေးကိုဟုတ်လားနိုင်ကြညံ့ပြီးတော့ဟုတ်လားဆရာရေကံကောက်အောင်စီမံပေးစမ်းပါရတရားလေးပါလေဘာချီရမလဲဘာဖြစ်ရှင်တို့ဘယ်သူအရိုက်ခံရှင် ဘသူရိုက်တာခံခြင်းကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုတော့တခြားလခန္ဓာရမှာလားဇာတိပြည့်စရာတခြားလသေလန်းလားကံကောင်းတာဘာလန်းအသေလန်းကံကောင်းတာဘာလန်းကံကိုညာနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သွားမှအသေလွတ်မှာပေါ့ကံကောင်းတာကျိုးစားမလားညာကောင်းတာစူးစားမလားဩကံချစ်တက်ကောင်းလို့စင်မပြည့်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ကံကောင်းလို့အစင်မပြည့်သေးဘူးဘာကောင်းအောင်ကျိုးစားရမလဲကဲဒီတော့ခန္ဓာငါးပါးဂျာအေးကိုသူ့အမေကံကရိုက်တော့သူတော်ကောင်းတို့ချီကျူလိုက်လဲကျူလိုက်မျက်စိနားလိုက်နားပင်လိုက်နှာခေါင်းယောဂါဖြစ်လိုက်သွေးတို့ဖြစ်လိုက်စီချိုဖြစ်လိုက်ကြောက်ကက်ဖြစ်လိုက်ဖြားလိုက်နာလိုက်ဘဒုကရိုက်တာသူ့အမေကအရိုက်မခံရဘူးလားတဘောအတဲတာတန်ត្រာတခြားလုံးလားယာအေးကိုသူ့အမေရိုက်မောင်မိုက်မာငိုအဝိဇ္ဇာမောင်မိုက်မာလေဝင်းပြီးတော့တစ္ဆာလေးပါမတိခန္ဓာမှန်းလည်းမတိပုဂ္ဂိုလ်သရဝါအထင်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာမောင်မိုက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဘဝတိုင်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနာတာဥပါယတာတခြားလားငိုခဲ့ရတာလားကိုလူပြိုထယံပေါက်ကဗါတယ်လေကိုလူပြိုဆိုတာကတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမဲခင်တရားကိုလူပြိုကိုလူပြိုကဗါနဲ့တူအဲ့ကျင်ဆိုတာအကျင့်ချုံလိုက်တော့တတိထဝရိယဆိုင်ညာနေရှုပါတဲ့အေးကိုလူပြိုထယံပေါက်ကခြေထောက်ကိုဆွဲတွဲလွယ်ကိုလူပြိုထယံပေါက်ကဆိုတာကိုလူပြိုကထယံပေါက်ကခြေထောက်ကိုဘာလုပ်ထားအေးထယံပေါက်ဆိုတာထယံပေါက်6ပေါက်ရှိတယ်တဲ့ဗာလေမျက်စိထယံပေါက်နားထယံပေါက်နှာခေါင်းထယံပေါက်ထယံပေါက်ပဲနှစ်ပေါက်မျက်စိထယံပေါက်မှာသူတော်ကောင်းတို့မြင်စိတ်ချက်ထောက်ထွက်လာတယ်ချက်ထောက်နဲ့တူတယ်မြင်စိတ်တယ်မပေါ်ဘူးလားနားထယံပေါက်တည်းမှာကြားစိတ်နဲ့တူတဲ့ချက်ထောက်နှာခေါင်းထယံပေါက်တယ်မှာနာစိတ်နဲ့တူတဲ့ခြေထောက်နဲ့တူတဲ့နာစိတ်လျာပေါ်မှာခြေထောက်နဲ့တူတဲ့စာစိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာယာနာကောင်းစိတ်နဲ့တူတဲ့ထိတိစိတ်မနောပေါ်မှာခြေထောက်နဲ့တူတဲ့တွေးတော်ကြံစီစိတ်ခြေထောက်ဘယ်နှချောင်းထယံပေါက်ဘယ်နှပေါက်မှာပေါ်ဘသူနဲ့ဆွဲရမယ်ကိုလူပြိုနဲ့တူတဲ့မဲခင်နဲ့ဆွဲရမယ်ကိုလူပြိုနဲ့တူတဲ့မဲခင်နဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှုခံမြင်စိတ်ကြစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေးတော်ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့အရှုခံရှစ်ထောင်းနဲ့တူတဲ့အရှုခံ၆ပါးကဘာတိစ္စာဒုက္ခတိစ္စာရှုတဲ့ညာကပါတိစ္စာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့မေဃတစ္ဆာနဲ့တွဲသွားတယ်။ဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာတွဲသွား။အဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့သမုဒိယတစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကလွဲသွားတယ်။ဟုတ်လား။ဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာတွဲသွားဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့မေဃတစ္ဆာတွဲသွားတယ်ဟုတ်တာပေါ့မျက်စိမျက်လုံးထဲမှာအစင်းနဲ့တိုက်တော်ပါစိတ်ပေါ့မျက်စိတ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်လားတတ္တဝါလားယောက်ျားလားမိန်းမလားခန္ဓာလားခန္ဓာလို့သိလိုက်တာနဲ့တရားနဲ့သက်္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာလားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းရှုပ်တယ်သက်္ကာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်ခန္ဓာအဲ့ဒီမြင်ခန္ဓာမြင်စိတ်ခန္ဓာမျက်လုံးမှာပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ခန္ဓာခဏစောင့်ကြည့်လိုက်တတိထာဝရိယဆိုင်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးလား
1: ရှိပါပါဘုရား
0: ပေါ်ပြီးရင်
1: ရှိပါပါ
0: ခုတ်ပေါ်ခုတ်ပြက်နော်ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဤတော့အဲ့ဒါတခြားလိုက်ရှုရမယ်တရားလားအဲ့ဒီရှုရမယ်တရားခုတ်ဖြစ်ခုတ်ပြက်ခုတ်ပေါ်ခုတ်ပြောက်မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားတစ္ဆာဘွဲ့ပါတစ္ဆာဩအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကြားစိတ်ကလေးနာစိတ်ကလေးဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုသူတော်ကောင်းတို့ညာနဲ့မြင်တဲ့အချိန်ဘာတစ္ဆာမြင်တဲ့ညာကမေဃတစ္ဆာဒီတော့ဒုက္ခတစ္ဆာ ਨੇ တွဲမတွားဘူးလားမရှိတဲ့အချိန်ဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာတွဲနေသမုဒိယတစ္ဆာ ਨੇ ဒုက္ခတစ္ဆာ ਨੇ တွဲနေအမြဲအဲ့ဒါကတော့တတန်တရာလုံးတွဲလာခဲ့တာအဲ့ဒီတွဲမြဲဖြစ်တဲ့ဒီတစ္ဆာနှစ်ပါးဟာလွဲသွားပြီတော့ဟုတ်လားတသံသရာလုံးမတွဲခဲ့တဲ့မေဃတစ္ဆာနဲ့တွားတွဲတယ်ဟောအဲ့ဒါဗါလေကိုလူဖြူဆိုတဲ့မက်ကင်ရှုညာကအရှုခံမျက်စိပေါက်မှာပေါ်လာတဲ့အရှုခံဟုတ်လားခြေထောက်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုတခြားလားဆွဲလိုက်လို့လားဆွဲတယ်ဆိုတာတခြားလားရှုတာလားရှုပါဘုရားကိုလူပြောထရံပေါက်ကရှစ်တောက်ကိုဆွဲတွဲတွဲနေတာဗာသစ္စာနဲ့တွဲညီညာပြောစမ်းပါဗာသစ္စာနဲ့လွဲဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာလွဲသွားနော်လွဲသွားတာမေဃသစ္စာနဲ့တွဲသွားတသံတရာလုံးကဒီအဖြစ်မျိုးမတွဲခဲ့ဘူးနော်တွဲနေတာကဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာတွဲခဲ့ဒါအမြဲတွဲတာနော်တဘောအတ္တလသံတရာနဲ့ချီလို့လားအခုဘုရားသာသနာတော်ကတွေ့တုံးမှာမို့လို့ဒါတွဲနိုင်တာဟောတသံတရာလုံးကတွဲခဲ့တာအခုလွဲသွားပြီတွဲလွဲနေပါဦးနေပါအောင်မိုးတောင်ကချုံမောင်းလုံးမိုးတောင်ကချုံဆိုတာတခြားလားနိုင်စီလို့ထိုးပေါင်းခေါက်လိုက်တာလားနိုင်စီကိုထိုးပေါင်းခေါက်လိုက်တော့ဟုတ်လားထိုးပေါင်းခေါက်လိုက်တော့ဘယ်ကပြန်စထိုးပေါင်းခေါက်လိုက်တော့ယောဂီတွေကထိုင်နေတာလည်းထသွားတာလားထသွားတော့ခန္ဓာငါးပါးမောင်းလုံးကိုမပြန်ကစက်ခုပြန်ကတယ်နော်အခုလည်းတရားနာနေတော့တော့အဝိဇ္ဇာစက်ကူခွာနေတယ်ကိုပြန်သွားတော့ကတ်တော့မယ်နော်ဟုတ်လားကတ်ရင်တခြားလားသန္တရာလဲပါလားဩဆုံးနိုင်ပါမလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲထောက်လျှောက်တန္တရာလုံးမှလဲခဲ့ရတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တထွေဘာနဲ့ဥပမာတူရှင်းရောရှင်းရလားသဘောပေါက်ရလားခဏခဏပြန်မကတ်နဲ့ဟုတ်လားသတိထားမယ်ဒီတော့သန္တရာလေတာကြောက်เสียဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုဖခင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထတော်ကာတုံးကမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိပြေမွန်စေတဝန်ချွေเจ้าမှာကင်းအောင်မွေးလျော်ဆံပြောနေတဲ့အခါတဲ့ဖခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာသနာတော်ထဲဝင်လာတဲ့မိသားစုတစုတန်ဝဲကရစရာတိတ်ကောင်းခြေခွေးစရာတိတ်ကောင်းဘာလဲဆိုရင်ဂင်္ဂတိရိယာမထေတဲ့ဘာမထေတော့ထေရဂါထာအထက်ကထာထေရဂါထာပါဠိတော်ဓမ္မပဒပါဠိတော်တဲ့မှာလာတယ်နော်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဝဏ္ဏစိန္ဒထမာရုခံဝဏ္ဏတော်ဇာယတောဘယံဝဏ္ဏစိန္ဒထမာရုခံဝဏ္ဏတော်ဇာယတောဘယံစေတဝဝနေဇဝနာထင်းဇနိဗ္ဗာန်ဟောတာဘိက္ခဝောယဟန်တို့တဏှာတိဟုသောတောကိုခုတ်ဖြတ်ကြတဲ့ဘာတောကိုခုတ်ဖြတ်ကြဒီပဂတိတိပင်တောတောင်ကိုတော့မခုတ်ဖြတ်ကြပါနဲ့ပဂတိတောတောင်ကိုတော့အဲ့ဒီတောတောင်ကြောင့်အန္တရာယ်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့တောကြောင့်ဇာတိဆိုတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဇရာဆိုတဲ့ဇရာဆိုတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မရဏဆိုတဲ့တေကြီးပြည့်စည်ရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဒီတဏှာတော်ကြောင့်ဖြစ်လာတာတဲ့ဘာတော်ကြောင့်ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ ပဂတိတော်ကိုမခေါ်ကြနဲ့ပဂတိတော်ကိုမဖြတ်စည်းရနဲ့ဟောဒီခန္ဓာထဲမှာတန်တရာနဲ့ချီပြီးတော့ကိုအောင်လာတဲ့တဏှာတော့တဏှာသိပ္ပံတွေကိုခေါ်ကြဖြတ်ကြချိုးရဖြစ်စည်းရဘယ်သူကမှဘယ်သူကမှလဲအဲ့ဒီသူတရားနာတယ်ဆိုတာဘာတော့ကိုဖြတ်ဖြူဖို့အေးတဏှာတော့ကိုဖြတ်ဖြူဖို့အဝိဇ္ဇာတော့တဏှာတော့ဒိဋ္ဌိတော့တခြားလားဖြတ်ဖြူဖို့လားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယာဝဟိဝနာတောနစိတ်စတိအနုမတောပိနရတနာရိတုပฏิပတ္တမနောဝတာဝတောဝေသောခိရာပင်ကောဝမာတရီဘလူကဟောရသော်ဘုရားကဟောတယ်နို့မပြတ်သေးတဲ့နို့ဆွနွားငယ်ဟာအမိနွားမနောက်ကိုကပ်ပါနေပြီတကယ်တော့တဲ့ကိလေသာတဏ္ဏမပြတ်သေးတဲ့အမျိုးသားဟာလေကိလေသာတဏ္ဏမပြတ်သေးတဲ့အမျိုးသမီးနောက်ကိုဟုတ်လားကိလေသာမပြတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတ်မှတ်သောကံ့ညီသောစိတ်ရှိပြီးတော့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့အမြဲဟုတ်လားတွဲနေကြတယ်ကံ့နေကြတယ်တဲ့တန်ត្រာမှာဩဘေနာဘေတေဘေတို့လည်းပဲကံ့ရောက်နေကြတယ်ဘသူကဟောတာလဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကသာဝတိပြေမာတဲ့အမျိုးကောင်းသားကုံသေးအမျိုးကောင်းသားကုံသေးအမျိုးနှမျိုးအဲ့ဒီကုံသေးအမျိုးနှမျိုးကနေပြီးတော့မျိုးရိုဇာတိတူမြတဲ့အတွေ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြောင်းလန်းပြီးတော့တစ်ဖက်ကသားတစ်ဖက်ကသမီးမျိုးရဇာတိတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားမင်္ဂလာဆောင်ပေးကြတာလားအဲ့ဒါလို့မင်္ဂလာဆောင်ပေးကြတော့မျိုးရကလည်းတူတယ်သူတို့ကလည်းသဘောတူတယ်ဥပရိယုတ်ရတံပတ္တိကလည်းပြည့်စုံကြတော့ကျင်စာဦးဇနိမောင်နှံတဲ့မချစ်ကြမလားချစ်ကြမလားတဘာဝပဲချစ်ကြတယ်ချစ်ကြခင်ကြကျင်နာကြလို့မပြီးသေးမီသူတော်ကောင်းတို့ဘဝတကွေအရှုအစစ်တကူပေါ်လာခဲ့ပြီတဲ့ဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့၄၅၆လရှိတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားကသာဝတိနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့ရာဇေကျိုးနေပြည်တော်ကြီးကိုကုံကူးဖို့သွားရမယ်ကုံရောင်းကုံဝဲသွားရမယ်ဘာသွားရမယ်အေးလူတွေမှာအလုလုရတာကိုနော်အလုလုရတဲ့လူသားပြည်ပြည်သူတော်ကောင်းတော့ကုံပွဲချင်းရောင်းဝယ်ချင်းကိစ္စနဲ့တွားရမယ်တဲ့လဲပေါင်း900တွေကိုဥစည်းပြီးတော့တခြားလားကုံသွဲဖို့တွားရမှာလားကုံသွဲဖို့တွားရမယ်ကုံပြည့်စီစီစဉ်ပြီးတော့မနဲ့ဖြန်ဆိုမနဲ့ဖြန်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာသူမနဲ့ဖြန်မိုးတော့စက်တော်တဲ့အချိန်ဝေလီဝေလဲမှာထားပြီးတော့တွားရတော့မယ်ဆိုတော့ကျင်စားဦးဇနိမောင်နာမနဲ့ဖြန်ဆိုတဲ့စကားကိုမကြချင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမနဲ့ဖြန်ကိုမလိုချင်ဘူးမနဲ့ပြန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆွဲဆန်းလို့ရရင်တခြားလားဆွဲထားချင်တာလားမနဲ့ပြန်ကိုမကြချင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတော့မကြချင်ပေမဲ့လို့လည်းပဲတဲ့မနဲ့ပြန်ဆိုတာမရောက်လာမှလားရောက်လာမှလားဆွဲထားလို့ရရဲ့လားဆွဲထားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မနဲ့ပြန်ကိုရောက်တော့မယ်တဲ့ဟုတ်လားခကြီးလည်းထွက်တော့မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ချစ်လင်မောင်လမ်းမှာစားဖို့တောက်ဖို့ဟုတ်လားတခြားလားစီစဉ်ပေးရတာလားစီစဉ်ပေးရတယ်တဖွားဖွားလည်းမှားတယ်အစာဂယုဆိုင်တော့အစာဂယုဆိုင်အနေဂယုဆိုင်ဂျမစီကိုလည်းပဲလူယုံရှိရင်စားလွှာပါပါတဲ့ခကြီးကနိနိလလအဝေးကြီးလားအော်မိုင်ပေါင်း900ကျော်ဝေးတယ်ပါဝဋ္ဌိနဲ့ရာဇေကျော်ရှစ်ခေတုန်းကလှဲနဲ့လှဲတယ်နဲ့တွားတာကိုမဝေးဘူးလားဝေးတာလားအတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြည့်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ်းမာရည်လည်းဂယုဆိုင်ပေါ်တဖွားဖွားမှားတယ်သူ့စီကိုလည်းပဲစားလွှားရီပါပြီးတော့မကြမကြစားလူယုံရှိရင်စားလွှားပါပြီးတော့ကျမ်းရောက်မှာကြောင့်ကိုအမျက်ဆက်သွယ်ဖို့တဖွားဖွားမှားချားရင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဲအမျိုးသားတို့ရဲ့ ဟုတ်လားစီဝိုင်းရှာရတဲ့တာဝန်နဲ့အညီမထွက်ခွာရဘူးလားထွက်ခွာရတာလားဩထွက်ခွာထွက်ခွာသွားကြတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့အကြာကြီးလေးသွားရတာကိုအဝေးကြီးကိုမိုင်ပေါင်း900ကျော်နဲ့တဲ့မိုင်လားနဲ့တဲ့မိုင်မဟုတ်ဘူးနော်ရှည်ရှင်သွားဖို့ဆိုရင်တော်တော်နဲ့ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူ့အမျိုးသားကုန်ကူတန်ရောင်းဝယ်ဖို့အတွက်5လ6လခရီးသွားတဲ့အချိန်ကြာညောင်းခဲ့ပြီခွဲခွာရတဲ့အချိန်ကြာညောင်းခဲ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာကိုလေးလက်ဝံဖြစ်လာတယ်ကိုလေးလက်ဝံဖြစ်လာတဲ့အခါရောက်ခမကဘုသူရာမရှိဘူးနင်ဖြစ်လာတဲ့ဒီကိုလေးလက်ဝံဒီနင်ဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားအမေမဟုတ်ဘူးဒါအမေသားနဲ့ရတဲ့ဒါကျမရဲ့ကိုဝန်ပါလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ရှင်းချက်ပေးပင်မဲ့ရလားမရဘူးငါတို့ကဆွေကြီးမျိုးကြီးနင်းငါတို့ကိုအချက်ခွဲတယ်ငါတို့အချက်မကွဲမီနင်းအင်ကဆင်းသွားနင်းမျက်နှာကိုမမြင်ချင်ဘူးဆိုတခြားလားနှင်းတာလားလာပါလာပဲယတယတိနိမန္တဝမန္တနေသဗ္ဗထသမကောဟုတ်တော်သူတော်ကောင်းတို့လောကမှာလောကရံတဲ့တခြားလားလောကရံလားလောကရံဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့မမျော်လင့်ပဲနဲ့လေလောကတန်နဲ့ဘဝတကွေ့ကွေ့မှာမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တာလားအကောင်းဆုံးဉာဏ်ရည်နဲ့ဆုံးဖြတ်အသုံးချတတ်ဖို့ရင်ဆိုင်တတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတာလားဘလို့မှဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အခါကျတော့အိမ်ပေါ်ကနင်ချတော့လေသူတော်ကောင်းတို့ရောက်ခမနဲ့ချွေးမှာဟုတ်လားမဆင်းရမှာလားဆင်းရမှာလားအိမ်လည်းမပြန်ချင်းဘူးသူရဲ့မောင်တော်သူရဲ့ရှင်းလင်းမောင်သွားလေတဲ့ရာဇယုံမျိုးစီကိုမှန်းပြီးတော့ငါသွားရတော့မှာပဲဟုတ်ကဲ့လားအေးဟုတ်လားရေတောက်စရာလေးခွက်ကလေးတစ်ခုကိုင်းဟုတ်လားအသင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့နဲ့ယူပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တာဝတိနေပြတော်ကနေပြတော်ရာဇယုံနေပြတော်ရှိရာကိုသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းကြောင်းရှိလေရင်သွားတာမိကစံကမိကစံကနဲ့တရွာဝင်တရွာထွက်မျက်နှာငယ်ငယ်လေးနဲ့တခါတရံကြတော့တိပင်းအောက်တယ်မှာအိတ်တခါတရံကြတော့ဇေယတယ်မှာအိတ်သူတော်ကောင်းတော့ဒုက္ခတည်းဖြစ်ပြီတခြားလားဒုက္ခတည်းဖြစ်တာတခြားရလို့လားခန္ဓာရလို့လားခန္ဓာရရင်ဒီထက်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုသူတော်ကောင်းတော့ဖုံဖုံတို့တွေလည်းပဲမခံခဲ့ရမှလားခံခဲ့ရမှလားတခြားအပြစ်လားသံသရာအပြစ်လားတခြားအပြစ်လားခန္ဓာအပြစ်လားဒါကြောင့်ခန္ဓာရစာခန္ဓာရတာကြောက်စရာသံသရာလဲရတာလဲကြောက်စရာဟုတ်လားသံသရာလဲရတာကြောက်စရာကြောက်စရာသူတော်ကောင်းတို့အစဉ်ပြေတဲ့အခါရှိသလိုအစဉ်မပြေတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ထိုအမျိုးသမီးဒီသူတော်ကောင်းတို့ကျင်းကားစားကားတော်ဖြင့်သူ့ရဲ့ချစ်လဲမောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတော့မကြောက်ခဲ့ကြဘူးလားအခုကြတော့အဲ့ဒီအပျော်တဲ့အိမ်မဲ့လို့မဖြစ်ခဲ့ဘူးလားအပျော်ဆိုတာမြဲလားမမြဲပါဘူးဗျာဒီမမြဲဘူးမမြဲဘူးအဲ့ဒါလေတခြားလားကန့်ကျင်မှာမုံတိုင်းတခြားလားရိုက်ခတ်တာလားရိုက်ခတ်တာကန့်ကျင်မှာမုံတိုင်းပဲအဲ့ဒါနဲ့တရားဝင်တရားထွက်သူတော်ကောင်းတို့ခရီးချီဟုတ်ဒီသာဝတိမျိုးကရာဇေယျမျိုးကိုခရီးချီသွားလိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားသွားလာပေါင်းများစွာပေါ့ဟုတ်လားလာပေါင်းများစွာသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရာဇယိုမျိုးနဲ့ခန့်နီနီကိုရောက်ခဲ့ပြီတဲ့ဘယ်ကိုရောက်ခဲ့ရာဇယိုမျိုးနဲ့ခန့်နီနီကိုရောက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ကိုလေးလက်ဝန်းကလည်းမိဖွားဖို့အနေထားရောက်လာခဲ့ပြီရောက်လာခဲ့တော့ဆွေမရှိမျိုးမရှိအိမ်မရှိစေခံမရှိဆရာမမရှိဘယ်မှာမွေးဖွားရလဲဆိုရင်ဇယတဆောင်မှာဇယပြက်တဆောင်မှာမွေးဖွားရတာတဲ့ဟုတ်လားတယောက်เทဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့မဆင်းရမှာလားဆင်းရမှာလားဒါကြောင့်တန်တရာကြီးလဲရတာ6ဆရာမကောင်းဘူးလားတခါတခါအဆင်းပြေးလိုက်တခါတခါအဆင်းမပြေးလိုက်တခါတခါဒုက္ခဖြစ်လိုက်တခါတခါဒုက္ခဖြစ်လိုက်တန်တရာလဲရတာတခြားလား6ဆရာလားဒီသန္တရာကြီးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဖြတ်တောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့တရားတော်များကိုရမှတ်တာလဲငြိမ်းချမ်းပဲအေးချမ်းပါမယ်เนาะ ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အထောက်သူတော်နော်အတေမဟုတ်ခင်ကြိုးစားရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကလေးမိဖွားပြီးတဲ့အခါကျတော့လေကိုယ်ကလေးကိုခဏကြည့်လိုက်ပင်ပန်းသလောက်ကလေးရဲ့မျက်နှာဩဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေငါသားလေးဩငါသားလေးခြေဆံဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေချစ်စရာလေးဆိုပြန်တော့လေပင်ပန်းတည်းများအပန်းတွေတခြားလားပြေးသွားတာလားဟုတ်လားတိရရေစင်းဘမမိဘမေတ္တာသတ်သမီးတို့ဘမတတွင်တွင်စီးပြီးတော့ကြာလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တာရေလူကလေးမင်းဒီနေရာမှာခဏနေရေးစမ်းပါအမေရေသွားချောင်းမယ်ကွယ်ဟုတ်လားအမေမဟုတ်လားရေလိုအပ်နေတယ်ဟုတ်လားတန်ရှင်းလို့ပေါ့အညစ်ကြေးတွေဆေးကြွားဖို့ရေလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသားခဏနေရေအဝတ်ကလေးပါလာတဲ့အဝတ်တစ်ပက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဇေယျမှာအသာထားခဲ့တခြားလိုက်ရေရှားဖို့သွားတာလားရေကလည်းဘယ်နေရာမှာရှိမှန်းလည်းမသိရေရှိတဲ့နေရာကိုမှန်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရှားလိုက်ရတာအဲ့ဒီကြားထဲမှာကုံသေးအုပ်စုတစ်ခုရောက်လာတယ်။ဟောလမ်းဖေးနာမှာကိုတခြားကကုံသေးအုပ်စုတစ်စုရလာတာ။ခလင်ငိုတန်ကြားတယ်အဲ့အဲ့နဲ့ခလင်ငိုတန်ကြားတော့ဩခလေးတယောက်ပြစ်ထားတယ်နဲ့တူပါရဲ့။ခလေးတယောက်ပြစ်ထားတယ်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ခနဲ့ခရတဲကြည့်တယ်အမလေးဖြူဖွပွလှလှပပလေးပဲ။ချီလဲကောင်းလဲလေးကောင်းမြဲလုံးလဲကောင်းအေးငါ့မှာလဲသားမရှိတာနဲ့အတော်ပဲဆိုပြီးတော့ကုံသေးကြီးကကောက်ယူသွားပြီ။ရှာလာလောကရံလားတန္တရာလေရတာချောက်เสียမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့အမေကရေချာပြီးတော့ရေရတိပြီးတဲ့နောက်ဘက်မှာသူတော်ကောင်းတို့သူ့သားလေးကိုတွေ့ချင်းစောနဲ့ပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့ခါသားလေးငိုတန်လေးမတွေ့ရမချရသားလေးထုတ်ထားတဲ့ခတ်အဝတ်ကလေးကလည်းခက်လန်းလန်းကတွေ့တော့ခက်လန်းလန်းကကြည့်တော့မတွေ့ရအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့စိုးရင်တည်းကြီးစေရပေါ်တက်လာလိုက်တဲ့ဥစ္စာသူသားဆိုတာတွေးလာမရှိတော့ဘူးလားဒီစောသူတော်ကောင်းတို့သောကလှိုင်းတွေရိုက်ခတ်ပြီးတော့နှလုံးသားတွေပွက်ပွက်စုလို့ဟုတ်လားတရေငါသားရဲ့ငါသားပြောက်ကိုအမေဟာဘယ်နေရာကိုမှန်းပြီးတော့ရှည်ဦးဆန်းပြီးတော့ငါသားကိုလိုက်ရှာရမလဲငါသားဘယ်စီကိုရောက်သွားပြီလဲဟုတ်လားအမေကိုထားခဲ့သလားဘာညာစသည်အဖြစ်ငိုယူပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တောကတွေလှိုင်းရိုက်တဲ့ဒံကိုဟုတ်လားသွေးနုသားနုနဲ့ကြံ့ကြံ့ခံရင်းနဲ့စိတ်တွေကလည်းကြောင်ရှောင်ချာချီဥတ္တရာချီဥတ္တရာကိုသွားတယ်ငိုကတော့ရှစ်လင်းတော်မောင်ရှိရာရစေကျူကိုမှန်းပြီးတော့ခရီးဆန်းခဲ့ပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတို့ရှစ်လင်းတော်မောင်ကလည်းဟုတ်လားရာဇီယုံမျိုးမှာရှာရကောင်းမှမသိတော့ဘူးတခြားလားတောကတန်ကိုခံရတာလားအေးတခြားလားကိလေသာမိလောင်တော့တာလားဘာလဲလောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဟောမိလောင်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ခြေဥတဲ့ရသွားပြန်ပြီတဲ့ကျုံရမှာတောင်းစားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေတောင်းတောင်းတွေ့တဲ့ရေကိုခတ်တော့အစာရေစာတောင်းစာဟောသွားနေရပြန်ပြီသွားတော့သူတော်ကောင်းတို့တောတန်းတနေရဟောလားအခုအတန်ဖြတ်သွားရင်းနဲ့ဓမြဘူကြီးတယောက်နဲ့တွေ့ပြန်ပြီဟဲ့ဓမြဘူကြီးကခါသူ့တွေ့တော့သဘောကျလို့တခါတည်းလက်ဆွဲယူသွားပြန်ပြီယူသွားတော့တခြားလားသူနဲ့ညာရပြန်လားညာရပြန်တဲ့ခါသူနဲ့အိမ်ထောင်ကြပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တခါမိန်းကလေးတယောက်မွေးနော်မမွေးဘူးလားမွေးတာလားမင်းကလေးတရားမွေးပြန်တော့လည်းပဲအဲ့ဒါဓမြဘူကြီးနဲ့ရံဖြစ်ရံဖြစ်တဲ့ခါအဲ့ဒီဓမြဘူကြီးရိုက်လိုက်တဲ့ရိုက်ချက်ကခလေးကောင်သွားထီနော်ခလေးကောင်သွားထီရှောင်းရင်တင်းနဲ့ခလေးကောင်သွားထီတော့ကဲကြောက်ပြီးတော့သူကတခြားလည်းထွက်ပြရတာလားထွက်ပြပဲရောက်ရာဇယုံမြို့ရောက်ရာဇယုံမြို့ရောက်ရောင်းလေလေနဲ့ကြာပွဲစားတော့ရင်နဲ့အရှင်ကကြားခဲ့ပြီကိုမကြားဘူးလားကြားခဲ့တာလားကြခဲ့တော့ခုနကဇေမာရောင်းဝယ်ပေါက်ကစားတော့ရင်းနေသူတော်ကောင်းတို့ဘသူနဲ့တွေ့လဲသူ့သားနဲ့တွေ့ပြီဟုတ်လားသူ့သားနဲ့တွေ့သူ့သားကသူ့အမေတွေ့တာနဲ့တွေ့ကစကားပြောနေမှာပေါ့နော်သူ့အမေလို့သိတာလားမသိတာလားမသိတဲ့ခါကျတော့ဩပင်ပန်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ရုပ်ကလေးကလည်းသနာကမားနဲ့အသက်ကလည်းတိတ်မကြည့်သေးဘူးပင်ပန်းတယ်ဆိုပြီးတော့စကားပြောရင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တန်ရော့စဉ်မြစ်တာမျှပြီးတော့ကဲအဲ့ဒီသူ့အမေနဲ့သူ့သားတခြားလား လက်ထားကြတာလားဘယ်ကြည်စံကြည်စံတန်တရာကြီးဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတန်တရာလေရတာကြောက်စရာဟုတ်ကဲ့တူတာကောင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့ခုနကသူ့ရဲ့ကြီးမငယ်ကလေးကလည်းတပြည့်ပြည့်ကြည်လာတဲ့ခါကျတော့ရာဇေယျမျိုးပေါ်တဲ့ဟုတ်လားဈေးမအောင်ဝယ်ပေါက်ကလှုပ်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့မောင်နဲ့တွေ့ပြန်ပြီမတွေ့ဘူးလားတွေ့တာလားသူ့အကိုတော်နဲ့တွေ့ကိုတော်လို့သိလားမသိတဲ့ခါကျတော့ဩငါမှအိမ်မှရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တူလိုက်တာတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသဘောကျလို့ဟုတ်လား။ဒါသူ့အမေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးအမေကလည်းဩငါကသူ့နဲ့ဆိုင်ရတဲ့ကြီးရယ်။ဟုတ်လား။သူ့အတွက်ငါလည်းဟုတ်လား။သူ့အတွက်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပေးရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ပေးတော့အမေနဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကိုပါလေ။သားကနေပြီးတော့အိမ်ထောင်ပြုထားတဲ့ကိန်းကိုမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်တယ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတကယ်ဖြစ်ရတခုပဲတကယ်ဖြစ်ရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒါထေရဂါထအထက်ကထာမှာဖွင့်ပြထားတယ်နော်ထေရဂါထပါဠိတော်ဓမ္မပဒထဲမှာဖွင့်ပြထားတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလိုနဲ့သူတို့ဘဝဟာအေးအေးချမ်းချမ်းမေတ္တာရီအကျဉ်းနာရီနဲ့ဆက်ပြီးတော့လာခဲ့လိုက်ကြတာတရက်တော့ဟောလာအမေနဲ့သမီးဟောလာတန်းရှာရင်းနဲ့ခေါင်းမှာတန်ရာတွေ့ပြီဘာတွေ့တော့ဟာခေါင်းမှာတန်ရာတွေ့ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ခါဖြတ်ဆိုသူကအရန်အံ့ဩသွားပြီအမေလုပ်တဲ့သူကဟာသူ့သမီးသတိရတယ်ဟာခလေးမလေးတဲ့ဒီတန်ရာဟောလာဘယ်ကရတဲ့တန်ရာတော့အဲ့ဒါဆိုရင်သူကပြောမပြဘူးလားဟာပြောပြတဲ့အခါသမီးရေဖြစ်မှဖြစ်ရလေသမီးရေဆိုပြီးတော့သမီးနဲ့အမေနဲ့ဖက်ပြီးတော့တခြားလငိုကြတာလားအဲ့ဒါတော့ငိုနေရရင်ငိုနေကြရင်ကနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတော့ငိုနေရဲ့ငိုတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့သားကပြန်လာပြီပြန်မလာဘူးလားပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ငိုနေကြတာလဲပြောတဲ့အခါအမလေးသားရေဖြစ်မှဖြစ်ရလေပေါ့နော်အမလေးဟုတ်လားဒီမှာကြည့်စမ်းပါဦးဒါဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောမပြဘူးလားပြောပြတဲ့အခါကျတော့သူ့သားကလည်းသူ့သားလောက်တဲ့ခုနကအမျိုးသားကလည်းပြောပြပြီဟာခမည်းတော်ရဲ့ဇာလံကဆို့တော့ကျွန်တော်ဇာလံကလည်းဆို့တယ်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဖေကပြောတယ်တဲ့လဲလံဖေကဇရပေါ်မှာကျွန်တော်ကောက်ယူခဲ့တာဆိုတော့အမလေးတရေဖြစ်မှဖြစ်ရလဲဆိုတော့သုံးဦးသုံးဖတ်ပြီးတော့တခြားလငိုကြတာလားငိုရနော်တန်တရာလဲရတာ600မကောင်းဘူးလားဦးစန်းလွင်ကအကြမြင်ရတဲ့ဆရာတယောက်စီမှာသွားမေးဆိုပဲဦးစန်းလွင်ရှားဦးတွေမှာဖတ်ရတယ်လေဦးစန်းလွင်ဆိုတာဘာသာကြားကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးဖြစ်လာတဲ့ဘုန်းကြီးလေသူသွားမေးတဲ့အခါဘယ်ပြောကောင်းမလဲဟုတ်လားအဲသူ့အိမ်ထောင်ဖက်တည်းသူ့သမီးတည်းအရင်ဘဝကသူနဲ့ဟုတ်လားအိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာမြင်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်တက်တော်အခါကအရှင်နန္ဒကနဲ့ဘိက္ခုနီမ900ဆိုတဲ့ဇာလံလေးရှိနော်အဲ့ဒီဇာလံမှာဘိက္ခုနီမ900ကိုလာပြည်လာခွေတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောဖို့အလှည့်ကြနဲ့ဟောခိုင်းတယ်အရှင်နန္ဒကအလှည့်ရောက်တော့မသွားရဘူးသွားရတာမသွားရတာရှင်နန္ဒကကသူ့အလှည့်ရောက်လာလို့ရှင်နောက်တစ်ပါးကတောင်းဝန်ပေးတယ်ရှင်ဘုရားခဏသွားလိုက်ပါအောင်တပည့်တော်တင်ငန်းချုပ်စရာရှိလို့နောက်တစ်ပတ်ရောက်လာလေရှင်ဘုရားခဏသွားလိုက်ပါအောင်တပည့်တော်တပိတ်ဖုတ်စရာရှိလို့မတွေ့ခြင်းလို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမတွေ့ခြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့ခြင်းလဲအတိတ်တန်ត្រာဘဝကသူ့ဘယင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ့ဘယင်ဖြစ်ခဲ့စဉ်အခါတုန်းကအဲ့ဒီဘိက္ခုနီ900တော့ပါလေသူ့ရဲ့ကျင်ပေါ်တယ်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲအဲ့ဒါနဲ့သူသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားအဘိညာဉ်ရတဲ့မထေကြီးတွေကနန္ဒကတို့များအတိတ်ကအဆက်တင်တဲ့ဟောင်းလားပြန်ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်တောင်းမဖြတ်နိုင်သေးဘူးအတိတ်တရိယာလို့သွားနေတယ်လို့အပြောခံရမှာစိုးလို့တဲ့တန်ត្រာကိုသူတော်ကောင်းတို့ပြန်မြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အင်မတန်ကြောက်ခမန်းလီလီတဲ့ဟုတ်လားတန်ត្រာကြီးမှသားတော်လိုက်ဇနီးတော်လိုက်အမေတော်လိုက်အဖေတော်လိုက်အမလီချုပ်ရှက်ခံတာပဲဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဟာဒီဆက်ကမှကြတော့ပါတယ်အမေနောက်ဆက်ကမှကြတော့ဟုတ်လားနောက်ဆက်ကမှကြတော့ဟုတ်လားရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကကြည့်လိုက်သူတော်ကောင်းတို့ အင်မတန်တန်ဝေကရစရာကောင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲတန်ត្រာဆိုတာလေဒီတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတော့တန်ត្រာလဲရတာတခြားလားကြောက်စရာကောင်းတာလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုတခါဖက်ပြီးတော့ငိုကြတဲ့ခါတဲ့သူ့အမေဖြစ်တဲ့မြို့ကောင်သမီးကနေပြီးတော့တာရင်အမေတို့ကတော့တန်ត្រာကိုညှိငွေလာပြီဘဝကိုဆက်ဆုပ်လာပြီဘဝကိုရောင်ချလာပြီဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသာသနာတော်မြတ်မှာဖန်ဝါနီမြတ်ဝတ္တင်္ဂံကိုစင်မြန်းပြီးတော့ကေတီကေတီဆိုတဲ့စပင်တွေကိုပဲပြီးတော့ထေရီမေအဖြစ်နဲ့ထေရီမေအဖြစ်နဲ့နေတော့မယ်ဟောယဟန်ပြုပရစေတဲ့ဟောလားဒီဘဝကိုဆက်ဆုပ်လွန်းလို့ရောင်ချလွန်းလို့တဲ့ယဟန်ပြုခွင့်ပြပါတဲ့အဲ့ဒါတားကလည်းရှေခိုးတောင်းမှန်ကတော့လို့သမီးကလည်းပဲအမေကျမလည်းပဲဟောဒီလောကမှာကျမမနေချင်တော့ဘူးကျမလည်းပဲအမေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဟောလားကေတီကိုပဲပြီးတော့ထေရီမေဖြစ်နေပါရစေကျင်ပါရစေတခြားလားယဟန်မှာဝတ်သွားကြတာလားသာတော်မောင်ကလည်းပဲသူတော်ကောင်းတော့တန်ត្រာဘဝကိုညှိငွေပြည့်စုံဥစ္စာအကုန်စွန့်ပြီးတော့တခြားလားဖန်ဝါနီမြန်ဝတ်တင်ကဝဆင်းမြန်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်သွားတာလားယဟန်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီတဲ့ဒီတော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလူသူမနီးတဲ့ခင်္ဃာမြစ်ကမ်းဘေးကိုဟုတ်လားလူသူဝေးတဲ့ခင်္ဃာမြစ်ကမ်းဘေးကိုသေချာရွေးချယ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ထလက်တဲတဲကလေးနဲ့ပေါ့ထလက်တဲကလေးဆောင်းပြီးတော့တပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးထည်နဲ့ငါဟာယဟန်တာမဖြစ်မချင်းစကားမပြောတော့ဘူးတဲ့ယဟန်တာမဖြစ်မချင်းအေးတပိတ်ကလည်းမကောင်းဘူးတဲ့တခါတည်းဖြူဖြူဖြူလို့တပိတ်ကတော့အယောင်တော့ပြဲနေပြီတဲ့အဲ့ဒီတပိတ်မကောင်းတဲ့ခတ်ဆုပ်ဆုပ်တပိတ်ကလေးကိုပိုင်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမှာဆွမ်းခံကြွားတယ်ဆွမ်းခံကြွားလာတဲ့အခါနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒီရွာမှာဆွမ်းခံကြွားလာတကမတယောက်ကဒီကိုတော့အာအာလားမသိတကမကဘယ်လိုထင်တော့ဒီကိုတော့အာအာနဲ့တူတယ်စကားမပြောတတ်ဘူးနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူကစကားပြောတယ်မပြောတယ်စမ်းဥမယ်ဟုတ်လားစမ်းဥမယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတော့ပါလဲဆိုရင်တခါတည်းသူကလည်းဟိုမလုံးရမယ်ငပိရည်တွေနဲ့ဟုတ်လားငပိရည်တွေနဲ့တို့စရာပတ်တပိုင်ကိုပတ်တပိုင်ဆိုတော့သူကအကုန်လုံးခွက်လည်းမပါဘူးအဲတပိတ်ထဲမှာအကုန်ရောလောင်းရတော့တခါတစ်ခွက်လောင်းပြီးနောက်တစ်ခွက်လောင်းတယ်သူကလည်းအဲ့ဒါနောက်တစ်ခွက်လည်းလောင်းဖို့လောက်ပြန်တယ်လောင်းဖို့လောက်ပြန်တပိတ်ဖုံဖွင့်ထားတော့သူကလည်းတခါတည်းတော်ပြီနှမတဲ့ဘယ်လိုပြောလိုက်ရတော့ဟုတ်တော့ဒီကတော့စကားတော့ပြောတတ်တာပဲတကမတည်းနဲ့မလွယ်ဘူးတော့ဟုတ်လားပြီးတော့သူကသူစကားမပြောဘဲနဲ့အဋ္ဌာန်နေဥစ္စာဟုတ်လားစကားမပြောပြောအောင်ဟုတ်လားတကမရဲ့ညံကြည့်တော့သူတို့လည်းညံတော်တော်ပြည့်တယ်အဲ့ဒီကတော့ဒါကြောင့်မလို့သူကနှစ်နှစ်တော့အချိန်မှာစကားတခွန်းပဲပြောဖြစ်တယ်တဲ့သူလည်းဟုတ်လားနှစ်နှစ်တော့အချိန်မှာစကားတခွန်းပဲပြောဖြစ်တယ်တဲ့သုံးနှစ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာဒိဏမေတ္တလာပတ္တာနိခင်္ဃာတိရေကုတိကတံသဝသိတ္တောဝမေပတ္တောပန္တုကုလင်းစာဇီဝရံသူကလေဥဒန်းကျူလိုက်တယ်သုံးနှစ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့တနည်းတော့အချိန်အာယုံတက်ခာနိကျူဇပန်စာသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာမှာညာဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့မုံလုံးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအဝိဇ္ဇာစက်ခုဘောအတိညာနဲ့ခွာဒိဋ္ဌိစက်ခုဘောအတိညာနဲ့ခွာပါလိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာအသားကိုမြင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့သတိထားဝရိယစိုက်ဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်ဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တာခန္ဓာမှန်တယ်မြတ်ဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်မြဲတာပြသလားပြက်တာပြသလားခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ခါတိုင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခတ်စိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီဟာပြက်နေလိုက်ကြတာဘာမှရချင်စရာမရှိဘူးဖြစ်ပြက်မြင်ပြီးဖြစ်ပြက်မုံပြီးဖြစ်ပြက်ဆုံးပြီးလေးချိန်လေးခါဆုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့အာသဝကောင်းခံပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ခဲ့ရလေပြီတခြားလိုက်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာအမှောင်ဆိုတာလင်းဖို့မရှိနိုင်ဘူးနော်ကိလေသာအမှောင်ဆိုတာတရားမကျင့်ပဲနဲ့ကိလေသာအမှောင်ဆိုတာတရားမကျင့်ဘဲနဲ့လင်းသွားဖို့ဆိုတာညဆိုတာကတော့ခါသူတော်ကောင်းတို့ တရားကျင့်ကြင်မကျင့်ကြင်ညအမောင်ဆိုတာအချိန်တန်ရင်လင်းတယ်ကိလေသာအမောင်ကတော့မလင်းဘူးတရားကျင့်မှလင်းမယ်အခုလေငင်္ဂတိရိယာမထေကသူတော်ကောင်းတို့အေးငါမှအာယုံတက်လို့လင်းအောင်လာခဲ့ပြီနောက်တညဆိုတာတော့လောကအမောင်နဲ့နောက်တညဆိုတာတော့ငါရဲ့စီကိုရောက်လာအောင်မယ်သို့တော့ကိလေသာဆိုတဲ့အမောင်ကတော့ဖြင့်နောက်တညလဲငါစီကိုမလာနိုင်တော့ဘူးနောက်ဘဝလဲမရှိဘူးနောက်ဘဝဆိုတာလဲမလာနိုင်တော့ဘူးကိလေသာအမောင်လာနိုင်ဦးမလားတခြားကြောင့်လားဉာဏ်နဲ့ဖြတ်လိုက်လို့လားဟောခန္ဓာမောင်းလုံးကိုဘာဆက်ခုခွာလိုက်ဟောသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်လူဘဝဇက်ခုံဟုတ်လားထရွက်တဲဆိုတဲ့ကြာကလတ်ပေါ်မှာဟုတ်လားစိတ်မြောက်ကလေးနဲ့ရှုလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြက်မြင်သွားပြီဖြစ်ပြက်မုန်းသွားပြီဖြစ်ပြက်တခြားလားဆုံးသွားပြီလားဆုံးသွားတော့သူ့အထီကိုကိလေသာအပေါင်းဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးပဂရိအမောင်ကတော့လာအောင်ပဲကိလေသာအမောင်ကတော့ဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဖုန်းဖုန်းတို့လည်းသူမထေအားကြပြီးတော့ဟုတ်လားကိရတာအမောင်မလာအောင်တရားလားတရားကျင့်ရမလားအ ਨੇ ဆုံးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိရတာမလာအောင်သောတာပန်ဖြစ်အောင်မကျင့်ရဘူးလားကျင့်ရမလားကျင့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ကြွတန်းဝင်ဖို့ဘုရားမှာသူ့ရဲ့ခုနကကြွတန်းဝင်ဖို့ဘုရားမှာဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲခေချီစံသူတော်ကောင်းတော့တရားနှုတ်ပေါ့နော်ချီစံသူ့အမေလည်းပဲအသောကုံခန်းယဟန္တာထေရီမကြီးဖြစ်တယ်။သူ့နှမလည်းပဲအသောကုံခန်းယဟန္တာထေရီမအကုန်ဖြစ်ကြတယ်။တန်ត្រာဘဝဇတ်မသိမ့်ကြဘူးလား။တန်ត្រာလေတာကြောက်စရာအဖြစ်နဲ့မြင်းပြီးတော့တရားကျင့်တော့အကုန်လုံးဝဒုက္ခငြိမ့်ပြီးမသိမ့်ကြဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလို့အမောက်မောက်အမှားမှားဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတန်ត្រာဘဝမှာအမေနဲ့တက်ပြီးတော့ဆဲရဲလို့တဲ့။ဘာလဲ။အမေနဲ့တက်ပြီးတော့ဆဲခဲလို့နှမနဲ့တက်ပြီးတော့ဆဲခဲလို့တတိထာနော။ဘာနဲ့တက်ပြီးဆဲခဲလို့ပြီးတော့တက်ပြီးတော့ဆဲခဲလို့အဲ့ဒီဝစီအပြစ်ဟာကဲကျွတ်တန်းဝင်ဖို့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ဘောရမှာလာပြီးအကျိုးပေးတာသူတော်ကတော့ချက်ဆရာမကောင်းဘူးလား။ဒါကြောင့်ဆင်ခြင်ကြဒီပါးစဟာဓာသွားလို့အမှန်ချက်ဆရာကောင်းတယ်။ဒီရှာဟာဓာသွားလို့အမှန်တရားတွေကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီခုနကဒီမထေမြတ်မှာတဲ့အကျိုးပေးတစ်ခုကတော့အမှန်တန်ကောင်းတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဘဒုဗုဒ္ဓရာဗုဒ္ဓသာဘိက္ခုတံခေအနုတ္တရေပတ္တနာစိတ်တော်သုံးမနောပါဏိကတမပုရယံပပတိပပတကေတုမေကေဝအာကာဒေဝထဘုံမယံယတ္တပါဏိယမိသမိထိပ္ပံနိဗ္ဗတတိမမဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါတုန်းကတန်ဃာတော်တွေသုံးတဲ့တောက်ရီဦးတွေကိုရည်ဖြည်ပြီးတော့လှူရတဲ့ကုသိုလ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ပါလေနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာနော်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုရားလို့ဇောနဲ့တခြားလားရည်လှူခဲ့တာလားအေးကုသိုလ်ပါလေနော်ဒါကြောင့်မလို့သူကတဲ့ဒီလိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကြည်ချွင်တဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဒုက္ခတန်ត្រာဝတ်ငြိမ့်ဖို့အတွက်ရည်လူခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်တဲ့ပပတ္တကေတောင်ထိပ်ပေါ်မှာသူရည်တော့ခြင်းလို့ရှင်လည်းရည်လို့ရှင်လို့ရှင်လည်းရည်မချဘူးရည်ရတယ်တဲ့ဒုမဲ့ကေအမတန်ခက်ခဲတဲ့လံခီးကြမှာသူရည်ချင်းရည်လို့ရှင်လို့ရှင်လည်းရည်ကချက်ချင်းရတယ်အာကာသေးကောင်းခင်မှာပြန်နေတဲ့အခါမှာရည်လို့ရှင်လို့ရှင်လည်းသူရည်လူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကျိုးကြောင့်ရေရတယ်။ဟုတ်လား။ဘယ်နေရာဘယ်မြေကြီးမှာဘယ်မြေပေါ်မှာသွားနေနေရေလိုခြင်းရေ။ဘာလူခဲ့လို့။ဟုတ်လား။ယတ္တပါဏိယမိစ္ဆာမိယတ္တချင်းခာ၌အဟံငါတိပါဏိယံသောရေကိုအစ္ဆာမိအလိုရှိပါ၏တရားထောက၌ခိုက်ပန်းလှင်းလင်းမြန်းမြန်းနဲ့ဘယ်မှမှငါအတွက်နိဗ္ဗာန်တည်းအမြဲတမ်းရေဆိုတာထင်ရှားဖြစ်နေပါတယ်။ကုသိုလ်နော်။အဲ့ဒီရေလူတဲ့ကုသိုလ်ဟာအကျိုးပေးပြီးတော့တခြားလားနိဗ္ဗာန်ရသွားတာလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်တွေဟာအရှိနေမဖြစ်ဘူးနော်ဘာပဲလူလို့ တန္တရာဝတ္တဒုက္ခတော်မောဇနထာယနော်

လေးနဲ့တခြားလားစပ်ပြမှာလားစပ်ပြတာတခြားလားရှုလိုက်တာလားရှုလိုက်တော့ကံအမေရိုက်เสียရလဲမောင်မိုက်မှာငိုเสียရလဲငိုတော့ကတော့ဒီမိသားစုတွေမငိုကြရဘူးလားငိုကြတာအခုကတော့ငိုเสียရကုန်ပြီငိုเสียရတိမ့်ပြီတန်တရာတိမ့်ပြီပြောဖို့မကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့လည်းဝစီဗေတထိတိုင်းချဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ပါးစတွေကိုထိမ့်သိမ်းပြီးတော့ဒီပါးစကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်သာပြောကြပါခန္ဓာနဲ့တန္တရာလေရတာ60ရာကောင်းတယ်တန္တရာဝဒုက္ခငြိမ်းချောင်းတရားအပေါင်းကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ကျင့်သုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်နဲ့နာယီအချိန်နဲ့ကြောသွားတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို့အဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့28ရက်12လ2018ခုဇာတာပတိနေ့မနေ့တရားစခန်းအာယုံစွန့်အလူရှင်ဦးမြင့်သိန်းဒေါခင်ဆန်းနုမိသားစုနေစွန့်အလူရှင်ဦးအောင်တန်းဒေါမြင့်မြင့်ရွှေမိသားစုပင်တိုင်တရားစခန်းမတည်အလူရှင်များဖြစ်တဲ့ပြည့်လို့စံပြကြည်ပါအငိမ့်စာကျမ်းမာရေးမူကြီးဦးထွန်ခင်ဇနီးဒေါခင်ကြီးမိသားစုတို့လှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းပြီးတော့အမြပေးဝေတာဒုခောကတရားပွဲသိမ့်ကြရအောင်အိဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတာဘောဓိညာနတာပိစယောဟောတုအိမံပုံညဘာကံမာတာပိတုနံဒေမညာတိနံဒေမသဗ္ဗတဒါနံဒေမပါစီမကုသိုလ်အမြအမြအမြ

0: အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဒီအလုံးချမ်းသာကြပါစေ
1: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတဂရ1382ခုနှစ်ဘောဇလဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်က2019ဇူလိုင်6ရက်စနေနေ့နေ့လယ်ပိုင်း2နာရီစင်ကာပူစိန်ကျွန်းကျွန်းဟလာကျွန်းကျွန်းဆယ်9ရက်စခန်9ရက်စခန်ပထမနေ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ခရင်တရား5ပါးဆိုတဲ့တရားတော်ခရင်တရား5ပါးကိုမဟောကြားမီတရားအထုတ်ဖို့ကြိုးစားပြီးတော့ရောက်လာကြတဲ့သူတော်ကောင်းများတရားအထုတ်ဖို့တရားနာဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကယ်တင်တဲ့အလုပ်ပဲလောလောဆယ်သောကပရိဒီဝဒီမှာလည်းပဲလွတ်မြောက်အောင်ကိုယ့်ဘကိုယ်ကယ်တင်မှရကိုယ့်ဘကိုယ်ကိုကြိုးစားရောအောင်တော့အလုတ်ကင်နေရဖို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရသလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရတတဝါဒီမှာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရှင်ရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာမတတ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏခဏတွေ့ကြုံတတ်တာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတပေါ့သောကဆိုတာဆိုးရင်ရတာပူဆွေးရတာပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးရတာဒါကိုယ်တိုင်အကုန်လုံးကြုံမှုတာပဲနည်းနည်းဖြစ်တာနဲ့များများဖြစ်တာဒါပဲกว่าအဲ့ဒီတော့ကပရိဒေဝတွေကလွန်မြောက်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုးစားတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတော့ကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတပေါ့ရိုးရိုးလေးပြောရင်တော့စိတ်ညစ်စရာစိတ်ဆိုးစရာပူဆွေးစရာငိုကြွေးစရာစိတ်ကိုအမျိုးမျိုးဆင်းရဲအောင်စိတ်ကိုအမျိုးမျိုးညစ်ကြေးအောင်မတန့်ရှင်းအောင်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်အဲ့လိုဖန်တီးလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုဒီတရားနာတရားအထုတော်အဖြစ်လွန်မြောက်နိုင်တယ်ဒီထက်မှတရားစခန်းနေအမျိုးမျိုးဝင်မှုကြတာပဲနိုင်ရှိတွေထိုင်မှုတဲ့သူတွေလည်းပါတာပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တွေလှည့်မှုတဲ့သူတွေလည်းပါတာပဲအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးပြောလို့ရှိရင်တော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နိဗ္ဗာန်အတွက်ပေါ့လေ။အဲနိဗ္ဗာန်နောက်မှရောက်မှချက်ချင်းမရောက်သေးဘူး။ဘုပ္ပစ္စုပန်မှာကိုစိတ်ညစ်စရာစိတ်ဆိုးစရာပူဆွေးစရာလေးတွေကိုစီကိုစီကိုစီကိုစီပေါ့။အိမ်တော်ရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်မရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံရတာပဲ။ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကြီးပဲ။နေနေကြုံတာနဲ့များများကြုံတာနဲ့အဲ့ဒီတောကပရိဒေဝတွေမှာလွန်မြောက်ဖို့အတွက်တို့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်တောကပရိဒေဝတွေကလွန်မြောက်တော့မယ်လို့အဲ့လိုယုံကြည်ချက်နဲ့ပေါ့တရားအပေါ်မှာယုံကြည်ချက်မိမိကိုယ်ပေါ်မှာမိမိယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ကြိုးတင်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြပထမအဦးဆုံးဝန်တာဖို့ပြောတာဘုရားဝိသပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအကုန်လုံးပေါ့အထက်ကတော့ဓမ္မနေပြီးတော့ဘုရားဝိသတွေလှုပ်ကြတရားအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတောကပရိဒေဝတွေမှာတို့လွန်မြောက်တော့မယ်ဆိုရင်မှုပူဆွေးမှုစိတ်ညစ်စိတ်ဆိုးတွေခ ိုးရလဲစိတ်ကခဏခဏဆိုးနာပဲစိတ်ကခဏခဏဆိုးစိတ်ကခဏခဏကောက်ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပဲဒါပုထုဇဉ်မို့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာပါပဲဒါပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေတက်တာသွားလိမ့်မယ်ဝိပဿနာတရားတွေနာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်လို့ရှိရင်တောကပရိဒေဝတွေမှာလွန်မြောက်လိမ့်မယ်သတိပဋ္ဌာန်တော့မှာတောကပရိဒေဝနံတမတိတ်ကမာယအဲ့ဒါတို့တောကပရိဒေဝတွေမှာလွန်မြောက်မဲ့အလုတ်ကိုတို့လုတ်ခွင့်ရပြီဟေးလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတောကပရိဒေဝဟာများသောအားဖြင့်လောကရန်အဆိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာကိုဖြစ်စေချင်တာတွေမဖြစ်တာမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ်လိုမကြတဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပဲအဲမိမိတို့ကတရားဓမ္မတွေအထောက်ထားလို့တရားသဘောတွေသိလာလို့ရှင်တတ္တာကွန်ရရပေါ့လေအနာဂံယဟန္တာတွေလို့တော့မစင်ကြယ်သေးဘူးပေါ့တတ္တာကွန်ရရဩဒါသဘာဝတရားတွေပဲလောကဓမ္မတာပဲလောကမှာကိုတယောက်တည်းကြုံတာမဟုတ်ဘူးလောကဓမ္မရှောင်မရလောကထဲမှာကျင်လဲနေဒီလိုပဲတွေ့မှာပဲဆိုတာဒါတွေဟာအနိစ္စတွေပဲဒုက္ခတွေပဲစသည်အဖြစ်ပေါ့ကိုနိုင်တယ်လို့ဆင်ញံနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှင်တတာကွင်ရတတဝင်မရတဲ့သူတွေဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တတဝင်မရလို့တောကပရိဒီဝါတွေဖြစ်စည်းသွားလို့ရှင်ပညာရေးတို့စီးပွားရေးတို့အိမ်ဆောင်ရေးတို့အကုန်လုံးတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးသွားနိုင်ကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းဟာတိမ်ချော်သွားဒါလောကီပိုင်းလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောသေးတာမဟုတ်ကိုလုံးနေတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုပေါင်းသိနေတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေသောကပရိဒေဝတွေခဏခဏဖြစ်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တွေခဏခဏဖြစ်နေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလျာဏမိတ်တာတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းလွဲသွားတယ်သောကတို့ပရိဒေဝတို့ဆိုတာဒေါသအနုစာတွေပဲဒေါသထဲမှာပါတယ်ဒေါသသောကအဲဒေါသခဏခဏဖြစ်လို့ရှင်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့ဝေးသွားရောမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေကအတတ်နိုင်ဆိုတော့တဏှိခန္ဓာပဲဘယ်လိုမှတဏှိခန္ဓာမရတော့ဝေးသွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ဒေသောကပရိဒေဝတွေတို့လွန်မြောက်တော့မယ်စိတ်အေးချမ်းချမ်းနဲ့ဗာနဲ့စားအစားဘယ်လိုလောကရန်တွေပဲကြုံကြုံတို့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့စီပွားရေးလူမျိုးရေးလမ်းကြောင်းဓမ္မလမ်းကြောင်းစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တို့နိဗ္ဗာန်အထိရောက်အောင်သွားနိုင်တော့မယ်လို့အဲ့ဒါအစောကြီးတွေကစိတ်ထဲမှာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဝမ်းသာရမယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့အလုပ်တွေလုပ်ရတာဝမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားအေးပေါ့အေးပေါ့လောကီနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကတော့ဝမ်းသာမှာပေါ့ဗျာအမျိုးမျိုးပဲကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအလျှောက်ပျော်ပါနေရင်အခုပြောတာကတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလိုလောကရံမဲ့ကြုံကြုံညာတော့အပြင်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံတာများတော့အဆိုးကြုံကြုံကောင်းကြုံကြုံအကုန်လုံးဟာအိစ္ဆဒုက္ခတွေပဲစသည်အဖြစ်အနတ္တတရားတွေပဲလို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းဆင်ញံနိုင်တော့အဆိုးလောကရံနဲ့ကြုံလည်းပဲအယံစိတ်မညစ်ဘူးသောကပရိဒေဝတွေနေသွားကောင်းလောကရံနဲ့ကြုံရင်လည်းပဲဘဝမမြင့်ဘူးလေထိန်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုရင်တော့ကဒီမှာလွန်မြောက်တော့မယ်တို့စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုနိဗ္ဗာန်ထိရောက်အောင်လုပ်နိုင်မဲ့တို့တရားစခန်းနေဝင်ရတယ်လို့ဝါမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမယ်ဒါတော့ကပရိဒီဝရဲ့လွန်မြောက်ဖို့နောက်တစ်ခုကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအပရာပရိယဝေဒနိယကမ္မအကုသိုလ်ကံနေရှိကြအပရာပရိယဝေဒနိယကမ္မရဟိတောတတ္တောနာမနတ္တိ အပရာပရိယကံနဲ့ကင်းတဲ့တတ္တဝါရဲ့လို့လောကမှာမရှိဘူးအပရာပရိယကံဆိုတာဟိုးတုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေပေါ့အာဟုတုကံတွေအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးစေထိုင်တဲ့ကံတွေအာဟုတုကံတွေအဲ့ဒီကံတွေလည်းပဲတာမန်ကံတွေဆိုလို့ရှိရင်ရေများရေနိုင်ဆိုသလိုဒုက္ခတို့ကောင်းမှုတွေတရားသခန်သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေရတရားရည်နာတော့လဲကုသိုလ်ရတရားအထုတ်တော့လဲကုသိုလ်ရဝေဝိသလုပ်တော့ကုသိုလ်ရအဲ့တော့အကြီးအကျယ်ဆိုးကျိုးပေးမဲ့အာဟုတုကံတွေဟာအားနည်းသွားတယ်နည်းနည်းပါးပါးအာဟုတုကံတွေကတော့ပျောက်သွားတယ်ဟောတိကံဖြစ်သွားကုသိုလ်ကများလို့ရှိရင်အာဟုတုနိုင်သွားတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲဝတ်ကျွေးဆိုတာတော့မကဲမအောင်ထိုက်လျောက်တော့ဖြစ်တာအပေကြလောက်မဲ့အာဟုတုကံနေအင်ကိုလီမာလာတရားအမထုတ်ရင်အပေကြမှာကဲဒီပါရင်နဲ့ပောက်ခံပြီးတော့ပြီးသွားတာအဲ့လိုအာဟုတုကံနေလူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတန်တန်မောအကုန်လုံးရှိကြအဲ့ဒီအာဟုတုကံနေတတခွင့်ရအလေးဖွဲအာဟုတုကံနေကတော့ပျောက်သွားတတခွင့်ရတယ်တဲ့ငါတို့ဆိုးကျိုးပေးမဲ့အာဟုတုကံနေတတခွင့်ရပြီဟေးဆိုတော့ကောင်းတော့ဝမ်းသာဖို့မကောင်းလားနံပါတ်3အပရာပရိယအကုတုအတိတ်တွေတုန်းကဝိသုတသူတော်ကောင်းတို့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိကြပါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိလို့လေလူဘဝရောက်တရားဓမ္မလေးစိတ်ဝင်စားတရားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာလို့အခုကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့တိတ်တိတ်ကကုသိုလ်ဟာအခုပစ္စုပန်ကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုအကြီးအကျယ်ပေးနိုင်တယ်အတိတ်တိတ်ကအကုသိုလ်ကံတွေကြတော့ယော့သွားတယ်ယော့ယော့ယော့ယော့အတိတ်တိတ်ကကုသိုလ်ကံကြတော့အခုကုသိုလ်ကံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအများကြီးပေးနိုင်တယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမိမိမျော်မှန်းတာထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်နေ။မိမိမျော်မှန်းတာကတထည့်ဖြစ်အောင်လို့ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ထိတ်တန်းသာတထည့်ကြီးကျယ်ဖြစ်သွားနေတယ်။မိမိမျော်မှန်းတာကတုံလပပဲခဏဝတ်တာပဲတော့ကြပြန်ထွက်ရမှာပဲမျောမှန်းလာတလောက်မျောမှန်းအာထုတ်ရင်းနဲ့တရားဥဒရားမြတ်တွေရသွားတော့တသက်လုံးမြဲသွားတာရှိအတိတ်ကုသိုလ်နဲ့ပစ္စုပန်ကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတွေအကျူးကျယ်ပေးနိုင်တယ်တဲ့အဲတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအကျူးကျယ်ရမယ်လို့ကိုတို့လုံးခွင့်ရဝမ်းသာဖို့မကောင်းလားဟေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှာစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမယ်ထိုတတန်တရားလုံးကတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲဝမ်းသာကြပွဲကြည့်ဖို့တို့ကြော်ဝဲရှင်ဝဲသွားဖို့တို့ပေါင်းလို့ညာတို့အကုန်လုံးပေါ့လေကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်မရခင်နေ့ကဝမ်းသာနေတာရတော့လည်းပဲဝမ်းသာလို့မဆုံးပေါ့ဗျာနောက်ကြတော့လည်းပဲအဆုံးရတော့လည်းပဲဒုက္ခနဲ့ပဲဆုံးတတ်တာပါဒုက္ခသို့ကောမှုကဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူမှဝမ်းသာနိုင်တယ်ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဆိုရင်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောင်းစရာတောင်ဖြစ်ဘာတွေလုပ်နေတာလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုနားမှမလဲတာအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုယ့်ဘာကိုယ်ကာမောမခံစားပဲနဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်းနေတယ်ဘာမှမသိဉာဏ်မှမသိဘာတွေမှမသိပြောင်းတယ်လို့လို့လောင်းတယ်လို့လို့နဲ့အပေသွားမဲ့ပုံကိုယ်တွေလေအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါယောဂီတို့ကကြာကြာနာနာနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်သောအဖြစ်တို့ဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအကြီးကျယ်ရမယ်အခုဘဝမှာလည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာရမယ်နောင်တန္တရမှာလည်းပဲကုသိုလ်တွေဉာဏ်ပညာတွေ၆အစင်တန်းနေတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြင့်ပြီးတော့လူဆိုရင်လည်းပဲထိတ်တန်းနတ်ဆိုရင်လည်းထိတ်တန်းမြမဆိုရင်လည်းပဲထက်တန်းအဲ့ဒီလိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်လို့ယုံကြည်လို့ရှင့် ကျတော်ကောင်းတို့ဝမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားက
2: ောင်းပါ
1: ပါဘုရားဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်เสียရလေเนาะကျတော်ကောင်းတို့ဘုရားမြဝမ်းသာဖြစ်ကြဘာမှတွေးပြီးစိတ်ညစ်เสียရမလိုဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုအလို့ဆိုတာအာကုသိုလ်တွေပို့ပြီးတော့နှောက်ချက်ရှိတယ်ဟောဤအာကုသိုလ်လောက်ကတော့ရှောရှူးနေရတယ်ဟိုးသွားမှာဟိုးသူကရှောရှူးရှူးပဲဘာမှတိတ်နှောက်ချက်မရှိဘူးအားပေးမဲ့သူတွေကလည်းတပုံကြီးပဲသေးတော့မှပဲသွားပါလေကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့ဓမ္မကြိုးစားလုပ်လာတော့မှပဲနေမကောင်းတာနဲ့ဘာဖြစ်ရတာနဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးမျိုးပဲမျိုးမျိုးမျိုးမျိုးနှောက်ချက်တွေရှိတယ်အထုတ်ခဏ်နေကြမှာပဲကိစ္စတွေပေါ်လာတာလို့မျိုးမျိုးပဲအရာတွေအကုန်လုံးကိုဒီလိုယုံကြည်ချက်နဲ့တထာယတရတိဩခံအလာဝကသုတ်တန်နဲ့တတရာတရာတရားဖြင့်ဩကံဩကလေးခန်းရေပြင်ကျမ်းကိုတရတိကူးမြောက်နိုင်တယ်လွန်မြောက်နိုင်တယ်ခုတရာတရားတွေပြောနာတော့တော့ဘယ်နှချက်ပြီးတော့ဘယ်သိမလဲဟုတ်တယ်မလားမှတ်မှမထားပဲသူတော်ကောင်းတို့ကသုံးချက်ပြီးသွားပြီအင်္ဂလိပ်လိုမပြောလို့မှတ်မထားအောင်လည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုစောမိုးဆံပဲပြောခိုင်းရမလားနံပါတ်၁ကသောကပရိဒေဝရေလွန်မြောက်နိုင်တဲ့အလုတ်ကိုတို့လို့ရတာအဲ့လိုယုံကြည်လို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲဝန်တာဖို့ကောင်းတယ်တို့တရားဓမ္မတွေရင်ထဲမကင်းလို့ရှင်ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ရှုံရှုံရှုံရှုံနဲ့လူမသိတဲ့နေရာမှာငိုးနေရတယ်မရှိဘူးလားဘာမှငါးပြားမှအဖိုးမတန်တဲ့ကိစ္စတွေဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုနှက်ခမ်းကြီးဆိုပြီးရှုံရှုံရှုံရှုံဖြစ်တယ်သုံးမကြတဲ့အလုပ်တွေနေရတာ။ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စကားများတာနဲ့ပဲစိတ်ကောက်စိတ်ညစ်ဖြစ်ပြီးစိတ်ထမင်းမစားကြဘူးစိတ်ကောက်တာတမျိုး။အဲ့ဒါဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့သောကပရိဒိဝါတွေဖြစ်တာမလားအဲ့ဒါ။အေးဇနီးမောင်နှံညင်းလဲဒီလိုပဲကတိကောက်ဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလား။ရှိပါလား။အေးဘာမှဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကိစ္စကဘာမှအကြီးအကျယ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးသစ္စာဖောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့အဲ့ဒါသောကပရိဒိဝါတွေဖြစ်ပြီးတော့အကျိုက်ဖူးတို့ပါဖြစ်တာတို့အဲ့ဒါအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နေကြအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးလွန်မြောက်နိုင်တဲ့တရားအလုပ်ကိုလုပ်ရတာလို့ယုံကြည်လို့ရှင်ပါဖြစ်မလဲဘာမြဝန္တာဖြစ်တယ်သိခံနိုင်တဲ့ခွန့်လွန်နိုင်တဲ့ဘောသတော်ဟုတ်တယ်မလားတောင်းတောင်းသိဘွက်ကိစ္စတွေဘာမှအကြီးကျယ်ကိစ္စတောင်ခွန့်လွန်နိုင်တာသိခံနိုင်ခွန့်လွန်နိုင်မှဘယ်သူတွေနဲ့မြဲမလဲကလျာဏမိတ်တာနဲ့မြဲမယ်တဲ့သိခံမှုခွန့်လွန်မှုမရှိဘူးထိခနဲ့ဆိုစိတ်ဆိုးထိခနဲ့ဆိုစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်နေရင်ကလျာဏမိတ်တာတွေနဲ့အတူတူပေါင်းလို့ရပါမရဘူးကိုလိုပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတဲ့သူတွေနဲ့ပဲပေါင်းမှာမှာပဲရှေ့နဲ့မြောက်ပြီးနောက်ကြတော့ क्वे ရကြတော့ရှုံချအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပဲတွေ့မှာပဲသိခံမှုရှိမှခွန့်လွန်နိုင်ရမယ်သိခံလဲဆိုတာဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်မှားရတာပဲကိုလည်းမှားရတာပဲသူလည်းမှားရတာပဲတောင်းတောင်းမှားရင်ဘာဖြစ်ရမလဲဒိက္ခံမယ်ခွင့်လွတ်ရမယ်ဒိက္ခံခွင့်လွတ်ရဒိက္ခံခွင့်လွတ်တဲ့စိတ်ယင်ထဲမှာသဘောထားပြည့်ဝလာတဲ့အခါကျတော့တောကပရိဒီဝတွေနေသွားတယ်တောကပရိဒီဝတွေနေမဲ့ကိစ္စကိုထုတ်တရားဓမ္မတွေအားထုတ်နေရပြီဟေးလို့ယုံကြည်လို့ရှိရင်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်ထိုးလို့တဲ့အလုပ်ဟာအထိပ္ပယ်ရှိတယ်ညမို့ဆိုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ဘရော့ရမှာလဲဘယ်သိမလဲဆိုတော့ဘယ်ချင်းရမှလဲမသိဘယ်နေမှလဲမသိဘာမှမျှော်လင့်ချက်ကခိုင်ခိုင်မာမာမရှိတဲ့အလုပ်မရေရာမသေးကြတဲ့အလုပ်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့လူမိုက်တွေရှောင်တဲ့အလုပ်ဟာဒီလုပ်ပဲဒီလုပ်ဆိုတာဘယ်အလုပ်ပါဝိပဿနာအလုပ်လူမိုက်တွေရှောင်တဲ့အလုပ်တွေလူမိုက်တွေရှောင်နေဆိုတော့ဘသူတရားလုံနေပါလဲအဲလူလိမ္မာတွေဘောဗျာအခုတရားအထုတ်နေတာလေတရားအထုတ်နေလူလိမ္မာတွေမကောက်လူလိမ္မာပညာရှိတွေသူတော်ကောင်းတို့ဘွဲရနေလို့ပညာရှိပြောတာမဟုတ်ဘူးလူလိမ္မာပညာရှိဆိုတာဒီတရားဟာအဖို့တန်တဲ့အလုပ်လုံတဲ့လုံထိုက်တာလုံမယ်ဟေးလို့ကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းသိတဲ့အတိုင်းလုပ်နိုင်တာကိုပညာရှိလို့ပြောတာ။လောကီပညာတွေကတော့ဒီလိုပဲရှိတဲ့အခါရှိတာပဲမရှိတဲ့အခါမရှိတာပဲ။ဒါကတော့ မမြဲပါဘူးညတာကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တာပဲကာယခဝေတော်မတတ်တဲ့ဘဝလည်းရှိတာပဲအဲတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတရားလို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်တက်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလုံရဲတာအာဇာနည်ပဲဒါမကောင်းတာတွေရှောင်မယ်ဆိုရင်ဟောရှောင်သင့်တာကိုရှောင်နေအခု၁၀ရက်အတွင်းမှာအပြမစရိယတိခါဘုံထိန်းထားတယ်ကာမဂုဏ်တွေကိုရှောင်နေမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့တန္တရာလည်းမဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်နေသူတော်ကောင်းတို့ရှောင်တာတွေလေဟိုတရားအမတို့ခင်เนี่ย၅ပါးသီလထိမ့်မိတာပဲဓမ္မတရားဝန္ဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြစ်မှလည်း၅ပါးသီလထိမ့်နေကြတာသူတော်ကောင်းတွေပဲအခုဘာထရှောင်လဲဆိုတော့ကာမဂုဏ်တွေလည်းရှောင်နေရှိပါသီလာထိန်ရတာလေကာမုံခန္ဓာဓာတ်တွေလည်းရှောင်တယ်နောက်တစ်ခါမေ့လျော့ပေါ်စားပြီးတော့အချိန်ဖြုံးတဲ့သန္တရာလေမဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းပဲရှောင်တယ်အပြစ်မှာဆိုရင်အလုပ်လုပ်တာပဲပတ်စံရသွားလှုပ်လိုက်တာပဲသို့တော်လည်းပဲဒီလိုအသေးစိတ်အမူအရာမှတ်ပါတော့မမှတ်တော့အလုပ်မအားဘူးဆိုမှတ်တော့အားလည်းမမှတ်ဘူးမအားလည်းမမှတ်ဘူးအဲမချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးများသောအားဖြင့်တနေ့ငွေနေ့လောက်မှတဏှာကြီးလောက်သွားထိုင်ပြီးရောအောင်မိဘယ်တော့မှမပြီးဘူးအဲ့ဒါအခုကြတော့ဆယ်ရလုံးလုံးထိုင်နေဆိုတော့မကောင်းဘူးလားဗျာအေးအဲ့ဒါတန်တရာလည်းမဲ့မေးလျော့ပေါ်ဆတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်နေဆိုတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေရတာအထိပယ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေမျောလင့်ချက်ပန်းနိုင်ကျင်းနေရှိတဲ့အလုပ်တွေအပန္နကအကျင့်ကျင်းနေကိုမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲ ဆယ်ရက်ဆို ဆယ်ရက်ခုနှစ်ရက်ဆို ခုနှစ်ရက်ကိုးရက်ဆို ကိုးရက်ရသလောက်ကလေးကိုကြိုးစားမယ်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းလည်းဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အာမခံထားတယ်မလားခုနှစ်ရက်တို့ခုနှစ်လတို့ခုနှစ်နှစ်တို့မရလို့ရှင်နောင်ဘဝမှာရမယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်အာမခံထားတာပဲအဲ့တော့ထုတ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအတိတ်ပဲလည်းရှိတယ်မျောလင့်ချက်လည်းမကျင်းသေးဘူးလားเออเหมือนลิ้นแจ้งติได้ไอ้ลูกกูโดดลงอ่ะเด้ตอกะปริเทวะฤกูหล่นเหมี่ยวနိုင်เนี่ยลูกยอมจีได้อปราปริยะอากุตุกันฤอาเน้ตัวมากูแลยอมจีได้อปราปริยะกุตุฤเนี่ยอโจไปมากูแลยอมจีได้ต้องแจ้งไปตัวไปนะนัมเบอร์4ตัวมั้ยอายุเผ่ามันติได้อายุสระตุรกองโนอ่ะหากันกันโจตะบี้ฤโลยอมจีพี่ตาเว้ยယုံကြည်လို့တပိတော်လို့လှူတန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာပဲဒါကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအနေနဲ့တပိတော်လို့ဝိပဿနာသင်္นานနေတက်အဘိဓမ္မာသင်္นานနေလက်တက်နေတာပဲစိတ်စေတသိက်ယုံနေပါယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်လို့လုပ်နေတာပဲယုံကြည်လို့လုပ်နေပင်နဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာထက္ခထက္ခထက္ခထက္ခကြိုးစားလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမလားဘူးလားပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖန်မှန်ထထညသောပြတခါလေးလုတ်ခဲနာမဟုတ်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယမိမံတမ္ပတထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖန်မှန်ထထပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်လို့တို့ကအယူဖြောင်းမှန်တယ်လို့ထင်တော်လဲပဲတခါတခါကောက်ကောက်သွားတယ်သူတော်အောင်လို့စိတ်ကိုပြောတာလေโอ้ก้าวมาเลยก้าวมาเลยก้าวมาเลยด่าไปแม้ซะไม่ลาอูล่ะมินุลุกจะเฮมินุลุกจะเฮมินุนิพพานยောက်ပါသည်นิพพานยောက်ပါသည်ทุกข์ก็တော့ด่าไปแม้ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဖြောင်းတာလဲကောက်တာလဲအဲ့ဒါဟောကိုယ့်ကိုဖြောင်းနေထင်တာမလားကိုယ့်ကိုဖြောင်းနေထင်မင်းနဲ့လို့အဲ့ဒါလုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးကာမပဲဟုတ်ကိစ္စလေဒီကိစ္စလေရှိတယ်ငါမလုပ်မဖြစ်ဘူးဘာညာနဲ့နောက်မှပဲဆိုပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားဖြောင်းတယ်လို့လို့နဲ့ဘာဖြစ်သွားရသတော့အယူဆလေးယူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါဘူးတဲ့မဉ္ဉံဖုန်ညာရဖို့လမ်းကြီးဖြူဖြောင်းနေတဲ့အခြေအနေလဲပေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုလမ်းပေါ်ရောက်ပြီးကမှနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်နောက်မှလို့တော်မယ်လေနောက်ကျမှတွန်းလုံးလိုက်မယ်ပို့ကျိုးသားလိုက်မယ်ဘာညာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဖြောင်းတယ်လို့လည်းပြန်ပြန်ကောက်သွားတယ်အဲ့တော့အခု10ရက်အတွင်းမှာအခု9ရက်အတွင်းမှာ အမြဲတမ်းကြိုးစားပွားများအားထုတ်မယ်အချိန်ရှိတိုင်းပေါ့လေအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်ရလွယ်လို့ဉာဏ်တဲ့အချိန်တွေကြိုးစားအားထုတ်မယ်တရားသားတွေတက်လာလို့ရှိရင်ဒီကောက်ကောက်သွားတဲ့အကောက်ကလေးတွေနည်းမသွားနိုင်ဘူးလားအဖြောင့်နေများသွားတော့ဗျာဟလားအကောက်တရားနေပြီးတော့အဖြောင့်နေများသွားနိုင်အယူကိုဖြောင့်မှန်သေးတယ်အယူကိုဖြောင့်မှန်သေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာသူတော်ကောင်းတို့ဝန်တာဘုံမကောင်းလားကောင်းပါပါဗျာဟောဝန်တာတရားဝန်တာတရားလေးတွေသူတော်ကောင်းတို့ဟလားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာမိမိတူရီအတွက်လားအကုန်လုံးပါတယ်မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သူတွေပါကောင်းကျိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရကြကျန်တဲ့သူတွေဆိုကြည်ပါလားလားလှူတဲ့ပုံကိုယ်တွေမိမိတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်မရဘူးလားဟာမိမိတို့ကတစ်ဆင့်တစ်ခါပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့နိစ္စအနိစ္စတလို့ရှိရတယ်တလို့မှားရတယ်လို့ပွားများအထောက်ရတယ်တလို့တရားတွေနားရတယ်ဟေးလို့ပြောတော့သူတို့လည်းအထိုက်အလျောက်ကုသိုလ်မရဘူးလားဗျာမမြင်ရတဲ့နတ်တွေလည်းပဲကုသိုလ်မရဘူးလားအဲတော့အများကျိုးဆောင်ရတဲ့အလုပ်ကြီးကိုလုပ်ရတယ်လို့ဈာဇနနာယုံကြည်လို့ရှိရင်ပရဟိတလုပ်ငန်းလေးတော့တရားထိုင်နေတယ်ဆိုရင်တချို့အတ္တဟိတကြီးအောင်မင်းတဘူအောင်ဆန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲသွားထိုင်နေတာပဲတဘူအောင်ဆန်မသိတဲ့သူတွေပြောတာဟုတ်လားမသိတဲ့သူတွေမသိတဲ့သူတွေမိုင်မဲတဲ့သူတွေပြောတာဓမ္မတရားထုတ်ဖို့အတွက်အာမထုတ်ခင်လေဓမ္မဝေယဝိသပုံကိုယ်တွေကုသိုလ်တွေအများကြီးရခြေတလန့်ခရေတသန်းဆိုတာဝေယဝိသလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ခြေတော့တည်ပဲအဲ့ဒါအကုန်လုံးတရားရကြပါသေးသူတော်ကောင်းတရားတွေရကြပါသေးသူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်တို့ပင်ပန်းခံပြီးဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဟေးဆိုတော့တို့ခြေတွေလက်တွေအကုန်လုံးလှုပ်ရှားတိုင်းကုသိုလ်တွေမရဘူးလားဗျာအထိုင်တဲ့သူတွေမထိုင်ရသေးဘူးနော်တရားမထိုင်ရသေးဘူးမလားအဲ့ဒါတရားမထိုင်ရသေးခင်နေရသူများတွေကုသိုလ်ပေးနေဘယ်လိုကနေစွန်းလှူမယ်ဘယ်လိုကအာယုံစွန်းလှူမယ်ဟောပုပ္ပစေတနာတွေကုသိုလ်တွေမြောက်မနေဘူးလားဗျာအဲ့တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတဘူပေါင်းဆန္ဒလားပရာဟိတလားပရာဟိတတကယ်ပရာဟိတအစေပရာဟိတမှာအကောင်းဆုံးပရာဟိတပဲခြားတဲ့ကောင်းတာမရှိတော့အဲ့တော့ဒီ၅ချက်လောက်ပဲတော့ပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်တို့လုပ်ငန်းဟာအတိတ်ပဲရှိတယ်မရင်မရမသိမချမဟုတ်ဘူးညစွာဘုရားဟောတဲ့9ချက်ရှိသေးတယ်ထားလိုက်အောင်ဒါကတိတာတဲ့၅ချက်ကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုတို့မုံမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျင်းနေမညံဖုန်ညာနေဗံကိုရမယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပါပေပြီဟေးဆိုစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ပြောတာเนาะတို့ရောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာကိုစားပေးလို့ပါမောစလို့ခေါ်တယ်ပါမောစဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်เสียရပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ရတာအများကျိုးလဲဆောင်ရတယ်မိတို့တောကပရိဒေဝတွေကိုလည်းပဲငြိမ့်သေးတယ်အပရာပရိယအာကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းပဲအားနေစေတဲ့အပရာပရိယကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းတိုးပွားစေတဲ့ဟောနောက်တစ်ခါအယူကိုဖြောင့်မှန်စေတဲ့အများကျိုးကိုလည်းဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီအချက်လောက်ပဲ၅ချက်လောက်ပဲနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ကြည့်ပါဗျာစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နော်စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေအများကျိုးဆောင်မိဘတွေလည်းပဲကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘတွေဆိုလည်းအမျှဝေလို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရမိမိတို့ဘာဝနာပွားပြီးပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုငါးပြပဲပြုပြုကုသိုလ်တွေအမတန်အကျိုးကြီးတယ်တရားသမารိအပေါ်မှာတီးပြီးတော့လှူတဲ့အလှူတွေအဲလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာကိုပါမောစလို့ခေါ်တယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာအားကြီးလို့ရှင်ပီတိတရားစင်တိုင်းပြောမယ်ဆိုပတ္တတိပါမောစပီတိပတ္တတိပြီးတော့ဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်ဒါဘာမှတရားထိုင်ရသေးတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသွင်းတာကိုပြောအောင်နော်เนาะဒုက္ခပြီးတော့မှဟောတမာဟိတစိတ်မြန်မြန်တမာရိရတယ်အဲဒီမှာတခါဝိပဿနာတရားတွေဆက်ကြိုးစားလို့ဖြစ်ပြတည်းမြင်မယ်မုံမယ်ဆုံးမယ်ဆိုရင်ဝိရာဂဆိုတဲ့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်အထိရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ချက်ဟာဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဝေဩဃာယိကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားအာရဝကဘလူကြီးမေးထားတာကိုပြန်ဖြေထားတာတတ္တယတရတိဩဃံအပ္ပမတေနအာနဝံဝရိယေနဒုက္ခမစ္စေတိပညာယပရိတုဇတိတတ္တယသရတရားဖြင့်ဩဃံဩဃလေးခန့်ရေပြင်ကျမ်းကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်တယ်အပ္ပမတေနအာနဝံ မမေ့မလျော့မပေါ့မဆတတိတရားမြဲသောအပမာရတတိတရားဖြင့်အာဏဝံပြောကျဲစွာတန္တရာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုတတိလွန်မြောက်နိုင်လေဝရိယနာအရတဝရိယဝရိယနှစ်ပါးဖြင့်ကာယိကစေတသိကဝရိယနှစ်ပါးဖြင့်တမပဋ္ဌာန်လုံးလဝရိယဖြင့်ဒုက္ခံကာမဒုက္ခတွေကာမဒုက္ခတွေဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တလောကလုံးအများသောအဖြစ်ကာမဂုဏ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နာမလားအေးအဲ့ဒီကာမဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်တဲ့ပညာယအရဟတဘုံပညာဖြင့်ပရိသုဒ္ဓတိကိလေသာတွေအကုန်လုံးတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေနိုင်တယ်အခုကအခြေခံကိုပြောတာပါတရားမြေလိုပြုလို့တဲ့အလောဟာအထိပ္ပယ်ရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်မကျင်းသေးတဲ့အလောမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရရတာပေါ့ကွာအញ្ញံဖုန်ညာရကြမှာရမှာပါနိဗ္ဗာန်လည်းဘယ်နေမှန်းသိတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုစိတ်ပြည့်စရာတွေမတွေးနဲ့ဂျိမ့်နေပေါ့ဂျိမ့်နေပေါ့ကိုရနိုင်လို့ဒီတရားဓမ္မတွေဆရာတော်သံဃာတော်တွေဆရာတော်ကြီးတွေမာစီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့အစရှိတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေပင်မခံပြီးတော့ပြပေးတာဂျိမ့်နေကိုရနိုင်အခုမရလည်းပဲနောင်ရမှာပဲသူတော်ကောင်းတို့အခုဘွဲ့တွေရလာတယ်ဟိုးမူလာတန်းကြီးကတက်လာလို့နောက်ပိတ်ဆုံးဘွဲ့ရတာမလားဟိုးအောက်ပိုင်းကမတက်ဖဲနဲ့အလိုလိုနေနဲ့တန်းရပါ့မရပါဘူးအေးအဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားလို့တန်းပြီးတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်မရသေးတော့လည်းရုပ်တည်နေနေမြင်မဲ့အကြောင်းနေအကျိုးတွေမြင်မဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းနေမြင်မဲ့အပြည့်တည်းမြင်မဲ့စသည်အားဖြင့်ပေါ့ကိုစွန့်နိုင်သလောက်မြင်အောင်ကြိုးစားလို့မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ကြိုးစားနိုင်ရင်လည်းဒီဘဝမှာရအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆက်မကြိုးစားနိုင်ရင်လည်းပဲပါရမီမျိုးစိတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဟိုးမှာသုလပန်သုလပန်ဟာသူ့အကောမဟာပန်သူ့အကူအနေပြီးတော့ဆုလပန်ကိုဂါထာတပုတ်သင်ပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကုံတော်သင်ပေးတယ်အလားလေးလာလုံးလုံးကြက်တာမရမြင့်အသာသနာနဲ့မထိုက်တံဘူးဒီဂါထာလေးတပုတ်တော်မှဒီလောက်ကြက်တာမရဘူးမြင့်သာသနာနဲ့မထိုက်တံဘူးထွက်ဆိုပြီးတော့ဝါကြွတဲ့ခါကျထွက်ခိုင်းတယ်ထွက်ခိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားသူသွားမယ်လမ်းသွားဆောင်ဘယ်သွားမလဲပြီးတော့အကူကသာသနာနေပြီးတော့ထွက်ခိုင်းလို့လူထွက်ဖို့ပါဖေရဒီသာသနာငါဖေရကိုအကြောင်းပြုပြီးဝင်လာတာငါဖေရဘာလို့မချောက်ဖွဲနဲ့ထွက်ရမလဲမထွက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဘွားပြူလေးကိုဖန်သင်းပေးပြီးတော့ဒီနားမှာအဲ့ဘွားပြူလေးကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့နဲနေဟရဇောဟရဏံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုပ္ပိနိဗ္ဗာဒနုတ္တိဉာဏ်တော်တို့အနာဂတန်တဉာဏ်တော်တို့သအတာဓာရဏဉာဏ်တော်တွေဟာအတုမရှိအမှန်တန်အကောင်းဆုလဘံဟိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်မြင်ဖြစ်စဉ်အခါတုန်းကတိုင်ငန်းလှဲ့လေတုန်းကနဖူးမှာချွေးလေးတွေစို့ပေးလာတော့ဒီလက်ကင်ပေါ်အဖြူလေးနဲ့ပေါ့လေထုတ်ပြီးတော့တုတ်တော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်အတဘောကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြူဖွေးနေတဲ့လက်ကင်ပေါ်လေးကမဲသွားလေမမြဲတဲ့သဘောတွေပဲတိုင်ငန်းလှဲ့လေနဲ့နှလုံးသွင်းတာယောဂီတို့လိုတဏှာကြီးနှစ်နာရီတရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းတဲ့ပါရမီကံလေးရှိလို့ဟရဇောဟရဏဟရဇောဟရဏအဝိဖြူလေးတဖြည်းဖြည်းညင်နွမ်းလာတာဟိုးအတိတ်တုန်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီနဲ့ဆက်ပေးတာနောက်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တော့အဲ့တမန်လက်ထဲနဲ့လေးမဲ့လေးဖူရပိဋကတ်သုံးပုံအာဂုံဆောင်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အ ਨੇ အမြဖန်ဆင်းတဲ့နေရာမှာဣတထက်ရတမန်နဲ့ထဲနဲ့ရတယ်အကုန်လုံးခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉဏ်တော့အမတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်သူ့ကိုယ်လည်းယဟန္တာပဲသူ့ကအဋ္ဌဉာဏ်နေမှာရှိမှာမရှိတော့အဲ့တော့နဖူးကိုနဖူးချွေးလေးတုတ်တာနဲ့ရှင်ញင်မိတာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်အတဘောကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြူဖွေးနေတဲ့ဝတ်ကလေးကမဲသွားတယ်အဲ့ဒီအခြေခံလေးရှိတာနဲ့ဓမ္မလေးမဲ့လေးဖူရတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကတော့မှကိုယ့်ရဲ့လုံးလုံးထောက်လျှောက်အားထုတ်နေတာ ကဲပါရမီအခြေခံနေအမှန်အားမကောင်းဘူးလားဗျာညတနေ့တည်းမဟုတ်ဘူးဟိုနေ့ဟိုနေ့ဒီတော့လှုပ်ခဲ့တာဒီကြားထဲမှာလည်းပဲသွားတက်ပြီးတော့ထိုင်ညာသေးတယ်ညာကြီးပဲလှုပ်ကြကြိုင်ညာအမှန်တန်ဝန်တာဖို့ကောင်းတယ်ပါရမီတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဝန်တာစရာတွေကိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တောင်းတောင်းအခက်ခဲကြော်လွန်နိုင်တာပေါ့တောင်းတောင်းအခက်ခဲဆိုတာတခါတရံကြလို့ရှိရင်အာထုတ်ရင်းနဲ့အာမထုတ်ချင်တာတို့အားထုတ်ရင်းနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်စရာဖြစ်တာလို့အဲ့ဒါလေအကုန်လုံးတန်ကြီးခံပြီးတော့ငါတို့ကမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အလုပ်တွေအားထုတ်ခွင့်ရတယ်ဟေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုများနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့စိတ်ထဲမှာဝမျက်ဝမ်းသာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟာခဏလေးပဲကိုယ်လာတော့မှခဏလေးရဲ့ကျူးသားအားထုတ်လို့ရတယ်။ဘာရေးကြည့်လဲဆိုတော့တဒါရေးကြည့်တယ်ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်တဒါနဲ့အခြေခံပြီးတော့ပညာကိုရအောင်တော့ယန်တန်ယုံနဲ့ညက်ကန်းတရာမဟုတ်ဘူးတကယ်အမှန်တရားတွေကိုယုံကြည်တဲ့တရာယန်တန်ယုံကြည်တဲ့ညက်ကန်းတရာဆိုတာကမင်းတို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဘုရားသခင်ကဲတင်တော်မူမယ်မင်းတို့ဘာလို့လို့လှုပ်ချင်တာလို့မင်းတို့အပြစ်တွေလည်းအကုန်လုံးခံနေစတဲ့အဖြစ်ဘာမှထောက်ထားမရှိဘူးယန်တန်ယုံကအဲ့ဒါမြက်ကန်းယုံကြည်မှုလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဟာရှင်းရှင်းလေးရကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်ရအခုလုံနေတဲ့ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှု6ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာခြင်းနေကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမှာပဲအကြောင်းကောင်းတော့ကြိုးကောင်းနေအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မနေဘူးလားအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြက်ကန်းယုံကြည်မှုလို့ပြောလို့ရပါဘူးအဲတကယ့်ကိုအမှန်တရားပဲတကယ့်မှန်စင်စစ်ပဲဒါကြောင့်မလို့တစ္ဆာထိုက်တယ်ဝန္တာတရားပထမပြောတာပါဝန္တာတရားပြောပြီးတော့ဒုတိယကသတိထားတရားလေးပြောပါအနေချင်းပေါ့လေသတိထားတရားလေးကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်တော့ပဲစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ဘယ်လိုပဲကြိုးစားကြိုးစားခက်ခဲလေးတွေဆိုတာကြုံတတ်တယ်ခက်ခဲလေးတွေကြုံတတ်တယ်ကိုယ်တခါတလေလည်းပဲထင်လွဲပြီးတော့ပြောခံရတတ်တယ်။မဆွန်းစားတာအစပေါ့။ဆွန်းစားတာကိုယ်ကသေချာရှုမှတ်မှုလေးနဲ့စားနေတာ။သေသေချာချာစားကမှပဲဇွန်းကလွတ်ကြတယ်ဂလုံးဂလွန်း။ဒါပေးရနေပြီးတော့ဩဒီကိုယ်ကလည်းအမှတ်မပါဘူးကျမ်းမောင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းလောဘကြီးတဲ့အောင်။မဟုတ်ဘူးအမှတ်နဲ့လုပ်နေတာပဲ။ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေပြောတာဟဟ။အဲသူများတွေကြည့်ရတိုင်းကြောက်ရရမလို့ကိုယ်စီရနာကိုသိတာ။ဟောမွန်မွန်လုံနေတာပဲ။ဟောမွန်လုံနေတဲ့ကြားလေးကတိမ့်ချော်တတ်တယ်။ပြောခံရတတ်တယ်။တန်ကြီးခံမှုပြောတာရောရောဟုတ်လား။တတိထားစရာတတိထားစရာလေးတွေပြောတာ။အဲဘာလို့အထူးတတိထားရမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ရောရော။တရားအထုတ်တဲ့ရောရောတို့တရားတွေအများကြီးအထုတ်လာကြတယ်။အထူးတတိထားစရာလေးတွေပြောကြတယ်။အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုလောက်ပဲပြောမှနောက်မှဆက်ပြောအထူးသတိထားစရာယောဂီတို့စိတ်ကူးပဲစိတ်ကူးကစီလိုအပေါက်ရှာပြီးတော့ဝင်တတ်တယ်ဟဟလားအဲဇင်ညာသွားနေရင်လည်းအမဲငါကောင်းငင်ကြွပြီးဇန်နဲ့တော့သွားခြင်းလှုပ်တာငါပြဖို့လို့လှုပ်ရသေးတယ်စိတ်ကကြွခြင်းဟာအယံဖြစ်နေတာပဲဒါသူသူကိုကိုပဲဥစဉ်လို့လည်းဖြစ်ဖူးတာပဲမင်းရမလေးတနေ့မှလှုပ်ပြီးတော့ဟိုနှစ်နဲ့နိရှိလာများလုံနေရဟန္တာတွေကောင်းနေရသွားခြင်းတို့သွားလို့ရမလားမင်းကကာမဂုဏ်တော်မှာပြောပြီးတော့အာထုတ်တဲ့ချက်မထုတ်တဲ့ချက်အမတန်ပြင်းတဲ့ရဟန်းမင်းပေါ်တက်လို့ရမလားမြေကြီးတဲ့ကြုံမသွားတာကံကောင်းအဲ့လိုကိုယ်ကိုပြန်ဆုံးမရဟဟလားတရားလေးအာထုတ်လို့ရှင်စိတ်ကဖောက်လာတယ်အဲ့လိုကောင်းတဲ့ဘက်လည်းပဲတခါလဲစိမကမ်းမဲ့တွေးပလိုက်တာမကောင်းငင်တွေဘာတွေပြန်ပြက်သွားတင်ကြားတွေဘာတွေရောက်ရဲ့လို့အမဲအဲ့ဒီအမှာတစ်ခါဆက်သွားနေသမီးတွေဘာတွေနဲ့တွေ့လို့စိတ်စိတ်ပြောပါတယ်တကယ်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါယောဂီတို့အထုသတိထားအမှာပါသတိထားအေးယောဂီတို့စိတ်ကုသထားပါဒီဘက်တရားအထုတ်တာကမှကိုယ်တော်တရားကောင်းကောင်းမရသေးဘူးသူများကိုလျှောက်ပြီးတော့ပြောခြင်းဆိုခြင်းတယ်ဒီကောင်းလေးဒီတိုင်းနေတော့ပဲကြတော့မှာပဲငါတော့ပြောဦးမှာကိုယ်လည်းဘာမှမရသေးပဲနဲ့ထိုင်နေရင်လည်းရောဤတို့သာသနာပြုနေတတ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါထိုင်နေရင်လည်းမပြုပါနဲ့ဘုကောကိုပဲပြုပါဦး ကိုဘကိုတော်မှာတမာတိရအောင်မနေလို့နေရတာဟာလားစိတ်ကူးစိတ်ကူးကိုကစိတ်ကူးတာနဲ့နည်းနည်းတမာတိရတာနဲ့ထင်းလာလက်တယ်မဘိန်းနာမဘလူတွေများလာကြည့်နေလည်းမသိဘူးစိတ်ကူးတာစိတ်ကူးတာစိတ်ကူးတဲ့အခါကိုကလည်းထိုက်လျောက်တမာတိလေးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလင်းကန်းလိုက်ထိုင်ထားတယ်သူလည်းပါရင်လည်းပါမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ်သမားလေးလေးရှိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးလိုက်တော့ဘာဘာဘာဘာဘာဘာစိတ်ထဲထင်းလာထင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုကမနေနဲ့မထိုင်နဲ့ဟိုလူပြောဒီလူပြောလျှောက်ပြောအဲ့ဒီသူများလေးအဲ့ဒါတရားတွေအပြည့်ကုန်ဟောဟုတ်မယ်ဒီတစ်ပညာဘာကြီးရှိတယ်ဘာညာဒါလို့ဖြစ်မယ်နော်ယောဂီတို့အဲ့ဒါပြောကြင်လို့ရှင်ကိုယ့်ဘက်ကိုမှန်လဲကြည့်ပြီးပြောသူများလျှောက်မပြောနဲ့တဘောပါလားပါပါလားယောဂီတို့စိတ်အလုတ်ဆိုတာစိတ်ကိုအဓိကပြောနေတာစိတ်ကအဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဟဟလားအဲကိုကစိတ်ကူးလေးနဲ့ကိုကဟိုတော့ကလည်းတရားတွေဟိုဟိတာဝင်ဒိဋ္ဌာဝင်တရားတွေကလည်းအမျိုးမျိုးနာထားစာအုပ်တွေကလည်းဖတ်ထားပါညာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဘုသူဒ္ဓတွေကများသမာဓိကလည်းရှိဆိုတော့ဝါမင်းတို့ထိုင်တာတည်းတဏှာကြီးတောင်းမပြည့်တာဟုတ်ပါဘူးတို့ကဘလောက်ထိုင်ထားတာအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲရင်နဲ့ဝင်ဘလောက်ပဲထိုင်ထိုင်ပေါ်ရပေါ်ရဝုံယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့မှတ်ပါတော်အောင်ဟုတ်လားအေးဘလို့မှကဲ့ရစရာမလိုပုတ်ခတ်စရာမလိုဘူးကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ပါသူများကိုပုတ်ခတ်ရင်လည်းအမှားဟုတ်တယ်မလားသူများကိုသွားပုတ်ခတ်ရင်လည်းပါလေပုတ်ခတ်စရာမလိုသူကြိုက်လို့သူလုပ်တာသူ့ပါသူလုပ်လို့ပေါ့သူများကိုပုတ်ခတ်ရင်လည်းအမှားသူများနီလန်းတွေကိုအားကြပြီးတော့ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုအထင်သေးရင်လည်းပဲအမှားပဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုအခုလုပ်နေတာကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဖရာဟောတဲ့အတိုင်းညွှန်ကြတဲ့အတိုင်းပေါ်ရပေါ်ရမှတ်နေတယ်မလားပေါ်ရပေါ်ရမှတ်နေတာကိုထင်သေးပြီဒါသမာဓိရတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လောက်တာကတော့ဒီမှာမာသီဣဒ္ဓာထဲမှာလုပ်နေလုပ်ချင်တာကိုလုပ်ချင်တာ၆လုံးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲလမ်းမှန်မှသူကနဲ့သူဒီမဲ့နီးတို့ပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ဘာလုပ်လို့ဘုရားဖူးချင်တယ်ဆိုလို့ဘုရားဖူးတဲ့လုပ်တွေလုပ်မယ်ရမရှင်မယ်ရမရှင်လို့ရတယ်ဟာ9နာရီလောက်ထိုင်မှငါနဲ့ထိုင်ဘာမှမကြေရဘူးသူဟာနဲ့သူကောင်းတာအခုလုံနေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအလုတ်ကိုဥသာပေးပါဒါကိုပြောတာဟာလားကိုရပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တကဘာလုံးလိုက်လို့ပေါ့ဗျာကိုကြိုက်တော့ဘာမှပြစ်ပြောစရာမလိုဘူးဟာလားအဲ့တော့အခုဒီမှာထိုင်နေရင်းနဲ့ဒီကဘေးကတရားပို့တဲ့သူတွေကဒီကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားရင်းနီးနဲ့ပို့နေတယ်ဒါလည်းကြီးမဆိုင်ပါဘူးကွာဒါတရားတမာရိရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကွာထိုင်တော့ထိုင်တာပဲဒီပြင်းကြီးတွေနဲ့ရှောက်မှန်နေရင်နောက်အဆင်မပြေတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုယ့်တဲ့သူတွေဥပဒေတို့တရားဒီနည်းနဲ့ပဲပို့တာပဲဉာဏ်နဲ့နည်းတွေမပုတ်ခတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့နည်းတွေဘာမှမပြောလို့ဒီနည်းနဲ့ပို့တယ်ဒီနည်းနဲ့ကျိုးသာအားထုတ်လို့ရှင်ကိုယ့်အတွက်ကိုသူများအတွက်ကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါစိတ်ကိုတတိထားဖို့နဲ့နီလန်းကိုတတိထားဖို့စိတ်ကူးရဲ့နီလန်းရဲ့စိတ်ကူးရဲ့ပါရဲ့ပါလေအေးအဲ့ဒါလေးတွေတတိထားဖို့ရိုးရိုးချင်းမြင့်မြင့်ချမ်းရိုးရိုးလေးကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ပြိုင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းရိုးရိုးလေးပဲပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပါအာမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားမှတ်လို့ရရင်မှတ်နေဦးလုံးလုံးကြီးတကောလုံးပျောက်သွားပြီဘလို့မှမှတ်မရမှသိတယ်သိတယ်မှတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထင်ရှားနေရတာနဲ့သိတယ်သိတယ်ကြော်မှန်မှန်နေဦးထိုင်နေထိတာသိနေတာပဲတိတ်ထင်ရှားတာမထင်ရှားတာထားသိလို့မှတ်လို့ရရင်မှတ်နေထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်ခုမှအစာသမားတွေကတော့ဖောင်းပင်ကိုဥစားပေးမှတ်ပါအဲဒီစိတ်ကူးတွေကအမျိုးမျိုးလာတတ်တယ်အဲဒီအရေးကြီးမှာကျင်တာကဒုံလုံးမ၅ပါးလားနောက်မှဟောမှစိတ်ကူးတွေကိုဥသာပေးပြီးတော့မှတ်ပါ။ဘာလို့ဥသာပေးမှတ်ရမလဲ။စိတ်ကူးတွေကအဲ့ဒါအချိန်ဖြုံးပြတာသူပဲထိုင်ပြီးတော့အချိန်ကုန်တာပဲ။ဟာငါကိုယ့်ရဲ့ကြော်မှာစိတ်ကူးမယ်ဟေးအဲ့လိုဆုံးပြတာ။ကိုယ့်ရဲ့ကြော်မှာစိတ်ကူးကြတာကူးပြန်သွားတဲ့ခါကူးအချိန်ကမှထိုင်ရင်ထိုင်နေထိရင်ထိရင်လည်းထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်။အာဖောင်းပင်မှရင်လည်းဖောင်းနေပင်နေအာလှုပ်ရင်လည်းလှုပ်တယ်အာဒီကိုယ့်ရဲ့အတွက်မှအချိန်ညာလုံးလေးကိုကြိုးစားမယ်ဟေးတတ်နိုင်တယ်လို့ထိုင်နေတယ်လို့တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့သတိထားစရာလေးအခုနှစ်ချက်ပဲပြောပါတယ်စိတ်ကူးရဲ့အဲနီးလန်းရဲ့အဲ့ဒါလေးသတိထားပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် ူတော်ကောင်းတို့လိုတလောက်မရတော့မှလှုပ်တလောက်တော့ရနိုင်ပါတယ်တဲ့လင်္ကာလေးဆိုပြီးသိရပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင
2: ်းမ
1: ပြတ်ရှုမှတ်နေလျက်ရှုမှ
2: တ်နေ
1: ရုံနာနှစ်မျို
2: း
1: ရုံနာနှစ်မျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင
2: ်
1: ကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့
2: မမ
1: ြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တည်းပေါ်လွင
2: ်
1: ဉာဏ်တည်းပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်
2: တိယနိဗ္ဗာန်ဝင်
1: ပေါ်တိုင်းမပြတ်

1385ခုနှစ်နရလာဘီကျော်6ရက်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်အင်္ဂါနေ့ USAPSD ဇန်နဝါရီ4ရက်နိုင်ငံတကာနှစ်တကူနေဦးမင်္ဂလာအခါသမယ၌San Francisco Bay Area ပေါ်ရဝဒဝင်သူရစေများကဆင်ကျင်းပါပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မသဘင်အခဏ၌ဟောကြားတော်နေဦးမင်္ဂလာဩဝါဒကထာတရားဒေသနာတော်နေဦးမင်္ဂလာစွာနေကရောမင်္ဂလာရဲ့လို့ဆိုလို့ရမဟုတ်ဘူးနေဦးမင်္ဂလာအခါသမယမှာကောင်းညွချမ်းသာကိုရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုစီးပူးအထောက်ခြင်းဖြင့်နေဦးကာလသည်မင်္ဂလာအခါသမယဖြစ်တာနေဆိုရကတော့လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပိုင်းတစ်ခုညာသာဖြစ်လို့အကောင်အဆိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်္ဂလာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအမင်္ဂလာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးသို့တော်လူတွေကတော့နေဦးကာလကိုမင်္ဂလာတို့သတ်မှတ်နေကြတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဒီသားလေးမင်္ဂလာမင်္ဂလာရဲ့အိဗေကမင်္ဂံဘာပန်လူနာတိစိတ်နဲ့ဒီမင်္ဂလာလို့ဆိုရတယ်မကောင်းတာတွေကိုဖျက်ရှားနိုင်တဲ့ကုသစွာအားတွေကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာပဲလောကမှာအဆိုးတရားတွေကိုဖျက်ရှားပြီးအကောင်းကိုရယူပေးနိုင်တာမှမင်္ဂလာအဆိုးတရားတွေမှာတဝဲလဲလဲဖြစ်စေတာကအမင်္ဂလာမင်္ဂလာမင်္ဂလာရဲ့စัจ ජ ပဲကိုအမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းညှိဟောထားလားအနည်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းနဲ့ဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းနာမင်္ဂလာနော်လူလောကမှာချီးမွမ်းတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချီးမွမ်းကွန်ပျူတာမင်္ဂလာလောကမှာတို့တဲ့ချင်းရဲ့ကြောင်းနေတယ်။တင့်တင့်တယောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာနေထိုင်တာမင်္ဂလာ။ဒိကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝ။ကိုယ်နဲ့ချင်းအင်္ဂါပြည့်ပြီးဆုံးသောဘဝကိုရရှိတယ်။အဲ့ဒါကလည်းကောင်းညွတ်ချမ်းသာတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိလို့မင်္ဂလာ။ဘဝပြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတရားကိုဟောတာစတဲ့ပြီးတော့လောက်ရပါကဘာဟုတ်တဲ့သင်္ဆာသိပ္ပံစဆိုတာနေစားပြီးတော့တော့ကမှာတင်တင်တင်တိုက်တင်တင်တိုက်တဲ့အရာတွေကိုသင်ကြခြင်းမှတ်ယူခြင်းသိအောင်ကြိုးစားခြင်းမင်္ဂလာပဲမှန်တယ်လေတင်တင်တင်လိုက်တာတိတိတိလိုက်တာလေတည်ရင်ဒီဘဝမှာအကောင်းကျိုးချမ်းသာလေရဒါမို့သိပါဆိုတဲ့ဓာပညာတတ်လို့ရှိရင်လေဘဝမှာချမ်းသာသူကရနိုင်တယ်အဲဒီကနေစပြီးတော့ယသဗျာအကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဆိုတာကြတော့နိဗ္ဗာန်သစ္စကရိယာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲအကောင်းဆုံးအပြည့်ဝမင်္ဂလာရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လောကထဲမှာနေတော့မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါရှိသလိုမင်္ဂလာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တည်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့လောကတကယ်ပြည့်ဝတဲ့မင်္ဂလာတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဒီသာလေ။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ဘဝကလွန်မြောက်ပါသားလေ။ပြည့်ဝတဲ့မင်္ဂလာရနိုင်တယ်လို့စိတ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောတာ။နော်အဲ့ဒီတည်းမဲ့နိတိကုမင်္ဂလာဆိုမပါဘူး။နှစ်တကူတယ်ဆိုတာ2023ခုနှစ်အ
အချိန်ကာလတစ်ခုကုန်ဆုံးသွားတယ်တနည်းတနည်းဆိုတာရေပေါင်း365ရက်ရေပေါင်း365ရက်တပတ်ပြည့်သွားတာကိုဒါနှစ်လုံးသတ်မှတ်ပြီးအခု2024ခုနှစ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆင်ဒီကနေ့နစ္စန်တရဲ့နေဦးကာလမြန်မာနိုင်ငံလူတွေကတော့တနည်းကုန်သွားပြီနော်ရေပေါင်း365ရက်ပုံတော့ပဲနဲ့ရေပေါင်း364ရက်တနည်းကုန်ဆုံးသွားပြီအမေရိကန်နိုင်ငံလူတွေကတော့ကနေ့မှနေ့သစ်ကူအဲ့တော့နေ့သစ်ကူခါသမယမှာအချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ကြတဲ့အခါမှာ Happy New Year လို့တကပါလုံးကနှုတ်ဆက်ကြတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ဆက်တာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒ wish အများကိုပြောရှင်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မင်္ဂလာရှိပြီးတော့ပြောရှင်မဲ့ကောင်းသောနှစ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆိုတာဟာကြည်ပဲကျဲ့ရင်ထဲကနေပြီးတော့လူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့မေတ္တာနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်တာဆိုရင်အမှန်တမ်းအတိတ်ပဲရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့တို့ပျော်ကြရအောင်ကာခုံကြရအောင်ပူရင်တောက်စားကြရအောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအပေါ်ရန်အပျော်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ Happy New Year လို့ဆိုရင်တော့အကျိုးရှိမှာမဟုတ်တကယ်ကိုလူသားတွေအတကယ်ကို happy ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေစရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုရရှိကြပါစေဒါအလုံးကောင်းတဲ့မေတ္တာပဲနော်ကိုယ်စိတ်တည်းကဆန္ဒပြုတာကိုယ်ချမ်းသာဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဘဝချင်းပုဂ္ဂိုလ်ရင်းချမ်းသာဖို့ happy new year သင်တို့ပျော်ရွှင်မဲ့ကောင်းတဲ့ရမြတ်ဖြစ်ပါစေဆိုတော့ပြောရှင်မဲ့ကောင်းတဲ့ရမျက်ဆိုတာသူ့ဟာသူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းနေတဲ့ရည်ဒီအတွေ့နာပဲเนาะနေတိုင်းနေတဲ့ပြောရှင်မဲ့ကောင်းတဲ့ရည်မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ရက်ကပြောရှင်မဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကရည်နဲ့မဆိုင်ဘူးဘာနဲ့ဆိုင်လို့ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပြောရှင်စရာကိစ္စရိုက်နဲ့ဆုံးသည်ရင်ပျော်ရွှင်မဲ့ကောင်းတယ်စိတ်ညစ်စရာကိစ္စရိုက်နဲ့ကြုံရင်စိတ်ညစ်တယ်အဲ့တော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပျော်ရွှင်မဲ့ကောင်းတဲ့ Happy New Year အဖြစ်ဘယ်လိုပြောမလဲတနှစ်လုံးတကယ် Happy New Year သူ့ဟာသူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအခုပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မင်္ဂလာခြင်းစဉ်အတိုင်းကျင့်သုံးနေတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်နေဦးကလာတဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တစ်နှစ်လုံးအတိုင်းအတာထီအောင်ပျော်ရွှင်မဲ့ဖြစ်တော့မှာ။ဒါကြောင့်မို့အနှစ်သာရကိုသိရှိပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကတကယ်အတိတ်ပဲရှိတဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုရှာအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းမပျော်ရွှင်ခြင်းမှာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းမပျော်ရွှင်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာတဏှာလောဘအကြောင်းနဲ့ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်တဏှာလောဘအကြောင်းနဲ့စိတ်ညစ်စရာဖြစ်တယ်စိတ်ညစ်ခြင်းဆိုတာကတော့ဒေါသနဲ့ဒေါမနတာစိတ်ခံစားချက်ပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါတွေအကုန်အနစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်စရာရဖို့နဲ့စိတ်ညစ်စရာဖြစ်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းကမတူကြဘူးအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ယောနိတောပနတိကာရ wise attention နော်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုဒီပျော်ရွှင်မှုကိုဥဆောင်သွားပါမယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ်unwise attention ayoni dominatikara mamman kan ne atinyan ke mere nalon twin mu ti saivachana mu ko phit paw ba sai nei
မြတ်စွာဘုရားကလည်းကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ယောနိသောမနတိကာရသည်ပူလာကြောင်း main cause ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရမှာတော့အာယောနိသောမနတိကာရက main cause ပဲအဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရအာယောနိသောမနတိကာရဝိုက်စက်တင်းရှင်အဝိုက်စက်တင်းရှင်တို့ပြန်နေရှိကြတယ်စကလုံးကပြောတဲ့အတိပဲကြတော့ယောနိသောဆိုတာနိလန္တကြအမမမန်ကန်ကန်မနတိကာရစင်စားရာမမန်ကန်ကန်စင်စားရာနော်အမန်တရားပဲကမမန်ကန်ကန်စင်စားနိုင်တာနိလန္တကြစင်စားနိုင်တာသောလောကဘာလူရာစင်သာရာအစင်သာရာအမှန်မဟုတ်ဘူးအမှားကိုစင်သာနေတာရှိတယ်အမှားကိုစင်သာမိသည်စင်သာမိခြင်းဟာအဆိုးဘက်ကိုဥလဲသွားတာအမှန်ကန်ကိုစင်သာနိုင်မှအကောင်းဘက်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်ရင်ဘယ်လိုဟာကအမှန်ဘယ်လိုဟာလဲအမှားဆိုတာသိရမှဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့လူတယောက်ဟာလူတယောက်အပေါ်

0: ပြောတာเนาะလူတွေရဲ့တဘာဝဟာเนาะလူဆိုတာအကောင်းနဲ့အဆိုးရောပြီးတော့နေတာဘယ်သူမှအကောင်းကြီးတသက်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတို့ယန္တနာတွေကလွဲလို့ရှိရင်အဆိုးဘက်ကရှိနေတယ် nobody perfect ဆိုတဲ့အကောင်းဘက်မှာ perfect perfect ဖြစ်တဲ့လူကတယောက်မှမရှိဘူးเนาะတယောက်မှမရှိဘူးအကောင်းနဲ့အဆိုးနှစ်မျိုးရှိနေတယ်အဲ့နှမျိုးရှိတဲ့တဲ့အကောင်းတဲ့ဘက်ကစဉ်းစားတာကိုယောနိသောဗ္ဗတိကာရအဆိုးဘက်ကကြီးပဲမြင်အာယောနိသောဗ္ဗတိကာရအကောင်းဘက်ကကြည်လိုက်လို့ကိုယ်မှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေရတယ်ကောင်းဘက်ကကြည်ရအဆိုးဘက်ကကြည်ရင်စိတ်ဆိုးစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေတွေ့ပဲကောင်းတာဖြစ်မလားအဲ့ဒါအာယောနိသောဗ္ဗတိကာရယောနိသောအာယောနိသောကိုပဋ္ဌာသောအပ္ပနောဥပ္ပဋ္ဌာသောပဋ္ဌာသောဆိုတာမင်္ဂနဲ့ဏိလင်္ဂစဉ်းစားတာဥပ္ပဋ္ဌာသောဆိုမမင်္ဂနဲ့ဏိလင်္ဂစဉ်းစားတာယောနိဆိုတာအကြောင်းတရားပဲမင်္ဂနဲ့အကြောင်းတရားပဲကစဉ်းစားတာပမင်္ဂနဲ့ဒါကပက်ဆီမစ်စ်နဲ့အော့ပတီမစ်စ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနောအကောင်းကြီးမြင်တာလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဆိုးကြီးမြင်တယ်လို့လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအကောင်းကိုတော့အကောင်းလို့ပဲမြင်ရမယ်အဆိုးကိုတော့အဆိုးလို့မြင်ရမယ်နော်သို့တော့အကောင်းအဆိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြစ်တင်မှုကဲ့ရဲ့မှုရှုတ်ချမှုလုပ်မဲ့အစားအကျဉ်းတရားထားလိုက်လို့ရှိရင်တော်တာဖြစ်တော့လူတယောက်ပေါ်မှာအဆိုးတွေဘလို့တွေ့တွေ့သူအဆိုးရဲ့ဒုက္ခကိုတနေ့ဒုက္ခစားရမှာလို့စိတ်တွေကတလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါယောနိတော့ဖြစ်သွားရောအဆိုးတော့မြင်နေယောနိတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အကောင်းကြီးပဲမြင်ပြီးတော့ယောနိတော့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအကောင်းမြင်ရမလဲလူတယောက်မှာအပြစ်ရှိတာလေအပြစ်တွေရှိတယ်အကောင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ပိုင်းတွေကသူ့ဟာဒီအပိုင်းတော့အမတန်တော်တာပဲဒီကောင်းတဲ့ကြိုကျေစုတော့သူကစိတ်ကောင်းတစ်လုံးကောင်းရှိတာပဲဆိုတဲ့ရှုတော့ငါနေကြည်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူ့ပေါ်မှာအပြစ်တင်မှုအရှိမမဟုတ်တော့မရှိတော့ကိုယ်မှာပါဖြစ်တယ်ကိုယ်မှာတော်သားမရှိတော့ဘူးပြစ်တင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုခုနာတော်သေးဟိကိဏတခုနံဝပတေတရေရှိကဆရာဤသုံးပါတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အာဂတာပฏิဝိနည်းသုတ်တံမှာလည်းပဲဒီအတိဘေကပါရှိတယ်ခုနာတော်သေးဟိကိဏတဆိုတာခုနာဆိုတာအကောင်းချိမွန်စရာကိုတောတာဆိုတာအပြည့်နာစာအကောင်းနဲ့အဆိုးကိဏဆိုတာရောနေတာလူတယောက်ဟာအကောင်းလည်းရှိတယ်အဆိုးလည်းရှိတယ်နှစ်ခုရောနေတယ်ခုနတော်သေးဟိကိဏတခုနံဝပတေအကောင်းပဲကြည့်လိုက်ပါတဲ့အဆိုးကိုမေ့ထားလိုက်ပါသူဆိုးတာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မနေနဲ့သူကောင်းတာတွေကိုတစ်ွက်တွေကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအချက်မှတော့သူကောင်းနေတော်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နေမှာဒေါသဆိုတာမဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုယောနိသောနတိကာရလို့ခေါ်ပါပဲနော်အကောင်းမဲ့ကမြင်ပေးတာဥပမာမဲ့အခုခေပုံစံနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့လူတယောက်ဟာခီးသွားနေတယ်ရှေးကလည်းအမတန်ဆာနေတယ်လမ်းမှာရေအိုင်တစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီရေအိုင်ကြီးကရှိတယ်ကူမော်ရီအဖုံးနေတယ်ရေကလည်းမတော့ရမနေတဲ့တော့စားနေတယ်ဆိုရင်သူပါလို့အဲ့ဒီရေကနေကိုဆင်းဆင်းပြီးတော့မော်ရီဘာတွေကိုတနေဖဲပြီးတော့ရှိကိုတောက်တယ်သူရောက်နေတဲ့ဒုက္ခကိုတတစေတယ်အဲ့တော့မော်ရီကိုဖဲလိုက်ပြီးတော့ရေပဲတောက်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့လူတယောက်မှာအပြစ်နဲ့အကောင်နှစ်ခုရှိတယ်အကောင်နဲ့အဆိုးနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့ပဲအဆိုးကိုဖယ်ထားလိုက်ဖယ်ထားလိုက်ဆိုတာမေ့ထားလိုက် စဉ်းစားမနေနဲ့ကောင်းတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘာဖြစ်တုံးဆိုတဲ့ပိုင်သားပေါ်မှာအဖြစ်တင်းနေရညှို့ဖွဲ့ခြင်းဆိုတာလေးကိုယ်ဘာမှဖြစ်တုံးအဲ့ဒီအိဗေကိုပြောတာတော့အဲ့တော့လောကမှာကောင်းတာကိုတော့ကောင်းတဲ့လူပဲသိရမယ်ဆိုရာရောဆိုရာပဲတည်ရမယ်အမှန်ကတည်ရမယ်အဆိုးကိုအကောင်းမြင်တာလည်းမဖြစ်ရဘူးနော်အကောင်းကိုအဆိုးမြင်တာလည်းမဖြစ်ရဘူးအမှန်တိုင်းပဲ realism ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ခွင့်လွတ်ခြင်းသိခံခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်အဲ့ဒီခွင့်လွတ်ခြင်းသိခံခြင်းဆိုတာလည်းပဲယောနိသုံးတိကာရပဲနော်အယောနိတောမနတိကာရာယောနိတောမနတိကာရာအဲ့ဒါဟာ happiness ရောရဲ့နော် happiness ရဲ့မဟုတ်ဘူးပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ယောနိတောမနတိကာရာထားယောနိတောမနတိကာရာထားနိုင်လို့ရှိရင်တကယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရမယ်အယောနိတောမနတိကာရာဒီမြားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှုလည်းဒုစရှုသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယောနိတောမနတိကာရဆိုတဲ့သက္ကလုံကလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်အမှန်မှကျဲတယ်နောက်ဆုံးမှမမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့သိတာလေယောနိတောမနတိကာရအဲ့ဒီချောင်ယူတယ်ပညာချောင်ယူတယ်အစဝရမတော့ attention နော် wise attention unwise attention အကောင်းမြင်ခြင်းအဆိုးမြင်ခြင်းဒါကလောဘအစပြီးတဲ့အခါကျတော့အမှန်တိုင်းမြင်ခြင်းအဲ့ဒီထောက်သွားတာယောနိသုံးနတိကာရဆာအမှန်တိုင်းမြင်ခြင်းအဲ့ဒီအမှန်တိုင်းမြင်မှလောကကြီးမှာချမ်းသာမှုရအဲ့တော့တကယ် happiness ဖြစ်ဖို့ကျတော့အစင်းစင်ကျဉ်းုံသွားကြရမှာဖြစ်တယ်လောကမှာနံပါတ်၁ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝရလာတဲ့အချိန်မှာအစအဆုံးပထမဆုံးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အပါတော့ဆိုသီလကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။နော်။သီလကုသိုလ်ဟာပထမဆုံးတော့ပဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။သီလဆိုတာအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မပြောတင်တာကိုမပြောပဲရှောင်ကျင်ခြင်းပြောတင်တာကိုသာပြောခြင်းပဇတ်ဆိုတာမပြောဘဲနဲ့ဝစီပိတ်လောက်မှာမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့နာကိုတော့ပြောရမယ်မပြောတဲ့နာကိုမပြောရအောင်နော်မပြောတဲ့နာပြောရင်ပြဿနာတက်မယ်ပြောတဲ့နာမပြောဘဲနဲ့ပြဿနာမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပဇတ်ဆိုတာစကားပြောဖို့မှန်နေသို့တော့အတိညာနဲ့အသုံးချရမယ်မပြောတဲ့နဲ့အရာကိုမပြောပဲရှောင်းပြောတဲ့နဲ့အရာကိုပြောဒီနှစ်ခုအဆိုင်ပိုင်းဆိုင်တွေ့ဖက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ်နော်ကောင်းတဲ့ပန်းလို့ပဲဒီငါပါကောင်းတဲ့ပန်းလို့ပဲဟိုပဲဒီပဲမပြောတဲ့နာကိုတော့ရှောင်းရမယ်ပြောတဲ့နာကိုတော့ပြောရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မပြောတဲ့နာကိုရှောင်းတာကလည်းပဲသီလပဲပြောတဲ့နာကိုသာပြောတာလည်းပဲသီလပဲမပြောတဲ့နာကိုရှောင်းတာကဝရိတ္တသီလပြောတဲ့နာပြောတာကစရိတ္တသီလသီလဆိုတဲ့မှာနှစ်ခုရှိတယ်သူကမလို့ရမယ်ဟာရှောင်းတယ်ဒါဝရိတ္တသီလလို့ရမယ်ဟာကိုလုပ်တယ်နှစ်ခုဆိုပါစို့ငါ့ဘာသီလဆိုတာပါဖက်ဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးတာဖရားပဲငါဘာသီလတွေကလုံးဝပါဖက်ဖြစ်တာဖရားနော်ဖရားကိုငါဘာသီလလုံးနေဆိုရင်ဖရားရဲ့ကိုယ်နှိပ်သွားသလိုထင်အောင်ထင်ရလိမ့်မယ်ငါဘာသီလတကယ်အခြေခံမယ်ပုထုဇဉ်နေတမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစောင့်နေငါဘာသီလကပါဖက်မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကျတော့ပါဖက်ဖြစ်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ယသောဗျာကပါဏတိပါတဝေရမဏိသိခဗရံသမာဓိယာမိသဖျားကြတော့စောက်တိနေရမလို့နော် အရဒမနဲ့ပယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးလုံးဝကင်းစင်သွားလုံးဝကင်းစင်ပါဖက်ဖြစ်သွားကျန်တဲ့လူတွေကပါဖက်မဖြစ်ဘူးကြည့်မြတ်စွာဘုရားပါဖက်ဖြစ်ပုံလေးတစ်ခုကိုကြည့်ဇမစာလာတုတ်တံသုလသီလအခမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုလူတွေကသီလကုန်နဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘလို့ချီးမွမ်းလို့ပါဏာတိပါတာပတိဝိရတောသမနောကောရမောယဟံကောရမတိပါဏာတိပါတာမှာရှောင်ကျင်သူဖြစ်သည်ဒါချိမနတကတခုနောယဟံကောရမတိပါဏာတိပါတာမှာလုံဝရှောင်သူဖြစ်သည်နိဟိတတံတောနိဟိတတံတောရှောင်ရုံနဲ့မကဘူးသူများကိုဒုက္ခပေးမဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘယ်တော့မှဆွဲကြိုင်မထားဘူးဒုက္ခနဲ့သူမှဒုက္ခပေးမဲ့တနဲ့မရှိတချို့ကြတော့လိုင်းစင်နဲ့တနဲ့ယူထားတယ်လေအကြောင်းပြတာပါတော့ကိုယ်ကိုယ်ကောက်ွယ်ဖို့အဲ့ဒါကြတော့ပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ကိုယ်အနေမပြုနဲ့ပြုရင်ချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကျတော့အဲ့ဒီစိတ်တိုက်ကိုမရှိတော့နိဟိတာတံတော်ဆိုတာခြားထားအပ်တော်ဒုတ်နဲ့နဲ့နိဟိတာတတ်တော်ခြားထားအပ်တော်တားလည်းနဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကဒုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသည်သူများကိုရိုက်ပုတ်ဖို့သူများကိုချိန်ချောက်ဖို့ဒုတ်တာလည်းနဲ့ဘာတစ်ခုမှမြတ်စွာဘုရားမထားဘူးကိုင်းဆွဲတာလားမရှိဘူးလိုင်းစင်ယူထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါဖက်ဖြစ်ပုံနောက်တစ်ခုကအဟုတ်ဒစ္စီစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသည်ဒီပါဏာတိပါတာအလုံးကိုလုံးဝယုံရှားဆက်ဆုပ်တယ်ရှက်တယ်ဒီအလုံးလောမှာရှက်တယ်This is Raku India Nangandu Bangladesh to Thone Sagalawa Thura Lacha Lacha Lachi to Thone Lacha Lacha Sura Sagalawa Di Myanmaru Tantra to Lissi Bisa Bisa Sura Shedda Shedda Sura Tilo Nomao Shedde Yone Tilo Gu Yon Shade Lacha Sura အာရေနော်အင်္ဂလိပ်ကအမျိုးသမီးတယောက်စာအုပ်ရေးဦးတဲ့လက်ချာရှက်ဖွဲပေါ့လေဒီပဲရတော့လောကလူသားတွေလုံနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှက်ဖွဲဆိုတဲ့စာအုပ်တော့နာမည်ကလက်ချာတယ်ဟောတွေ့ဘူးပါလေစာအုပ်ဖတ်ဖို့တဲ့လူတွေနာမည်ကြီးတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်တဲ့လက်ချာဆိုတဲ့စာအုပ်အဲ့တော့ရသော်ဗျာကလစ်စီသူတို့တန်တဲ့ဖတ်မစလက်ချီလက်ချီမြတ်စွာဘုရားသည်ပါဏာတိပါတာအလုပ်ကိုလုံးဝယွန်းရှာတယ်လုံးဝမုန်နေတယ်လုံးဝရှက်တယ်ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဲ့တော့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ကိုကယွန်းရှာတယ်စိတ်ရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘလို့မှလုံးဝမဟုတ်တော့နော်ထိန်းတာကတော့ကာယကံကိုပဲထိန်းတာသို့တော့စိတ်တက်ကပါပါတယ်တရားပန်နောတရားဆိုတာတနာကျင်လာတဲ့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာဒီနှစ်ခုကိုတရားလို့ခေါ်တယ်တရားဆိုတဲ့လုံကမေတ္တာကရုဏာနှစ်ခုဆိုင်တဲ့စကားလုံးပဲအမြတ်တ ত্ত্ব ဝါရီပေါ်မှာကျိုးစီပွားကိုလိုလာတာကမေတ္တာအကျင်နာထားတာကကရုဏာမေတ္တာနဲ့ကရုဏာနှစ်ခုစလုံးရှိတယ်အဲ့တော့တတ္တဝါတွေကိုဒီပုံမှန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမေတ္တာထားတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအကျဉ်းနာတရားထားတယ်အဲ့တော့ရှက်စက်တဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်မုန်းတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးမေတ္တာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မုန်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးအကျဉ်းနာတရားကရုဏာဓာတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှက်စက်တဲ့စိတ်မရှိဘူးမေတ္တာထားတဲ့မရစေဘူးတရားပန်သောဘဝပါဏဖူတေသူဟိတ ानु ကံပေ သဗ္ဗပါဏဘူတရှိတတ္တဝါအလုံးလောကမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါအလုံးပါဏဘူတနှစ်ခုစလုံးဟာတတ္တဝါကိုပြောတာပဲပါဏဘူတတရှိတတ္တဝါထင်ရှားပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါမြည်သည့်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးပေါ်မှာဟိတာနုကံပိအမြဲတမ်းကြိုးစားပေါ်လိုလာတယ်။သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးပဲတွေးတယ်။သူ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးလို့ပြောတယ်။နော်။ကုညီဖို့ပဲစင်စားတယ်။ကုညီဖို့ပဲစင်စားတယ်။တကယ်လည်းကုညီတယ်။ကုညီဖို့ပဲစင်စားတယ်ဒုက္ခပေးဖို့ကောင်းတာမရှိဘူး။လူတွေကတော့မဟုတ်ဘူး။စိတ်ကောင်းရှိတဲ့အခါတော့ကုညီမယ်။စိတ်ကောင်းမရှိရင်တော့ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်။အချိန်ရပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အချိန်မရွေးနော်ကုညီဖို့စိတ်တက်ရှိနေတယ်ဘယ်တတ်ဝအပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိတာနုကံပါအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်လေးဖြစ်နေတာကိုကအဲ့ဒီလူအတွက်အဲ့ဒီတတ်ဝအတွက်အကောက်ဝက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးကုန်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အမုန်းစိတ်ကဝင်လာသူ့ကိုမချီးကျင်ဘူးသူမရှိတာကြိုက်တယ်ဆိုပြောအမုန်းစိတ်ကဝင်လာအဲ့ဒါနဲ့တော့ဒါပဲအဲ့တော့လောကကြီးမှာဒီတတ္တဝါမရှိသေးခြင်းမူဒါအမုန်းစိတ်ပဲကြမ်းဖက်ပြီးတော့အမုန်းစိတ်တာတွေဟာအေးချင်းဆိုတဲ့တတ္တဝါရှိရင်လူတွေမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဗတ္တိရိယဆဲတော့ငှက်ဖြာယောဂလေးဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့တော့ချင်းနေကိုရှင်းမှချင်းနေကိုတပ်ပြစ်မှဆိုတာကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်လှုပ်တာဖြစ်တယ်တရားရဲ့အစီပွားမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်နဲ့အနေနဲ့မှန်ကန်လားနောက်တစ်ခုကိုရင်းစာတရားနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချင်းနေကိုတော့ရှင်းပြီးတော့ကိုချမ်းသာဖို့လုပ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ရာနော်အဲလူတွေရတာမှန်တယ်လို့ထင်တယ်ယောဂကာဝဲဖို့အတွက်ဒီလုပ်တဲ့နယ်ပဲထင်တယ်နော်လုပ်တဲ့နယ်ပဲထင်တယ်ရှင်းကိုရှင်းပြလိုက်အေးပြီတော့အောင်မိတယ်သို့တော်လောကကြီးမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလားရှင်းပြတော့အေးပြီတော့ပြောလို့မရဘူးနောက်ဆုံးမှာအခုလက်တွေ့ပဲလေညာတော့အင်းလူတွေဟာစိတ်ပြီးသွားတဲ့ချင်းเนี่ยအကောင်ကြီးတွေပို့ကြည်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးလာနိုင်တယ်လူတွေကကြောက်လို့လုပ်တာအဲ့တော့ကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်တာပြီးတော့သူများကိုအကျိုးစီးပွားဖျက်ချင်းသည်တမန်တယောက်တဲ့ reaction သဘောတရားရဆိုရင်နော်ကိုအကျိုးစီးပွားကိုကြည်ပြီးတော့သူများအကျိုးစီးပွားကိုဖျက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူများအကျိုးစီးပွားပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတဲ့အကျိုးစီးပွားမျိုးကိုပြန်တမြန်တက်ရောက်လာတယ်ဒါ reaction ပဲနော်တမြန်တက်ရောက်မှုဆိုတာရခသိမ့်မှရှိတယ်ကိုလုံးလိုက်တဲ့ဒုက္ခကိုစီပြန်ရောက်လာကိုပေးလိုက်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလည်းကိုစီပြန်ရောက်တယ်ကိုလုံးလိုက်လို့ဒါဒုက္ခရောက်သွားရင်လည်းမလွဲမသွေးအနေနဲ့အမြန်ကိုစီရောက်လာမှသိကြတယ်အဲ့ဒါကိုကန့်ကန့်ရေးကျိုးလို့ပြောတာဒါက reaction တော့တရားပဲလုံးဝညှဉ်းဆန်းလို့မရတဲ့ဟာတခုပဲနော်ကိုလုံးလိုက်လို့ပြတာမြတ်စွာဘုရားကပါဟောတော့ဒုက္ခကမ္မနိဘူတာနိလူတိုင်းလူတိုင်းတရားတိုင်းတရားတိုင်းဟာကိုယ့်ဘဝလေးကိုနှစ်ချိုက်ပြီးတော့ချမ်းသာကြညာတာရှိတယ်တဲ့အလုံးဟာ happiness ပဲနော် happy ကိုလို့ကြညာတယ်ပျော်ရွှင်ကြညာတယ်ကိုယ့်ဘဝလေးကိုတရောအရိမန္တမြချမ်းသာခြင်းညာတာကြည့်ပဲတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကာမနိဘူတာနိအဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းနဲ့တတ္တဝါတွေကိုရောတန်နေနာဝိဟိတတိအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကသွားပြီးတော့သူ့ကိုဒုက္ခပေးမယ်ရိုက်မယ်နှစ်ပေပုံမယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်သူ့ကိုဒုက္ခပေးမယ်လူတိုင်းကချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့တတ္တဝါတခုကိုသွားပြီးတော့တတ္တဝါတို့ကိုဒုက္ခသွားပေးမယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ဥပမာချင်းတက်ပြီးကိုယောဂကဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့เนาะချင်းတော့တပ်လိုက်တယ် ကိုရောယောဂကဲသိငါပြာယောဂဖြစ်မှကြောင့်လို့သူရတတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအတ္တနောဒုက္ခမေတ္တာနောသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ကိုချမ်းသာမှုရှာရင်တဲ့အဲ့ဆိုပြာကနောက်ဆုံးရဇတ်ကိုခေါ်လိုက်တာပစ္စသောနာလဘတိဒုက္ခံဘယ်တော့မှမရဘူးเนาะအဲ့ဒီချမ်းသာမှုသူရမှာမို့အခိုက်အတန့်လေးတော့ရတယ်ရတယ်အခိုက်အတန့်ဆိုတာကိုလုံးလိုက်တဲ့အာဟုသောကံကမကျူဝမဖြစ်သေးလို့ကိုစီမံတုံ့ပြန်မှုမရောက်သေးလို့ရှင်တော့ချမ်းသာတယ်တုံ့ပြန်လာပြီဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှလွတ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့လားမတုံ့ပြန်သေးခင်အေးစက်တဲ့ respond မလုပ်သေးခင်ပေါ့ကိုလုံးတဲ့အာဟုသောကတနေ့ကျရင်ကို respond လုပ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ respond မဖြစ်ခင်လေတော့သူကချမ်းသာနေပဲပြုံးနိုင်မယ်ရွှင်နိုင်မယ်သူလုံးလိုက်တာခုံယူလိုက်မယ်နော်သို့တော့သူလုံးလိုက်တဲ့အပြစ်တွေအတနည်းကြသူ respond လုပ်လာလိမ့်မယ် reaction သဘောတရားဖြစ်လာအဲ့ဒီကြရင်ပစ္စသောနာလဘတိဒုက္ခံဘယ်တော့မှသူ့လိုချင်တဲ့ချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတဲ့စကားနော်ဒီစကားပဲမှဆုံးမတာတော့ဆိုတာဝုတိပီစေရဝံကြောင်းနာမှာမြတ်စွာဘုရားကလမ်းလျှောက်ထွက်လာတယ်။ကြောင်းဘဝအနိနာမှာမွေးတကောင်ကိုကလေးတွေကလိုက်ပြီးတော့ထုံနဲ့ရိုက်နေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟဲ့ပါလို့ကြတာတော့မွေးတွေ့လို့ရိုက်နေ။ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့မွေးကိုရိုက်တာလဲ။မွေးကိုက်ရင်သိမှကြောက်လို့။မွေးကကိုက်တတ်တယ်။ကိုက်ရင်ကိုကိုက်ပါ။အေးမွေရလည်းပဲမင်းတို့လိုပဲကြောက်တာပဲမင်းတို့လည်းကြောက်တာမင်းတို့လည်းချမ်းသာကြနာပဲမွေရလည်းချမ်းသာကြနာပဲအဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းနဲ့တူကိုမင်းတို့သွားဒုက္ခပေးနေရလားအဲ့ဒီနီးနဲ့မင်းတို့ချမ်းသာရှာမဲ့ဆိုရင်မင်းတို့ဘယ်တော့မှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးသူလည်းသူကသူချမ်းသာပါစေသွားပါစေတုံးနဲ့မရိုက်ပါနဲ့သူကသူချမ်းသာတတ်တာလွတ်ရကြွားသွားပါစေအဲ့လိုဆိုမှမင်းတို့ချမ်းသာရမယ်လို့ကလေးတွေနားလဲအောင်ဟောတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားဟောတာဓမ္မပရမဟာပါလေနော်အဲ့ဒါတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဟောပြောတဲ့နေတွေကဘဝရဲ့ guideline တွေပေါ့ကိုယ် guideline လိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ယောနိသောမနတိကာရလို့ဆိုရဲ white sedation ရှိလိုက်တာနဲ့တရားနဲ့ကိုလုံးတဲ့တို့ရကောင်းတဲ့တို့ရဖြစ်လာတယ်အယောနိသောမနတိကာရဆိုရဲ unwise attentionဆိုလိုတာကမလိမ္မှုမလိမ္မာအသိပညာကင်းတဲ့ attention အသိပညာမပါတဲ့မမှန်ကန်တဲ့တွေးခေါ်မှုကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွေးဆောင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ happiness ဖြစ်ခြင်းနဲ့ happiness မဖြစ်ခြင်းဒီနှစ်ခုမှဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ကုသလအနာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအနှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကုသလအနာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတဲ့သဘာဝရှိတဲ့တရားလူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ mental state တစ်ခုပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ mental state တစ်ခုအကုသလကြတော့အကုသလအဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသိုလ်ဆိုတော့အပြစ်ရှိပြီးတော့ဒုက္ခအကျိုးပေးတယ်အဲ့လိုဆိုလို့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကသဘာဝကျအဖြစ်အဝိဇ္ဇာနာဝိဇ္ဇာအပြစ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းကုသိုလ်ကအပြစ်မရှိဘူးအကုသိုလ်ကအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ရှိတာနဲ့အပြစ်မရှိတာကွာသွားတယ်ရစကြတော့လည်းပဲအကုသိုလ်ကဒုက္ခဝိပါကဒုက္ခရစကုသိုလ်ကဒုက္ခဝိပါကဒုက္ခရစဒီနေရာမှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာပြောတာဒုက္ခဆိုတာအလွယ်တကူလက်ခံနိုင်တာဒုက္ခနော်မျက်စိကမြင်လို့ပျော်ရွှင်စရာလေးစင်လူတဲ့လက်ခံလိုက်တယ်နော်အလွယ်တကူလက်ခံလိုက်လှလိုက်တာဆိုလက်ခံသွားအတန်လေးကကောင်းနေစင်တဲ့လက်ခံလိုက်အဲ့ဒါဒုက္ခကိုလက်ခံတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဒနာဆိုတာအာယုံပေါ်မှာခံစားရနားလဲတာသိတာတော့ဒါမို့ဝေဒနာကိုသိတယ်လို့လေအိဗယ်ပြန်နေခံစားရတယ်သိတယ် ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အတိအတိဘုလို့အတိမဟုတ်အဲ့တော့အလွယ်တကူလက္ခဏာကဒုက္ခလက္ခဏာမို့ခက်ခဲတာဒုက္ခလူတိုင်းလူတိုင်းကမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာနှစ်သက်စရာအာယုံဆိုရင်အလွယ်တကူလက္ခဏာကြတယ်မနှစ်သက်စရာအာယုံဆိုရင်ညင်ပဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါမှခံနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခွဲလိုက်ဒုက္ခဒုက္ခနော်အိဋ္ဌာနဲ့အနိဋ္ဌာလို့ကျင်တာနဲ့မလို့ကျင်တာအဲ့တော့ခွဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကအလွယ်တကူလက္ခဏာပြောမစင်တော့နိစ္စတာနဲ့ပြောဆို comfortable နဲ့ comfort နဲ့ discomfort ဒုက္ခက comfort comfort ဝတ် discomfort အလိုဝပြန်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဘဝမှာအဆင်ပြေမှုဘဝမှာအဆင်မပြေမှုဒါရစတဲ့အလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘဝမှာအဆင်ပြေမှုတွေရဖို့အတွက်ကမလုပ်ရတယ်လေကိုယ်ဘဝကိုဆုံးပြကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်နမတိယောနိတောမနတိကာရရှိအောင်ရင်ကြိုးစားကြည့်တတ်ဖို့ခွဲခြားသိမြင်တတ်တဲ့အသိပညာသို့မဟုတ် attention နော် attention ကစာရာပဲဒီအားလုံးကဒါကြောင့်မို့မုတ်ဦးအနေနဲ့ rest အစဆုံးအနေနဲ့ attention ကိုပြောတာလင်းညာစီးရင်တော့မှMay I have your attention, please? ဆိုပြီးတော့ attention ကိုလုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်လား။ဒီမေကကြည်ညာတော့မယ်ဆိုရင် attention ရှိကြပါဆိုပြောတာ။အဲ့တော့ဒီ attention ကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါယောနိသောမနတိကာရကိုပြောတာပဲ။အဲ့ဒီ attention လေးကစလိုက်တာ။သူတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူး။သူကအစ။ No, just speaking. အစလေးပဲ။အဲ့ဒီအစကောင်းမှနောက်ကလာပါလေ။ဘယ်ဟာပဲဖြစ်အစကောင်းမှနောက်ကလာ။အဲ့ဒီအစလေးကိုကောင်းအောင်လုပ်တာယောနိသောမနတိကာရ။အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဖို့အတွက်အချက်လေးချက်ကိုကို2024ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးကိုကိုဒီအချက်လေးချက်နဲ့ထိန်းကွက်ထားပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးကုသိုလ်နှစ်ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီဒီတစ်နှစ်လုံးဟာတော့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်เสียရမယ်ကုသိုလ်များများဖြစ်เสียရမယ်နော်အဲ့တော့မလုပ်ရမလဲနမတိကဒါကအထာတာလိနိထေကတာမှာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့နိလန်လေးသွဲပေးထားတာနော်အဲ့ဒါကိုပြောမှာနော်အကိုကရှိပါတယ်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတော့နိလန်လေးသွဲရှိတယ်အနိလန္ဒိတ္တနမတိကပါတော်စုနိယမိတာနိယမိတာဆိုရအမှတ်ချက်စိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်တာတိတာမိနေရှင်ပေါ့တိတမိနေရှင်လောက်အောင်နမတိကတိတာမိနေရှင်လောက်အောင်မယ်2024ခုနှစ်အတွက်ငါစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်သာလင်းအဖြစ်များရမယ်အကုသိုလ်တွေအဖြစ်မများစေရဘူးကြွတင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌအဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်နိလန်တစ်ခုပဲကုသိုလ်သာဖြစ်စေရမယ်အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးမျက်နှာကြာတာအနံ့ရတာအရသာတည်တာအထီးတွေစိတ်ကူးကြံစီဒီအာယုံ6မျိုးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေရမယ်ဟုတ်ဖြစ်လို့လုံလို့ရလာလို့ဆိုဘယ်တရားကပုရဇေဆိုတာတော့ချုပ်ပေါင်းမှုတွေရှိနေမှာကျုပ်ပေါ်ရင် restore လုပ်ပေါ့ပြန်လုပ်ပေါ့နော်နောက်ကြရင်ကိုယ်နိုင်တော့မှာပဲဒါမှမစားရင်ကိုယ်နိုင်မှုမရှိဘူးသူရဲ့လွှမ်းမိုးမှုခံနေရမယ်ပထမကကစတဲ့ပြီးတော့တရားကို determination ပါဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတရား determination အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါလေးအစားအောင်ကုသိုလ်သာဖြစ်ရမယ်အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကြတော့စိတ်ကို inclination incline လောက်ထားမယ်ကုသိုလ်ဘက်ကိုစိတ်ကိုညွတ်နေအောင်လောက်ထားမယ်နော်ကုသိုလ်ဘက်ကိုစိတ်ညွတ်နေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားရင်ဥစ္စာပဲစဉ်းစားတာစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာဥစ္စာပဲစဉ်းစားတာနော်ဥစ္စာပေးပြီးတော့ကုသိုလ်ပဲစဉ်းစားတယ်က ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်ကိုမစင်သာဘူးကုသိုလ်ပဲကုသိုလ် inclination နံပါတ်3ကပါတော့ attention ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းတတိရှိနေရမယ် attention ရှိရမယ်နံပါတ်4ကတော့ practice သမှုရာစာရာ practice အသေးချင်းတစ်ခုလုပ်ရမယ်ကောင်းတဲ့အသေးချင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဥပမာပဲလူကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဩအစဉ်ပြေပါသိချမ်းသာပါစေဘုသူဆိုတာကိုယ်အာယုန်နဲ့မှပေါ်လာရင်လည်းမေတ္တာပို့လိုက်လုံးနေကြအစဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကနော် practice လုပ်အောင်မနေ့အိယထာတာချင်းမျက်နှာသိပြီဖျားရှိခုံးအလေးချင်းတို့အိယထာတာနဲ့နမောတတယုံမယ်တပ်ပတ်စ်နေစဉ်ဖျားပန်းရေးချမ်းတယ်မယ်လှူတမ်းမယ်နေစဉ်ဖျားရှိကုန်မယ်ဒါတွေကပတ်စ်တွေပဲကုန်တခုခုကောင်းတဲ့အလေအကျင့်တခုကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်လို့အဲ့လိုဆိုလို့တယ်နော်ပတ်စ်အဲ့ဒီ၄ခုဟာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်နိလန့်လေးတွေအနောစဉ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ chance ကလုံးနေတယ်လူတွေမှာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ chance အလုံးကိုနေတယ်တခြားကိစ္စတွေရဲ့လွန်မှုထားတာတို့ကိလေသာတွေရဲ့လွန်မှုတာတို့အယုန်နည်းရဲ့လွန်မှုတာတို့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အလုံးကိုခရင်အဲ့ဒါတွေလွန်မှုမှုတွေကိုမခံရအောင်သက်သာတော်ကုလုနမတကတိတာမီနေရှင်နမတကအင်ကလီနေရှင်နမသုံးကအတင်ရှင်နမတကပရတိစ်အဲ့ဒီအချက်လေးချက်နဲ့ကိုကိုကုသဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းကိုကချုပ်ကန်လာနိုင်တဲ့အစဉ်ရောက်လာကိုရဲ့လက်ထဲရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းစဉ်းစားနိုင်အောင်။နောက်ဆုံးကြတော့ဒါကရင်ထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်တာ။ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဒုက္ခတွေတက်တာတော့တယ်။တဖြည်းဖြည်းဒုက္ခတွေမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတော့တတိယဘုရားတော့ပါတော့စဉ်။ကိုရထားတာချမ်းသာမဟုတ်ဘူး။နော်ကိုရထားတာဟာဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုရှိတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူး။သာဝရဒုက္ခမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗိသင်္ခါရဒုက္ခဆိုပြီးဒုက္ခကွယ်နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလူတွေရထားတဲ့နာမရူပပေါ်ရင်မိုင်းမိုင်းနဲ့ပေါ်ဒီဒီနှစ်ခုလုံးကဒုက္ခပဲဘာကြောင့်ဒုက္ခတော့ဆိုရင်မမြဲလို့သာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခကိုရထားတာကဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုကုသိုလ်လုပ်ခြင်းအပြင်ကုသိုလ်လည်းပဲဒုက္ခပဲအဲ့ဒါသို့တော့ကုသိုလ်ရုပ်ထည်အပြင်ဒုက္ခလေးတွေနှိမ့်ငဲ့တက်တာသွားနိုင်တယ်တက်တာသွားနိုင်တယ်မမြဲတာကိုမြဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးနော်မြဲမမြဲတဲ့တရားကိုမြဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးမမြဲတာကိုမြဲတဲ့အရာဖြစ်အောင်ကြောင်းမို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခအဖြစ်ပြောင်းဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရံထားတဲ့ယုံနံခန္ဓာဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပဲလုပ်ရမှာ။နော်။သူရှိနေရင်တော့သူကမမြဲတဲ့သဘောနဲ့သွားနေမှာပဲ။မမြဲလို့ရှိရင်ဒုက္ခမျိုးစုံရှိနေမှာပဲ။မမြဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခ။အကြောင်းတရားတွေမိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခ။အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုဒုက္ခအဖြစ်ပြောင်းတဲ့နိလမရှိဘူးမမြဲတာကိုမြဲအောင်လုပ်တဲ့နိမရှိဘူးဟောလုံးလို့လည်းမရဘူးလုံးလို့ရတာပါတော့ဆိုရင်မမြဲတဲ့ဒုက္ခကြီးဆုံးသတ်တော့အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လို့မမြဲတဲ့ဒုက္ခသည်အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်မမြဲတဲ့ဒုက္ခအဆုံးသတ်တော့မှာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှင်းခြင်းအပြင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်။အ အဲ့ဒီချုပ်ငိမ့်တဲ့အဆင့်ကိုရအောင်လုပ်ဖို့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသီလသမာဓိပညာလို့သိက္ခာ၃ရပ်ကိုဟောထားတာဖြစ်တယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားတာလည်းမမြဲတာကိုမြဲအောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။မမြဲတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြဖို့မမြဲတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှင်းလို့ရှိရင်မမြဲတာကြီးကမြဲလားမလားမမြဲဘူး။သူကတော့မမြဲတာသူကသူမမြဲဘူး။တို့တော့မမြဲတာတွေကိုဆုံးသတ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအနုလောမပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဋိလောမပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟောထားတာကြီး။ဤကုန်းကြုံနေမှာဧဝမေတ္တာကေဝလတာဒုက္ခခန္ဓာတာသမှုရယောဒီနည်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်လာတာ။နော်ခေါစကိုရှားပြတဲ့ဒီနည်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်လာတာ။ဖြစ်လာတာကဒုက္ခပဲငါမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပဲဖြစ်လာတာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါကိုဧဝမေတ္တာကေဝလတာဒုက္ခခန္ဓာတာနိရောဓောဒီနည်းနဲ့ချုပ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တို့ဘာမှဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခနိရောဓာတနည်းအားဖြင့်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓာဒီနှစ်ခုကိုပဲဟောတာသစ္စာ၄ပါးကြတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခนิရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်เนาะဒုက္ခနဲ့นิရောဓဒီနှစ်ခုပဲဟောတာကျမ်းနဲ့ဟာရီကနိလန်နေမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာဒုက္ခนิရောဓသွားတဲ့နိလန်သမုဒိယဆိုတာဒုက္ခကိုထုတ်လို့တဲ့အကြောင်းတရားအဓိကအနှစ်ချုပ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကဘဝမှာရာနေတာဘာလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီရာနေတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုဆုံးသတ်လို့ရတာဒုက္ခนิရောဓအဆုံးသတ်တဲ့နိလန်ကမက်ကနိရောဓကဝိနိပဋိပဒမက်ကမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားသည့်အဆုံးသတ်တဲ့နိလန်ဒီဒုက္ခကြီးကိုဖန်နေတာဒုက္ခသဘူရယ်အဲ့ဒီဟာကတကယ်အနှစ်ချုပ်ပါပဲမြတ်စွာဘုရားလောကကြီးမှာတို့ရထားတာဒုက္ခဝိရနေလူတွေအပါရထားလို့မင်းဒုက္ခရတာဘဝရထားတာဘာရဒုက္ခရတာခန္ဓာ၅ပါးရတာပါရတော့ဒုက္ခရတာရုပ်နဲ့ရတာဒုက္ခရတာအလုံးရတဲ့များဟာဒုက္ခ။ဘာကြောင့်ဒုက္ခရုံ။သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စာအမ္ဘာမနဲ့နော်အမြဲတမ်းကြောင်းချိန်အခုကြည့်အမေရိကလူတွေကဒီနေ့နစ်ဆန်တည်းရဲ့နှစ်ပြန်ရောက်တိုင်းတရက်ကုန်သွားပြီ။မြန်မာပြည်ကလူတွေနှစ်ရက်ကုန်သွားပြီ။ဒီလိုပဲကုန်ဆုံးနေတဲ့သဘောတရားကြီးကိုဘောပေါက်နားလဲပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အသည့်ကိုရယူဖို့ရတာဒါလူတွေအတွက်ပဲမျိုးပဲနော်အနှစ်ပဲတန်ဖိုးပဲဒီထက်အချိန်ဆိုရလဲတန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးဘဝဆိုရလဲတန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တည်းကတန်ဖိုးကိုသိရှင်းနားလဲပြီးတန်ဖိုးဆိုတာသီလသမာဓိပညာဒါသာလေတန်ဖိုးဖြစ်တယ်လို့သိရှင်းနားလဲပြီးတော့2024ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ဦးကာလယနေ့ခါသမယမှာစာရွေးဘဝတန်ဖိုးကိုရရှိအောင်တတိဆောင်၍ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်12ရက်17လ56ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပဿနာရှုသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏မှတ်တိုင်တရားတော
2: ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိသိနိုင်တဲ့အခြေအနေရောဒီနေ့ပြောတော့ပါဗျာနော်ပြောပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိသိနိုင်တဲ့အခြေအနေရောဒီနေ့ပြောမယ်ဟုတ်ပါကိုယ်ကိုယ်ကိုစစ်သိနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စစ်သိလို့ရတာပေါ့တကယ်သိ
3: ပါလားဗျာ
2: အားလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှမှန်စစ်သိမလဲ
3: စစ်သိနိုင်ပါဦးဗျာ
2: အဲဒါကြောင့်တကယ်သိလို့အတွက
3: ်ပါလားဗျ
2: ာအားလုံးရာဓမ္မတွေအတွက်စစ်သိတဲ့နည်းကိုပြောရမယ်ဟုတ်ပါဗျ
3: ာ
2: စစ်သိတဲ့နည်းကိုပြောရမယ
3: ်ဟ
2: ုတ်ပါအဲဒါရာဓမ္မတွေဝိပဿနာရှုနေတာလည်းသမာဓိဋ္ဌိကိုခေါ်တာပဲ
3: ။ဟုတ်ပါဘူး
2: ။သမာယမန္တဒိဋ္ဌိကမြင်တာပဲ
3: ။ဟုတ်ပါဗျာ
2: ။အင်းဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကလည်းအမြင်မှန်တယ်မျိုး။ဟုတ်
3: ပါဘူး။ဟ
2: ုတ်လား
3: ။ဟုတ်ပါဘူး။
2: မကသမာရိတိဆိုရင်မကကခရီးသမာရိတိကမြင်တာ
3: ဟ
2: ုတ်ပါဗျာဟုတ်လားအမှန်မြင်တာခရီးကြီးလမ်းမှန်ကိုအမှန်မြင်တာဟုတ်ပါအဲမြင်ပုံချင်းတစ်မျိုးပါတစ်မျိုးစီပါလားတဲ့ဒကာရရတယ်ဒကာရမတွေကဖားရတယ်မဟုတ
3: ်ပါဗျာ
2: မြင်ပုံချင်းတစ်မျို
3: း
2: ဟုတ်ပါဒီတော့ငါကထူးခြားတယ်လေးပဲပေါ်လာတယ်မဟုတ
3: ်ပါ
2: အဲ့ဒါကရမလေးဘုန်းကြီးကသင်ထားတယ်ဟုတ
3: ်ပါ
2: ဝေဒနာပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင်းတယ်ရမလေးဝေဒနာပြောက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ရှုပါလို့အားလုံးကရမလေးသင်ထားဟု
3: တ်ပါဗျာ
2: ဝေဒနာဆိုတာကရမတော့မရှိပါဘူ
3: းဟုတ်ပ
2: ါဝေဒနာမရှိပါဘူးလေရမတွေအပြက်ကရှိပါတယ
3: ်
2: ဟုတ်ပါဒါတော့ရှုတဲ့ဘက်ကမှအပြက်နေရတယ်ဆိုတာကဒီကံပဲ
3: ဟ
2: ုတ်ပါရှုတဲ့ဘက်ကမှအပြက်နေကြရင်ပြက်နေရ
3: နေရပါဗျ
2: ာအဲဒီကြောင့်ဆိုတော့ဝေဒနာပြည့်ပြီးမှဘုန်းကြီးရဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်ကပေါ်နိုင်တယ်မှန်ပါ
3: ပါဗျာ
2: ဝေဒနာပြည့်ပြီးမှရှုတဲ့ဉာဏ်ကပေါ်နိုင်တော့ဒီဓမ္မတွေနဲ့အပြည့်ပဲတွေ့တယ်လို့မဆန်းနိုင်ဘူးလေ
3: ဟုတ်ပါဗျာ
2: အပြည့်ဟာအိစ္ဆာပဲ
3: ဟ
2: ုတ်ပါဒါကြောင့်ဥပါဒနာဉာဏ်သည်ဥပါဒနာသမာဓိတိသည်ဉာဏ်လည်းခေါ်ခြင်းခေါ်သမာဓိတိလည်းခေါ်ခြင်းခေါ်ဟု
3: တ်ပ
2: ါဒီဒီနေ့တော့ဥပါဒနာသမာဓိတိပဲဥပရိပါဏာတလာရင်တိုင်ပြောချက်ပါအဲ့ဒီဥပါဒနာသမားလေးကြီးကတော့ဓရမတို့ဖြစ်သွားတဲ့တရားလေးအပြည့်ကိုသာမြင်တယ်လို့မှတ်ချက်တမ်းပါတယ်ဗျာဥပါဒနာသမားလေးကြီးကတော့ဓရမတို့ဖြစ်သွားတဲ့တရားကြီးအပြည့်ကိုမြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဗျာ
3: တ
2: ယ်ဗျာဂျင်းကြီးဂျင
3: ်းကြီ
2: းဥပါဒနာသမားလေးကြီးပြုနေတဲ့ဓရမတွေတပည့်တော်တွေပြန်ဗျာအပြည့်ကြီးမြင်နေတာပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေပဲမြင်နေတယ်အေးခံရပါသေးအဲ့ဒါဝိပဿနာသမာဓိတိခေါ်တယ်
3: ပြပါ
2: ကျင်းလား
3: ပ
2: ြပါဒါကြောင့်ဝိပဿနာသမာဓိတိကပြန်ဒကာရမတို့အပြည့်ကိုလွတ်လို့မရဘူ
3: းပြ
2: ပါဝိပဿနာသမာဓိတိကဒကာရှင်သူသည်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြည့်လွတ်လို့မရဘူ
3: းပြပ
2: ါဗျာဒါသိချာမှာပါဟုတ
3: ်လားပါ
2: ဝိပဿနာသမာဓိကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်အပြည့်ကမြင်နေတာပဲ
3: ပြပါ
2: ဘုရားပြလိုက်ဒီကပြလိုက်
3: ပါပါ
2: ဝေနာရီကပြက်လိုက်ယုတ်တိကပြက်လိုက်အင်းဒီကုလုံးပြန်အနိစ္စကြီးပဲလို့ဉာဏ်လာ
3: ပါပ
2: ါတပည့်ရက
3: ြပါဗျာ
2: ဒါပြန်ဥပဒနာသမာဓိတိသည်တရားဓမ္မတို့သိသိချာချာတော့မှတ်ကြပါတော့အပြက်ကိုမြင်တာပဲ
3: ပြပါဗျာ
2: တပည့်ရက
3: ြပါဗျာ
2: အပြက်ကိုမြင်တယ်ဒီပြာအနိစ္စတော့ဟုတ်တာပဲ
3: ပါပါ
2: ဝိပရိနာမဒုက္ခဟ
3: ုတ်ပါဗျာ
2: ဘုရားမှာပါနေတိုင်းလည်းရာဏတ္တရော
3: ဟုတ်ပါဗျာအ
2: ေးဒါဖြင့်သူလက္ခဏာကြီး၃ပါးတပါးပါအပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်တာဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်ပါဗျာရှင်
3: းမလား
2: ရှင
3: ်းပါဗျာ
2: ဝိပဿနာသမာဓိဒီကရကဓမ္မတို့လက္ခဏာကြီး၃ပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စုံစမ်းသင်ကြံပြီးမြင်တာဒီပါခေါ်ကြဝိပဿနာသမာဓိဒီကအချင
3: ်း
2: ကိုလို့ရမှာဖြစ်လို့ကိုချိန်ဆရမှာဖြစ်နေလို့
3: ရှင်းပါ
2: ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ်အသွာ
3: ပါဗျ
2: ာပေချာမှတ်ရမယ်အသွာကဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာသမာဓိဒီဇာမေကသမာဓိဒီဇာလို့သံသရလိုက
3: ်
2: ဝိပဿနာသမာဓိဒီတေဘုမကသင်္ခါရေအနိစ္စာရိဝတ္တေနပရိဝိမန္တတိဝိပဿနာသမာဓိဒီဝိပဿနာသမာဓိဒီတေဘုမသင်္ခါရေခမရသံသနာ၌ရှိတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေကို
3: ပြောပါ
2: အနိစ္စရိဝေဒနာအနိစ္စဒုက္ခငါတ္တသွားဖြင့်ပရိဝိမန္တိသုသာသင်္ကေတမြင်၏
3: ပါပါ
2: ပေးချမြင်တာပဲ
3: ပါပ
2: ါဒါပြဥပဒနာဓမ္မရေဒီကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေမြင်တော့ဗျာ
3: ပါပါဗျာ
2: သဘောကျက
3: ျပါဗျာ
2: အဲ့ဒါအော်တို့ဒါတွေမြင်နေလို့ရှိဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကဖတ်ကြကအင်းပေးချပေးဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်ပြီ။ပါပ
3: ါ
2: ။ဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်ပြီ။ဝိပဿနာသမာဓိဆိုရဲကျင်ဖြင့်မဂ္ဂသမာဓိဆိုတာဒုတိယဆင့်ကျင်ကိစ္စပြီးတာ
3: ။ပါပါ
2: ။တခါသိင်ပါပ
3: ါဗျ
2: ာ။ဝိပဿနာသမာဓိပြီးတော့မဂ္ဂသမာဓိတက်လိုက်ရ။ပြပါဗျာ
3: ။
2: တခါလေးကိစ္စပြီးတာ
3: ။ပြပါဗျာ။ဟု
2: တ်ကဲ့။ကျင်းရ
3: ။ပြပါ
2: ။ဒါပြန်ဝိပဿနာသမာဓိကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုတစ်ခုခုပေါ့ဗျာ
3: ။ပါပါ။အ
2: ဲ့ဒါကိုပရိဝိမန်တိလို့ဆိုတော့ရ။သိသိချာချာသုံးသက်သိသိပြီးမြင်နေတဲ့ဉာဏ်လေးဟာ ဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်လို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဘုရား
3: တ
2: ဘောကြပါဘုရ
3: ား
2: ဝိပဿနာသမာဓိနော်ပ
3: ါပါ
2: ငါတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲရောက်လို့ပဲပေါက်နေတယ်ဆိုတာမသိသေးပဲနေမှာဆိုလို့ပ
3: ါပါ
2: ဆုံးခဲ့ချက်ချက်ပြင်းနေတယ
3: ်ပါပါဘုရားဟု
2: တ်ပါဟောပြီဒါဖြင့်ဗျာတပည့်တို့ဝိပဿနာသမာဓိရှိနေရှိရှိပွားများနေတဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာလက္ခဏာတွေမြင်ပြီးဒီကလာတပည့်တို့နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဘုရားဓမ္မနဲ့ရှိနေတဲ့ဟုတ်ပါဝိပဿနာသမ
3: ာဓိပြပ
2: ါဗျာဝိပဿနာသမာဓိရှိသေးတယ်ဓမ္မတွေဟုတ်ပါရှင်းမလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဟောရမယ့်နေရာကနှလုံးထဲနဲ့ဓဂာရမတွေညံထူးပုံကိုဟောရအောင်မယ
3: ်ပါပါဗျာ
2: လုံးနေနဲ့ညာသူဘုံဟောရတယ်မေဃာဓ
3: မ
2: ္မတွေဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ပြန်ဥပက္ခနာဓမ္မရေဒီကပြန်ဓမ္မတွေနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဟုတ်ပါအနတ္တလက္ခဏာတွေကြီးမြင်နေတာဗာဒိဋ္ဌိဆိုကြမှာ
3: ဥပက္ခနာဓမ္မပါဗျာ
2: ။အဲကဲဒါပြန်ဥပက္ခနာဓမ္မရေဒီကိုပြောလာတာဖြင့်ဒါကြင်ရှင်းနတ်လောက်ပြီ
3: မှန်ပါဗျာ
2: နော
3: ်ဒီမှာ
2: ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုညာငါမကိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်နိုင်မြင်တိုင်
3: းဒီမှာ
2: အဲဒါဝိပဿနာသမာဓိကြီးတော့ဖြစ်ပါနော်
3: မှန်ပါ
2: တို့တစ်ဆင့်တည်းအောင်ကြံတော့ဟာ
3: ဒီမှာဗျာ
2: တစ်ဆင့်တည်းအမှားရပါတယ
3: ်မွဲပါသမာဓိကြီးပါဗျာ
2: မေကသမာဓိတကယ်မဲ့စစ်သမာဓိကြီ
3: းမှန်ပါအ
2: င်းဒီဟာကမဆင့်နေနဲ့သွားတဲ့နီး
3: မှန်ပါဗျာ
2: မဆင့်နေနဲ့သွားတဲ့နီး
3: မှန်ပါ
2: အဲမေတ္တာသမารိတိဓရမတို့သူကတော့ပြောတော့မယ
3: ်။
2: သူကိုပြောတော့မယ်ဓရမတို့ခေစိတ်နဲ့တော့မ။ဟုတ
3: ်ပါဗျာ
2: ။မေတ္တာသမารိတိပရိဝိမန္တနာပရိယောသာနေ
3: ။
2: ဟုတ်ပါ။ဘုရားအနိစ္စဒုက္ခလက္ခဏာတွေကိုအမြင်ဆုံးဆုံးသွား။ဟုတ
3: ်ပါ
2: ။မေတ္တာသမารိတိကမြင်ဆုံးမမြင်ဘူးလေ။ဟု
3: တ်ပါဗျာ
2: ။အနိစ္စလက္ခဏာတွေကသူမမြင်ဘူးလေ။ဟု
3: တ
2: ်ပါ။ဓရမတို့ဒုက္ခလက္ခဏာကသမဏေနတ်ကလက္ခဏာကသမဏေကိုမမြင်ဘူးတဲ့
3: ဟုတ်
2: ပါဘုရားမဂ္ဂသမာဓိကမမြင်ဘူးတဲ့တရားသိင်ကြီး
3: ပါလားပါဗျာ
2: မမြင်ဘူးတဲ့
3: ဟု
2: တ်ပါမဂ္ဂသမာဓိပရိဝိမန္တပရိယောသာနေ
3: ဟုတ
2: ်ပါပရိဝိမန္တပရိယောသာနေတခါတည်းအဆုံးအနိစ္စဤ
3: ဟုတ်ပ
2: ါမမြင်နိုင်တဲ့အနိစ္စရှားမတွေ့
3: ဟုတ်ပါ
2: ဒုက္ခလည်းကြမ်း
3: တွေ့
2: ပါပါအနတ္တလည
3: ်းကြမ်းတွေ့ပါ
2: ကြမ်းတွေ့မေတ္တာဓမ္မရေးကြီးကဘာမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီလိုမကဝဋ်ဒုက္ခကြီးအင်းဖြစ်ပြဝဋ်ဒုက္ခကြီးပေါ့ဗျာ
3: ပါပါ
2: ပြလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ဆိုတော့ဝဋ်ဒုက္ခကြီ
3: းဟုတ်ပါ
2: ဟုတ်လား ဒီလိုမကဝဋ်ဒုက္ခကြီးတခါရင်ခွာလိုက်တယ်ဒီလိုဝိဒုခကြီးဆိုတာကဓမ္မတွေသိချင်ပါစမ်
3: းဟုတ်ပါ
2: ခဏခဏပြက်ခဏခဏပြက်ခဏခဏနိုင်ငံညောင်စရာမုန်းစရာကြီးပေါ်နေတာကြီးကိုသူခွာပြလိုက်ဟုတ
3: ်ပါ
2: မက်ကခွာပြလိုက
3: ်
2: ဒါရီသူ့အယုံမဟုတ်ဘူ
3: းဟု
2: တ်ပါဒါရီသူမြင်စရာမဟုတ်ဘူ
3: းဟုတ်ပါဗျာဟုတ
2: ်လားဟ
3: ုတ်ပါ
2: အဲ့ဒါလေသူခွာပြလိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကောဒကာရမတွေကဩသူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသိဖို့မကဒုက္ခဆိုတာရှိသူမမြင်ပါလားလို့မှတ်လိုက်ပ
3: ါပါ
2: မက္ကမာရီတွေဝင်လာရင်ဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးကိုဘယ်ဟာမှစံပိုင်းပြပွေလို့မရတော့
3: ပါပါ
2: ရင်းမရ
3: ပ
2: ါပါသမုဂ္ဂရိယမာနာတို့ဆိုတဲ့
3: ပါ
2: ဥပက္ခနာသမာဓိကြီးကတော့ဟိုတဲ့ပရိမန္တနာပရိယောတာနေဒေဝမဝတ္တံဒေဝမကဝတ်အဲ့ဒါရှင်ဒေဝမကဝတ်ကိုဆိုတာဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးတာဝတ်တရားကြီးတယ်ပြော
3: ပါ
2: နော
3: ်
2: ပြောပါသမုဂ္ဂာရိယမာနာတဲ့ဟင်ခွာပြလိုက်ပြီပြ
3: ောပါ
2: ဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုမမြင်ဘူးတဲ့ဓမ္မတ
3: ော်ပါဗျာ
2: မိစ္ဆာရမမြင်ဒုက္ခလည်
3: းမမြင်ပါဘ
2: ူး။အနတ္တလည်းမမြင
3: ်ပါဘ
2: ူး။ဘယ်လိုမှမမြင်တာတော့
3: ။ဘယ်လိုမှမမြင်ပါ
2: ဘူး။မက္ကမာရိကမမြင်ဘူးတဲ့
3: ။ဟု
2: တ်ပါဘူး။မမြင်တဲ့ပြန်ဘယ်လိုများပြည့်လာနေတုံးလို့မဲဖို့လိုလ
3: ား
2: ။ဟုတ်ပါဘူး။မမြင်တဲ့ပြန်ဒကာရမတွေရှေ့တင်တက်လိုက်အောင်။ဟုတ
3: ်ပါ
2: ဘူး။ဥပကမယမာနာ
3: ။
2: ဟုတ်ပါဘူး။အဲဥပကမယမာနာလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဒီဖြစ်တာတဲ့ဒီအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေကိုငြိမ့်နေတဲ့
3: ပါပါ
2: သူမြင်တဲ့နေရာမှာ တရားဓမ္မတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငြိမ့်တယ်
3: ပါပါ
2: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမတွေ့ဘူးတဲ့
3: ပါ
2: ပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငြိမ့်တဲ့သဘောသူမရှိတဲ့သဘောလေးတာမြင်တယ်ပါပါသဘောက
3: ြ
2: ပါပါဗျာ
3: မ
2: ိဂဓမ္မတွေဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိတဲ့ငြိမ့်တဲ့သဘောလေးမြင်တယ်ပါပ
3: ါ
2: သဘောကြပါပါဗျာ
3: မ
2: ိဂဓမ္မတွေဒီကတော့ဘာမြင်လို့ရာဓမ္မတွေ
3: မိဂဓမ္မတွေဒီကတော့ဘာမြင်လို့ရာဓမ္
2: မတွေအဲဒါကသင်္ခါနေရာကြားလိုက
3: ်
2: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတဲ့ဝတ္တရားတွေဖြစ်နေသောကြောင့်အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေမမြင်မိုင်းနဲ့သူတို့ငြိမ့်တာလေးကိုသာတင်တဲ့ဉာဏ်ပြီးတကယ်လားနေပ
3: ြပါအ
2: င်းသူမြင်မုံကတစ်မျိုးပါမှန
3: ်ပါပါ
2: အနိစ္စလည်းမမြင်ဘူ
3: းပြပါဗျာ
2: ဒုက္ခရောမမြင
3: ်ပါဘူး
2: အနတ္တမ
3: မြင်ပါဘူး
2: ဘာတူပါလဲ
3: မမြင်ပါဘူး
2: ဘာမှမကောင်းတာဘူးစေမမြင်ပေါ့ဗျာ
3: မှန်ပါဗျာ
2: မေဃဓမ္မရိတိကလေ
3: ပြပါဗျာ
2: အေးမကောင်းတာဘူးစေဘာမှမမြင်ပဲနဲ့ငြိမ့်တာ

0: မဲ့ရမရီရမရောဘာသာတော့ငင်းငန်းတာရင်းနေနေတယ
1: ်မှ
0: န်ပါဖြစ်တဲ့ဒီလုံးဝမလ
1: ား
0: မှန်ပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ
1: မှန
0: ်ပါဘူးဗျာမလားပဲနဲ့ငင်းငန်းတာပဲမြင်နေတယ်တ
1: ဲ့မ
0: ှန်ပါတော့မိတွေလည်းငင်းငန်းတာတော့ဖြင့်မြင်ပြီဆိုတာသဘောကျပြီတဲ့
1: မှန်ပါ
0: ညာမြင်ရတော့ညင်းရတာပဲမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မောဓသမာဓိရှိလို့မှတ်လိုက်ပါဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: ဘုရား ဒီကတိုင်းတည်းကိုရင်းတ
1: ော့မှန်ပါဗျာ
0: အားလုံးကဓမ္မတွေဘယ်လိုရေးပါလဲ
1: ကိုရင်း
0: ပါအဲအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုရင်းလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဟုတ်ပါဗျာအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုရင်းကိုဒီအရမ်းရဆိုတာတည်ကြရတယ်တည
1: ်ပါဗျာ
0: သုံးရက်ကျန်ကိုဗျာ
1: ပါဗျ
0: ာ။သုံးရချက်တရားဓမ္မတော့အလုစကန်းကြီးဘယ်ပေါက်နေလို့ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တိုင်ထားတာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။လမ်းပေါ်တဲ့ဘုကမိုင်းနေကြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့ရောက်လို့ပြီမရောက်သေးဘူးဆိုတာသိကြတယ်ပေါ့ဗျာ။သိပါပါဗျာ
1: ။
0: ဒီမှာမှတ်တိုင်တစ်ခုပြောရမယ်။ပြော
1: ပါဗျာ။
0: မှတ်တိုင်တစ်ခုပြောနေတာတရားဓမ္မတော့
1: ။
0: ပါပါ။မှတ်တိုင်တစ်ခုကိုပြောနေပါတယ်။ရင်းပြီ။ပြော
1: ပါဗျာ
0: ။ဒါဖြင့်သူကငိမ့်ညံ့တာမြင်နေတယ
1: ်။ပြော
0: ပါ။အင်းမိင်္ဂဓမ္မရိရိအမြင်ကတစ်မျိုး။မှန
1: ်ပါပါ
0: ဥပ္ပဒနာဓမ္မရိရိမြင်တာ
1: တူပါဗျာ
0: အဲဥပ္ပဒနာဓမ္မရိရိကလည်းခုနကပြည့်စည်စီမြင်နေ
1: ပြော
0: လက္ခဏာရိရိမြင်နေ
1: ပါပါဗျာ
0: အဲမေတ္တာဓမ္မရိရိကလည်းဒါရီရောနေတော့
1: ပြောပါဗျာ
0: ဒါရီသုံးလာနဲ့ငိမ့်တာပဲမြင်နေ
1: ပြောပါဗျာဟော
0: ဒီကဲစိတ်မကွာ
1: ပါဗျာ
0: ကွာလိုက်တာကွာလိုက်တာ
1: အဲ
0: ့တော့ဒကာရမတို့ဘုဒ္ဓဇင်မြင်တဲ့အရိယာမြင်ကိုဖွဲပြောနေတဲ့တရားပဲ
1: ပြောပါဗျ
0: ာဒါကြောင့်သူကြည့်တဲ့ပြီးဒီကာလမပါလို့ပထမကရေကမေတ္တာရက်ခ
1: ဲ့ပါဗျာ
0: အရေးကြီးလို့ပြောပါတယ
1: ်ပြော
0: ပါဟမ်အရေးကြီးလို့ပြောပါတယ်ဒကာရမတို့ဘုသွားရဲ့စကားနဲ့လမ်းဒီကားတဲ့ဆင်ဗေမတ်တန်ရောက်ရင်နီးပါဗေမတ်တန်ရောက်ရင်ရောက်ပါပြော
1: ပါဗျာ
0: ဟိုတော့ဝေဖန်နိုင်တယ
1: ်ပါလား
0: ပါဝေဖန်နိုင်တယ်ဝေဖန်နိုင်တယ်ဒကာရမတို့နော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါဝိပဿနာဓမ္မရိသီအင်းလက္ခဏာ၏၃ပါးကလက္ခဏာ၏မြင်တယ်မဂ္ဂဓမ္မရိသီကအဲ့ဒီလက္ခဏာ၏သော
1: ပြော
0: ငိမ့်ရတာဒီလက္ခဏာ၏မရှိတာမြင်တယ
1: ်ပြော
0: ဒီလက္ခဏာ၏ကဒုက္ခသစ္စာ၏ဟုတ်ကဲ
1: ့ပြောပါ
0: ဒီလက္ခဏာ၏ကဒုက္ခ၏ဖြစ်နေတော့ဒါတွေမမြင်တော့ဘူးကွာ
1: ပြောပါဗျာ
0: ဒီဝိပဿနာမာနာလို့ဆိုတော့ကြောင့်ငိမ့်တာပဲသူအာရုံပြုနေတယ်
1: ပ
0: ါဘာကြာ
1: အဲ
0: ့ဒါဘာလုံးငါသိရ
1: မေဃသမารိတိပါဗျာ
0: အဲမေဃသမารိတိနော
1: ်
0: မေဃသမารိတိရဲ့ငိမ့်ရာယူ
1: ပါပါဗျာ
0: သူအယုံပြုနေတယ်ဝါညာနဲ့တဲ့
1: ပါပါဘ
0: ယ်လိုဝါရာလိစ္ဆာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာတွေနဲ့ညာနေတဲ့
1: တဲ့ပါဗျာ
0: အခုမညာရတော့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေနဲ့မတဲ့ပဲနဲ့ငိမ့်ရမှုနဲ့ညာနေတဲ့
1: ပါပါဗျာ
0: သဘောကျပ
1: ါပါဗျာ
0: အင်းဒါကမေဃသမารိတိနော်ဒါဖြင့်မဂ္ဂဓမ္မရိရိတော့သဘောကျပြီသူငြိမ့်တာကိုအာရုံပြုနေတယ
1: ်ရှ
0: ုသောပုဂ္ဂိုလ်မှာနေရခင်ရတဲ့အရေးကတော့ဘယ်လိုများထူးထွေလာပါသေးတယ်လို့မေးဖို့မလိုဘူးလ
1: ို့ပါဗျာအ
0: ေးရှုသောပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းထူးထွေလာတာကိုတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါဦ
1: း
0: ဟုတ်လားရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ရလာတဲ့ခါကျတော့အရင်ပြောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေမှတ်မိပါတယ်မှာလုံးခဲ့တဲ့နှစ်လသုံးလကနော
1: ်ဟုတ်ပါ
0: ပိဋိဒကသကသာသာမတ္တိအာသင်္ဇနမာနာဝိယဥပ္ပစ္စတိဒ
1: ီမှာ
0: အမတန်ပူရင်းရကလာပိဋိကရရေမလန်ချိုးရင်လည်းအဲ့မှာအေးလိုက်တော့ရေအိုးရင်းအဲမှာရှိတဲ့တခါတော့ရှိတဲ့ရေအိုးတွေကလောင်းပြီးချိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းပြန်တခါလဲ
1: ဟုတ်ပါအ
0: ေးကျန်တဲ့သဘောတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောက်တော့
1: ရောက်ပါလား
0: သိတယ်မလားတခါလဲကြီးကျွင်ပိဋိကရအင်းဒီရှင်နေရာဖြင့်ဒီကောင်းရတဲ့ရှင်နေပါလားလို့မိမိခန္ဓာကိုယ်နေရခံရတဲ့အရေးပါတယ်တခါတည်းငြိမ်းရတဲ့အရေ
1: းပါ
0: ရိုးရောင်နဲ့လောင်းပြီးချိုးရရကြလို့တခါတည်းစိတ်ထဲမှာ
1: ပ
0: ါရှင်လင်းပြီးဒီကရဘာနဲ့မှမရောမချက်ဖဲနဲ့ဆန်းလာတာပြီးဒီကရအေးချမ်းနေတယ
1: ်ပါ
0: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆန်းလာအေးချမ
1: ်းဟုတ်ကြပါလား
0: ပါမြင်လာတာလည်းခွင့်ကငြိမ်းရတာများ
1: ပါ
0: ရုပ်နာရီဘက်ကကြည်ကြမ်းနဲ့ခန္ဓာဘက်ကြိလိုက်ကြတယ်ရေချိုးပြီးဒီကလာသိမ့်ဆန်းတာချင်းကိုယ်ဤဆန်းတာချင်းကိုတရားဓမ္မတွေအလွန်မင်းရခြင်းရှိပြီတကယ်လို့
1: တ
0: ကယ်အေးပြီးကလာအင်းဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဘယ်တော့မှမကြုံဘူးဘယ်တော့မှမဆုံဘူးတဲ့ဒီငိမ့်မှုခန္ဓာရှိဘူးလေတခါပြတ်ပြတ
1: ်ပ
0: ါတပည့်ပြတ
1: ်ပါတ
0: ော့ဖြင့်အမြင်ကအမြင်ကလည်းငြိမ့်တာအာရုံပြုပ
1: ါဗျာ
0: အနည်းကလည်းသိင်းလက်ဟိနော
1: ်
0: အနည်းကလည်းဒီမျိုးဘယ်တော့မှမကြုံဘူးတဲ့
1: ပါ
0: အနေမျိုးတရားဓမ္မတွေရတယ်မှန်ပါဗျာရင်းပြီပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတော့အမြင်ကလည်းငြိမ်းတာပြုအနေကလည်းရိုးတာနဲ့လောင်းပြီးဒီကရချိုးလိုက်ရသုံးလိုက်ရလို့
1: မှန်ပါအ
0: ဲသိအင်းလည်းဒီအင်းနဲ့ဘယ်မှမတူဘူးဒါစမ်းတာဆုံးပဲဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သဘောကျမှန်ပါဗျာ
1: ဒါ
0: ဖြင့်အမြင်ကလည်းငြိမ်းအင်းမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အနေကလည
1: ်း
0: အဲအဲ့ဒီငြိမ်းတဲ့ခုမြင်ဆုံးအေးလာလို့ကြပြိုင်တက်လို့ဖတ်လိုက်တာ။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။အမြင်ကလည်းအေးတော့ခန္ဓာကြီးလိုက်ပြန်တော့အေးတော့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒီကအချင်းကြီ
1: း
0: မှန်ပါဗျာ။အမြင်ကလည်းငြိမ်းရတာမှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: အနေကရော
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒီကဲတော့အမြင်လည်းမပြတ်ဘဲနဲ့ငြိမ်းရတာမှမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။မိကသမားလေးကြီးမရပါဟာလို့သုံးပြည့်ချက်ချလိုက်တာ။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: သဘောကျ
1: ။
0: မရပါဟာလို့သုံးပြည့်ချက်ချလိုက်တမ်းပါတယ်ဃာရမတို့
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: တကယ်တင်ပါတော့ဘုရ
1: ားပါဗျာ
0: အဲဆုံးပြချက်နော
1: ်
0: ဒါဘုန်းကြီးကဆုံးပြချက်ချရင်လွဲမယ်ပါပ
1: ါ
0: တကယ်ဒေရာကြီးတွေကဆုံးပြချက်ချတယ
1: ်ပါပါ
0: ဗျာအေးပဏာတဒေရာကြီးတွေအနုဘရတုတ်မှာဒါတွေဆုံးပြချက်ချတော့အင်းတို့တွေကဓမ္မတွေဖြင့်ဆိုတဲ့ရေးကတော့ဝန်လေးပြဟုတ်တယ်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဒီမှာတော့ဟိုကြလာတော့မက်ကြခုပြောတဲ့တိုင်းအမြင်ကလည်းငိမ့်အေးခန္ဓာကလည်းငိမ့်အေး
1: ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီနှအေးကိုဒဂရမတွေကိုယ်ဝင်ရပြီဓမ္မပြန်ဘုဘက်ကိုတခါတည်းအေးကျန်တာကြည့်ပဲလာလိုက်လာလိုက်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: လာလိုက်မှာနော
1: ်
0: ပါပါဒါတော့ဘလို့ကြာကြာလာမှာတော့ဆိုတော့1နှစ်3 4တဲ့ပုံမလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: 1နှစ်3 4ဒါတော့လာနိုင်တာမှန်ပါဗျာ
1: 1
0: တစ်ကြိမ်2တစ်ကြိမ်3တစ်ကြိမ်4တစ်ကြိ
1: မ်မှန်ပါဗျ
0: ာဒါလည်းလာတာဒဂရမတွေ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအေးပြန်မလာတော့
1: မှန်ပါ
0: မလာတော့ဘူးတဲ့မလာတော့ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: အဲ့ဒီမလာတော့သူ1နှစ်3 4ဆိုရင်ဖြင့်တခါလေနေရာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအေးရာရဲ့
1: ဒီမှာ
0: တခါတော့ပေါ်ပေါက်ပြီးဒီကလာလာပြီးနောက်ကြတော့ဘုရားဓမ္မတွေကကိုရှုကျင်တာပြန်ရှုတော့လဲခွန်းကဖြစ်ဖြစ်ကြားတွေ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: တွေ့ခြင်းတွေမတွေ့ခြင်းတွေဓာတ်တို့ဒီတကိတ္တအောင်ပြီးအပေတကပိတ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခဲ့ရပြီဒါပြောချပါမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အပေကပိတ်လို့နိဗ္ဗာန်မြင်ရပြီဆိုတော့ပြောချပါဘုရ
1: ား
0: ပေးချိန်နိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ရောလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကငြိမ်းအေးတာကိုမြင်တော့ကနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့တ
1: ယ်ပ
0: ါပေးချိန်အပေတကားပိတ်တော်ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်ထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါပြိရိသာအပူတက်တယ်ငြိမ်းအေးသွားလို့ပြိရိသာရှိမှအပေကြပ
1: ါ
0: ပါအဲ့ဒီပြိရိသာမရှိသောကြောင့်ငြိမ်းအေးသွားတော့ကြောင့်တို့ပေကားပိတ်သည်ပြိရိသာမရှိလို့အေးတာကအပေကားပိတ်ကြောင့်ပြ
1: ပါ
0: ပါရင်းနေတာဒါဖြင့်ငိမ့်တာမြင်တာကနိဗ္ဗာန်ပါပ
1: ါ
0: ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လက်ပတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အေးမှုကြီးနေတာနေရတာမြင်သဖြင့်လဲအပေကားပိတ်လို့ဆိုတော့သိကြပါပ
1: ါ
0: သိကြမလား အပေကားပိတ်တာတော့သိကြ
1: ပါပါ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကအေးရပါလိမ့်မတော်လို့မဲတဲ့အခါကျတော့ပြိလိသာအပူဓာတ
1: ်ပါပါ
0: အချိန်သတ်သွားလို့
1: ဒ
0: ီပါဘာကြာ
1: ပ
0: ါအပေရုပ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာအပူဓာတ်တွေစိန်သက်သွားလို့အေးလိုက်တာပ
1: ါပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီအေးလိုက်သောကြောင့်တို့အပေကပိတ်တယ်လို့သုံးပြချက်ချပ
1: ါပါဗျာ
0: နားလဲ
1: တ
0: ို့နိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ပြီဆိုတာခေါင်းကလက္ခဏာ၃ပါးဘာမှမတွေ့ဘဲနဲ့ပါဟုတ်လား
1: ပ
0: ါဝွင့်ကျွတ်သွားတာလေးငြိမ်းအေးတာလေးကိုမြင်ပါလိမ့်မယ
1: ်ပါ
0: ပါဟောဒီနေရာမှာတကူကဒုက္ခကိုကြီးအခုတော့ကြည်စမ်
1: းပါပါ
0: ဒုက္ခဆိုရှားမရအောင်ပဲမြင်တဲ့အမြင်လေးမရဘူ
1: း
0: ။မဟုတ်ဘူး။မြေကောရင်းရံပြက်လိုက်တာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေပြည့်လို့ပေါ့ဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒါတွေတခုမှရံနေဘူးဒါတွေဒီကအထူး

0: ဒီမြင်တယ
1: ်ပါပါ
0: တဘောကြ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်
1: တ
0: ာ။မြင်ပါ။တဘောကြလား
1: ။မြ
0: င်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလေနိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှမြင်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကရေဝတ္ထောင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအေးလာတယ်ရင်းနဲ့လောင်းလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းနေရခံရတာတခါရင်အင်းနေပြီတကလားသွားတော့
1: မှန်ပါ
0: ဟုတ်ကဲ့
1: မ
0: ှန်ပါအဲ့ဒီအေးလာကတော့ကိုယ်ရဲ့အေးလာကဘာတော့ဖြစ်လဲကိုယ်အပယ်မင်းငိမ့်တာ
1: ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ
0: ရိုင်းနေရလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ကိုရက်ကအေးတာပါပါလေအပယ်မင်းနေတာဟုတ်လားဉာဏ်နဲ့မြင်တာကဘာတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တာဟုတ
1: ်ပ
0: ါဉာဏ်နဲ့အေးမြင်တာဘာတော့
1: နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ
0: ကိုရက်အေးတာကအ
1: ပယ်မင်းပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါသိသိချာချာပါဟုတ
1: ်ပါ
0: ဟုတ်လား
1: ဟု
0: တ်ပါဒါသိချာမှတ်ကြတယ်ကတော့မဟုတ်ဘူးဒါသိချာမှတ်ပါအတော်ရည်ကြီးလို့ပြောနေတဲ့ခါပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အတော်ကိုရည်ကြီးလို့ပြောနေတာ
1: ။
0: မှန်ပါ။ဒါရီယာတခါစိန်အလုကမအကျော်မှာဖြင့်အင်းသူ့မတိုင်နဲ့သူသွားရတဲ့ခရီးကိုပတ်တယ်မပါပဲသွားရတာတော့မောတာပဲရှိမှာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဘယ်ကဲဆိုင်လို့ဘယ်ရောက်မှလည်းမသိဘဲနဲ့ရောက်တာမှပဲဟင်ကြားပဲအကွာမျိုးမဟုတ်ပါဘူ
1: း။မှန်ပါဗျာ။
0: ပထမတဲ့နာမမှတ်တိုင်ရှိပါတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပါအဲ့နာမမှတ်တိုင်ရှိပါတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီမှတ်တိုင်အစဉ်တိုင်းလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှတ်တိုင်ရောက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဟု
1: တ်ပါဗျ
0: ာဘယ်မှတ်တိုင်ရောက်လို့ရှိရင်ရောက်ပါဟုတ
1: ်ပါ
0: နိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်သူကချမ်းသာကြတော့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားစိန်မဲ့လိုက်ရှင
1: ်ရောက်ပလာတော့ချမ်းသာပါဗျာ
0: ရောက်တယ်နဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကဘောကြအ
1: ဲ
0: ့ဒါကြောင့်ရောက်တဲ့အခါလည်းရောက်မှန်းပြီကိုရာလဲ
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘုန်းကြီးကတိပိစံဟုတ်ပါ
1: ပါဗျာ
0: ဟုတ်လားနေတာကလည်းနေမှန်းသိအောင်ပေါ့တ
1: ိပိပါဗျာအ
0: ဲဥပဒရာညာကတော့လက္ခဏာ၄သုံးပါမြင်နေလို့နေပါတ
1: ိပါဗျာ
0: တပည့်ကြရ
1: ပ
0: ါမိတ်ဆွေတမားတွေကတော့ဖြင့်အင်းဒီဥစ္စာနေတာကလည်းမြင်
1: ဟ
0: ုတ်လား
1: ဒါ
0: နာကိုလည်းကတော့နေရင်မုန်းနဲ့ကျုံ
1: ပါပါဗျာ
0: အင်းလည်းကတော့ဖြင့်ရောက်ပါဆိုတဲ့
1: ဟုတ်လားပါ
0: နေရပဲ
1: ပါပါ
0: ရှင်းမလား
1: ရှင်းပါဗျာ
0: ရောက်ပါဆိုတဲ့နေရပဲဆိုတော့ဒကာရမတွေကအင်းနေရပုဂ္ဂိုလ်လည်းနေပြီ
1: ပါပ
0: ါရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်အောင်သွားဖို့အရေးဆိုတော့ဒကာရမတွေသုံးလပါးရပြင်းတံပေးလိုက်လို့ရှင်းပြန်ရောက်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာ
1: ပါပ
0: ါကိုယ်နှကောအယံသွားသွားရတာပုံ
1: ဟုတ်ပါဗ
0: ျာဘုန်းကြီးကဒီနေရာရောက်ရောက်ပြီ
1: ပါပါဗျာပါပါတ
0: ယ်ဒီမြင်မျိုးကြုံလို့ဒီရင်မျိုးရလို့ရှင်
1: းပါပ
0: ါရောက်ပြီဒီမြေမျိုးကြုံရေးဆိုတာအင်းငိမ့်တာကိုမြင်တယ
1: ်။
0: ဒါကလည်းသုံးပါမမြင်မနဲ့ဒါကလည်းသုံးပါမရှိတာကိုမြင်တယ
1: ်။ဟုတ်ပါဗျာ။
0: အပြည့်ဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိတာမြင်တယ်။ဟ
1: ုတ်ပါ
0: ဟုတ်လား
1: ။
0: ဘယ်လိုကိုနေရတာလဲတခါချင်
1: းဟုတ်ပါ
0: ဘယ်လိုဖြစ်နေ
1: လဲ။အလိုအ
0: ေးကြောင်းပါဗျာ။အလိုအေးကြောင်းတော့ကိစ္စမင်းငိမ့
1: ်။ဟုတ်ပါဗျာ။
0: ကိစ္စမင်းကဘာမင်းတော့လို့မေးတော့အပယ်မင်းငိမ့
1: ်။ဟုတ်ပါဗျာ။
0: ကိစ္စဆိုတော့အပယ်ရောက်တဲ့ကိစ္စ။ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒီကိစ္စမင်းငိမ့်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကအေး
1: ဟုတ
0: ်ပါဗျာ။အမြင်အေး
1: ပါပါ
0: အမြင်ကအငိမ့်ကိုမြင်တယ
1: ်ပါ
0: ခန္ဓာကအေးတာနဲ့နေရ
1: ပါ
0: သဘောက
1: ျပါ
0: ဒါဖြင့်မဂ္ဂဓမ္မရေဒီကတော့အမြင်ကငိမ့်အနေကအေး
1: ပါပါအ
0: ဲ့ဒါကခုလာလို့ရှင်းပြန်အဲ့ဒါမရတာလဲသုံးပြေချာ
1: ပါပါ
0: ပြန်မလား
1: ပါပါ
0: ဒါတော့ဆိုတော့အမြင်ကငိမ့်
1: ပါပါ
0: အနေကအ
1: ေးပါပါ
0: အမြင်က
1: ငိမ့်ပါဗျာ
0: အနေက
1: ငိမ့်ပါဗျာ
0: အမြင်က
1: ငိမ့်ပါဗျာ
0: အနေက
1: အ
0: ဲ့ဒါပါရမရည်တွေ
1: မင်္ဂလာ
0: ပါဗျာဒါရတဲ့ရောက်ပြီ
1: အ
0: ဲ့ဒါအရှင်ဒီရောက်ကျူဇာ
1: ဟုတ်လားပါဗျာ
0: ဒီရောက်ကျူဇာပါဟုတ
1: ်ပါ
0: ဒီရောက်ကျူဇာပါရဟန္တာတို့ဒီရောက်ကျူဇာကြပါလို့ဆရုပ်သာသည
1: ်
0: ဟုတ်ပါဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးအရေးကြီးတိုက်တွန်းရပါသလဲလို့ဒီကရမတွေကမေးခဲ့တော့
1: ဟုတ်ပါ
0: အပယ်မီဝန်းနဲ့မရှိနေလို့
1: ဟုတ်ပါဘ
0: ူး။ဘောကြရလား
1: ။အ
0: ဲငရဲဟူတွေဝန်းနေရှိနေလို့
1: ပြပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။ငရဲဟူတွေဝန်းနေရှိနေလို့ဘယ်ငရဲဟူတို့ဟူ။ငရဲကြီးငဲငယ်ဖြစ်တော့ဟုတ်လား။ပြပါဗ
1: ျာ
0: ။အစ်တောင်းလေးတော့ငရဲကြီးအကုန်ဝန်းနေရှိနေလို့
1: ပြပါဗျာ။
0: ခါရမရေခင်ဗျားတို့သွက်သွက်လုပ်လိုက်ဒီအေးကအနေအေးအောင်ဟုတ်လ
1: ား
0: ။ပြပါ။အမြင်ငိမ့်အနေအေးအောင်မြန်မြန်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီငရဲတွေကဝန်းနေရောက်နေတယ်
1: ပါပါ
0: အဲ့ဒါအကြောင်းတရားရှိတော့ကျိုးတရားကမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဗျာ
0: အကြောင်းတရားကိလေသာရှိနေတာကျိုးတရားငရဲ့အိုးတွေကဝန်းထဲမှာမရှိဘူးရှ
1: ိပါဗျာလားလ
0: ေဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဓမ္မတွေကိုငရဲ့ဝန်းထဲရှိတဲ့ဓမ္မတွေငရဲ့မင်းကြီးနဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်
1: ဒီပ
0: ါလုံးကြလုံးကြလို့ဆိုရက်သာအထူးတိုက်တော့မှာပဲ
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ဘာဝကြ
1: ပါဗျာ
0: ကျော်ရကြကြမှာခင်ဗျားတို့ကမားလေညမဖြစ်စီနဲ့
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဤသာသိကြပါဤ
1: ပါ
0: ဤသာသိကြပါဓမ္မတော်ဝန်ထဲမှာ ။မှန်ပါဗျာ။ငရေကြီးစစ်တတ်နိုင်ငရေငယ်တရား30ရှိ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: သဘောကျလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘုန်းကံပါရင်လည်းရှိ
1: ။မရေငယ်တရား30ရှိပါဗျာ။အဲဒီဘု
0: န်းကအမြင်နဲ့ငိမ့်အနေအေးသွားတာအဲ့ဒီငရေကြီးကြောက်သွားတယ
1: ်ပ
0: ါရေမင်းမလား
1: မင်းပါဗျာ
0: အမြင်ကငြိမ်းအနေကအေးတယ်ဆိုတော့အနေအေးကဘာပြောက်သွားတာလဲင
1: ရေကြောက်သွားပါ
0: ငရေကြောက်သွ
1: ား
0: ပါအမလေးဘယ်ဓမ္မတို့ဒီလိုမှအာမထုတ်တဲ့ဓမ္မတွေဖြင့်ငရေကြီးဝန်တဲ့ဟာဟုတ်လားငရေမျိုးစေ့တွေကိုပုံလို့ပါတယ
1: ်ပါ
0: တဲ့မျိုးစိတ်ပ
1: ြပါ
0: ငရဲငယ်130မျိုးစိတ်

0: ပါပါဗျာ
1: ဘယ်မှာသာရင်ဓာတ်တွေကအောင်ပြီးတဲ့မျိုးစိ
0: ပါပါဗျာဘယ
1: ်နဲ့ကမဲရင
0: ်ပါပါဟု
1: တ်လားအမြင်ငြိမ်းရမယ်လို့အနေအေးရမယ်လို့ဒီပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတော့ဒိုင်းသမီးစီပွားရေးဒီပူတော့နေရမီးတွေကဝန်ထဲမှာတို့တို့လာ
0: ပါပါ
1: မတို့ပဲတ
0: ို့ပါဗျာ
1: ခင်ဗျားဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာ
0: ပါပါသိ
1: မ့်ချမ်းသာဘူးဆိုဒေါမနလာ
0: ပါပါဗျာ
1: ဟုတ်လား
0: ပါပါ
1: အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတော့မလုတာကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟ
0: ပါပါ
1: ဒါတွေကနေရမီးတွေကဝန်ထဲရောက်မလား
0: ရောက်ပါ
1: ဝန်ထဲရောက်လာတော့ဘယ်ရမလဲဖခင်ကရိုးတောင်နဲ့လောင်းကြလို့အေးတာတွေမလာသေးသေးကာလပတ်လုံးသူတို့ဝန်ထဲကအနုတ္တရာသဘောနဲ့ဘယ်တော့မှမချုပ်ဘူ
0: း။ဟုတ်ပါဗျာ။
1: ညုံတာသဘောနဲ့နေတယ်။အညောဆောင်နေတယ်။
0: ဟုတ်ပါဗျာ။
1: ရင်းမိလား
0: ။ဟုတ်ပါဗျာ။
1: ဘာသဘောနဲ့နေရော?
0: ညုံတဲ့သဘောနဲ့အညောဆောင်နေပါဗျာ။
1: ညုံတဲ့သဘောနဲ့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါအနုတ္တရာကိလေသာလို့ခေါ်သည်။ဟု
0: တ်ပါဗျာ။
1: ဒကာဓမ္မတွေရင်းမိတယ်။ဟု
0: တ်ပါဗျာ
1: ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အတွက်ဘယ်မှာလာတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကမတိုက်သွန်းပဲနေလို့တော်ပါ
0: တော
1: ်ပါဗျာ။ဒါကတင်ကဝန်နဲ့မငရေကြီးစစ်ထ။
0: ပါပါ။မ
1: ရေနဲ့တရားစဲမျိုးစေတွေကရှိ။
0: ရှိပါဗျာ။
1: ဒါရီရှိစေကာရပါလုံးခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှအပူစက်သိမ့်ငိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတာမအောင်ပြလိုက်ပါ။ပါ
0: ပါဗျာ။
1: ဟုတ်လား
0: ။ပါပါ
1: ။အပူစက်သိမ့်ငိမ့်နိုင်တာကဖြင့်ဒကာရမတို့မှတ်လိုက်ပါ။

0: တော့
1: ဒီတကယ်ဆင်းရ
0: ပါပါဗျာ
1: အဲဒီလဲရမယ်ဆေးလေးလေးပါဗျာနာတော့
0: ဆေးလေး
1: ပါပါဗျာ။ဒါအရင်ခေကြီးလေးတော့မလဲပြန်ပါနဲ့ဗျာ
0: ။ဟုတ်ပါဗျာ။
1: ဆိုလိုက်ဘူးလား
0: ။ဆ
1: ိုလိုက်ပါ။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကရင်းရင်
0: းရင်းပါဗျာ
1: ။အမြင်ကငိမ့်တော့
0: ငိမ့်ပါဗျာ
1: ။အနည်းကအ
0: ေးပါဗျာ။အ
1: ဲ့ဒါဗာလိသိတယ
0: ်။ဘယ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ
1: ။ဘယ်ကဓမ္မလေးသိ
0: ။
1: ဟုတ်ပြီ။ဘယ်ကဓမ္မလေးဒီကဒီလေးပဲဗျာ
0: ။ပ
1: ါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်အမြင်ငိမ့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခတွေမရှိဘူး။
0: ပြော
1: ပါဗျာ။တော့အမြင်ရင်းပြော
0: ပါဗျာ။
1: ဟုတ်လား
0: ။
1: အနေဘက်နဲ့ကြောင့်အေးပါလေမလို့မေးလိုက်တယ်ပါ။ငရဲတွေငရဲမျိုးစေ့တွေကုန်လို့
0: ပြောပါဗျာ။
1: ဆိုတော့တရားဟောကြမှာလား
0: ဗျာ။ပြော
1: ပါဗျာ။အမြင်ရင်းကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ
0: ။ဒုက္ခတွေပါ။ရင်းပါဗျာ။
1: ဒုက္ခမရှိလို့
0: ပြော
1: ပါဗျာ။ဟုတ်ကြ။ပြော
0: ပါ။
1: အနေအေးတာကဘာလဲ
0: ။ငရဲတွေကုန်လို့ငရဲမျိုးစေ့ဆို
1: ပြောပါငရဲမျိုးစေ့တွေ
0: ကုန်
1: ငရဲမျိုးစေ့တွေပြောင်းဆက်သွားလို့
0: ပြောပါ။
1: ဆိုတော့အဲမြင်လဲကောင်းသေးရဲ့အနေနဲ့ကောင်းသေးရဲ့ဆိုတော့နေရတာလည်းကောင်းနေရတာလည်းကောင်းဒီကောင်းမကောင်းမှခင်ဗျားတို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်သို့ကြိုက်လို့ပဲဝေဘာရောပါဟု
0: တ်ပါ
1: ဘူးဗျာဝေဘာမယ်မို့လား
0: ဝေဘာ
1: ပါဗျာဒါရင်မင်းဇေဝရရေကိုပြောင်းရခတ်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြတော့အဲအမြင်လည်းကောင်းရလား
0: မကောင်းပါဘူးဗျ
1: ာအနေကောင
0: ်းမကောင်းပါဘူးဗျာ
1: အနေလည်းမအေးဘူးနော
0: ်အေးပါဘူး
1: အဲအမြင်လည်းမကောင်းအနေလည်းမအေ
0: း
1: ဟုတ်ပါအဲ့ဒါရင်မြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဒကာသိရိယာလောင်းဒီကဟုတ
0: ်လား
1: အဲသူတို့ခလိုက်တာကျွတ်တော့ကအရိယာတွေကမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွေးတွေကလင်းလာစားနေတာမြင်တယ်လို့မြင်ပါဘူ
0: းပါပါဗျာ
1: မြင်မယ်ဘူးလား
0: ဟုတ်ပါဗျာအ
1: ဲသူတို့မြင်ရတဲ့ခွေးတွေကပုတ်ကလည်းအယုတ်သွေးတွေပုတ်လို့ရလို့
0: ပါပါ
1: ဟုတ်လား
0: ပါပါ
1: သူတို့စားနေတဲ့ဇာရတွေကလည်းတကယ်ပုတ်ဆောင်လောင်းပြီးတဲ့ကလာဘာမှဩဇာတဲ့တွေအကုန်ပြတ်ပြီးတဲ့ကလာနေတာတွေအပူဇာတွေစားနေတာ
0: ပါပါဗျာ
1: ဟုတ်လားအမြင်ကမကောင်း
0: ဟုတ်ပါဘ
1: ူးဝိညာဉ်ရောက်တယ်ဘူး
0: ပြပါဗျာ
1: ဒီလိုနေဘူးလား
0: ပြပါဗျာ
1: ဒီကမ္ဘာကြီးကရောင်းရတော့ကစားနေကြတယ်ပြပါလားဗျာအမြင်ကရောကောင်းရဲ့
0: မကောင်းပါဘူးဗျာ
1: အမြင်ကလည်းမကောင်းဘူးဝိညာဉ်ရောက်ပြန်တော့လဲဘဝရင်းစားတရားရင်းစားနေဘူးလောင်လောင်ဝဲစားရတာ
0: ပြပါဗျာ
1: ဘူးလောင်လောင်စားရတယ်ဆိုတော့လောကမိသားကမိနဲ့စားလိုက်တော့ဘူးလောင်လောင်ပေါ့ဗျာ
0: ပါပါဗျာ
1: နောက်ကြတော့အပင်ကြီးအပေကြောင်းပဲဒီပူလောင်တဲ့ဇာတိကဆက်လက်မသွားနိုင
0: ်ဘူး။
1: ဒါကတင်သိကျောက်ဆရာကောင်းပါလား
0: ။ပါပါဗျာ။
1: သိကျောက်ဆရာကောင်းတဲ့ဓမ္မတွေရင်းနေလ
0: ား
1: ။ပါပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးလိုရှိတာရောဖခါလိုရှိတာရောယနေ့ဝမ်းဝဲရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှင်းရှင်း
0: ။ပါပါ
1: ။အမြင်ငိမ့်တဲ့အနေအရောင်ကျူးစာ
0: ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။
1: ဘာလဲတော့
0: အမြင်ငိမ့်တဲ့အနေအကျူးစာပါဗျာ။အ
1: ေးရောက်အောင်ကျူးစာ။အဲ့ဒီမှတ်တမ်းရအောင်ကျူးစာပါ။ပ
0: ါပါ။
1: ဘလောက်ရေးကြည့်တော့
0: ပြီးပါဗျာ
1: အေးဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ဘွားပြီးမှသာရင်ရောက်နိုင်တယ
0: ်ပါပါ
1: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဥပဒနာရာ
0: ပါပါ
1: ဟုတ်လား
0: ပါပ
1: ါဥပဒနာဉာဏ်ကဖြစ်ဖြစ်ဒီမြန်မာသာရင်လည်းနိလာတယ
0: ်ပါပါ
1: ဟုတ်လား ပါပါမဉာဏ်ကမြင်ငိမ့်ပြီးဒီကရာနိလာကိုဆိုတော့ရောက်ပြီ
0: ရောက်ပါ
1: ဒါပြန်ဒဂရမရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတစ်ချက
0: ်
1: ရောက်ပါဘွားဆိုတာက
0: ပါပါအ
1: ဲ့ဒီနှစ်ချက်အပြင်ဒါကြိမ်လုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်မှာပြန်ထူးတယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကျပ
0: ါ
1: ဘူး။ဒါကဘာပဲကျုပ်ကျုပ
0: ်ကျပါ
1: ဘူး။လက္ခဏာအဲဒီသုံးပါးတွေကတဘာဝမြင်လိုက်ချင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန
0: ်ကျပါပါ
1: ။သဘောကျ။
0: ကျ
1: ပါဘူး။ဘယ်ဟာပြောရလဲအမြင်ကငြိမ်းရအနေကအေးသွားရင်တော့
0: ကျပါဘူး။ကျပါဘူး
1: ။ရောက်
0: ဟ
1: ုတ်ပါဘူး။အေးဒါကြောင့်မိစ္ဆာတွေငိမ့်မှဟေးတာလာတာကူ
0: း။ဟုတ်ပါဘူး။
1: အဲ့တော့မယ်စင်သံသခင်သိကျမ်းတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဟု
0: တ်ပါ
1: ဘူး။အေးဒါကြောင့်မယ်ဆိုတာတစ်ချိန်ကြလိုက်တယ်နဲ့တခါလဲငရေကြီးဖြစ်တာဘုဒ္ဓ။ဟုတ
0: ်ပါဘူး။
1: ငရေငယ်တရားနဲ့ဆရာဘူတယ်အကုန်ငိမ့်ပါ။ဟု
0: တ်ပါဘူး။
1: တဲ့လည်းတခုကြည့်ပါ။ဟု
0: တ်ပါဘူး။အ
1: ေးတဲ့လည်းတခုကြည့်အဲ့ဒီကိုကြည့်တဲ့ချိန်ရောက်ခင်ဗျားတို့ခုဒီလိုရောက်ခံနေတယ်ပဲ
0: ဟုတ်ပါပါ
1: ဗျာအဲကျိုးစားပြီးဒီကလာဒီကစင်ရေးသွားလိုက်မယ်ဆင်ပြန်အဲရောက်တော့မှာပဲဆိုတာမသိကြဘူ
0: းသိကြပါဗျာ
1: အဲ့ဒါနဲ့ဘာမှရေးမယ်နဲ့ရောက်သွားကြဆိုတဲ့အိမ်ပဲပြောရဟု
0: တ်ပါဗျာအ
1: ဲ့ဒါဘုသူတို့ဘုန်းကြီးဟုတ်ပြပါမယ
0: ်။ပါပါ။
1: ဘုရားဓမ္မတွေသိကြတဲ့သိကြအောင်နော
0: ်။ပါပါ။
1: ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတော်သည်ဒီဇေရန်ကျောင်းတော်နဲ့သရဲတော့နေတော့ကနမောက္ခလနာ
0: ။ပ
1: ါပါ။ကနမောက္ခလနာဆိုတဲ့ပုံနာရ။ဘုရားနဲ့ဒါသိကြတာအာလပကံလပစကားပြော။ပါပါ။ ပြောပြီးဒီကနေ့ရှင်ကြီးတော်ကတဲ့တပည့်တော်ကပုံနာချရာတွေပါပဲ
0: ဟု
1: တ်ပါကဏ္ဍနေသင်ပေးပါတယ်တဲ့တွေ့ချက်ဒီရောတိကုနာလည်းလည်းရှင်နှစ်ကိုသင်ပေးတယ်
0: ဟုတ်ပါ
1: နှစ်ကိုသင်ပေးလို့ရှင်သုံးတစ်ချက်စီအောင်ကြောင်းတစ်ထောင်ကြောင်းသင်ပေးလိုက်တာပဲ
0: ဟု
1: တ်ပါပြီးတော့ကအပေါင်းဟုတ်သင်တယ်ဟုတ
0: ်ပါ
1: သူ့တင်တော့ဗျာပြော
0: ပါဗျာ
1: ဘုရားကဏ္ဍဤသက်သာတင်တယ်ပြီးတော့ပေါင်းလို့တင်တယ်ပြီးတော့မြောက်သာတင်တယ
0: ်
1: ပြီးတော့ပုစ္ဆာတွေထုတ်ပြင်းမြင်းမြညာတန်းတယ
0: ်
1: ပြီးတော့ဘုံသားတွေမှာဒီလိုပဲကဏ္ဍကြာတွေဖြစ်တော့အတင်နဲ့တင်တယ်ရှင်ကြီးဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကအတင်များရှိရဲ့လားပြော
0: ပါဗျာ
1: သူကမေးတယ
0: ်
1: မေးလို့လည်းချိုးကြတယ်ပြောပါဗျ
0: ာ
1: ကဏ္ဍမဟုတ်လားနာကအတင်များရှိရဲ့လားလို့ဆိုတော့
0: ပြ
1: ောပါဟာကဏ္ဍမဟုတ်လားနာရှိတာပေါ့ကွာ
0: ပြောပါ
1: သိတာပေါ့ကွာ။နိုင်ရည်သားတွေတခါတည်းရောက်လာလို့ရှင်ခင်းတဲ့လောကီဥမာနာပြမယ်။မြင်းလုံးရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်ရက်ခွန်လာရင်သိရတယ်ကွာ
0: ။ဟုတ်
1: ပါဗျာ။ဒါတော့မှကောင်းမူလာမှုတွေကိုတခါရှိကြလက်ကြတွေတခါဘုံဘူပြီးခါလာထူးခြားနေရက်ဆိုင်တဲ့ရှိအောင်လှအောင
0: ်
1: ဟုတ်ပါ။မြင်သိရတယ်ကွာ။ဒီမနေ့နိုင်ရည်သားတွေငါဒီရှင်တိုင်းတို့မှအစီအစဉ်ရှိတယ်ကွာ။ဟု
0: တ်ပါ။တ
1: ော့ကျိုးစွာငါဒီသီလသင်ပေးလိုက်တယ်ကွာ။
0: ပြပါဗျာ
1: ဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတော့သီလလည်းလုံကြုံလုံကြဟုတ
0: ်ပါ
1: ဗျာအဲဒါသီလအကျင့်နာမရှိခြင်းပဲပ
0: ြပါဗျာ
1: သိရမလား
0: ပြပါဗျာ
1: သီလသင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ငါဒီကားလည်းဆက်လို့ရှင်ဘယ်လိုသီလမှာလဲပါရမီဖတ်သံဝရသီလဆိုရင်၅ပါးသီလ
0: ပြပါ
1: အင်းကြီးရောသံဝရသီလဆိုရင်နေရှင်နောက်ကနေပြီးမြင်နေမြင်နေလောဘဓာတ်ရိမ့်မယ်နော
0: ်ပ
1: ြပါဗျာလာရင်လာရင်ဓမ္မတော့မြင်တဲ့ဥပ္ပဒါဝိရှိရင်ရှု
0: ပြပ
1: ါလောဘလေးဓာတ်မှလောဘလေးကမှဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှု
0: ပြပါ
1: ဟုတ်လား
0: အဲ့
1: လိုဆိုဣန္ဒြေကိုလုံတော့
0: လုံပါဘူး
1: အဲ့ဒီကတော့ဘာရပါရမောက္ခသံဃာသီလပြီးတော့ဣန္ဒြေသံဃာသီလပြပ
0: ါ
1: ပြီးတော့ငါရဲ့ဆော့စံဃာသေးတွေသောတော့ချော့သာစီ
0: ပြပါ
1: သောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းသောတိပြက်ကလေးနဲ့သောတဲ့နေရာမှာပေါ်လာလေးရတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲလို့အဲ့ဒီဟာတွေကငါသင်သေးတယ်ကွာ
0: ပ
1: ြပါသဘောကျလား အဲ့တော့ဘောဇနေမတ်တင်ကြီးကအိသီးနဲ့ငါသင်သေးတယ်
0: ပြပါဗျာ
1: အင်းဒီကနေတင်သေးတယ်ငွေ300မှာဗရမယာမှာစဉ္ညာနဲ့ဖြစ်စေဆိုင်ရဖြစ်စေလို့လို့ပါပ
0: ါပါ
1: ဒုတိယယံကျတော့အိပ်ပါတဲ့ခါသောင်းသောင
0: ်းပါ
1: ပါတတိယယံကျတော့ခပိရိကလည်းစဉ္ညာနဲ့ဖြစ်စေဆိုင်ရဖြစ်စေလို့လို့ပါတော့ငါသင်သားတယ်ကွာပါပါ
0: တ
1: ို့အစီအစဉ်ပါတယ်ပြပါ
0: တ
1: မောကျပ
0: ါပါဗျာ
1: နောက်ကျတော့ဟေးတဲ့မနေ့မိုးလင်းလာတဲ့ခါကျတော့တခါအပေါ်စဉ္ညာသေးတယ်ဟေးတဲ့
0: ပါပါ
1: အဘိက္ခံတေပရိက္ခံတေသံဃာနာကာရီဟောတိ
0: ပြပါ
1: တဲ့တမန်ပြရမယ်ကွာ
0: ပါပါဗျာ
1: နောက်ဆုံးရင
0: ်သွားပြရမှာ
1: ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကအလောင်းဝါးကစပြီးလို့လာတဲ့ကထိုင်တိုင်းပြီးပြီးရမယ်နမနေဘောလည်းတော့သွားတော့လာတော့မယ်ဆိုတာတော့မ
0: ှ
1: ပါအဘိက္ခံတွေပြိက္ခံတွေသံဃာရကာရီဟောတိသုတိအာကသင်ရသေးတဲ့ကွာတည်းအစီအစဉ်ရှိသေးတယ
0: ်ပါပါ
1: ဒါရမရည်ဒီစင်းရင်းသွားမှာပေါ့ဗျာရင်းမိက
0: ြပါ
1: အေးဒီစင်းရင်းသွားကြပါလို့ခရရဟောပြီးတော့ပါစင်းနေတော့ဗျာအိုးပြီးတော့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ကွာတဲ့သင်္ဍာရီကတော့ဘာနေမလဲကွာဟုတ်လားတခုတော့ဝေဒနာပေါ်လာတယ်ကွာတခုတော့ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှင်ဖြင်းတဲ့အနိစ္စရှုလိုက်တာပြပ
0: ါ
1: အနိစ္စနှုတ်ပတ်
0: ပြပါ
1: ဗျာအနိစ္စကိုသူပြေတယ်ဝေဒနာပေါ်လာတာကတည်းကဘယ်လိုလုပ်ရအောင
0: ်အနိစ္စပါဗျာ
1: အနိစ္စကိုသူလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအနိစ္စနောက်ကသူကအနိစ္စညာမ
0: ရှိပါဗျာ
1: အဲ့ဒီအနိစ္စညာလာကြတဲ့ကွာဘာလို့ဝိရာကနုပ္ပတိတဲ့တဏှာမလာဘူးခင်ဗျာ
0: ပါပါဗျာ
1: ဟုတ်လားပ
0: ြပါ
1: တဏှာမလာဘူးတဲ့တဏှာမလာတော့ဓမ္မရာသစ္စာကျုံသွားဘူး
0: ဟုတ်ပါဘူးအ
1: ဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာရဲ့အနိစ္စရုပ်တည်အနိစ္စကိုလည်းဒကာရမတွေကသူလိုက်ပြီးဆုံးမခင်ပ
0: ါ
1: ပါအနိစ္စကအနိစ္စသူလိုက်တာကဟုတ်လ
0: ား
1: ဥပဒနာညာ
0: ပ
1: ါဗျာဒီလိုမနေဘူးလ
0: ား
1: အဲ့ဒီတဏှာရဲ့ချုပ်နေတယ်ကွာ
0: ပါပါ
1: တဏှာချုပ်နေတော့သူဒီခရဏိယရနိဗ္ဗာန်တော့ရနေပြီကွာ
0: ဘု
1: ရားမဲ့တော်ဓမ္မလေးကြီးတော့မဖြစ်သေးတာ
0: ပ
1: ါပါပါပါသဘောကျပါပါအဲ့ဒီတော့ငါကအစီအစဉ်နဲ့သင်ထားတာပါကွာတဲ့အစီအစဉ်ကုန်ပါပါတယ်တဲ့
0: ပါပါ
1: ဒီလရဲ့ကွာတဲ့နောက်ကြတော့အင်းဒီလုံးကြုံမှုရဲ့ကွာတဲ့
0: နော
1: က်ကြတော့ဘောနီလာနီးရဲ့ကွာ
0: အိ
1: နီစာနီးပေါ့ဗျာ
0: အ
1: ဝတ်ချက်ဝတ်နီး
0: တ
1: န်ဃာရိပတ္တသုရဂာရဏေသံဃာနာဂါရီဟောတိဆိုတဲ့တိုင်းအဝတ်ချက်ဝတ်တာဓမ္မဝိသေနနန္ဒီ
0: ဖ
1: ြစ်ပြပေါ့ဗျာ
0: ဝ
1: တ်တဲ့ကော
0: ဖ
1: ြစ်ပါပါဗျာအကုန်တိုင်းပါတယ်ကွာငါမတင်တာဘာမှရှိဘူ
0: း
1: ဒါနဲ့ဘုံနာရဲ့ပြက်ပြီလားဗျာ
0: ဒ
1: ါဖြင့်ရှင်ကြီးကောကအရှင်ဘုရားတို့နီးရဗျာအစီအစဉ်လည်းကောင်းပါပြီဗျာ
0: ပြော
1: တော့အရှင်ဘုရားတပည့်တွေကလည်းမနေလား တပည့်တွေကမနေလားတော့အရှင်ဘုရားဒီတပည့်တွေဒီနည်းတိုင်းတင်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီအမြဲရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်အောင်မဲဗျာပြော
0: ပါဗျာ
1: တပည့်တွေရောက်ခဲ့လား
0: ပြော
1: သူကမေးလား
0: ပြော
1: ကဲကွာတော့တကယ်လည်းရောက်ခဲ့လားလို့မင်းကခဏမောကလာနာဘုံနာမေးလို့ရှိရင်ငါကပြောရတာပေါ့ကွာတဲ့
2: ဒီက
1: လူတယောက်ကတော့ဒီဒီမေးတယ်ကွာဘယ်လားတော့တော့မေးတယ်
2: ဟော
1: ဒီဒီရောက်ဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆဲကြီးဒီလန်းကသတိနာကျင့်ဒီဟာရှိတွေ့တယ်ဒီဟာတွေ့လို့ရှိရင်ဟောဒီဟာရှိသွားအဖြစ်ပိုင်းဏီကောင်းတစ်ခုတွေ့တယ်မဲအဲ့ဒီဏီကောင်းကလည်းရှိသွားရှိကလေးတစ်ခုတွေ့တယ်မဲ
2: အဲ့ဒ
1: ီဟာလည်းရှိသွားမဲရေအိုင်ကြီးတစ်ခုကြာပဲနေနဲ့တွေ့တယ်မဲ

0: ုတ်သွားနေလို့ရှိရင်လည်းတော့ဒီရောက်ပါမှာပဲ။ရောက်
1: တယ်ပါဘုရား
0: ။ဒါပြန်အမှန်ပြောတဲ့အချိန်ခွင့်ကသီလရနေသီကာလခွင့်ကဥပက္ခနာရသမထရတဲ့သီကာလသွားရင်တော့မရောက်ပြီ။ရော
1: က်ပါဗျာ။
0: ရောက်သွားမှာပဲကအဲ့တော့ပြောတဲ့အချိန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရောက်တယ်တဲ့ငါဘုရားတိတိုင်းကြီးတွေမှလည
1: ်း
0: ပြောတဲ့အချိန်မှာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးနေတော့မရောက်ဘူးกว่าအဲ့ဒီလိုနှမျိုးရှိတယ်
1: ပါ
0: ဒီဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကဘယ်တည်းရထဲရမှာတော့
1: တပည့်တော်တွေကသီလပဲပါပဲဆက်လိုက်ပါတော့
0: ဗျာသီလနဲ့မရဘူးလေအာဘောမြိုက်သေးတာဟမ်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီလားပြန်နိုင်သွားရတာမတော်ဘူးလားဆိုမေးတာ
1: ဟ
0: ုတ်အေးဒါကြောင့်ဒီလားပြန်နိုင်သွားလို့ရှင်းပြန်ခင်ဗျားတို့ရောက်ပါတယ
1: ်ဟုတ
0: ်ဟုတ်ပါလ
1: ား
0: ဒီနေ့ရရတော့ဆက်ဟောပါတော်လ
1: ား
0: ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီလမ်းကလည်းသွားရင်ခါစိတ
1: ်ရောက်ပါပါဗျာ
0: ဒီလမ်းကလည်းမသွားတော့နောက်ဆုံးနေတော့
1: ရောက်ပါပါဗျာ
0: ဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးတဲ့ချက်ကလေးတွေလာတဲ့ဟာဘုန်းကြီးသိတယ
1: ်ဟုတ်ပါ
0: နောက်ဆက်ကြပါတော့ဆိုလို့ချင်းချင်းဒီကလေးရေးချင်းတစ်ခါရေးသမီးရေးဆွေမျိုးရေး
1: ဘ
0: ာဒီချင်းကြောတဲ့ခါကြောတဲ့နေ့ကမောတာနဲ့ဟုတ်လားညကြောတဲ့ခါကြောတဲ့ချင်းလောက်ချင်းလေးဝတ်တရားလေးတောင်မှအေးဝတ်မပြည့်အောင်လောက်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြင်အနည်းငယ်လောက်ကြီးအိတ်လိုက်ရ
1: ပါ
0: ဟုတ်လားတို့ရတဲ့အိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နေ့တခါနဲ့မောပန်းထားတာနဲ့ဟုတ်လား
1: မ
0: နေ့သောသတ်သားဝေရလို့လည်းမထားနိုင်ဘူ
1: းပ
0: ါဒါရီကျရတဲ့ခါကျေးကျိုးတာကနောက်ထုတ်တာနောက်ထုတ်တယ်တဲ့ဘုရားကညတော်ရမှာဗြဟ္မရမှာလုံးလို့အလေရမှာအိတ
1: ်
0: ပါဟုတ်လားမနေ့ပေါ်နေတဲ့ခါကဗျာရထားပြီးကျိုးစားမပြောဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါကြင်ဒီလားနေသွားတာနောက်တာလားတဲ့ငါကိုယ်ရကျတော့အဲ့ဒီကွာတဲ့ငါကလေးမှပြန်တယ်အမှန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ရောက်ပါလေကွာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဧကံရှိတကယ်ရှိမို့
1: ပါ
0: ပါဟုတ်ပါလားပြန်တော်တဲ့အချိန်မှာသူကမသွားဘူးကွာတဲ့ကံကံလာလို့နေတော့သူကနောက်ထုတ်တယ
1: ်
0: ပါအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတဲ့တကယ်ဆိုရင်အမြဲရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ပါမရော
1: က်ပါ
0: အဲ့ဒီလိုပဲကွာကနမောကနာပုံနာရတယ်ဒီသိရှင်တော့ကောင်းတာပဲတ
1: ဲ့ပါ
0: ကောင်းမယ်ကောင်းရဆိုတော့ဒီကပြထားတဲ့သာဝတိတွေကိုဘယ်အတွေ့အကြုံဘာတွေ့နေမှာဘာတွေ့နေမှာလဲခေါင်းကမဲ့စင်တယ်မပြောခဲ့ဘူး
1: ပါပါ
0: ဘုရားဥပဒနာသမားတွေဒီဖြစ်နေမယ်
1: နော
0: က်မင်းတို့ဆက်သွား